0: ומגיעים למושב בשעות מאוחרות. הוא אומר, אם אדם היה יודע מה נעשה בשמיים כל זמן שלא תוקעים בשופר באותו בית כנסת, הוא לא היה מתעכב. רק אנחנו לא יודעים, נראה לנו כאן אווירה פסטורלית, אין לאדם מושג מה נעשה בעולמות העליונים כל זמן שלא תקעו בשופר באותו בית כנסת. ולכן הוא נוזב באלה שמושכים בשירים ופיוטים ומחירות של של העליות. אתה רוצה למכור עליות, בבקשה, בערב החג אמרת אחות קטנה, תפילותי האורחה, כולם נמצאים בליל ראש השנה, תמכור בבקשה כהן ולוי וישראל ופתיחה וסגירה והגבהה ומפטיר, תמכור הכל ברוך השם, יש לך השנה זה שבת, יש לך שיבו קרויים, אתה יכול למכור את זה במחירים מפולפלים והכל בסדר, הפטרת חנה זה סגולה לאישה שלא ילדה, יש ברוך השם דברים נפלאים, ופתיחת ארון ולדוד מזמור, דברים נפלאים, אתה יכול למכור, ועכשיו יש חצי שעה הפסקה, לפני כניסת החג, אמרת תכלה שנה וקהילותיה, תחל שנה וברכותיה, יאללה תתחיל עכשיו למכור בעזרת השם ותבוא לך הברכה. למה לעשות את זה בבוקר? המחירות האלה לוקחים חצי שעה. חצי שעה לוקחים המחירות האלה, לא חבל על הזמן. בינתיים תתקע בשופר, כותב היערות דבש, חלק א' דרוש י' ד'. עמדו נא וראו מה נורא יום השם, אשר תלעת אש סביבה ועד קיעת שופר, אלפי אלפים פרסאות גחלי אש בוערות, וזאת אפילו מלאכי השרת, החזתן ראה. לבל יוקדו בגחלי אש השם, כי באש השם נשפט. גם הם מפחדים מהאש, כי הקדוש ברוך הוא יושב באש. ולכן בקהילות פולין אומרים שחרית בפיוט, והחיות בוערות אש, יש פיוט שאומרים אותו שהוא מסתיים תמיד במילה אש. כי אפשר לשער גודל האש עד שבא השופר, ואז התקיעה מורה רוח של חסד למעלה, ובא רוח ומפזר את האש ויזלו מי חסד, ולכן מלאכי השרת מצפים לשופר ואומרים, אשרי העם יודעי תרועה, ולכן אין להאריך בשחרית ראש השנה בשום דבר עד השופר. כי איך ייתכן למעלה האש בוערת ואנו נעמוד למטה ונבלה את הזמן בשירים וניקודים של שטות? למטה שרים שירים, בם בם בם בם בם בם, מה אתה שר? הוא אומר, תתקדם לשופר שהוא ייתן לו לשיר, הוא יודע לשיר יותר טוב ממך, תן לו לשיר, זה מה שהוא אומר. ולכן הם ניגונים של שטות מן החזנים, והלוואי שלא יהיו משוררים שירים שנלקחו מבית האופרה, כך הוא כותב, לוקחים שירות מכל מיני מקומות ושרים אותם ומזמרים אותו לשיר למלך עליון שנתייסד לכבוד המקום, המלך בכבודו, וכל רגע שלא תוקעים בשופר יש הזק שאינם ממהרים בשופר. דברי היערות דבש, שהיום יום הדילול הדילי. רבותיי, היערות דבש באחד המקומות מביא שבלעם הוזמן לבוא לקלל את ישראל לזה בלק בראש השנה. הוא אמר לך, ארה לי יעקב, ארה ראשי תיבות א' ראש השנה. הזמין אותו לבוא לקלל בראש השנה. הוא מקסה לקלל, כותב היערות דבש, 10 ימים הוא ניסה לקלל בלי הפסקה. ולא הלך לו. הוא מנסה להבין למה לא הולך לו, מה עקוב לא כבועל, ומה אזום לא זעם השם. אני מחכה ולא הולך. אומר, אתה יודע למה לא הולך? לא הביט אבן ביעקב ולא ראה מל בישראל. אתה יודע למה לא? השם אלוקיו עמו. למה? הוא תרועת מלך בוי. הקדוש ברוך הוא שמע את התרועה של עם ישראל, עבר לכיסא רחמים, עכשיו כבר לא הולך שום דבר, הזמין אותו לבוא לקלל, ולא עלה בידו. ולכן כולנו בעזרת השם יודעים שהתקיעת שופר לא רק שהקדוש ברוך הוא עובר לכיסא רחמים, גם אנחנו, כמו שאומרת הגמרא, שאנחנו תוקעים ומרעים כשהם יושבים ותוקעים ומרעים כשהם עומדים, כדי לערבב את השטן, אומר רש"י, שהוא שומע שישראל מחבבים את המצוות, מסתלמים טענותיו. אומר, תראה מה זה, כמה עם ישראל עוד פעם תוקע, עוד פעם תוקע, הוא לא יודע מה זה תרועה, אז הוא עושה יבבה וילולה ושניהם ביחד, וזה עצמו סותם את טענותיו של השטן. אלה דברי רש"י. לאחר ההקדמה הזאת, רבותיי, הגענו לשנת תשפ"ד. השנה, ראש השנה חל בשבת. אין לנו יום תרועו, יש לנו זיכרון תרועו. רק מזכירים את התרועה ולא תוקעים בשבת. לא תוקעים בשבת. רבותיי, אם זה זיכרון תרועה ולא יום תרועה, כמו שחז"ל אומרים בגמרא שם, בדף כ"ט, כתוב אחד אומר שבתון זיכרון תרועה, וכתוב אחד אומר יום תרועה יהיה לכם, לא קשיא, כאן ביום טוב שחל להיות בשבת, כאן ביום טוב שחל להיות בחול. אז היום טוב חל להיות בשבת, זה זיכרון תרועה ולא יום תרועה. נו, רבותיי, יוצא שאנחנו לא תוקעים בשופר. ולמה לא תוקעים בשופר? הרי זה לא מלוכה, אומרת הגמרא. אומרת הגמרא, תקיע שופר היא חוכמו, ואין המלוכה. כך אומרת הגמרא, זה חוכמה ולא מלאכה. אז למה לא תוקעים בשופר? אלא אומרה ומדאורייתא, משרה שרי, מדאורייתא מותר לתקוע בשופר. הקדוש ברוך הוא אמר יום תרועה גם בשופר. כולנו יודעים שבבית המקדש תוקעים גם בשבת. במקום שיש סנהדרין תוקעים גם בשבת. ורבונון, ודגוזו בי רבנן גזרו, מה? כדי רובה, דאום הרובה, הכל חייבים בתקיעת שופר, ואין הכל בקיעים בתקיעת שופר. גזרה, שמה יתלנו בידו, וילך אצל הבקי ללמוד, ויעברנו 400 ברשות הרבים. והיינו טעמה דלולב, והיינו טעמה דמגילה, לא רק ביטלו תקיעת שופר, גם לולב. אם יוצא שבת בראש השנה, אותו אותו דבר, גם סוכות בשבת, אז גם בשוכות לא נותנים את השופר, את ארבעת המינים. ואותו דבר, גם אין מגילת אסתר, בפורים המשולש, אין מגילת אסתר בשבת. למה? כשיש חשש, אותו דבר, שמעבירנו, דל אדמות. עד כאן הדברים. יוצא שבראש השנה שחל בשבת, אין תקיעת שופר, כהשתא, כי יש לנו זיכרון תרועה ולא יום תרועה. וכאן הבן שואל שאלה פשוטה, אומרת הגמרא במסכת ראש השנה בדף ט"ז עמוד ב', אומר רבי יצחוק, אומר רבי יצחוק, רוב הממרות שיש לנו סביב שופר קשור לרבי יצחוק. למה? כי שופר זה נגד יצחוק הובינו. אז רוב הממרות אמר אותם יצחק, רבי יצחק, רבי יצחק, אומר רבי יצחוק, כל שנה שאין מרתוקים לה בתחילתה, מרים לה בסופה. כל שנה שלא תקעו ביום הראשון של ראש השנה, תהיינה צרות גדולות בסוף השנה. מרים לה בסופה, לא פחות ולא יותר. כך אומרת הגמרא, מה היא טעמה? מה הסיבה? זה לא יערב שטן, אין מה שיערבב את השטן. אמרת שהשטן מתבהל, ועל זה שהוא שומע תקיעות ומיושב, תקיעות ומעומד, והקדוש ברוך הוא עובר מכיסא דין לכיסא רחמים, מה אתה עושה עכשיו שאין לך שופר? אם אין לך שופר, יש סכנה גדולה. בא תוספות שם במקום, ואומר, תדע לך, שהסיבה הזאת לא אמורה רק אם תתיילד אונסה, רק אם היה אונס. מה קרה? הוא בא לתקוע בשופר, נפל השופר, אומר, איי, איי, איי, כאן במקום הזה תהיה נצרות גדולות. אבל אם זה לא אונס, אם חכמים תקנו את התקנה, אז אין עם זה בעיה. כך אומר הבהג, בעל הלכות גדולות שם, בתוספות במקום. מה הסבר בבהג, מה מונח בבהג, לא ניכנס כרגע. אומר הבהג, רק אם זה חל בשבת, אין בעיה. אבל כי על אונסה יש בעיה, לזה התכוון. טוב, נפלא ביותר. בא בן איש חי, בשו"ת תורה לשמה, שאלה תף למדו, ושואל שאלה, בזמן הזה כשחל ראש השנה בשבת, דאין תוקים משום גזרה, שמה יעבירנו דל אדמות ברשות הרבים, וכן הדין, כשחל יום ראשון לסוכות בשבת, שאין נותנים לולב, אף על פי שהוא מצוות עשה מן התורה, איך משום גזרה, דשמה יעבירנו דל אדמות ברשות הרבים, יבטלו חזל מצוות עשה מן התורה, והלא אין ודאי נדחה משום ספק, זה ספק, שמה מישהו יטול. אבל הוודאי אנחנו מחווים על מצוות שופר, יום תרועה. ובעל מה אמרינן, אתי עשה ודחה לא תעשה, בא עשה ודחה לא תעשה. וכאן העשה נדחה, מפני ספק לא תעשה, דילמה יעבירנו, חשש אולי מישהו יעביר. בשביל זה מבטלים כמה עשרות מיליוני תקיעות שופר, שבכל אתר ואתר בעולם כולו יתקיעו בשופר, השנה לא תוקעים. למה? יש חשש, שמה יעבירנו. בית המקדש, תקעו בשופר גם בשבת, במקום שיש סנהדרין, תקעו בשופר. שואל הספר, בן איש חי, אומר, אני לא מבין, מה מונח כאן? ועוד רצינו לידע, מאחר, ועל ידי מצוות עשה של תקיעת שופר, נעשה הנסירה ונתקן הפנימיות. הנסירה זה דברים שקשורים לעולם הקבלה. אם ככה הוא שואל, כשחל ראש השנה בשבת, במה נתקן? מה אנחנו עושים? איך הם מתקנים את הנסירה? ונעשה כל הדברים הנעשים, אז זה תקיעה, איך כל זה נעשה כשאין לך תקיעת שופר? חוץ מזה, וכן לולב, שהוא המשכת החסדים, הרי לולב כתוב באריה הקדוש, מושכים את החסדים, דבר יום ביומו, מה יהיה בהמשכת החסדים, כאשר א' דרך חג הסוכות, חל בשבת, גם שם לא מולכים לולב. וככה הוא שואל, אז מה, איך אתה מתקן את החסדים ואת הנסירה? כך שואל הספר, תורה לשמה של הבן איש חי. יפה מאוד. בא, הוא עונה שם תשובה, אולי בהמשך נראה אותה. בא משך חוכמה, בפרשס אמור, על הפסוק שמופיע שם, זיכרו אינטרואה, ושואל שאלה, הרי תוספות אומר שמה, אומר הבהג, מתי שנה שלא תוקעים בה בשופר, בתחילתה מרים לה בסופה, זה רק באונס. אבל בשעה שחכמים ביטלו שופר, אז זה אתה לא אומר כל שנה שאין מרים לה בתחילתה, תוקעים לה בתחילתה, מראים לה בסופה. אם ככה שואל המשך חוכמה, שאלה מאוד יפה. כולנו מכירים אמרות של חז"ל, חשב אדם לעשות מצווה ולא עשה, ונאנס ולא עשה, מה עלה עליו? כתוב, כאילו עשה, חשב אדם לעשות מצווה ונאנס ולא עשה, מה עלה עליו? כתוב, כאילו עשה, זה מה שכתוב. אם ככה הוא שואל, אני לא מבין, אבל מה אתה אומר לי כאן? אדם, אתה אומר ששנה שלא תוקעים לה בתחילתה, מראים לה בסופה. מה אומר הבהג? זה רק עם מחמת אונס, אבל בשבת זה לא אונס, אלא חכמים קבוע, אז אין בעיה. שואל המשך חוכמה, ואם זה נעשה מחמת אונס, למה כן יש בעיה? המחמת, אם זה במזיד, אז מראים לה בסופה. אבל אם זה לא במזיד, אז אומר, אז מה אתה רוצה? למה אתה אומר מראים לה בסופה? הוא אומר, אני לא מבין. למה הוא לא מבין? מסיבה פשוטה מאוד. כי הרי חז"ל אמרו, חשב אדם לעשות מצווה, ונאנס ולא עשה, אז מה עושים? אז מחשיב לו כאילו עשה, אז מה אתה אומר לו? שיהיה לו רע בסופו. כך שואל המשך חוכמה. ואומר המשך חוכמה, יסוד נפלא ביותר על עניין שופר. אומר המשך חוכמה, עניין תקיעת שופר שונה מכל מה שאנחנו מכירים בעניין המצוות, שיש לנו חשב אדם לעשות מצווה, מעליו כתוב כאילו עשה. כי תקיעת שופר הוא כמו מחפר ביום הכיפורים, וכיוון לזיכרון עתי כלפנים דמי, כיות שזה בא לזיכרון, כאילו אתה נכנס לקודש הקודשים, ונמצא החולה אם באונס לא ייקח מזור הרפואה, יתרפא? שואל המשך חוכמה, אתה, אני אומר לך, צריך לתקוע בשופר. מה עושה שופר? מעביר את הקדוש ברוך הוא מכיסא דין לכיסא רחמים. פירוש הדבר, שהוא הסנגור שמעביר את ההנהגה של דין להנהגה של רחמים. שואל המשך חוכמה, לא עלינו ולא על אף אחד מישראל, ישנה בני אדם שצורכים כדורים על כל צעד ושעל. יש להם כדור בשביל הלב, וכדור בשביל הלחץ דם, וכסור לסוכר, ואחד למלח, ואחד לסידן שלא יברח, ואחד לזה שלא ילך, ושהקצב של הלב ילך, שיהיה חזק, ברוך השם, שיהיה לו קרדילוג, שיעשה לו איזון של זה, וכאן שיהיה לו פוסית, וכאן יש לו זה. בקיצור, יש לו חבילה של 30 כדורים, שהוא לוקח כל יום, טק, טק, טק, מכניס אותם אחד אחרי השני. מה קורה? שואל המשך חוכמה, אדם אחד חשב לקחת 30 כדורים, ונאנס ולא עשה. הוא הכין קופסה עם כדורים, ושם את זה בכיס, אבל מה לעשות? במקום לקחת את החליפה של יום חול, הוא לקח את החליפה של שבת. הוא בא לקחת את הכדורים, ומה הוא רואה? הוא כבר נמצא עכשיו במטוס, הוא ממריא. עכשיו הוא אומר, רציתי לקחת את הכדורים, ולא לקחתי, אז מה עושים? חשבתי לעשות לקחת כדורים. כל החושב לעשות מצווה ונאנס ולא עשה, מעלה עליו הכתוב, כאילו בלה כדורים. שואל המשך חוכמה, תגיד, נראה לך שאם לא תיקח כדורים, אז הלב לא יקפוץ, הלחץ דם לא יקפוץ? לא לקחת את כדורים, אין מעלה עליו הכתוב, כאילו לקחת כיוון שנאנסת. נאנסת, לא לקחת כדורים, המנוע עכשיו התבלבל, אחר כך צריך לייצב אותו בצורה כלשהי. אחד שלא לוקח שופר, לא יעזור לך שרחמה, שאונס רחמה לפטרי. למה? כי השופר שתוקעים בו הוא המעביר. מעלה עליו הכתוב, לא עוזר כאן, אומר המשך חוכמה. זה כמו נטילת כדורים. אם ככה, שואל המשך חוכמה, אם ככה, יש לי שאלה אחרת. אם אתה אומר שלא עוזר, מעלה עליו הכתוב, אז מה אתה עושה בשבת? בשבת אתה אומר שלא צריך, למה? כך אומר הבעל. בשבת, היות וחכמים תקנו, אז הכל בסדר. אומר, אני לא מבין. אם אתה אומר שבשופר צריך לתקוע בפועל, אז מה אתה אומר לי? בשבת לא צריך את זה. למה? זה לא לקחו כדורים. אם לא לקחו כדורים, אז גם בשבת לא עוזר לך. אז מה אתה אומר על השבת? ככה שואל המשך חוכמה על עצמו. הוא אומר תשובה יפה מאוד. אומר המשך חוכמה, דע לך, אין לך מושג מה הכוח שיש לשבת קודש. למה? מצוות שופר הוא לתקוע בשופר של העיל, כדי להזכיר זכות העקידה, שופר של העיל. כמו דאמרו בפרק כמה זה ראש השונה, דף תת זין. והתקיעה מכניס זכות לישראל, מה שנחלו מיצחק, למסור עצמם לחרפה ולמכה ולביזה בעבור שם השם יתברך. כי נקרא עליהם, זה זכות העקידה. שבניו עוקדים כל תאוותיהם והרגשותיהם ושאלות החיים על מוקד אהבת השם ותורתו. פירוש הדבר, שהקדוש ברוך הוא רואה מה זה העקידה, אנחנו נותנים את הכל למען הקדוש ברוך הוא. הנה ידוע, אומר המשך חוכמה, כי בני ישראל והשם יתברך כשני אוהבים נאמנים, הם זוג ביחד אוהבים נאמנים, אשר כל אחד חושש על כבוד רעהו. הקדוש ברוך הוא חושש על כבודו של ישראל, וישראל חוששים לכבודו של הקדוש ברוך הוא. בתפילין שלנו כתוב שמה ישראל, ואהבת, והיה עם שמוע, הקדש. מה כתוב אצל הקדוש ברוך הוא? ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. בתפילים שלנו אנחנו משבחים את הקדוש ברוך הוא, שמע ישראל, בתפילים שלו מה כתוב? ומי גוי גדול? ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. והשם יתברך אומר למוישה, נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים. ואת מי? של עם ישראל. ומוישה רבינו מה אמר? לתת את נקמת השם במדיין. אנחנו דואגים לכבוד של הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא דואג לכבוד שלנו. אותו דבר כתוב בספרים, שחג הפסח אנחנו קוראים לו בשם חג הפסח. למה? כי פסח השם בשם על בתי בני ישראל במצרים, משבחים אותו, את מי הוא משבח אותנו. לכן בתורה זה נקרא בשם חג המצות, שמה? שלא הספיק בסקם של אבותינו להחמיץ, כל אחד משבח את השני. כותב המשך חוכמה ודע לך, ולאחר שידוע לנו גודל התועלת ממצוות שופר, אין לנו מושג מה תקיעת שופר עושה, אשר אם יבוטל אף באונס הסכנה גדולה. ובכל זאת אמרו ישראל, פן יבולה חלילה למצוות שבת, אשר מעיד על קדושת שמו יתברך, כי חידש עולמו מן העין הגמור, אמא, אומרים עם ישראל, יעבור עלינו מה שיהיה, העיקר שיתגדל שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם, יקטרג השטן, ולא ייכנס לכוננו להבינו שבשמיים לטובה, ואפילו לא יבולה לשבת, המילה קדושתו יתברך, פן יעבירנו דלת עמוד ברשות הרבים, ויתחלל שמו. כי לישראל מעט היחס מהשבת, כמו שביארתי במקום אחר, מתנה טובה יש לי בית גנזי. למה? כי השבת מתייחס אל יחס העולם בכלל להשם יתברך. מה הכוונה? אומר המשך חוכמה, בשבת אנחנו אומרים ברוך אתה השם מקדש השבת. מה אתה אומר בחגים? מקדש ישראל ביום הזיכרון, ביום המועדים. כמו שאתה מקדש, מקדש ישראל וראש החודשים, מקדש ישראל ויום הזיכרון. קודם כל מקדשים את עם ישראל, ואחרי זה מתקדש החג, אז אנחנו מקדשים אותו. אבל בשבת מי מקדש אותו? ברוך אתה השם מקדש השבת. אז השבת היא שלו, מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה. אומרים עם ישראל, ריבונו של עולם, יתגדל ויתקדש ממך הגדול, ועוקדים אנו את כל מה שנותן השופר למענך, רק שיהודי אחד לא יחלל את השבת. ולכן זה גופה עקידת יצחק, בזה שאתה מוכן לוותר על תקיעת שופר. יגיד השטן מה שהוא רוצה, ידבר השטן מה שהוא רוצה, אני רוצה דבר אחד. מה אני רוצה? שיתגדל שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם, שהשבת הקדושה של הקדוש ברוך הוא לא תיפגע, שיהודי אחד יטלטל בשבת. אומר הקדוש ברוך הוא, אין לך עקידת יצחק יותר מזה, שבן אדם מוותר על הזכויות של השופר, ואת הביטול של היצר הרע והשטן שבא לקטרג, אומר ריבונו של עולם, לא אכפת לי שום דבר. מה אכפת לי? שיהודי אחד לא יחלל שבת. אין לך עקידה יותר גדולה מזו, ואין לך דבר שעוזר יותר מהדבר הזה בשבת. עד כאן הדברים הנפלאים שכותב המשך חוכמה בפרשה סמר. רבותיי, בא אדמור מקלויזנבורג בספרו שפע חיים, ואומר עוד מאוד יסוד מאוד מאוד יפה. הוא מביא דבר שנמצא במסורת. איפה מופיע המילה זיכרון? איפה מופיע זיכרון? איפה אנחנו מוצאים את המילה הזאת זיכרון? אומר המשך חוכמה, אומר האדמור מקלויזנבורג, משלוש מקומות. כותב, זיכרון תרועו, מתנו אחד, העניין של זיכרון תרועה. איפה מופיע? בפרשה סמור, מתנו זיכרון תרועה. מתנו עוד דבר, אין זיכרון לראשונים, בתחילת קהלת, פרק א', ואין לזיכרון לחכם עם הכסיל. זה הוא מביא, יש לנו כאן שלוש פעמים המילה זיכרון. אומר האדמור מקלויזנבורג, בואו ננסה לבאר את שלושת המקומות האלה, כמו שעושה בדרך כלל בעל הטורים. חז"ל אמרו שאין תוקים בראש השנה שחל להיות בשבת. ואמרו רבונו, מה איתם היו? שהכל חייבים בתקיעת שופר, ואין הכל בקיעים בתקיעת שופר. גזרה, השם היתנו בידו, וילך אצל הבקי ללמוד. יעבירנו עוד עלי למוד ברשות הרבים. והוא פלא, שואל האדמור השפע חיים, בשביל עם הארץ אחד, שבמקרה ירצה לזכוע ועלול להיכשל באיסור שבת, מבטלים כל הדת ישראל מצווה גדולה וחביבה כזו, עם כל התיקונים הנוראים שפועלים על ידי זה. על ידי זה שאדם אחד, מהו? עם הארץ שלא יודע שעשו תטל בשבת, בשביל זה מבטלים כל אחד על החשש הזה, אלא שחכמים התכוונו בתקנה זו להמליץ יושר על כלל ישראל, שבזה נראה לאין כל את גודל חשיבותם, שבשביל חשש רחוק של אחד מישראל שיקשל בחילול שבת, הם משליחים נפשם מנגד ומבטרים על עצמם ועל אורחניות שלנו, הכוונה על הזכויות, ובלבד שלא יראה תקלה ומכשול לאדם מישראל. ואף אם זה אדם פשוט, הוא מגושם ביותר, ובזה גופה מעוררים רחמי שמיים, כשרואים בשמיים את גודל מסירות הנפש שיש לנו על אחד על חברו, איך שחסים ומרחמים אף על עם הארץ השפל ביותר וחשים לתקנו. מכל מקום, מדבר זה נעשה התעוררות רחמים על כלל ישראל, אומר השפע חיים. וזוהי המסורת שכתוב שלוש פעמים זיכרון. זיכרון תרועה, דהיינו בראש השנה שחל בשבת, ואין תוקים, רק מזכירים תרועה. ומה הטעם? משום שאין זיכרון לחכם עם הכסיל. החכם והכסיל לא מסתדרים ביחד. החכם לא מטלטל בשבת, והכסיל כן מטלטל בשבת. וזהו שבראש השנה אנחנו חשים וחוששים לתקנת הכסילים, אותם אנשים שלא יודעים ואין להם דעת ומטלטלים בשבת, אשר לא באו בזיכרון אחד עם החכמים, שאף הם לא ייקשלו בחילול שבת, ואף על פי שאליבא דאמס אין זיכרון לחכם עם הכסיל. מכל מקום, כיוון שאנחנו באים לראש השנה, וכתוב אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם, שווה בשווה כאיש אחד, ולא עושים הבדל בין החכם והכסיל. מי? ראשיכם, שבטיכם, דקניכם ושוטריכם, מחוטב עציך עד שואב עמך, כולם באים לדין. אז שמו את כולם בלב אחד, שמו את כולם במקום אחד, מבטלים את מצוות שופר ביום הזה, רק שכסיל אחד לא יטלטל בשבת, לא תוקימו בשבת. וכך אנו תולים את עינינו למרום ואומרים, אין זיכרון לראשונים. ריבונו של עולם, אל תזכור לנו אבונות ראשונים, מהר יקדמונו רחמך. אם אנחנו כל כך נזרים בעבירה אחת, שיהודי לא יעבור למרות שהוא כסיל, תזכור לנו את זה. ועוד הוא מביא, ושאמר זקנו, זה דרשה אני חושב שאמר לפני התקיעות, בשנת תש"ל, אז חל בשבת, בזמן התקיעות הוא אמר, וזה מה שכתוב במזמור ששם הופיע ראש השנה, תקעו בחודש שופר ראשי תיבות שבת, תקעו בחודש שופר ראשי תיבות שבת, שאז אין תוקים בשופר, כמו שאמר באיתפונים, שזה גופה שאין תוקים, מעוררים בכסה, שהקדוש ברוך הוא יחסה באהבה את פשעינו, שעל ידי זה ליום חגנו, לשון המשנה, יום טוב של ראש השנה שחל להיות בשבת. עד כאן הדברים שכותב הרב שפע חיים בדרשה שהוא נסע לפני זמן תקיעת שופר בשנת תש"ל. בספר של ברכת מרדכי של הגאון רב מרדכי אזרחי, שהקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה במהרה, ספר תורה שרוי בצער, שהקדוש ברוך הוא ישלח לו בעזרת השם רפואה שלמה ואריכות ימים ושנים בבר יוד גוף ארנורה מעליה, הוא אומר דבר נפלא ביותר. הוא אומר, אנחנו לא צריכים לדאוג אם זה חל בשבת. למה? כי אותו רחמונה שאמר תיקו, אותו רחמונה אמר אל תתקעו. מה אתה אומר? למה אתה תוקע בשופר? אומרת הגמרא, רחמונה אמר תיקו. אותו רחמונה, אותו מהות שאמר לך לתקוע בשופר, שיודע מה עושה תקיעת שופר, אותו רחמונה, הכוח של חכמים שהקדוש ברוך הוא נתן להם, אותו רחמונה אומר לך בשנה זו אל תתקע. אז הכוח של שופר הוא מאותו רחמונה, אז אין לך מה לחשוש שלא תוקעים בשופר, כי אותו רחמונה שאמר לתקוע, אותו רחמונה אומר עכשיו אל תתקע. אלה הדברים שאומר הספר ברכת מרדכי. בא בן איש חי בתורו לשמה וכותב, וטעם שמא יעבירנו דלת עמוד ברשות הרבים לא אמרו חז"ל, אלא בשביל לעשות טעם פשט, הטעם הפשוט שלא יתלדלו, ונגלה לגזירתם לפני המון ישראל, כדי שתקבל גזירתם אצל כל אדם, ולא תהיה גזירה שאין בה טעם. אבל אין זה העיקר, אומר הבן איש חי, זה לא העיקר, אלא מה? אומר הטעם שלהם, העיקר הוא מפני שהם ידעו ברוח קודשם שהתיקון הנעשה על ידי מצוות אלו ביום זה, הנה כאשר חל יום השבת הוא נעשה מאליו מטעם קדושת השבת, אומר לנו הבן איש חי. מה שעושה שופר כשהוא חל ביום חול, עושה השבת גם בלי שופר. זה הכוח של השבת, ואין צריך לעשות על ידינו. לכן בעבור כבוד השבת תקנו שלא לתקוע ביום זה. למה? זה הכוח שיש לנו בשבת. עד כאן הדברים שכותב לנו הבן איש חי. אם ככה, בוא נצרף אליו מאמר יפהפה של אבני יששכר במאמרי השבתות, מאמר ת' אות א'. הוא עומד על העניין הזה שיש שלוש מצוות שביטלו אותם בשבת קודש. אם חל בשבת, מבטלים אותם. מהם שלושת המצוות? מהם שלושת המצוות? שופר, לולב, מגילה. כך אומרת הגמרא, שלוש מצוות ביטלו אם זה חל בשבת. שואל לבני סוסחור שאלה מאוד יפה שהוא מצא ברן במסכת ראש השנה, קשה קושיית הראשונים, למה לא ביטלו מצוות מילה בשבת? אם חל בשבת ברית מילה, יש חשש שמא המוהל שכח את הסכין והטלטלו אותו עכשיו 400 ברשות סרמים, אז תבטל מצוות מילה בשבת. שאלה נוספת הוא שואל, ומה אתה עושה עם קריאת התורה? למה לא גזרו בקריאת התורה שלא יקראו בתורה? למה? שמא אחד ירצה לשמוע קריאת התורה ולא ימצא ספר תורה, הוא ילך ויביא ספר תורה מהכנסת הבאה ואז יטלטלנו ברשות הרבים. אז למה אתה לא מבטל רק שופר ולולב ומגילה, ואתה לא מבטל גם מילה ותקיעת שופר? כך הוא שואל שאלה שכתובה ברן במסכת ראש השנה. כותב הספר בני יששכר במאמרי השבתות יסוד נפלא, מי הוא הראשון שתיקן קדושת שבת לאחר שהאבות הקדושים באו לעולם? מי הראשון ששמר שבת? אומרים חז"ל, אברהם אבינו תיקן מה? עירוב תבשילין. מה עשה יעקב אבינו? קבע תחומין. מה זה קבע תחומין? הוא הגיע לשכם והוא קנה את חלקת השדה במאה קסיתה, כתוב בפסוק, ויבוא יעקב שכם, ויבוא יעקב שלם עיר שכם, וקנה את המקום. אומרים חז"ל, יעקב קבע תחומין, עד כאן תחום שבת, מכאן לא יוצאים בשבת. אז הראשון שקבע תחום שבת מי היה? יעקב אבינו. כולנו יודעים על נחלת יעקב אבינו, כמה כפי השם דיבר, שבת שייך ליעקב אבינו, הוא הראשון, אחרי זה הבן שלו יוסף, ותבוח טבח, ואכן מכאן רואים חז"ל שזה היה בשבת, ולמר שנאמר, והכינו את אשר יביאו. אז יעקב אבינו הוא המייסד של שבת, אומר בני סוסחור. אם ככה שואל בני סוסחור דבר, מצאנו דבר פלא, חז"ל הקדושים ביטלו שלוש מצוות. למה שלוש מצוות? למה אלה רק? כך הוא שואל, היינו תם עד שויפור, והיינו תם דלולב, והיינו תם עד מגילה. והנה בוודאי כותב בני סוסחור, כל משכיל יבין שהגם שגזרו חז"ל לבטל מצוות אלו ביום השבת כדי שלא יבואו לידי חילול שבת על ידי טלטול, עם כל זה השכל מחייב שבוודאי לא היו גוזרים לבטל מצוות עשה הבא מזמן לזמן, אם לא שידעו שיש כוח וסגולת השבת תעמוד במקומה. אומר רבי סוסחור, חז"ל לא היו עוקרים שלוש מצוות כאלה, כמו שויפור, כמו לולב וכמו מגילה, אלמלא שידעו שיש כוח ביד השבת לתת את כל מה שהמצוות האלה נותנות, הם נותנים גם כן, השבת נותנת. דילותי מהאחי, שואל רבי סוסחור, קשה קושיית הראשונים, למה גזרו בקריאת התורה ולמה לא גזרו על מצוות מילה בשבת? על כוכך צריכים לומר שהם ידעו שהתיקון שנעשה על ידי ג' המצוות הנ"ל, שבת, שויפור ומגילה, הם יושלם בקדושת השבת. זה מה שכתוב. והנה אומר בני סוסחור, מצאנו שלוש שמות לשבת, קוראים לה שבת, קוראים לה קלה, קוראים לה מלכתה, נכון? נקראת שבת. וחוץ מזה, בעזרת השם, נאמר עוד כמה שעות, מה נגיד? בואי קלה, בואי קלה, אז זה נקרא קלה. ובסוף נאמר שבת, מלכתה. אז כמה שמות יש לה? שבת, קלה, מלכתה. יפה מאוד. אומר בני סוסחור, בוא תראה דבר יפה. יש לנו שלוש מצוות שחכמים ביטלו בשבת. מה הם ביטלו? ביטלו שופר, ביטלו לולב ומגילה. ויבוא יעקב שלם עיר שכם. יעקב מה עשה בעיר שכם? קבע תחומין. מה זה שלם? יעקב באמצעות החקיקה של השבת גילה ששלושת המצוות יש לנו בשבת מבלי צורך למצווה עצמה. איזה שלוש מצוות מצאנו שלא עושה את המצווה עצמה? שבת, מצאנו שם שבת, ומצאנו מה? לולב ומגילה. מה ראשי תיבות שלהם? שלם. שלם זה שופר, לולב, מגילה. ויבוא יעקב שלם, מה? עיר שכם. מה זה עיר שכם? שכם, אומר ראשי תיבות, שבת, קלה, מלכתה. זה יש לך שלם. פירוש דבר, מה יש לך? ויבוא יעקב שלם, עיר שכם, שבת, קלה, מלכתה. אומר בני סוסחור, בוא תראה דבר נפלא. הלולב הוא כנגד קלה. הוא מסביר את זה כאן, מי שרוצה יקרא, זה כנגד ה' הגבורות. יפה מאוד. המגילה הוא כנגד מלכתה, כולנו יודעים, אסתר המלכה, ושופר הוא כנגד שבת. פירוש הדבר, ויבוא יעקב שכם, מה אתה בא לעיר שכם, מה שכם? ואז הוא קבע את השבת, הוא קבע תחומין. אם הוא קבע תחומין, אז מה הוא קבע? שבת, קלה, מלכתה. אלה הדברים שהוא קבע בשבת. ומה מבטלים? שלם, שופר, לולב, מגילה. אלה הדברים שמתבטלים. אם כך אומר המשך חוכמה, דבר שחזל הקדושים ראו שיש בקדושת השבת, קדושה שיכולה לחסות את המצווה, אז הם ביטלו אותה. למה הם ביטלו אותה? כי השופר עצמו, על ידי השבת עצמה, אתה יכול להמליך אותו. כמו שאתה אומר, ישמחו במלכותך. שבת אתה ממליך, גם על ידי שבת אתה ממליך, וגם על ידי שופר אתה ממליך. אתה ממליך את הקדוש ברוך הוא למלך בתקיעת שופר. תדע לך שגם בשבת יש אפשרות, ישמחו במלכותך, אפשר להמליך את הקדוש ברוך הוא על ידי שבת. אז הכוח שעושה שופר נמצא בשבת עצמה, בכוח השבת עצמה. אותו דבר בלולב, בעצם השמירה של השבת נותן לך את הפרשת החסדים, בדיוק כמו שיש לך בשבת עצמה, השבת נותנת מה שיש בלולב. ואותו דבר יש לך גם במה? גם במגילת אסתר, כי השבת היא שבת מלכתה, ומה שיש לך בשבת מלכתה, הוא יפעול את אותו כוח שנמצא במגילת אסתר. אלה הדברים שאומר המשך חוכמה, בני יששכר. אם אלה הדברים, אני רוצה ללכת לעוד נקודה אחת ברשותכם, בסייעת הדשמיה, ולדבר על דבר שקשור לכל אחד ואחד מאיתנו. יש לנו דבר שכולנו צריכים לדעת אותו. ישמחו במלכותך שומרי שבת וקורא עונג. לשמירת שבת, להמלכת הקדוש ברוך הוא, ישנם שני צדדים. צד אחד נקרא בשם שומרי שבת, וצד אחד נקרא קורא עונג. מה, זה לא אותו דבר? שומרי שבת לא קורא עונג? פירוש הדבר שיש לנו כאן שני חלקים בשמירת שבת. יש שבת שאנחנו שומרים שבת. מה זה שומרים שבת? נכנסת 6:30, יוצאת 7:30. 25 שעות. להגיד לכם שכולם נהנים בשבת? יש כאלה ששומרי שבת. שומרי שבת. מה הם עושים? לא מדליקים אור ולא מדליקים אש ולא הכל. הם שומרי שבת. אבל להגיד לך שזה עונג אצלהם? הם רחוקים מאוד מהעונג. כל שעה מסתכלים מתי כבר יגיע הצאת הכוכבים. הם כבר ביום שישי לבית הכנסת לקחו כבר סיגריה עם גפחורים. למה? הם צריכים להעלות השן כלשהו. ו-25 שעות לא הכניסו, לא אלקטרוני ולא לא אלקטרוני. לא מכניסים שום דבר, השם ירחם. כל חצי מטוס שעובר הם בטוחים שהנה, הגיע הכוכבים, כבר צאת הכוכבים. הם לא נהנים בשבת. השבת אצלהם זה כלא. 25 שעות בכלא, הם לא נהנים בשבת. השבת אצלהם זה כניסה לבית האסורים. זה הכל. אז הם מנסים שהשבת תעבור מהר. אז מה עושים שרוצים הבא תעבור מהר? נכנסים למיטה, בעזרת השם שבת נכנסת 6:30, ב-9 הם נמצאים במיטה, וברוך השם עושים סיבוב שלם, עם כמעט שלם, או זה בייגלה מוקטן, רק 10 שעות, אבל עושים סיבוב ברוך השם, חוזרים, אוכלים חמין, ברוך השם, ואחרי זה הולכים לישון עוד 5 שעות, ברוך השם, מתוך ה-25 שעות של שבת, 17 שעות, גימטריה טוב, הם ברוך השם מקיימים שינה, בשבת תענוג, יפה מאוד. רבותיי, שינה בשבת תענוג אפשר לצאת גם ב3 דקות, באחריות. המשגיח פעם אמר לי את זה, בישיבה נרדמתי ככה בקריאת התורה לשנייה אחת, המשגיח אחרי התפילה ניגש אליי ואומר, אתה פטור משינה השבת. מה אתה, למה? אומר, הייתי שישנת 3 דקות, אין כמות כמה צריך לישון. אומר, שינה בשבת תענוג, ישנת 2 דקות מספיק, השבת שערער, יצאת ידי חובה. יש כאלה שמה, שצריך השם 17-18 שעות עד שהבלון לא מצפצף, שהבטריה פול, הם לא יוצאים מהמיטה. זה לא נקרא קורי עונג, זה נקרא שומרי שבת. אחד שקורי עונג, איך אמר האמרי חיים מוויז'ניץ, אתה יודע למי קוראים? למי קוראים שינה בשבת תענוג? למי שאין לו תענוג יותר גדול. יש אנשים שיש להם תענוגות יותר גדולים משינה. אז אומר שינה בשבת תענוג, למי שזה המושגים שלו בתענוגות. אבל מי שהמושגים שלו בתענוגות זה ללמוד עוד 20 דף גמרא, ללמוד רמב"ן, ללמוד אור החיים הקדוש, ללמוד ספרים קדושים, מדרשי חז"ל בשבת, אז אין לו מה לחפש במדרשה, מה יש לו לחפש, מה הוא צריך? הוא צריך קורא עונג, זה התענוג שלו. וכל דקה אחת של לימוד תורה בשבת, אומר רבן איש חי, זה 1,000 דקות ביום חול. רבותיי, זה השבת האחרונה שבאה עלינו לטובה. היא אמורה לסנגר עלינו בראש השנה תשפ"ד, כי אין לנו תקיעת שופר. אם אין לנו תקיעת שופר, בא השבת לסנגר. איך נראית השבת? איך נראית השבת? האם השבת שלך היא שמירת שבת? ישמחו במלכותך. לשבת יש קונר, בדרת השם, יש לה כוח להמליך. וזה מה שכותב לנו אבן עזרא. כי ישמרה שבת, אל ישמרני. אם נשמור שבת כמו שצריך, הקדוש ברוך הוא ישמור אותנו. אבל השאלה אם השבת הזאת באה לסנגר עלינו, איך נראית השבת הזאת? זה הכוח שיש שבת. רב שרויה דיבילצקי בספר שלו כותב, מה זה דיבור בשבת? כמה החמירו בדיבור בשבת? וכמה אנחנו צריכים להיזהר עכשיו שבראש השנה אין לנו שופר? במה אנחנו ממלאים את הפה? במלכויות זכוינות ושויפרות. ומה עם אמירה של דיבור חול בשבת? שבן אדם, כותב הרב רב שרויה דיבילצקי, כמה צריכים להיזהר? אבל מי שאינו מקפיד על דרבונון בשבס, תבוא עליו התביעה, מדוע ביטל מצוות עשה של שופר? אחד שלא מקיים מצוות דרבנן בשבת, יבוא עליו תביעה, אז למה לא תקעת בשופר? אם אתה לא מקפיד על מצוות דרבנן בשבת, אתה אומר, לא, אני רק על דאורייטה. אם אתה על דאורייטה, אז מה קורה? אז למה לא תקעת? כל הביטול של שויפור, זה בגלל מה? בגלל תקנה דרבנן. ולכן מה צריך לדעת, אומר רב שרויה דיבילצקי, כולנו הולכים לדעת כמה לצמצם בדיבורי חול בשבת, כמו שכתוב בשולחן ערוך, שאסור להרבות בשיחת חולין, ומופיע בירושלמי שמה? שאפילו בקושי התירו לומר שלום בשבת. ככה צריך להיזהר בשבת. השבת הבאה לנו לטובה, זו השבת האחרונה של תשפ"ג, היא זאת שתבוא לסנגר עלינו בשנה הקרובה בעזרת השם, לומר לקדוש ברוך הוא, הנה שמרנו שבת כמו שצריך, קיינו את המצווה הזאת כמו שצריך. אז בעזרת השם, בשעה שאתה בא לדון אותנו, תסתכל על השבת, כמה הקפדנו על כל דבר, על קלה כבחמורה. ואם השבת יש לה כוח, ישמחו במלכותך, כמו שאתה ממליך בשויפור, יש אפשרות להמליך את הקדוש ברוך הזה השבס, והשבת היא זאת שסנגר עלינו, והשבת היא זאת שתלמד עלינו זכות. אבל בוא ננצל את השבת האחרונה של השנה. כתוב במפרשים שצריכים לשמור שתי שבתות, אם ישראל משמרים שתי שבתות היום נגלים, אבל לפחות שבת אחת, השבת האחרונה, נקבל אותה לפני כניסת השבת, נוציא אותה לאחר צאת השבת, נוסיף עוד ועוד שעות בשמירת שבת ובדקדוק על קלה כבחמורה, וירצון מפני אבינו שבשמיים, שזכותה של שבת זאת תיתן לכל אחד ואחד מאיתנו להתברך בשנה טובה, כתיבה וחתימה טובה, בספרם של צדיקים גמורים, שנה של גאולה שלמה, שנה של פרנסה וחלקנה, שנה של בריאות איתנה, שנה של שידוכים טובים, שנה של זרע של קיימה, שנה שימלא השם כל משאלות ליבנו לטובה, שנה שנראה את כל הילדים שלנו שמחים בעבודת השם ועושים עבודת השם בשמחה, שנה שנצא מכאן כולנו לקבל פני משיח צדקנו במהרו ביומנו, אומן ואומן.
1: האזנתם לשיעורו של מגיד המישרים הרב ברוך רוזנבלום.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

0: תמיד איתי. עכשיו איתכם שיעורו של הגאון הרב יוסף צבי בן פורת.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: אנחנו קוראים השבת פרשת ניצבים. זה בדרך כלל יוצא לפני ראש השנה. פרשת ניצבים יוצאת לפני ראש השנה, שכולנו מתייצבים לפני הקדוש ברוך הוא. והנה זו פרשת השבוע, בדרך כלל יוצא ככה. אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם. את זה אומר משה רבנו בערך כנראה שבוע או כמה ימים לפני שהוא מסתלק מהעולם. את ספר דברים משה רבנו התחיל להגיד בראש חודש שבט, כמו שכתוב בתחילת ספר דברים. והוא המשיך להגיד את זה עד ו' באדר. מזין באדר הסתלק מהעולם. ואומר 36 ימים. והחתם סופר אומר שזה מרומז בתחילת הספר, אלה הדברים. אלה בגימטריה 36. אשר דיבר משה אל כל ישראל. אז כאן זה כבר סוף סוף הספר. ראשיכם, שבטיכם, זקניכם, שוטריכם, כל איש ישראל. וכך אנחנו כולנו עושים מדי שנה, שכולנו עומדים לפני הקדוש ברוך הוא, מי האדם הכי חשוב עד האנשים הכי פשוטים. לפני הקדוש ברוך הוא כולם שווים. כולם שווים. אין אצלו אפליה ואין אצלו עדיפות לאף אחד.

ביום ראש השנה נברא אדם הראשון. נברא אדם הראשון. זה היה היום השישי לבריאת העולם. ואמר לו הקדוש ברוך הוא, מדי שנה בשנה, אתה תגיש לי מאזן, כמו בימינו, כל עסק בנוי על מאזן. תחילת שנה הוא מגיש מאזן לשלטונות וכיוצא בדבר. ככה גם אנחנו כולנו ביום שנבראנו, ואומר א' בתשרי, באים לקדוש ברוך הוא להגיש מאזן על כל מה שעשינו במשך השנה. קראתי להרצאה מסדר המפקד. בצבא יש מושג כזה, כשמגיע איזה מפקד בכיר, עובדים לפני כן לפחות שבוע, לנקות, לסדר, לצבוע, וכולם, כולם, כל החיילים עומדים לפני אותו מפקד בכיר ומצדיעים לו. ככה הנורמה בכל צבא בעולם. וככה גם כאן. כולנו באים לפני הקדוש ברוך הוא, וחז"ל באו ונתנו לכך במסכת ראש השנה תיאור. איך זה מתנהל? אומרת המשנה במסכת ראש השנה דף ט"ז עמוד ראשון. בראש השנה כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון. מה פירוש בני מרון? מסבירה את זה הגמרא בהמשך. כבשים. כשמפרישים מעשר בהמה מהכבשים, עושים פתח צר בדיר, שאין מקום לעבור בו שני כבשים, אלא אחד בלבד, וסופרים אותם, אחד, שתיים, שלוש, עשירי, מעשר. כך גם מסבירה הגמרא, כולנו כשבאים לראש השנה, נידונים בשני דינים. א', דין אישי אינדיבידואלי. זה מה שכתוב כאן. כל בעולם עוברים לפניו. דין אישי. ודין כללי. אנחנו אומרים בתפילת המוסף בראש השנה, ועל המדינות בו יאמר. איזו לשלום, איזו למלחמה, איזו לרעב, איזו לסובע. כלומר, יש דין ציבורי על כל עיר ועיר, על כל שכונה ושכונה, על כל מדינה ומדינה. שני תהליכים, תהליך אישי ותהליך ציבורי. כמו שכתוב ברמב״ם, שכל עיר וכל מדינה נמדדת מה רוב המעשים של האנשים. האם הם טובים או רעים? ולעולם אמרו חז"ל יראה אדם עצמו על עצמו, כאילו חציו זכאי וחציו חייב. רות השערה עשה מצווה אחת, מכריע את עצמו לזכות. רחמנא ליצלן עשה עבירה אחת, הכריע את עצמו לקו חובה. וכך גם העיר נידונת. וככה גם המדינה, כותב הרמב״ם, נידונת. נמצא שאדם אחד, על ידי מעשה טוב שיעשה, יכול להכריע את כל העיר לקו זכות. עד כדי כך. כלומר, הערכה היא לא כמו בבית משפט של מטה, שהיא אף פעם לא יכולה להיות מדויקת, מפני שאנחנו בני אדם. ולא רק שהשופט לא יודע בדיוק את המעשים של האדם הזה, אלא גם שיקול הדעת לא יכול להיות דייקני. אצל הקדוש ברוך הוא שיודע הכל, כמו שאומרים בי"ג עיקרי אמונה, ואנחנו אומרים את זה בעוד פרשה, הצור תמים פועלו ככל דרכיו משפט, כאל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא. כלומר, הכל גלוי וחשוף לפניו. גם ברמה האישית.

0: שכל אחד ואחד, וגם ברמה הציבורית של הציבורים השונים. ולכן אנחנו יכולים לראות אפילו במצבים מאוד קשים, של סופות, של הוריקנים, שזורים חורבן עצום. ופתאום הבית הזה נשאר, הכפר הזה נשאר, או להפך. זה נקרא דין נקודתי. השגחה פרטית על כל דבר ודבר. זה היסוד של ראש השנה. היסוד של ראש השנה. ולכן, תקנו חכמים קדמונים את חודש אלול. כלומר, חודש שלם, לפני ראש השנה, אנחנו עסוקים במה שקוראים היום תמרון. אנחנו נערכים לקראת. ועל ידי תפילה ותשובה וצדקה מעבירים רוע גזירה. ומנהג הספרדים כבר להתחיל לומר את הסליחות מראש חודש אלול. אשכנזים מאוחר יותר לפני ראש השנה. אבל בסך הכל, כל אחד מישראל, בכל עידה, בכל צורה, בכל תקופה, לקח את העסק מאוד ברצינות, אבל מאוד. אמא שלי, זכרונה לברכה, הייתה אומרת שאצלהם היו אומרים שבאלול גם הדגים בים רועדים. זאת הייתה התחושה, האווירה, בכל קהילות ישראל. עד כדי כך, סיפר הרב שלמה וולבה, מגדולי בעלי המוסר של תקופתנו, שהוא למד, הוא היה מגרמניה, והוא בא ללמוד בליטה, בישיבת מיר. יום אחד הוא שומע למטה, מתחת לדירה שהיה גר בה בשכירות, רעש, צעקות. הוא מוציא את הראש החוצה, הוא רואה שני חנוונים רבים כדרכם של חנוונים זה עם זה, בצעקות, וכמעט הגיע כבר הרמת ידיים. לפתע איזו אישה פתחה חלון ואמרה מילה אחת, אלול. הריב השתתק. עד כדי כך הייתה המודעות של בני אדם, שהנה חודש אלול, ועוד מעט קרב יום הדין. זאת הייתה תחושה אחרת לגמרי. וככה קראתי תיאורים אותנטיים, מאותן תקופות, תיאורים אותנטיים. בין אם זה מטורקיה, בין אם זה מסלוניקי ביוון, בין אם זה במרוקו, מכל הקהילות. תיאורים מלפני 200-300 שנה, איך הייתה האווירה שם? איך הייתה ההכנה שם? ועל ראש השנה בכלל אין מה לדבר, כמו שקראנו כבקרת רואה דרו. מעביר צונו תחת שבטו. ככה אנחנו מתפללים כולנו בתפילת ונתנה תוקף, שחוברה קצת יותר מ-1,000 שנה. בגרמניה, במגנצה, על ידי רבי אמנון. וכשמגיע לשם הקהל, כשמגיע לשם החזן, שומעים הרבה אנשים בוכים. כך תעביר ותמנה ותספור נפש כל חי. זאת תוצאה של עבודה של חודש אלול. כי אם אין הכנה, אם אין חרישה, גם לא זורים. וכמובן זה ממשיך ועולה אחר כך 10 ימי תשובה, שהם כבר הכנה לשלב הבא ליום הכיפורים. ומה באמת עיקר העבודה? מה באמת ההכרה שלנו, כמו שקראתי לזה מסדר המפקד, שאנחנו באים לפני הקדוש ברוך הוא? צריך לדעת, כי הרבה אנשים משקיעים הרבה מאמצים בחיצוניות, ועושים הרבה דברים. נוסעים לקברי צדיקים, בהמשך עושים כפרות, אבל צריך לדעת מה העיקר ומה התפל. כתב ספר החינוך, כי אחר הפעולות נמשכות הלבבות. כלומר, עיקר האדם זה הלב, לא המוח. רוב האנשים חושבים שעיקר האדם זה המוח, זה טעות. המוח הוא קומפיוטר, הוא מחשב. מחשב שמקבל אינפורמציה ומעביר. אבל מי שמקבל את ההחלטות זה הלב. ולכן מתפלל תהילים עשרות פעמים על הלב, לב טהור ברע לי אלוקים, ורוח נכון חדש בקרבי. וכך עשרות עשרות פסוקים לכל אורך ספר תהילים, שלא לדבר על נביאים אחרים. העבודה הפנימית של ההכנה לקראת ראש השנה כוללת שני חלקים. שניהם לא קלים. החלק האחד הוא האמונה. כולנו אנשים כאן מאמינים. כולנו. אבל אנחנו נמצאים בעולם של סיבות, מסובבים, ואנחנו פוחדים להידבק במחלה, ופוחדים שיפול איזה טיל, וככה סכנות בכל הדורות וכל התקופות. העבודה הגדולה של אדם היא להגיע להבנה, ומאוחר יותר להרגשה, שזה לא החיידקים של המחלה, ולא הטילים, ולא פצצות, ולא שום דבר אחר. רק הקדוש ברוך הוא. שום מחלה לא קורית לאדם לרצון השם. אמרו חכמים, אין הנחה שממית, אלא החטא ממית. ובאו חז"ל למסכת ראש השנה במשנה ואמרו, התורה מספרת על מלחמת עמלק כאשר ירים משה ידיו וגבר ישראל. וכאשר יוריד ידיו וגבר עמלק. שואלת המשנה שאלה, וכי ידיו של משה עושות מלחמה? יהושע עם החיילים היו למטה. מחר לנו אנשים וצבי לכם בעמלק. משה יושב למעלה בראש ההר, בראש הגבעה. אלא בשעה שישראל מסתכלים כלפי מעלה ומשבדים את ליבם לאביהם שבשמיים, מיד היו מתגברים. ובשעה שמורידים את העיניים ואין משעבדים ליבם לאביהם שבשמיים, וגבר עמלק. וכך גם בסיטואציה אחרת. הייתה מגפה, באו נחשים, ארסיים, במדבר, כמו שקראנו בתורה. והחלו לנשוך, ואנשים מתו, מתו. יש נחשים שמקדם הזמן מהנשיכה, עד הנחש הוא קצר מאוד. משה תולה נחש על מאוד גבוה, מי שמסתכל על נחש של הנחושת, מתרפא. שוב שואל את המשנה, וכי נחש מימית, וכי נחש מחיה, אדם נשוך להסתכל על הנחש, תרפא, מיידית. אלא, בשעה שישראל מסתכלים כלפי מעלה, נחש, ורואים את השמיים, ומכבדים ליבם לאביהם שבשמיים, מיד היו מתרפים. זה יסוד האמונה שמקובל על כל אדם מאמין ברמה התיאורטית, אבל מכאן ועד להמחשה ארוכה הדרך. מכאן ועד להרגשה עוד יותר רחוקה. עוד יותר רחוקה. העבודה שלנו לקראת השנה כוללת את שני התחומים. כמו שאנחנו אומרים בעלינו לשבח כל יום. וידעת היום. ידיעה זה במוח. ידיעה מספיק פעם אחת. גמרנו. אתה קיבלת את האמונה, אתה יודע אותה וכדומה. וידעת היום מספיק פעם אחת. אבל, והשבות האל לבביך. והשבות הפירושו שוב ושוב ושוב. הלב שוכח. הלב שוכח. ועל זה אומר הפסוק, צור ילדך תשי. תשי זה שכחה. לכן לחזק את הלב, אנחנו אומרים את זה שלוש פעמים ביום, אחרי כל תפילה אתה עלינו לשבח. ושיבות הלבביך, כי השם הוא אלוקים מנות מלבדי. כל מה שאנחנו רואים, בין אם זה אירוע מצייר כמו תאונה, בין אם זה אירוע משמח כמו חתונה, הכל נגזר בראש השנה מראש. הבנתם? אז כשאנחנו נוסעים במכונית, חולפים על פני תאונה, אנחנו בדרך הטבע מסתכלים, אתה רואה, הוא בא מכאן, הוא לא ראה את זה שבא מכאן, אתה רואה את הגלגלים על הכביש, את הסימן, הוא שבר שמאלה במקום לשבור ימינה, נהיינו כולנו בוחני רכב, בוחני תאונות. אבל מה צריך להיות המחשבה האמיתית? התאונה הזאת שקרתה עכשיו, שאני רואה אותה, נגזר עליה כבר לפני 8 חודשים או 10 חודשים בראש השנה. שבדיוק ביום זה, בשעה הזאת, ראובן יבצע התנגשות עם שמעון. והתוצאה של ראובן תהיה כזאת ושמעון כזאת. זה כבר אז אוזן לתוך המחשב. ומה שאני רואה כאן זה לא תוצאה שהוא ראה והוא כן ראה והוא לא ראה. למה הוא לא ראה? למה שלי כן ראה? כי כך גזר הקדוש ברוך הוא בראש השנה. ראש השנה יכתב. אתם יודעים כמה מעמד צריך כדי שבן אדם יחיה את זה? יחיה את האמונה? לא מדבר חד ושלום על כופרים. אנחנו. כל אחד מאיתנו. אז זו עובדה שכל השנה, אבל שבעתיים לפני ראש השנה. אז באמת אתה מגיע עם תחושה, זה יום גורלי בחיי. כמו כל אדם שבא למשפט, והיו טיעונים ודיונים ועדויות, סטופ. עכשיו מגיע היום, היום קוראים בגזר הדין. והשופט מתחיל לקרוא. סיכום שכל הימים, או לפעמים חודשים ושנים, שכל מה שהתנהל, ואיך אומרים, השורה האחרונה. זכאי, לא זכאי, חייב, מה העונש, מקנס וכדומה. זה מה שמתרחש בשמיים בראש השנה. לכן העבודה העיקרית שלנו היא קודם כל לחזור ולשנן ולהפנים את הדברים. זו דרגה ראשונה. והיא כתובה ויוגמה לקרי אמונה של הרמב״ם. שהקדוש ברוך הוא משלם לכל אדם שכר או עונש בדיוק לפי מעשיו. ככל דרכיו משפט, אנחנו קוראים פרשת האזינו. אבל כאן באה דרגה יותר גבוהה. הדרגה הזאת היא עבודת הלב, להרגיש את זה. להרגיש את זה. אם אדם חי כך ומרגיש כך, הרבה שאלות שנשאלות לא נולדות בכלל, כי אתה כבר יודע את התשובה לפני כן. אתה יודע את התשובה לפני כן. הוא כותב הרמב"ן בסוף פרשת בו, אין לאדם חלק בתורת משה, אתם שומעים? הוא לא הולך להגיד דברי חסידות, מינימום. הוא אפס. אין לאדם חלק בתורת משה, עד שנדע ונאמין, שאין טבע ומנהגו של עולם כלל. אלא עושה המצווה ובאו שכרו. ועושה עבירה ובאו עונשו. כך דבריו של הרמב"ן. זאת אומרת, זה כל היסוד של היהדות. הרמב"ם קבע י"ג לקרי אמונה. אבל רבים חלקו עליו. זה מספר שהוא המציא אותו. לא כתוב באף מקום בתלמוד דבר כזה. רבי יוסף אלבו, בעל ספר העיקרים, גם בין החולקים, הוא אומר, היהדות בנויה שלוש עקרונות. שלושת העקרונות, יש אלוקים, יש תורה מהשמיים, יש שכר ועונש. כל השאר זה ענפים ועלים, אבל לא גזע, לא יסוד. עכשיו, איך בן אדם יכול לבדוק את עצמו איפה הוא נמצא? היום המציאו מכונות כאלה שבאדם בודק את הלחץ דם של עצמו, את הסוכר של עצמו, ועוד כהנה וכהנה פרמטרים שונים. בגשמיות. איך באדם יכול לבדוק את עצמו איפה הוא נמצא באמונה? לבדוק את עצמו. את זולתו יכול רק אלוקים, אף אחד לא יכול את זולתו. אבל את עצמו לפחות. תשובה פשוטה. כשבן אדם רואה איזה מישהו שעושה עבירה, האם כואב לו כעת הלב? מסכן הזה יקבל עונש. כשאנחנו נראה בן אדם לוקח איזה חתיכת זבל, מהפך ואוכל אותה, אנחנו כואב לנו לב, הבן אדם הזה יקבל עכשיו הרעלה, זיהום מאיים, אני יודע מה, זה מהפך השפעה, מלא חיידקים. וכל אחד מאיתנו אומר, מה זה משוגע, מה הוא? כי אנחנו יודעים את זה, למדנו מבית ספר יסודי ועד לאיפה שההשכלה שלנו מגיעה. ואנחנו לא רק יודעים את זה ברמה התיאורטית, חושים את זה בלב. הלב. השאלה ככה גם ברוחניות. האם ככה אנחנו מרגישים? ולהפך, כשאנחנו רואים באדם, עושה איזה מצווה, ברוך השם, הוא יקבל שכר גדול, שכר טוב על זה, גם בעולם הזה, גם בעולם הבא. אלו דברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם הבא. כלומר, כאן אנחנו רואים בדיוק שבאדם יכול לחוש בעצמו. הווה אומר הרגש, זה הטסט, זה הלב, הלב זה הרגש. ולזה צריך תרגול את כל הזמן, ושבות על לבבך. כי איפה נמצא היצר הרע בלב? הנביא אומר, עקוב הלב ואנוש ומי ידענו. הלא אני השם בוחן לב וכליות. נתת לאיש כדרכו וכפרי מעל עליו. רק הקדוש ברוך הוא יודע את הלב של הזולת. אבל עלינו לבחור את הלב, לבחון אותו. כמו שיש היום בדיקות פיזיולוגיות של הלב, ככה גם צריכה להיות בדיקה רוחנית של הלב. והנה נתן לנו הקדוש ברוך הוא כוח. הכוח הזה נקרא שופר. לכל חג יש מצוות. המצה בפסח, הסוכה בסוכות, וכן הלאה. בראש השנה, רק שופר. יום תרוע יהיה לכם. אבל העריכו מכל כל הספרים, בכוח המיוחד של השופר שהקדוש ברוך הוא נתן. שבכוח השופר לשנות דברים בפמליה של מעלה. ולכן כל ישראל, גם אנשים שלא חייבות בשופר, שלא תהיה טעות. מצוות עשה שזמן גרמה אישה פתורה. אבל אנשים נוערות בתקיעת שופר. ואני יודע שלדענו בשכונה יש קיעות שופר מיוחדות לנשים, כי בבוקר מסוקות עם הילדים, שהבעל חוזר ותופס את הילדים, יש מניינים מיוחדים שעושים תקיעת שופר לנשים שהן באות, למרות שאינן חייבות. כי זה כוח רוחני שהקדוש ברוך הוא ברא ביסודות של הבריאה. שהקול הזה שנעשה על פי כל דקדוקי ההלכה, זה נקרא בשפה של חז"ל לבלבל את השטן. מה זה בלבל את השטן? זה כבר עניין ארוך. אבל יש לזה כוחות. ובאו חז"ל ואמרו, כאן מסכת ראש השנה, דף ט"ז עמוד שני. אמר רבי יצחק, כל שנה שאין תוקעים בה בהתחלה, מריעים לה בסופה. מה הייתה אמר? דלא יתערבב השטן. שבראש השנה לא הייתה תקיעת שופר, השטן לא התברבל, והוא עשה עבודה טובה. זאת אומרת, צרות, צרות, כשלות. ואני זוכר לפני 3 שנים, דיבר פוסק הדור, הרב משה שטרנבוך, שהוא רבן 98, יאריך ימים ושנים. הוא אמר בשם אחד עם גדולי הרבנים בגרמניה, קוראים לו גדול התורה האחרון של גרמניה, רבי יעקב יוקב אטליגר, שהוא כתב, הוא עשה חשבון, שבית המקדש הראשון נחרב בשנה שלא תקעו בשופר. בית המקדש השני חרב בשנה שלא תקעו בשופר. וכן הלאה. ואז הוא הזהיר, זה 3 שנים, שהשנה שלא יתקעו בשופר היא שנה מאוד מאוד מסוכנת. אז, אבל אם אנחנו נקפיד מאוד על שמירת השבת, אז זה יציל אותנו. מה קרה? כולכם יודעים. באותו שמחת תורה, באותה שבת, באותה שנה, שלא תקעו בשופר. והשנה הולך להיות אותו דבר. אין תקיעת שופר. שבת מעכבת. אז אמנם התוספות הביא כאן בשם בעל הלכות גדולות, שהכוונה בגמרא שזה עיכוב חיצוני, ולא שראש השנה חל בשבת ראש השנה. זה דעת התוספות בעל הלכות גדולות. דברים אחרים לא כתוב את זה. אז לכן עלינו, כולנו, התחזק מאוד בשמירת השבת. שמירת השבת. בכל אחד, רבותיי, אנחנו מדברים על שמרי שבת, לא שיום לא שומרים. כל אחד מאיתנו יודע שיש עוד משהו להתחזק. איך אומרים בפתגם? לטוב אין שיעור. לטוב אין גבול. כל אחד מאיתנו יכול להוסיף עוד משהו קצת. אין אחד שלא יכול. בין לעצמו, בין אם זה האישה, בין זה הילדים, יש מה. יש עוד דבר מה שצריך לחזק לראש השנה. קוראים את זה מידת הביטחון בקדוש ברוך הוא. מידת הביטחון מחזקת אצל האדם את ההכרה שחוץ מרצון השם אין שום דבר בבריאה. הכל נגזר מאיתו. ובספר נפש החיים שכתב רבי חיים מוולוז'ין, הוא כותב ככה, שכמה שבן אדם מתחזק במידה הזאת של ביטחון בהשם, אז באותו זמן לא יכול לקרות לו שום דבר, שום דבר. ומסופר על אחד הצדיקים, ביצחק זאב צ'ולובייצ'יק, שהוא עבר את השואה, בניסי ניסים, והוא עבר דרך משמרות של גסטאפו, של אס-אס, והם כאילו לא ראו אותו. כאילו לא נקשו אליו. ושאלו אותו איך זה. אז הוא אמר שהוא התחזק בהרגשה שהכל זה רק השם. וממילא לא הייתה להם שום שליטה עליו. שום שליטה עליו. ופתאום הוא ראה שבאים כמה קצינים לשאול אותו, לעצור אותו, אז הוא הבין שהוא נפל בוולטאז' והוא חיזק את עצמו עוד פעם, אין עוד מלבדו, הכל זה רק בורא עולם, אז פתאום הם עזבו אותו והלכו על המקום אחר. כשאנחנו מגיעים לראש השנה, כמה שנחזק את אותה הרגשה, שמה שעכשיו אנחנו מנפנים מהקדוש ברוך הוא, זה למעשה הכל. זה לא עוד איזה משהו. ככה באותו אופן אנחנו נלך ונתחזק כולנו, כולנו. ומה אני אגיד לכם? כל המומחים, לא כאלה. המצב הביטחוני שלנו היום הרבה יותר גרוע מאשר לפני המלחמה. כל פעם אויבים חדשים. דיברו על 7 חזיתות, היום זה כבר 77. כל העולם נגדנו. האנטישמיות בכל היום היא נוראה. השנה הזאת 23,000 אירועים אנטישמיים. אתם יודעים מה זה? בכל מקום. ורק לפני שבוע נוצרה ברית חדשה של גדולי אסונים. טורקיה, פקיסטן, ברית חדשה. כי שכל העסק הוא רק נגדנו בכל צורה שהיא. ולכן אנחנו בראש השנה נוכל לקבוע מה באמת יהיה בשנה הזאת. ואומנם יש התרחקות גדולה בארץ, אני חייב להגיד לכם. יש סקר שיותר מ-50-52% מהנוער התחילו לשמור שבת. סקר שנערך על ידי אחד מערוצי התקשורת. יש התעוררות בכל מקום שאתה בא. ורואים אותה בפועל, במציאות. במציאות. ולכן, כמו שדיברתי מקודם, כדאי שכל אחד מאיתנו ייקח את המחזור כבר מעכשיו, שבועיים לפני ראש השנה. ופעם לא היה את זה. אבל היום יוצאים כל שבוע מחזורים חדשים, עם פירושים יפים, ממש ממש דברים חדשים ומועילים. אם כל אחד ייקח ויסתכל את המילים, את הפירושים, הוא מראה לקדוש ברוך הוא שלוקח את העסק ברצינות. ולא סתם יבוא לה בכנסת ויגיד אמן, או יתפזם איזה מנגינה וכדומה. אלא לוקח ורוצה להבין מה הוא עתיד לומר. זה מראה לקדוש ברוך הוא, זה רציני. כמו שבאדם הולך למשפט, הוא שוחר בהרבה כסף עורך דין, משתדל לקרוא כמיטב הבנתו כתב התביעה, להכין תשובות, ואם העורך דין ישאל אותו ככה, ואם השופט יגיד לך ככה, הוא רציני, כי הוא יודע שבית המשפט זה לא צחוק. קל וחומר אנחנו, כשאנחנו צועדים ליום הדין, לחדד את אותה הרגשה. אתם ניצבים היום, לפני הקדוש ברוך הוא, לכן קראתי לזה מסדר המפקד. כל החיילים מברישים את הבגדים ואת המדרכות ואת הכל, למה יהיה ביקור, יהיה ביקורת. כולנו נגיע לשם. וכמה שהקדוש ברוך הוא רואה שאתה מכין בלב את הרקע, את הרקורד, ככה התייחסות אליך. כי כשהשופט יושב, אם תשימו פעם לב תראו בבית המשפט, הוא מסתכל מאוד מאוד איך הנאשם מתייחס לעסק. אם הוא רואה שנאשם לוקח את זה ברצינות, הוא מקל בעונשו. אבל אם הוא רואה אתה עזב אותך ככה, ככה, אתה עזוב, לא לוקח את זה ברצינות. אז השופט מחמיר בעונשו. יחס הפוך. ככה גם כאן. אתם ניצבים היום. אנחנו ניצבים בני הקדוש ברוך הוא, ראה מידתנו דלים וריקים, ראה מידתנו, זו הענווה האמיתית. והיא אומרת, הקדוש ברוך הוא נותן לנו עד בלי די, בכל התחומים, בריאות ופרנסה ואושר ואישה וילדים. חובת הלבבות ראינו דובחיה שחל לפני 900 שנה, בספר בשער הבחינה, אומר שכל עבודת השם בנויה על הכרת הטוב. הרת הטוב לקדוש ברוך הוא על כל מה שהוא נתן ונותן לנו. וכשהקדוש ברוך הוא רואה בלב, כמו שהאימא אומרת לילד, הדוד הביא לך סוכריה, תגיד לו תודה רבה, יביא לך מחר עוד סוכריה. אם לא תגיד לו היום תודה, מחר הוא לא יביא לך. כשאנחנו בלב מרגישים את זה, כמו שאמרנו בהלל את התהילים, מה אשיב להשם? כל תגמולו היא עליי. הוא נתן ונותן עד בלי די, עד בלי גבול. מה אשיב? מה אני יכול לתת לו חזרה? הסימן שאתה באמת מעריך את מה שהקדוש ברוך הוא נתן לך ונותן לך. ביידיש אומרים פתגם, בן אדם לא יודע עד כמה טוב לו עד שנהיה לו רע. ואז הוא אומר, אתמול היה טוב. אתמול היה טוב, אבל כשטוב לו, הוא בכלל לא מתייחס לזה. הוא חושב שזה ככה צריך להיות. אם ייפתח אחד מהם או יסתם אחד מהם, אי אפשר להתקיים ולעמוד לפניך אפילו שעה אחת. אמר פעם חזוני זכרונו לברכה, אין האדם יודע כמה הוא מרוויח שאומר את הברכת אשר יצר בכוונה. כמה צרות ואיסורים ומחלות הוא מונע מעצמו, כי הוא שומר לקדוש ברוך הוא את התודה רבה, על שהגוף עובד, המנגנון עובד, כי אם יסתם אחד מהם, אוי, אי אפשר להתקיים. אני עובר ברחוב, ואני רואה איזה נכה, איזה נכה, הוא יושב על גלגלים, הוא הולך עם הליכון, או דברים יותר גרועים. אני מאוד מאוד כואב לי הלב עליו. זה מצד אחד. אבל מצד שני, בו זמנית, הוא אומר, ריבונו של עולם, ולמה אני כן הולך? כי אתה עזרת לי. כי אתה עוזר לי. זה יחס כפול, אמביוולנטי. גם יש לך צער בצד אחד על האיש ההוא, וגם יש לך שמחה שהקדוש ברוך הוא עוזר לך כאן. זו ההרגשה שצריכה להיות לנו בקשר עם הקדוש ברוך הוא כל הזמן, בכל עת ובכל שעה. לראות ולחוות את הדברים. לראות ולחוות את הדברים. ולכן, אני רוצה לתת ברכת כהן, אני כהן, לכל הקהל הקדוש הזה כאן, שנזכה כולנו, כמו שאמרו חז"ל, להיכתב ולחתם לאלתר בראש השנה, לשנה טובה ומבורכת, של בריאות, של פרנסה, של שלום בית, של זרע שקיימה, מה שכל אחד ואחד צריך, שהקדוש ברוך הוא ייתן לכולנו, לכל הקהל הקדוש הזה. יוסף השם עליכם ככם אלף פעמים. זו תיר גדולה גדולה מאוד, שיש בה פוטנציאל עצום. וכל אחד מכם מכיר בן אדם או שניים או מאה או מאתיים. חברים, ויכולים לקרב אותם. אצלנו בישיבה, שיבת השרייש, אין כמעט שבת שאין שניים, שלושה, ארבע, חמישה אורחים כאלה, גם השבת. בא אחד מחיפה, הוא לא רב פעם שבת. הוא בא הוא ושתו ושלושה ילדים, לראות מה זה שבת. הוא לא ראיתי אף פעם. והוא התארח אצל משפחה, התארח בישיבה, והוא ראה. וככה גם כאן. זה היה ואהבת לך כמוך. שאתם ברוך השם כולכם עובדי השם, כולכם שומרים תורה ומצוות, שבת וקדושה, אתם צריכים להרגיש את החובה להעביר את זה גם לאחרים. זה היה ואהבת לך כמוך אמיתי, להעביר את ההרגשה הזאת גם לאחרים. באים להתארח אצלנו מכינות קדם צבאיות חילוניות. חבר'ה צעירים, בני 19, אתם יודעים מה זה מכינה קדם צבאית. כי החבר'ה דומים להם. כל הישיבה שלנו זה רק בעלי תשובה, רק. כולם עשו צבא. וכולם הורים חילונים. וכולם לא יודעים בכלל מה זה. וברוך השם, כל אחד מתקדם בקצב שלו, דרכיה, דרכי נועם, כל נתיבותיה שלו. וההורים מרוצים. זה לא שכמו שחושבים נוצר פער ונוצר עימות עם ההורים. ההורים נשארו חילונים. אני אומר להם, אל תנסו לקרב את ההורים, לא תצליחו. אבל תראו להם שנהייתם יותר מנומסים, יותר תרבותיים, מדברים בצורה יותר עדינה, זה היה קידוש השם. דיבורו בנחת עם הבריות. וכן כך גם כאן, הקהילה הקדושה הזאת שהיא נבנתה על קירוב, צריכה להרגיש בעצמה את המחויבות הזאת, ולשמוח שמצליחים לקרב עוד יהודי ועוד יהודייה, ועוד נער ועוד נערה. ובימינו משקיעים בזה המון אמצעים והרבה מאוד עבודה. ורואים ברור השם הצלחה. ברור השם הצלחה. שמחתי לבוא כאן בעזרת ידידי שבא ממדינת הים, מסוף העולם, מדרום אפריקה, ששם הכרתי אותו. וקיימתי בבית שלו, הוא הביא אנשים לבית שלו שם לעשות חוגי בית. להכרת היהדות דרום אפריקה. דרום אפריקה זה מספר אחד בעולם, באחוז חוזרים בתשובה. תדעו לכם. מהפכה אדירה בוצעה שם ב-40 שנה האחרונות. ואתם יכולים לעשות את המהפכה גם כאן במודיעין. הקרקע בשלה. מי שרוצה להיות שותף איתנו בעשייה, לקירוב ישראל ובייחוד הנוער, כמו שאמרתי לכם, אצלנו זה כולם הנה רק הלילה הגיע עוד בחור חדש, גמר צבא, גמר את הסדיר שלו ביום חמישי, והוא טלפן לי, אני יכול להגיע מוצאי שבת, אמרתי לי, כן, הגיע אתמול בלילה. אז כאן אתם רואים, מי שיחתום הוראת קבע, לשנה. גימטריה שנה טובה, 377 גימטריה שנה טובה. אז הוא מקבל סכין, כתוב בספרים של קבלה, שלקבל סכין חדשה לראש השנה, זה סגולה גדולה מאוד בפרנסה. כאן אנחנו עושים מהישיבה סכין עם הקדשה לכל אחד בפנים, סכין יפה, מוכספת, שכל אחד יקבל לראש השנה כסגולה לפרנסה. אז אם מישהו מעוניין, אז יזכה להיות שותף איתנו בחיזוק כל הנוער בישראל לשמירת תורה ומצוות, לאמונה ולתפילה.
1: האזנתם לשיעורו של הגאון הרב יוסף צבי בן פורת. לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת קול חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

0: Die. מאורות הדף היומי. הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוי. שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות הדף היומי, היום במסכת חולין, דף קוף למד ב' עמוד ב', רב כהנה, אכל בשביל אשתו. הגאון רב חיים קניבסקי שליטה כותב סברה מתוקה מדבש, בניסיון להבדיל בין מצוות נתינת התרומה לכהן לבין מצוות נתינת מתנות הכהונה שאין עליה קדושה. אמרה תורה כי ישראלית הניסית לכהן רשאית לאכול מתנות כהונה, בכללם תרומה שהיא קדושה, שכן אם נישואיה חלים עליה דינים המאפשרים לה לאכול את מתנות הכהונה הקדושות. כמו כן התורה קובעת כי כהנת הניסית לישראל אינה רשאית לאכול מתנות כהונה שיש בהם קדושה כתרומה, ביקורים והפרשת חלה, מפני שקדושת הכהונה פרחה ממנה עם נישואיה לישראל. ברם, הנישואין אינם משנים את מוצאן של הכהנת ושל הישראלית שנישאה. כלומר, הישראלית שנישאה לכהן לא הפכה לכהנת. היא אינה בת שבט הכהונה. המציאות אינה משתנה, אלא היא ישראלית, בעלת יכולת לאכול מתנות כהונה. וכמו כן, להפך, כהנת שנישאה לישראל איבדה את קדושתה, אך הייתה ועודנה בת שבט הכהונה. לפיכך כהנת שנישאת לישראל זכאית לקבל מתנות כהונה שאין בהם קדושה, כגון זרוע לחיים וקיבה, שהרי כהנת היא ואין כל מניעה להעניק לה את המתנות הללו, כך מבואר בסוגיה. לאחר שביססנו נתונים אלה, נתרכז בשאלה הבאה. האם הנותן זרוע לחיים וקיבה לישראלית הנשואה לכהן יוצא ידי מצוות מתנות כהונה? בשאלה זו חבויים שני צדדים כותביים. מצד אחד, הלא אינה כהנת ויש להעניק מתנות כהונה לכהן. מצד שני, הרי היא נשואה לכהן ואפילו תרומה היא רשאית לאכול. בעל ערוך השולחן קובע כי הנותן לא יצא ידי חובה. עליו לתת את המתנות לכהן ולא לאשתו הישראלית. לכאורה, אחריתו עומדת בסתירה מפורשת להלכה הקובעת כי הנותן תרומה לישראלית אשת כהן קיימת מצוות נתינת מתנות כהונה במלוא הדרה. הייתכן? תרומה שקדושתה רבה ואינה נאכלת אלא לכהנים, ניתן לתת לישראלית אשת כהן, ואילו זרוע לחיים וקיבה שאין להם כל קדושה ונחלים על ידי הכל, יש לתת לכהן בלבד ולא לאשתו? מה ההיגיון בדבר? הגאון רב חיים קניבסקי שליטה כותב חילוק מזהיר המפריד בין הדבקים, כאשר הנימוקים ששימשו כבסיס לשאלתנו מהווים את התשובה בעצמה. הנה כי כן, התרומה קדושה היא ואינה נאכלת אלא לכהנים. מה עתה כאשר נדון בגדרה של מצוות נתינת מתנות הכהונה של תרומה, ניתן לומר כי המצווה היא לתת את התרומה הקדושה לכל מי אשר דיני קדושת הכהונה המאפשרים לאכול תרומה חופפים עליו, ובאפשרותו לאכול את התרומה. אחר ששת הכהן נכללת בקבוצת האנשים הרשאים לאכול את התרומה, מובן כי ניתן לקיים את מצוות נתינת התרומה על ידי נתינתה לה. ברם, הזרוע לחיים והקיבה אינם קדושים כאמור, והכל רשאים לאוכלם. מעתה כאשר נבקש להגדיר את מצוות נתינתם לכהנים, בלתי אפשרי לקבוע כי המצווה מתקיימת כאשר נותנים את המתנות למי אשר ראוי לאוכלם, שרי הכל ראויים לאוכלם, גם ישראלים. לפיכך יש לתור אחר הגדרה שונה המבדילה בין הכהנים לאחיהם הישראלים, והיא כי יש לתת את המתנות לבן שבט הכהונה בלבד. ברור איפה כי שוב לא ניתן לתת זרוע לחיים וקיבה לאשת כהן, שכן היא אינה בת שבט הכהונה. הסבר יפה, רעיון מבריק, אך לבסוף מסיים הגאון רב חיים קניבסקי שליטה כי הוא אינו נכון, שכן מעשר ראשון הניתן הלוי אינו דומה לתרומה אלא לזרוע לחיים וקיבה. אין עליו כל קדושה והכל רשאים לאוכלו. ובכל זאת, מדברי הגמרא והראשונים מוכח שנותן מעשר ראשון לאשת לוי קיים את מצוות הנתינה. עד כאן פינתנו להיום, שלום וכל טוב לכל המאזינים.
1: האזנתם למאורות הדף היומי. הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.

0: עכשיו איתכם, כשרות הממון, עם הרב פנחס וין.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: שלום לכל המאזינים היקרים. ברוך השם, לאחר שחלק גדול מעם ישראל חתם על היתר עסקה בערב פסח אצל הרב, בעת מכירת חמץ או בכל הזדמנות אחרת, ומי שעוד לא חתם, שיחתום כבר עכשיו ומיד, כאשר הוא מבין לפני החתימה מה זה היתר עסקה, והוא חותם ומתחייב שכל העסקים שלו בהיתר עסקה, הוא גם נותן רשות לרב לפרסם שכל ההתחייבויות שלו הוא בהיתר עסקה, אז קודם כל הבן אדם הזה הופך להיות הרבה יותר מותר, ובכל מה שקשור ליתר עסקה. כמובן מהיום, בכל עסקה, בכל חוזה, בכל חוזה שכירות של הסכם שהוא סוחר או מזכיר דירה, כמו כן, בקניית מכירת דירה, הסכם עובד ומעביד, בכל הסכמים אלו הרי כתוב ומחויב ריבית בכמה וכמה פעמים, אז הוא צריך להוסיף בכל פעם מחדש שההסכם הזה כפוף ליתר עסקה ברית פנחס או כל נוסח טוב אחר. שאלה גדולה והבנה חשובה. מה בכל מה שקשור לעסקים? אנשים הפרטיים הלכו וחתמו. לאותם אנשים יש להם עסקים לפעמים, חברות, עוסק מורשה, או לאנשים שבכלל לא חתמו את עסקה באופן אישית בשבילהם, מה כלפי החברות והעסקים שלהם? צריך לדעת שבכל מה שקשור לעסקים ולחברות, הדרך חייבים להעביר את כל החברה למנגנון של היתר עסקה. זאת אומרת שהחברה תהיה מחויבת להתנהל על פי כל ההתחייבויות והסעיפים של היתר עסקה, וכמו שמחויבת להתנהל על פי היתר עסקה, כמו כן זה מזכה אותה מהאיסורי ריבית בכל מה שקשור בעסקים ובהתחייבויות, בקניות, במחירות שהוא יישא מול הקליינטים שלהם. כמובן, לכל חברה יש גם בנקים וכרטיסי אשראי וכדומה. ולכן חשוב מאוד שתעשה את עסקה כדת וכדין. צריך לדעת אצל חברה, צריך שיהיה לזה תוקף הלכתי ומשפטי, ושיהיה תוקף הלכתי ומשפטי, יש נועל מסוים איך שרבני בית ההוראה עושים את זה על מנת שיהיה לזה תוקף, ולכן חשוב מאוד שכל בן אדם שיש לו עסק ברשותו, אז יפנה לבית הוראה, לרב המיוחד שהוא ממונה על הנושא הזה של לעשות את עסקה לעסקים. המספר טלפון של אותו רב זה 052-763-7733. 052-763-7733. צריך לדעת שבאותו רגע שאתה מוכר ונותן מחירים שונים לאנשים, תלוי לפי זמני התשלום. היום הרבה מאוד חנויות ועסקים עושים דברים כאלו. גם כשהוא קונה את המוצרים, יש פלוס 30, פלוס 60, פלוס 120, וזה לפעמים מחירים שונים ותוספות נוספות. הרי כל זה בעיות קשות של ריבית, אפשר לפתור אותם, אבל חייבים לפתור אותם. אי אפשר לסגור את העיניים ולהגיד, הכל בסדר. חייב לדעת, היום בדור שלנו הלכות שריבית הפכה להיות הלכות שקשור לכל אחד, שאם עד לפני 50 שנה כל בן אדם שרצה לאכול בשר ידע שהוא אמור להכשיר ולמלוח, ידע הלכות של טריפס ומליחה וניקור וכדומה. היום אף אחד לא ידע את זה. אתה יכול להיות גם רב בעיר 50 שנה, שאלה אחד לא הגיע אליך, הרי קונים את זה עם הכשרים טובים ונגמר העניין. אבל נכון, יצא הלכות של מליחה, אבל נכנסו הלכות של ריבית. אתה לא יכול לחיות את החיים שלך, להיות יהודי, להיות מקיים מצוות, אם אתה לא מתמצא בהלכות של ריבית. צריך לדעת, הגימטריה של ריבית זה הגימטריה של 612. כותבים את זה ביוד אחד. למה זה 612? אומר המהר"ל, כי המדרש אומרת, שמי שמקיים ריבית, מקבל מצוות ושכר, כמו שהוא קיים עוד 612 מצוות בנוסף לריבית. כמו שהוא קיים את כל התרי"ג מצוות, ככה אומרת המדרש. אותו דבר, מי שמחלל ועובר על ריבית, לא נענש רק על ריבית, הוא נענש חד וחלילה, כמו שהוא עבר על עוד 612 עבירות חד וחלילה. ולכן זה הגימטריה של ריבית. אנחנו מקבלים עלינו עול מצוות ריבית, אבל צריך לדעת איך אתה מחזיק חנות חד וחלילה, ואתה מכשיל עשרות ומאות ועשרות אלפי אנשים בריבית, כי יש לך עסק, אם אתה בעצמך לא טוב בריבית, אז זה דבר אחד, זה אתה לא בסדר, ועם כמה אנשים שאתה מתעסק, אבל חנות הרי האיות שלה למכור לכמה שיותר אנשים, איך בעצם אתה מכשיל כמה שיותר אנשים? זה היום ונורא לחשוב שיש עולמות, שמחות, בכשרות מודרת, שכל הכשרויות הטובות, ואתה מגיע וסוגר אותם חתונה וכל אירוע אחר, ואומרים לך, אם אתה עכשיו משלם את הכסף, אתה מקבל הנחת מזומן של עוד 10-15%, לעומת מה אתה תשלם את זה בית האירוע. הרי קוראים לזה פסיקה בהוזלה שבן אדם עבור זה שמשלם היום את הכסף כמה חודשים לפני אירוע, בעצם זה הלוואה שאתה נותן לבעל העולם. הוא נותן לך ריבית עבור זה. הוא מוזיל לך מהמחיר עבור זה שאתה נותן לו את הכסף מראש, שאתה מלווה לו את הכסף. איך מותר לו להוזיל לך מהמחיר? בעצם לתת לך ריבית, ריבית חמורה ביותר. ולכן צריך לדעת, לא יעלה על הדעת. לא יכול להיות כזה מצב שישנה עולמות אירועים עם הכשר למאדרין, כאשר אותו בן אדם מגיע וחותם איתם אירוע, מכשילים את הבן אדם בסור חמור ביותר בדרבנן, לפעמים גם יכול להיות בדורייטה, ואומרים שזה קשר. למה זה קשר? כי האוכל שחשש שרק יכול להיות שם, אז זה אין כבר, סליחה. ומה עם האיסור החמור בריבית שזה כתוב כמה פרשיות ליד זה? אמרת שונה, יש לנו חד וחלילה שתי תורות, מה זה הדבר הזה? איך אתה נותן כשרות לעולם, ואותו עולם עושה בעיות שריביות עם האנשים שלו? מה הבעיה שאותו עולם יחתום גם על היתר עסקה? כמה זה קשה כבר הדברים? צריך לדעת, לא יעלה על הדעת. אם יש לך עסק ברשותך, או שאתה חבר, או קרוב משפחה, או ידיד של בעל עסק, תמיד אותו על הדברים. מה זה הדבר שאתה מחזיק עסק, מכשיל עשרות ומאות ואלפי אנשים בריבית? כי אתה לא עושה היתר עסקה, כי לא למדת? אחד אומר, שולח לבעל עסק ואומר לו, תגיד לי, נודע לי שהקנייה אצלך היה בבעיה של ריבית. למה אתה לא פותר את הבעיה? אומר, תשמע, אני מוכר מוצרים, אני לא מוכר את הרי עסקה. מה זה הבדיחה הזאת? בשבת אתה מבין שאסור לך להיות פתוח, כי זה חמור מאוד. איך זה שאתה עושה עסקים של ריבית, שכתוב במשנה בגמרא? האם זה לא חמור מאוד? האם אתה לא מאמין מה שאומרים חכמים שלא יקומו לתחיית המתים אנשים שעושים בריבית ועוד מכשילים אחרים בריבית? האם אתה לא מאמין במה שאומרת הגמרא והמדרש בקרוב ל-40 מקומות שבן אדם שנכשל בריבית יפסיד את כספו? האם אתה לא שואל את עצמך למה אתה לא מצליח בעסקים שלך? זה לא שאלה? אתה לא נראה לי בטלם ושלומזל. למה אתה לא מצליח בעסקים? אתה לא מבין למה? הרי הגמרא אומרת במפורשות בהרבה מאוד מקומות, תנאים, אמוראים. הגמרא מספרת על המוירה, רב חומה, שהוא איבד את נכסיו, כי היה לו ריבית, היה לו ריבית הרבנן, במקרה. אבל צריך לדעת, מה משנה את הרבנן, דורייטה? איך אתה עושה עסק? למה אתה עושה עסק? להפסיד כסף או להרוויח? אתה רוצה להרוויח? אין לך סיכוי להרוויח. אם הגמרא והתנאים מבטיחים שאתה לא תרוויח, נראה לך שאתה יוצא פיקח. אתה יודע שישנם ויכוח בין גדולי הפוסקים על כל מיני אופנים, האם זה ריבית או לא, ומוכיחים אחד לשני מכל מיני ראיות, האם זה ריבית או לא, מגיע לביש מגדולי הפוסקים ואומר, הרי אתה רואה מי שעשה ככה איבד את כספו, אז אתה רואה שזה ריבית. תראו עד כמה דברים מגיעים. זה כבר הפך להיות דריה. איך אנחנו יודעים שזה ריבית? כי אנחנו רואים שבן אדם איבד את כספו. לכן צריך לדעת, אתה כבעל עסק, שהמטרה בעסק שלך הוא בעצם להרוויח, אתה תשמור כפול שלא תיקשל בריבית, ועוד יותר שלא תכשיל אנשים אחרים בריבית. ולכן חשוב לכל אחד ואחד לעשות את עסקה כדת וכדין לעסק שלו. זה לא קשור להתנהלות האישית. בן אדם אומר, שמע, אני חתמת כבר בערב פסח אצל הרב. עד הכל מסודר. התשובה היא לא. ההתנהלות האישית שלך זה התנהלות אחת. זה לא מחייב את התנהלות העסקית שלך. הרי אם אתה מחייב כל מיני דברים לכל מיני אנשים, או איך שאתה מתנהל איתם, ובעסק אתה לא מתנהל ככה, מה זה קשור? יש התנהלות עסקית, יש התנהלות אישית. בפרט אם אתה חברה, חברה בעם, מה בכלל משנה מה שעשית או לא עשית. יש החלטת דירקטוריון, יש דרך איך מקבלים החלטות, איך מחייבים את התנהלות החברה, ולכן תיגש לרב מוסמך שיעשה לך את הרסקה כדת וכדין לעסק. אם אתה נתקל בעסק ואתה שואל אותו, יש לו את הרסקה, אומר לא, תמיד אותה לדברים, אל תקנה אצלו, חד וחלילה, שהנגע הזה שקוראים לזה ריבית לא יעבור אליך. הרי אומר ספר חסידים, שאנחנו רואים שאנשים שהיו ישרים בכסף, אבל קצת ריבית שנפל לתוך הכסף, הרס את כל הכסף. מה אתה מחפש לך? שיעבור אליך עסקים ונכסים שהיה בזה בעיות של ריביות? זה כמו חיידק טורף, זה כמו שיש לך בתוכנה, שיש לך דברים שאוכלים לך את כל התוכנה. איך אתה עושה כזה דבר? ולכן צריך לדעת, צריך לקבל עלינו, שהרי בינתיים חד וחלילה, אבל למען החיזוק, רוב החברות עדיין בארץ אין להם את הרסקה. גם כן, רוב החברות שיש להם כשרות מודרת. לא יעלה על הדעת שהמצב יישאר ככה. אנחנו מקווים בזכות המאזינים העיקרים, בזכות עם ישראל הקדוש, הכל הוא רוצה לקיים, רק הוא לא יודע, נקבל על עצמנו, שכל עסק וכל עסקה, קודם כל תחפיף אותו ליתר עסקה. חוץ מזה, תדע הלכות, מה מותר, מה אסור, איך זה מותר בלי יתר עסקה, אבל קודם כל, בבקשה, תעשה שיהיה יתר עסקה, שלא תכשיל אנשים אחד וחלילה, בריבית החמורה מאוד. יעזור השם לכולנו, שנהיה שמורים בפרט בדברים החמורים ובכל הדברים ביחד, ונזכה לעשות נחת רוח לקודש ברוך הוא, שלום לכל המאזינים העיקרים. כל חיים.

לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה, אנחנו אוחזים בפרק שמיני מהלכות אישות. בפרק זה מבאר הרמב״ם תחילה שכאשר האיש מתה את האישה או האישה מתה את האיש בקידושין, אין הקידושין חלים. אחר כך הוא מדבר על תנאים שונים בקידושין כיצד הם מתקיימים, והוא מסיים בכך שאם לא היה תנאי מפורש אלא שהאיש או האישה טוענים שהם חשבו דברים מסוימים אחד על השני והתברר שהם טעו, הרי אין דבר זה מבטל את הקידושין. בהלכה הבאה מביא הרמב״ם שורה ארוכה של מקרים שבהם הבעל אמר לאישה דברים בנוגע לחפץ שבו הוא מקדש או בנוגע לבעל עצמו או לסביבתו שהתבררו כלא נכונים, שבכל המקרים הללו איננה מקודשת. הלכה א', אומר לאישה התקדשי לי בכוס זה של יין, דיינו המכילה יין שאני נותן לך, ונמצא של דבש, התברר שהכוס מכילה דבש ולא יין, או שאמר לה התקדשי לי בכוס זה של דבש, ונמצא של יין, וכן אם אמר לה התקדשי לי בדינר זה של כסף, ונמצא שהוא דינר של זהב, או שאמר לה התקדשי לי בדינר של זהב ונמצא של כסף. והחידוש הוא שאף כשאמר לה שהוא מקדשה בדינר של כסף ונמצא שהוא של זהב, השווה הרבה יותר, והיה מקום לומר שבוודאי תשמח יותר לקבל דינר של זהב. מכל מקום איננה מקודשת, מפני שייתכן שמשום איזו סיבה תהיה דעתה לרצות דווקא את הדבר הפחות. וטעם זה נכון גם לשאר התנאים שהרמב״ם יביא בהמשך, שגם אם יתברר שהדברים במציאות טובים יותר מכפי שהוא אמר, מכל מקום אינה מקודשת. ואתה עובר הרמב״ם לתנאים הקשורים לבעל עצ

שיהיו אסורים לבוא בקהל לעולם כממזרים. ובכל אופן הוא קיצה על מנת שהוא נתין ונמצא שהוא ממזר, או שאמר לה התקדשי לי על מנת שאני ממזר ונמצא שהוא נתין. כאמור דיניהם שווים, שהן הממזר והן הנתין אסורים לבוא בקהל לעולם, ומכל מקום יחוסו של הממזר הוא פחות יותר, משום שהוא אסור לבוא בקהל מהתורה, ואיסור הנתין הוא מחמת גזרה דוד המלך. ואף שממזר ונתין אסורים לבוא בקהל, מכל מקום הוא מקדש כנישה, והדבר ייתכן כאשר האישה היא ממזרת נתינה או גיורת שהיא מותרת להינשא לממזר ונתין. ומכל מקום גם בבת ישראל רגילה, הרי בדיעבד תופסים הקידושין, אלא שהיא תהיה אסורה להינשא לו. המשיך הרמב״ם, וכן אם אמר לה התקדשי לי על מנת שאני בן עיר ונמצא שהוא בן כרך, דיינו עיר גדולה, או שאמר לה על מנת שאני בן כרך ונמצא שהוא בן עיר, דיש מעלה במגורים בכרך, שאפשר למצוא שם יותר בקלות כל דבר שנצריכים לו וכדומה, אך מצד שני חז"ל אומרים שישיבת כרכים קשה, וכפי שמבאר רש"י, היוקר מצוי בהם יותר, וגם יש בהם דוחק של עוברים ושבים. וגם הבתים בכרכים קרובים זה לזה ואין שם אוויר, אבל בעיר קטנה הבתים רחוקים זה מזה ויש בהם גינות ופרדסים ואווירם יפה. וכן אם אמר לה התקדשי לי על מנת שביתי קרוב למרחץ ונמצא שביתו רחוק מהמרחץ, או על מנת שביתי רחוק מהמרחץ ונמצא שביתו קרוב למרחץ, שבימיהם לא היו כל כך אפשרויות רחיצה בבתים אלא במרחצאות ציבוריים, ולפיכך הקרבה למרחץ היא משמעותית. וכן אם אמר לה התקדשי לי על מנת שיש לי בת או שפחה שהיא גודלת, דיינו שהיא סורקת וקולעת את שיער אנשים, ורשי פירש גדלת מלשון גדולה וחשיבות, או על מנת שיש לי בת או שפחה הופעה שהיא הופעה לאחרים, ולמעשה מתברר שאין לו בת או שפחה כזו, או שאמר לה על מנת שאין לו בת או שפחה גודלת או הופעה ויש לו, שהדבר יכול להוות חיסרון מבחינתה של האישה, מכיוון שכאשר היא גודלת את שערן של אנשים דרכה לשוחח עמהן, חוששת האישה שהיא תספר להם על ענייני הפרטיים, ובאופן דומה גם בנוגע להופעה. וכן אם אמר לה על מנת שיש לי אישה ובנים ואין לו, או על מנת שאין לי ויש לו, הרי בכל דוגמאות אילו והדומין להן, שהאיש איתה את האישה המתקדשת לו, אינה מקודשת, ואף כשאיתה אותה לשבח, כשהוא אמר לה שתתקדש לו בתנאי שהוא עני ונמצא עשיר וכדומה, מכל מקום איננה מקודשת, שייתכן שמשומה היא חפצה דווקא בדבר הפחות יותר. אך באם הוא אמר לה התקדשי לי בדינר אחד ונמצאו שני דינרים, הרי זה מקודשת, זה בוודאי אינה מקפדת על זה. ממשיך הרמב״ם, וכן היא שאיתתו, גם כשהאישה איתתה את הבעל בדברים כאלו ואדומים להם, והבעל קידש אותה על סמך אותם דברים שאמרה, והתברר שלמעשה אין הדברים כן, אינה מקודשת. ובספר המקנה דן, האם המבואר בהלכה הזו הוא מדין תנאי, וככל מקדש על תנאי שאם לא נתקיים התנאי אינה מקודשת, או שההטייה כשלעצמה היא סיבה להפקיע את הקידושין מדין מקח טעות, שאז אין צריך את כל משפטי התנאים שנתבארו בפרק שישי. הלכה ב' ובכולם, בכל אופני ההטייה אמורים בהלכה הקודמת, אף על פי שאמרה לאחר הקידושין, בליבי היה להתקדש לו אף על פי שאיתני, ואין הדבר כמו שאמר, וכן כשהיא התעתה אותו, אף אם אמרו לאחר הקידושין, בליבי היה לקדשה אף על פי שאיתתני, אינה מקודשת, מפני שהכלל הוא שדברים שבלב אינן דברים, שאין הולכים אחר מחשבת האדם, אלא אחר הדברים שהוציא מפיו. ועל פי הדיבורים שהיו בשעת הקידושין והשתיקה של הצד השני, הרי הקידושין מותנו בדבר שאינו נכון. אך הרמה פסק על פי הטור שאם אמרה בפירוש בשעת הקידושין שלא אכפת לה מתנאיו והבעל שמע ושתק, היא מקודשת. וכן אם היא התעתה אותו ואמר בפירוש בשעת הקידושין שהוא מקדשה בכל מקרה, גם אם דבריה לא יהיו נכונים, הרי היא מקודשת, משום שבאופן זה אין אילו דברים שבלב אלא דברים שבפה. הלכה ג' אומר לאישה, הרי את מקודשת לי על מנת שאני בסם, עוסק בבשמים וריחי טוב, ונמצא שהוא בסם ובורסי, שמלבד עיסוקו בבשמים הוא עוסק גם בעיבוד אורות, ויש ממנו גם כן ריח רע, או שקיצה על מנת שאני בניר, ונמצא שהוא בניר ובן כרך, שלפעמים הוא מתגורר בעיר ולפעמים בכרך, על מנת ששמי יוסף, ונמצא שמו יוסף ושמעון, בכל אלו המקרים הרי זו מקודשת, כי את תנאי נתקיים, ורק נוסף עוד דבר. ואף על פי שיש מקום לומר שכאשר הוא אומר לה על מנת שאני בסם, הרי מצפה לבעל שריחו טוב, והתברר שהוא גם בורסי ויש ממנו גם ריח רע,
מכל מקום, מכיוון שהתנאי שאמרו בפירוש

0: שהוא בסם נתקיים, הרי אף שיש בו גם דברים נוספים שהוא לא דיבר עליהם, אין זה מבטל את הקידושין. אבל אם אמר לה על מנת שאין שמי אלא יוסף ונמצא שמו יוסף ושמעון, או שאמר לה על מנת שאיני אלא בסם ונמצא שהוא בסם ובורסי, או שאמר לה על מנת שאיני אלא בניר ונמצא שהוא בניר ובן קרח, הרי בכל מקרים אלו אין זו מקודשת, משום שהוא התנה בבירור שאין שמו אלא יוסף, או שאיננו אלא בסם, או שאיננו אלא בניר, ונתברר שיש לו עוד שם או עוד עיסוק או עוד מקום מגורים, ולפיכך אין היא מקודשת. ובנוגע לתנאי שאיני אלא בסם, לחאורה כך יהיה גם הדין, אם יש לו עיסוק נוסף שאיננו כרוך בריח רע דווקא, אלא עיסוק שאין לו ריח, כגון שיתנה אימה שאינו אלא בסם, והתברר שהוא בסם ועורך דין, ומכיוון שהוא יתנה אימה שהוא איננו אלא בסם, והתברר שיש לו עיסוק נוסף, לא יחולו הקידושין. הלכה ד' אומר לאישה, הרי את מקודשת לי על מנת שאני יודע לקרות, צריך שיקרא שידע לקרוא את התורה, ויתרגם שידע גם לתרגם אותה תרגום ומקלוס הגר. והבח כתב שהכוונה שיודע לקרוא את כל התורה מתוך ספר תורה עם הטעמים ולתרגם אותה בעל פה. ובגמרה משמע שדי שידע לקרוא שלושה פסוקים בלבד, אך מדברי הרמב״ם נראה שהוא צריך לדעת לקרוא את כל התורה. ובשולחן ערוך פסק הרמב״ם, והרמב״ם כמו כתב שיש אומרים שמספיק שידע לקרות ולתרגם שלושה פסוקים. ובערוך השולחן כתב שבזמננו שאין הדרך לתרגם את התורה בציבור בבית הכנסת, הרי באם הוא יתנה עם האישה שהוא יודע לקרות, הדבר מתפרש רק על ידיעת קריאת התורה בטעמים, אף ללא התרגום. ממשיך הרמב״ם, ואם אמר לה על מנת שאני קראה, דיינו מומחה בקריאה, צריך להיות יודע לקרוא תורה נביאים וכתובים בדקדוק יפה, דיינו שבנוסף לידיעת קריאת התורה בטעמים ולדעת לתרגם אותה בתרגום ומקלוס הגר, הרי הוא צריך להיות יודע לקרוא גם את הנביאים והכתובים, ותוספת נוספת שהדבר צריך להיות בדקדוק יפה. ואם אמר לה על מנת שאני יודע לשנות, צריך להיות יודע לקרוא את המשנה, דהיינו את כל המשניות. ולה יש אומרים שהביא הרמה שמספיק לדעת שלושה פסוקים, הרי גם כאן יספיקו שלוש משניות. ויש שכתבו שיודע לקרוא את המשנה, פירושו שיודע את המשניות בעל פה. כתבו האחרונים שהדברים אמורים רק בזמנם שעיקר לימודם היה בעל פה. אבל בזמננו, העיקר הוא שאם ישאלו אותו איזו משנה, ידע לפרשה על פי הפירושים המקובלים. ואם אמר לה על מנת שאני תנה, דיינו מומחה במשנה, צריך להיות יודע לקרוא את המשנה, ובנוסף לכך, וספרה, היינו תורת כהנים, שבה מדרשי תנאים על חומש ויקרא, וספרי מדרשי תנאים על חומשים במדבר ודברים, ותוספתה של רבחיה, שהם דברי תנאים, שרבי לא הכניס לתוך המשניות, ורבחיה ורבושיה, הקטו אותם יחד, וקראו להם תוספתה. וגם לעניין זה, יש אומרים שבזמנם היה צריך לדעת את כל זה בעל פה. אך בזמננו הכוונה שידע להסביר את כל הדברים הללו לפי הפירושים המקובלים. ויש אומרים שזהו מכונה בזמננו למדן. הלכה ה' אומר לאישה, הרי את מקודשת לי על מנת שאני תלמיד, אין אומרים שצריך להיות תלמיד גדול בתורה כבן עזאי וכבן זומא, שהיו מכונים תלמידים מכיוון שלא האריכו ימים, ולא באו לכלל סמיכה, ולפיכך לא נקראו רבי. ומכל מקום היו גדולים בתורה, עד שלא היו בדורם גדולים בתורה כמותם. אם כן, כאשר הוא קידש את האישה על מנת שהוא תלמיד, אין הוא צריך להיות תלמיד גדול בתורה כמותם, אלא כל ששואלין אותו דבר אחד בתלמודו, ואומרו נקרא תלמיד, דיינו שאפילו אם אינו יכול להשיב אלא על דבר אחד ממה שלמד, הרי הוא בכלל תלמיד. ואפילו אם יודע לומר רק דבר אחד בהלכות החג שמלמדין אותן ברבים מדברים הקלים סמוך לחג, דיינו ההלכות הקלות שמלמדים את העם סמוך לחג כדי שיהיו כל העם בקין בהן, הרי די בכך כדי להיקרא תלמיד וחלו הקידושין. ואם הוא קידש אותה על מנת שאני חכם, אין אומרים שצריך להיות חכם גדול כרבי עקיבא וחבריו, אלא כל ששואלין אותו דבר חוכמה, דיינו דבר התלוי בסברה בכל מקום, ואומר שהוא יודע להשיב כראוי, הרי הוא נקרא חכם, דיינו שתלמיד הוא נקרא גם כאשר הוא יודע להשיב רק הלכות, ואילו חכם הוא נקרא כאשר הוא יודע להשיב דבר התלוי בסברה. והחלקת מחוקי כתב של חיורה גם בנוגע לחכם כמו בנוגע לתלמיד, מספיק שידע להשיב בחוכמה בעניין אחד. אלא שמי שיודע להשיב מפני חוכמתו בדבר התלוי בסברה, ידע להשיב גם בשאר המקומות, ולפיכך כתב הרמב״ם בכל מקום. ואם קידשה על מנת שאני גיבור, אין אומרים שצריך להיות גיבור גדול כאבנר בן נר שר צבא שאול, וכיואב בן צרויה שהיה שר הצבא של דוד, אלא כל שחבריו מתיירים ממנו מפני גבורתו נקרא גיבור. וזוהי הגדרה מעניינת למושג גיבור, שאין הדבר נקבע על פי מדידת כוחו בפועל, אלא על פי מה שחבריו מתיירים ממנו מפני גבורתו. דהיינו שכאשר הוא קידשה על מנת שאני גיבור, הכוונה שנחשב כגיבור בעיני הציבור. ומכל מקום מדובר כאן על גבורה פיזית, ולא על הנאמר בפרקי אבות, איזהו גיבור הכובש את ישרו, שזהו הגיבור האמיתי. על מנת שאני עשיר, אין אומרים שצריך להיות עשיר גדול כרבי אלעזר בן עזריה, שהגמרה במסכת שבת מספרת שהיה מפריש מעשר באימה מהדרו 12,000 עגלים בכל שנה ושנה. דהיינו שבכל שנה ושנה היו נולדים לו 120,000 עגלים. ויש הגורסים מדברי הרמב״ם אף רבי אלעזר בן חרסום, שהגמרה מספרת במסכת יומה שהיו לו 1,000 עיירות ביבשה וכנגדן 1,000 ספינות בים. הרי כשקידשה בתנאי שהוא עשיר, אינו צריך להיות עשיר גדול כל כך, אלא כל שבני עירו מכבדים אותו מפני עושרו נקרא עשיר, וזוהי הגדרה מעניינת לעשיר, מי שבני עירו מכבדים אותו מפני עושרו. וגם כאן אין מדובר על העשיר האמיתי המבואר בפרקי אבות שהוא השמח בחלקו. ואם קידשה על מנת שאני צדיק, אפילו אם לפי מעשיו הוא רשע גמור, הרי זו מקודשת מספק, שמא בישת הקידושין, כאשר הוא אמר לה על מנת שאני צדיק, הרר תשובה בדעתו, ויש הגורסים בליבו, ונהיה צדיק. ומכאן רואים את גודל מעלתה העצומה של התשובה, שברגע אחד ממש יכול האדם להפך מרשע גמור לצדיק, על ידי שמערר הרהור תשובה אמיתי בליבו. שהוא עוזב באמת את החטא ומכאן ולהבא הוא יתנהג כראוי, שאירור תשובה זה הופך אדם שהיה עד אתה רשע גמור לצדיק ממש, עד כדי כך שלהלכה למעשה אישה זו מקודשת והיא נחשבת אשתו לכל דבר ועניין. תראי מה שכתב הרמב״ם, הרי זו מקודשת מספק, זהו משום שאנו לא יודעים בוודאות שהוא עירר תשובה בליבו, אלא רק שמא עירר תשובה בליבו. אך באם היינו יודעים בוודאות שהוא עשה תשובה גמורה באותו רגע, הרי הייתה מקודשת בוודאי. ועליך משנה מקשה, על פי זה, מדוע כתב הרמב״ם בפרק רביעי, שאם היו עדי הקידושין רשעים ופסולים לעדות, נפסלים בכך הקידושין בוודאות ואינה צריכה גט כלל? ומדוע לא נחשוש שמא יררו עדי הקידושין בתשובה והרי הם צדיקים וחלו הקידושין? והוא מבאר שרק כאן, כאשר הוא קידש את האישה על מנת שאני צדיק, הרי יש לחוש שמא ירר תשובה בליבו. אבל העדים שאינם אומרים כלום, מדוע נחשוב שחזרו בתשובה? ויש שכתבו שמכיוון שהלוקח אישה מוכלים לו על כל אבונותיו, זהו כאשר הוא עושה תשובה, הרי מסתבר לומר שעשה תשובה כדי לזכות לכך. ורבי נתן אייפשיץ הסביר שעידים פסולים מחמת ראשן אינם נעשים קשרים לעידות בעירור תשובה בלבד, אלא כאשר יתקנו את מעשיהם ויעידו עליהם בבית דין שחזרו בתשובה. ולפיכך אף אם יראו באמת תשובה בשעת מעשה, הדבר לא יועיל לחלות הקידושין. ממשיך הרמב״ם, אם יתנאי מעל מנת שאני רשע, אפילו אם לפי מעשיו הוא צדיק גמור, הרי זו מקודשת מספק, שמא עירר בעבודה זרה בדעתו, ויש הגורסים בליבו, דהיינו שהוא עירר בדעתו ללכת לעבוד עבודה זרה. אף שעדיין לא עבד, שעוון עבודה זרה גדול הוא, ומי שיערר לעבוד בליבו נעשה רשע, שנאמר בפרשת עקב, בבעיה עם שמוע, פן יפתה לבבכם וסרתם ועבדתם אלוהים אחרים. וכתוב ביחזקאל, למען תפוס את בית ישראל בליבם אשר נזורו מעלי בגילוליהם. ומכך שלעניין עבודה זרה נזכרת בפסוקים מחשבת הלב, משמע שבמחשבת הלב לבד נחשב הוא כבר כעובד עבודה זרה, ולפיכך נתקיים תנאי הקידושין על מנת שאני רשע. הלך אביו המקדש את האישה ללא תנאים, ואמר לאחר הקידושין, סבור הייתי שהיא כהנת בת כהן והרי לוויה, והתברר שהיא בת לוי, או שאמר סבור הייתי שהיא לוויה והרי כהנת. וכן אם אמר לאחר הקידושין, סבור הייתי שהיא ענייה והרי עשירה, או שאמר סבור הייתי שהיא עשירה והרי ענייה. דיש החפצים באישה עשירה, ויש החפצים באישה ענייה דווקא שאין לה דרישות גדולות, והיא גם לא תתנסה עליו. בכל אופן, בכל המקרים הללו, הרי זו מקודשת מפני שלא התעתו, שהיא לא התעתה אותו, והוא לא אמר על כך כלום בשעת הקידושין, ואם כן, הקידושין חלים בכל מקרה, משום שדברים שבלב אינם דברים. וכן, היא שאמרה לאחר הקידושין, סבורה הייתי שהוא כהן והרי הוא לוי, או שאמרה סבורה הייתי שהוא לוי והרי הוא כהן, וכן אם אמרה לאחר הקידושין סבורה הייתי שהוא עשיר והרי הוא עני, או סבורה הייתי שהוא עני והרי הוא עשיר, הרי זו מקודשת מפני שלא איתה אותה אלא איתה אתה בעצמה, וכאמור לא נאמר על כך כלום בשעת הקידושין, ודברים שבלב אינם דברים. וכאן מסתיים הפרק השמיני.
1: האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס. להאזנה חוזרת לשיעור, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

0: וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
1: מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי יום שישי כ"ב באלול, ערב שבת קודש, פרשת ניצבים ויילך, תשפ"ו, מסכת חולין, דפים קכ"ז וקכ"ח. שתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. כל חי זו יחסניה לכל התורה נשמע בארצנו מחוץ עלה, והתדרים בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם הם 92.8 FM ו-93 FM, וזהו בית המדרש הגדול בעולם, המביא עליכם בסייעתא דשמיא גדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, בכל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. הזמן קצר והמלאכה מרובה, ומי שתרח בערב שבת בעזרת השם ובישועתו יוכל בשבת. מיד שמים לנו את פעמנו אל בית המדרש ונושאים את תפילת בית המדרש. יהי רצון מפניך אדוני אליי ולא אבותיי, שלא יהיה דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי ולא אומר על תמי טהור ולא על טהור תמי ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. כתב השל"ה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יאמר, הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריחו ושכינתי. את תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם, אנחנו לומדים לרפואתם השלימה במהרה של פצועי וחולי עמך בית ישראל, ובתוכה מרת דבורה בת יפה שנדל פייגה, מרת חיה גיטל בת יפה שנדל פייגה. אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, רופא כל בשר ומפליל לעשות, ישלח מזור ותרופה לחולי ופצועי עמו בית ישראל, וירפם במהרה ברפואה שלימה, ושבת ימי לזעוק רפואה קרובה לבוא, אשתה, בעגלה ובזמן קריב, ונאמר אמן. פרשת ניצבים לפני ראש השנה, פירש רבינו ניסים גאון, דמחלקים ויילך מאים ניצבים, כשיש שתי שבתות בין ראש השנה לסוכות בלא יום טוב. אף על פי שהיא פרשה קטנה, ומחברים מטות ומסי שגדולות יותר. היינו משום דבעינן, שיתמו שנה וכללותיה, שיש כללות באתם ניצבים. ואין אנחנו רוצים שיכנסו תוכחות של שנה שעברה בשנה הבאה. אבל רי חולק ומוכיח מהגמרה במסכת בבא בתרא, שאין התוכחות שבפרשת ניצבים נקראים כללות, אלא עברת ברית שהעביר את ישראל בברית. והסיבה שאנו קוראים לעולם אתם ניצבים לפני ראש השנה, כדי להפסיק בפרשה נוספת בין כללות של שנה שעברה, של פרשת והיה כי תבוא, לשנה הבאה. ולכך נמי, גם כן, לעולם אנחנו קוראים במדבר לפני עצרת, לפני חג השבועות, כדי להפסיק בבין כללות של פרשת אם בחוקותיי לעצרת, שהוא ראש השנה לפירות האילן שנידונים על הפירות. וכך נאמר במסכת מגילה, דף למד א' עמוד ב', שקוראים כללות שבתורת כהנים לפני עצרת. כתב הרב זרע שמשון זצ"ל, ביום הכיפורים תשובה מהירה דינה כתשובה מאהבה, ושגגות נעשו לו כזכויות. והנודע ביהודה ז"ל כתב בספרו דירושי צלח, צלח זה ראשי תיבות ציון לנפש חיה, הספר שכתב הנודע ביהודה על שם אמא שלו, כתב, מצאתי עוד מידה טובה לבעלי תשובה, שזה שחילקו בין תשובה מאהבה לתשובה מהירה, היינו באמצע השנה. אבל בעשרת ימי תשובה אז מצוי הקדוש ברוך הוא לכל יחיד ויחיד, ואם כן אפילו על ידי תשובה מהירה גם כן יכול להיות שזדונות נעשו כזכויות. אף שהיא תשובה מהירה נתן לנו עיצה, הקשיבו לכל שופר אשר תקעו בראש השנה ואז דרשו השם בהימצאו. ואפילו על ידי תשובה מהירה יועיל בזמן הזה להיות זדונות נחשבות לזכויות, וגם לא יענשו על המחשבה. עד כאן לשונו. הפסוקים הנאמרים לפני כל סליחה וסליחה, כתב על זה בספר חסידים, סימן ריש נון וב, והובא במגן אברהם בסימן סמך ח'. הפסוקים הם יסוד הקרובץ, הפיוט, שמהם נתייסדו. קרובץ, אגב, זה ראשי תיבות, כל רינה וישועה באוהלי צדיקים. כשם שאתם מנגנים את הקרובץ במשך, כך תעשו לפסוקים שלא יהיו הפיוטים עיקר, ואשר ברוח הקודש, הפסוקים תפל, ולא שימערו פסוק. כאשר קצים בו ולתורח עליהם. ולכן כתב במחצית השקל שאת הפסוקים שקודם הסליחות יש לומר בנחת, כי על אותן הפסוקים נתייסדו הסליחות. על פי זה עורר הגאון הרב אלישיב זצ"ל, ועיקר הסליחות הם הפסוקים שלפני כל סליחה וסליחה, וממילא מדלגם הפסיד את העיקר. כתב החידה, מה שנהגו לומר ענינו אבינו וכולי, עשה למען שמך וכולי, במהירות גדול יש לבטל מנהגם. עד כאן לשונו. ובשם החפץ חיים נמסר שיש לכוונו לבקש ביותר בפסוקים המובאים בסוף הסליחות זכור רחמך השם, שהבקשות וההבטחות הנמצאים בפסוקים חשיבותן גדולה עד למאוד. פעם בימי התשובה, כשאמרו סליחות בישיבה, השתיק החפץ חיים פתאום את הציבור ואמר, מה מועילה אמירת הסליחות לספר לקדוש ברוך הוא שחטאנו לו? הרי לפניו גלוי וידוע זאת, העיקר הוא לקבל על עצמנו שלא נשוב לכסלה, ועורר את העם לתשובה. וכל זה נאמר כי בני אשכנז מתחילים בעזרת השם לומר סליחות מיום א' שלפני ראש השנה, וזה במוצאי שבת הבא עלינו לטובה, פרשת ניצבים ויילך, ובמשנה ברורה בסעיף קטן ואף כתב, משום די הרבה נוהגים להתענות 10 ימים מיום הכיפורים ולעולם יחסרו דלת ימים מראש השנה ועד יום הכיפורים שלא יוכלו להתענות. דהיינו, בית ימים של ראש השנה ושבת תשובה וערב יום הכיפורים, לכן צריך להשלים דלת ימים קודם ראש השנה. כך כתב בשם הלבוש, ועוד טעם שקבעו דלת ימים שכן מצינו בקורבנות שטעונים ביקור מימום דלת ימים קודם הקרבה. ובכל הקורבנות בפרשת פנחס כתיב, והקרבתם עולה ובראש השנה כתיב, עשיתם עולה, ללמד שבראש השנה יעשה אדם עצמו כאילו מקריב את עצמו, ולכן קבעו דלת ימים לבקר כל מומי חטאתו ולשוב עליהם. ככה אליהו רבה. ונראה, דאף מי שאינו יכול להתענות, יש לפשפש במעשיו יותר ויותר בדלת ימים הללו, דומיה דביקור הקורבן, ואם אפשר, יש לחלק לצדקה לפי כוחו, כנאמר וחטאיך בצדקה פרוק. ביום א' דסליחות נגעו רוב הקהל להתענות על עתיד שיקרא גזר דינם עד מנחה, ויחיד אומר ענינו במנחה בשומע תפילה, אבל השליח ציבור אינו אומר. ראינו לבני אשכנז שנוהגים לומר סליחות דלת ימים קודם ראש השנה, אבל בני ספרד לא נהגו בזה. דעת הגאון הרב אלישיב זצל שיש להקפיד לומר כל הסליחות כולל אשרי והקדיש וסליחת לך השם הצדקה שיסמיכו לסליחות, ולומר זאת אחרי חצות דווקא. כמבואר להדיה במפורש במגן אברהם סימן תף קוף סמך ה, סעיף ה, וזאת כדי שיהיה בעת רצון. בלשון המשנה ברורה חריף ואינו מצוי, בסימן תף קוף סמך ה, סעיף קטן י' ב', אין לומר קודם חצות לילה שום סליחות ולא 13 מידות בשום פנים לעולם. זה עיקר העבודה, כותב הגאון החידה, לשמור העיקרים ולהוסיף, לא לזלזל בעיקר ולקיים התוספת. כך כתב בנוגע לסליחות. כאמור אלה הדברים אודות מוצאי שבת הבא עלינו לטובה, שבו מתחילים בני אשכנז באמירת סליחות. ערב ראש השנה, האלפים תשפ"ז הבא עלינו ועל כל בית ישראל, לטובה ולברכה, לססון ולשמחה, לסליחה ומחילה, לתשובה ומעשים טובים. כך נקרא בשבת בעזרת השם בפרשת ויילך. הקהל את העם האנשים והאנשים והטף, מסופר במסכת חגיגה בדף ג' מעשה ברב יוחנן בן ברוקה ורב לזר בן חיסמה, שהלכו להגביל פני רבי יהושע בפקיעין. אמר להם החידוש היה בבית המדרש היום, ואמרו לו שרב לזר בן עזריה דרש בפרשת הקהל. שאל רבי יהושע ומה דרש בה? הקהל את העם האנשים והאנשים והטף. אם אנשים באים ללמוד, נשים באות לשמוע, טף למה באים? כדי ליתן שכר למביאן. אמר להם, מרגלית טובה הייתה בידכם וביקשתם לאבדה ממני. וצריך להבין מדוע סס רבי יהושע על האמרה הזו כמוצא שלל רב. ואולם עצם הדרשה צריכה ביור. אם הטף אינו לומד ואף אינו שומע, מדוע יש שכר למי שמביא אותו? מה תועלת יש בי אימצות הטף? אלא על כוחך צריך לומר שאף שהטף אינה מתאים אוזנם לשמוע דברי תורה, מכל מקום נפשם קולטת דברי קדושה ומזדקחת. והנה ידוע שאימו של רבי יהושע הייתה מביאתו לבית המדרש שהיה תינוק, ומיום שנולד לא הוציאה הריסתו מבית המדרש, כדי שלא ייכנסו באוזניו אלא דברי תורה. ועל כך נאמר, אשרי יולדתו. ואתה הפלב הפלא, עד עכשיו חשש רבי יהושע שאולי לא הייתה כל תועלת במה שאימו הביאתו לבית המדרש בקטנותו, איל ואינו לומד ואף אינו שומע, אבל כששמע את המרגלית טובה, שנדרשה בבית המדרש יש שכר למביאי הטף, וזאת משום שנכנסים לאוזניו דברי תורה, ובכך הוא מתקדש, הבין שכל גדלותו היא בגלל יולדתו. ואמר מרגלית טובה הייתה בידכם וביקשתם לאבדה ממני. וגם במחילתא וכן באלקוט שמעוני על ספר ירמיהו מובא המעשה הזה, ושם מובא שרבי יהושע שמח מאוד בשומעו את הדרשה תף למבאים כדי ליתן שכר למביאם. ומובא שם שכך אמר רבי יהושע, אשריך אברהם אבינו שרב לזר בן עזריה יצא מחלציך. מדוע דווקא אברהם אבינו צריך לשמוח ברבי אלעזר? ברם, הרי גם בלא ציווי התורה תף היו באים משום שאבותיהם ואמותיהם אינם בבית, ומי ישמור עליהם? ואכן זו הייתה קושיית רבי אלעזר, תף למה באים, למה התורה ציוותה להביאם אם הם באים ממילא, ועל כך הישיב כדי ליתן שכר למביאם. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל ופיכך הרבה להם מצוות וציוויים. ובכך התחדש חידוש עצום שגדול המצווה ועושה יותר ממי שאינו מצווה ועושה, אשר על כן יש שכר נוסף משום שנצטוו. הנה ידועה קושיית המפרשים, מאחר ואברהם אבינו קיים את כל התורה כולה, מדוע לומל את עצמו קודם ציווי השם? ותרצו שאת כל מצוות התורה אפשר לקיים גם קודם ציווי השם וגם לאחר הציווי. אבל ברית מילה אפשר לקיימה רק פעם אחת בחיים, ולכן אברהם המתין לציווי השם מפני שגדול המצווה ועושה יותר ממי שאינו מצווה ועושה. ועל כך יש לשאול, מה המקור בתורה לכך שגדול המצווה ועושה? אבל כיוון שחידש רב לזר בן עזריה שמציווי התורה והטף מבואר שגדול המצווה ועושה, נמצא שאברהם אבינו פעל נכון כאשר המתין לציווי השם על המילה. ולכן אמר רבי יהושע, אשריך אברהם אבינו שרב לזר בן עזריה יצא מחלציך, משום שהוא חידש שיפה עשית כאשר המתנת לציווי השם. אלה הדברים על פרשת השבוע ניצבים ויילך שנקרא בשבת הבאה עלינו לטובה. והנה הגענו בסייעת הדשמי הגדולה אל הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי בתורה שבעל פה, פרק השינון, הסיכום וחזרה אודות אשר למדנו אתמול, והוא היה בדף קוף חבב במסכת חולין. בסיום השיעור אתמול שאלנו שש שאלות ששמשו לנו עוד כלי בסייעת הדשמי הגדולה לשינון, סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. כעת נחזור על השאלות ונשיב גם את התשובות. שאלה הראשונה הייתה, בכלב שאכל בשר אדם ומת ומונח על המפתן וצברו לצד הבית לרב מאיר ורב יוסי, באיזה אופן הבית תמה? והתשובה, לרבי מאיר אם יש בהיקף כל הצוואר עם העור והבשר והעצמות טפח, ולרב יוסי רק אם יש בחלל הצוואר טפח. שאלה שנייה, לרבי שמעון בברייתא באילו בית אופנים מתמה מלוא תרווד רקב, והתשובה במסע ובאוהל. שאלה שלישית, באילו בית אופנים מתמים גולל ודופק, והתשובה במגע ובאוהל. שאלה רביעית, מדוע בהמה שמתה ועדיין לא הופשטה מתמה, והרי אי אפשר לגעת בבשרה והתשובה, משום שיש בה כמה נקבים, הפה, החותם והעיניים ועוד. שאלה חמישית, האם אף לעניין תומת אוכלין אין השומר מתמה, אלא כשאפשר לגעת באוכל עצמו ומניין? משיבים התוספות, בתומת אוכלין, אף כשאי אפשר לגעת באוכל השומר מתמה, שהרי נדרש לאל שקליפת חיטה מתמה, אף שאי אפשר לגעת בחיטה. והשאלה האחרונה על דף קוף חבב הייתה, אכבר שחציו בשר וחציו אדמה, האם הנוגע בו תמה? והתשובה, לתנא קמא הנוגע בבשרו תמה, ובבשר שבו טהור, ולרבי יהודה אף בזה תמה. ואמר רבי יהושע בן לוי שזה דווקא כשנעשה בשר לפחות בצד אחד לכל אורכו. יש ששנו זאת על הרישא וכל שכן בדי רבי יהודה, ויש ששנו כן על דברי רבי יהודה בלבד. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון, סיכום וחזרה, אודות אשר למדנו בסייעתא דשמיא ענקית בתלמוד תורתנו בדף קוף חבב במסכת חולין. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחי ורעי, ניכר ותורף העניין של שמו התכנסנו היום הזה, יום שישי בשבוע, חב בית באלול, ערב שבת קודש, פרשות ניצבים ויילך, תשפ"ו, השבת האחרונה של שנת תשפ"ו. קר ותורף העניין ותלמוד תורתנו בשני דפינו היומיים, דפים קוף חף זין וקוף חף חת במסכת חולין, השתבח שמו הגדול עד ולעול מעולמים. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף קוף חבב עמוד בית, מן המשנה המצויה במרכז העמוד, משנה פותחת במילים ביצת השרץ המרוקמת תאורה. מן המשנה הזו בסייעתא דשמיא ענקית, כעת אנו יוצאים לדרך העולה, בית השם ושם השם נעשה, נגיד נסיס ונשמח בזאת התורה, בתלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. מביאה המשנה דינים נוספים בתאומת השרצים. יש ממיני השרצים שאינם יולדים ולדות חיים, אלא מטילים ביצים כדרך העופות, והם הצו, הלטאה והחומת. ואומנם יש שרצים נוספים המטילים ביצים, אבל משנתנו עוסקת בשרצים המתמים בלבד, שהם שמונת השרצים הנזכרים בפסוק. ומהם שלושת אלו, הצו, הלטאה והחומת, מטילים ביצים. המשנה מבארת מתי ביצת השרץ מתמה ומתי אינה מתמת. אומרת המשנה, ביצת השרץ המרוקמת שכבר התחילה להיות ניכרת צורת השרץ בתוכה. רש"י כתב שכבר נוצר בתוכה אפרוח שרץ קטן, והרמב"ם בפירוש המשניות כתב שנראית בתוכה צורת השרץ ואיבריו. כתב הראב"ד שכוונתם שמרוקמת שהתחיל השרץ להיות נוצר בתוכה ועוד לא נגמרה יצירתו, כמו שפיר המרוקם הנזכר לגבי אישה המפלת במסכת נידה, שהכוונה שהתחיל להיווצר הוולד בתוכה, באופן שאם יגע אדם באותו שרץ יתמנו. אם קליפת הביצה שלמה ואין בה נקב, הרי תאורה מלטמת הנוגע בה, כיוון שאינו יכול לגעת בשרץ שבתוכה. אבל אם קליפתה נקבע, אפילו נקב כלשהו, הנוגע בקליפה נחשב כאילו נגע בשרץ עצמו וטמאה. ואף על פי שאין השרץ מטמא בחייו, אלא רק לאחר מותו, הנוגע בשרץ בתחילת ריקומו, הרי זה טמא, כיוון שכל עוד לא נזרקה בו נשמה, הרי הוא כמת. כיוון שהקליפה נחשבת שומר לשרץ שבתוכה, והנוגע בשומר הרי הוא כנוגע במה שבתוכו. כמבואר לאל בדף קוף חף ה' עמוד א', שהנוגע בעצם שנבלה ויש בתוך העצם מח, אם העצם סתומה לחלוטין, הרי הוא טהור. אבל אם יש בנקב שיכול דרכו לגעת במח, הנוגע בעצם אפילו שלא במקום הנקב, הרי הוא טמא, משום שהעצם נחשבת שומר למח שבתוכה. מביאה המשנה דין נוסף של שרץ שלא נגמרה יצירתו. מין מסוים של עכבר שאינו נולד מאב ואם, אלא נוצר מהאדמה מעצמו. יש מין אדמה משרצת עכברים בדומה להשפע שמשרצת עולאים מעצמה. כותב הרמב"ם בפירוש המשניות ששמע מאנשים רבים שראו, ומציאות עכבר כזה הוא דבר מפליא שאין לו הסבר. אם עדיין לא נגמרה יצירתו באופן שחציו האחד נעשה כבר בשר וחציו השני עדיין אדמה נוגע בבשר הרי הוא תמה, אבל הנוגע באדמה טהור. רבי יהודה חולק ואומר שאף הנוגע באדמה באותו החצי שכנגד הבשר דהיינו במקום שעתיד להתפך לשרץ, הרי זה תמה, כי כשנעשה בשר במקצתו נחשב כבר כולו לשרץ. זו היה המשנה שלנו בדף קוף חווה ועמוד ב' וחיית אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה שביצת השרץ המרוקמת שנקבע מתמת. מביאה הגמרא ברייתא הדורשת את הדבר הזה מן הכתוב. תנו רבנן. שנו חכמים בברייתא. נאמר לגבי תומת שרצים ספר ויקרא פרק י' פסוק למד א' אלה התמאים לכם בכל השרץ. יכול הכתוב היה לכתוב תמאים, מדוע אמר התמאים? אלא בא לרבות את ביצת השרץ וכולית השרץ, עצם השרץ שיש מח בתוכה, שאף הם מתמות. ומהאות ה' המיותרת של התמאים לומדים גם לאסור את השומן היוצא מן השרצים והרוטף שבסיר שנתבשלו בו, וכן שעורותיהם כבשרם. וכל אלו נתרבו מפני שהם אוכל. כי איזה מהם תמאית יותר מחברו, לפיכך יש לרבות את כולם. כך מסביר רשי. אמנם יכול היית ללמוד מכאן שנוגע בביצת השרץ אפילו אם לא רקמה, שאין עדיין שרץ בתוכה יהיה תמה. תלמוד לומר מלמדנו הכתוב באומרו, השרץ, שהתומה היא דווקא דבר שהוא כדוגמת השרץ עצמו. מה שרץ שריקם, כמו שבשרץ מדובר שיש לו צורה, אף ביצת השרץ מתמת דווקא כשהיא רקמה, ונראית כבר צורת השרץ בתוכה. יכול היית לומר שהנוגע בביצה ובקולית יהיה תמה, אפילו אם לא נקבו והם סגורים מכל צדדיהם. תלמוד לומר מלמדנו הכתוב בהמשך הכתוב, כל הנוגע בהם במותה מתמעד הערב. ועל כוחך אין כוונת הכתוב שרק הנוגע בשרץ עצמו, כולל בשר שבתוך הביצה והקולית יהיה תמה, שהרי ריבה גם את הנוגע בביצת השרץ וקוליתו. אלא הכוונה היא שדווקא עת שאפשר לגע בו, שיש נקב בקליפת הביצה ובקולית ואפשר דרכם לגעת במה שבתוכם, עליהם אמר שהנוגע אפילו שלא במקום הנקב, הרי זה תמה. ואולם עת שאי אפשר לגע בו, שקליפתה ביצה, או עצם הקולית, שלמות וסגורות מכל צדדיהם, הנוגע בהם הרי הוא טהור. וכמה שיעור נקיבתה של הקליפה ושל הקולית, כדי שיהיה אפשר לגעת בשרץ שבתוכה ומתמת את הנוגע בה מכל צדדיה. משיבה הברייתא, השיעור הוא בנקב שעוביו כחוט השערה. והטעם שנקב כזה מספיק, כיוון שאפשר לגע בשרץ שבתוכה בחוט השערה. על ידי שיכניס האדם דרך הנקב אחד משערות ראשו, זקנו המחוברות בו, ותיגע בשרץ שבפנים. שנינו במשנה אכבר שחציו בשר וחציו אדמה נוגע בבשר תמה. באדמה טהור, רבי יהודה אומר, אף הנוגע באדמה שכנגד הבשר תמה. דנה הגמרא באיזה אופן עוסקת המשנה. אמר רבי יהושע בן לוי, והוא שהשריץ על פני כולו, מה שטימא תנא קמא את הנוגע בבשר הוא דווקא כשהושלם כבר חצי השרץ לכל אורכו מראשו ועד רגליו. אבל אם טרם הושלם חציו לכל אורכו, אף הנוגע בבשר טהור. מביאה הגמרא שיש מפרשים את דברי רבי יהושע בן לוי באופן אחר, איכא דמתני לה סיפא. יש שונים את דברי רבי יהושע בן לוי על מה שנאמר בסיפא של משנתנו שנינו בה, רבי יהודה אומר, אף הנוגע באדמה שכנגד הבשר טמא. ועל זה אמר רבי יהושע בן לוי, והוא שהשריץ על פני כולו, מה שטימא רבי יהודה את הנוגע באדמה, הוא דווקא כשהושלם כבר החצי של הבשר לכל אורכו. אבל אם עדיין לא הושלם לכל אורכו, הנוגע באדמה טהור. מבאר את הגמרא מן דמתני להרישא, מי ששונה את דברי רבי יהושע בן לוי על הרישא, שלא טימא תנא קמא את הנוגע בבשר אלא כשהושלם חציו לכל אורכו, כל שכן שצריך לבאר כך גם הסיפא. היינו, שלא טימא רבי יהודה את הנוגע באדמה אלא כשהושלם החצי של הבשר לכל אורכו, שהרי לטמא את הנוגע באדמה הוא חידוש גדול יותר. ואם לעניין תומת הנוגע בבשר אמר רבי יהושע בן לוי שלדעת תנא קמא אינו מטמא קודם שהושלם חציו, כל שכן שלעניין תומת האדמה לדעת רבי יהודה אינו מטמא באופן כזה. ומאן דמתני להסיפא, מי ששונה דברי רבי יהושע בן לוי על הסיפא שלא טימא רבי יהודה את הנוגע באדמה אלא כשהושלם החצי של הבשר, יש לומר שרבי יהושע בן לוי אמר זאת דווקא על דברי רבי יהודה, אבל לגבי דעת תנא קמא ברישא יש לומר שהוא מטמא את הנוגע בבשר אף על גב דלא ישריץ על פני כל אורכו. מביאה הגמרא ברייתא שבה מבואר בין השאר מכאן למדנו שמין זה של עכבר הוא בכלל השרצים הטמאים. תנו רבנן. שנו חכמים בברייתא מתוך שנאמר בפסוק המפרט את מיני השרצים הטמאים, ספר ויקרא פרק י' פסוק כ"ט, וזה לכם הטמא בשרץ השורץ על הארץ, החולת והעכבר. שומע אני שלא רק העכבר שביבשה אלא אפילו הדג הנקרא עכבר שבים גם הוא בכלל השרצים הטמאים. הכינוי שרץ הוא על כל דבר חי שאינו גבוה מן הארץ וכל הדגים בכלל זה. כך מפרש רשי בספר בראשית. ומסתפק את הברייתא, האם עכבר שבים הוא מן השרצים המתמים או משאר השרצים? אז אם כן, מזה שכתוב העכבר, שומע אני שלא רק האכבר שביבשה, אלא אפילו הדג הנקרא אכבר שבים, גם הוא בכלל השרצים הטמאים שהרי אף הוא שמו אכבר. אמנם יש לך ללמוד את דינו של אכבר הים בבניין אב מחולדה, בלימוד הבא, ודינו שיהיה טהור, שהרי מצינו שתימא הכתוב את הנוגע בחולדה, היא החולד הנזכר בפסוק בין השרצים המתמים, ומצינו שתימא הכתוב את הנוגע באכבר, ונלמד בבניין אב, מה חולדה, כשם שחולדה על כוכך תימא בה, רק מין של חולדה גדל על הארץ, שהרי אין דג בים ששמו חולדה. כמבואר בברייתא לקמן בדף קוף חפזיין עמוד א', שעל כל בריאה שיש ביבשה, יש בריאה אחרת כנגדה בים, ששמה כשמה. חוץ מן החולדה. אף כשתימא הכתוב באכבר, הוא רק את המין הגדל על הארץ, אבל אכבר הים טהור. ומצד שני אפשר לדחות ולומר, רק הלך לדרך זו, שמה אתה צריך ללכת בדרך אחרת. וללמוד מחולדה בבניין אף שאכבר הים טמא, שהרי מצינו שתימא הכתוב את הנוגע בחולדה, ומצינו שתימא את הנוגע באכבר, ונלמד בבניין אף באופן הזה. מה חולדה תימא בה הכתוב? כל מי ששמה חולדה, אף באכבר תימא הכתוב, את כל מי ששמו אכבר, ובכלל זה, אפילו את האכבר שבים, שהרי גם הוא שמו אכבר. לפיכך תלמוד לומר מלמדנו הכתוב בתומת שרצים, וזה לכם הטמא בשרץ השורץ על הארץ, שהתיבות על הארץ מיותרות, ודורשים מהם שדווקא אכבר הארץ טמא ולא אכבר הים. ממשיכה הברייתא ומקשה, היא על הארץ, אם המקור לתאר את אכבר הים, זה מהתיבות על הארץ, הרי יכול אתה לדורשן בעניין אחר ולומר, שאין הבדל בין אכבר היבשה לאכבר הים, ושניהם מתאמים במיטתם. והלימוד מהפסוק הוא שכל אחד מהם דווקא כשהוא מונח על הארץ יתמה, אבל אם ירד לים, לא יתמה את הנוגע בו שם. לפיכך תלמוד לומר, נאמר בפסוק ההוא בשרץ השורץ על הארץ, שהתיבה השורץ מיותרת, ובא ללמד שכל מקום שהשרץ יכול להיות שורץ, רוחש ונע, שרץ פירושה, בריאה נמוכה שרגליה קצרות, והיא נראית כרוחשת ונע על הארץ, הרי הוא מתמה, והרי אכבר הארץ יכול לרחוש ולנוע גם בים, כלומר לשוט בו, ונמצא שהוא מתמה גם כשירד לים, ועל כוחך הכתוב על הארץ אינו בא לתארו כשירד לים, אלא כתוב בא ללמד, כפי שאמרנו בתחילה, שדווקא אכבר הארץ תמה, אבל הדג הנקרא אכבר שבים טהור. רוצה הברייתא לדחות את הלימוד הזה, או אינו, או אולי אינו אומר השורץ לדרשה הזו שדרשת לתמה באכבר שירד לים, אלא השורץ התפרש מלשון נוצר על ידי פריה ורבייה. כנאמר, ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו. ובא כתוב ללמדך שכל המשריץ, כל הנוצר על ידי פריה ורבייה מאב האם, יתמה, וכל שאין משריץ שאינו נוצר על ידי פריה ורבייה, לא יתמה, וכוונתו שהוציא המעט מכלל הטמאים את האכבר שחציו בשר וחציו אדמה, משום שאינו פרה ורבה, הוא לא נוצר על ידי פריה ורבייה אלא מעצמו. משיבה הברייתא אין לומר שכוונת הכתוב לתאר אכבר שחציו בשר וחציו אדמה, שהרי יש ללמוד את דינו של האכבר ההוא בבניין אב מחולדה, ודינו שיהיה טמא. כיוון שמצינו שתימא הכתוב את הנוגע בחולדה, ומצינו שתימא הכתוב את הנוגע באכבר. מה בחולדה תימא הכתוב את כל ששמה חולדה, אף באכבר תימא הכתוב את כל ששמו אכבר. ובכלל זה אביא גם אכבר שחציו בשר וחציו אדמה, שיהיה אף הוא מתמא, שהרי גם הוא שמו אכבר. שהרי טוב יותר ללמוד בבניין אף שאכבר הנוצר מעצמו תמא, ולפרש את השורץ מלשון רכישה ונענוע, ולומר שבא לרבות את כל שמונת השרצים כשירדו לים, אשר לומר שהשורץ זה מלשון פריה ורבייה ונמצא בניין אף בטל. מסביר רש"י. ומצד שני אפשר לדחות ולומר רק הלך לדרך זו, שמא צריך אתה ללכת בדרך אחרת וללמוד מחולדה בבניין אף שאכבר זה טהור. הלימוד הוא כזה, מה חולדה? כשם שחולדה על כוכך תימא בה כתוב רק חולדה שפרה ורבה, שנוצרה על ידי פריה ורבייה, שהרי אין אף חולדה שנוצרת מעצמה, אף כשתימא הכתוב באכבר, הוא רק את הפרה ורבה שנוצר על ידי פריה ורבייה, אבל אכבר שנוצר מעצמו הרי זה טהור. מכיוון שאפשר ללמוד את הבניין אב גם באופן כזה ולתאר באכבר שנוצר מעצמו, תלמוד לומר, לפיכך נאמר בפסוק, וזה לכם הטמא בשרץ, התיבה בשרץ מיותרת מפני שנאמר בפסוק שלאחריו, אלה הטמאים לכם בכל השרץ. תיבת השרץ באה לרבות את האכבר הנוצר מעצמו שאף הוא מטמא, ונמצא שהכתוב השורץ מיותר. לפיכך יש לומר שהוא בא ללמד, כפי שאמרנו בתחילה, שאכבר הארץ שירד לים מטמא. וממילא אי אפשר לומר כפי שביקשה הברייתא לדחות שהכתוב על הארץ בא לתאר את אכבר הארץ שירד לים, אלא יש לומר כפי שאמרנו בתחילה שהכתוב על הארץ בא ללמד שדווקא אכבר הארץ טמא, אבל הדג הנקרא אכבר שבים טהור. מקשה הגמרא על הברייתא, מדוע לא תדרוש את הכתובים באופן אחר לתאר גם את אכבר הארץ שירד לים ולטמא את הדג הנקרא אכבר שבים? מקשה הגמרא, אמר לה אומי רבנן, אמר אחד החכמים לרבה, הימה תאמר שהתיבה מיותרת בשרץ בא להטוי, היא בא לרבות את האכבר שחציו בשר וחציו אדמה, שיהיה גם הוא בכלל השרצים הטמאים. בתיבה המיותרת השורץ אינו מלשון רוכש ונע, אלא מלשון נוצר על ידי פריה ורבייה ובא לרבות כלשהו שורץ. דהיינו כל שרץ שנוצר על ידי פריה ורבייה. היינו כל שרץ ששמו חולד או אכבר וכיוצא בזה משמונת השרצים המתמים. ולפיכך אפילו אכבר שבים תמה, שהרי אפו נוצר על ידי פריה ורבייה. ואם תדחה את דבריי משום שכתוב בפסוק על הארץ ודרשה ממנו הברייתא שדווקא אכבר הארץ מתמה ולא אכבר הים, הרי על זה אפשר לתרץ שתיבות אלו באות ללמד שכל אחד מהשרצים דווקא כשהוא מונח על הארץ יתמה, אבל אם ירד לים לא יתמה, אתה נוגע בו שם. כלומר, מניין לך שהמילים על הארץ בא למעט את הדג הנקרא אכבר שבים, והמילה השורץ בא לרבות את אכבר הארץ שירד לים? נאמר להפך. על הארץ בא למעט אכבר שירד לים, והשורץ בא לרבות אכבר הים. תרץ את הגמרא, אמר לרב על אותו חכם, ומאחר דשוויתי לים מקום תומה, מאחר שעשית את הים מקום הראוי לתומה לפי דבריך, כי אמרת שהשרצים שבו מתאמים כמו השרצים שבארץ, מה ליחה ומה ליחה? מה ההבדל עם האכבר בים או על הארץ? והיה צריך להיות הדין שגם כשהוא בים הוא מתאמה. והדרשה של הברייתא מסתברת יותר, ולפיכך היא הדרשה הנכונה. חוזרת הגמרא לדברי הברייתא ומקשה עליה, שאי אפשר לומר שהתיבות על הארץ מיותרות ובאות ללמד שאכבר הים טהור, כיוון שכבר דורשים מהם דרשה אחרת. הכלל הוא שכאשר יש ספק על אדם או על חפץ אם נטמא, אז אם נולד הספק ברשות הרבים הרי זה טהור, ואם נולד ברשות היחיד הרי זה טמא. חכמים תיארו ספק טומאה ברשות הרבים, כיוון שמצינו שהציבור עושים פסח בטומאה בזמן שהטמאים מרובים. ואם טומאה ודאית נדחית מפניהם, קל וחומר לספק טומאה שאיסורו של הספק הוא מדרבנן. אבל בספק רשות היחיד החמירו, שהרי מצינו שסוטה שנסתרה נכנסה לבית הסתר עם אותו אדם שבעלה אסר עליה להיפגש עמו, אף על פי שהדבר ספק, הרי התמאה לבעלה עד שתשתה את המים המאורים. ולגבי שרץ הצף על פני המים, נאמר בברייתא במסכת נזיר דף ס"ג עמוד ב', שאף ברשות היחיד אם התעורר הספק, אם נגע בו, טהור. וביאר רב יצחק בר עבדו משם, שלמדו זאת מן הסתירה בכתובים. כתוב אחד אומר, אל תשקצו את נפשותיכם בכל השרץ השורץ ולא תתאמו בהם. משמע שהשרץ מתאמה בכל מקום שראוי לשרוץ, בין על קרקע ובין על המים. ואילו כתוב שני אומר על הארץ, ומשמע שרק כשהוא מונח על הארץ הוא מתאמה ולא כשהוא צף על פני המים. על כוחך שהכתוב הראשון בא לרבות שרץ הצף על פני המים, שמתאמה כאשר ידוע בוודאות שנגע בו, והכתוב השני בא למעט שרץ הצף על פני המים, כאשר הוא ספק אם נגע בו השרץ שאינו מתאמה. לפיכך מקשה הגמרא, והי, והרי הכתוב הזה על הארץ שממנו דרשה הברייתא שאכבר הים טהור מבא אלי, הוא נצרך כבר לתנה להוציא ספק תומה צפה, למעט שאם יש ספק אם נגע בתומה הצפה, הרי הוא טהור אף ברשות היחיד. דהרי אמר רב יצחק ברב דומי, שהכתוב על הארץ בא להוציא ספק תומה צפה שאינה מתמת. אז איך אתה יכול לדרוש מאותם מילים, שתי דרשות? מתרץ את הגמרא, תרתי על הארץ כתיבי, בשני מקומות נאמר בשרצים על הארץ. לפיכך אפשר ללמוד את שתי הדרשות, גם שאכבר הים טהור, וגם ששרץ שצף על פני המים אינו מתמה בספק. מביאה הגמרא ברייתא בעניין השרצים שממין הצו. תנו רבנן שאנו חכמים בברייתא, נאמר לגבי השרצים הטמאים, וזה לכם הטמא, החולד והאכבר והצו למינהו. ומה שנאמר כאן למינהו, להביא שרצים נוספים שהם ממינו של הצו שיתאמו גם כן. והם, הערבד, שרץ שהוא בן קיליים שנולד מנחש וצו, וממית בנשיכתו ואין לו רפואה מלבד אם יגיע האדם למים קודם שיגיע להם הערבד. כמבואר במסכת ברכות בדף למד ג', וכן הנפילים, יש גורסים ובין הנפילים, וסלמנדרה, שרץ שנוצר מאש של עצי הדס על ידי כשפים, והסך מדמו אין האש שולטת בו, כמבואר במסכת חגיגה בדף זך. וסבר רבי עקיבא שסלמנדרה זה ממין הצו. כשהיה רבי עקיבא מגיע בלימודו לפסוק הזה, והצו למינהו שדורשים ממנו לרבות סלמנדרה, היה אומר מה רבו מעשיך השם, פסוק בתהילים קוף דלת, יש לך בריות שגדלות בים, כגון דגים, ויש לך בריות שגדלות ביבשה. הבריות שבים אלמלא עולות ביבשה, מיד מתייבשות ומיתות, ולעומתם הבריות שביבשה אלמלא יורדות לים, מיד טובעות ומיתות. וכמו כן יש לך בריות שגדלות באור, באש, והיא הסלמנדרה, ויש לך בריות שגדלות באוויר. הללו שבאור אלמלא עולות לאוויר מיד מיתות, כי אין הסלמנדרה יכולה להתקיים מחוץ לאש. כי אם תיפרד מן האש לרגע תמות כדגים המיתים בהיפרדה מן המים, אומר רבינו בחיי, בספר ויקרא פרק י' פסוק ב'. לעומתם הבריות שבאוויר אל מלא יורדות לאור מיד נשרפות ומיתות, והוא שנאמר מה רבו מעשיך השם. מביאה הגמרא ברייתא בעניין הבריות שיש בים, תנו רבנן שאנו חכמים בברייתא, כל סוג בריה שיש ביבשה יש בריה כדוגמתה בים, חוץ מן החולדה שאין בים דק ששמו חולדה. אמר רבי זירא מאיקרא, מהו הפסוק שבו נרמז הדבר הזה? נאמר בתהילים ממתת, שימו זאת כל העמים, האזינו כל יושבי חלד, היינו יושבי הארץ שהיא מקום החולדות, ומוכח שאין בים דק ששמו חולדה. העץ יוסף על העין יעקב, התלמוד הירושלמי במסכת שבת, בייר שמצינו במדרש שיש לארץ ארבעה שמות, ומפרש המדרש ביורו של כל שם, והשם חלד לא נזכר ביניהם, ומוכח שלא ידעו לתת לו פירוש, ולכן דרשו כאן בגמרא שהוא מלשון חולדה. מביאה הגמרא מאמרה בעניין שרצים, אמר רבון הברידי רב יהושע, ביברי דנערש, אותם שרצים הנקראים ביברי הנמצאים בנער של העיר נערש, אינם מן היישוב, אינם גדלים בארץ אלא בתוך המים. לפיכך, האוכלם אינו לוקה עליהם משום וכל השרץ השורץ על הארץ לא יאכל, אלא משום מכל שרץ המים מבשרם לא תאכלו. ומתוך שהזכיר רבונה את העיר נרש, בא רב פאפה לדבר בגנותם של תושביה. רב פאפה היה ראש ישיבה בעיר נרש כמבואר באיגרת רב שריר הגאון. אמר רב פאפה, בשמתה נרש, תהיה בנידוי העיר נרש כולה, תרבי משקי ועלייתי, חלבו ועורו והעלייה שלו עם שער בשרו, כלומר כל תושבי נרש כקטון כגדול, יהיו בנידוי מפני שרשעים הם כולם. העיר נמשלת כבהמה שלמה שיש לה בשר וחלב ואור ועלייה, וכל אחד מאלו יש לו שם וחשיבות לעצמו. כך אנשי נרש יש בהם סוגים שונים, ורב פאפה מנדה את כולם יחדיו. מאמרה נוספת בעניין העיר נרש, בנבואת ירמיה נאמר, ספר ירמיהו, פרק חבט פסוק חפטט, ארץ ארץ ארץ שימי דבר השם, אמר רב פאפה, אף שהזיר הנביא את כל הארץ לשמוע לדבר השם, לא אהבה לא רצתה נרש שמוע דבר השם, ונותרו ברישותם. מאמרה נוספת בעניין אנשי נרש ועיירות נוספות כדוגמתה, אמר רב גידל, אמר רב נרשעה נשכח מניקקך, אם אחד מבני נרש נשק לך, תספור את השיניים שלך אם הוא לא גנב מהם, כי מוחזקים הם לגנבים. נער פקודה לוויח, אחד מבני העיר נער פקוד נתלווה עמך בדרך, אין זה אלא מגלים משפירה דחזיה לך, מפני שראה לך תלית נאה בדעתו לגונבה. פומפדתה לוויח, אחד מבני העיר פומפדית נתלווה עמך בדרך, ודאי נתן עינה ובממונך. לפיכך אשנה ושפיזך, תשנה את מקום לינתך שלא ידע היכן אתה לן בלילה, מפני שבני פומפדית הגנבים מומחים הם ויבואו בלילה לגנוב ממך. מביאה הגמרא מעשה בעניין יצירת הערבד הנזכר בברייתא ליל, אמר רבונה בר טורטה, פעם אחת הלכתי למקום שנקרא ועד, שהיו שם רשעים מרביעי כליים, וראיתי שם נחש זכר שהוא כרוך על הצו, נמשך ושוכן תמיד אצל צו נקבה. הוא משמש עמה, ולימים לאחר זמן יצא ונולד הערבד מביניהם, והיה נושך בני אדם וממיתם. וכשבאתי לפני רבי שמעון החסיד, וסיפרתי לו דבר זה, אמר לי, הטעם שנשתנה טיפו של נחש זה להיות כרוך אחרי הצו, מפני שאמר הקדוש ברוך הוא לרשעים שבאותו מקום, הם זיווגו כליים והביאו לעולם בריאה חדשה, שלא בראתי בעולמי בששת ימי בראשית, אף עונשם יהיה, שאני אביא להם בריאה חדשה, שלא בראתי בעולמי בששת ימי בראשית, שיהיה ערבד ותזיקם. שואלת הגמרא, איך ייתכן שהערבד הוא בין כליים של נחש וצו? אמר מר הראשונים במסכת בכורות דף ח' עמוד א', שכל הבריאות, שאופן תשמישם וזמן עיבורם שווה, היינו שגם בריאה זו וגם בריאה זו דרכם לשמש עם בני מינם פנים כנגד פנים כאדם, או דרכם לשמש פנים כנגד עורף כבהמה, וגם זמן העיבור של שניהם נמשך בשווה, כגון כבש ואש, ששניהם זמן עיבורם 5 חודשים, הרי הם מתאברים ויולדים זה מזה ומגדלים, מניקים את ולדותיהם זה מזה, וכל שאין תשמישם ועיבורם שווה, אין יולדים ואין מגדלים זה מזה, והרי נחש וצו אין זמן עיבורם שווה, כי זמן עיבורו של הצו 6 חודשים, וזמן עיבורו של הנחש 7 שנים. תרץ את הגמרא, אמרה, ויצירת הערבד הייתה נס בתוך נס, כי מה שאותו נחש עזב את בני מינו והיה כרוך אחרי הצו שאינו מינו, זה עצמו הוא נס שלא כדרך הטבע, ומה שנולד אחר כך ערבד מביניהם הוא נס נוסף. שואלת הגמרא, היי דבר זה שנוצר הערבד שלא כדרך הטבע, פורנות ההוא. זה דבר פורנות, ומדוע מכנה אותו רב נס לשבח? משיבה הגמרא, מהי כוונת רב כשאמר שהוא נס בתוך נס? היינו שניסים אלו נעשו לצורך פורנות ברשעים, שזהו קיומו של העולם. כך אומר החתם סופר, וממשיל זאת למנקש שדה ומן העשבים השוטים כדי שיתקיימו הזרעים. חיית מוריי ורבותיי וחיית החי וראי, הגענו למשנה המצויה בדף קכ"ז עמוד א'. מביאה המשנה דברים נוספים שיש בהם תומה ומבארת כיצד היא תומתם. הדין הוא שעבר שנתלש מן הבהמה בחייה, הרי הוא אב התומה לטמא אדם וכלים. אבל חתיכת בשר בלבד שנתלשה מן הבהמה בחייה, אין בה תומת עבר מן החי וגם לא תומת נבלה. מבארת המשנה את דינם של עבר ובשר של בהמה שלא נתלשו ממנה לגמרי ועדיין מחוברים בה במקצת. אומרת המשנה, עבר עבר שלם כגון רגל בשלימותה עם העצם והבשר והגידים שעליה, והבשר, חתיכת בשר לבדה, המדולדלים בבהמה שנתלשו ברובה מגוף הבהמה ומחוברים בה במקצת ויורדן החיה, אין בהם תומה מצד עצמם. כמבואר לקמן, בדף קוף חף זין עמוד ב' שכל זמן שהוא מחובר אפילו כחוט השערה, אין העבר מקבל דין העבר מן החי. אמנם אם חשב עליהם שיאכילם לגוי, אף שאסור לגוי לאוכלם, מעתיים יגע בהם שרץ וכדומה, הרי הם מתאמין תומת אוכלין, במקומן. כמו שהם בעודם מחוברים בה, ואולם צריכים הכשר, צריכים תחילה נטילת מים עליהם בעודם מדולדלים, כדי שיהיו ראויים לקבל תומה כדין כל אוכלין. ואם לא נתן עליהם מים, ונשחטה הבהמה בעודם מחוברים בה, אף על פי שאין שחיטתה, מתירתם באכילה, מכל מקום הוכשרו בדמיה, בדם השחיטה, שהוא המכשיר אותם עם שער הבהמה, ונסו ראויים לקבל תומת אוכלין. דברי רבי מאיר. רבי שמעון חולק ואומר שלא הוכשרו אין דם השחיטה מכשירם, וצריכים עדיין הכשר נוסף כדי שיהיו ראויים לקבל תומה. ובין לדעת רבי מאיר ובין לדעת רבי שמעון, אין בעבר ובבשר תומה מצד עצמם, אף לאחר שחיטת הבהמה. כמו שלמדנו ליל בדף ע' ד' עמוד א', שאין שחיטה עושה ניפול, היינו שאין העבר נחשב ביציאת נפשה בשחיטתה כאילו נתלש ממנה לגמרי בחייה. מה שאין כן אם מת המחמת עצמה. כמבואר במשנה לקמן בסמוך, וטעם ההבדל בין שחיטה למיטה בזה, כותב התפארת יעקב שכיוון שהעבר המדולדל מקבל רק מעט חיות מהבהמה רגע לפני המיטה פסקה אף חיות מועטת זו, אף שהבהמה עדיין לא מתה ולכן הוא עבר מן החי, אבל בשחיטה שהיא הגורמת למיטת הבהמה, אין שחיטה עושה ניפול, משום ששחיטה לא יכולה לעשות נבילה שלא שייך בשחיטה שתיצור איסור נבילה. מסיים את המשנה עם דין נוסף, אם מתה הבהמה מיטת עצמה ויש בה עבר ובשר מדולדלים, הבשר אינו מתה מתומת נבילה אלא דינו ככל אוכלין. כמבואר ליל בדף ע' ד' עמוד א', שבמיטת הבהמה נחשב כאילו פרש ממנה בחייה, ובשר שפרש ממנה בחייה הרי זה טהור. וצריך הכשר מים כדי שיהיה ראוי לקבל תומה, אבל העבר מטמא במיטתה משום עבר מן החי, כי נחשב כאילו נגמרה נפילתו קודם שמתה, ולפיכך גם אינו מטמא משום עבר של נבילה. דברי רבי מאיר, שיש הבדל בדין בין עבר של נבילה לבין עבר מן החי, שעבר של נבילה אם נתלש ממנו בשר הרי הוא מטמא כמוהו, אבל בשר שנתלש מעבר מן החי אין בו תומה מחמת עצמו. ורבי שמעון מתאר, והגמרא תבאר על מה בא רבי שמעון לחלוק ומה הוא טעמו. זו היה המשנה שלנו שתחילתה בדף קוף חף זין עמוד א' וסיומה בדף קוף חף זין עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה שהעבר והבשר המדולדלין בבהמה אין בהם תומת עבר מן החי, אבל מקבלים תומה כשאר אוכלין. מבררת הגמרא באיזה אופן מדובר, מדייקת הגמרא תומת אוכלין אין, אכן יש תומת אוכלין בעבר ובבשר המדולדלין בבהמה. אבל תומת נבילה, כלומר תומת עבר מן החי המטמא אדם וכלים כנבילה, לא, משמע משנתנו שאין בהם. מבררת הגמרא היחידה מבאיזה אופן מדובר במשנתנו שנתלשו העבר והבשר, אידה מעלין ארוחה, אם זה מדובר באופן שיכולים לחזור ולהתרפות כבתחילה, הרי הם לכאורה חלק מגוף הבהמה עדיין. ואם כן קשה שאפילו תומת אוכלין, למי לא להתאמו? גם כן לא יתאמו, שהרי אין בהמה נתמת בחייה. כמבואר ליל בדף ע"ה עמוד א', כל שהוא חי אינו מקבל תומת אוכלין. והיא דיין מעלין ארוחה, ואם מדובר באופן שאינם יכולים לחזור ולהתרפות, הרי הם לכאורה כתלושים לגמרי, ואם כן קשה שתומת נבילה נמי להתאמו, מדוע לא תהיה בהם גם תומת עבר מן החי? ושאלת הגמרא היא רק לגבי העבר המדולדל, אבל הבשר המדולדל, אף כשנתלש לגמרי מהבהמה בחיה, אינו מתאמת תומת עבר מן החי, וגם לא תומת נבילה, כמבואר במשנתנו. יישבת הגמרא לעולם מדובר במשנתנו שנתלשו באופן דאין מעלים ארוחה, שאינם יכולים לחזור ולהתרפות, ושאין תומת נבילה, שונה דין תומה זו של עבר מן החי. המתאמה כנבילה, דרחמנה אמר, הקדוש ברוך הוא אמר לגבי עבר מן החי, בספר ויקרא פרק י' פסוק למד זין, וכי יפול מנבלתם, ודורשים מלשון הפסוק, שאף כשנחתך באופן שאינו יכול להתרפות, אין העבר מתאמה כנבילה עד שיפול לגמרי. הפסוק וכי יפול מנבלתם נאמר לגבי תומת שרצים, ויש ללמוד מכאן שעבר מן החי בשרצים מתאמה, אבל כיוון שנאמר בשרצים פסוק נוסף, וכל אשר יפול מנבלתם, הרי שאחד מהפסוקים הללו מיותר, ולפיכך דורשים ממנו דין עבר מן החי, בבהמה שמטמא. ומלשון הכתוב, יפול מנבלתם דורשים, שדווקא כשעודה בחיים, אינו נעשה עבר מן החי עד שיפול ממנה לגמרי. אבל במיטתה נחשב כמו שנגמרה נפילתו קודם שמתה. כך מסבירה שהיא על פי הגמרא ליל בדף ע' ד' עמוד א'. מביאה הגמרא ראיה שדין זה נלמד מפסוק זה. תניא נמי הכי, כך גם שנינו בברייתא, העבר והבשר המדולדלין בבהמה ומעורין ומחוברים בה אפילו בחתיכה דקה שעובייה כחוט השערה, שאינם יכולים לחזור ולהתרפות. יכול היית לומר שיתמו תומת נבילה, תומת עבר מן החי המתמא כנבילה, שהרי הם כתלושים. תלמוד לומר מלמדנו הכתוב בעבר מן החי, וכי ייפול מנבלתם, שאין העבר מתמא עד שיפול לגמרי. שנינו במשנה שהעבר והבשר המדולדלין בבהמה נחשבים כמחוברים לעניין שאין בהם דין עבר מן החי, ואפילו אחי תומת אוכלין מתאמו, ואף על פי כן ראויים הם לקבל תומת אוכלין כאילו הם תלושים. בדין זה של משנתנו שדבר הנחשב כמחובר לעניין עבר מן החי יכול להיחשב כתלוש לעניין תומת אוכלין מסייע לאיזה ראייה לדין שאמר רפחיה בראשי. דאמר רפחיה בראשי אמר שמואל בשמו של שמואל תהנים שצמקו באיבהן שיבשו בעודם מחוברים באילן מתמות תומת אוכלין מפני שנחשבות כתלושות לעניין זה. ואף שהתולש מהן בשבת חייב חטאת מפני שעדיין מחוברות הן באילן. וראשי כותב שחיוב החטאת בתלישת התאנים הוא דווקא כשלא יבשו גם עוקציהן המחוברים באילן. אבל אם יבשו גם עוקציהן באופן שהיא מנעניה את האילן יהיו נופלות, אף לגבי שבת דינם כתלושות. מנסה הגמרא להביא ראיה נוספת לדברי שמואל. אם המסייע עליהם נאמר שיש ראיה מהברייתא לדברי שמואל. שנינו בברייתא, שנאמרה בתוספתא של מסכת עוקצין, ירקות שצמקו בי בהן שיבשו בעודם מחוברים בכלח שלהם כגון הקרוב והדלעת, אין מתמים תומת אוכלין, כיוון שכשהם יביישים אינם ראויים לאכילה כלל, אבל אם כצצן מן המחובר ואיפשן, מתמים תומת אוכלין, והרי יש להקשות על הברייתא כצצן ואיפשן סל כדאי תך, וכדעלה על דעתך שירקות שכצצן ואיפשן יהיו מתמים תומת אוכלין, והרי אינם ראויים לאכילה וכעץ בעלמאו. ואמר רבי יצחק לתרץ את לשון הברייתא שהכוונה בקצצן על מנת ליפשן. כגון שצריך את העלי קרוב להסקה ואת הדלת לעשות ממנה כלי. והחידוש בסיפה של הברייתא הוא שאף שכצצן על מנת ליפשן ואינם עומדים למאכל, כל עוד שלא יפשו מקבלים תומת אוכלין. שהרי מכל מקום ראויים הם לאכילה. אמנם ברישא הרי אין כל חידוש בכך שקרוב ודלת שצמקו אין מקבלים תומת אוכלין, שהרי הם כעץ באלמה, ועל כוחך הזכיר התנא ברישא את דינם של הקרוב והדלת, כדי שנדייק מדבריו כך, טעם הדקרוב ודלת הוא, הטעם שאינם נתמהים הוא מפני שמדובר דווקא בקרוב ודלעת שירקות אלו כיוון שיבשן לב בני אכילה נינו. מעט שיבשו אינם ראויים לאכילה, השאר פירות מטעמי. הרי ששאר פירות באופן כזה מטעמים תומת אוכלין כיוון שראויים לאכילה. מבררת הגמרא היחידה מבאיזה אופן מדברת הברייתא שיבשו. אידי יבשן הן ועוקציהן עם כוונתה שנתייבשו גם הפרי וגם העוקץ המחברם אל הצמח, פשיטה. הדין הזה פשוט וברור, ולא יצא חתנה לאומרו, כי אין ספק שקרוב ודלת שיפשו עם מוקציהם, אין להם תומת אוכלין, שהרי הם כעץ באלמה, ואין ספק שפירות באופן כזה, יש להם תומת אוכלין, שהרי הם כתלושים לגמרי. אלא לאו ולא עוקציהם. אלא ודאי כוונת הברייתא שלא יתייפשו עוקציהם, ובאופן כזה הדין הוא שהתולשם בשבת חייב חטאת, ואף על פי כן, אם הם פירות מתמים תומת אוכלין, כדברי שמואל. דוחה הגמרא את הראיה ואומרת לעולם כוונת הברייתא שיפשו הם ועוקציהם. וכצצן על מנת ליפשן נצטריך אליו, ואתן הנצרך להשמיענו את הברייתא הזו מפני החידוש שבסייפה, שאף כשכצצם על מנת ליפשן מתמים תומת אוכלין. ואומרים התוספות, בדיבור המתחיל, וכצצן על פי פירושו של המערם, שבאמת אין כל חידוש ברישה של הברייתא, כי פשוט שאם צמקו אינם נטמאים. אלא שלשון התן המתפרשת כאילו אמר, הקרוב והדלת שאינם מקבלים תומת אוכלין כשצמקו. אם לא צמקו עדיין אף שכצצם על מנת ליפשן, הרי מקבלים תומת אוכלין. נסה הגמרא להביא ראיה נגד דברי שמואל. תשמע בו ושמע ראיה מברייתא נגד דברי שמואל, שכן שנינו בברייתא, האילן שנפשח, שנתלש ממנו ענף לגמרי, ובו פירות, אף שהם לחים ומחוברים יפה אל הענף, הרי הם כתלושים לכל דבר. אבל ענף שלא נתלש והפירות שבו יבשו בעודם על העץ, הרי הם כמחוברים. מדייק את הגמרא מה אילה, והאם אין כוונת הברייתא, שהדין שברישא הוא כדוגמת הדין שבסייפה. מה תלושין לכל דבריהם? כשם שברישא כשאמר התנא הרי הם כתלושים, כוונתו ודאי שדינם כתלושים לגמרי, בין לעניין שמותר לקוצצה מן הענף בשבת, ובין לעניין שמקבלים תומת אוכלין, אף כשאמר בסיפא הרי הם כמחוברים, כוונתו שהם כמחוברים לכל דבריהם, בין לעניין שאסור לקוצצה מן העץ, ובין לעניין שאינם מקבלים תומת אוכלין, וזה לא כדברי שמואל שאמר שפירות שיפשו על העץ נחשבים כתלושים לעניין תומה. דוחה הגמרא את הראיה נגד

מחלוקתם של רבי מאיר ורבי שמעון. אמר רבא, זו הדעה הראשונה, בבהמה נעשית יד לעבר כמפלגי. מחלוקת רבי מאיר ורבי שמעון היא, האם שייך לומר שיש לבהמה כולה דין יד בית אחיזה לעבר או לבשר המדולדלים בה? שכן הדין שמאכל נעשה ראוי לקבל תומה לא רק כשהוכשר הוא עצמו, אלא גם כשהוכשר הדבר שהוא בית אחיזה לאותו מאכל. כגון התוכף קיסם פרי שיש לו בית אחיזה, ולא הוכשר הפרי במים. אם אחר כך באו מים על הקיסם, הוכשר הפרי לקבל תומה. מר סבר רבי שמעון סבר שאין הבהמה נעשית יד לעבר. כיוון שהבהמה עיקר ונה בטלה כלפי העבר שהוא תפל אליה, לפיכך כשהוכשרה הבהמה לקבל תומה לא הוכשר העבר עמה. ומר סבר רבי מאיר סבר שהבהמה נעשית יד לעבר, ולפיכך כשהוכשרה לקבל תומה הוכשר העבר עמה. מסבירים תוספות בדיבור המתחיל ומר סבר. לאל בדף למדהי עמוד ב' מבואר שלדעת רבי שמעון הכשר הבהמה בשחיטתה לקבל תומה אינו מצד הדם היוצא ממנה, כי דם שחוטה לשיטתו אינו מכשיר, אלא דווקא דם בהמה שנהרגה מכשיר, אלא הכשר לקבל תומה זה מצד עצם השחיטה, שמתוך שהיא מתירתה באכילה מכשירתה לקבל תומה תוכלין. ואף שבעבר המדולדל אין השחיטה מתירתו באכילה, אין זה אלא מדרבנן, אבל מדאורייתא מתירתו באכילה, לפיכך אם הייתה הבהמה נעשית יד לעבר, הייתה שחיטתה מכשירה גם אותו. מביאה הגמרא דעה שנייה בביאור מחלוקת רבי מאיר ורבי שמעון. אביי אמר לו, בזה נחלקו, כי גם רבי מאיר מודה שאין הבהמה נעשית יד לעבר, אלא באוחז בקטון ואין גדול עולה עמו כמפלגי. מחלוקתם באופן שחיבור העבר לבהמה הוא חיבור חלש, ואם ימשוך וירים את העבר לא תהיה הבהמה עולה עמו, אלא יתלש העבר מיד. אבל כשמרים את הבהמה העבר כן עולה עמה. מר סבר רבי מאיר סבר שאף על פי שכשאוחז בקטון ומושכו הוא נתלש ואין הגדול עולה עמו מכל מקום, כיוון שכשאוחז בגדול עולה הקטון עמו, הרי הוא גוף אחד כמוהו, לפיכך כשהוכשרה הבהמה הוכשר העבר עמה. ומר סבר אינו כמוהו, ורבי שמעון סבר שכיוון שבהרמת העבר אין הבהמה עולה עמו, אינם נחשבים כגוף אחד ואינו נכשר בשחיטתה. מביאה הגמרא מורה נוסף המבאר כך את מחלוקתם. ואף רבי יוחנן סבר שבאוחז בקטון ואין גדול עולה עמו כמפליגי, בזה נחליקו. דרבי יוחנן רמי, רבי יוחנן הקשה סתירה מדרבי מאיר דרבי מאיר. מי אמר רבי מאיר? האם ייתכן לומר שמה רבי מאיר במשנתנו שאף על פי שאוחז בקטון ואין הגדול עולה עמו נחשבים כגוף אחד, והרי הוא כמוהו והרימינו? והרי יש על כך סתירה מדברי רבי מאיר במקום אחר, שכן שנינו בעניין תומה בתרומה, שאוכל של תרומה שנפרס ומעורה במקצת, שנחתך לשתי חתיכות ומחוברות במקצת זו לזו. רבי מאיר אומר שאם אוחז בקטון וגדול עולה עמו, הרי הוא גוף אחד כמוהו, לעניין שאם יגע טבול יום באחד מהם ויפסלנו, יהיה השני נפסל עמו. המשנה הזו עוסקת בטבול יום הנוגע בתרומה, וטבול יום נחשב שני לתומה, ולפיכך בנגיעתו בחתיכה הרי נעשית שלישי לתומה. ואומנם אין שלישי לתומה עושה רביעי לתומה בתרומה, ולכן אם אין החתיכות נחשבות לגוף אחד לא תיפסל האחד בנגיעת חברתה, ורק מפני שרבי מאיר סובר שהם גוף אחד, נפסלות שתיהן יחדיו בנגיעתו. ואם לאו, ואם אין הגדול עולה עמו, וכשיוחז בקטן יתלש ממנו, אינו נחשב לגוף אחד כמוהו. ואמר רבי יוחנן לתרץ את הסתירה שבדברי רבי מאיר, שעיקר שיטת רבי מאיר היא, שמספיק שבמשיכת הגדול עולה הקטן עמו, כדי שיהיו נחשבים כגוף אחד. ומה שלא אמר כך לגבי תרומה שנתמת בטבול יום, כי שם מוחלפת השיטה. במשנה ההיא בלבד מחליף רבי מאיר את שיטתו וסובר שאם במשיכת הקטן אין הגדול עולה עמו, אין האחד נפסל על ידי נגיעה בשני. הרי שגם רבי יוחנן ביאר את מחלוקת רבי מאיר ורבי שמעון במשנתנו כמו אביי, של רבי מאיר כיוון שאם יוחז בגדול יעלה הקטן עמו הרי הוא כמוהו, ולרבי שמעון כיוון שאם יוחז בקטן אין הגדול עולה עמו, אינו כמוהו. כיוון שהביאה הגמרא את קושיית רבי יוחנן על דברי רבי מאיר, דנה הגמרא בדבריו ותמאה מדוע רואה רבי יוחנן את דברי רבי מאיר כסתירה. שואלת הגמרא, ומהי קושייה? מהי הסתירה בדברי רבי מאיר? דילמה, שני לרבי מאיר בין טבול יום לשאר תומות. אולי מחלק רבי מאיר בין טבול יום שתומתו קלה לשאר תומות שהן חמורות ממנו, ולכן אמר שלגבי טבול יום, אם אין הגדול נמשך אחרי הקטן, הם אינם נחשבים כגוף אחד ואינו נטמע עמו. אבל לגבי שאר התומות סובר רבי מאיר שמספיק שיהיה הקטן נמשך אחר הגדול, כדי שיחשבו כגוף אחד. מתרץ את הגמרא על כוחך לדעת רבי מאיר, אין חילוק בנגיעת טבול יום לנגיעת שאר התומות. תניא, כי הרי שנינו בברייתא, רבי אומר שלדעת רבי מאיר, אחד נגיעת טבול יום בתרומה ואחד נגיעת שאר התומות בתרומה, דינם שווה, שאם במשיכת האחד עולה השני עמו, הרי הם כגוף אחד לעניין תומה. הברייתא שהביא עכשיו הגמרא מובאת בתוספתא של מסכת טבול יום,
ושם ברישא מובאת מחלוקת רבי מאיר ותנאים נוספים בעניין אוכל של תרומה שנפרס. מה דינו כאשר במשיכת הגדול עולה הקטן עמו ובמשיכת

0: הקטן אין הגדול לו לאימו. בספר נאמר שם שאמרו חכמים במה דברים אמורים בטבול יום, אבל בשאר כל התאומות הרי זו חיבור. ורבי חלק שם על דבריהם ואמר אחד טבול יום ואחד שאר כל התאומות, היה נמשך עמו חיבור ועם לאו אינו חיבור. ומסביר החזוניש שחולקים רבי וחכמים בביור מחלוקת רבי מאיר וחבריו, האם הייתה מחלוקתם דווקא לגבי טבול יום או גם לגבי שאר תאומות. ומביאה כאן הגמרא ראיה מדעת רבי שסבר רבי מאיר שאין חילוק בין טבול יום לשאר תאומות. מקשה על כך הגמרא, ודילמה לרבי לא שני לי ולרבי מאיר שני לי. אולי דווקא לדעת רבי סובר רבי מאיר שלגבי נגיעה אין לחלק בין טבול יום לשאר התאומות, אבל לדעת התנא במשנה שהביא רבי יוחנן, רבי מאיר סובר שיש לחלק ביניהם, כדעת חכמים החולקים שם על רבי, ולכן אמר שבטבול יום הדבר תלוי אם במשיכת הקטן עולה הגדול עמו או אינה עולה עמו. אם כן חוזרת התמיעה על רבי יוחנן מדוע הוא רואה דברי רבי מאיר כסתירה. מיישבת הגמרא אמר רבי יושיע, אכן לא בא רבי יוחנן לומר שיש ודאי סתירה בדברי רבי מאיר, אלא אחי אמר רבי יוחנן. כך אמר רבי יוחנן, שאם אותה משנה היא לדברי רבי, שאמר שלדעת רבי מאיר אין הבדל בין טבול יום לשאר התאומות, נמצא שמוחלפת השיטה של רבי מאיר במשנה היא משיטתו של רבי מאיר בשאר מקומות. מביאה הגמרא דעה שלישית בביור מחלוקת רבי מאיר ורבי שמעון. לעיל בדף קי"ח עמוד א' לומדת הגמרא מן הכתוב בתאומת אוכלין בספר ויקרא פרק י"א פסוק ל"ח תמהו לכם שהתיבה לכם מרבה את ידות האוכלין. כלומר דבר שהוא בית אחיזה לאוכל שאם נגע בהם תאומה נטמע האוכל. מחלוקת שם בגמרא האם יש גם יד להכשר, היינו שאם באו מים על ידות האוכלין הוכשרו האוכלין לקבל תאומה. כעת עולה הגמרא את מחלוקת התנאים במשנתנו בדין הזה. רבא אמר, אין הביור כדברי אביי שמחלוקתם היא האם העבר והבהמה נחשבים כגוף אחד, כי אפילו אם אינם כגוף אחד, מכל מקום הבהמה נעשית יד לעבר. אלא במה חולקים רבי מאיר ורבי שמעון, ביש יד לתומה ואין יד להכשר כמפלגי. מחלוקתם היא, האם אף על פי שיש יד לתומה, אין יד להכשר, או כשם שיש יד לתומה, כך יש יד להכשר. מר סבר רבי שמעון סבר, יש יד לתומה ואף על פי כן אין יד להכשר. לפיכך כשהוכשרה בהמה לקבל תומה, לא הוכשר העבר עמה. ומר סבר רבי מאיר סבר, יש יד לתומה ויש יד להכשר, ולפיכך הוכשר גם העבר עמה. מביאה הגמרא דעה רביעית בביור מחלוקת רבי מאיר ורבי שמעון. רפא פאמר גם רבי שמעון מודה שיש יד להכשר, אלא שכאן מדובר שרק לאחר שחיטת הבהמה חשב להכיל את העבר לגוי. ובהכשר קודם מחשבה כמפלגי. מחלוקתם היא בכל דבר שאינו עומד לאכילה, אם באו עליו מים ואחר שיבשו, חשב עליו לאכילה, אם הוכשר בזה לקבל תומה. דתנן ויש שגורסים, דתניה כי זו ברייתא. אמר רבי יהודה בתחילה, כך היה רבי עקיבא שונה לנו ומלמדנו, שחלף של בהמה שחוטה, אם הוא בכפרים ששם אפילו הגויים אינם נוהגים לאוכלו מפני שיש להם שם בשר הרבה כל צורכם, כי מפני שעם שבכפרים מועט, מצוי להם בשר ברווח ואין דרכם לאכול חלף כלל, מה שאין כן, בקרחים שעם מרובה ואין להם בשר כל צורכם, דרכם לאכול את החלף על ידי הדחק. אז היה רבי עקיבא שונה ומלמד אותנו שחלף של בהמה שחוטה אם הוא בכפרים ששם אפילו הגויים אינם נוהגים לאוכלו מפני שיש להם שם בשר הרבה כל צורכם, צריך מחשבה שיחשוב עליו לאכילה. היינו לאכילו לגוי. ואם לא חשב עליו לאכילה אינו מקבל תאומת אוכלין, ואולם אין צריך הכשר מים מפני שכבר הוכשר בשחיטה. אף שההכשר היה קודם המחשבה, ואמרתי לפניו בפני רבי עקיבא, איך ייתכן שהשחיטה הכשירתו לקבל תאומה? הרי לימדתנו רבינו שאולשין מן ירקות מרים של יקטן שעקר אותן מן הקרקע ועדיכן במים לנקותם לצורך מאכל בהמה, שהיה מעורב בהם אפר הנתלש עם העשבים ורחצם במים כדי שיהיו יפים לאכילם לבהמתו, לא הוכשרו בכך לקבל תאומה, כיוון שאין מאכל בהמה מקבל תאומה. ואם לאחר שיפשו נמלח עליהם לאכילם לאדם, צריכות הכשר שני במים כדי שיהיו ראויים לקבל תאומה. ולא אומרים שההדחה הראשונה מכשירתם, ואם כן, גם חלף שחוטה בכפרים לא תהיה השחיטה מכשירתו, שהרי הייתה השחיטה קודם שחשב עליה לאכילה. ומפני טענה זו חזר רבי עקיבא להיות שונה דין זה כרבי יהודה, שחלף בהמה שחוטה בכפרים שחשב עליו לאכילה, צריך הכשר נוסף. ובסברה הזו, מחלוקת רבי מאיר ורבי שמעון. מר סבר כדמעיקרא, רבי מאיר סבר כפי שסבר רבי עקיבא בתחילה, שהכשר שנעשה קודם שחשב על הדבר לאכילה מועיל אחר כך לקבל תומה, ולפיכך מועילה השחיטה לעבר המדולדל לעשותו ראוי לקבל תומה אף שחשב עליו לאכילה רק אחריה. ומר סבר כחזרה, ורבי שמעון סבר כפי שסבר רבי עקיבא לאחר שחזר בו והודה לדברי רבי יהודה, שהכשר שקודם מחשבה אינו מועיל, ולפיכך אין השחיטה מועילה לעבר הזה לעשותו ראוי לקבל תומה. כיוון שקודם שחשב עליו מן הסתם לא היה עומד לאכילה, שהרי עבר מן החי אסור גם לגוי. כך מסביר רש"י. מביאה הגמרא דעה חמישית בביור מחלוקת רבי מאיר ורבי שמעון. לעיל בדף ל"ה עמוד ב' לומדת הגמרא מן הכתוב בספר במדבר פרק חב ג' פסוק חב ד' ודם חללים ישתה, שדווקא דם היוצא בהריגת הבהמה נחשב משקה להכשיר את האוכלים לקבל תומה, אבל דם היוצא מן הבהמה בחיי המחמת מכה אינו מכשיר לקבל תומה. כעת מעמידה הגמרא את מחלוקת התנאים במשנתנו, בדם היוצא מצוואר הבהמה בתחילת שחיטתה, אם דם זה מכשיר את העבר לקבל תומה. רבה חברי דרביקה אמר, אין הביור כדברי רב פאפה שלדברי הכל יש יד להכשר, אלא לדברי הכל אין יד להכשר וצריך העבר להיות מוכשר בפני עצמו. וכאן, בנתקנח אדם בין סימן לסימן כמפליגים, מחלוקתם היא כגון שכשחתך סימן אחד בעת השחיטה ניתז אדם על העבר המדולדל, ונתקנח אדם מן העבר קודם שחתך את הסימן השני. מר סבר, רבי מאיר סבר, שישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף, מתחילת החיתוך ועד סופו, שם שחיטה עליו. והי דם שחיטה הוא, ולפיכך אדם שיצא בעת החיתוך של הסימן הראשון, נקרא דם שחיטה, וכשניתז על העבר, הכשירו לקבל תומה. ומר סבר, רבי שמעון סבר, אינה לשחיטה אלא לסוף. אין השחיטה נקראת שחיטה אלא בסופה, כשסיים לחתוך את שני הסימנים, את הקנה ואת הוושת. והי דם מכה הוא, ולפיכך נחשב אדם היוצא מן הבהמה קודם גמר השחיטה, כדם היוצא ממנה מחמת מכה ואינו מכשיר את העבר לקבל תומה. ואומנם אם לא נתקנח אדם עד סוף השחיטה, משמע שאף שיצא קודם גמר השחיטה, הרי זה דם שחיטה, והוא כן מכשיר לקבל תומה. ומבאר חידושי הר"ן, שאף שרבי שמעון סובר שאינה לשחיטה אלא לסוף, מודהו שלאחר שסיים את השחיטה הוברר למפרע, שדם שחיטה הוא ומכשיר, כיוון שכל אדם היוצא בשחיטה, בין בסופה בין בתחילתה, הקישו הכתוב למים. והטעם שאינו מכשיר לפני גמר השחיטה, מפני שאז עדיין אינו דומה למים. כי המים הם ודאי משקה, ואילו דם זה ספק משקה, שמא לא יסיים את השחיטה ונמצא שאינו אלא דם מכה. מה שאין כן למי שסובר שישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף, לעולם הוא בחזקת דם שחיטה. אלא שאם תיפסל לשחיטה אחר כך, יוברר למפרע שדם המכה הוא ולא דם שחיטה. הביאה הגמרא דעה שישית בביאור מחלוקת רבי מאיר ורבי שמעון. רבה שיאמר בשחיטה מכשרת ולא דם כמפלגי. מחלוקתם היא האם הכשר הבהמה בשחיטתה ומצד עצם השחיטה, שמתוך שמתירה את הבהמה באכילה מכשירתה גם לקבלת תומת אוכלין, או שהכשר הבהמה לקבל תומה הוא מצד אדם המרטיב את צווארה בשחיטתה, שדינו כשאר משקים המכשירים לקבל תומה. רבי מאיר סבר שדם השחיטה מכשיר, ולפיכך הוכשר גם העבר לקבל תומה, כגון שניתז אדם על העבר ונשאר עליו עד סוף השחיטה. ורבי שמעון סבר שעצם השחיטה הוא המכשיר ולא אדם. ולשיטת רבי שמעון, גם אם יפול דם השחיטה על שאר אוכלין, לא יוכשרו כיוון שאינו נחשב משקה. כי לא מצינו שקרא הכתוב לדם שחיטה משקה. וכיוון שאין השחיטה מועילה לעבר המדולדל להוציאו מכלל עבר מן החי ולהתירו באכילה, גם אינה מכשרתו לקבל תומת אוכלין. אף שמדאורייתא מתירה השחיטה את העבר המדולדל באכילה, לא הוכשר בזה לקבל תומה, כיוון שלדעת רבי שמעון ההכשר בשחיטה לקבל תומה הוא מדרבנן, ורבנן הרי אסרו באכילה. כך תוספות ליל בדף עין ג' עמוד ב' דיבור המתחיל הוכשרו. ליל בדף קוף חף זין עמוד ב' ביאר רבא בדעת רבי מאיר שהבהמה בשחיטתה נעשית יד לעבר להכשירו לקבל תומה. כעת מסתפק רבא, מה דין הבהמה בחייה לעניין זה? באי רבא הסתפק רבא בהמה כשהיא עדיין בחייה לדעת רבי מאיר, מהו שתעשה יד לעבר המדולדל בה? היינו, אם לאחר שנדלדל הוכשר העבר במים ואחר כך נגעה תומה בבהמה וחייה, נטמע העבר אף שהבהמה עצמה אינה נטמת, כיוון שאין בעלי חיים מקבלים תומה. וכן אם נגע תומה בעבר עצמו ונטמע, הנוגע בכל מקום בבהמה בחייה, יהיה נטמע מחמתו. מסיקה הגמרא תיקו, תעמוד השאלה הזו בספק, היא לא נפשטה. תיקו, רוב אותיות המילה תיקום, תעמוד, השאלה במקומה, או תיקו זה בראשי תיבות. תשביע לו אליהו הנביא בבוא לבשר על הגאולה במהרה בימינו, יתרץ קושיות ובעיות וגם את הספק הזה. מביאה הגמרא ספק דומה בעניין דבר המחובר לקרקע שלא מקבל תומה, אם נעשה יד להכניס ולהוציא תומה לדבר התלוש מן הקרקע. אמר אביי, הרי אמרו חכמים במשנה במסכת אוקצין, פרק ב' משנה ת', שזרע של קישוט. רבינו חננאל מבאר שקישוט זה קישויים קטנים, שנטעה בעציץ שאינו נקוב, שהוא נחשב כתלוש מן הארץ, והגדילה ויצאת וגדלה, ויצאו חלק מענפי החוץ לעציץ, והם נוטים על הארץ, הרי תאורה כולה. היינו שאם הייתה תמיה מלכתחילה תתבטל תומתה, ואם לא הייתה תמיה אבל הוכשרה במים לקבל תומה, לא תהיה ראויה יותר לקבל תומה. כי הענפים שבחוץ יונקים מהארץ דרך האוויר, ומה שבפנים מחובר עליהם ויונק מהם, ועל ידי זה נחשבת כל הקישוט כמחוברת לארץ, וכל המחובר לארץ אינו מקבל תומה. אמר רבי שמעון, אבל רבי שמעון חלק על חכמים ואמר, וכימה טיבה לתאר, איזו סיבה יש לתאר את הקישוט שבפנים? כי אני סובר שאין החלק שבפנים יונק מן הענפים שבחוץ, וממילא אינם כגוף אחד. אלא החלק התמה שבפנים נשאר בתאומתו, כלומר ראוי לקבל תאומה, וחלק התאור שבחוץ נשאר בתארתו. ומעטה, ביי הביי, הסתפק הביי לשיטת רבי שמעון, מהו שתעשה קישוט שבחוץ יד לחברתה שבפנים? כלומר, אם תיגע תומה בענפים שבחוץ, אף שהם עצמם אינם נטמעים בפני שנחשבים כמחוברים לארץ, האם הענפים הפנימיים הנמצאים בעציץ שאינו נקוב יהיו נטמעים ממחמתם? גם לגבי הספק הזה מסיקה הגמרא תיקו, תעמוד השאלה זו בספק כי היא לא נפשטה, תשבי את ארץ קושיות ובעיות. מביאה הגמרא ספק דומה בעניין עבודה זרה. הדין הוא שעבודה זרה אסורה בהנאה. כמבואר במסכת מכות בדף חב ב' עמוד א', שנלמד הדבר הזה מהכתוב בעיר הנידחת ולא ידבק בידך מאומה מן החרם. וכיוון שלדעת רבי שמעון לקמן בדף קכ"ט עמוד א', אוכל שנאסר באכילה אין בו טומאת אוכלין, הרי שדבר שנעשה עבודה זרה אינו מקבל טומאת אוכלין שהרי אפשר לאוכלו. מסתפקת הגמרא אם נעשה יד להכניס ולהוציא טומאה לדבר אחר. אמר רבי ירמיה, הרי אמרו רבותינו שהמשתחווה לחצי של דלעת, של לימה, אסרה בענה. אסר בענה את החצי שהשתחווה לו כדין עבודה זרה. כמבואר בברייתא במסכת עבודה זרה בדף מ"ו עמוד א', שירקות שנעבדו אסורים. ומעתה באי רבי ירמיה, הסתפק רבי ירמיה. מהו שתעשה יד לחברתה? האם המחצית שהשתחווה לה נעשית יד למחצית השנייה של הדלעת, לעניין שאם תיגע תומה במחצית שהשתחווה לה, אף שהיא עצמה אינה נטמאת, מכל מקום תהיה המחצית השנייה נטמאת על ידה. מסכת עבודה זרה בדף זין עמוד ב' מבואר שעבודה זרה מטמאה מצד עצמה במגע. ויש אומרים שגם במסע. אמנם אין זו אלא תומה מדרבנן, כמבואר במסכת שבת בדף פ"ג. רבי ירמיה מסתפק האם נעשית יד לעניין תומה דאורייתא. ומסבירים התוספות שהספק של רבי ירמיה מפני שכאן הוא שונה משאר ידות אוכלין, ששאר ידות אינם ראויים לאכילה כלל. והדלת ראויה לאכילה, ואף על פי כן אינה מקבלת תומת אוכלין, כיוון שאינך יכול לאכילה לאחרים, לפיכך אפשר שגם יד אינה נעשית. מסיקה הגמרא גם לגבי הספק הזה, תיקו. תעמוד השאלה הזו בספק כי היא לא נפשטה. תשבי את ארץ קושיות ובעיות. ויהיה הגמרא ספק נוסף בעניין דבר מחובר לקרקע, אם נעשה יד להכניס ולהוציא תומה לדבר שדינו כתלוש מן הקרקע. אמר רב פאפה, הרי אמרו חכמים במשנה במסכת אוקצין פרק ג' משנה ח' איחור, דהיינו ענף של תאנה שנפשח, שנתלש ברובו ממקום חיבורו ומעורה ומחובר עדיין במקצת בקליפתה של עץ התאנה, ויש בענף הזה פירות. רב יהודה מתאר את הפירות מתאומת אוכלין, כיוון שנחשב הענף כמחובר לארץ, ואפילו אם אינו יכול לחיות מן החיבור הזה. והחכמים חולקים ואומרים שאם מועיל החיבור לענף הזה ועדיין יכול לחיות, והרמב״ם בפירוש המשניות פירש, שאם יקשרו את הענף לאילן ישוב ויתחבר עמו ויפרח יוציא פירות, הרי הוא טהור מטומאת אוכלין, כי הוא מחובר לקרקע, ואם לאו הרי הוא נחשב כתלוש, וטמא, ראויים פירותיו לקבלת טומאת אוכלין. ומעתה באי רב פאפה, הסתפק רב פאפה, לדעת חכמים כאשר הענף יכול לחיות עדיין, וממנו יוצא ענף שני, והענף השני נתלש ברובו מן הראשון באופן שאינו יכול לחיות, מהו שיעשה הענף הראשון יד לחברו? היינו, שאם תיגע טומאה בענף הראשון, אף שהוא עצמו טהור, יהיו הפירות שבענף השני נטמאים על ידו. סיכה הגמרא תיקו, תעמוד השאלה הזו בספק, תשבי את ארץ קושיות ובעיות. מביאה הגמרא ספק נוסף, האם יש דין יד בתומת אבן המנוגעת? הדין הוא שכאשר נראה נגע צרעת בקירות הבית, צריך הכהן להסגיר את הבית שבעת ימים, ולאחריהם, אם רואה שנתפשט הנגע בקירות הבית, צריך לחלוץ את האבנים שבהן הנגע, ולקלוף את טיח הבית ולהשליך את האבנים והטיח מחוץ לעיר, ולתת אבנים אחרות במקומן, ולטוח את הבית ולהסגירו שבעת ימים נוספים. ואם חזר הנגע, נוטץ את הבית, כמבואר בפרשת מצורע. דנה הגמרא לגבי אבן המנוגעת שמטמא באוהל, כנאמר, והבא אל הבית כל ימי הסגיר אותו, יטמא עד הערב. מה הדין באופן שרק חצייה טמא? כפי שתבהר הגמרא, האם נעשה חצי השני יד לחצי הראשון ומטמא גם כן? אמר רבי זעירא, הרי אמרו, במשנה במסכת נגעים פרק י"ג משנה ב' לגבי צרעת הבית, שהאבן שבזווית, אבן שהיא בקצה הקיר הפנימי המפריד בין ביתו לבית חברו, במקום שנפגש קיר זה עם הקיר החיצון של הבניין, והאבן תופסת את כל עובי הקיר ונראית גם בביתו וגם בבית חברו. אם נולד בנגע בצד הפונה אל ביתו, כשהוא חולץ את האבן מן הקיר בסוף השבוע של ההסגר, חולץ ומשליך מחוץ לעיר את האבן כולה, כולל החצי שלצד בית חברו. ומסביר רש"י, מפני שנאמר וחילצו את האבנים אשר בהם הנגע, משמע שיחלצו את האבנים כמות שהן בשלימותן. וכשהוא נוטץ, אבל כשהוא נוטץ את הבית כשחזר הנגע, אם יש שם אבן כזו הנראית בשני הבתים, מוציא מן הקיר ונוטץ את החצי שלו בלבד ומניח חזרה את החצי של חברו. מפני שנאמר וניטץ את הבית, בית אחד הוא נוטץ ולא שני בתים. ומעתה באי רבי זעירא, הסתפק רבי זעירא באופן כזה שיש דין אבן המנוגעת על חצי האבן בלבד, מהו שתעשה יד לחברתה? אם המחצית שאינה מנוגעת, נעשית יד למחצית המנוגעת, ויהיה גם בית חברו כאוהל שיש בו אבן מנוגעת וכל הנכנס אליו נטמא. מסיקה הגמרא תיקו. גם השאלה הזאת תעמוד בספק שלא נפשטה. תיקו ראשי תיבות של תשביע לאוליהו הנביא בבוא לבשר על הגאולה, יתרץ קושיות ובעיות. אומרת הגמרא, שנינו במשנה שהיא מתה בהמה שיש בה עבר המדולדל, לדעת רבי מאיר העבר מטמא משום עבר מן החי ולא משום עבר של נבלה. אומרת הגמרא, מה איקה, איזה הבדל יש בדין בין עבר מן החי לעבר של הנבלה? משיבה הגמרא, איקה, בעיניי יש הבדל ביניהם לגבי בשר הפורש ממנו. כלומר, אם חתיכת בשר שיש בה כזית פרשה אחר כך מאותו עבר שלם שנתלש מהבהמה, יש הבדל אם פרשה מעבר מן החי או מעבר מן הנבלה. דילו בשר הפורש מעבר מן החי לא מתמא משום עבר מן החי, כיוון שאינו עבר שלם, אבל בשר הפורש מעבר מן הנבלה, הרי ככל בשר נבלה ומתמא. וברר את הגמרא, הדין הזה של עבר מן החי דמתמא, מהי קרא, מאיזה פסוק הוא נלמד? משיבה הגמרא, אמר רב יהודה, אמר רב בשמו של רב, דבר זה נלמד מן הכתוב בתומת נבלה, ספר ויקרא, פרק י"א, פסוק למתת, וכי ימות מן הבהמה אשר היא לכם לאוכלה, נוגע בנבלתה, תמעד הערב. ודורשים מהתיבות מן הבהמה, שאפילו מקצת הבהמה שמתה, היינו שנתלש ממנה עבר, שזו כאין מיטה במקצת, שהרי העבר שנתלש יהיה חסר בה לעולם, כל הנוגע באותו העבר יתמעד הערב. שואלת הגמרא, והמי בא אלי, הרי הפסוק הזה נצרח ללמוד ממנו ללכד, אידך דרב יהודה אמר רב, לדרשה אחרת של רב יהודה בשמו של רב, דאמר רב יהודה אמר רב, אמרי לה במתנית התנה, ויש אומרים שכך שנינו בברייתא, נאמר בתומת נבלה וכי ימות מן הבהמה נוגע בנבלתה, יתמעד הערב, ולשון הכתוב מן הבהמה באה למעט, שמקצת בהמה מתמה, חלק מן הבהמות מתמות במיטתן, ומקצת בהמה אינה מתמה, וחלק מן הבהמות אינן מתמות במיטתן. ואיזו זו שאינה מתמה במיטתה, זו טריפה ששחטה, שאף על פי ששחיטתה אינה מועילה לעתירה באכילה, מועילה היא לתארה מידי נבלה, ונמצא שהפסוק הזה לא מיותר לדרוש ממנו דין תומת עבר מן החי. תרץ את הגמרא, אם כן, אם היה כתוב בא ללמדנו רק את דין טריפה ששחטה, לכתוב רחמנה היה מספיק שתכתוב התורה, וכי ימות מבהמה. מה היא מן הבהמה? מדוע כתבה התורה מן הבהמה בשתי מילים? על כוחך שמה מן התארתי. מוכח מכאן שיש שני דינים שנלמדים מן הפסוק הזה. גם הדין שטריפה שנשחטה שאינה מתמה, וגם הדין שעבר מן החי מתמה. מקשה הגמרא על רף שאמר שדין עבר מן החי נרמז בפסוק מן הבהמה. שואלת הגמרא, יחי, אם כוונת הכתוב שאפילו מקצת מן הבהמה שמתה מתמה, מדוע לא נלמד ממנו אפילו בשר נעמי, שגם חתיכת בשר הפורשת מן הבהמה בחייה תהיה מתמת, אף כשאינה עבר שלם? תרץ את הגמרא, לא סל כדאי, אכל תעלה בדעתך לומר כך, לתעניה שהרישנינו בברייתא, יכול היית לומר שיהיה בשר הפורש מן החי תמה, תלמוד לומר, מלמדנו הכתוב בעבר מן החי וכי ימות מן הבהמה, הזכיר הכתוב בעבר מן החי, לשון מיותר, ללמדך. מה מיטה כמו שמיטה על כוחך שאינה עושה חליפין, אין הבהמה המתה חוזרת לקדמותה, אף כל הנלמד מפסוק זה, כלומר, אף תומת עבר מן החי הוא דווקא באופן שאינו עושה חליפין, כלומר שנתלש העבר עם העצם שבו, ואינו חוזר להתרפות כבתחילה. אבל בשר הפורש מן החי אינו מתמה, כיוון שבשר אחר עולה תחתה וחוזר לקדמותו. דברי רבי יוסי הגלילי. רבי עקיבא חולק עליו ואומר שטהרת הבשר שנתלש מן הבהמה בחייה נלמד ממה שנאמר באותו פסוק מן הבהמה, שמכאן דורשים מה בהמה יש בגידים ועצמות, אף כל הנלמד בפסוק זה עבר מן החי הוא דווקא כשיש בו גידים ועצמות, אבל בשר הפורש מן החי ללא גידים ועצמות אין בו תומת עבר מן החי. ורבי חולק עליהם ואומר שהלימוד מלשון הכתוב מן הבהמה הוא באופן אחר, מה בהמה יש בה בשר וגידים ועצמות, אף כל הנלמד מפסוק זה הוא דווקא כשיש בו בשר וגידים ועצמות, אבל בשר בפני עצמו אין בו תומת עבר מן החי. מברר את הגמרא, מה איקה בין רבי לרבי עקיבא? מה ההבדל שישנו בדין בין רבי לרבי עקיבא? משיבה הגמרא, איקה בעיניי הוא ארכובה. ההבדל ביניהם לגבי הארכובה התחתונה של רגל הבהמה, שהיא עבר שלם ויש בה גידים ועצמות בלבד. לדעת רבי עקיבא, כיוון שיש בה גידים ועצמות, הרי זו מתמת בעבר מן החי. לדעת רבי, כיוון שאין בה בשר, אינה מתמת בעבר מן החי. ומוסיף רשי שכל שכן לדעת רבי יוסי הגלילי יש בה ארכובה, תומת עבר מן החי, שהרי אינה עושה חליפין. היא לא תחזור לקדמותה, לא יגדל שמה החתיכה החסרה. עוד מבררת הגמרא, בין רבי עקיבא לרבי יוסי הגלילי, מה איקה בעיניו, איזה הבדל יש ביניהם בדין עבר מן החי? משיבה הגמרא, אמר רב פאפא, קוליה ונפספתיים, איקה בעיניו, ההבדל ביניהם הוא לגבי הכליות והשפה העליונה של הבהמה. לדעת רבי יוסי הגלילי, נתלשה כליה שלמה או שפה שלמה מן הבהמה בחייה, יש בהם תומת עבר מן החי, כיוון שאינם חוזרים לקדמותם, אבל לדעת רבי עקיבא אינם מתמים בעבר מן החי, כיוון שאין בהם גידים ועצמות. מביאה הגמרא מחלוקת דומה לגבי בשר הפורש מן השרץ בחייו. תניא נמי, גבי שרצים, שנינו כן ברייתא לגבי תומת שרצים, שחולקים בזה כהי גוונה. במחלוקת כגון זו, שנינו בברייתא, יכול היית לומר שבשר הפורש מן השרצים בחייהם יהיה טמא, תלמוד לומר, מלמדנו הכתוב בתומת שרסים, ספר ויקרא, פרק י' פסוק למד ב', וכל אשר ייפול עליו מהם במותם יטמא, שמכתוב זה נתרבתה תומת עבר מן החי בשרצים. והזכיר בה הכתוב לשון מיטה ללמדך, מה מיטה כשם שמיטה על כורחה שינה עושה חליפין, שאין אשר עצמת חוזר לקדמותו, אף כל הנלמד מפסוק זה, כלומר אף תומת עבר שנתלש מן השרץ בחייו, זה דווקא באופן שינה עושה חליפין, אבל בשר הפורש ממנו בחייו, אינו מתעמק, כיוון שבשר אחר עולה תחתיו וחוזר לקדמותו. דברי רבי יוסי הגלילי. רבי עקיבא חולק ואומר שטהרת העבר הנתלש מן השרץ בחייו נלמדת ממה שהקדים בפסוק שלפניו, אלה הטמאים לכם בכל השרץ. שמכאן דורשים מה שרץ יש בו גדים ועצמות, אף כל הנלמד מאותה פרשה עבר מן החי שבשרצים, זה דווקא כשיש בו גדים ועצמות, אבל בשר הפורש מן השרץ בחייו, ללא גדים ועצמות, אין בו טומאה. ורבי חולק עליהם ואומר שהלימוד מלשון הכתוב בכל השרץ הוא באופן אחר, מה שרץ יש בו בשר וגדים ועצמות, אף כל הנלמד מאותה פרשה הוא דווקא כשיש בו בשר גדים ועצמות, אבל בשר בפני עצמו שנתלש מהשרץ בחייו, אין בו טומאה. ומבארת הגמרא שבין רבי לרבי עקיבא, היקה בעיניי הוא הרכובה. ההבדל ביניהם הוא לגבי הרכובה התחתונה של רגל השרץ, שאין בה בשר אלא גידים ועצמות בלבד. לדעת רבי עקיבא, כיוון שיש בה גידים ועצמות, הרי זו מתמת. ולדעת רבי, כיוון שאין בה בשר, אינה מתמת. מבארת הגמרא בין רבי עקיבא לרבי יוסי הגלילי, מה היקה בעיניי, איזה הבדל יש ביניהם בדין עבר מן החי בשרצים. משיבה הגמרא, אמר אף פאפה, כוליה וניף שפתיים יקה בעיניי. בכליה וניף שפתיים ההבדל ביניהם, שלדעת רבי יוסי הגלילי יש בהם תומת עבר מן החי בשרצים כיוון שאינם חוזרים לקדמותם, אבל לדעת רבי עקיבא אינם מתאמים בעבר מן החי כיוון שאין בהם גידים ועצמות. אומרת הגמרא וצריך, וצריך הכתוב להשמיענו גם את דין בשר הפורש מהבהמה בחייה, וגם את דין בשר הפורש מן השרץ בחייה, ואי אפשר ללומדם זה מזה. מדוע? די השמוענן בהמה, שאם היה משמיענו רק את דין בשר הפורש מהבהמה, אפשר לטעות ולומר היינו טעמה דלא מתאמה מחיים, הטעם שהוא לא מתאמה מחיים, הרי זה משום שתומת בשר נבילה אינה חמורה כל כך. זה לא מתאמה בשיעור בחי הדשה, אלא רק בשיעור כזית, שהוא גדול יותר. אבל שרץ שתומתו חמורה, זה מתאמה בחי הדשה. כמבואר במסכת חגיגה בדף י' שהשרץ מתאמה בשיעור כי הדשה, מפני שתחילת בריאתו של חומת, שהוא הקטן שבשרצים, זה בחי הדשה. אימא לתאמה מחיים, אולי נאמר שגם בשר שפירש ממנו בחייו של השרץ יהיה מתאמה, לפיכך צריך להשמיענו. שגם בשר הפורש מן השרץ בחייו אינו מתאמה. ויש מוין השרץ, ואם היה משמיענו רק את דין הבשר הפורש מן השרץ, אפשר לטעות ולומר שהטעם שאינו מתאמה באופנים הנזכרים הוא משום שתומתו קלה, דלא מתאמה בשר במסע. השרץ מתאמה במגע, אבל הוא נושא אותו, בהפסק איזה דבר ביניהם באופן שאינו נוגע בו, לא נטמע. ולפיכך גם לא מתאמה מחיים, אבל נבילת בהמה שתומתה חמורה דמתאמה במסע. כנאמר, ונושאת נבלתה יחבש בגדה ותמה עד הערב. אימא, שמה נאמר שגם בחתיכת בשר הפורשת ממנה תתמם מחיים? סיכה הגמרא צריכה, אכן יצרח הכתוב להשמיענו את שני הדינים גם בבהמה וגם בשרץ, ואי אפשר ללומדם זה מזה. עכשיו מבארת הגמרא את דינה של חתיכת בשר שפרשה מעבר מן החי. תנו רבנן, שאלו חכמים בברייתא, החותך כזית בשר מעבר מן החי, אם חתכו תחילה מן העבר ואחר כך חישב עליו לאכילה, היינו לאכילו לגוי, הרי זה טהור, כיוון שתומת עבר מן החי אין בו, ותומה אחרת גם כן אין בו כל זמן שלא נגע בדבר תמה, אבל אם חישב עליו תחילה לאכילה ואחר כך חתכו מן העבר, הרי זה תמה. כי מפני שחישב עליו בעודו מחובר לעבר, נעשה ראוי לקבלת תומת אוכלין. וכיוון שעבר מן החי מתמה כנבילה, הרי נטמע הבשר מן העבר, וכשחתכו מן העבר ונתבטלה ממנו התומה שהייתה בו בתור חלק מעבר מן החי, שהוא אב התומה, נשארה עליו התומה שקיבל בנגיעתו בעבר, והרי זה ראשון לתומה. מביאה הגמרא מעשה בעניין הזה, ממנו תבואר כוונת הברייתא. רבי אסי לא הלווי מדרשה, הראה פעם שרב אסי לא נכנס לבית המדרש, ולאחר מכן אשכחה לרבי זירה, פגש את רבי זירה ואמר לרב אסי לרבי זירה, מה היה אמרו בבית מדרשה, מה אמרו בבית המדרש בזמן שלא הייתי? אמר לי, ישיב לו רבי זירה, מה היקשי עלך? איזו הלכה התקשתה לך שאתה חפץ לשמוע מה אמרו עליה? אמר לי, ישיב לו רב אסי, כך הוקשה לי, דקטני, שנינו בברייתא לגבי החותך בשר מעבר מן החי שמחישב עליו לאכילה ואחר כך חתכו מן העבר, הרי זה תמה, כיוון שקיבל תומה מן העבר כשהיה מחובר אליו. בדין זה היה קשה לי, איך ייתכן שיהיה הבשר נטמע בנגיעתו בעבר, הרי תומת בית הסתרימי, נגיעה זו של התומה היא במקום הנסתר מן העין, שהרי היא במקום דיבוקו של הבשר לעבר שמבפנים, והכלל הוא שתומת בית הסתרים לא מתמה. כמבואר במסכת נידה בדף ג' עמוד א', שלומדים את הדין הזה מהכתוב בתומת הזב, וכל אשר ייגע בו עזב וידיו לא שותף במים, ותמה עד הערב, שאותו פסוק עוסק בתומת אסת. וממה שנאמר בו ידיו למדים שעשית הזב מתמד דווקא אם הסית במקום גלוי כידיו. אבל אם אחז קנה במקום נסתר כגון תחת הצילי ידיו והסית בו אינו מתמד. ומפני שהוציא הכתוב את דין העשית בלשון נגיעה, אשר יגע כתב הפסוק, לומדים משם אף לכל נגיעות, דהיינו לעניין אדם הנטמע שאינו נטמע, אלא כשהייתה הנגיעה במקום גלוי בגופו ולא בבית הסתרים. תרץ את הגמרא, אמר לרב זירא לרבי אסי, אף לדידי קשי לי, הדבר הזה הוקשה גם לי, ושאילתי ושאלתי לרבי אבא בר ממל, ואמר לי, והשיב לי, אמני ברית הזו בשיטת מי היא? רבי מאירי, זו שיטת רבי מאיר, דאמר, שתומת בית הסתרים מתמא. שהרי אמר רבי מאיר במשנה לאל בדפיים בית עמוד א', שעובר של בהמה שהוציא ידו לחוץ, ונשחטה עמו כיוון שאין שחיטתה, מתירתה, את היד והאכילה, את היד של העובר שבחוץ, דין ידו כעבר מן החי וחוזרת ומתמא את שער בשרו. והרי המקום פה שער הבשר דבוק אל היד הוא נסתר מן העין, ועל כוכחה לדעת רבי מאיר מגע בית הסתרים מתמא, ואפשר להעמיד את הברייתא כשיטתו. אמר לי, השיב רבי אסי לרבי זירא, ודחה את התירוץ הזה, ולאו זימנין סגין אמרה כמאי, וכי לא אמר לפני רבי אבא בר ממא לתירוצו הזה פעמים רבות, וכבר דחיתי את דברה ואמרי לי ואמרתי לו, שני לרבי מאיר בן תומה דבא היה הכשר, ובן תומה דלא בא היה הכשר. רבי מאיר מחלק בין דבר שכבר הוכשר לקבל תומה, ועליו הוא אמר שמתמא גם בבית הסתרים, לבין דבר שלא הוכשר לקבל תומה, שהוא אינו מתמא בבית הסתרים, גם לא לדעתו של רבי מאיר. ולכן לגבי עובר שנשחטה עמו, כיוון שהשחיטה מכשירה אותה ואת העובר שבמאיה לקבל תומה, כפי שלמדנו ליל בדף קוף רפחת עמוד א', שהשחיטה מכשרת את הבהמה לקבל תומת אוכלין, אז אמר רבי מאיר שנטמע עובר בבית הסתרים, אבל לגבי החותך בשר מעבר מן החיים, מן הסתם מדובר בברייתא, כשהבשר עדיין לא הוכשר במים. שהרי הזכירה הברייתא שצריך מחשבה לאכילה, ולא הזכירה שצריך גם הכשר מים. משמע שלא צריך הכשר מים, אומר הרמב"ן. ומבלי הכשר, הרי לא יוכל להתאמה. כמדויק ממשנתנו לילה בדף קוף חפזיין עמוד ב' שאמרה שהבשר צריך הכשר. ולפיכך עדיין קשה, ייתכן שנטמע הבשר הזה מן העבר. אמר רבא מתרץ רב את קושיית רבי אסי ואומר, ומהי קושייה וכי איזה קושייה היא זו? דילמה, בשהוכשר. הרי אפשר לתרץ שהברייתא עוסקת בבשר שהוכשר קודם שנחתך מן העבר. ושוב נוכל לעמידה בשיטת רבי מאיר המתאמה במגע בית הסתרים. ומה שלא אמר התנא שמדובר בשהוכשר, כי מובן מאליו שזוהי כוונתו. שרי כך הדין בכל אוכלין שטעונים הכשר כדי להתאמה. כך מסביר הרמב"ן. אמר לרבא ברב חנן לרבא, למה לי להעמיד את הברייתא דווקא כשהיה הכשר של הבשר במים? הרי הבשר הזה היה מטמא טומאה חמורה, אגב אביו. כשהיה חלק מעבר מן החי, היה לו דין אב הטומאה לטמא אדם וכלים במגע ובמסע כנבילה. סתם אוכלין אינה מטמאים טומאה חמורה, היינו, שאפילו נגעו באמת שהוא אבי אבות הטומאה, אין להם דין אב הטומאה לטמא אדם וכלים. אבל עבר מן החי הוא אב הטומאה ומטמא אדם וכלים. והכלל הוא שכל שסופו לטמא טומאה חמורה אינו צריך הכשר מים. כמו שאמר רבי יוסי ליל בדף קוף חפה א' עמוד א' לגבי נבילת עוף טהור, שאף על פי שמצד עצמה אינה מטמאה במגע, שלא כנבילת בהמה שמטמאה במגע ובמסע, אבל אם חשב עליה לאכילה, כי סתם נבלת עוף טהור בכפרים אינה עומדת לאכילה אפילו לגוי מפני שלא היו רגילים לאכול עופות. אבל אם חשב עליה לאכילה נעשית ראויה לקבל טומאת אוכלין ולטמא במגע, אף אם לא הוכשרה במים, כיוון שסופה לטמא טומאה חמורה. היינו שדין כל נבלת עוף טהור לטמא את האדם ואת הבגדים שעליו כשהיא בבית הבליה. וכל שכן הבשר הזה שכבר היה מטמא טומאה חמורה ביותו חלק מעבר מן החי, שאינו צריך הכשר כדי לקבל טומאת אוכלין, ויכול להיטמא במגע בית הסתרים לדעת רבי מאיר. אבל רבא דוחה דברי רבא ברב חנן, אמר לי רבא, אי אפשר ללמוד מדינה של נבילת עוף טהור לבשר הפורש מעבר מן החי, כי בנבילת עוף הטהור, הטומאה הקלה שהיא מתמת כשחשב עליה לאכילה והטומאה החמורה שיש בה מצד עצמה בבית הבליה, יש להם שייכות זו לזו מפני ששתיהן משם אוכל. לפיכך, מתוך שאין הנבילה צריכה הכשר לטמא טומאה חמורה, אף לטומאה הקלה אינה צריכה הכשר. מה שאין כן לגבי בשר הפורש מעבר מן החי, שכששימש הבשר לטמא טומאה חמורה, המעשה עץ שימש. הרי זה מחמת השתתפותו עם הגידים והעצמות להיות כולם יחד עבר מן החי. והוא בזה כמוהם שאין טומאתם מצד שם אוכל, שהרי הם כעץ ואינם ראויים לאכילה. וטומאת אוכלין שתהיה בו לאחר מכן כשיחשוב עליו לאכילה, זה יהיה מצד שיתחדש בו שם אוכל, ואין לה שייכות לטומאה הראשונה. ולפיכך טעון הבשר הכשר מים להיות ראוי לקבל טומאת אוכלין. מוריי ורבותיי, חי וראי, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את תלמודינו בדפים קוף חף זין וקוף כף חת, בהם מסכת חולין עם הצגת 10 שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מדוע אין לרבות אפילו אכבר שבים ולמעט שאין אכבר מטמא אם ירד לים? שאלה שנייה, על מה היה אומר רבי עקיבא, מה רבו מעשיך השם? שאלה שלישית, מדוע נקראת הארץ חלד? שאלה רביעית, מהו בברי דנרש פירושם של רשי והתוספות? שאלה חמישית, מדוע העבר המדולדל שלא מעלה ארוחה אינו מטמא משום עבר מן החי? שאלה שישית, לרבא ואביי, במה חולקים רבי מאיר ורבי שמעון כשנשחטה הבהמה אם הוכשרו העבר והבשר המדולדלים לקבלת טומאה? שאלה שביעית, האם הועיל הכשר בדבר שעדיין אינו ראוי לקבל טומאה? שאלה שמינית, האם דם השחיטה מכשיר לקבלת טומאה או השחיטה עצמה למה היא נפקא מינה? שאלה תשיעית, מה נפקא מינה בין עבר מן החי לעבר מן הנבלה? והשאלה האחרונה, מה נפקא מינה בין רבי עקיבא שדרש מהמילה בהמה שהפורש ממנה מטמא רק אם יש בו גידים ועצמות, לרבי שדרש שמטמא רק אם יש בשר גידים ועצמות? אם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום שישי כ"ב באלול, ערב שבת קודש פרשת ניצבים וילך תשפ"ו. השבת האחרונה לשנת תשפ"ו, חתמנו בסייעתא דשמיא גדולה את תלמודינו בשני דפינו היומיים, דפים קכ"ז וקכ"ח במסכת חולין, נשתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בבריאות גופו ונאור המעלה וכל מיני דמיטב. ביום ראשון, תחילתו של שבוע טוב ומבורך בעזרת השם, השבוע חותם את שנת תשפ"ו, יום ראשון כ"ד בהלול תשפ"ו, ונלמד דף קכ"ט במסכת חולין, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שבת שלום ומבורך, שבת מלאה בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה, תורה, ססון ושמחה, תשובה ומעשים טובים, סליחה ומחילה, כל מילי דמיטב, מנותן התורה ממקור הברכה, חילכם לא ראית אחי ורעיה, כל טוב ולהתראות, שבת שלום ומבורך.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
2: להאזנה חוזרת לשיעור הדף היומי בבלי, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

0: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.
1: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות ההלכה היום במסכת חולין דף קכ"ז. הלכה ראשונה היום עוסקת בבליעת כלי מגבו. סיר שבישלו בו מאכל בשרי, אם קרה וניתז חלב על דופן הסיר מצידו החיצון, אף על פי שהחלב לא נשפח אל תוך תפשיל הבשר, מכל מקום, כיוון שמכוח חום הסיר, החלב נבלע בדפנות הסיר, יש לחוש שמה החלב גם נכנס אל תוך הסיר, או מתערב בתפשיל הבשרי שבסיר, ובכוחו לאסור את התפשיל. בעניין זה יש פרטי דינים רבים, ויש חילוקי דינים בין מקרה שהחלב ניתז על הסיר מבחוץ, כנגד התפשיל שבסיר, או שניתז על גבי מכסה הסיר, לבין מקרה שהחלב ניתז על הסיר מבחוץ שלא כנגד התפשיל שבסיר, על חלק הסיר שמעל גובה התפשיל, ויש לשאול לחכם כיצד לנהוג, ויש לדון בזה בשתי שאלות. א', מהו דין התפשיל שבסיר? ב', מדינו של הסיר מכאן ואילך. הלכה שנייה עמדנה בהקפדה על כיסוי הסיר. עניין זה מצוי כשמבשלים על הקיריים מאכל חלבי ומאכל בשרי כאחד, שאין די להקפיד שאסירים יהיו מכוסים באופן שלא יוטז מהמאכלים שבסיר זה לתוך סיר אחר, אלא צריך גם להיזהר שלא יוטז מהמאכלים שבסיר אחד על דופני סיר אחר. ואף יש להרחיק את הסירים שלא יגעו זה בזה, שפעמים על ידי הנגיעה גם כן עלולים הכלים והמאכלים להיעשר. עד כאן פינת מאורות ההלכה להיום. שלום וכל טוב לכל המאזינים.
0: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.

לעולם מברץ למשנה יום שישי חב' באלול, ערב שבת קודש פרשת ניצבים ויילך תשפ"ו. לומדים לנו בסייעתא דשמיא הגדולה במסגרת דף היומי משניות דף ליום ש"ס בשנה. את הדף השלישי במסכת זווים אשר בסדר קודשים. השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. ברשות מענן ורבנן מוריי ורבותיי אחי ורעי נלמד היום בסייעתא דשמיא הגדולה במסכת זווים מפרק ד' משנה ז' ונחתום בפרק ה' משנה ט'. ואת תלמוד תורתנו שכנגד כולם אנחנו לומדים לעילוי נשמת הרב הגאון רבי רפאל בן רבי חיים יעקב זכר צדיק לברכה אמר דברתינה סימונה בת רבי חנוך עליה השלום. כעת יוצאים לנו לדרך עולה בית השם ושם השם נעשה נגיד נסיס ונשמח בזאת התורה בתלמוד תורה שכנגד כולם ונצליח. מסכת זווים פרק ד' משנה ז'. למדנו לעיל במשנה ד' שהזב מטמא טומאת מדרס רק כאשר הוא מניח את רוב כובדו על המשכב, וכשישנם כמה כלים שתומכים יחד בזב מחלוקת רבי שמעון וחכמים מדנים כל כלי בפני עצמו כאילו תמך ברוב כובדו של הזב. ומשנתנו מביאה עוד דוגמה למחלוקת הזו. אומרת המשנה, היה הזב יושב על גבי המיטה וארבע תליות, ארבע תליתות מונחות תחת ארבע רגלי המיטה. התליות טמאות מדרס מפני שמיטה אינה יכולה לעמוד על שלוש רגליים אלא היא זקוקה לארבע רגליים. נמצא שכל ארבעת התליתות תמכו בזב. רבי שמעון מתאר את התליתות משום שאף אחת מהן אינה נושאת את רוב כובדו של הזב. היה זב רוכב על גבי בהמה ונעמדה מעל ארבע תליות, תלית מתחת לכל אחת מארבע רגלי הבהמה. כל התליתות תאורות מפני שהיא הבהמה יכולה לעמוד על שלושה רגליים, ואפשר לומר על כל אחת מהרגליים שהיא הרגל הרביעית המיותרת שאין הזב נסמך עליה. הייתה תלית אחת תחת שני ידיים הרגליים הקדמיות של הבהמה, או תחת שני רגליים הרגליים האחוריות של הבהמה, או תחת יד ורגל. התלית היית מאה מדרס מפני שאין הבהמה יכולה לעמוד בלא רגליים אלו, ונמצא שהזב נתמך בתלית שתחתיהן. מביאה המשנה דעה אחרת במקרה דלאל, כשבהמה ועליה הזב נעמדת מעל ארבעה תליתות. רבי יוסי אומר, כשסוס או חמור נעמדים מעל ארבעה תליתות, תלית מתחת לכל רגל, הסוס מטמא ברגליו האחוריות את שתי התליתות שמתחת לרגליים הללו, והחמור מטמא בידיו את שתי התליתות שתחתיהן. לפי שמשנת הסוס היא על רגליו, ומשנת החמור היא על ידיו. עוד דנה המשנה בעניין תומת מדרס, אם ישב הזב על קצה אחד של קורת בית הבד, הכלים שבעקל, הסל שסוחטים בו את שארית השמן מן הזיתים שמתחת הקצה השני של הקורת מאי מדרס, משום שהזב מכביד עליהם. אבל אם ישב על קצה אחד של המכבש של כובס המשמש לקיוץ הבגדים, הכלים שתחתיו של המכבש בקצהו השני תאורים, כי אין הזב מכביד עליהם. רבי נחמיה מטמא גם את הכלים שתחת הקצה השני של המכבש, כי לדעתו הזב מכביד על הכלים גם באופן הזה. חתמנו בסייעתא דשמיא הגדולה את הפרק הרביעי במסכת זווים, ומיד מיד הולכים אנו מחיל לחיל, והם מתחילים ללמוד את הפרק החמישי, שהוא הפרק החותם את מסכת זווים. מסכת זווים פרק ה' משנה א'. המשנה עוסקת בדינו של דם שנטמא מזב כאשר הוא עדיין מחובר לטומאה. אומרת המשנה, הדם הנוגע בזב או שהזב נוגע בו, המסיט את הזב, המזיז את הזב ממקומו, אף בלי לגעת בו, או שהזב מסיטו, מטמא אוכלים ומשקים וכלי שטף, כלים הראויים לטבילה כגון כלי עץ ומתכות במגע בהם, כאשר הדם עדיין במצב שבו הוא מקבל טומאה מהזב, אבל לא מטמא את האוכלים והכלים במסע על ידי שהוא נושא אותם. מביאה המשנה כלל בדיני הטומאה של אדם בשעה שהוא מחובר לטומאה. כלל אמר רבי יהושע, כל המטמא בגדים בשעת מגעו, כל אדם שדינו להיות מטמא את הבגדים שעליו, בשעה שהוא נוגע בטומאה, בשעה זו הוא נחשב במידה מסוימת כאב הטומאה, והוא מטמא אוכלים ומשקים במגעו להיות תחילה, להיות ראשון לטומאה. והידיים, וכן מטמא את הידיים שנוגע בהם להיות שניות לטומאה. ואינו מטמא, אבל אינו מטמא לא אדם ולא כלי חרס, שלעניין זה הוא אינו נחשב כאב הטומאה. אבל אחר פרישתו ממטמאיו שכבר אינו נוגע בהם, הרי הוא נידון רק כראשון לטומאה, והוא מטמא משקים במגעו להיות תחילה ראשון לטומאה. והאוכלים והידיים, וכן מטמא את האוכלים ואת הידיים שנוגע בהם להיות שניות לטומאה, ואינו מטמא בגדים שעליו כלל. מסכת זווים פרק ה' משנה ב', מביאה המשנה כלל בקבלת טומאה של הנושא את הזב והניסה על גבי הזב. אומרת המשנה, ועוד כלל אחר אמרו חכמים, כל דבר בין אדם, בין כלים, בין אוכלים הניסה על גבי הזב טמא, אפילו כשאינם נוגעים זה בזה ולא מסיטים זה את זה, וכל דבר שהזב ניסה עליו בלי שהם נוגעים זה בזה או מסיטים זה את זה טהור, חוץ מן הכלי הראוי למשכב ולמושב, הראוי לכך שאדם יישב או ישכב עליו, והאדם. אבל אוכלים וכלים שאינם ראויים למשכב ולמושב אינם נטמאים כשהזב ניסה עליהם. מפרט את המשנה את האופנים השונים של דברים הניסאים על גבי הזב ושהזב ניסה עליהם. מתחילה המשנה בדיני אדם הניסה ונושא. שואלת המשנה, כיצד? משיבה המשנה, אצבעו של זב תחת הנדבך, שורת אבנים של חומה הטהור מלמעלן על גבי הנדבך, וכך ניסה הטהור על גבי הזב בלי שהם נוגעים ומסיטים זה את זה. האדם הטהור נטמא ודינו להיות מטמא בגדים כעין אב הטומאה. מטמא שניים ופוסל אחד, דבר שהוא מטמא חוזר ומטמא דבר שני, והדבר השני חוזר ופוסל תרומה מאכילה. פירש הטהור מהטומאה, מעתה הוא ראשון לטומאה,
מטמא אחד ופוסל אחד. הדבר שהוא מטמא חוזר ופוסל תרומה מאכילה. הטמא מלמעלה, מעל הנדבך והטהור, מלמטן, מתחת לנדבך, וכך נושא הטהור את הטמא. בלי שהם נוגעים זה בזה ומסיתים זה את זה, הטהור נטמא ודינו להיות מטמא בגדים כעיניו הטומאה, וכך הוא מטמא שניים ופוסל אחד. פירש הטהור מהטומאה, מעתה הוא ראשון לטומאה, וכך הוא מטמא אחד ופוסל אחד. מביאה עכשיו המשנה את הדינים של אוכלים וכלים הנישאים על גבי הזב. אומרת המשנה, אוכלים והמשקים, המשקה והמושב והמדף, כלי שאינו ראוי למשקה ומושב מלמעלן, מעל הנדבך והזב מתחתיו, וכך הזב נושא אותם בלי לגעת או להסיט אותם, הם נעשים ראשון לטומאה. וכך הם מטמאים אחד ופוסלים אחד. וכן לאחר שפרשו מהטומאה דינם להיות ראשון לטומאה, וכך הם מטמאים אחד ופוסלים אחד. מביאה המשנה דינים של אוכלים וכלים הנושאים את הזב. אומרת המשנה, והמשקה והמושב מלמטן, מתחת לנדבך והזב מעליהם, וכך הם נושאים את הזב בלי שהוא נוגע בהם ומסיט אותם. הרי הם אב הטומאה כדין משקה ומושב, וכך הם מטמאים שניים ופוסלים אחד. פרשו, ואף לאחר שהמשקה והמושב פרשו מהטומאה, הם עדיין בדין אב הטומאה של משקה ומושב, והם מטמאים שניים ופוסלים אחד. האוכלים והמשקים והמדף, כלי שאינו ראוי למשקה ומושב מלמטן, מתחת לנדבך והזב מעליו, תאורין, אינם מקבלים טומאה בנשיאת הזב עליהם. מסכת זבים, פרק ה', משנה ג'. מביאה המשנה כלל בקבלת תומה של הנושא והניסה על גבי משקה ומושב הזב. אומרת המשנה, מפני שאמרו חכמים, כל דבר הנושא וניסה על גבי משקה וזב טהור, חוץ מן האדם. אדם הנושא משקה ומושב של זב נטמא, אף אם אינו נוגע בו ולא מסית אותו. שלגבי משקה וזב ומושבו נאמר, בנושא אותם יחבס בגדיו. אף על פי שסתם תומת מסע אמורה בתורה היא רק כאשר הטהור מסית את הטמא, לגבי אדם הנושא משקה ומושב הדין שונה, והוא נטמא גם כשהוא נושא את המשקה בלי להסית אותו. מביאה המשנה כלל בקבלת הטומאה של הנושא והניסה על גבי נבילה. אומרת המשנה, כל אדם הנושא וניסה על גבי הנבילה טהור, חוץ מן המסית, מאדם המזיז את הנבילה ממקומה כשהוא נושא אותה. רבי אליעזר אומר, אף הנושא. כלומר, אדם המסית את הנבילה נתמר רק כאשר הוא גם נושא אותה. מביאה המשנה כלל בקבלת הטומאה של הנושא והניסה על גבי מת. כל דבר הנושא וניסה על גבי המת טהור, חוץ מן המעיל על המת, או שהמת מעיל עליו, ואדם בזמן שהוא מסית מזיז את המת ממקומו שהוא נתמר, אף כשאינו מעיל עליו. מסכת זבים, פרק ה', משנה ד'. מפרטת המשנה את דיני אדם הנושא זב והניסה על גבי הזב, כאשר רק מקצת מגוף הטהור או הטמא ניסה על חבירו. אומרת המשנה, מקצת מגופו של אדם טמא, כגון אצבעו של זב, ניסית על גבי אדם הטהור, ומקצת מגופו של אדם הטהור ניסית על גבי אדם הטמא, וכן חיבורי טמא חלקי גוף המחוברים לאדם טמא, כגון שערות ציפורניו או שיניו הניסאים על גבי אדם הטהור, וחיבורי או חיבורי אדם טהור הניסאים על גבי אדם הטמא, בכל אלו נעשה אדם הטהור טמא. מביאה המשנה דעה חולקת, רבי שמעון אומר, מקצת מגופו של אדם טמא על גבי האדם הטהור טמא, ומקצת מגופו של אדם טהור על גבי האדם הטמא טהור. מסכת זבים, פרק ה', משנה ה'. מפרטת המשנה את דיני טומאת משכב ומושב, כאשר רק חלק מגוף האדם יושב עליו, וכאשר האדם יושב רק על חלק מהמשכב. אומרת המשנה, הטמא אם רוב גופו של אדם טמא ניסה על גבי מקצת מהמשכב, והטהור שרוב גופו של אדם טהור ניסה על גבי מקצת המשכב של זב טמא. המשכב נטמא מהאדם הטמא, והאדם הטהור נטמא מהמשכב. אבל אם מקצת מגופו של האדם הטמא ניסה על גבי המשכב, או מקצת מגוף האדם הטהור ניסה על גבי המשכב של זב טהור, המשכב אינו נטמא מהאדם הטמא שניסה עליו, וכן האדם הטהור אינו נטמא מהמשכב. הכלל שעולה מכך, אומרת המשנה, נמצאת למד, שהטומאה נכנסת לו למשכב מהזב, ויוצאת ממנו מהמשכב לטהור במיעוטו, אפילו כשמיעוטו נעשה משכב לטמא או לטהור. לאל במשנה ג' למדנו, שאוכל הניסה על גבי משכב הזב טהור, כל עוד שלא נגע במשכב. מרחיבה המשנה בדין הזה. אומרת המשנה, וכן כיכר לחם טהור של תרומה שהוא נתון על גבי משכב הזב, והנייר בינתיים, ויש נייר שחוצץ בין המשכב הטמא לכיכר, בין מלמעלן בין מלמטן, בין אם הכיכר על גבי המשכב ובין אם המשכב על גבי הכיכר טהור, אין כיכר הלחם נטמא מהמשכב מאחר שלא נגע בו, ואוכלים אינם נטמאים כשהם ניסעים על המשכב ולא כשהם נוסעים אותו. מביאה המשנה הלכה דומה בעניין תומת נגעים, וכן באבן המנוגעת. אבן מבית שהיה בו נגע נתונה תחת כיכר של תרומה, או שהיא נתונה על גבי הכיכר ויש דבר חוצץ ביניהם טהור. הכיכר אינו נטמא מהאבן מאחר שלא נגע בה, ואוכלים אינם נטמאים כשהם ניסעים על אבן מנוגעת, או כשאבן המנוגעת ניסית עליהם. מביאה המשנה דעה חולקת, רבי שמעון מטמא בזו, בכיכר הנתון על גבי אבן המנוגעת או להפך, ויש דבר חוצץ ביניהם, זה טמא מפני תומת מקומה של אבן מנוגעת. מסכת זבים, פרק ה', משנה ו'. המשנה קובעת כללים בתומת הזב והדומים לו. המשניות הבאות עד סוף הפרק עוסקות בשלוש דרגות של טומאת האדם לגבי הדברים שהוא מטמא, ועד כמה יכולים הדברים שנטמאו ממנו להמשיך ולטמא. משניות ו' ו-ט' מונות את אבות הטומאה שהנטמא מהם מטמא בגדים, היינו שהוא נידון כעין אב הטומאה כל עוד שהוא עדיין מחובר לטומאה, וכך הוא מטמא את בגדיו או כלים אחרים שהוא נוגע בהם. משנה י' מונה אבות הטומאה שהנטמא מהם
אינו מטמא בגדים אלא נעשה רק ראשון לטומאה, ומשנה י"ב מונה את הטמאים שבדרגת שני לטומאה שאינם מטמאים כלל, רק פוסלים את התרומה במגעם. אומרת המשנה, נוגע בזב ובזבה ובנידה וביולדת ובמצורה, במשכב ובמושב, כלי שהזב שכב עליו וישב עליו, כל עוד שהוא נוגע בטומאה, דינו כעין אב הטומאה. מטמא שניים ופוסל אחד. דבר שהוא מטמא חוזר ומטמא דבר אחר. והדבר השני חוזר ופוסל תרומה מאכילה. התרומה כבר לא מטמאה לה. אם פירש ממגעו בטומאה, מעתה הוא ראשון לטומאה, מטמא אחד ופוסל אחד. דבר שהוא מטמא חוזר ופוסל תרומה מאכילה. אחד הנוגע בין הנוגע בזב, אחד המסית בין המסית אותו, ואחד הנושא בין הנושא אותו, ואחד הניסה ובין הניסה עליו, כולם בכלל הדין הזה. מסכת זבים פרק ה' משנה ז'. המשנה מונה את אבות הטומאה דומים לזב בכך שהנוגע בהם מטמא בגדים, אבל שונים ממנו לגבי הנושא אותם או הניסה עליהם. אומרת המשנה, הנוגע בזבו של זב וברוקו בשכבת זרעו במימי רגליו ובדם הנידה, דינו כעיניו הטומאה, מטמא שניים ופוסל אחד. משהו מטמא חוזר ומטמא דבר אחר, והדבר ההוא חוזר ופוסל תרומה מאכילה. אם פירש ממגעו בטומאה, מעתה הוא ראשון לטומאה, מטמא אחד ופוסל אחד. דבר שהוא מטמא חוזר ופוסל תרומה מאכילה, אחד הנוגע, ואין הבדל במי שנוגע באחת מהטומאות הללו, ואחד המסית ובין מי שמסית אותה, זהו דינו. רבי אליעזר אומר אף הנושא, הדין הוא כך, רק אשר המסית הוא גם נושא את הטומאה עליו. מסכת זבים פרק ה' משנה ח'. משנה זו מונה את אבות הטומאה שדינם כזף שהנטמא מהם בכמה דרכים מטמא בגדים, אבל שונים ממנו בכך שאין הדין כן בטומאת מגע. אומרת המשנה, נושא את המרכב, כלי הרכיבה של זב והטמאים הדומים לו, והניסה עליו המסיתו, דינו כעין אב הטומאה, מטמא שניים ופוסל אחד. משהו מטמא חוזר ומטמא דבר אחר, והדבר ההוא חוזר ופוסל תרומה מאכילה. אם פירש מחיבורו למרכב, מעתה הוא ראשון לטומאו, מטמא אחד ופוסל אחד. משהו מטמא חוזר ופוסל תרומה מאכילה. הנושא את הנבילה ואת מי החטאת שיש בהם כדי הזיה, וכן הנושא מים שמעורב בהם איפר פרה אדומה שיש בהם כמות שדי בה כדי להזות על תמי מת לתארו, דינו כעין אב הטומאה, מטמא שניים ופוסל אחד. אם פירש מנשיאת הנבילה או מי החטאת, מעתה הוא ראשון לטומאה, מטמא אחד ופוסל אחד. מסכת זבים פרק ה' משנה ט'. ממשיכה המשנה ומביאה אב הטומאה נוסף שהנטמא ממנו מטמא בגדים. אומרת המשנה, אוכל מנבלת עוף טהור, דהי בבית הבליה, דינו כעין אב הטומאה, מטמא שניים ופוסל אחד. משהו מטמא חוזר ומטמא דבר אחר, והדבר ההוא חוזר ופוסל תרומה מאכילה. הכניס ראשו לאוויר התנור בשעה שנבלת העוף הטהור נמצאת בבית הבליה שלו. טהור, הקיא את נבלת העוף הטהור מבית הבליה או בלאה. מעתה הוא ראשון לטומאה, מטמא אחד ופוסל אחד. משהו מטמא חוזר ופוסל תרומה מאכילה. וכשהיא בתוך פיו, כשנבלת העוף הטהור בתוך פיו, עד שיבלענה הרעות טהור. עד כאן מוראי ורבותיי תלמודינו בדף השלישי, דף ג' במסכת זבים אשר בסדר טהרות, המסכת התשיעית אשר בסדר טהרות, הסדר השישי והחותמת שישה סדרי משנה. היום הזה, יום שישי, חבית בהלול, ערב שבת קודש פרשת ניצבים, והיה לך תפשין פי וב. שתבח שמו הגדול עד ולא עולמי עולמים, אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו. ועבר י' גוף אבו נאור המלא וכל מיני דמית המוצאי שבת קודש פרשת ניצבים, והיה לך ג' בהלול תפשין פי וב. ונלמד את הדף הרביעי והחותם את מסכת זבים, שהוא גם הדף הפותח את המסכת הבאה עלינו לטובה, המסכת תבול יום. המסכת העשירית אשר בסדר טהרות, ישתבח שמו הגדול עד ולא עולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, אני רוצה לאחל לכולנו שבת שלום ומבורך ושנה טובה ומתוקה, מלאים מלאים בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ששון לשמחה, תשובה ומעשים טובים, סליחה ומחילה, מאדון הסליחות, מאבינו אב הרחמן. לומדים אנו במסגרת דף היומי משניות את הדף החותם את מסכת זבים, שהוא גם הדף הפותח את המסכת הבאה עלינו לטובה, מסכת תבול יום, המסכת העשירית אשר בסדר טהרות, השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. ברשות מרנן ורבנן, מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, נלמד היום בסייעתא דשמיא הגדולה במסכת זבים מפרק ה' משנה י' ועד פרק ה' משנה י' ב'. בכך נחתום את מסכת זבים, נלך מחיל אל חיל אל המסכת הבאה עלינו לטובה, מסכת תבול יום, ונלמד במסכת תבול יום מפרק א' משנה א', ונחתום בפרק ב' משנה ד'.
תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם, אנחנו לומדים לילוי נשמת הרב הגאון רבי רפאל, בן רבי חיים יעקב, זכר צדיק לברכה, מרת ברטינה סימונה, בת רבי חנוך עליה השלום. כעת יוצאים לנו לדרך העולה בית השם, ושם השם נעשה. נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, בתלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. מסרת זווים פרק ה' משנה ת', לאחר שנמנו במשניות הקודמות כל הנטמאים שהם מטמאי בגדים, עוברת המשנה למנות את הנטמאים, שגם בשעת חיבורם לטומאה הם רק ראשון לטומאה. אומרת המשנה, נוגע בשרץ מת ובשכבת זרע ובטמא מת, באדם שנטמא במת ובמצורע בימי סופרו, בשבעת הימים שהוא סופר מהיום שהוא מתחיל להיטהר עד היום שהוא משלים את טהרתו, ובמי חטאת שאין בהם כדי הזיה, במים המעורבים ממי פרפרה אדומה שאין בהם כמות שדי בה כדי לעזות על טמא מת ולטהרו, ובנבילה ובמרכב בכלי רכיבה של זב, והטמאים הדומים לו נעשה ראשון לטומאה, מטמא אחד ופוסל אחד, מה שהוא מטמא חוזר ופוסל תרומה מאכילה. מביאה המשנה כלל בעניין הנטמאים שהם ראשון לטומאה, זה הכלל. כל דבר הנוגע באחד מכל אבות הטומאות שבתורה נעשה ראשון לטומאה, לפיכך מטמא אחד ופוסל אחד חוץ מן האדם, שלפעמים דינו כאין אב הטומאה בשעה שהוא מחובר לטומאה ומטמא שניים ופוסל אחד. גם אדם שבשעת חיבורו לטומאה מטמא שניים ופוסל אחד עם פירש מהטומאה, מטמא אחד ופוסל אחד. מסרת זווים פרק ה' משנה י' א', הנידון במשנתנו האנשים שנטמאים מאב הטומאה באופנים מיוחדים, אם הם נעשים בעצמם אב הטומאה או לא. אומרת המשנה, בעל קרי איש ששכבת זרע יצא מגופו כמגע שרץ תומתו, כאדם הנוגע בשרץ שהוא ראשון לתומה ובועל נידה כתמא מת תומתו, כאדם הנטמא ממת שהוא אב התומה, אלא שחמור ממנו מטמא מת בועל נידה שהוא מטמא משכב ומושב תומה קלה, שהם נעשים ראשון לתומה לטמא אוכלין ומשכין בלבד ולא אדם בכלים, אבל תמא מת אינו מטמא משכב ומושב כלל. מסרת זווים פרק ה' משנה י' ב', המשנה מונה את הדברים הטמאים בדרגת שני לתומה, שאינם מטמאים אדם, כלים או אוכלין של חולין, אלא רק פוסלים את התרומה. אומרת המשנה, אילו הם הפוסלים את התרומה במגעה מפני שם שני לתומה. האוכל אוכל שהוא ראשון לתומה, והאוכל אוכל שהוא שני לתומה. והשוטה משקים טמאים, והבא ראשו ורובו במים שאובים. אדם שטבל במקווה להיטהר מתומתו, ולאחר מכן באותו יום הכניס ראשו ורובו, ראשו ורוב גופו לתוך מים השאובים בכלי, ואדם טהור שנפלו שנשפחו על ראשו ועל רובו שלושה לוגין של מים שאובים כדי לרחוץ בהם. והספר, ספר תורה, או אחד משאר כתבי הקודש, והידיים, סתם ידיים של אדם טהור שאינם נטולות כדין, וטבול יום אדם שטבל מתומתו באותו יום והאוכלין, והכלים שנטמאו במשקים שחכמים גזרו עליהם, טומאה. חתמנו בסייעתא דשמיא הגדולה את מסכת זווים. הדרן הלך מסכת זווים, הדרן הלך מסכת זווים, הדרן הלך מסכת זווים בלי לדר, ומיד מיד הולכים אנו מחיל לחיל. הם מתחילים ללמוד את מסכת טבול יום, אשר בסדר טהרות. מסכת טבול יום פרק א' משנה א', המשנה פותחת בענייני חיבורי אוכלים לגבי טומאת טבול יום וטומאות נוספות. טבול יום הוא טמא שטבל במקווה ועדיין לא הגיע הלילה של יום הטבילה, שדינו כשני לטומאה ומטמא תרומה וקודשים במגעו. חכמים הקלו בכמה דברים בטומאת טבול יום.

אבא, בית שמאי אומרים הרי זה חיבור כל החתיכות נחשבות כעיסה אחת בטבול יום לגבי טומאת טבול יום, ולכן היא נגעה טבול יום. באחת מהן כולן טמאות ופסולות כאילו הן חתיכה אחת. ובית הלל אומרים מכיוון שבדעתו להפריד את החתיכות זו מזו אינו חיבור, אינם נחשבות כעיסה אחת, ולכן היא נגעה טבול יום באחת מהן אותה חתיכה טמאה ופסולה, אבל שאר החתיכות טהורות וכשרות. מביאה המשנה אופנים נוספים של חיבורי אוכלים לגבי טומאת טבול יום וטומאות נוספות. אומרת המשנה, מקרצות, חתיכות קטנות של עיסה של תרומה שנושכות זו בזו, שדבוקות זו לזו, עד שאם יבוא להפרידן ולהוציא אחת מהם תתלש עמה מקצת מן החתיכה אחרת הדבוקה בה, וכיכרות, וכן עיסות של כיכרות שלמות של תרומה שנושכות זו בזו, שדבוקות זו לזו, עד שאם יבוא להפרידן ולהוציא אחת מהן תתלש עמה מקצת מן העיסה אחרת הדבוקה בה, וכן ההופך חמיתה, עוגה דקה של תרומה על גבי חמיתה אחרת של תרומה, עד שלא קרמו בתנור לפני שנעשה על גביהם, כי אין קרום דק שהן נדבקות זו לזו בעודן עיסה בצורתן מתקלקלת, ודרך הבעלים להפרידם קודם גמר האפייה כדי לתקן צורתן, וכולית של מים המחולחלת, קצף העולה על פני רתיחת המים, והוא חלול מתחתיו ונוגע במים רק בקצותיו, ורתיחת תבשיל גריסין של פול של תרומה, קצף העולה על פניו בפעם הראשונה שהורתח שאין הקצף דבוק בגריסין, ורתיחת יין חדש של תרומה, קצף העולה על פניו כשהוא תוסס, רבי יהודה אומר אף קצף העולה על פני תבשיל של אורז של תרומה. בכל אילו בית שמאי אומרים הרי זה חיבור בטבול יום לגבי טומאת טבול יום, לכן אם נגע טבול יום באחת מן העיסות המוזכרות לאל, כולם טמאות ופסולות כאילו הם עיסה אחת, וכן אם נגע באחת מן הרתיחות המוזכרות לאל, המשקה או התבשיל של תרומה שתחתיה טמא ופסול כאילו נגע בו הטמא. ואילו בית הלל אומרים אינו חיבור, אין עיסות אלו נחשבות כעיסה אחת לעניין קבלת טומאה מטבול יום, ולכן אם נגע טבול יום באחת מהן אותה עיסה טמאה ופסולה, אבל שאר העיסות טהורות וכשרות, וכן אין רתיחות אלו נחשבות חיבור עם המשקה או עם התבשיל שתחתיהן, ולכן אם נגע טבול יום באחת מרתיחות אלו המשקה או תבשיל התרומה שתחתיה טהור. מבהירה המשנה את דעת בית הלל, ומודים בית הלל שחיבורי אוכלים אלו נחשבים חיבור בשאר כל הטומאות לגבי שאר כל הטומאות, חוץ מטומאת טבול יום, בין בטומאות קלות ראשון לטומאה ובין בטומאות חמורות אב הטומאה, כי רק לגבי טומאת טבול יום שכבר טבל במקווה ומחוסר רק ערב שמש, שכלו חכמים ואמרו שחיבורים אלו אינם נחשבים חיבור, אבל לגבי שאר הטומאות אף חיבורים אלו נחשבים חיבור. לכן אם נגע אב הטומאה אפילו ראשון לטומאה באחת מן העיסות המוזכרות לאל, כולם טמאות כאילו הם עיסה אחת, וכן אם נגע באחת מן הרתיחות המוזכרות לאל, המשקה או התבשיל שתחתיה טמא כאילו נגע בו הטמא. מסכת טבול יום פרק א' משנה ב', המשנה מפרטת כמה חיבורי אוכלים המוזכרים במשנה הקודמת באופנים שבהם אף לדעת בית הלל הם נחשבים חיבור אפילו לעניין טומאת טבול יום. אומרת המשנה, כהן המכנס חלות מקבץ חתיכות עיסה שהופרשו לשם חלה ומניחם זו על גבי זו, על מנת שלא להפריש, שלא להפרידן זו מזו, אלא להפותם יחד ככיכר אחת. וכן ההופך חמיתה, הוגה דקה של תרומה על גבי חמיתה אחרת של תרומה, מי שקרמו בתנור, לאחר שאפה כל אחת בפני עצמה, עד שנהיה כן קרום דק על פניה, שאויל ולא נדבקו זו לזו, בעודה ניסה, לא נתקלקלה צורתן, ואין דרך הבעלים להפרידם שוב לעולם. וקולית של מים, קצף העולה על פני רתיחת המים שאינה מחולחלת, שאינו חלול מתחתיו, אלא נוגע במים שתחתיו, ורתיחת תבשיל גריסין של פול של תרומה, קצף העולה על פני התבשיל בפעם השנייה שהורתח, שהקצף דבוק על הגריסים, ורתיחת יין ישן של תרומה, קצף העולה על פני היין כשהוא תוסס בשינית, וקצף של שמן של תרומה עולה על פני שמן לעולם, בין בשמן חדש ובין בשמן ישן, וקצף העולה על פני תבשיל של עדשים של תרומה. רבי יהודה אומר אף קצף העולה על פני תבשיל של תופח מין קטנית של תרומה. בכל אילו הדינו שהם טמאים בטבול יום נחשבים חיבור לעניין קבלת טומאה מטבול יום, שאם נגע טבול יום באחת מן העיסות המוזכרות לאל, כולם טמאות ופסולות כאילו הם עיסה אחת, וכן אם נגע באחת מן הרתיחות המוזכרות לאל, המשקה או התבשיל של תרומה שתחתיה טמאים ופסולים כאילו נגע בהם הטמא. ואין צריך לומר שהם נחשבים חיבור בכל שאר הטומאות לגבי שאר כל הטומאות שדינם חמור מטומאת טבול יום, ולכן אם נגע טמא באחת מן העיסות המוזכרות לאל, כולם טמאות באותה דרגת טומאה כאילו הם עיסה אחת, וכן אם נגע באחת מן הרתיחות המוזכרות לאל, המשקה או התבשיל שתחתיה טמאים כאילו נגע בהם הטמא. מסכת טבול יום פרק א' משנה ג', המשנה ממשיכה בענייני חיבורי אוכלים לעניין טומאת טבול יום וטומאות אחרות, והיא מבארת את דינם של שלושה דברים המחוברים לכיכר לחם. אומרת המשנה, מסמר שאחר הכיכר, בצק הבולט מכיכר של לחם בדומה למסמר, וגרגר מלח קטן שנדבק בכיכר ונאפה עמו, וחרחור, החרוך שבכיכר לחם שעוביו פחות מכרוחב אצבע. רבי יוסי אומר, אין הדבר תלוי בעובי החרוך, אלא כל שהוא נאכל עליו עם הלחם. כל אלו המחוברים לכיכר לחם ואין מקפידים להסירם, טמאים בטבול יום נחשבים חיבור לכיכר הלחם, לעניין קבלת טומאה מטבול יום, ולכן אם נגע טבול יום באחד מהדברים הללו המוזכרים
המחוברים לכיכר של תרומה, הכיכר נתמת ונפסלת כאילו נגע בה התמה.

0: אם צריך לומר שהם נחשבים חיבור בכל שאר התאומות לגבי שאר כל התאומות שדינם חמור מתאומת תבול יום, ולכן אם נגע תמה באחד מהדברים האלו המחוברים לכיכר לחם, הכיכר נתמת כאילו נגע בה תמה. מסכת תבול יום פרק א' משנה ד', המשנה ממשיכה את הדיון שבמשנה הקודמת, ומפרט את דברים המחוברים לכיכר לחם ואינם נחשבים חיבור אליה לעניין קבלת תאומה מתבול יום ומשאר תאומות. אומרת המשנה, הצרור שבכיכר אבן שנותנים בכיכר לחם לסימן, וכן גרגר מלח גדול והטורמוס מן קטנית שנותנים בכיכר לחם לסימן, והחרחור, החלק החרוך שבכיכר הלחם שאוביו יותר מכביצה, מרוחב ביצה רבי יוסי אומר, אין הדבר תלוי באוביו, אלא כל שאינו נאכל עמו עם הלחם. כל אלו המחוברים לכיכר הלחם, אבל עומדים לעשרה ממנו תיאורים באב התאומה, אינם נחשבים חיבור לכיכר אפילו, לעניין תאומת אב התאומה, שאם נגע בהם אב התאומה, אין זה נחשב כאילו נגע בכיכר עצמה, ואין צריך לומר שאינם נחשבים חיבור בתבול יום, לעניין תאומת תבול יום, שאם נגע תבול יום באחד מדברים אלו המחובר לכיכר של תרומה, אין הכיכר נתמת ואינה נפסלת. מסכת תבול יום פרק א' משנה ה', פונה המשנה לדון בעניין שם אוכל לגבי תאומת אוכלין, והיא מבארת את דינם של כמה מיני זרעים לעניין קבלת תאומה מתבול יום ומשאר תאומות. אומרת המשנה, השעורה והכוסמת בזמן שאינם כלופים ואינם עומדים למאכל אדם, שאין דרך בני אדם לאוכלם בקליפתם, וכן התהיה שורש של צמח אכילתית וצמח אכילתית עצמו, והעלום שורש של מין ממיני אכילתית שאין דרך בני אדם לאוכלם בפני עצמם, אלא לפעמים מערבים מעט מהם עם המאכל כתבלין. רב יהודה אומר, אפפונים שחורים שאין דרך בני אדם לאוכלם אלא משמשים לרפואה, כל אילו אויל ואינם מיוחדים למאכל אדם, טהורים באב התאומה, אינם נחשבים אוכל עניין קבלת תאומה אפילו מאב התאומה, ואין צריך לומר שאינם נחשבים אוכל עניין קבלת תאומה בתבול יום מתבול יום. אלו הם דברי רבי מאיר, וחכמים אומרים, זרעים אלו טהורים אינם נחשבים אוכל רק בתבול יום, שאינם מקבלים תאומה ממנו וטמאים בכל התאומות, אבל נחשבים אוכל עניין קבלת תאומה משאר כל התאומות. כעת מונה המשנה, זרעים שבניגוד לאלו שנמנו לאל נחשבים אוכל אפילו לעניין קבלת תאומה מתבול יום. אומרת המשנה, השעורה והכוסמת בזמן שהם כלופים ועומדים למאכל אדם, שדרך בני אדם לאוכלם כמות שהם בהחיטה, בין שהיא כלופה בין שאינה כלופה ועומדת למאכל אדם, וכן הקצח, מין זרע שחור שרגילים לתת ממנו בלחם, והשום שום והפלפל הנאכל מעט גם לאדם. רבי יהודה אומר, אף אפונים לבנים הנאכלים לאדם, כל אלו הועיל ומיוחדים למאכל אדם, טמאים בתבול יום, נחשבים אוכל אפילו לעניין קבלת תאומה מתבול יום, ואין צריך לומר שנחשבים אוכל לעניין קבלת תאומה בכל התאומות משאר התאומות. מסכת תבול יום פרק שני משנה א', משקים היוצאים מגוף האדם כגון רוק, מי רגליים, דמעות, דם מכה וחלב אישה, הנם משקים הראויים לקבל תאומה, שאם נגע בהם תאומה הרי הם נטמאים. משנתנו מלמדת את דינם של משקים היוצאים מגופו של תבול יום או של תמה. אומרת המשנה, משקה היוצא מגופו של תבול יום דינו לעניין תאומה כדין משקין שהוא נוגע בהן, משקים שטמאם במגעו, דהיינו משקים תרומה שנגע בהם. אילו ואילו אינם מתאמים, בין משקים של תרומה שנגע בהם תבול יום ובין משקים היוצאים מגופו אינם עושים אוכל או משקה הנוגע בהם תמה, דהיינו שיהיה בכוחו לפסול אחרים, אלא הם עושים אותו רק פסול, שאין בכוחו לפסול אחרים, כלומר משקים אילו הם שלישי לתאומה והם עושים קודש הנוגע בהם לרביעי לתאומה. אומרת המשנה, ושאר כל התמאים, בין קלין כגון שרצים שאינם מתאמים אלא תאומת ערב, בין חמורים כגון זווים המתאמים תאומת שבעה, המשקים היוצאים מהם הרי הם כמשקים שהוא נוגע בהן, ואילו ואילו תחילה בין משקים שנגעו בהם ובין משקי גופם אינם בדרגת ראשון לתאומה, חוץ מן המשקה שהוא אב התאומה, חוץ ממשקים היוצאים מגוף של מסוימים, של תמאים המסוימים שהתורה הסעתם אב התאומה, כגון זוב של זהב וכגון מעיינות של זהב ואדומים לו, זווה נידה יולדת ומצורה. מסכת תבול יום פרק ב' משנה ב', המשנה מגדירה את כוח תאומתו של תבול יום. אומרת המשנה, גדירה שהיא מלאה משקים ונגע בהם, כלומר במשקים שבתוכה תבול יום, אם היה המשקה שבגדירה משקה תרומה, הרי המשקים פסולין, שתבול יום עושה תרומה שלישי לתאומה, והגדירה נשארת טהורה, שאין בכוח משקים שהם שלישי לתאומה לתמי כלום. ואם היה זה משקה חולין, הרי הכל טהור, שאף המשקים לא קיבלו תאומה שאין תבול יום תמי כלל עניין חולין. ואם היו ידיו מסועבות, אם היו ידי התבול יום תמאות בתאומת ידיים שגזרו חכמים על סתם ידי אדם, בטרם נטלם, הכל תמה. בין המשקים ובין הגדירה תמאים שידיים מסועבות עושות את המשקים לתחילה, ומשקים שהם תחילה מתמים כלי להיות שני לתומה. מציינת המשנה הבדל אחר בין תומת תבול יום ותומת ידיים. אומרת המשנה, זה חומר בידיים מבתבול יום. הדין דלהיל הוא דבר שבו חמורה תומת ידיים מסועבות מתומת תבול יום, וחומר בתבול יום מבידיים. ואילו בדין הבא, חמורה תומת תבול יום מתומת ידיים מסועבות שספק תומה מחמת תבול יום, כגון תרומה שספק אם נגע בה תבול יום, הרי זה פוסל את התרומה, שכיוון שפסול תרומה מחמת נגיעת תבול יום ודין תורה יש להחמיר בספיקו. ואילו הידיים, תרומת ידיים מסועבות ספיקן טהור, במקרה של ספק אם נגעו בדבר מסוים הרי הוא טהור, כיוון שטומאת ידיים מסואבות אינם אלא מדרבנן, ויש להקל בספיקה. מסכת טבול יום, פרק ב' משנה ג', כעת חוזרות המשניות לעניין חיבורי אוכלים שנידונו בפרק הקודם. המשנה שלפנינו עוסקת במקפט, תבשיל עבה כגון דייסה, שנתונים בה שום ושמן לתבלין, והשום והשמן ניכרים בה במקומם. אומרת המשנה, המקפה של תרומה והשום והשמן של חולין שנגע טבול יום במקצתן, כגון בחתיכה של שום, הרי זה פסל את כולם, כלומר את המקפה ואת כל השום והשמן שבה, כיוון שהמקפה היא העיקר והשום והשמן תפעילים לה. נחשב הכל כתבשיל אחד מחובר שכולו תרומה ונגיע טבול יום בכל מקום בו פוסלת את כולו. אולם, המקפה של חולין והשום והשמן של תרומה שנגע טבול יום במקצתן, כגון בחתיכה של שום, הרי זה לא פסל אלא את מקום הגאו, כלומר את החתיכה שנגע בה בלבד. אם היה השום של תרומה מרובה מהמקפה, הולכין אחר הרוב ודנים את הכל כתבשיל אחד שכולו תרומה. מקבילה המשנה את הדין הזה, אמר רבי יהודה, מתי אמרו שאם היה השום של תרומה מרובה מהמקפה, הולכים אחריו ודנים את הכל כתבשיל אחד שכולו תרומה, ואם נגע טבול יום במקצתו נפסל כולו בזמן שאין גוש בקערה, כשחתיכות השום מכונסות בקערה ומדובקות כגוש, שרק כך נחשב כל השום כגוף אחד, ולכן הוא נידון כעיקר התבשיל לגרור אחריו את המקפה. אבל אם היה מפוזר במדוחה, כל זמן שהשום במדוחה לשם קטישתו לחלקים, אם נגע טבול יום בחתיכה ממנו כל השאר טהור, שאין לדון את כולו כגוף אחד מפני שהוא רוצה בפיזורו. כי בשעה זו רצון האדם הוא שיהיה השום בחלקים נפרדים, שזהו עניין הקטישה. ושאר כל הנידוחים שדחן במשקין, והוא הדין גם בשאר אוכלים שקטש אותם אדם עם אחד משיבת המשקים, כגון חיטים שמזלפים עליהם מים בשעת קטישתן כל זמן שהמאכל במדוחה, כיוון שבשעה זו חפץ האדם. בהפרדתו לחלקים אינו נידון כדבר אחד, ואם נגע טבול יום במקצתו לא פסל אלא אותו מקצת. אבל מי שנסתיימה הקטישה ושמו בקערה והוא נעשה גוש, נידונו כגוף אחד, ואם נגע טבול יום במקצתו פסל את כולו. אבל אומרת המשנה את שדרכן לדוח במשקים, אולם מאכלים שרגילים לדוח אותם במשקים ודחן אדם שלו במשקים והם גוש בקערה, כלומר אף אם נדבקו מעצמם לגוש בקערה, הרי אילו נידונים כעיגול של דבילה, כגוש של תהנים מיובשות שנכבשו בעיגול, שכיוון שאין דיבוקם במשקה אינם נידונים כמחוברים, ואם נגע טמא באחת מהם לא טימא אלא אותה ולא את כל הגוש. מסכת טבול יום, פרק ב', משנה ד', משנתנו כהמשך למשנה הקודמת, דנה באופן נוסף של מקפה כגון דייסה של חולין שיש עמה בקערה שמן של תרומה. אומרת המשנה, המקפה והחמיתה מין עוגה דקה שנותנים לתוך מקפה של חולין והשמן של תרומה צף על גביהן, ונגע טבול יום בשמן לא פסל אלא את השמן, כי אף על פי שהשמן נידון עם המקפה והחמיתה כתבשיל אחד מכל מקום, כיוון שאינו העיקר, אינו גורר אחריו את שאר התבשיל. ואם חיבץ, אם ערב אדם את המקפה והחמיתה עם השמן, אך באופן שעדיין השמן ניכר ושוב נגע טבול יום בשמן, כל מקום שאילך השמן פסל. הטבול יום פוסל במגעו את המקפה והחמיתה עצמם בכל המקומות שהשמן הגיע לשם, אף על פי שבאמת לא נפסל אלא השמן, אי אפשר להפרידו לגמרי מהמקפה והחמיתה במקומות שהוא שם. עד כאן מוריי ורבותיי, תלמודנו בדף היומי משניות, דף ליום שס בשנה. חתמנו בסייעתא דשמיא הגדולה את מסכת זווים, והלכנו מחיל אל חיל והתחלנו את מסכת טבול יום אשר בסדר טהרות. היום הזה מוצאי שבת קודש, פרשת ניצבים, ויהי לכ"ג באלול תשפ"ו. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בבריאות גופו ונאור המלא וכולנו לידי מיטב. מחר יום ראשון, תחילתו של השבוע, חותמת תשפ"ו, כ"ד באלול תשפ"ו, ונלמד את דף ב' במסכת טבול יום אשר בסדר טהרות. ישתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, אני רוצה לאחל לכולנו שבוע טוב ומבורך ושנה טובה ומתוקה, מלאים בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה, תשובה ומעשים טובים, סליחה ומחילה מאדון הסליחות. אלכם לא ראית חי וראי, הכל טוב ולהשתמע. שבוע טוב ומבורך ושנה טובה ומתוקה.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי משניות עם מגיד השיעור הרב בנימין מילצקי. להאזנה בשידור חוזר לשיעור, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמת.

0: חדשות כל חי. השעה 7. בוקר טוב ושלום רב לכם. היום יום שישי, כ"ב באלול תשפ"ו. ערב שבת קודש, פרשות ניצבים וילך. 4 בספטמבר 2026, באולפן נדב ארבל. במערכת הביטחון מזהים אפשרות של חידוש המלחמה עם איראן כבר בזמן הקרוב. בישראל מעריכים כי המשך העיצומים הכלכליים על איראן עלול להביא את המשטר לחידוש הלחימה על מנת שלא לאפשר לעם האיראני להתקומם. בנוסף, במערכת הביטחון סבורים כי השלמת תיהור המתחם התת-קרקעי של חיזבאללה ברכס עלי טהר בדרום לבנון על ידי כוחות צהל עלולה לגרום לאיראן להיחלץ לעזרת חיזבאללה. בצהל אומרים כי הם ערוכים גם להסלמה בגבול הצפוני כבר בימים הקרובים. ראש הממשלה נתניהו ברך על ההשתלטות על המתחם ואמר כי זו בשורה ענקית וכי חיסלנו שם מחבלים רבים. בסרטון שפרסם נתניהו הוא אמר כי הרכס הזה נבנה בהמשך לבופור כעמדה אסטרטגית שממנה איימו לכבוש את הגליל. בתוך התשתיות התת-קרקעיות מצאו הלוחמים חמלים, חדרי אמלח, חדרי גנרטורים וחדרי שהייה שכללו מקלחות ומטבח. הציוד והתנאים שהותרו במקום אפשרו למחבלים לנהל לחימה לאורך תקופות ארוכות. לפי נתוני הצבא מדובר בתשתית אסטרטגית שנבנתה במשך שני עשורים במימון ובתכנון משותף של משטר הטרור האיראני. ניסיון פיגוע בירושלים. לפנות בוקר ניסה מחבל ערבי לדקור שוטר סמוך לשער שכם. השוטר לא נפגע ושוטרים שהיו במקום ירו במחבל וחיסלו אותו. בצפון רצועת עזה נורתה הלילה אש לעבר לוחמי צהל שפעלו בשטח שבשליטת ישראל. איש לא נפגע. בתגובה תקף צהל באזור. הקטל בכבישים. במחלף סורק שבשפלה נהרג רוכב אופנוע במהלך נסיעתו. כוחות ההצלה קבעו את מותו במקום. בחירות 2026. סקר חדשות 14 שנערך על ידי שלמה פילבר ושפורסם אמש מראה כי גוש נתניהו משיג 63 מנדטים לעומת 45 של גוש השמאל. הליכוד היא המפלגה הגדולה ביותר עם 31 מנדטים וישר של גדי אייזנקוט עם 22. על פי הסקר הזה מפלגתו של אופר וינטר עמך ישראל לא עוברת את אחוז החסימה ומפלגת הציונות הדתית שהתאחדה השבוע עם זהות של משה פייגלין מקבלת 7 מנדטים. למעלה מ-50,000 איש השתתפו אמש במעמד הסליחות ברחבת הכותל המערבי. בשל העומס הרב והצפיפות הוא עבר המעמד בשידור חי על חומות העיר העתיקה ובשער יפו לטובת אלפי הבאים שלא הצליחו להיכנס לרחבה והשתתפו בתפילה מהכניסות לעיר העתיקה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית, היום תהיה ירידה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, מחר, שבת קודש וביום ראשון, ללא שינוי. מידות החום המרביות להיום, בירושלים 29 מעלות, בבני ברק ומרכז 31, בשפלה 32 ובבאר שבע עד 33 מעלות היום בצהריים. סוף זמן קריאת שמע בשעה 9:28, השקיעה בשעה 7:02. הדף היומי, מסכת חולי, דף קוף, חף זין, ובירושה במסכת שבועות דף ת' הרמב״ם היומי הלכות אישות פרק ח' ולאלה הלומדים 3 פרקים הלכות משכב ומושב פרק ד'. עד כאן חדשות כל חי.
1: מתכוננים לשבת קודש עם כל חי.
2: וסלם לבי. רגע לפני שבת, אתם ואני נפגשים כאן בעזרת השם כל יום שישי כדי לסיים יחד את ההכנות האחרונות לשבת קודש, להיכנס אליה מתוך רוב שמחה.
1: וזכנו עם אפרים קמיסר בכל ערב שבת וחג בשעה לשבת, רק כאן בכל חי. נתיב החסד, סופר סופר משתלם. מבצעים משתלמים בנתיב החסד. דבש המעולה, 450 גרם, רק ב-8.10 שקלים. רבע לשבע אליט, רק ב-10.90 שקלים. אורז יסמין או פרסי סלקטד, 1 קילוגרם מאיה, רק ב-7.90 שקלים. ועוד מגוון מבצעים שווים, כפוף לפרסומים. ונתיב החסד. מרגישים התחדשות באוויר? סימן שיש טעם להתחדש. אוסם נסטלה במבצע חגיגי. רוצים להשתתף? קנו ממגוון מוצרי אוסם נסטלה ב-69.90 שקלים. שלחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ מקורי לחיבור משפחתי בחגים, ואולי תזכו בתווי גיפט על אחד בשווי 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום. תקופת הפעילות יוטט אלול עד כף חט אלול, 1 בספטמבר 26 עד 10 בספטמבר 26. מגוון מוצרי אוסם נסטלה למעט מוצרי מטרנה, גרבר, בונג'ור, שוקולד, גלידות ושלגונים. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה. הלכלוך חוגג חדש, דרימי T16AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
3: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.

0: פרשת השבוע, פרשת ניצבים וילך. אנחנו נלמד, כולנו יודעים שנמצאים כבר שבוע לפני ימים נוראים. ראש השנה, יום הדין, כל אחד רוצה להתכונן ליום הדין, וצריך להתכונן, כיוון שהכל נגזר ונכתב ונחתם, מה יקרה השנה הבאה לחיים טובים ולשלום, בעזרת השם. צריך כל אחד להשתדל. לעשות התעוררות, לעשות חשבון הנפש. וזה למעשה אנחנו נראה עכשיו בפרשתנו דברים נפלאים, וגם עצה טובה שאני מדבר עליה הרבה פעמים, ואני חוזר בשביל עצמי, מי שרוצה שיתחזק ממנה. אבל פרשת השבוע כתוב, אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם, שוטריכם, כל איש ישראל. מה זה אתם ניצבים היום? אומר הזוהר, מה זה היום? היום זה יום הדין. איפה שכתוב היום זה יום הדין. כי זה היום. היום שבו נגזר הכל. זה היום. מתי ניצבים? כולם. ראשיכם, שבטיכם, זקניכם, שוטריכם. כולם עומדים ועוברים לפניו כבני מרון. וכולם עומדים לדין. ולהיגזר מה שיגזר כל אחד לפי מעשיו. ולכן צריך באמת לעשות את החשבון הנפש. ואז מה כותבת לנו התורה בהמשך הפרשה? כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום לא נפלאתי ממך ולא רחוקה היא, לא בשמיים לאמור מי יעלה לנו השמיימה ויקחיה לנו וישמיענו אותה ונעשנה, לא מעבר לים היא לאמור מי יעבור לנו את עבר הים ויקחיה לנו וישמיענו אותה ונעשנה, כי קרוב הדבר אליך, כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. אז הקדוש ברוך הוא בא ואומר לנו דברים מעניינים. הוא אומר, צריך להבין מה הכוונה. אבל כמובן יש לזה הרבה פרשנויות, אני נוקט באחד הפרשנויות. מה פירוש, כי קרוב אליך הדבר בפיך? מה זה לא בשמיים ולא בעבר לים? כאילו עכשיו הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו בשפה כזאת מופרזת, למה מישהו ביקש לך לעלות לשמיים, ומישהו ביקש לך ללכת לחוץ לארץ בשביל לקיים את התורה. אז מה הלשון הזה של התורה? וגם כן, איך זה קרוב אליך בפיך ובלבבך מאוד? איך אפשר להגיד שכל התורה כולה קרובה אליי מאוד? איך אפשר לבקש את זה כזה, כאילו זה דבר קל, כל כך קרוב, הכל מאוד מאוד בפיך ובלבבך מאוד? מה הפשט? אז אני רוצה לעמוד על נקודה אחת, והנקודה הזאת היא נקודה מאוד מאוד מאוד מאוד חשובה, ואם כל אחד יקבל עליו קבלה כזאת, יש לו הבטחה לשנה הבאה מתוקה ומבורכת ומוצלחת עם כל הברכות והישועות. כמו שנסביר, הרי כל בעלי המוסר אומרים שחייב אדם להתכונן ולקבל על עצמו איזה קבלה קטנה. עצר הרע יודע איך לשבור בני אדם. מגיע מתקרב ראש השנה, אני הופך להיות מלאך. מלאך. זהו. אני משתנה מקצה לקצה. התפילות זה לא אותם תפילות, הברכות זה לא אותם ברכות. אני יושב ולמד, אני. שקר אחד מוחלט. זה רק עצר הרע מציע כאלה הצעות. כי אין אף אחד שיכול לעמוד בזה. אף אחד לא מסוגל, לא מסוגל לעמוד בקבלות כאלה. זה עצת היצר. תפסת מרובה, לא תפסת כלום. כל גדולי בעלי המוסר, יש להם הצעה, והעצה שלהם. תקבל קבלה קטנה. הרשש, תראו, יש לנו וידוי הרשש בתקיעות, לפני התקיעות. בוידוי הרשש כותב, הוא כותב שם בהזהרה, הוא אומר שאדם חייב שערי תשובה פתוחים, כי התעוררות תשובה מעט היום הוא כנגד תורח גדול בזמן אחר. ולכן הוא כותב, ואל יפחוד כל אחד לשוב מאיזה חטא קל. העיקר תקבל משהו. ואז אתה בעצם הופך להיות בעל תשובה. זאת אומרת, קדוש ברוך הוא לא יכול לבוא בתביעה לבן אדם, בוא עכשיו, אני רוצה שתהיה מלאך. אני לא יכול להיות מלאך כי אני בן אדם. יש לי המון התמודדויות, יש לי המון קשיים, יש לי המון אתגרים. אבל יש לך אפשרות אחת, בוא תהיה, אל תישאר במקום שלך. קבל איזה קבלה קטנה, תחזור בתשובה בדבר קטן. כמו שאומר הרב ישראל מסלנט, הרב ישראל מסלנט אומר, יום כיפור מחפר עם תשובה. אכן, גם המעט טוב מאוד, אין ערוך לה בענייני תבל, לראות לכל הפחות שתהיה איזה קבלה על להבא ביום כיפור. ובכל בחינה, קטנה שבקטנות, אין ערוך ואין די, בער הצלחת נפשו להינצל מצרות רבות ונצורות. הכי קל שיכול להיות. אבל תקבל איזה קבלה. אל תהיה אדיש. אל תאטום את האוזניים ותסגור את העיניים. קח איזה משהו. תראה שאתה יש לך לפחות נכונות. אבל תהיה אמיתי עם עצמך. לכן, תשמעו מה אומר הסבא מקלם. הסבא מקלם כותב, כדאי לו לקדוש ברוך הוא לברוא את כל העולם כולו, ולנהלו 6,000 שנים, אתם שומעים? שווה לברוא את כל העולם, ולנהל אותו 6,000 שנה, בשביל מה? כדי שבכל תולדות האנושות יהיה לו אדם אחד, שפעם אחת בחייו, יאמר ברוך הוא ברוך שמו. אתם שומעים איזה מילים? שווה כל העולם, כל 6,000 שנה, כל המיליארדים, בשביל שבן אדם אחד, פעם אחת שיגיד ברוך הוא ברוך שמו בכוונה. להבין שדבר קטן יש לו ערך. לא נזלזל בגלל שזה דברים קטנים. לכן צריך אדם כל אחד, כשבא אליו איזה אדם, בא לרב לב חסמן, בא לבקש ממנו, הוא רוצה לחזור לתשובה ולהתכונן אליהם נוראים. אמר לו הרב לב חסמן, אמר לו, תשמע, אתה רוצה לחזור לתשובה באמת? תחפש הדבר הכי קל שמעיניך, אבל שאתה מסוגל לעמוד בו ולקבל אותו עליך. זה נקרא שאתה חזרת בתשובה. אל תתיימר לקבל קבלות גדולות. אז לכן, זו הכנה אמיתית, מי שרוצה להתכונן ולהיות ניצב לפני בורא עולם ביום הדין, ולבוא עם איזה קבלה קטנה. ואני רוצה להגיד קבלה קטנה, באמת שהיא באמת קלה, שהתורה מייעצת לנו את זה. אמן. מילה אחת. 3 אותיות. אם אדם ידע להקפיד בעניית אמן, להבין על מה עונה אמן, ולכוון באמן מה שצריך לכוון, במילה אחת, מבטל כל הגזרות הקשות והרעות עליו. יש לה מילה אמן עוצמות, שאפילו בן אדם לא מסוגל להבין מה כוחה של המילה הזאת. מילה אחת, אמן. אתה עונה אמן? אדם לא מבין שלהגיד אמן, יש לו ערכים כאלה גדולים בשמיים, וכוחות ועוצמות שאי אפשר לתאר, כמו שנסביר. אני רוצה לספר לכם, קודם כל הגמרא אומרת, ועל זה אני בונה, מה שהתורה אומרת לא בשמיים ולא מעבר לימי, כוונת התורה להסביר לבן אדם, אני לא מבקש ממך עכשיו להיות מלאך, תעלה לי לשמיים, תהיה לי איזה מופרש, קדוש העליון, אתה ממש שמיימי, לא, מדבר איתך, אתה בקרקע, איפה שאתה נמצא, איך לשון של הרב נחמן ברסלב, אפילו עמוק, עמוק, עמוק למטה, לא משנה איפה שאתה נמצא, בכל רמה שאתה נמצא, אני מדבר, אני לא מדבר רק מי שצריך להיות שמיימי, לא מעבר לים, לא צריך ללכת עכשיו לעשות איסורים, גלויות, גלגולי שלג, תעניות, לא, לא. לא זה התורה, הקדוש ברוך הוא לא מבקש גם את זה. מבקש לך דבר אחד, כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך. אמן. איפה אני לוקח את זה? זה גמרא בעירובין. הגמרא אומרת, מה זה כי קרוב אליך הדבר בפיך ובלבבך? שפיו וליבו יהיו שווים. אתה אומר אמן. אני מדבר על עצמי, לצערי. אני עובד, עובד על עצמי. אני אומר את האמת, אני עובד. משתדל לעבוד על עצמי. אבל אני גם נכשל, מה לעשות? אומרים קדיש, אני אומר אמן. אני אפילו לא שם לב אפילו על מה אמרתי אמן. אני יודע שכולם אומרים אמן. אני יודע שאומרים קדיש. אז ודאי אני עונה אמן. אפילו לא יודע על מה עניתי. אבל אמרתי אמן. כי אני עסוק, אני הראש שלי במקום אחר. אמן, אמן. מה זה אמן? זה לא אמן. על מה ענית אמן? מה כיוונת באמן? הרי באמן צריך להיות כוונה על מה אתה עונה. יש 3 סוגים באמן. יש אמן, שאם למשל, לדוגמה, בוא ניקח לדוגמה, אתה עושה 3 ברכות ראשונות. אתה קדוש, שמך קדוש, חולה, ברוך אתה השם, האל הקדוש או המלך הקדוש. אדם אומר אמן, מה הכוונה שלו באמן הזה? אמן כן יהי רצון? זה כופר. אם אתה תכוון שהכוונה שהאמן, הכוונה שזה יהיה ככה, זאת אומרת שאתה כופר, שאתה אומר הקדוש הוא לא קדוש, ואתה אומר הלוואי ויהיה ככה. מה הכוונה שמה? זה שזה אמת. שאני מזדהה עם האמת, שבורא העולם הוא קדוש, ושמו קדוש, וכולם קדושים. זה המלך הקדוש, האל הקדוש. שמה הכוונה היא לאמת את מה שנאמר. אם אתה לא יודע מה אמרו, אתה לא מאמת, כי אתה לא יודע אפילו מה אמרו. התגדל והתקדש שמי רבה. אנחנו מבקשים שהשם של הקדוש ברוך הוא יגדל, ואני אומר אמן, אבל אני לא יודע אפילו שאמרתי אמן על זה. אז מה חשבת באמן הזה? לא חשבת. אמרת אמן, בלי לדעת אפילו. האם אימדת את הדברים? הזדהית עם זה? שזה כל היתרון בעניית אמן. יש אמן שהוא אמן של שב... זה באמינים של שבח. יש אמינים של בקשות. שאתה מבקש, בקשה. בקשה, אתה רוצה שתתקיים. שמה הכוונה של האמן? כן, יהיה רצון. אנחנו אומרים יהיה רצון שזה יתקיים בנו. אנחנו אומרים, יהיה של אמר רבה משמיה וחיים וסבא ושלום. מה, אמת? לא אמת. אני רוצה שככה יהיה. יהיה רצון. אז האמן שמה הכוונה היא מהו? אתה מכוון שאתה רוצה שזה יקרה. זה נקרא שאתה שם לב למה אתה אומר. באמן. אמן בכוונה. אז אם פיו וליבו שווים, אז אתה עונה תאמין בכוונה. אמן בכוונה יש בכוחה לבטל כל גזרה קשה ורעה. והנה אני אומר לכם מקורות כדי שתבינו כמה הכוח של האמן. קודם כל יש לזה מקורות שצריך חייבים לענות אמן. ועוד יותר מזה, הגמרא אומרת בסנהדרין, בדף קופיות, שרבי מאיר אומר, ממתי אדם יכול להיכנס לגן עדן? רק ממתי שהתחיל ענה פעם אחת אמן אפילו. זה המפתח לכניסה לגן עדן. הזוהר כותב, פרשת וילך, פרשתנו, צווים וילך. הוא אומר, כתוב הרי בתורה, פיתחו שערים ויבוא גוי צדיק שומר אמונים. אל תקרא אמונים אלא אמינים. אומר הזוהר, אם אדם שומר ומקפיד לענות את האמן, כמובן בכוונה, פותחים לו כל השערים, גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. והגמרא אומרת, בכמה מקומות, שבעצם אדם שעונה אמן, זה מבטל מעליו כל הגזרות, גזרות של 70 שנה. הגמרא אומרת, יש גרסאות, יש אפילו 100 שנה, יש גרסאות של 100 שנה. יש רחמנא ליצלן גזרות לכל החיים לסבול. אתה עונה אמן בכוונה, אמן יש מרבה בכוונה, אתה פשוט מוחק כמו טיפקס את כל הגזרות הקשות. ככה הרי מביאה במדרש, שכשעלה רבי ישמעאל כהן גדול לשמיים, הוא פגש את שר הפנים, אז אמר לו בוא אני אראה לך מה קורה בעולם הבא. הכניס אותו לאוצרות, אמר לו תראה איזה גזרות, והתחיל להראות לו גזרות על גבי גזרות, והתחיל לבכות, תראה איזה גזרות יש על ישראל. אומר לו, איך יכולים עם ישראל להחזיק עם כאלה גזרות? אמר לו, בוא אני אקח אותך עוד מקום אחר, לקח אותו לעוד מקום אחר, תראה עוד יותר כפלי כפליים. אומר לו, איך אפשר? איך אפשר? איך יכולים להתקיים עם ישראל? מסכנים. אמר לו, יש תקנה אחת. כשעם ישראל נכנסים לבתי כנסיות, בתי מדרשות, שומעים את הקדיש שעונים אמן יש מרבה בכוונה, חוסמים את כל השערים של הצרות. לא ירד שום צרה בעולם. זה כוח של אמן. הוא לא אמר בגלל שיתמידו, או בגלל שיתפללו רק בכוונה, או בגלל שהם קיבלו על עצמם תעניות וסיגופים. לא. שענו אמן ואמן יש מרבה בכוונה. זה כוח של האמן. היה בן אדם, היה בחורצ'יק. זה בתף שין עין תת, פורסם. היה מעשה אמיתי. יש אחד, קראו לו הבחור הזה פריידי בטש, מחוץ לארץ. הוא נשלח ללמוד בישיבה בארץ, והוא למד בישיבה בארץ. והשם ישמור, הילד הזה כשהיה בישיבה, פתאום התחיל להרגיש לא טוב, כאבי ראש, ואחר כאבי ראש, חרחורות, הקאות. בקיצור, הילד הזה הולך ומדרדר, ירד במשקל 13-16 קילו, מרוב הקאות שלו והכל. והיה בקשר עם אמא שלו, אמא שלו באה מארצות הברית לראות. היא רק ראה אותו, אותו נבלה, לראות כזה ילד, מה קרה פתאום? איך הוא נהיה חצי צלם אדם? מיד לקחה אותו, טסה איתו לניו יורק, לקחה אותו לבית חולים מיוחד, עשו לו בדיקות, השם ישמור. הם לא מבינים אפילו איך הוא חי. הקליות שלו לגמרי נגמרו, השם ישמור. צריך דיאליזות כדי לחיות. זה היה המצב שלו, מצב קשה, קריטי. אוקיי, צריכים להיכנס לתור. יש תור להשתלות כליות. יש הרבה מחכים. הוא היה בתור מספר 100. כדי להגיע לתור שלו, זה לוקח, יכול לקחת בערך 8 שנים. שמבחינה רפואית, המקסימום שבן אדם חולה דיאליזה יכול לחיות זה 5 שנים. זה המקסימום. ככה מבחינה רפואית, אני לא אומר, שמעים את זה עוד דבר. בקיצור, כאילו מילים אחרות, אין לו סיכוי לחיות. מה קרה, מוריי ורבותיי? הוא מטופל בדיאליזה, האמא שלו הלכה לשיעור, הייתה בשיעור, ומישהו יעץ לה, יעצו לה, שכדאי אולי לעשות סעודה של אמינים, כי יש כוח לעניית האמן לבטל כל גזרה קשה. אז היא החליטה, אחרי השיעור, בעזרת נשים, דיברה, אולי מוכנים, אני רוצה לארגן סעודת אמינים, מוכנים להשתתף, אולי מוכן מישהו לעזור לנושא. הייתה בחורה צעירה, אמרה לה, אני מוכן לעזור לך. היא סיפרה להם, הילד של החולה, מצב קשה, ושמעת הסגולה הזאת, והיא רוצה לארגן את זה. אוקיי. אמרה לה, אני נרתמת לעניין, בקיצור, מארגנים את הסעודת אמינים. מארגנים, יצליחו לארגן 120 נשים, ובסעודת אמינים מה עשו? כל אישה שמברכת, כל ה-120 עונים אמן. ביחד עונים אמן על הברכה שלה. ככה שיהיה מאות ואלפי אמינים. כל אחד מברכת 3 ברכות, כפול 120, תעשו חשבון, תגיעו להרבה. עשתה את הסעודת אמינים, מוריי ורבותיי, תשמעו. מה קרה? עשתה את זה, ברוך השם, הכל נפלא. לא עובר, אני לא זוכר אם עבר 3 ימים. כן, 3 ימים. 3 ימים, שימו לב, אחרי הסעודת אמינים, מקבלים טלפון מהבית חולים, מצאנו כליות שמתאימות לילד. עכשיו, במצב של הילד הזה, שימו לב, תשמעו, מבחינה רפואית, הרי כל השתלה היא חייבת להיות מתואמת לכל גוף וגוף. בתנאים של הילד הזה, זה רק 1 ל-10 מיליון אפשר למצוא שיתאים לו, מבחינה רפואית. 1 מ-10 מיליון, אולי יהיה סיכויים שיתאים לו. והם מקבלים אחרי 3 ימים, שכליה, מצאו כליות, בדיוק מתאימות לו, שיש איזה 6 דברים שצריך של תיאום, ובדיוק נמצא מישהו מת, צעיר באיזה מקום, והכליות שלו, בדיוק אבל מתאים לו. אז הם הקפיצו אותו בתור ועשו אותו ראשון, כי אי אפשר להשיג כאלה דבר שיתאים, אז לכן החליטו להקדים אותו. כמובן זה בזכות האמינים. עכשיו, מה קרה? ברוך השם, באמת עשו לו ניתוח, הילד עברי ברוך השם, חזר, ברוך השם הכל טוב, ואותה בחורה צעירה שעזרה לאמא, הייתה מאוד בקשר, כל הזמן היו בקשר, והיא סיפרה לה שברוך השם, הילד עברי, והצליח הניתוח, וכך וכך היה וכו'. עכשיו היא אומרת, היא מחפשת לו כבר שידוך, אולי את מוכנה, אני רוצה להציע לך אותו, בתור שעזרת. אמרה, אפשר, אמר לו, נשמע, אני מוכנה לשמוע. בקיצור, השתדחו, ברוך השם, בנו בית, הכל מפלא, הכל מצוין, תשימו למה קרה. ואז מה קורה? אחרי 10 שנות נישואים, שוב קריסה. הלכו לבית חולים, אמרו להם שהכליות שהם שתלו לו, לקחו אותם בן אדם שכבר מת. כליות של מת, מקסימום יכולים להחזיק 10 שנים. זה רק אם לוקחים את זה עדיין בחיים, זה יכול אבל אם זה מת, לכן זה שוב חוזר לדיאליזות. מה עושים? עוד סעודת המינים. החליטו לעשות עוד פעם סעודת המינים. ופתאום, עכשיו שימו לב, האח שלו גדל, ואח שלו כל כך כאב לו לראות את האח הנשוי הזה ככה, הלך בשקט בסתר, עשה בדיקות, לראות אם יכול, יש תיאום ביניהם, ומצאו שוב דבר נדיר, שאני אומר לכם, 1 ל-10 מיליון, בשביל שיהיה תיאום, ושהוא מתאים לו, והוא תרם לו כליה, הוא בא לציון גואל. אמנים. אתם רואים מה זה סעודת אמנים? הוא ודאי עשה. הוא קיבל על עצמו להעלות אמנים. זה הכוח. הוא עשה חלק מהדברים. למה נגזר עליו גזרות? יש חשבונות שמיים. למה? אבל כשיש גזרה, אפשר לבטל אותה. איך מבטלים אותה? תענה אמן בכוונה. וזה מציאות שהדברים האלה, יש כל כך הרבה מעשיות. היה אחד בירושלים, שלא היה לו ילדים, אני לא יודע כמה, 17 שנה, לא יודע כמה. עד שהוא הלך פעם אחת לאחד האדמו"רים, אמר לו, תשמע, יש לי עצה בשבילך, אם אתה רוצה ישועה, קח ממתקים, תלך לבית כנסת, תקבץ את הילדים, ומי שיענה אמן בקול, תתן לו ממתק. תעשה, ואתה תראה ישועות. ככה עשה. הבן אדם הזה לקח, התחיל לבוא עם שקית של ממתקים, קיבץ את הילדים, אמר להם, ילדים מתוקים, מי מוכן לבוא להשתתף, לענות אמן בקול? אני נותן, מי שמשתתף, מקבל ממני ממתק. תקבצו, מי לא רוצה ממתק? אתה ישר מקבץ את כל הילדים. וככה הוא עשה, שבת, שבת. צ'יק צ'ק באותו שנה, נפקד. ממשיך הלאה, עוד ילד, ועוד ילד. אחרי 17 שנה שלא היה כלום. בצמות הסיפור, אחי, עוד יותר. היה לו, הוא כבר היה לו, ברוך השם, בלי הנערה, איזה 8 ילדים אולי. ויש חבר גם כן, שגם כן אין לו ילדים. הוא אומר לו, תגיד לי, מה, איך זכית אחרי כל כך הרבה שנים? אמר לי, יש לי סגולה. בוא, אני מוכן לוותר על התור שלי. כך אני אתן לך את הסגולה, תעשה, ברוך השם, השם זיכה אותי, כבר 8 ילדים. אמר לו, כך, אתה תעשה את זה. התחיל גם הוא לעשות את זה. התחיל גם הוא לעשות את זה, שח פתאום, אותה שנה, ילד אחר ילד, ברוך השם. כוח המינים. כוח המינים. ואני אסיים לכם בשתי סיפורים שקראו, שגם כן בשביל רק בשביל להבין את הכוח של האמן. עוד דקה. יש משפחת קורן בתל אביב בשנת תשע"ה פורסם. היה להם, למשפחה הזאת, היה להם ילדה שהיה לה זיהום במוח, רחמנא ליצלן. כמובן שהרופאים לא נתנו שום סיכוי למשפחה, המצב שלה קריטי, המצב שלה קשה, ואין מה לעשות. הם שמעו מישהו שהתחזק, אמר להם, תשמע, יש סגולה גדולה מאוד של אמן. תקבלו על עצמכם להגיד אמנים בכוונה. קיבלו, תקחו שבוע רצוף שהמשפחה מוכנה לקבל על עצמה בכל הזדמנות לענות אמן בכוונה. כמו שהסברתי ואני אסביר עוד פעם. ככה עשו. אחרי שבוע, כמובן, שעשו את הדבר הזה, וכולם הקפידו על זה לעשות, אחרי שבוע היה צריך להיות לבדיקה, בדיקה רק כדי לעשות איזה משהו, ניתוח מסובך, שאין סיכוי כמעט שהיא תחיה. אז הם עושים לה בדיקות חוזרות, פתאום הכל נעלם. תוך שבוע. חזרה לבריאותה והשתחררה. זה סיפור שפורסם בשנת תשע"ה, משפחת קורן בתל אביב. סיפור נוסף. בשנת תשע"ג, משפחת פרידמן, מניו יורק. שם אגב כן היה להם מצב מאוד מאוד קשה. בת 6, שהיה לה מחלה בריאות, דבר נדיר, נדיר, נדיר. המצב. כל הרופאים כמובן הרימו ידיים, אין שום סיכוי בעולם שתתרפא מהבעיה שלה. זה ההחלטות של הרופאים. הרב שלהם אמר להם, יש לי עצה בשלכם. תקבלו על עצמכם כזה דבר, להקפיד כל המשפחה, תגייסו כמה שיותר, 40 יום שיכוונו באמן לרפואתה. ככה עשו. אחרי 40 יום, ביום ה-38, פתאום הביאו אותה לבדיקות, הכל נעלם, וברוך השם הבריאה. עכשיו, סיפורים כאלה יש הרבה, מוריי ורבותיי. אבל זה דבר אחד שחזל כבר לימדו אותנו. שאפילו גזרות שנגזרו על אדם ל-70 שנותיו, אם אדם ידע לכוון באמירת אמן, אמן, מילה אחת, רק תשים לב למה אתה עונה. אל תתעסק בזמן שומרים קדיש בדברים אחרים. אל תתעסק בזמן חזרת השץ, שאתה צריך לעלות אמן, לעסוק בכל מיני דברים, אתה לא יודע על מה אתה עונה. קודם כל, זה סכנה. כי באמן, מצד אחד יש לך שכר גדול, גדול, גדול, עד בלי די מה שלא נאמר בשום דבר. מצד שני, יש גם עונשים גדולים שלא נאמר בשום עבירה. רחמנא ליצלן. כשאדם עונה אמן ולא יודע על מה הוא עונה, זה נקראת אמן נתומה. והוא נענש על כך, רחמנא ליצלן. אז האדם רק פשוט צריך להתרכז, לשבת לחשוב. שימו לב בקדיש, יש לנו זה מחולק לשתיים. יש את החמישה המינים הראשונים, זה שבח לבורא עולם, זה בקשות על בורא עולם. זה לא רק שבח, זה בקשות שיתגדל שמו של בורא עולם. שם זה אמן כן יהי רצון. הכוונה היא ככה. אנחנו רוצים שהקדוש ברוך הוא יתגדל שמו, ובעזרת השם יהיה מפורסם מכל העולם. זה בקשות, אבל צריך לכוון בזה באמן. כשאתה אומר אמן, תכוון. יש לפי הזוהר עוד כוונה שצריך לחשוב עליה. אמן בגימטריה 91, זה שילוב של אדנה, עם י' כ' ו' כ', שזה 26 ו-65, זה 91. שזה כמניין מלאך. כל אמן, אתה בורא מלאך. כל אמן. יש לך מלאך שהוא סנגור. אתה עונה אמן בכוונה, יש לך עוד סנגור. תחשוב כמה אתה יכול, איזה מלאכים, אתה מחפש סנגוריה, אתה מחפש לזכות ביום הדין, אמן בכוונה, אמן ישמר רבה עם עומק הלב, ששמו יתברך, יתגדל ויתפאר יותר מכל שבח שבעולם. לכוון, לא להתעסק עם שום דבר, להיות פנוי אך ורק, ככה כל כולו, כמו אבא בסלי, היה תמיד אצלו אמן ואמן ישמר רבה, כל כולו, לא... מרוכז רק לענות את האמינים. היה פלא אצל אבא בסלי. הוא היה מתפלל בחדר סמוך, אפילו בזמן זקנתו שהיה חלש שמיעה, שהיה קשה לדבר איתו. אבל פלא פלאים, כאילו זה נס. אין אמן שהוא פספס ולא אמן יש מרבה. ממרחק הוא היה שומע את האמינים. כל כך היה כל כולו מרוכז לשמוע כל אמן ואמן וכל אמן יש מרבה. כי זה יש לזה סגולות גדולות. אז זה דבר שיכול בקלי קלות, כי קרוב אליך הדבר, בפיך או בלבבך. לא צריך הרבה להתאמץ. לקבל קבלה קטנטונת, שכל אחד ישתדל כמה שיותר לכוון בכל אמן שהוא עונה. לא יתייאש אם הוא לא כיוון. אני אומר לכם, אני מתאמץ מאוד, ואני מפספס הרבה פעמים. הראש שלי לצערי עובד בכל מיני דברים, אז לפעמים אני מפספס. אני עונה אמן, אבל האמן לא... מה אני יכול לעשות? נגיד את האמת, בשביל לחזק את כולם, צריך להגיד את האמת. אז לא להתייאש, לא בשביל זה גמרנו יאללה, כאשר עבדתי, עבדתי, לא. צריך להשתדל. אז באמן הבא לפחות תכוון. עוד אמן, תחטוף, כל אמן זה חטיפה, זה מלאך, אתה בורא מלאך. מלאך, אתה בורא לך סנגור, שיסנגר עליך, שיבטל מעליך כל גזרות קשות ורעות. הוא יעמוד למחסה, כנגד כל גזרה שחס וחלילה. לכן הקבלה הקטנה הזאת של מילה אחת שיש לה עוצמות שאין לשום מילה בדומה לה, לענות אמן בכוונה, לשים לב על מה עונים ולכוון כשאתם עונים, ואפשר לכוון כמו הזוהר עוד יותר, שזה שילוב של אדני, שהרי הגמרא אומרת גדול העונה יותר מהמברך. למה? אומר המהרש"א, כי המברך הוא קורא י' כ' ו' כ', אבל מה הוא אומר בפה שלו? אדנה, ברוך אתה, אדנה. הוא לא יכול להגיד י' כ' ו' כ'. העונה, כשהוא אומר אמן, הוא מכוון גם על י' כ' ו' כ' וגם על אדנה. אז הוא יותר גדול מהמברך, יותר גדול. זה העוצמה, וזה לא סתם, זה לא מוסר, זה פסק הלכה. היה פעם מקרה, ברבנותם, היה מקרה שאחד חטף את הברית למישהו. הלך, הזמין, מישהו הזמין מוהל, אבל המוהל התעכב, והיה שם בברית אדם שהוא מוהל, הוא ראה שמתעכב, הציבור ככה מתעצבן שמתעכב, סליחה, אני מוהל, אני עושה לכם את הברית. לקח, הביא את הכלים שלו, צ'יק צ'ק, לוקח, עושה ברית. בעודו עושה את הברית, הגיע המוהל. התעצבן, מה? הוא גנב לו את המצווה. הוא רוצה את המצווה. הלכו לרבן אותם לדין תורה. כתוב שאם אתה גונב מצווה, חייב 10 זהובים. רבן אותם פסק לו, תגיד לי, אתה היית בברית או לא? או ברחת? לא, אני הייתי, נשארתי. אבל זה אבל למה הוא גנב לי? אמר לו, לא מגיע לך כלום. למה לא מגיע לי כלום? אבל הגמרא אומרת, שאם חטף מצווה מחברו, חייב 10 זהובים. אמר לו, אתה היית שמה. שמעת את הברכה, נכון? אני תאמן. גדול העונה יותר מהמברך. אתה הרווחת עוד יותר ממה שהיית מל. אחרי הרבה היית מברך, עכשיו אני תאמן עוד יותר גדול ממנו. אז על מה ישלם לך? אתה תשלם לו, הפוך. אז לכן הוא פטור מלשלם לך. זה פסק הלכה. שימו לב, זה פסק שפסק רבנו תם, הביא אותו הראש, בעלי התוספות. זה ללמד אותנו כמה המושג של אמן, לכוון בו, לחשוב על מה שאומרים, ובעזרת השם יתברך, בקול רם מצוין. כל כוחו זה לא הכוונה צעקות. זה טוב בכל ודאי חייב. אבל הכוונה בכל כוחו, בכל כוונתו. תשים לב על מה אתה אומר אמן, ומה אתה מתכוון באמן. ואז פתחו שערים ויבוא צדיק, שומר אמונים. אל תקרא אמונים אלא אמנים. מי ששומר וממתין לכל אמן ואמן, ומכוון בכל אמן ואמן, כל השערים נפתחים לו. פרנסה, בריאות, מבטל מעליו כל גזרה קשה ורעה. זו ההכנה לאתם ניצבים היום, יום הדין, שכולם אומרים לפניו פני מרון, הדבר קרוב אליך, בפיך ובלבבך לעשותו. אמן. יהי רצון שנזכה כולנו להתחזק ולקבל עלינו, ובעזרת השם נזכה כולנו לכתיבה וחתימה טובה, לחיים טובים ולשלום. אמן ואמן.
1: מאזינים המעוניינים לקבל את דברי התורה בדואר אלקטרוני יכולים לשלוח את כתובתם בהודעה למספר הטלפון 052-72-72-650. היות והגאון הרב מרדכי מלכה עסוק בחיבור הכרך הבא על 5 חומשי תורה מהשיעורים ששודרו ברדיו, לקראת הוצאתו לאור בצירוף דיסק שמע מהשיעורים, כל המעוניין להשתתף בזיכוי הרבים להוצאת הספר יכול להתקשר ל-052-72-72-650. להאזנה בשידור חוזר לשיעור, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS, או חייגו ל-039-039-039.

0: תמיד איתי. הכל שאתם מכירים. התוכנית שעוד לא הכרתם. אריאל ברמן במגזין הצהריים של כל חי. מגזין הצהריים, להבין את החדשות. ראשון עד רביעי באחת בצהריים, רק כאן בכל חי. סובלים מדלקות, כאבים וקשיי תנועה? דלקול דורבניטיס, לטיפול והרפיה בדלקות וכאבים בכף הרגל וגיד אכילס ומניעת כאבים בדורבן הרגל. צורי הדס, מומחים בפיתוח תכשירים רפואיים טבעיים ברישיון משרד הבריאות, ללא תופעות לוואי. צורי הדס, להזמנות וייעוץ טיפולי אישי יש לחייג כוכבית 86-24, כוכבית 86-24.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
4: בבריאות לא מחכים.
5: כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.
6: מאזינים לכל חי? עזרו לנו לשפר את איכות הקליטה. שתפו אותנו עכשיו במיקומכם המדויק ובאיכות הקליטה. איכן אתם שומעים מצוין? איכן
7: יש מקום לשיפור?
6: בטלפון שמספרו 039-039-039 שלוחה מספר 9 או בוואטסאפ שלחו את המילה קליטה למספר 039-039-039. כל חי תמיד שומרים על קשר. כל

0: תמיד איתי. הלכלוך חוגג? חדש, דרימי 19 AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות. עכשיו, גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודוותה. חדש, משקאות יודוותה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק. בחשות בדס מהדרין הרב רובין. עכשיו במקררים.
1: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, שלושה עמודי תפילה. הגאון הגדול, מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול, רבי בנימין פינקל, והגאון הגדול, רבי אלימלך בידרמן. ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה. לבני, חיי ומזוני רוויחי. תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת.

0: פעילות העמותה.
1: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
3: לא טסים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
1: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. והשנה אתם קובעים. איך עושים זאת? שולחים את המילה החמישייה לוואטסאפ שמספרו 077-613-7000 או מחייגים לקו המצעד 077-222-1025 ובוחרים חמישה שירים שאסור למצעד לפספס. תיכנסו עכשיו, בחרו את הלעיתים שלכם ואולי תזכו בחליפה יוקרתית לחג. המצעד השנתי. אתם בוחרים, אנחנו משדרים. עורך רולי אזרחי. המצעד בחסות ספרינג. מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.

בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 8. בוקר טוב ושלום רב לכם, באולפן נדב ארבל. במערכת הביטחון מזהים אפשרות של חידוש המלחמה עם איראן כבר בזמן הקרוב. בישראל מעריכים כי המשך העיצומים הכלכליים על איראן עלול להביא את המשטר לחידוש הלחימה. בנוסף, במערכת הביטחון סבורים כי השלמת תיאור המתחם התת-קרקעי של חיזבאללה ברכס עלי טהר על ידי כוחות צהל עלולה לגרום לאיראן להלחלץ לעזרת חיזבאללה. בצהל אומרים כי הם ערוכים גם להסלמה בגבול הצפוני כבר בימים הקרובים. ראש הממשלה נתניהו ברח על ההשתלטות על המתחם ואמר כי זו בשורה ענקית וכי חיסלנו שם מחבלים רבים. בסרטון שפרסם נתניהו הוא אמר כי הרכס הזה נבנה בהמשך לבופור כעמדה אסטרטגית שממנה איימו לכבוש את הגליל. דברי נתניהו, בתוך התשתיות התת-קרקעיות מצאו הלוחמים חמלים, חדרי אמצעי לחימה, חדרי גנרטורים וחדרי שהייה שכללו מקלחות ומטבח. הציוד והתנאים שהותרו במקום אפשרו למחבלים לנהל לחימה לאורך תקופה ארוכה. לפי נתוני הצבא, מדובר בתשתית אסטרטגית שנבנתה במשך שני עשורים במימון ובתכנון משותף של משטר הטרור האיראני. ניסיון פיגוע בירושלים. לפנות בוקר ניסה מחבל ערבי לדקור שוטר סמוך לשער שכם. השוטר לא נפגע ושוטרים שהיו במקום ירו במחבל וחיסלו אותו. מהחקירה הראשונית עולה כי המחבל, המחזיק בתעודת זהות כחולה, הגיע למקום באופנוע וחנה בסמוך. הוא ניסה תחילה לדקור אזרחים שהצליחו להימלט ולהזעיק את כוחות הביטחון. בצפון רצועת עזה נורתה הלילה אש לעבר לוחמי צהל שפעלו בשטח שבשליטת ישראל. לא היו נפגעים. בתגובה תקף צהל באזור. הקטל בכבישים. במחלף סורק בשפלה נהרג רוכב אופנוע במהלך נסיעתו. כוחות ההצלה קבעו את מותו במקום. בחירות 2026. סקר חדשות 14 שנערך על ידי שלמה פילבר ופורסם אמש מראה כי גוש נתניהו משיג 63 מנדטים לעומת 45 של גוש השמאל. הליכוד היא המפלגה הגדולה ביותר עם 31 מנדטים וישר של גדי אייזנקוט עם 22. על פי הסקר הזה, מפלגתו של אופר וינטר, עמך ישראל, לא עוברת את אחוז החסימה, ומפלגת הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ' שהתאחדה השבוע עם זהות של משה פייגלין מקבלת 7 מנדטים. למעלה מ-50,000 איש השתתפו אמש במעמד הסליחות המרכזי ברחבת הכותל המערבי.

בשל העומס הרב והצפיפות הוא עבר המעמד בשידור חי על חומות העיר העתיקה ובשער יפו לטובת אלפי הבאים שלא הצליחו להיכנס לרחבה והשתתפו בתפילה מהכניסות לעיר העתיקה. למעלה מחצי מיליון מתפללים הגיעו מתחילת חודש אלול למעמדי הסליחות בכותל. במוצאי השבת, אם ירצה השם, יחלו גם בני עדות אשכנז לומר סליחות. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית, היום תהיה ירידה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, מחר, שבת קודש וביום ראשון, ללא שינוי. עד כאן חדשות כל חיים.

0: בוקר טוב, בוקר טוב למאזינים, בוקר טוב למאזינות, בוקר טוב לעם ישראל, בוקר טוב לטראמפ היקר, בוקר טוב ליצחק שנפלד.
1: בוקר טוב לעורך דין אוסדויצ'ר
0: שהגיע עם מצב רוח
1: היום, ובוקר טוב לטכנאי שלנו.
0: פנחס בינדר היקר. טוב,
1: זהו, ואני קורא את הסקרים, עומד מולי
0: הסקרים,
1: ומה שאני מתחיל לראות, שמה שאמרנו לפני חודשיים, מתחיל לקרוא היום.
0: ברוך השם,
1: היה פה מערכת שקרית של סקרים מוטים כדי לכוון את דעת הקהל, וככל שהבחירות מתקרבות, אז הנושא מתחיל להתאזן.
0: כן. פתאום יותר.
1: גם בישראל היום הימין עולה בכמה מנדטים.
0: לא, ישראל היום זה בסדר, יחסי.
1: כן, במעריב לא... השבוע הימין פתאום עלה בכמה מנדטים.
0: נולדו.
1: מדברים על שוויון.
0: היה הרבה לידות השבוע.
1: כמובן שבערוץ 14 הוא שומר כל הזמן על יתרון של 5-6%.
0: הוא הכי אובייקטיבי.
1: הוא הכי אובייקטיבי. אתה רק רואה עכשיו, יש בסדר. עכשיו מלחמה, רוצים להודד את וינטר.
0: כן.
1: ואז פתאום הוא יש סקרים שנותנים לו עוברר את אחוז החסימה בקלות.
0: וכדי ללחוץ אותו.
1: לא, כדי שירוץ.
0: הבנתי.
1: אבל בסקרי הימין מראים שהוא לא עוברר את אחוז החסימה כדי שיפתחד או יפרוש.
0: כן, מרגש. תראה, אני אגיד לך מה אני...
1: בעברית קוראים לזה, הכל חרטה, ברטה, שקר וכזב. כל הדוקטורים האלה לסטטיסטיקה הם ליצנים.
0: הם לא ליצנים. הם עושים כסף. למה ליצנים?
1: אני גם לא חושב שעושים הרבה כסף.
0: לא הרבה, אבל עושים.
1: לוקחים משאלי...
0: אתה מסכים איתי שאם בערוץ 13 הסוקר היה אומר שלימין יש 67 מנדטים, באותו יום הוא כבר לא נמצא, אז הוא חייב, אתה יכול להבין, זה פרנוסה. אבל אגיד לך ממה אני הכי שמחתי השבוע, אני אומר לך את האמת, שטלי גוטליב, זה סליחה על החיוך הענק שיש לי כרגע, טלי גוטליב התאחדה עם...
1: לא התאחדה. טלי גוטליב תתמודד ברשימת עוצמה יהודית לכנסת, ויש לי חדשות בשבילך. והיא תמשיך לשמור על משמעת סיעתית עם הליכוד, להצביע יחד עם הליכוד.
0: עוד הריון?
1: אבל מתאמים פוליטיים, שאם אתה רוצה אני אסביר לך אותם.
0: עוד דקה תסביר לי אותם.
1: עדיף לנתניהו שיתחרה ברשימת עוצמה יהודית, ואני אגיד לך עוד משהו. וגם לבן גביר חשוב שהיא תתמודד בעוצמה יהודית.
0: כן, אני רוצה להגיד לך, אני שמח לריגוש של המשיגנס האלה ביחד, זה מרגש. באמת. זאת אומרת, לקחת את כל האלה שאתה יודע, אתה יודע שהם קיצוניים, להכניס אותם במקום אחד. תראה, טלי גוטליב, אני לא מבין אותה. אני אומר לך את האמת. טלי גוטליב, הרי שאתה עושה את הרעיון, אני לא עשיתי את האף. הפעם אחת עשינו איתה, אני חושב, הרעיון.
1: אני ראיינתי אותה.
0: גם אני ראיינתי אותה. היא לא גומר לדבר. וביבי, וביבי, וביבי, וביבי, וביבי, וביבי, וביבי, וביבי, והיא הייתה כל כך ליכוד, וכל כך ביבי, וראש הממשלה שלנו, בלה בלה בלה בלה בלה בלה. ופתאום עכשיו, קיבלה איזה קנק בפריימריז. בסדר, קיבלה איזה קנק.
1: היא מפחדת שיעצרו אותה. היא ממוקמת כרגע במקום 20 ברשימת הליכוד.
0: אז הכל
1: אישי. ואם הליכוד לפי חלק מהסקרים יגיע ל-19, היא אומרת, למוחרת יבואו לעצור אותי.
0: לא יהיה לי חסינות.
1: לא יהיה לי חסינות, למוחרת יבואו לעצור
0: אותי. אז הכל אישי. עכשיו טלי קוט, הכל אישי.
1: רק עכשיו נודע לך שהכל אישי?
0: לא, לא, לא, רגע, לא הבנת. אבל טלי גוטליב הייתה אחת כזאת שאנשים אמרו לי, שאתה יודע בשיחות, זאתי אחת שבאמת, שהיא לא מעניין אותה העניינים האישיים שלה. זה עם ישראל, זה יש לה עמוד שדרה, זה אחת עם אידיאלים. הכל כיסא, הכל, חוץ מזה ממה את מפחדת.
1: אני רוצה להבין.
0: אני לא מבין, כזאת היא עורכת דין שהיא מבינה. רגע, עוד דקה.
1: הבן אדם לא יכול להגן על עצמו.
0: רק שנייה, עוד מילה אחת רק להגיד לך. היא יושבת בוועדות ומתיחה ביועצת המשפטית לממשלה כמה היא לא מבינה משפטים, וכמה היא גדולה, וכמה היא משפטנית. תתמודדי!
1: מה אתה אומר? אם בית משפט מוטה מראש, אתה היית לוקח על עצמך לייצג אותה בבית משפט ישראלי?
0: מה שאתה אומר כרגע?
1: אולי בבית המשפט באג אפשר לייצג אותה.
0: מה שאתה אומר כרגע, שאם נניח עוד שנה יש בחירות, כי נניח יש זה, טלי גוטליב לעולם לא תעזוב את הכנסת.
1: זה אתה אמרת.
0: למה אני אמרתי?
1: אני אגיד
0: לך. היא אמרה.
1: אני אגיד לך.
0: היא אמרה.
1: אבל אני חושב...
0: אני חושב שהיא הייתה צריכה להתמודד בדגל.
1: אני מאוד מקווה שמקליטים אותנו.
0: בבקשה.
1: מכיוון שהמפסיד הגדול, לדעתי, והלוואי ואני אתה.
0: כן, זה ביבי.
1: מי שהולך לחטוף בבחירות האלה הכי הרבה,
0: נו.
1: זה יהודי בשם איתמר בן גביר. למה?
0: אוקיי.
1: איתמר בן גביר חושב שאנשים מאוהבים באיתמר. וחלק מאוהבים בבן גביר.
0: נכון.
1: הוא טועה. איתמר בן גביר ניקז אליו את כל מי שמימין לליכוד.
0: אוקיי.
1: כל מי שמימין לליכוד יתנקז לאיתמר בן גביר. היום, מימין לליכוד, יש אלטרנטיבות.
0: לזה לא אני מסכים.
1: ואני מכיר עשרות אנשים שהצביעו ימינה כדי לשמור על הליכוד באיזשהו מקום. אני חושב שהיום אופר וינטר עושה את זה לא פחות טוב.
0: אני חושב שהוא מדבר לעניין.
1: הוא מדבר לעניין. ולכן איתמר בן גביר חושב, הוא מתבסם מהסקרים האלה, והסקרים האלה היות, ואני מאמין ובטוח שסקרים זה שקרים. סקרים זה שקרים. אז הוא משחק מסביב לאחוז החסימה, אני מקווה בשבילו שלמעלה ולא למטה.
0: לא, לא, לא, לא, לא.
1: כל אלפי האנשים שחיפשו ימינה, ימינה, הרשימה של פייגלין וסמוטריץ',
0: אחלה רשימה.
1: אחלה רשימה, מקרסמת בו גם כן.
0: אני רוצה להגיד לך,
1: מקרסמת בו גם, איתמר תיזהר.
0: אני אגיד לך.
1: ולכן הוא לקח את גוטליב.
0: יכול להיות, אתה יודע מה, אם הייתי רוצה להצביע לאיתמר בן גביר, אני אומר לך את האמת, והוא בחור, בתור בעורך דין, אני רוצה להגיד לך, היה ראוי, היה כיף לעבוד מולו, הוא גם ידיד שלי. אני רוצה להגיד לך, לא הייתי מצביע למפלגה בגלל שהיא נכנסה. אני אומר לך את האמת. תרללה לי את המוח. תרללה לעם ישראל את המוח. אני לא עוזר. אבל אני כן רוצה להגיד לך, שאופר וינטר, אם אתה שואל אותי, חייב, אני אומר לאופר וינטר, שהוא גם ידיד שלי, אתה חייב עם סמוטריץ'. זה יהיה, אם אתה שואל אותי, מפץ.
1: מפלגה דו...
0: דו. בדיוק. כי זה, אהבתי את ההגדרה. כי אני חושב שבאמת... מצד אחד ימין, עם לליכוד, מצד שני, שפוי.
1: אבל,
0: שפוי.
1: לאופר וינטר הוא מוביל קו.
0: וכמובן מאוד, טכני. הוביל, לא, לא להתחבר, טכני.
1: הוא מוביל קו מאוד ברור.
0: מאוד אוהב אותו.
1: שאני מכבד מאוד. את זה. הוא אומר, כל מי שהיה שותף, כל מי שישב בכיסא טוב. מרופד, בשביעי לאוקטובר, אצלי לא יכול
0: אבל
1: להיות.
0: אבל זה לא יכול להיות.
1: ואני מאוד, מאוד, ביבי, מאוד, אז מאוד. אני,
0: אז לא, יש לו בעיה, מה עם
1: לא,
0: ביבי?
1: לא, במפלגה שלי.
0: אה.
1: אני אעשה זהו. קואליציה אז רק אם במפלגה אז, שלי. אז אני רק רוצה. אני לא יכול ללכת עם בן אדם שישב בכיסא מרופד בשביעי
0: לאוקטובר. עזוב מה היה שר אוצר, מה יכל לשנות.
1: אבל בוא נעשה פה ככה איזה בריף קצר, נשאר לנו כמה דקות לנושא הזה. מה חושב ארדן?
0: מי זה ארדן? ארדן.
1: ארדן.
0: כן, בחור נחמד.
1: מה חושב ארדן?
0: תראה, הוא היה צריך לקבל את הסייעה הצבאית. סיכלו את זה. הלך עם מפלגה אחרת, הוא בכלל צבוע. אתה יודע, הוא תמיד...
1: הוא הולך עם גנץ.
0: הוא הולך עם גנץ. תראה, הלוואי ויעברו, אבל אין שום סיכוי בעולם. תקשיב מה אני אומר לך, שום סיכוי בעולם. אני מגיע, אם הם עוברים ביום הבחירות, אני מגיע עם בגד ים לפה. ככה, עם בגד ים, לכאן, לכאן, לכאן, לכאן.
1: אתה מוקלט.
0: ואין שום בעיה. השאלה היא מי הוא יתאחד. כי מצד אחד, תראה, זה...
1: גנץ, הוא מתאחד עם כחול
0: לא,
1: לבן.
0: לא, גנץ, סייד, מי זה גנץ? רגע, יתאחד עם איציק שנפט
1: גנץ
0: עכשיו.
1: ראשון, לא, גנץ, לא, גנץ ראשון, כן. הוא כבר נדחק למקום השני. כן. עכשיו זה במון נפשך. אם הם כן. עוברים את אחוז החסימה, אז הוא
0: בפנים.
1: אז הוא בפנים. בפנים. ואם הם בחוץ, אז הם בחוץ. כולם בחוץ. מקלקלים אני... כמה
0: כן,
1: עשרות
0: אלפי קולות. השאלה היא, תראה, עם מי הם יכולים, זאת אומרת, גנץ מצד אחד הוא אנטי ביבי. בוא, כמעט,
1: הוא לא אומר אני לא יושב עם ביבי.
0: לא אנטי, אתה יודע, אבל הוא אפור.
1: הוא לא אומר אני לא יושב.
0: בסדר. מצד שני, ארדן הצטייר, אני חושב שהוא עשה טעות, ארדן. אני אומר את האמת.
1: ארדן.
0: ארדן. אני חושב שעשה טעות פוליטית קשה, כי הוא לא גדעון סער. הוא לא גדעון סער. גדעון סער היה לו אומץ לצאת.
1: כן, אבל הטעות שלך, והטעות של כל האנשים האלה, עוד מעט נדבר גם על יועז הנדל, יש תמיד במדינת ישראל לאורך ההיסטוריה, ואני חובב היסטוריה, מפלגת מרכז הגמלאים, דש, מפלגה כזאת כן. שמנקזת עלי אליה ירוק. כל... עלי לא, מפלגה כזאת צוחק. שמנקזת אליה okay. קולות של אנשים שלא יודעים למי להצביע, נכון. הוא בא ושם. כולם משחקים על המשבצת הזו, המפלגה הזאת היא בין 5-10-15 מנדטים. כל אחד מהם חשב להתלבש. הבעיה היא...
0: שיש כל כך הרבה...
1: מדי הרבה רוצים להתלבש על הדבר הזה, ועל זה הולך אופר וינטר. על זה הולך אופר
0: לא,
1: וינטר.
0: לא, אופר וינטר הוא צבע אחר. אני
1: לא,
0: חייב
1: אבל
0: לומר,
1: הוא הולך, הוא מראה... יש לו, והוא ינהל מערכת בחירות מאוד אגרסיבית. כל מי שהיה בשבעה באוקטובר אצלי לא יכול להיות.
0: הוא לא מלכלך גם, הוא משהו אחר, הוא לא פוליטיקאי. אני מקווה שזה לא יהיה באוכרב.
1: אבל אם נקום בבוקר.
0: ונקום.
1: ונקום
0: בעזרת השם.
1: והתברר שכמו לבנט... יהיה חסר לאופר וינטר 1400 קולות.
0: אז את השערות שנשארו לך על הראש, אנחנו גם את זה נראות.
1: ויפסיד לימין 4 מנדטים, אז הוא צולל וצולל וצולל.
0: לתאומות הנשייה.
1: ולכן אם הוא שאל את הצעתי, הנקודה שלך, של כל מי שהיה בשביעי באוקטובר לא יכול להיות איתי, נקודה מאוד מעניינת.
0: כן, אבל שים טיפה בצד.
1: אבל לעשות חזית טכנית. איחוד טכני.
0: עם סמוטריץ' וזה חובה, חובה.
1: לא איחוד.
0: נכון.
1: לא מפלגה אחת. כן. זה יכול להיות דבר מאוד מעניין.
0: עולמי.
1: עולמי עם הפץ. אתמול בערב הבנתי שהוא התראיין ואמר שאם בערב הבחירות הוא יראה שאין לו סיכוי לעבור לפי הסקרים, הוא יפרוש. גבר.
0: כן, אבל מה זה גבר? הרי, כמו שאמרת, אם מדובר באלף קולות, הוא לעולם לא ידע. אתה מבין את הבעיה? זה הבעיה.
1: ב-50 אלף קולות, ב-100 אלף קולות הוא ידע. ב-1,000, 2,000, 3,000, 5,000 קולות, הוא לא ידע.
0: ולכן אני חושב שהוא עושה טעות.
1: אבל אתה אמרת מקודם משפט.
0: איך אומרים? רק שנייה אחת, עופר, שוב הביתה.
1: שוב הביתה. כן, חניפת. אמרת משפט אחד, הכל אישי.
0: הכל אישי.
1: הכל אישי. הכל אישי. אבל הכל אישי ברמה הרבה יותר גבוהה. מה ההבדלים בין בנט לאיזנקוט?
0: אין שום הבדל.
1: לגנץ, אתה יודע מה? אפילו לנתניהו. הכל אישי. יש קו, יש מצע.
0: אני מזכיר לך.
1: איזנקוט פרסם מצע.
0: וינטר נותן משהו חדש. נכון.
1: לפיד התרסק. אוקיי, לפיד...
0: נכון.
1: סחורה של אתמול, סחורה של שלשום, אפילו לא של אתמול. יש עתיד מפלגה שבכנסת הנוכחית עם 24 מנדטים.
0: את לפיד לא שומעים בכלל?
1: זה כדי שהרשימה תנסה להיות דו. אם לפיד ידבר, רשימה תהיה חד ספרתית. אם רוצים רשימה דו ספרתית, כדאי שלפיד ישתוק.
0: זה לא להאמין.
1: זה ההוא שערב הבחירות נתן את שדות הגז, זה לפיד?
0: זה לפיד.
1: ההוא שהיועצת המשפטית בערב הבחירות נתנה לעשות מה בראש שלו?
0: זה שנלחם בלבנון, אבל התגלה שהוא היה בגלי צהל, זה לפיד.
1: בגלי
0: כן.
1: צהל. טוב, זהו, אז אנחנו שיר... בינתיים באווירת מוצאי שבת סליחות, אתה זוכר, כן? כן? לאיזה סליחות אתה הולך? לא יודע.
0: אני זוכרנו, בירושלים, אני חושב.
1: זוכרנו לחיים, רב שלוי מקרלבך.

0: עכשיו איתכם, סוגרים שבוע עם עורכי הדין משה אוסדיצ'ר ויצחק שיינפלד.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: הכל שאתם מכירים, התוכנית שעוד לא הכרתם. אריאל ברמן במגזין הצהריים של כל חי. מגזין הצהריים, להבין את החדשות. ראשון עד רביעי באחת בצהריים, רק כאן בכל חי.
2: בדרך למשפחה, לחברים או סתם לטייל? בחג הקרוב מתחדשים ברכב רק בפריסבי יד שנייה. מחכים לכם בהפנינג עם הנחות ענק בסניפי פריסבי אופקים ונתיבות. 6-7 בספטמבר, כ"ד עד כ"ה באלול. לפרטים כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר.
3: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, 3 עמודי תפילה. הגאון הגדול, מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול, רבי בנימין פינקל, והגאון הגדול, רבי אלימלך בידרמן, יישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה, לבני, חיי ומזוני רוויחי, תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת. ושמכם ייכנס ויעלה בשלושת מעמדי התפילה נדירים. חייגו עכשיו.

0: הלכלוך חוגג? חדש, דרימי 916 AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
1: הרבה לקוחות שואלים אותי, כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת? התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, כוכבית 5539, מתחשבים בבני תורה.
2: מרגישים התחדשות באוויר? סימן שיש טעם להתחדש. אוסם נסטלה במבצע חגיגי. רוצים להשתתף? קנו ממגוון מוצרי אוסם נסטלה ב69.90 שקלים. שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ מקורי לחיבור משפחתי בחגים, ואולי תזכו בתווי גיפט על החג בשווי 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום. תקופת הפעילות יוטט אלול עד כף חט אלול, 1 בספטמבר 26 עד 10 בספטמבר 26, ברכישת מגוון מוצרי אוסם נסטלה למעט מוצרי מטרנה, גרבר, בונג'ור, שוקולד, גלידות ושלגונים. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם, יש לשמור קבלה.
3: החיוך שלכם שווה יותר מזהב. במנורה המרכז להשתלות שיניים לא מתפשרים על איכות. שתלי טיטניום איכותיים, כתרי זרקוניה ללא מתכת למראה טבעי ומרשים, טכנולוגיה מתקדמת וצוות מקצועי שמלווה אתכם לאורך כל הדרך. במקרים מתאימים גם שיניים באותו היום. מתחשבים בבני תורה. הגיע הזמן חייך בביטחון. חייגו עכשיו למנורה המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה.
4: עכשיו איתכם סוגרים שבוע עם עורכי הדין משה אוסדיצ'ר ויצחק שיינפלד.
5: כל חי תמיד איתי, כל חי.
6: זהו, חזרנו אליכם לאחר הפרסומות, ולאחר שניסינו ותחנו ובדקנו את הסיכויים של המפלגות החילוניות, הגיע הזמן גם לדבר על המפלגות החרדיות. פעם ראשונה אולי בהיסטוריה שיש כמה וכמה טוענים לכתר, מתקופת פאי ההיסטורית לא היו שני מפלגות חרדיות על המפה, והפעם אנחנו מדברים על לפחות עוד שניים, ואולי על אפילו עוד שלוש, אם הקוריוז הוא נכון או הקוריוז הוא לא נכון. ומה שמפליא בכל העניין הזה, שהמפלגת האם, יהדות התורה, המורכבת גם מדגל התורה וגם מאגודת ישראל, שני המפלגות האלה מגיעות לבחירות האלה כפי הנראה בהסכמות. וזה כבר דבר טוב.
7: זה הדבר
6: הזה מלמד אותנו על הפחד שלהם מהמפלגות החליפיות.
7: איזה הסכמות? צודק?
6: אתה לא קורא.
7: איזה הסכמות?
6: הם כבר סיכמו את הרוטציה של המקום 7, הרי מה הבעיה? הבעיה היא תמיד זה הרוטציה במקום 7 או במקום 8, ובוא נזכיר לציבור שכיום יש 7 מנדטים, והשביעי צריך להתפטר לשמיני, והשמיני לתשיעי, ואז השאלה היא האם השישי. זה בוכלטריה שלמה, ולא רוצים ללמוד מתמטיקה.
7: אני רק רוצה
6: להגיד, בוכלטריה שלמה בתוך המפלגה, אבל ללמוד מתמטיקה לא.
7: אני רק רוצה להגיד לך דבר אחד שאני חושב שאתה טועה. זה לא הבעיה שלהם. זה בדיוק הבעיה שדיברנו מקודם על גנץ, מי יהיה מקום ראשון, מי יהיה מקום שני. הם לא מבינים שכרגע יש כרסום בציבור.
6: כרגע יש כרסום בציבור?
7: כן, בציבור יש כרסום, יש אכזבה. יש אכזבה,
6: אתה לא מבין שמפלגה שהגידול הטבעי שלה הוא הגדול ביותר ושומרת כבר כמה כנסות על הכוח שלה,
7: זה אומר שהיא מפסידה כל פעם מנדט או שתיים.
6: זה מראה שהיא כל פעם מפסידה?
7: נכון.
6: זאת הרי מפלגה שלפי הכוח האמיתי שלה הייתה צריכה היום לגרד, איך אמרנו, דו ספרתי, כן? את ה-10, 11 מנדטים.
7: היא הייתה צריכה להיות לדעתי המפלגה השלישית או רביעית בכנסת, ואף אחד לא עושה שם חשבון נפש. אני אומר לך את האמת.
6: למה לעשות חשבון נפש? לגפני מאוד משנה אם מאחוריו יזדנבו 7 או 8. לגולדקנופ מאוד אכפת אם לצאן זה יהיה נציג או לא יהיה נציג.
7: אז תן לי לתת לך סקופ. לדעתי גפני לא יהיה בכנסת הבאה.
6: זה לא משנה. גפני ודומה וחליפיו.
7: אני רק אומר, היה צריך להחליף את הנבחרת. הנבחרת הזאת היא תשקו, תראה, גולדקנופ, בוא, אני נותן לך עכשיו, יש לנו עוד 40 דקות, 30 דקות, מה ההישגים של גולדקנופ בכנסת? מה הוא עשה? איזה חקיקה? מה הוא עזר לציבור החרדי? הציבור החרדי, אני, שמצביע למפלגות החרדיות, אומר לך, יש כזה דבר, את חוק הגיוס נפל לי, המעונות נפל לי,
6: הכל נפל,
7: אין כלום, כלום, כלום, כלום.
6: אתמול בגץ ברוב של 9, אתמול בגץ ברוב של 9-0, ביטל את חוק החמישה חודשים הקפאת העריקים.
7: תודה רבה.
6: אגב, זה היה חוק מצחיק, מלכתחילה ידעו שבגץ יפסול את זה.
7: ומה הם חשבו שהציבור טיפש, אני לא מבין, עושים חוקים. בסדר, אז אני...
6: לא חושבים שהציבור טיפש.
7: אז הציבור לא טיפש.
6: בטוחים שהציבור טיפש.
7: הציבור לא טיפש. הם לא עשו כלום. ולבוא עוד הפעם, אני אגיד לך יותר מזה. תודה שאין מטות. אתה יודע שאין מטות.
6: דיברנו על זה כבר.
7: נכון.
6: אתה ממחזיר. מה זה אין מטות? אין בחירות.
7: אין בחירות ואין מטות.
6: מי יקים מטה?
7: ואף אחד לא עושה.
6: מי יקים מטה אם עוד לא יודעים מי הולך עם מי, למה וכמה, ומי ייקח בעול ומי ייקח. זאת לא מפלגה.
7: יש מפלגות.
6: זה קובץ של יחידים.
7: יש מפלגות שכבר נותנות, אתה יודע, אתה רואה אותם בשטח. פה אתה לא רואה את אף אחד בשטח. ואיך סיפרת על ההוא, חבר כנסת שזה, שאומר, אני לא רוצה שיותר מארבע.
6: כן, אמר, מה אני צריך? עוד אחד שיגיד לי דעה. אני יושב-ראש ועדת, אני היה יושב-ראש ועדת הכספים עם 4 מנדטים ועם 5 מנדטים ועם חס ושלום בטעות גם 6 מנדטים, אבל עם 4 מנדטים יהיה לי 3 יועצים ועם 5 מנדטים יהיה לי 5 שיבלבלו את המוח.
7: אז אני אגיד לך מה הם צריכים לעשות עד יום שני. אם הם היו מתאחדים עם המפלגות החרדיות החדשות, שיש, אני כבר לא זוכר קוראים, לא זוכר איך קוראים להם, זה הרב מהדרום.
6: יש מפלגת הציבור, יש כמה מפלגות
7: חרדי. יש את הציבור החרדי.
6: הציבור החרדי, אחי של הרב, לא יודע, שם הברג'ל בדרום, הקהל, הקהל, אני בעצמי עוד לא יודע.
7: זה מפלגות ראויות, מפלגות ראויות, קחו אותם, שבו ביחד. אתה יודע איזה בשורה תהיה פה? זאת אומרת, כל ציבור החולצות הכחולות, וכל הציבור המסורתי, וכל הציבור החרדי, פתאום ביחד. אבל לא, ולמה לא? כי החבר'ה של דגל התורה יודעים שאם יתרדו, אז המספר 2 יהיה מספר 5, וכל אחד דואג לכיסא שלו. הם חייבים לעשות את זה. אני אומר לך,
6: זה הרבה יותר עמוק מאשר כל אחד דואג לכיסא שלו.
7: אני דיברתי איתך על בגד ים, אז אני אומר לך שהולך להיות הפתעה שלילית עם המפלגות החרדיות. אני אומר, לצערי...
6: למה יצא בסוף כל קורא? ואני רוצה להגיד לך שמוטי לייטנר, שאני עוקב אחריו, ושמע, הבחור התחיל מאפס והפך להיות דובר רעות ושנון.
7: הוא בסדר גמור.
6: מצוין. דובר רעות ושנון לייצג את העמדות שלו בכוח. הוא התבטא השבוע באיזה ביטוי שאני לא מבין. כל אחד ישאל את רבותיו, ומי שרבותיו אומר לו להצביע על מפלגה אחרת שיצביע, אז ממי אתה מקווה לקבל מנדטים? לא יודע.
7: אז הוא לא יודע.
6: ממי אתה מקווה לקבל מנדטים? לא יודע.
7: אז הוא אופטימי. אבל אני רק רוצה להגיד לך משהו שעבר עליי. יש איזה חצר שאני מכיר, ובאתי לפני שבוע וחצי לאחד מהנציגים של ש"ס, אבל באמת הבכירים, ובאתי ואמרתי, תקשיב, יש כאן רב שיש לו באמת מסה של אנשים מגיעים,
6: שהולכים אחריו,
7: דתיים, חילונים, לא משנה מי השם, דרום, צפון, לא רוצה לתת בכלל רמז. אמרתי לו, תקשיב, בוא תנסה שתיכנסו אליו, אריה דרי ייכנס אליו, לא יודע, יש משקעים, אין משקעים. תקשיבו, המצב הוא לא טוב. אמר לי, תשמע, רעיון מצוין, אתה יכול לארגן את הפגישה? אמרתי, כן. עד עכשיו לא חזרו אליי. פגשתי את אותו נציג בחתונה, הוא אומר לי, למעלה לא רוצים. מה זה למעלה לא רוצים? אתם חייבים לקושש קולות, אתם לא מבינים את המצב.
6: אבל למה חייבים לקושש קולות, כשהדעה היא אומרת, שאת התפקיד שלי...
7: לא יקחו לי.
6: אם יהיה לי 10 מנדטים או 11 מנדטים, או ביהדות התורה, אז אם יהיה 6 מנדטים או 7 מנדטים, דגל התורה תרצה את ועדת הכספים, אגודת ישראל תרצה את משרד השיכון, מה הם צריכים עוד 2 שבלבלו להם דמוח?
7: אז אם ככה, אז חבל לנו על הזמן.
6: ושבכל הכותרות, בכל הכותרות של העיתונים, והדברים היום, היום קשה מאוד להחביא דברים. סכסוך בין הבית של הגדול הזה לבין הגדול הזה. הגדול
7: הזה יצא מכתב, לא יצא מכתב.
6: כדי להפריש את חברי הכנסת, ישים אולי מכתב בהפתעה ביתד נאמן. גועל נפש. ואחרי זה יגידו חוב קדוש, חובה להצביע וכולו וכולו.
7: בסדר, תשמע, כל אחד יצביע לפי מה שרבותיו יראו לו, הכל בסדר. אבל אני אומר...
6: הבעיה היא... שכל אחד יצביע לפי רבותיו, שיש היום הרבה רבותיו.
7: בדיוק.
6: יש היום, להבדיל מתקופות אחרות, יש הרבה רבותיו.
7: תראה, מזכיר לי שאני הייתי בהולנד, לפני 20 שנה, והייתי בה, אתה היית בטח גם שם, תודה, יש שוק של הגבינות, ויש את הגבינות העגולות האלה, הענקיות האלה. ונסעתי עם חבר, והוא שואל אותי, זה קשר? אמרתי, תראה, אני לא יודע, אבל יש לי איזה רב, במרכאות, אני כבר אומר איזה רב, שאפשר להתייעץ איתו. אני מרים אליו טלפון, לרב הזה, הוא אומר לי, יש אחרונים שסברו שמותר. למה אני אומר את זה? כי כל אחד מוצא את הצידוק שלו, כל אחד מוצא את הצידוק, למה הרב שלו אמר לו ככה וככה, ולכן אני אומר...
6: אז פה אין רבנים שמתירים גבינות, אבל יש כן. היום קהילות שונות כן. ומשנות, ולבוא ולהגיד שיש היום סמכות אחת החלטית, זה גם כן לא יהיה דבר נכון, ולכן ש... טוב יעשו המפלגות החרדיות אם הם יאחדו ידיים,
7: אני
6: יצרפו,
7: רק אמרתי לך בזמנו...
6: ישימו, נכון. יתרחבו, כן. ולא... לא, ולא מה שקורה לא, היום.
7: אני אגיד לך, ולכן אני אמרתי את זה בזמנו, קטונתי, אני אפר לרגליהם, אני חושב שכל המועצות של הרבנים צריכים להתאחד. מה היה קורה? תראה, היה את הפגישה בסאטמר עכשיו, עם טראמפ.
6: איזה יופי.
7: פשוט התרגשתי.
6: המלך הגוי איחד את שני האחים שלא דיברו עשרות שנים. איזה יופי.
7: והריגוש הכי גדול שעם גוי מדברים, אבל עם ביבי נתניהו הם לא יכולים לדבר. אבל זה שים בצד, כל אחד והשקפה שלו. אבל אני רק אומר, תתאחדו, זה כוח. תאר לעצמך שהיו מגיעים לטראמפ, אח אחד היה מגיע, ואח השני היה אומר בברוגז. תבין, מגיעים ביחד, תאר לעצמך בשורה לציבור החרדי. כל המועצות יושבות ביחד, שום חרדי לא יכול להגיד הרב שלי אמר, כי כל המועצות ביחד להצביע למפלגה X.
6: אבל אי אפשר לעשות את זה מכיוון שלפחות בשעס הם פונים גם לחתך אחר של אוכלוסייה.
7: נו, אז מה? מכניסים במועצת גם איזה רב מזרוחניק, מה קרה?
6: לא, לא, זה לא רב מזרוחניק, יש הרבה מסורתיים. בוא, אתה מדבר כעת על ימות המשיח, ימות המשיח, אנחנו נמצאים בעיצומם של ימות המשיח.
7: אמור להגיע,
6: משיח
7: אולי...
6: אמור להגיע, אבל זה אתה יודע שלא הולך לקרות.
7: אתה מבין, אבל אתה, שעל... אתה מבין אבל מה שאמרת את גודל הברוך, זה... שאם המשיח מגיע, למי הוא מצביע? זה עוד בעיה. שתיים, אלה יגידו שהוא לא בדיוק והוא ברוטציה. בקיצור, בלגן.
6: בלגן. שפחי כמים ליבך, הרב שלמה קרליבך.

0: עכשיו איתכם, סוגרים שבוע עם עורכי הדין משה אוסדיצ'ר ויצחק שיינפלד.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: מאזינים לכל חי? עזרו לנו לשפר את איכות הקליטה. שתפו אותנו עכשיו במיקומכם המדויק ובאיכות הקליטה. איכן אתם שומעים מצוין?
2: ואיכן יש מקום לשיפור?
0: בטלפון שמספרו 039-039-039 שלוחה מספר 9 או בוואטסאפ שלחו את המילה קליטה למספר 039-039-039. כל חי תמיד שומרים על קשר.

0: שנה לפטירתו של החפץ חיים זכותו תגן עלינו יוצא הגאון הצדיק רבי שמעון גלאי שליטה במסע מיוחד לציונו בעיירה רדין והתפלל למען ילדי קרן ההסעות ולמענכם לשנה טובה לנחת וכל הישועות השם שלכם חייב להיות שם מסרו עכשיו את שמות יקיריכם לקרן ההסעות 1-750-66-22 1-750-66-22
1: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, איילון.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
3: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: סובלים מדלקות, כאבים וקשיי תנועה? דלקול דורבניטיס. לטיפול והרפיה בדלקות וכאבים בכף הרגל וגיד אכילס ומניעת כאבים בדורבן הרגל. צור ידס. מומחים בפיתוח תכשירים רפואיים טבעיים ברישיון משרד הבריאות. ללא תופעות לוואי. צור ידס. להזמנות וייעוץ טיפולי אישי יש לחייג כוכבית 86-24. כוכבית 86-24.
0: ביום השנה לפטירתו של החפץ חיים זכותו תגן עלינו יוצא הגאון הצדיק רבי שמעון גלאי שליטה במסע מיוחד לציונו בעיירה רדין והתפלל למען ילדי קרן ההסעות ולמענכם לשנה טובה לנחת וכל הישועות השם שלכם חייב להיות שם מסרו עכשיו את שמות יקיריכם לקרן ההסעות 1-750-66-22 1-750-66-22
4: צריכים הלוואה? תגידו לבנק
5: מייקל טויבס
4: ותזכרו בקהל הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק כוכבית 4580 בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף ריבית מינימום פריים פלוס 2% קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל המלווה קהל מימון בע"מ מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום
6: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
7: עכשיו איתכם, סוגרים שבוע עם עורכי הדין משה אוסדיצ'ר ויצחק שיינפלד.
8: כל חי תמיד איתי, כל חי.
9: טוב, חזרנו לחלק האחרון והאתגרי של בגץ. טוב, השבוע, עוד הפעם, בגץ פסל את חוק מחש, לכאורה היה
10: זה כאן... זה לא בגץ פסל את חוק מחש.
9: הוציא צו ביניים.
10: הנשיא שמינה את עצמו כן. עם הגרופית שלו, עם האיש עוד מעולם לא הצביע בעמדה עצמאית, כבוד השופטת דפנה ברק ארז. ארז,
9: כן.
10: זאתי שתמיד הולכת אחריו עם עיניים עצומות, נגד המשנה, נגד נועם סולברג, זאת זאת אומרת שברוב של 2-1 פסלו חוק של הכנסת. אז שפוסלים חוק של הכנסת ב-9-0 ואומרים שנפל פגם בהליכי החקיקה, אני אגיד לך כעורך דין, כמשפטן, אני מבין.
9: נכון.
10: כן. אבל כשזה ברוב של 2-1 ולא מסיבות משפטיות, אלא מסיבות אידאיות, זה מראה לך שיצחק עמית הוא פשוט חוצפן. הוא עושה מה בראש שלו.
9: כן, אבל...
10: אין לו בעיה לדרוך, אין לו בעיה לרמוס, ובדרך כלל האנשים האלה מנסרים את הענף שהם יושבים עליו.
9: כן, אבל הבעיה
10: שאתה מגזים,
9: אני רק אשאל אותך שאלה אחת ששאל אותי הרב רייבט שבוע שעבר, ובאמת התחמקתי מזה יפה, חייב לומר, אבל זה עדיין נשאר לי פתוח. יש בחירות, יש 64 מנדטים, יש 64 מנדטים, הליכוד עולה, טלי גוטליב, שרת המשפטים, בואו אני מקצין.
10: פסקת ההגבלה.
9: יופי. ובגץ ממשיך את אותו משחק.
10: פסקת ההגבלה.
9: מה זה פסקת ההגבלה?
10: פסקת ההגבלה שמחוקקים חוק
9: כן,
10: בכנסת,
9: כן.
10: שמגביל את הכוח של בגץ,
9: כן,
10: ואת זה בגץ לא יכול.
9: למה לא יכול?
10: רגע.
9: למה לא יכול? יוציא צו ביניים, מה תעשה?
10: לא יכול.
9: לא יכול.
10: לא יכול.
9: אז למה לא עשו את זה עד עכשיו?
10: מכיוון שאז הכנסת תגיד לו, לא תראה. הכנסת
9: למה לא עשו את זה עכשיו?
10: סליחה, אז אני אגיד לך.
9: בבקשה.
10: הכנסת יכולה לעשות הכל. כן. נתניהו, כשהוציאו לו מיליון אנשים לרחובות,
9: עשה במכנסה. נכון.
10: היום, אחרי בחירות, שאתה יהיה לך 62, 63, ואולי 64 מנדטים, יהיה הרבה יותר קשה להוציא מיליון אנשים לרחובות.
9: נכון.
10: הרבה יותר קל יהיה לשלוט, הרבה יותר קל יהיה להגיד לבגץ דונט.
9: איציק, אני שואל את
10: השאלה. רגע, בגץ
9: היום... שבוע שעבר אני סיפרתי את כל הסיפורים שלך. אומר לך את האמת, הגנתי על העמדה שלך, איציק, חבל לך על הזמן. אבל לי, ברמה האישית, לא הרגשתי שלם עם עצמי, כי הוא שאל אותי יפה הרב רייבד. אומר לי, תקשיב, נכנסנו זה, בגץ מוציא צו ביניים. כן, כן אפשר, לא אפשר.
10: הכנסת אומרת, אם זה אחרי בחירות, ויש לך 63-64 מנדטים, הכנסת אומרת לבגץ לא, מה קורה?
9: אני אמרתי את אותו דבר.
10: מה קורה?
9: מלחמת אחים.
10: לא מלחמת אחים. לא אחרי בחירות, לא מסכים איתך.
9: למה לא מסכים איתך?
10: בחוץ מזה,
9: חוץ מזה,
10: מיד אחרי בחירות, מכנסים את הוועדה לבחירת שופטים. יש כעת נדמה לי.
9: יש לך רוב שם?
10: לא, כעת יש, אבל אתה יכול למנות שישה.
9: מיליתי שישה.
10: אתה יכול למנות שישה, אבל הפעם אתה ממנה את דוקטור בקשי, את מי שאתה רוצה, ואתה הופך להיות בעל הרוב.
9: למה לא עשית את זה קודם?
10: מכיוון שהיום אתה לא יכול למנות, יש לך בעיה עם לשכת עורכי הדין, ואגב, יש עכשיו
9: התארגנות,
10: לא, יש עכשיו התארגנות בלשכת עורכי הדין, ואני קורא מפה נושא קריאה לעורך דין המפורסם, משה יצחק אוסדויץ'
9: זה אני.
10: זה אתה, כן? להצטרף ליוזמה, לעזוב, לפלג את לשכת עורכי הדין. שמעת על זה?
9: אני
10: שמעת על זה? לפלג את לשכת עורכי, כבר חתמו 120-130 עורכי דין, בוא 120-130 בכירים לפני שיצאו להמון העם לעורכי דין קטנים כמוני. אני מתפלא שאותך לא יחתימו
9: אותך 120. יחתימו אותי, אני 119.
10: אתה 119, יופי. אני ראיתי את ה-124 שחתמו עורכי דין בכירים ביותר.
9: זאת אומרת לעשות שתי לשכות?
10: לא, להקים לשכה, אתם לא מייצגים אותנו יותר.
9: זה מה שאומר, שתי לשכות?
10: לא, לא מייצגים אותנו. או שנקים לשכה, או שיתברר שלא צריך לשכה, ולפרק את חוק לשכת עורכי הדין, לא צריכים לשלם כל כך הרבה כסף.
9: זה האמת היא שאני לא יודע.
10: אנחנו בכסף שלנו.
9: נממן את עצמנו.
10: לא, בכסף שלנו, היושב ראש שלנו מממן מאבק פוליטי.
9: נכון, זה אני מסכים.
10: מפרסם מאבק פוליטי. ואם אנחנו נהיה לא 120 בכירים, נהיה 120 בכירים ועוד 3,000, 4,000, 5,000, אני כבר לא יודע כמה יש, פחות בכירים, וואלה, אתה יודע איזה כוח זה, ואז ממילא, ודאי שהלשכה לא תקבל שתי נציגים. ודאי שהלשכה לא תקבל שתי נציגים.
9: אבל זה לוקח זמן.
10: זה לוקח. את זה צריכים לעשות למחרת הבחירות.
9: יפה. זה מה שאתה אמרת שטראמפ עשה, הגיע ויוציא את כולה. ואת היועצת המשפטית.
10: היועצת המשפטית להפסיק להזמין אותה.
9: תגיד לי, מתי גומה מסיימת את העבודה?
10: יש לה, נדמה לי, אם אני לא טועה, או ב-28. כן, זה כבר פחות משנתיים.
9: בסדר, אבל כן. שנתיים אלי...
10: אבל איך לא להזמין אותה למנות יועצת משפטי חליפי ולקחת קליבר, לקחת בן אדם שאי אפשר להגיד עליו לא.
9: כן, יוצאו לך צל ביניים, מה אתה עושה?
10: שום דבר, אני מזמין אותו לישיבת הממשלה כעוזר שלי, אל תקרא לו יועץ משפטי, תקרא לו עוזר משפטי של ראש הממשלה,
9: כן.
10: עוזר משפטי של הממשלה, עוזר משפטי של ראש הממשלה, וכל... חוק שהכל ישתתף בישיבות הממשלה לפי בקשת ראש הממשלה, ויהיה קשה מאוד אם זה יהיה פיגורה משפטית רצינית, לבוא להגיד זאת הייתה חוות דעתו.
9: יפה, והולכים לך לבגץ ורוצים צו ביניים.
10: אז עוד הפעם אנחנו מגיעים לבגץ, אבל ברגע שלך יהיה גם חוות דעת משפטית מכובדת ומרשימה, אז אתה תגיד לבגץ, דון.
9: לא, אבל זה...
10: תגיד לבגץ, לא. היום שאתה לא מזמין אותה, יש לך בעיה, בגלל שעל פי חוק אתה צריך להזמין גורם משפטי בכיר.
9: כן, אבל אני רק אומר...
10: אבל כשיהיה לך את הגורם המשפטי הבכיר, יהיה יותר כך, תראה, זה לא יהיה חיים קלים.
9: זה בעצם, זה מה שאני רוצה להגיד לך, כי הרי בכל בגץ שאתה משיב, מישהו קליבר עונה. אבל, כמו שאתה אומר, זה לא פשוט. תקשיב, הם לקחו עוצמה כזאת. אתה יודע, יושבים לך אנשים, יש איזה מדרג,
10: הבעיה
9: יש,
10: היא רגע, מילה, נתניהו, מילה, תסכים איתי.
9: סליחה.
10: הבעיה היא נתניהו, נתניהו פחדן, נתניהו לא רצה לריב, לא. נתניהו לא רצה לצאת הנדסת, למלחמות.
9: זה הנדסת תודה, אני אגיד לך, יש איזה מדרש שבפסח, בעזרת השם שאנשים יגידו בשם עורך דין אוסדייצ'ר, שבמצרים הרי לא היה חומות. אז איך אנשים לא ברחו? איך אנשים לא בחרו? עם ישראל, אין חומות במצרים, לא התקשורת, לא היה... לא, לא, כאן אומרים לי חיות, לא עריות ולא נעליים, עזוב אותך, גבול ענק, יכלו לברוח. אלא מאי, אתה בפוזיציה כזאת של פחד, שלא היה צריך חומות. פסיכולוגית הם לא יכלו לזוז, והרגשה היא כאן בעם ישראל, עם הבגץ אותו דבר. יש לך אנשים, ואתה לא עושה כלום, כי אתה מפחד.
10: אחרי בחירות, שיש לך 62, 3, 4 מנדטים, אתה... פורץ את חומות הפחד.
9: ולכן צריך בבחירות האלה, אם ביבי נתניהו שומע אותנו, להגיד, אני הולך רבותיי, שלא תגידו לא ידעתם. הבחירות האלה, תדעו לכם, שאם אני נבחר, אני הולך לשנות. שאף אחד לא יכול להגיד, טוב, ביבי לא אמר את זה, זה הוא גנב קולות, גנב זה. זה דעתי. אולי זה לא נכון תקשורתית, אתה יודע, לקחת קולות.
10: זה נכון מאוד תקשורתית.
9: אז יפה, אז אם ככה זה טעיתי. בסדר גמור. טוב, שמעת,
10: אחרי שאנחנו מסכמים את כל הנושאים,

0: להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: הלכה בפרשה עם הגאון הרב חיים איידלס.

ערב שבת שלום מבורכת וכתימה וחתימה טובה לכל המאזינים. הפסוק אומר, כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום, לא נפלתי ממך ולא רחוקי. קיום התורה והמצוות אינו בלתי אפשרי או שמימי, אלא קרוב ואפשרי לכל אדם, בפה ובפנימיות הלב. בפיך ובלבבך לעשותו. דעת הרמב"ן שכאן ציוו אותנו על החובה לחזור בתשובה. בפיך זה וידוי בפה. ובלבבך זה וידוי בפה.

0: הרטת הלב וקבלה לעתיד לשוב אל הקדוש ברוך הוא. הרמב״ם חולק וסובר כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך בפיך או בלבבך לעשותו, מדברת על כל התורה כולה, ככלל. מצוות התשובה היא רק אמירת הוידוי. זה עיקרה של מצוות התשובה. לפי דעתו של הרמב״ם יש מקום לבוא ולומר שאי אפשר לצוות על מצוות התשובה. כי קודם שאדם עשה את התשובה, הוא שקוע בחטא ואינו פנוי אל התשובה. ברגע שהוא עשה את התשובה, הוא נהפך להיות לאדם אחר. לפני כן סנוי מרוחק וכעת קרוב ואהוב. ממילא אי אפשר לצוות על מצוות התשובה שהיא נטועה במעמקי הלב. כך אמרו חכמינו שאדם שמקדש את האישה על מנת שהוא צדיק גמור, אפילו רשע גמור יספק מקודשת, שמא ערער תשובה בליבו. ולכאורה חסרים בחלקי התשובה וידוי, קבלה לעתיד, ואיך על ידי הרהור גרידה הוא כבר נהיה לצדיק גמור, אלא על ידי כך שאדם מעורר תשובה בליבו. משמע שהוא עושה שינוי מהותי, ואחר אחרתה היא בלב, והערעור הזה מביא אותו להתחלה חדשה, שוודאי לנו שיגיע בהמשך לעולמה של תשובה. הברית המפורסמת בגמרא מפרטת ארבע דרגות של כפרה שתלויות בחומרת העבירה: ביטול מצוות עשה, לא זז עד שמתכפר לו, עבירות על מצוות לא תעשה, תשובה, תולה, יום הכיפורים, מכפר, כרת ומיתות בית דין, תשובה ויום הכיפורים תולין ואיסורים ממרקים, חילול השם חלילה, תשובה, יום הכיפורים ואיסורים תולין ומיתה מכפרת. מרן החידה ובעל הבני יששכר כתבו וחידשו כי בתשובה מהאהבה אין חילוקי כפרה, והתשובה לבדה מוחקת ומכפרת על הכל מיד והופכת זדונות לזכויות. בתשובה מהירה האדם נפרד מהחטא, אך הפגם של החטא נשאר בנפש בעולמות עליונים. לכן יש צורך באיסורים או ביום הכיפורים כדי לנקות את הפגם. בתשובה מהאהבה אדם עוקר את שורש החטא למפרע והופך אותו לאור, ולכן אין עוד שם פגם שצריך לנקות. דעת רבינו המאירי כי התשובה השלמה היא התשובה מהאהבה, היא הכפרה האמיתית, והפרגוד לעולם אינו ננעל בפניה ללא קשר לסוג האבון. רבי חיים דוד ברנהרד, האדמור הרופא, הרופא של גדולי המלכים, שבסוף ימיו זכה לעשות תשובה שלמה ונהפך להיות לבעל תשובה מופלג, עד שזכה וזיקה את הרבים ונהיה אדמור לרבבות. מסופר על בעל התפארת שלמה הרבי מרדומסק, שהגיע לבקר אותו בסוף ימיו שעשה תשובה. ולפני פטירתו מאוד כאב לו על השנים שעברו, שנים שבהם הוא היה שקוע במצולות החטא. מה אעשה לאותם שנים? בכה ומירר. אמר לו הרבי התפארת שלמה, דע לך שעל כל עבירה שעשית תדרוש לקבל את שכרה, מכיוון שהיא נהפכה להיות על ידי תשובתך המופלאה לזכות של ממש. מצוות התשובה הנעלית ביותר היא לזכות לאהבת השם וקרבת אלוקים לטוב. ועל כך אמר הרבי מירוז'ין, נושא אבון ועובר על פשע. על ידי התשובה מהאהבה, האדם מתנשא מעל האבון, נושא אבון, וממילא עובר הפשע כלא היה. כתיבה וחתימה טובה לכל בית ישראל. שבת שלום ומבורכת.
1: האזנתם להלכה בפרשה, בינתו של הגאון הרב חיים איידלס. מתכוננים לשבת קודש עם כל חי. מאזינים לכל חי? עזרו לנו לשפר את איכות הקליטה. שתפו אותנו עכשיו במיקומכם המדויק ובאיכות הקליטה. איכן אתם שומעים מצוין?
2: איכן יש מקום לשיפור?
1: הטלפון שמספרו 039-039-039 שלוחה מספר 9 או בוואטסאפ שלחו את המילה קליטה למספר 039-039-039. כל חי, תמיד שומרים על קשר.

0: יום השנה לפטירתו של החפץ חיים זכותו תגן עלינו יוצא הגאון הצדיק רבי שמעון גלאי שליטה במסע מיוחד לציונו בעיירה רדין והתפלל למען ילדי קרן ההסעות ולמענכם לשנה טובה לנחת וכל הישועות השם שלכם חייב להיות שם מסרו עכשיו את שמות יקיריכם לקרן ההסעות 1-750-66-22 1-750-66-22
1: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.

0: כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: הלכלוך חוגג חדש, דרימי 19AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
3: לחוצים מהכלים הרבים, קחו סאנוספארק. סאנוספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוספארק.
4: זה בר כל טוב.
5: כל טוב שמבצעים בבר כל טוב.
6: מטרנה מהדרין, 700 גרם, 2 רק ב-100 שקלים. דג מושט קפוא עם אור, רק ב-12 שקלים ו-90 לקילו. מארז קטשופ אוסם, רק ב-14 שקלים ו-90. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
7: בר כל טוב. יודעים, קונים. כמה פשוט, ככה משתלם.
8: זה בר כל טוב, וזה חשוב לכולם.
9: עכשיו, גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש! משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק. בחשות בדץ מהדרין הרב רובין. עכשיו במקררים.
10: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 80-21, כוכבית 80-21. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.

0: תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 9. בוקר טוב ושלום רב לכם, באולפן נדב ארבל. במערכת הביטחון מזהים אפשרות של חידוש הלחימה עם איראן כבר בזמן הקרוב. בישראל מעריכים כי המשך העיצומים הכלכליים על איראן עלול להביא את המשטר לחידוש הלחימה. בנוסף, במערכת הביטחון סבורים כי השלמת תיאור המתחם התת-קרקעי של חיזבאללה בדרום לבנון ברכס הלי טהר על ידי כוחות צהל עלולה לגרום לאיראן להיחלץ לעזרת חיזבאללה. ניסיון פיגוע בירושלים. לפנות בוקר ניסה מחבל ערבי לדקור שוטר סמוך לשער שכם. השוטר לא נפגע ושוטרים שהיו במקום ירו במחבל וחיסלו אותו. מהחקירה עולה כי המחבל המחזיק בתעודת זהות כחולה הגיע למקום באופנוע וחנה בסמוך. הוא ניסה תחילה לדקור אזרחים שהצליחו להימלט ולהזעיק את כוחות הביטחון. בצפון רצועת עזה נורתה הלילה אש לעבר לוחמי צהל שפעלו בשטח שבשליטת ישראל. ברוך השם לא היו נפגעים, ובתגובה תקף צהל באזור. בחירות 2026. סקר חדשות 14 שנערך על ידי שלמה פילבר ופורסם אמש, מראה כי גוש נתניהו משיג 63 מנדטים לעומת 45 של גוש השמאל. הליכוד היא המפלגה הגדולה ביותר עם 31 מנדטים, בישר של גדי אייזנקוט עם 22. על פי הסקר הזה, מפלגתו של אופר וינטר, עמך ישראל, לא עוברת את אחוז החסימה, ומפלגת הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ', שהתאחדה השבוע עם זהות של משה פייגלין, מקבלת 7 מנדטים. למעלה מ-50,000 איש השתתפו אמש במעמד הסליחות ברחבת הכותל המערבי.
1: אלוהינו שבשמיים חסרו, אל תשכחנו, ואנחנו נבד ממנו, בסירנו בשורות טובות, בטל מעלינו כל גזרות קשות ורעות. אלוהינו שבשמיים זו עלינו גזרות טובות, ולך כמות מפותחה ללומירה.
0: בשל העומס הרב והצפיפות הוא עבר המעמד בשידור חי גם על חומות העיר העתיקה ובשער יפו לטובת אלפי הבאים שלא הצליחו להיכנס לרחבה. למעלה מחצי מיליון מתפללים הגיעו מתחילת חודש אלול למעמדי הסליחות בכותל. במוצאי השבת, אם ירצה השם, יחלו גם בני עדות אשכנז לומר סליחות. זמני השבת, פרשות ניצבים וילך. מיד.
2: זמני כניסת השבת בחסות
3: סנו רצפה פרש, מטליות לחות ענקיות לרצפה, גדולות במיוחד לניקוי קל, יעיל ומהיר. סנו רצפה פרש, מטליות לחות ענקיות וריחניות לרצפה. סנו רצפה פרש, הניחוח גדול, הפתרון ענק.
0: הדלקת הנרות בירושלים ב-6:24, בבני ברק והמרכז ב-6:39, בחיפה ב-6:31, ובבאר שבע תיכנס השבת בשעה 6:41 דקות. צאת השבת בירושלים ב-7:35, בבני ברק והמרכז ובחיפה ב-7:38, ובבאר שבע בשעה 7:37 דקות. צאת השבת לנוהגים על פי שיטת רבנו תם, בירושלים, בחיפה ובאר שבע ב-8:15 דקות, ובבני ברק והמרכז ב-8:13 דקות.
2: זמני כניסת השבת בחסות
3: סנו רצפה פרש, מטליות לחות ענקיות לרצפה, גדולות במיוחד לניקוי קל, יעיל ומהיר. סנו רצפה פרש, מטליות לחות ענקיות וריחניות לרצפה. סנו רצפה פרש, הניחוח גדול, הפתרון ענק.
0: עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית היום תהיה ירידה קלה במידות החום, מחר שבת קודש וביום ראשון ללא שינוי. עד כאן חדשות כל חי.
2: מתכוננים לשבת קודש עם כל חי.
4: יום שבוסון, יום אחמדי.
0: שמור וזכור, הלכות שבת עם הגאון הרב אברהם יוסף. מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ב-03-593-93. לאור לאורך התוכנית, ניתן לשלוח הודעות כתובות בלבד בשירות הוואטסאפ במספר 055-333-9393. בנוסף, ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה עד השעה 9:30.
5: שלום רב לכל המאזינים. אנחנו נמצאים בשבוע האחרון בשנה. הכל הולך אחר החיתום. השבוע הזה משמעותי מאוד. השבוע הזה מראה פנים כלפי מעלה. מראה פנים לטוב, חלילה חלילה אולי להפך. אם אני אנצל החל מהיום, שבת, את היום האחרון בשנה, שבת האחרונה בשנה, וכן יום ראשון, שני, עד יום שישי הבא, זה היום האחרון, אם אני אדע לנצל את הימים האלה, להשקיע בהם כמיטב יכולתי, לעשות את הטוב בעיני השם יתברך, שאנחנו כולנו עבדי השם, לעשות רצונו פירושו, כמה שאדם יכול לברוח מלשמוע שטויות, בין אם זה ברדיו קול חי או במקומות אחרים. אני כבר לא מדבר על נביאי שקר, שעליהם נאמר מדבר סקר תרחק, שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו להיות מיושבים בדעתנו. מה לנו ולכל הצרה הזו? סתם חופרים, סתם מדסקסים, סתם מדברים על השם ועל משיחו. למה זה טוב? לנו הרי יש אמונת חכמים ואמונת תמימה בבורא עולם. רבותינו מלמדים, אפילו על חופר בורות הקדוש ברוך הוא מכריז מי יהיה המנהל. זה המקצוע הכי הכי פשוט, מחוטב עציך עד שואב ממך. מקצוע כל כך חסר כל חוכמה מיוחדת, והקדוש ברוך הוא מכריז עליו מי יהיה הממונה. לנו עם ישראל, שיש לנו מלבד ההשגחה הכללית, יש לנו גם את ההשגחה הפרטית לכל אחד ואחד. מי יחשוב מה יצא לי, מה הוא נתן לי, מה הוא הועיל לי, איפה הם נכשלו? אנחנו מאמינים, יודעים שלב מלך ושרים ביד השם. אם כל כך עברו עלינו 4 שנים שאני לא יודע איך להגדיר אותם, בעיניי שנים מבוזבזות, בעיניי שנים שיכולנו להועיל ולהתקדם הרבה, ולא, אני אבוא בטענה כלפי מישהו? בוודאי שלא, כי לא הייתה סייעתא דשמיא. למה לא הייתה סייעתא דשמיא? זה כבר שאלות אחרות שלא אני צריך לתת עליהם את הדעת ואת התשובה. לא הייתה סייעתא דשמיא. מה אנחנו כעת צריכים להתפלל? לא רק בימים האלה, לא רק בראש השנה, שיהיה לנו ועד טוב. ועד טוב זה אומר הנהגה טובה, חבורה טובה, התחברות טובה, שממנה יהיה לנו דברים מועילים, שממנה נוכל להתקדם עוד צעד קדימה. מה אני משנה לי אם זה יהיה פלוני או אלמוני? הרי זה הקדוש ברוך הוא קובע. מה אני צריך לעשות? מקיים מצווה לשמוע דברי חכמים, שם את הפתק ושוכח אפילו מה שמתי. עד כדי כך, כי אין לי ציפיות, אז גם אין לי אכזבות. למי שיש ציפיות, אז יש גם אכזבות. אני אין לי שום ציפיות. כששמתי את הפתק, לא חשבתי למה זה יכול להועיל מלבד לטובת כלל ישראל. עוד ישיבות, עוד תמיכה בלומדי תורה, עוד עידוד להקים לנו כאן אימפריה של תורה, ויש את זה כבר. האימפריה קיימת, אנחנו רק מחפשים איך להועיל ולשפר אותה, איך לייעל את התוצאות של האימפריה. אני רואה את זה בעיניי בכל הארץ. בן פורת יוסף, ערים שהיו כמדבר שממה מבחינה רוחנית, פתאום אתה רואה אותם, איך הם עולים ומתעלים, איך הם מתקדמים בתורה ויראת שמיים. בתי הכנסת שפעם היו שוממים, היום ברוך השם, שחריק מנחה ערבית ושיעורי תורה, אין מקום שהוא לא מלא בדברים שכאלה. לא להודות לבורא עולם, זה חסדו גבה עלינו. להמשיך באותה תנופה, להמשיך את הדרך שהנחילו לנו רבותינו. לו היו שואלים אותי, אני הייתי נמנע בכלל מלהצביע. מה אני צריך את כל הדברים האלה שהם, לא אגדיר אותם כיוון שהם לא כל כך לפי רוחי, אז מה אני אומר? אני לא אצביע? לא. זה אחריות כוללת. בהצבעה אני גם תומך וגם מונע שהקול שלי לא ילך למקומות לא טובים. הכל ביחד. מצווה לשמוע דברי חכמים. בורא עולם יחון אותנו בהנהגה ראויה שתהיה לתועלת כלל ישראל, להעלות תורה ויראת שמיים בקרב כלל ישראל. אמן. כן, בבקשה לשיחה.
6: הרב, שומע אותי?
5: כן.
6: בוקר טוב, הרב.
5: בוקר טוב.
6: רציתי לשאול, אנשים, הרבה פעמים אני רואה אנשים עושים ברכת המזון, ביחד זה הם שומעים חדשות או תוכנית ברדיו, הרדיו פתוח או משהו אחר פתוח, ועושים ברכת המזון. האם זה ראוי לעשות ככה?
5: אני מבין שאתה לבד שמת את התשובה בתוך השאלה. ברכת המזון דינה כתפילת העמידה. בתפילת העמידה אדם צריך להיות מרוכז כמדבר עם השכינה, כמדבר עם הקדוש ברוך הוא. לא יעלה על הדעת שתוך כדי שהוא מדבר עם מלך מלכי המלכים, הראש שלו יהיה נתון במקומות אחרים. אסור להתעסק. היצר הרע אומר לך באמצע ברכת המזון, אתה צריך לעזור לאשתך. אז תסדר את הצלחות, תשים את המזלגות, תרכז את הכוסות. זה עצות של היצר. ברכת המזון היא ברכת המזון. מרגע שהתחלתי לברך עד לסיום הברכה, אין לי שום יכולת לא לעשות תנועות, לא לרמוז ולא שום דבר אחר. קל וחומר, לא להשיח את הדעת בדברים אחרים.
6: אפשר עוד שאלה קטנה, הרב?
5: כן.
6: אני אתייחס למה שהרב אמר. אני שומע אנשים שומרי תורה ומצוות, אני חושב גם לא שומרי תורה ומצוות. לפי הלכה מותר להצביע למפלגה חילונית או חצי חילונית, שיש שם חילונים בתוך המפלגה?
5: אני לא יכול לענות לך, כי אני לא מבין פוליטיקה. אני כל כך מתרחק מהפוליטיקה, אני פשוט לא מבין. אני מצביע בבחירות כי כך הורו רבותיי. ברגע שרבותיי אמרו לעשות כך, אני עושה כך.
6: וגם,
5: רגע, בבקשה. ברגע שאני שומע בקול רבותיי, קיימתי כבר את המצווה. הרבנים שאמרו לי להצביע, הם לא אמרו לי להצביע כדי שיתנו לי משכורת. הם לא אמרו לי להצביע כדי שיהיה לי מים זורמים בברז. הם אמרו לי להצביע כי המגמה שלהם הייתה שיהיו בתי כנסת, מקוואות, ישיבות, השיעורי תורה לרבים. זה מה שהם הורו. אני לא מצפה ממפלגה מעורבת שתדאג לדת. ולצערי גם מפלגה שנקראת דתית לא תמיד היא דאגה לדת. אני מדבר על העבר. היה לנו שר חינוך דתי שנים, לא תגיד קדנציה אחת, שנים. במה הוא תרם לדת? אבי מורי פנה אליו ואל הקודם לו, ביקש אם באמריקה אפשר להתחיל את השיעורים בבית הספר בהצהרת נאמנות לקדוש ברוך הוא. למה בארץ הקודש, ארץ ישראל, לא ניתן להתחיל את היום בשמע ישראל? השר החילוני ענה, כבוד הרב רוצה שמחר יפטרו אותי? השר הדתי אפילו לא הגיב. לצערנו, זאת אומרת שיש גם דתיים כאלה שהדת לא עומדת להם מול העיניים. הקריירה עומדת להם. כשאני הולך להצביע, אני הולך לאנשים כאלה שיש להם את הדת מול העיניים. זה יראת שמיים. זה להכניס כמה שיותר תורה ויראת שמיים בלבבות. תלמודי תורה, אתה יודע איזה מהפך הם עושים? אם לא תהיה להם תמיכה, אם לא יהיה עידוד, אם לא יהיה דאגה עבורם, מה יהיה עם דור ההמשך? יצאו לך בורים ועמי הארץ? אתה רואה היום התעוררות בקרב הציבור החילוני שההורים שלהם אוכלים את הלב. מה קרה לילדים שלנו? הולכים לסליחות. 12 וחצי בלילה בתי כנסת מפוצצים בבנים ובנות. בנות בעזרת נשים, בנים בבית הכנסת. מאיפה כל זה יוצא? הקדוש ברוך הוא נוטע בליבם את אהבתו יתברך. אנחנו לא באים כעת לומר, בזכות, בזכות, לא. אני לא עושה חשבונות שמיים. כל מה שאני אומר זה בסך הכל להיות בעל אמונה תמימה, ללכת באורחות יושר, להצביע בעבור התורה והמצוות.
6: אני מודה לרב מאוד, תודה.
5: בבקשה. לצערי, גם ברדיו קולך יש פטפטנים שמערערים קצת את האחיזה בתורה ויראת שמיים. וזה כואב לי מאוד. אנחנו לא אמורים להיות נוטרלים. נוטרלים יש בצדי המפה האחרים. אנחנו צריכים להיות שופר של תורה, מצוות ומעשים טובים, ורק את זה. שום דבר אחר לא אמור לעניין אותנו. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
7: שלום הרב, בוקר טוב.
5: בוקר טוב.
7: שר כוח על הכבוד. אני שואל את הרב, אם אני... יצא לי אשתי להכין חלות, והיא רוצה להכניס את זה בערב שבת ממש, כאילו ממש בכניסת שבת, וזה יצא כבר בשבת.
5: מתי אתה לא יכבה?
7: בתוך שבת. אוטומטית כמתקרב בשבת. זה מותר או אסור?
5: אם התנור קווה באופן אוטומטי, מותר.
7: אין בזה משום מיכזה?
5: מה זה מיכזה, אתה יודע?
7: שזה נראה, כאילו, זה נראה שוצאתי זה בשבת.
5: מיכזה פירושו כשאתה מקבל או עושה דבר, או שזה נעשה מאליו, שהוא ממש הרגשה של יום חול. למשל, יש... רובוט שמנקה את הבית. הוא משמיע זמזום קל בלבד. אבל מספיק בזמזום הזה משום מחזה. זה נקרא מחזה. לנסוע באופניים ביום שבת. למה אסור? משום מחזה, לא יותר. ההגדרה של מחזה שייכת למשל באש גלויה, שעליה אתה רוצה להניח אוכל מבושל כל צורכו. כל התנאים. אף על פי כן, אתה לא יכול להחזיר, כי זה אש גלויה, וזה מיכזה. אבל לא להמציא המצאות של מיכזה, שמת בערב שבת, וזה בוודאי יהיה לך מוכן בשבת. מותר?
7: אפילו שבערב שבת זה לא היה מבושל בכלל, כאילו בכנסת שבת?
5: קיבלת תשובה. מותר להתחיל מלאכה כדי שהיא תסתיים בשבת. האם אתה לא לוקח צ'ונט, חומרי גלם חיים, בשר, תפוח אדמה, שרועית, חי, הכל חי. מניח את זה שעה לפני שבת, בבוקר יש לך צ'ונט מוכן. האם זה אסור? מי בישל את זה? ההנחה הראשונה. ההנחה הראשונה הייתה ביום חול. על זה לימדו רבותינו אישו משום חיציו. וידך זיל גמור. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
8: שלום הרב.
5: שלום וברכה.
8: הרב, יש דבר שאנחנו שומעים אותו בעיקר עכשיו לקראת השבת האחרונה של השנה, שיש עניין או אפילו סגולה לקבל את השבת לפני הזמן של הלוח. יש אחד אומר 10 דקות, אחד אומר 20 דקות. רצינו שהרב ילמד אותנו מה הדרך הנכונה על פי ההלכה.
5: אני לא מדבר על השבת הזאת, אני מדבר באופן כללי. לקבל שבת מוקדם אפשר בפלג המנחה. פלג המנחה זה כל שעה לפי הזמן שלה. זה שעות זמניות. אני לא יכול היום לומר לך בדיוק, כי זה גם משתנה מחר וזה גם אחרתיים. צריך להסתכל בלוח, יש לוח אור החיים שהוא מדויק, עליו אפשר לסמוך. שם כתוב לך את הזמן של פלג המנחה, מהזמן הזה ואילך אפשר לקבל שבת, לא לפני כן. זאת אומרת, בתי כנסת שמתפללים בפלג המנחה, מתחילים את התפילת מנחה 20 דקות לפני זמן הפלג. הם מסיימים עלינו לשבח בדיוק בזמן של הפלג, ואז מתחילים בקבלת שבת. מותר לקבל שבת בפלג המנחה. אתה שואל אותי האם להוסיף מחול על הקודש? התוספת הזו, אתה לא צריך ממש לומר בפה, אני מקבל תוספת שבת, לא. עצם הדבר שיצאת מהבית, כשהבית כבר מאורגן לכבוד שבת, עזרת ככל יכולתך, כל מה שהיה נדרש כבר על מקומו, אתה יוצא לבית הכנסת. אם היום בבית הכנסת מתפללים ב6:30, אתה יוצא מהבית כבר ב5:45. מה תעשה שם? שב תלמד. אין הכנה טובה יותר לתפילה מלימוד תורה. על ידי הלימוד תורה אתה מתכונן היטב גם לקבלת שבת.
8: הרב, לגבי הדלקת נרות של האישה, מה כדאי לעשות?
5: עד חצי שעה מהשקיעה, דהיינו 10 דקות לפני הכתוב בלוח. אם היום כתוב בלוח, למשל, אני לא הסתכלתי, נאמר ברבע לשבע, אז הגברת מדליקה ב-6:35, שזה 10 דקות לפני הזמן הכתוב בלוח. זה הזמן המומלץ לכל אישה, בכל מקום, בכל עיר, גם בירושלים.
8: זאת אומרת, מה שמפרסמים לפעמים שעדיף כמה שיותר להקדים, זה לא מדויק?
5: מי מפרסם? אם מדברים על רבני האשכנזים, הם בכל מקרה מקבלים שבת בהדלקה. אז להם זה לא משנה אם היא תדליק שעה לפני השקיעה או חצי שעה. להם יש עניין. אבל לספרדים, אישה לא מקבלת שבת בהדלקת נרות בתנאי שהיא מדליקה בתוך חצי שעה לשקיעה. דהיינו, כמו שאמרתי עכשיו, היום ב-6:35, למשל, זה נקרא תוך חצי שעה לשקיעה. אם היא תדליק ב-6:15, היא קיבלה שבת בעל כוחה. אז זה משנה. לכן ההמלצה היא עד חצי שעה מהשקיעה.
8: שר כוח הרב, תודה.
5: ברוך תהיה. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
9: הלו?
5: כן.
9: שלום, כבוד הרב.
5: שלום.
9: מזה 37 שנה שאני מדליקה נרות לכל מיני נפטרים, אחרי הפטירה של אמא שלי, קיבלתי על עצמי שאני גם אמשיך את הנוהג שלה. מה שקרה לי שבת שעברה, פשוט הייתה לי התלקחות של כל הנרות, וזה לא פעם ראשונה שזה קרה, זה כבר פעם שנייה, עד כדי כמעט ממש שריפה במטבח. נורא פחדתי, וזה עשה לי נורא טראומה, ואמרתי שזהו, יותר אני מפחדת להדליק נרות שבת.
5: את צריכה התרה.
9: לעשות התרה.
5: כן. התרה פירושו, את ניגשת לתלמיד חכם, ואומרת לו, לא שאת מתחרטת על העבר, אלא את מתחרטת שלא אמרת בלי נדר. זאת אומרת, בכל דבר טוב, כל מצווה ומנהג טוב, לא מתחרטים. כי אם אני מתחרט, אני מפסיד את כל שכר המצווה שעשיתי עד היום. אלא אני מתחרט שלא אמרתי בלי נדר, שאם הייתי אומר בלי נדר, לא הייתי זקוק להתרה.
9: ואין אפשרות למשל לקחת נר נשמה אחד גדול ולהדליק לכולם?
5: אפשר, גם זאת אפשרות, כן.
9: ואין צורך לעשות התרת נדרים?
5: נכון, אם את עושה כך, את לא צריכה התרה.
9: בסדר, טוב, תודה רבה.
5: תזכי למצוות. נצא להפסקה, בבקשה.
2: עכשיו איתכם, שמור וזכור, עם הגאון הרב אברהם יוסף.
10: כל חי תמיד איתי, כל חי.
11: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה. מלאומית.
10: בבריאות לא מחכים.
2: עכשיו, גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש! משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק. בחשות בדס מהדרין הרב רובין. עכשיו במקררים.
12: בדרך למשפחה, לחברים או סתם לטייל? בחג הקרוב מתחדשים ברכב רק בפריסבי עד שנייה. מחכים לכם בהפנינג עם הנחות ענק בסניפי פריסבי אופקים ונתיבות. 6-7 בספטמבר, כ"ד עד כ"ה באלול. לפרטים כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
13: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
14: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
13: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: הלכלוך חוגג? חדש, דרימי 19AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
15: מרגישים התחדשות באוויר? סימן שיש טעם להתחדש. אוסם נסטלה במבצע חגיגי. רוצים להשתתף? קנו ממגוון מוצרי אוסם נסטלה ב69.90 שקלים, שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ מקורי לחיבור משפחתי בחגים, ואולי תזכו בתווי גיפט על החג בשווי 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום. תקופת הפעילות יוטט אלול עד כף חט אלול, 1 בספטמבר 26 עד 10 בספטמבר 26, ברכישת מגוון מוצרי אוסם נסטלה למעט מוצרי מטרנה, גרבר, בונג'ור, שוקולד, גלידות ושלגונים. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
16: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, 3 עמודי תפילה. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל, והגאון הגדול רבי אלימלך בידרמן, ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים, בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה. לבני, חיי ומזוני רוויחי, תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת.

0: פעילות העמותה.
1: לא טסים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
2: עכשיו איתכם, שמור וזכור, עם הגאון הרב אברהם יוסף.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: יש כמה שאלות מהאתר שאני מתייחס אליהם כרגע. קודם כל, מתי השנה עושים תשליך? בשבת. מי שלא נוהג לעשות בשבת, עושה ביום ראשון אחרי תפילת מוסף, ולא אחרי מנחה. כל זה בארץ, מפני שברוך השם יש לנו עירוב. בחוץ לארץ, מקום שבו אין עירוב, אם התשליך נעשה בחצר בית הכנסת, יכולים לעשות בשבת. אם זה נעשה מחוץ לבית הכנסת, צריך לדחות ליום ראשון אחרי תפילת מוסף. אין שייכות לתשליך אלא ליום הראשון. זה העיקר. וביום השני, אמנם אין שייכות, אבל כיוון שהקריאה בתורה הייתה בעקדה, מיד אחרי מוסף אפשר להמשיך את התשליך. אבל סתם אחרי מנחה זה בוודאי שזה לא נכון. האם מותר להניח עוף עם רוטב, והרוטב נקרש במקרר? האם מותר להניח אותו בשבת בבוקר על הפלטה? אסור. לא ספרדים ולא אשכנזים. אין שום הבדל. אסור. כי הרוטב חשוב לא פחות מהעוף. זאת אומרת, אני מתייחס אל הרוטב כאל לח, ויש בישול אחר בישול בלח. ואסור לחמם מרק ביום שבת. ממילא, להניח את העוף עם הרוטב שנקרש, דינו כדין לך. הקרישה לא מחשיבה את זה כרגע כיבש, אפילו שלפנינו זה נראה כזה כמו יבש, עדיין זה נקרא לך. ואסור לחמם דבר כזה. יש מי שנהג לסמוך על דעת הרמב״ם שאין בישול אחר בישול בלך. בארץ ישראל צריך לגעור באותם המזלזלים בדברי מרן. מרן שולחן ערוך ומרא דאתרא, חייבים ללכת בעקבותיו. להקל נגד מרן אי אפשר, להחמיר על דברי מרן אפשר, אבל להקל נגד דברי מרן בוודאי שאי אפשר. לכן אין שום דרך לחמם גם מרק שנקרש, אין שום דרך לחמם עוף שיש בו מרק שנקרש, עדיין הוא נקרא לח, ואסור לחמם אותו כלל. וכמובן, אם יש מי שמזלזל בדברי מרן, אני לא אבקש ממנו, תעשה לי טובה, תחמם לי את המרק. יש אפשרות לומר לגוי, כיוון שהאוכל מבושל כל צורכו, בישולי גויים אין, וניתן לסמוך על דעת הראשונים שסוברים שגם בלח אין בישול אחר בישול, באמירה לגוי אפשר להקל. לכן גם בראש השנה, כמו כל השבתות בשנה, מבקשים מעובד זר שיניח את המרק על גבי הפלטה, מותר. אוכל מבושל כל צורכו, עובד זר יכול לחמם ביום שבת, ולסמוך שאנחנו בסך הכל מדברים על איסור על פי דעת מרן, ויש ראשונים שמקלים, בהסתמכות על הראשונים המקלים, באמירה לגוי אפשר יהיה להקל. האם לקחת ראש של בקר להיות לראש ולא לזנב? אפשר, כל ראש. ראש של דג, ראש של כבש, ראש של תרנגול, כל ראש אומרים עליו שנהיה לראש ולא לזנב. אבל אנחנו רוצים גם להזכיר את אילו של יצחק אבינו בן אברהם אבינו עליו השלום. איך אנחנו מזכירים? אני קונה מלבד הראש, בדרך כלל אנחנו לוקחים ראש של דג, מלבד הראש דג אני לוקח גם קצת בשר, חצי קילו, 300 גרם בשר של כבש, מרים את הצלחת של הדג ואומר שנהיה לראש ולא לזנב. מרים את הצלחת של הבשר ואומר, וזה זכר לאלו של יצחק אבינו בן אברהם אבינו עליו השלום. אז הזכרתי את עקדת יצחק תוך כדי האמירה גם על נהיה לראש ולא לזנב. מותר להשתמש במשפך בשבת ללא שום פיקפוק. כן, בבקשה לשיחה.
0: כבוד הרב, שלום, תזכה לשנים רבות, נעימות וטובות, לשנה טובה.
4: אמן, גם אתם.
0: אמן. רציתי בבקשה לשאול את הרב, אני אתמול שמעתי תלמיד חכם פוסק לפי הרב עובדיה, שהוא אמר שאפשר בשבת, כשהפלטה קבויה, אני יכולה לשים אוכל, ושזה יתחמם, שיגיע לחימום במוצא שבת, כאילו לראש השנה,
4: לליל השבת. הבנו, הבנו, גברת, הבנו. אני אסביר את מה שהוא אמר, והוא צודק. מותר להוציא אוכל מוכן, מבושל כל צורכו, מהמקפיא ביום שבת בצהריים, זאת אומרת בשבת הבאה.
0: גם מקרר עצמו?
4: גברת, גברת, את מפריעה גם לי וגם למאזינים, אז בבקשה תקשיבי. מותר להוציא אוכל מבושל כל צורכו מהמקפיא, כי טלטול של אוכל מבושל אפילו שלא לצורך כלל, מותר. אז עצם הטלטול של האוכל המבושל מהמקפיא, מותר. איכן אני מניח את האוכל? על השיש. ואז הוא מפשיר מאליו משעה 4 אחרי צהריים עד 7:30, זה יפשיר מאליו. אבל לפעמים האישה בלחץ. מה עושים? שמים שעון שבת. השעון שבת מחבא את הפלטה בין השעה 4-5. 4:30 אני נוגע בפלטה, הפלטה קרה. אין שום הבדל בין הפלטה הקרה לשיש. הנחנו את האוכל המבושל כל צורכו ב-4:30 על הפלטה. 5, הפלטה חזרה לדלוק והיא מחממת את האוכל ואפשר יהיה לאכול בלילה. גם זה מותר. זאת אומרת, אני מתייחס לרגע ההנחה. הואיל ברגע ההנחה הפלטה קבויה, מותר. דינה כמו השיש, כשם שעל השיש מותר להניח, גם על פלטה קבויה מותר. הדרך של כל אדם שיש בו קצת שכל, זה לא להיכנס ללחץ. אנשים נכנסים ללחץ, פחדים שאולי לא יהיה הכל מושלם. בשבע ושבע דקות כבר מותר להתחיל את ההכנות. בבית הכנסת לא מתחילים להתפלל תפילת ערבית ללילה השני של ראש השנה לפני 7:15-7:20. זאת אומרת, הם יגמרו את התפילה ב10:50 מעלה מטה. עד שהוא יגיע הביתה זה יהיה 8. כמעט שעה שלמה יש. למה למהר? עד 7:07 הגברת מתפללת ערבית. היא לא שוכחת לומר ותודיענו, שזו הבדלה. היא סיימה את התפילת ערבית, מסתכלת בשעון 7:07, לוקחת את האוכל שהיה על השיש, שמה אותו על הפלטה. מתחילה לרחוץ את הכלים, הרי היה אסור לרחוץ את הכלים משבת. מכינה את הסלטים, מכינה את הסימנים. סיימה להכין, הגבר ברוך השם חזר. מכין לאשתו את הנרות כמו כל ערב שבת. זה נקרא זהיר בנר. מכין לאשתו את הנרות, ואז האישה מדליקה להדליק נר של יום טוב, ומיד ניגשים לקידוש. בקידוש יש לנו גם בורא מאורי האש. על מה מברכים בורא מאורי האש? על הנרות שהאישה הדליקה. הכל ברוגע, הכל בצורה מיושבת. להיכנס ללחץ זה גם גורר דברים שהם אסורים. מתחילים בהכנות מבעוד יום, ושבת לא מכינה ליום טוב. לכן להישאר, כמו שאמרתי, רגועים. ואם לא הספקנו, אז מה קרה? יבוא הבעל, ימתין 10 דקות, לא קרה כלום. לא פעם אני בא הביתה, בבוקר או בלילה, לא משנה מתי, אולי לא הכל מוכן, עדיין לא הספיקו להכין את הכל, לוקח איזה ספר 10 דקות, אני קורא, מה הבעיה? למה לעשות דברים בפזיזות? לכן חורמה בינה ודעת להיות מיושב ולא לחפש פטנטים. אני לא בעד הפתרון של שעון שבת בפלטה. הגברת הבינה, אני מקווה. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
5: טוב.
4: כן.
5: שלום וברכה, כבוד הרב.
4: שלום.
5: רציתי לשאול, אצלנו בבית הכנסת יש איזשהו מגיד שיעור שהיה מקבל מלגה מהבית הכנסת, חצי היה מקבל מבית הכנסת וחצי היה מקבל מאיזשהו מתפלל שהיה תורם את זה. באיזשהו שלב המגיד שיעור החליט שהוא לא רוצה לקבל, הוא אומר אני לא רוצה לקבל שום שכר. מה קורה עם אותו חודש, עם אותו סכום שהבן אדם מוציא מהכיס ואמר שזה הולך לאותו מגיד שיעור?
4: שימצא מגיד שיעור במקום אחר וייתן. התורה היא תורה בכל מקום.
5: לאותו חודש ספציפי.
4: נכון.
5: או אוקיי, וגם את זה של ה... בית הכנסת, גם את אותו סכום שהוא טוב. קיבל מה...
4: איפה אתם גרים?
5: בירושלים.
4: יופי. יש בירושלים רבנים חשובים. כדאי להתייעץ ולפרט על איזה קהילה מדובר, כי סתם לענות שאלה כזו היא מורכבת לפעמים מניואנסים דקים. על ידי שמדברים עם תושב ירושלים, תלמיד חכם, שיש בו יראת שמיים בוודאי, שרוצה לעזור, אין לי שום ספק שתצאו כולכם מרוצים.
5: אוקיי, תודה. ועוד שאלה קטנה לגבי סעודה שלישית בשבוע הבא.
4: אוכלים בשעה 4:30 לפני תפילת מנחה. אין שום מניעה בכל השנה לאכול סעודה שלישית לפני מנחה. מחמירים על פי הקבלה, אבל זה כשאפשר להחמיר. כשלא ניתן, לי היו תקופות שהייתי מחבר שיעורים בכמה מקומות בשבת, ולא הייתי יכול להספיק לאכול סעודה שלישית אחרי המנחה. הייתי אוכל לפני, יוצא מהבית ב2:30, אוכל את הסעודה השלישית ויוצא לדרך לשיעורי תורה שהיו לי. זאת אומרת, לכתחילה מותר לאכול סעודה שלישית לפני מנחה.
5: אז אפשר לעשות מנחה נגיד ב4:45, זה בסדר.
4: כן, אבל 4:45 זה מוקדם מדי. 5:30 זה הזמן, עושים את התשליך עד בערך 6:20, 6:15, ואז שיעור תורה עד 7:15, 7:20.
5: טוב, תודה רבה, תקול לשנים רבות, נעמוד וטובות.
4: כתיבה וחתימה טובה לכם. כן, לשיחה הבאה.
6: שלום רבה הרב, כתיבה וחתימה טובה. רציתי לשאול שאלה אחת, שתי שאלות. דבר ראשון, אני הייתי מתענה בערב ראש שנה עד חצות, ואחרי החתונה, ילדים, וזה קצת נהיה קשה, ולא הייתי מקבל ביום לפני, הייתי מתענה רק מהבוקר. שאלה אם צריך לעשות התרת נדרים.
4: כדאי, כן. עשית את זה 3 שנים ולא אמרת בלי נדר, כדאי לעשות התרה.
6: עכשיו שאלה שנייה לגבי ברכת מורה האש שבוע הבא, האם מותר להדליק נרון ולחבר לו גפרור ואחר כך להוציא את הגפרור ולהניח אותו על צלחת, או ששמעתי שיש כאלה חוששים לכיבוי והפרדה של הגפרור?
4: קודם כל אין כאן כיבוי, מותר. שנית, זה מיותר, לא צריך. כל מה שעושים אבוקה זה הידור. כשאפשר עושים, כשאי אפשר לא עושים. זאת אומרת שהאבוקה זה לא הכרח. אני קודם כבר אמרתי שבקידוש מברכים בורא מאורי האש על הנרות שהגברת בעלת הבית הדליקה. ברוב הבתים הנרות נמצאים מול המברך המקדש. הוא רואה אותם מרחוק. כל בני הבית מושיטים את האצבעות הכפופות, אז מושיטים כלפי הנרות, וקיימנו את ברכת בורא מאורי האש. אין צורך לא באבוקה ולא בתוספת כלשהי.
6: יישר כוח, תודה רבה.
4: כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
7: שלום הרב.
4: שלום.
7: תודה רבה לך על הכל. רציתי לשאול 2 שאלות בלכות שבת. אני קרא לי כמה פעמים בליל שבת, שקמתי, התעוררתי תוך כדי השינה ו... יש לי שעון ביד, ולצערי לחצתי על האור של השעון, כי שמתי, לא זכרתי, ואחרי זה לראות מה שעה, ואחרי זה נזכרתי שהיום שבת. עכשיו קרה לי כמה פעמים, השאלה אם אני צריך כל פעם להוריד את השעון מהיד לפני השינה כדי שזה לא יקרה לי?
4: לא כדאי, אלא חייב. אתה יודע מה זה חייב? אדם שנשך אותו נחש, פוחד מחבל. אותך לא נשך נחש, נשך אותך נחש ארסי. ואתה ממשיך לשחק עם הנחש. הייתכן? מורידים את השעון מהיד, פשוט. אנחנו לימדנו את ההלכה הזו כמה פעמים. אנשים רוצים להשתמש בטלפון כשעון מעורר. אני תוך כדי שינה לא זוכר שהיום שבת. מה אני עושה כל השבוע? ישר לוחץ, מחבא אותו, שלא יפריע לבני הבית. איך אפשר להשתמש בשעון מעורר בטלפון? אני שם אותו בארון רחוק. עד שאני מתעורר כדי ללכת אל השעון, אני נזכר שהיום שבת. ואז אני רק מכסה אותו, סוגר את הדלת, לא נוגע במכשיר.
7: עוד שאלה, אדם שיש לו מכשיר שעון מעורר בבית, הוא ברגליים, בין אצבעות של הרגליים, מאוד מאוד מגרד לו. עכשיו, לפעמים אחרי שהוא מגרד, לפעמים יוצא דם, לפעמים לא. הוא יתאפק מלגרד בשבת?
4: ישים טלק, וזה מותר לך תחילה. לא לגרד. ישים טלק, או שירחץ אחד מהשניים. כן.
7: שלום, גמור, תודה רבה.
4: תזכה למצוות, שבת שלום. נצא להפסקה, בבקשה.
2: עכשיו איתכם, שמור וזכור, עם הגאון הרב אברהם יוסף. כוחה.

0: שנה לפטירתו של החפץ חיים זכותו תגן עלינו, יוצא הגאון הצדיק רבי שמעון גלאי שליטה במסע מיוחד לציונו בעיירה רדין, והתפלל למען ילדי קרן ההסעות ולמענכם לשנה טובה, לנחת וכל הישועות. השם שלכם חייב להיות שם. מסרו עכשיו את שמות יקיריכם לקרן ההסעות, 1-750-66-22, 1-750-66-22.
1: הלכלוך חוגג חדש, דרימי 19 AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
2: כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.
3: לחיים!
4: שנה טובה!
3: שנה טובה!
5: לחיי השנה החדשה שלכם, ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה! לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו, ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה, בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
0: ביום השנה לפטירתו של החפץ חיים זכותו תגן עלינו, יוצא הגאון הצדיק רבי שמעון גלאי שליטה במסע מיוחד לציונו בעיירה רדין, והתפלל למען ילדי קרן ההסעות ולמענכם לשנה טובה, לנחת וכל הישועות. השם שלכם חייב להיות שם. מסרו עכשיו את שמות יקיריכם לקרן ההסעות, 1-750-66-22, 1-750-66-22.
6: סובלים מדלקות, כאבים וקשיי תנועה? דיסקוטן בלטן, לטיפול והרפיה בדלקות וכאבי גב ומניעת כאבי פריצת דיסק ובלט דיסק. צורי הדס, מומחים בפיתוח תכשירים רפואיים טבעיים ברישיון משרד הבריאות, ללא תופעות לוואי. צורי הדס, להזמנות וייעוץ טיפולי אישי יש לחייג *86-24, *86-24.
7: בשנים האחרונות נושא השתלות שיניים הפך להיות מאוד פופולרי. הרבה מאיתנו חושבים שהשתלות שיניים במרפאות כמו קופות חולים או חברות הביטוח זולות יותר. אבל כשמשווים את העלויות והאיכות מגלים שמרפאת איילון היא המנצחת. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, כוכבית 5539, מתחשבים בבני תורה.
8: עכשיו איתכם, שמור וזכור, עם הגאון הרב אברהם יוסף.
9: כל חי תמיד איתי, כל חי.
10: קיבלתי הערה מהגאון הגדול הרב דוד שפירא, שהגאון הרב טוקצינסקי כתב שאת התשליך מנהג האשכנזים לעשות ביום ראשון, דהיינו יום שני של ראש השנה, בעת המנחה. קיבלתי את דבריו, אף על פי שאני חושב שגם לאשכנזים ראוי יותר לעשות את התשליך ביום שני, הכוונה יום שני של ראש השנה, יום ראשון, יום ראשון בשבוע, לעשות אחרי מוסף. אבל זו דעתו של הרב טוקצינסקי, ואמרתי וקיימתי מצווה לשמוע דברי חכמים. כן, בבקשה לשיחה.
11: בוקר טוב, הרב.
10: בוקר טוב.
11: רציתי לשאול, כדור תמרים, כדור תמרים שתחנו תמרים ועשו אותם עם קורפוס מסרים, ציפוי. עשו את כדורים ביד, מה מבחים עליהם?
10: אם זה תמרים והקוקוס רק צף מעליו, בורא פרי העץ. אם זה ביחד, מעורבב הכל ביחד, הקוקוס יחד עם התמרים, שהכל נהיה בדברו.
11: ואם שמתי רק, אם שמתי תמרים וגוזים, והרוב וגוזים, גם עץ?
10: בורא פרי העץ, כן.
11: ואם שמתי תוספות וכל מיני תחינה...
10: עניתי לך, אפילו הקוקוס, כבר קיבלת תשובה שהכל נהיה בדברו.
11: זה נפרש הכל,
10: כן.
11: תודה רבה.
10: בבקשה.
11: שבת שלום.
10: שבת שלום. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
12: שלום לכבוד הרב.
10: שלום וברכה.
12: ראשית, תודה.

0: שום הסבר הגיוני למה לא. אמנם הפעולה נעשית בשביל הלילה וזה נראה כהכנה, אבל סוף סוף זה רק טלטול, אני לא עשיתי יותר שום דבר. מצד הדין אני בטוח שגם לאשכנזים זה מותר.
1: תודה ושנה טובה מברכת לכבוד.
0: תזכו לשנים רבות. כן, לשיחה הבאה בבקשה.
2: שלום לכבוד הרב.
0: שלום וברכה.
2: תודה על השיעורים ותודה על התשובות. שאלה לגבי שבת חתן, שבת של שבע ברכות. שני שאלות. אחת זה שהאולם שבו אכלנו, גם שימש אחר כך לתפילות, לפני ואחרי. האם היה מותר לשפוך מים ולגרוף אותם, כדי לנקות את המקום, להכין אותו לתפילה?
0: ראשית, צריך להעיר את תשומת הלב, שאם יש שם ארון עם ספר תורה, אסור לאכול שם. מקום שבו נמצא ספר תורה, חלים עליו דיני בית כנסת, ואסור לאכול בבית כנסת. אם אתם רוצים לשבת לאכול שם, קחו את הספר תורה, שימו אותו בבית הכנסת של המלון. הספר תורה נמצא במקום נפרד, לא באותו מקום שיושבים לאכול. שנית, אם גוי ירחץ, ישטוף את הרצפה, מותר. יהודי זה נקרא מחזה, עובדין דחול. לא עושים דברים שעושים אותם בחול. יש נקודות מסוימות שהתלכלכו, שם אני מזלף מעט מים, לוקח את המגב וקצת ככה מגרד, אוסף את המים לתוך יעה, זורק את המים איפה שצריך, ומעביר את הסחבה כשהרצפה כבר פחות או יותר נקייה.
2: שאלה שנייה לגבי זימון. משום שהארוחה התמשכה, אז אני בירכתי לפני שהם עשו זימון. ואז מישהו אמר לי שאני כבר, שזה אסור היה לעשות, וגם לא היה טעם שאני אענה אחר כשהם עושים את הגברים עושים את הזימון. האם נכון הדבר?
0: קודם כל, נשים חייבות בזימון כשהייתה חובת זימון לשלושה או עשרה גברים. במשפחה שלושה גברים יושבים, שתיים, שלוש, ארבע, חמש נשים נמצאות במקום, אסור לאחת מהן להקדים ולברך, חייבת להמתין לזימון ולענות לזימון, כדין גבר שמחויב בזימון. גבר שחייב בזימון אינו יכול לפרוש לברך לפני ששמע את הזימון. זה נכון בשמחות, חתונות, בר מצוות, מי שרוצה לפרוש לפני הזמן, לפני שעושים את הזימון, שלא יאכל לחם. ואז בסעודת ארעי הוא לא מחויב לכלום. אבל בסעודת קבע שאוכלים לחם, אף אחד לא יכול לפרוש, לא גבר ולא אישה. נשים שברכו או גברים שברכו בטעות, רשאים אחרי ברכת המזון לענות. כי הם בפועל כן אכלו, הם לא אומרים דבר שקר. ברוך שאכלנו משלו, הם כן אכלו, אבל הם לא מקיימים את מצוות הזימון. מצוות הזימון קיימת רק לפני ברכת המזון. בטעות, אדם התחיל לברך את ברכת המזון, לא שם לב שיש חובת זימון, ומזכירים לו, הוא עדיין אחוז בברכה הראשונה. מלמדים אותו לעצור באזן את הכל, לשתוק, לחכות, עושים המסובים מים אחרונים מיד, מזמנים, הוא משתתף איתם ועונה ברוך שאכלנו משלו, וממשיך נודה לך.
2: תודה לכבוד הרב, שבת שלום.
0: שבת שלום, גם לכם. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
1: שבת שלום, כבוד הרב.
0: כן, בבקשה.
1: תודה רבה על התשובות המחכימות. השאלה שלנו זה, שבוע הבא בשבת, אם יהיה מותר להוציא את האוכל אחרי צהריים, להניח אותו על פלטה קבויה, שתדלק בשעון שבת.
0: בוא נעצור, ענינו כבר לשאלה הזו, אמרנו שמותר. אני מבין שלא שמעת. ענינו כבר שמותר, אני לא ממליץ. אני ממליץ יותר להניח את זה רק על השיש, בהנחה על השיש זה מותר לך תחילה. הזמן מ-7 ו-10 עד 8 לפחות שנגיע לאוכל זה זמן ממושך. אין שום צורך להיכנס ללחץ. הלחץ גורם לאנשים לעשות דברים לא נכונים. לכן, אני לא ממליץ לעשות את השעון שבת על הפלטה. היותר נכון הוא פשוט רק להוציא מהמקפיא. תוציא בשעה 3,

0: עד שעה 7:15, 7:10, זה בוודאי אפשיר. מה נשאר רק לחמם? 50 דקות לא מספיק לחמם? למה צריך כל כך להיכנס ללחץ ולשאול שאלות מיותרות? הדין הוא שמותר, אבל עצה לא כדאי.
1: תזכו למזוות הרב, חתימה טובה.
0: כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
2: שלום כבוד הרב, תודה רבה על כל השיעורים.
0: שלום וברכה, כן.
2: הרב, יש לנו בבית תנור ופרווה חלבי, לא רק חלבי ופרווה אנחנו משתמשים בו, והכנו בו צ'יפס, לקחנו מזלג בשרי, לא בנרמו, והרבבנו איתו ביחד, בתוך, כדי שהצ'יפס בתוך התנור, הפרווה והחלבי, הרבבנו את הצ'יפס. השאלה היא, מה הדין של המזלג ומה הדין של הצ'יפס, כאילו?
0: טוב, שמענו. אני רוצה להבין מה פירוש יש לכם תנור כזה וכזה. תסביר לי אולי.
2: יש לנו תנור אחד בלבד לפרווה ולחלבי ביחד, לא לבשרי. לא משתמשים בו לבשרי.
0: הבנתי. אני מבין שאתה קצת לא יודע, קצת לא יודע שבתנור אין בעיה של בשרי וחלבי ופרווה, כשהם נעשים כדת וכדין. ואני אתן לך את ההסבר מה נקרא כדת. התבניות, סימנת בשרי, סימנת חלבי, התבניות האלה ראויים לשימוש גם לפרווה. הסימון הזה, אחרי שהתבנית נקייה כל, כדי הראוי לה, אין עליה שום שומנים, שום שאריות, התבנית הזו היא פרווה. לאשכנזים אחרי 24 שעות שהתבנית לא הייתה בשימוש, ולספרדים גם בתוך ה-24 שעות. תנור לא משתמשים בו גם בשרי גם חלבי, אלא אם כן עברו יותר מ-24 שעות, ובהדלקה חימום של התנור לפחות 20 דקות. זה התנאי לעבור מבשרי לחלבי או מחלבי לבשרי. עד כאן זה הכלל לגבי התנור. מזלג אף פעם הוא לא כלי ראשון. בכלי ראשון תתחיל לדון אם הוא בן יומו או לא בן יומו. מזלג הוא כלי של אכילה. כלי של אכילה זה כלי שני, אין בו בליעה. לכן אם הפכת את הצ'יפס או עשית בו מה שעשית, אין שום שאלה. תזכה למצוות. שבת שלום. כן, לשיחה הבאה. נשמע ונקצר, כן.
3: שלום, רציתי לשאול לגבי, אם אכלתי פסיפלורה, ואמרו לי שצריך לברך שהחיינו.
0: על פסיפלורה מברכים שהחיינו ובורא פרי האדמה, אין בזה אורלה, וגם, אם אכלת ולא ברכת וסיימת כבר את אכילת הפרי, הפסדת את ברכת שהחיינו. כאן הגיעה תוכניתנו לסיומה, תודה וברכה למפיק שלנו, יצחק חן, ולמעביר הקולות, הברקים והרעמים, פנחס בינדר, שיזכו שניהם לחופה בקרוב, ונזכה לבישור בשורה הכי טובה, ביאת משיח צדקנו, שאז לא יהיה בחירות, ולא יהיה שטויות של כל מיני דיבורים מיותרים, נזכה להנהגת מלך המשיח, אשיבה שופטייך כבראשונה, כיסא דוד עבדך מהרה, תקים, זאת אומרת, הכל יגיע על מקומו בשלום, נזכה לשנה טובה ומבורכת, ועוד כתיבה וחתימה טובה. שבת שלום.
4: המעוניינים לרכוש את ספריו של הגאון הרב אברהם יוסף שליטה, אמרי אבי, חמישה כרכים על התורה, יכול להתקשר למספר הטלפון 054-8541-555 054-8541-555.
5: להאזנה בשידור חוזר לשיעור, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס, או חייגו ל-039-039-039.
6: חי תמיד איתי כל חי.
7: צריכים הלוואה? תגידו לבנק. ותסגרו בקהל. הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק. כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק. ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף. ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קהל מימון בע"מ. מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
8: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
7: חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
6: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
8: הרבה לקוחות שואלים אותי, כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת? התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, כוכבית 5539, מתחשבים בבני תורה.
9: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
10: ביום השנה לפטירתו של החפץ חיים זכותו תגן עלינו, יוצא הגאון הצדיק רבי שמעון גלאי שליטה במסע מיוחד לציונו בעיירה רדין, והתפלל למען ילדי קרן ההסעות ולמענכם לשנה טובה, לנחת וכל הישועות. השם שלכם חייב להיות שם. מסרו עכשיו את שמות יקיריכם לקרן ההסעות, 1-750-66-22, 1-750-66-22.
8: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, איילון.
11: נתיב החסד, סופר סופר משתלם.
12: מבצעים משתלמים בנתיב החסד. דבש המעולה, 450 גרם רק ב-8.10 שקלים. רבע לשבע אליט, רק ב-10.90 שקלים. אורז יסמין או פרסי סלקטד, 1 קילוגרם מאיה, רק ב-7.90 שקלים.
11: ועוד מגוון מבצעים שווים, כפוף לפרסומים.
13: ואנחנו

0: הנחות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו
2: לא תסים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
0: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
3: בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: חדשות כל חי, השעה 10.
4: בוקר טוב ושלום רב לכם, באולפן נדב ארבל. גורם במשמרות המהפכה אומר כי בין 70 ל-100 מחבלי חיזבאללה, כולל אנשי כוח קוץ של משמרות המהפכה, נלכדו מאז חודש יוני במנהרות באזור רכס עלי טהר, אותו רכס שטוהר בימים האחרונים על ידי כוחות צהל. לדברי הגורם, במשך תקופה ניסו בחיזבאללה להעביר לנצורים אוכל ושתייה באמצעות רחפנים, אך בכל פעם שמישהו יצא לקבל את ההספקה, הוא חוסל על ידי כוחותינו. הגורם אמר עוד לניו יורק טיימס כי הסיכוי להציל משם את האנשים הולך ופוחת. כוחות צהל השלימו מבצע חטיבתי במרחב העיר שכם ובכפרים הסמוכים. במהלכו עצרו 10 מבוקשים והשמידו למעלה מ-30 מחרטות ששימשו לייצור אמצעי לחימה. בנוסף החרימו הכוחות אמצעי לחימה שהוסתרו. בבני ברק נפצע קשה נער בן 18 בנפילה מגובה של כ-4 מטרים. הוא פונה לבית החולים שיבא בתל השומר. חברי משלחת בראשות אדמו"רים רבים נפגשו אמש בחדר הסגלגל עם נשיא ארצות הברית טראמפ בבית הלבן. קודם לפגישה נועד במהלכו האדמו"ר מסאטמר לפגישה פרטית עם הנשיא, ובשיחה הועלו ענייני פדיון שבויים וכן סוגיות הנוגעות ליהדות החרדית. לאחר מכן הצטרפו יתר הרבנים למפגש. למעלה מ-50,000 איש השתתפו אמש במעמד הסליחות ברחבת הכותל המערבי.
5: אלוהינו שבשמיים חסרו, אל תשכחנו, ואנחנו נרבד ממנו, בשרנו בשורות טובות, בטל מעלינו כל גזרות קשות ורעות. אלוהינו שבשמיים זו עלינו גזרות טובות, ולגם עוד מפותחה לנומירה.
4: בשל האומס הרב והצפיפות הוא עבר המעמד בשידור חי אל חומות העיר העתיקה, ועל שער יפו. במוצאי השבת יחלו גם בני עדות אשכנז לומר סליחות. זמני השבת, פרשות ניצבים וילך, מיד.
0: זמני כניסת השבת בחסות
6: סנו רצפה פרש, מטליות לחות ענקיות לרצפה, גדולות במיוחד לניקוי קל, יעיל ומהיר. סנו רצפה פרש, מטליות לחות ענקיות וריחניות לרצפה. סנו רצפה פרש, הניחוח גדול, הפתרון ענק.
4: הדלקת הנרות בירושלים ב-6:24, בבני ברק והמרכז ב-6:39, בחיפה ב-6:31, ובבאר שבע תיכנס השבת בשעה 6:41 דקות. צאת השבת בירושלים ב-7:35, בבני ברק והמרכז ובחיפה ב-7:38, ובבאר שבע בשעה 7:37 דקות. צאת השבת לנוהגים על פי שיטת רבנו תם, בירושלים, בחיפה ובאר שבע ב-8:15 דקות, ובבני ברק והמרכז ב-8:13 דקות.
0: זמני כניסת השבת בחסות
6: סנו רצפה פרש, מטליות לחות ענקיות לרצפה, גדולות במיוחד לניקוי קל, יעיל ומהיר. סנו רצפה פרש, מטליות לחות ענקיות וריחניות לרצפה. סנו רצפה פרש, הניחוח גדול, הפתרון ענק.
4: עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית היום תהיה ירידה קלה במידות החום, מחר שבת קודש וביום ראשון ללא שינוי. עד כאן חדשות כל חי.
0: מתכוננים לשבת קודש עם כל חי.

0: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בשביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
1: בבריאות לא מחכים.
2: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
3: ביום השנה לפטירתו של החפץ חיים זכותו תגן עלינו, יוצא הגאון הצדיק רבי שמעון גלאי שליטה במסע מיוחד לציונו בעיירה רדין, והתפלל למען ילדי קרן ההסעות ולמענכם לשנה טובה, לנחת וכל הישועות. השם שלכם חייב להיות שם. מסרו עכשיו את שמות יקיריכם לקרן ההסעות, 1-750-66-22, 1-750-66-22.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
5: ויש חסד, תמיד תצאו בזול.
4: כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
6: בדרך למשפחה, לחברים או סתם לטייל? בחג הקרוב מתחדשים ברכב רק בפריסבי עד שנייה. מחכים לכם בהפנינג עם הנחות ענק בסניפי פריסבי אופקים ונתיבות. 6-7 בספטמבר, כ"ד עד כ"ה באלול. לפרטים כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
7: הלכלוך חוגג? חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
8: בשנים האחרונות נושא השתלות שיניים הפך להיות מאוד פופולרי. הרבה מאיתנו חושבים שהשתלות שיניים במרפאות כמו קופות חולים או חברות הביטוח זולות יותר. אבל כשמשווים את העלויות והאיכות מגלים שמרפאת איילון היא המנצחת. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים. כוכבית 5539. כוכבית 5539. מתחשבים בבני תורה.
9: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה. חדש, משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק, בחשות בדס מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.
10: חסרות לכם שיניים? הגיע הזמן לחזור לחייך בביטחון. מנורה, המרכז להשתלות שיניים, פותחת את שעריה לכל הציבור. עכשיו תוכלו להנות מהשתלות שיניים במחירים יוצאי דופן לזמן מוגבל. חסרות לכם שיניים? אל תחכו, חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021, וקבלו הצעת מחיר מיוחדת להשתלות שיניים. מנורה, המרכז להשתלות שיניים, כל הקודם זוכה.

0: שמרני, בוקר טוב לכם, בוקר טוב לכם, מאזינים יקרים. כאן יהודה שוקרון, התגעגעתי אליכם יחד עם פנחס כהן, הטכנאי פנחס, מה נשמע? והטכנאי שלנו באולפן, יצחק חן, יצחק, התגעגענו אליך. בוקר טוב, אנחנו בשידור חי, השעה היא 10:08 בדיוק, ואנחנו לא משדרים באולפן הרגיל שלנו, אנחנו משדרים מאולפן, מה שנקרא, בתוך, שבנוי, בתוך היכל התצוגה של אפיקי מים, אפיקים פתרונות מים, עם נועם אחד, עם נועם שתיים, עם נועם שלוש, הננו שכולם מדברים עליו, וזה כי יש שמירה שבת האמיתי הקלאסי. למה? כמו שאתם שומעים עכשיו את איצי קשל ברקע, כי יש שמירה שבת אל ישמר עני. המקום הזה והטכנולוגיה המהודרת למהדרין מן המהדרין, שקיבלה את ברכתם של כל גדולי ישראל, היא זו שמאפשרת לכם על ידי שימוש בנועם אחד, בנועם שתיים, בנועם שלוש, בננו, במכשיר המדהים. אני הייתי פה בהשקה של הננו, פנחס, מכשיר מדהים. אתה יודע, יש לו כל כך הרבה עיצובים ודברים. על כל פנים, כל הדבר הזה בעצם מאפשר לכם לשמור שבת וחג כהלכתו. אני כל פעם מסתכל על בשבת, איך שהיא מגיעה, ואני רואה ישר את המכשיר לפי הזמנים מדויק. אתה יודע, עוד 2-3 דקות לפני, על המהדרין מה שנקרא, או יותר אפילו, והופך למצב שבת. ככה שאתה שותה מים קרים בשבת מהמתקן, מים חמים רותחים מהמתקן ששומרים על הטרמוסטט כמו מחם, כמו מחם, רק במובן הזה, אבל לא כמו מחם מבחינת קביעות, מבחינת טרגדיות שהשם ישמור ויציל, שאנשים עברו בגלל קביעות ממחמים, בעיקר כמובן בקרב ילדים, גם מבוגרים שלא רואים טוב והסוג הזה, אבל אפיקים, בנועם אחד, נועם שתיים, נועם שלוש, זה דבר מדהים מה שקורה פה. וכשהייתי בהשקה של הננו שלוש, יש לך 7 מכשירים ב7 צבעים שונים, שעכשיו נגיד מה שנקרא, לקחת ירוק טורקיז למשל, כי המטבח של אשתך הוא באותו סגנון, ואתה מגיע לבית ואשתך אומרת, שמע, דווקא בא לי לשבור את הירוק טורקיז, אין בעיה, מגיעים טכנאי של אפיקים, מגיע ומחליף לך את כל המעטפת החיצונית בכמה דקות ממש בודדות, ואז יש לך צבע אחר לגמרי. המים הם אותם מים, הטעמים הם אותם טעמים, הסינונים הם אותם סינונים, בצורה הכי הכי מיטבית. ואני יודע, אני יודע, ועדיין המיטאי עוד לא נכנס, אז אני אגיד איזה מקצת שבחו ורובו שלא בפניו. אני מכיר מלא מתקני מים, כל מיני חיקויים עלובים כאלה. אני אומר לכם, אני בן אדם, אני נטעם, ואני מרגיש את הטעם של המים של אפיקים. אני השבוע, ברוך השם, זכיתי, הייתי במילואים, והביא לנו פה מים, שם מים, כל מיני, ואני אומר, איפה המים? ולמה לא הבאתי ג'ריקנים מהבית, מהמתקן שלי, מהנועם שתיים שלי, שזה יהיה טעים כמו שאני אוהב. זה טעים, זה קשר למהדרין, נין המהדרין. ואני מסתכל פתאום בעצם על השנה, אנחנו שבת אחרונה, ניצבים וילך לפני מה שנקרא שנת תשפ"ז. אז עם אפיקים, בהחלט אפשר לקלוע לחידוש הזה שעלה לי בסייעתא דשמיא. תשפ"ז, תהא שנת פתחים זורמים, תהא שנת פרנסה זורמת. אם אתם מכבדים את השבת, ואם אתם רוצים לשמור על הבריאות, אז אם אתם מכבדים את השבת, כל המכבד את השבת, נותנים לו נחלה בין המצרים. אם אתם מכבדים את נועם אחד, נועם שתיים, נועם שלוש, אפיקי מים, הפתרונות מים המהודרים הכי טובים בעולם היהודי כולו, אני יודע, מעבר לים, כמה שרוכשים את המכשירים האלה, ובעזרת השם, עוד ועוד ועוד קהילות, אני אומר לכם, אפילו ביבשת רחוקה מאוד מאוד, שהצטרפו, לא באלפיהם, במאות אלפיהם, לרכוש את המכשיר האדיר הזה. אז אם אתם מכבדים את השבת, יש לכם פרנסה, אז תהיה שנת פרנסה זורמת. ואם אתם רוצים בריאות, ואם אתם רוצים מים נקיים לגוף, שזה 80% מהנוזלים, מהדם של הגוף, זה מים, אז תהיה שנת פתחים זורמים. איפה? באפיקים. פשוט מאוד. דרך אפיקים, נועם אחד, נועם שתיים, נועם שלוש, הננו, אני, שלום לך אמיתי שמואל, בוקר טוב, ערב שבת שלום, מה שלומך?
1: ערב שבת שלום, קודש, פרשת ניצבים וילך.
0: תנמיך אותי טיפת המוזיקה ברקע באולפן.
1: אתם ניצבים היום, כולכם, ראשיכם, שבטיכם, כל איש ישראל.
0: כל איש ישראל, מה שנקרא.
1: כל איש ישראל.
0: בגרך אשר בקרב מחניך. כן.
1: זה הזמן שלנו שבעצם אנחנו קודם כל צריכים לדעת שבת האחרונה, נשמור את השבת קצת יותר טוב ממה שאנחנו שומרים שבתות אחרות. קצת יותר, קצת, לתת עוד טיפה, עוד איזה תוספת שבת, עוד איזה חיזוק בשבת הזאת, ככה שבעזרת השם ניכנס לראש השנה כמו שצריך. זה קודם כל, לפני הכל, לפני השידור הזה ולפני הכל, קודש בריחו, אנחנו ערב ראש שנה, ותמיד, תמיד, תמיד, אתה יהודה, היקר והאהוב, מגיע לפה.
0: נכון.
1: ערב ראש השנה וערב פסח, תמיד שתי מועדים שיש לנו ככה שידור מיוחד, שיתוף פעולה בין רדיו קול חי לאפיקים, כדי שנעשה את הכי טוב שיכול להיות.
0: לפתוח את השנה הכי טוב לציבור שלנו.
1: אבל עם מה לפתוח?
0: לפתוח
1: עם נועם אחד, עם נועם שתיים,
0: נועם שלוש,
1: נועם שלוש ננו,
0: הידור המדהים, עם הטעם המדהים, עם המניעת קביעות וכל מיני טרגדיות של ילדים בעקבות מיחמים, למשל, סיפרתי עליהם על הננו, שאתה קנית הפתעה לאשתך, אמרת לה, הבאתי לך, הנה, בדיוק אני רואה את הננו עכשיו מול המסך, הבאתי לך את הננו, וכמובן ראינו את זה בהשקה, ותשמעי, חשבתי שזה יתאים לטורקיז, הבאתי לך צבע XYZ. היא אומרת, לא, אני רוצה לשבור את הצבע. אומר, אין בעיה. מגיע טכנאי של אפיק באלגנטיות ובקצוענות אין קץ, תוך דקות ספורות מחליף את כל המעטפת. יש לך את אותם מים טעימים עם מעטפת אלגנטית ואסתטית אחרת. אבל אני נדהמתי מזה שפתחת את המשדר הזה בדברי תורה, וזה בגלל, ואם אני אגיד לך את הישר תתקן אותי, זה בגלל שאתם ברוך השם זוכרים, אני חייב להגיד את זה, להחזיק כל אל אברכים, אבל לא, אתה אומר לי כל הזמן, האברכים של התורה,
1: האברכים מחזיקים אותנו, זה האמת.
0: איזה יופי, איזה משפט יפה.
1: זה האמת, האברכים מחזיקים אותנו. אז אני רוצה ככה לפתוח את הקווים כרגע. בוא נפתח את הקווים.
0: יום שישי קצר, כן.
1: אנחנו פה, שימו לב רבותיי, מאזיני רדיו קול חי ומאזיני רדיו קול חי מיוזיק, שימו לב מה קורה פה כרגע. היום זה דרמה בשידור. אני נותן פה מילתי לכל המאזינים. מי שירצה לרכוש נועם אחד, המכשיר הטוב ביותר והוותיק ביותר, מי שירצה לרכוש נועם שתיים, היברידי, המכשיר הכי טכנולוגי שיכול להיות,
0: כן.
1: ומי שרוצה, אני אומר את זה כרגע, אנחנו לא מדברים לא הובלה, לא התקנה, לא מפחית לחץ, לא בקבוק טרמי דיגיטלי, לא כל הדברים האלה הם יפים, טובים, חמודים, לא מעניין. אנחנו מדברים פה על מבצע סוף השנה, מבצע המבצעים, אני חוזר שוב פעם.
0: רעידת אדמה בעולם המים.
1: מבצע המבצעים, מבצע סוף שנה ותחילת שנה, לכבוד ראש השנה הבאה לנו טובה, מתחדשים כולם. עם בר המים נועם 2 היברידי או עם נועם 1. עוד כאן אני אדבר על נועם 3, אני אסביר גם למה. אנחנו
0: המים.
1: ניתן כן. מחיר שלא היה כדוגמתו, ואני אומר לך יהודה, ואתה מכיר אותי מספיק מצוין.
0: נכון.
1: אם מישהו מכיר, מישהו אחד, שלח, קבלה, היי, קניתי את זה במחיר כזה, כך אם אני 10 מתקנים בחינם, אני אומר את זה מעל גלי היתר, השעה
0: רגע.
1: 10:16 דקות.
0: אמרת עכשיו רעידת אדמה, משפט של רעידת אדמה, עוד הפתח תחזור, צונמי.
1: אז אני חוזר על זה, אנחנו אומרים, אתה יודע, אני אומר, נסעת ונתת באמונה, זו השאלה ששואלים כל בן אדם.
0: אחרי
1: 120
0: שנה,
1: אני תמיד מקפיד הקפדה יתרה שנסעת ונתת באמונה. גם שעושים עסקים צריך לדעת, מוכרים דברים, נותנים דברים, לא משנה מה, נסעת ונתת באמונה. אני יודע דבר אחד, שאני פה מעל גלי היתר, השעה 10:17 דקות, שידור חי, רדיו קול חי וקול חי מיוזיק, שים לב מה אני אומר פה כרגע. כל מי שומע אותנו ורוצה לרכוש בר מים נועם אחד או נועם שתיים, כל מי שרוצה להתחיל לשתות בריא, להתחיל לשתות זמין, להתחיל לשתות כשרות, והכי חשוב זה הבטיחות כמו שציינת, אני רוצה...
0: ולגדל את הילדים בריא.
1: ולהתחיל לשתות מים, מים, מים.
0: ולא בקושטויות ובקושטויות.
1: עכשיו זה הזמן. אני חוזר שוב פעם, לחייג לכוכבית 2026, אנחנו פותחים את הקווים כרגע, כוכבית 2026,
0: פתיחת ההיכל, כוכבית 20,
1: מבצע המבצעים, אני חוזר על זה שוב פעם, מבצע המבצעים,
0: סוגרים שנה תשפ"ו,
1: מבצע סוף שנה ותחילת שנה. עכשיו אני רוצה לציין פה עוד משהו אחד,
0: 2026, אם יש מבוגרים ששומעים וככה אולי קשה להם ככה בקיצורי מספרים, כוכבית 2026, זה בדיוק הזמן להתקשר,
1: שמתקשרים כרגע לכוכבית 2026, ואני אדבר על נועם 3 ננו, לוחצים 3 לשדרוג, מי שיש לו נועם 1 או נועם 2 ורוצה לשדרג לנועם 3, אמנם אין אותו כרגע במלאי, אבל מי שרוצה בכלל להירשם, כי כבר ההרשמות המוקדמות כבר התפסו,
0: ובינתיים ממשיך ליהנות מנועם 1 ונועם 2, אז אין בעיה,
1: אין שום בעיה, אבל מי שרוצה מחיר שדרוג, אני אומר את זה כרגע כאן ב...
2: מבצע סוף שנה בתחילת שנה. מבצע סוף השנה בתחילת שנה. מחיר שדרוג, הנועם 3 ננו, זה הזמן לחייג לכוכבית 2026. אני מדבר, וללחוץ 3 בתפריט. אני חוזר שוב פעם, ללחוץ 3 בתפריט.
0: מקישים 3 בתפריט, זה בדיוק הזמן להתקשר.
2: לשדרג מנועם 1 או מנועם 2 לנועם 3 ננו, זה הזמן. מחייגים לכוכבית 2026, לוחצים 3 בתפריט, ואז מגיעים לנציגים האחרים. יש פה למעלה מ-50 נציגות כרגע, במשדר המיוחד הזה, רדיו קול חי וקול חי מיוזיק כרגע, משדר מיוחד, מאוד מאוד, ערב ראש השנה, תמיד אתה יודר.
0: כן.
2: אתה יודע מה מדהים אותי? אתה מגיע למנכ״ל אצלכם ואתה אומר, תקשיב טוב, חייבים, חייבים, אתה שומע את הקהל, אתה שומע את המאזינים, אתה שומע את הלקוחות, ואתה אומר,
0: אבי שמיד את היקר ושמוליק תיקוצי, כן.
2: אתה אומר, נו, איך אנחנו עושים את זה בעזרת השם?
0: כן.
2: אז אני רוצה להגיד כזה דבר למאזינים היקרים. רבותיי, המשדר הזה הוא לא בהלצה, והוא לא ב... אנחנו, יש לנו הרבה מה לעשות ביום יום.
0: כן, בהחלט. בינתיים כוכבית 2026, כוכבית 2026. אני רוצה להגיד
2: כרגע, לך... אגב, יש 280 אנשים על הקווים, זה פשוט.
0: וואו, לא יומן. אז תמתינו ממש, עונה לכם בשניות.
2: 280 אנשים על הקווים, כוכבית 2026, כוכבית 2026, שאתם מחייגים. מי שרוצה לשתות מים חמים, קרים, פושרים, מסוננים, צלולים ונקיים, יום חול, שבת, עובר אוטומטית למצב שבת, יתקשר כרגע לכוכבית 2026, מבצע המבצעים, ואני אומר את זה כרגע.
0: אם קיים אחד על הגלובוס שעדיין לא היה לו מכשיר של אפיקים, והוא רוצה להשתדרג כי הוא שמע אותנו והוא יודע שאני אישית.
2: אז אמרתי, יש מחיר מיוחד לנועם 1 ונועם 2. אני חוזר שוב פעם. מחיר, מבצע המבצעים, מבצע המבצעים, ואני אומר את זה, אף פעם לא עשינו כזה מחיר בשידור. לעולם לא עשינו מחיר, ואמרתי את זה מעל גלי היתר. מי שמכיר כזה דבר, שהולך קבלה, מקבל 10 מתקנים ממני במתנה, כי אני אומר, נסעת ונתת באמונה. עכשיו מי ששולחת לי הודעה, רגע אחד, אני, קוראים לי רבקה, אפשר להקריא?
0: כן, הודעה אותנטית, למה לא לקרוא?
2: שלום וברכה, אמיתי. קודם כל תמסור ליהודה שבעצם אנחנו מאזינים לו כל יום משעה 4-6
0: עם אלעד כהן היקר, כן.
2: אז ממש תוכנית מצוינת. אבל אני רוצה, אני הבנתי גם פעם שברה שאתם לא רוצים לעלות לשידור.
0: אני רואה את הפנים שלך ככה השתנו קצת, תספר לנו מה
2: מקרים קשים, מקרים קשים. אז אני רוצה לספר לך על אחיינית שלי שבעצם נכוותה ממחם.
0: אוי ואבוי.
2: ועד היום היא מטופלת במדבקות, והיא עוברת, איך אומרים, כל כך הרבה קשיים, כל כך הרבה קשיים חברתיים, כל כך הרבה קשיים רופאים וכו' וכו', כדי שבעזרת השם יצא הדבר הזה. ברמה 3,
0: דרגה חמורה של קביעה, וזה
2: שנים לתקן את זה. אז אני אומר כרגע, רבותיי, מי שעדיין יש לו מחם שבת, ואני אומר את זה לרבקה, מעל גלי היתר, תודה רבה שהלכתי את ההודעה, כן, אני השבידר הזה לא הולך לעלות פה לקוחות או אנשים שחס שלום נכוו הילדים והילדות ממחם והשם ישמור מה שקורה עם זה.
0: אנחנו רוצים רק שתבינו את זה,
2: אני רוצה
0: שישמרו על שמחה ותגידו בשמור תודה.
2: אנחנו, אבל... זה בדיוק מה שאמרת כרגע, ולכן אנחנו היום הזה רוצים, מי שעדיין יש לו, אולי אני אומר, מחם בבית, תעיפו את זה הרגע מהבית. המחמים של שבת, המסוכנים אני מדבר.
0: ותקיימו מצוות נשמרתם עוד לנפשותיכם.
2: כוכבית 2026, אתם מחייגים כרגע אלינו, למוקד הארצי של חברת אפיקים, 50 נציגות כרגע יושבות ועונות לכם כרגע, למעלה מ-332 אנשים על הקווים, זה פשוט.
0: זה לא יאמן.
2: ואני חוזר על זה שוב פעם, מי שכרגע שומע אותנו ומצטרף לשידור הזה, אז אני אעשה סדר. אתם פה במבצע מיוחד עם חברת אפיקים ורדיו קול חי וקול חי מיוזיק, בשיתוף פעולה אדיר כרגע ונדיר, שבעצם כל אנחנו עושים מבצע מבצעים למי שרוצה לחוש נועם 1, נועם 2, נועם 3 ננו. עוד כאן נגיע אליו ונסביר מה זה המכשיר המטורף הזה ומה זה בכלל הייצור הזה.
0: וואי, וואי, נועם 3 ננו. אנחנו נדבר על המחקר שעשיתם, על המהנדסים,
2: המעצבות והמהנדסים וקיצור
0: והדיזיינרים, משהו מדהים. קודם כל, אם יש לכם מכשיר נועם 1 או נועם 2, אתם מתקשרים לכוכבית 2026, מקישים 3, ואז מבקשים לשדרג לנועם 3 ננו. אתם תמשיכו
2: לשדרג, רגע, שנייה, הם משדרגים, אבל כרגע אמרתי, ואני אומר את זה.
0: שואלים אותנו כולם.
2: יגיעו מתקנים, אבל עדיף להם להירשם, כי אחרי זה גם לא יהיה. כי מה שהגיע נחטף תוך יומיים. נועם 3 ננו נחטף תוך יומיים. אז אני לא רוצה בכלל לדבר על זה, לכן אני אומר את זה כרגע מעל גלי היתר, שתדעו. רבותיי, אנחנו רוצים לתת לכם את מחיר מיוחד, ככה שאתם תהנו ממים חמים, קרים, פושרים, מסוננים, צולים ונקיים. אז נעשה סדר בשידור הזה. כל מי שמצטרף אלינו רוצה לרכוש בר מים, נועם 1 או נועם 2, המתקנים של שבת, וגם המתקנים הרגילים. יש לנו מתקן מים ריו, קטן, טאץ', יש לנו מתקן תת-קיורי, תת-קיורי, שבעצם יש לו רק פיקוד שבת למים קרים, אבל מערכת תת-קיורית הכי מושלמת שקיימת בעולם, וקולרים לבתי כנסת וכולי. יש לנו באפיקים את כל מגווני הברי מים שאפשר רק להעלות על הדעת.
0: פגשתי את הברי מים שלך של אפיקים במשרדי ממשלה, ואני אומר, משרדי ממשלה זה אחרי מכרז, אחרי כל מיני עניינים, ואם הם בדקו, זה כמו שהמשטרה לוקחת מכונית X, טויוטה למשל, הם בדקו, בדקו, בדקו, בדקו, ובסוף הגיעו למכרז, לתוצאה הסופית. למה? הם לא פריירים, הם משרדי הממשלה לא פריירים, הם עושים מכרז כחוק, מבקשים מכמה ספקים,
2: רבותיי,
0: לא מגיעים לספק הכי טוב שקוראים לו אפיקים, פתרונות מים בינתיים, עם נועם אחד, נועם שתיים, נועם שלוש, פטנט בלעדי למים חמים וקרים בשבת, ואני אומר לך, אני וידוי, אני הייתי שותה עם מחם בעוונותינו הרבים, עזבתי את המחם, עברתי למתקן מים חמים, כי חשדתי שהמים לא מספיק רותחים. אני אוהב קפה, קפה שחור, אתה יודע, לא קפה כמו שאשכנזים גורים לכנס, קפה, קפה. קפה שחור, אני אוהב לשתות. גרגירים הכל נמס. פתאום אמרתי, יו, בדקתי, תפסתי אתכם על חם. נועם 2 שיש לי בבית, עם מים רותחים. נועם 3, עוד יותר עם פתרונות עם דיגיטליים וטכנולוגיים. הנה, אני רואה את כל האפשרויות, כל האופציות, כל הפונקשנס, מה שנקרא.
2: אני רוצה להתנצל.
0: 26.
2: כשאתה אומר את הכוכבית, מקודם נפלו 6 קווים בגלל העומס. אני מתנצל בפני הציבור, רבותיי. להמשיך הלאה לחייג, תמתינו. מי שלא רוצה להתקשר שלא יחייג, פשוט תהיה פרייר, ימשיך. אבל מי שלא פרייר, מחייג, אבל להגיד לכבוד שבת קודש.
0: לכבוד שבת קודש.
2: הוצאות שבת לבו עליי ואני פורע.
0: לכבוד הילדים שלכם שיגדלו בלי נרבים. אתם יודעים שמי ששותה מתוק, מתוק צריך מדי פעם במינון של 3% ממה שלוקחים, 80% ביום מתוק. ילדים ששותים מתוק מפתחים נרבים לא מרוכזים בלימודים. ילדים ששותים מים, המחקרים מוכיחים שיש להם זיכרון מדהים. אז רבותיי, אתם צריכים זיכרון מדהים למספר הקל הזה. כוכבית 20-26, לפי ממש שנת 2026, מה שנקרא, כוכבית למניינם. כוכבית 20-26, אנחנו עושים נקודת השקה בין תשפ"ו לתשפ"ז, תהיה שנת פתחים זורמים עם נועם 1, נועם 2 ונועם 3, הננו המדהים הזה שכולם, כל העיר מדברת עליו, כל המדינה, פטנט, כל העולם היהודי, מה זה מדינה, גם בניו יורק, גם אוסטרליה, פטנט בלעדי למים חמים וקרים בשבת. רבותיי, זה הזמן שלכם, תעשו את ההחלטה מהר, כי אנחנו לא הולכים להיות פה שעתיים, אנחנו עוד 30 דקות, 25 דקות
2: וזה מסתיים, מסתיים המבצע. גם מי שיחייג ב-11 ודקה, כפי שאמרתי לך תמיד, אנחנו מסיימים, אנחנו לא משחקים משחקים ואין לנו זמן, אנחנו רוצים שבעצם אנשים ייהנו. מי שרוצה, איך אומרים, לקטוף וליהנות, אז זה הזמן שלו לחייג לכוכבית 2026. שוב פעם אני אומר, מי שמצטרף אלינו לשידור, אנחנו פה במבצע המבצעים על בר מים נועם 1 או נועם 2, אני מדגיש את זה, בר מים נועם 1 או נועם 2, עם מחיר שלא היה לעולם בשידור חי. אנחנו עכשיו ב-10:27, ותקליטו אותי ותשמעו טוב. מי שמחייק כרגע יקבל את בר המים, נועם 1 או נועם 2, במחיר שבחיים לא יצא מפה מהחברה. לחייק כרגע, לתפוס את הקווים, כוכבית 20-26, כוכבית 20-26. מי שיש לו נועם 1 או נועם 2 ורוצה לשדרג לנועם 3 ננו, זה הזמן גם לחייק לכוכבית 20-26.
0: יש קונה מתקנו בשעה אחת.
2: ללחוץ 3.
0: אז רגע, כוכבית 2026 יכול ללחוץ 3
2: בתפריט, מי שרוצה לשדרג לנועם 3, אבל אין במלאי, אבל להירשם, כי יש פה לחץ אדיר על הדבר הזה, כי זה הדבר, ולכן יש מחיר שדרוג מיוחד. אנשים פה כרגע עזבו את הכל, את הבישולים, את הכל, תבינו, 50 נציגות, עזבו הכל, הכל,
0: אני עזבתי תקניות לשבת. ואהבה מה, כוכבית 2026, אני
2: חושב לך,
0: החזון הזה, הרב אפרים שמואל ואתה, מה היה החזון שהקמתם את החברה לפני עשרות שנים? מה? שכל בית בישראל, בית חרדי ודתי, א', שיקבל מתקן מים, ב', שלא יעבדו עליו. כי הציבור החרדי הוא לא טיפש והציבור הדתי הוא לא טיפש, שלא יעבדו עליו, שיקבלו מכשיר במחיר שפוי, אפילו פחות משפוי, במחיר לכל כיס, ושכל בית בישראל יהיה בית בריא עם מים.
2: אז אני אעזור לך.
0: אני צודק?
2: אז אני אתקן אותך טיפה.
0: בבקשה.
2: החזון שלי והשליחות שלי בעולם, שבעזרת השם, שאנשים ישתו יותר מים, ושאנשים יהיו בריאים יותר, החזון שלי הוא של להוציא את המחמים המסוכנים האלה מהבתים.
0: באמת.
2: ואני איש של חזון ואיש של שליחות הדבר הזה. אני בתוך בן אדם שראה עשרות מקרים, רבותיי תקשיבו טוב, אני לא רוצה להעלות לכם על הכתב את זה ולא רוצה להראות תמונות, כי אני הראיתי ליהודה פה בתחילת המשדר.
0: זה מזעזע.
2: אני לא רוצה, יש לי עשרות תמונות של ילדות וילדים שאיך הם נראים אחרי קביעות. השם ישמור, אני החלטתי החלטה אחת, כל בית יהודי בעולם, לא בישראל, אתה אמרת בישראל, כל בית יהודי בעולם יהיה לו נועם. אני יש לי, זה באמריקה ברוך השם, בניו יורק, ניו ג'רזי ומיאמי, יש ברוך השם היום, תקשיב טוב,
0: וביבשות נוספות,
2: וביבשות באנגליה, בבלגיה, בצרפת, כרגע שאנחנו מדברים, יש ברוך השם אלפי בתים כבר מרושתים שם עם נועם. אנחנו ברוך השם,
0: נועם אחד.
2: אני רוצה לחזק גם את ידידי וראי, שותפנו לדרך, הרב עופר ברוכים, עם השותפים שלו, מרק דיין ויוסי, שבעצם תולדנו, שבעצם עושים, מה אני אגיד לך, דברים נפלאים מאוד, נפלאים ביותר, שבעצם השיקו את המתקן נועם בארצות הברית, והולך להם שם, ברוך השם, אנשים צובעים על הדלתות, מה שנקרא, למה? אנשים רואים את האיכות, אנשים רואים את השירות, אנשים רואים את ה... איך זה עובר אוטומטית, גם בניו יורק, גם בניו ג'רזי, לפי שעון, לפי אופן.
0: הציבור האמריקאי יש לו תקן, תקן מבחינת צרכנות, איכות, והכל לצרכן שמגן עליו בצורה העולמית. שנה שעברה הייתי בסליחות שם, הייתי חזן שם, כמובן, בשנה שעברה. ואם האמריקאים הלכו ובדקו, והם לא פריירים, איך אומרים בלשון החבר'ה, לא פריירים, והם בדקו, הגיעו למסקנה שנועם אחד, נועם שתיים, נועם שלוש, זה המסקנה.
2: אנשים מחייגים אליי, רוצים לקנות, רבותיי, לא לחייג אליי, לא לחייג אליי, ולא לשלוח הודעות. הנה הרב משאלי שולח ההודעה פה,
0: הרב משאלי היקר, לאן מתקשרים? אני אמרתי לך הרב משאלי, כוכבית 2026, כוכבית 2026, זה הזמן וזה הרגע.
2: אנשים לא יודעים מה אנחנו עושים פה, מבצע מבצעים, מבצע סוף שנה תחילת שנה, מבצע סוף שנה תחילת שנה,
0: לא היה כדבר הזה. כוכבית 2026, סוף שנה תשפ"ו, תחילת שנה תהיה שנת פתחים זורמים של נועם 1, נועם 2, נועם 3. אם יש לכם נועם 1 ונועם 2, אתם מתקשרים כוכבית 20-26, לוחצים 3 ואז משדרגים לנועם 3 החדש, הננו. אם יש לכם מה שנקרא, אין לכם בכלל עדיין, איך עשיתם דבר כזה? תעיפו את המחם ותתקשרו מיד באותו רגע, שנייה אחרי שאתם מפעים את המחם לפח, אתם מתקשרים לכוכבית 20-26 כדי להציל את הילדים שלכם, לתת להם בריאות, להציל אותם מסכנות של מחמים.
2: בריאות, זמינות, קשרות ובטיחות. אנחנו רוצים לשתות הרבה הרבה הרבה יותר מים. לא ייתכן מצב שב-2026, תשפ"ז אוטוטו, אנשים עדיין אין להם בר מים, כמעט בכל בית בכל משרד שתלך יש בר מים. אז רבותיי, מי שעדיין אין לו
0: מים גדולי ישראל,
2: גם יש אגב מכשירים רגילים,
0: גדולי ישראל מחזיקים את התפיקים, את נועם 1, נועם 2, נועם 3.
2: אני לא רוצה לציין, אבל תדע לך, אז אני אספר לך משהו. הגיע אלינו, שים לב, בקשה משלושה בתי גדולי ישראל כרגע להתקין בבית, ובקשה להזמין את נועם 3 ננו. אמרתי להם מה קרה, הם אומרים תקשיב טוב, ראו מכשיר, יש כאלה, המשבקים שלהם עברו עליו, בדקו. אני לא רוצה לציין שמות, אני לא אציין גם שמות.
0: כן.
2: אבל תבין משהו אחד, הם כל כך מעריכים את הפיתוחים של חברת אפיקים.
0: את ההשקעה למען השבת.
2: טכנולוגיה, את ההשקעה למען השבת הזאת. וזה לא רק למען השבת, אני לא סתם פתחתי את המשדר ואמרתי, אתם ניצבים היום כולכם ראשיכם שבטיכם, כל איש ישראל. אני רוצה שבעזרת השם השבת הזאת, כולנו נשמור את השבת עוד טיפה. אם אישה שומעת אותי כרגע, אל תקנינו. אל תקני נועם.
0: אז מה היית עושה?
2: תוסיפי 10 דקות קבלת שבת עלייך. אני מדבר איתך ברצינות.
0: תוסיפי 10 דקות ותמתיני 2, 3, 4, 5 דקות. אני אומר לכם, בכוכבית 20-26, כדי לרקוד.
2: אל תגיד כוכבית אשר, לא צריך.
0: רגע,
2: אני אומר את זה. לא, למה?
0: פרשת ניצבים והילד.
2: לא, למה התקלת אותי? כי אני בשבילי, השבת היא מקור הברכה. אני עושה כל היום במוצרי שבת. אני יודע מה מקור הברכה.
0: זה קטע רבים, תספר להם לאן מתקשרים כדי לקבל מתקן שמכבד את השבת למאדרים מן המאדרים.
2: כוכבית 20-26, הנה הוצאת את זה ממני. כוכבית 2026.
0: כן, כוכבית 2026.
2: אני רוצה לציין משהו אחד. אני רוצה לציין משהו אחד. המשדר הזה לא יצא בפשטות. אני אומר את זה ככה בענווה גדולה. המשדר הזה לא יצא בכלל בפשטות. שהתקשר אליי המנכ״ל אצלכם ואמר לי, עמיתי, תקשיב טוב, אני מבקש ממך שמבצע סוף השנה הזה לטובת המאזיני רדיו כל חי ורדיו כל חי מיוזיק, אני רוצה שיהיה משהו מטורף שלא היה. אמרתי, תשמע, אני לא יכול, לא יכול, לא יכול.
0: משהו שיקל להם על הכיס בשנה.
2: לא, כבר ככה המחיר הוא מטורף שעשינו, ואני לא יכול, אני לא יכול, לא יכול, באמת, אני לא יכול, רוצה, לא יכול. אז הוא אומר לי, תקשיב, תעשה מאמצים, בבקשה. אל תיתן לרדיו, שים לב מה קורה פה, אני הייתי בהלם, להוציא כסף מהכיס לרדיו כל חי, שבעצם אני יוציא כסף מהכיס לטובת המאזינים. אני לא רוצה להגיע לזה כי זה יפגע בשיעורי התורה ברדיו.
0: וואו.
2: זה יפגע בכל איפה שאנחנו הולכים להפיץ את התורה. שמעתי את זה ואמרתי, אוקיי.
0: עד כאן.
2: הלכתי לאחי הרב אפרים כמו שהזכרת ואמרתי לו, תקשיב טוב הרב אפרים, בוא נכניס את היד לכיס עוד טיפה. עוד טיפה טיפה. עוד טיפה. עוד טיפה תיתן למאזינים העיקרים, עוד טיפה כדי שיוכלו לרכוש את בר המים ולתת להם, אתה יודע, יש אנשים שרוצים, תעשה לי עוד קווץ' קטן, תעשה לי עוד קווץ' קטן, תן לי עוד מחיר קצת, נו, נו,
0: כי
2: נו,
0: בסוף
2: נו.
0: השבת היא מעל הביזנס.
2: או, אז אמרתי לו, אומר לי, עמיתי, אני מכניס את היד לכיס, צא לדרך.
0: וואו, וואו, וואו, וואו.
2: אז אתה התקשרת אליי ואמרת לי, עמיתי, יש אישור? יש אישור, בוא נעשה משדר.
0: אז הנה, הגיע המשדר, הגיע הרגע הזה, השעה היא 10:34, יש לנו עוד 14 דקות בסך הכל לסיום המשדר הזה. אנחנו מדברים, מדברים, כי יש לנו שעות. רבותיי, אתה, סבא יקר, את סבתא יקרה, ששומעים ורוצים לתת מתנה לנכדים שלכם לשנה החדשה. רבותיי, זה מתנה לחגים. אתה בעל יקר, בעל בשם משה, שרוצה לתת לאשתך מרים מתנה עכשיו לשנה החדשה. יש לך מתנה יותר טובה ממתקן יפה שמקשט את המטבח, שיש בו טכנולוגיות מים הכי מהודרות, הכי טכנולוגיות בעולם, וגם הכי מהודרות בהסכמת כל גדולי ישראל. מים טריים וטעימים לילדים שלכם שיגדלו בריא. אני אומר לכם, אתם תודו לי עוד כמה שנים. תגידו לי, יהודה, אתה זוכר שעשית משדר עם אפיקים? אני מודה לך, כי הילדים שלי עברו לשתות מים. זה דבר אדיר לרוויון של הגוף. כוכבית 20...
2: מי ששומע אותנו כרגע, רדיו כל חי ורדיו כל חי מיוזיק, רבותיי, אנחנו במשדר מיוחד בירושלים עם הקודש. יהודה שוקרון עזב את הבית, עזב את הכל, יש לו מתקן בבית, ואני רואה שאתה גר בגבעת שמואל,
0: נכון,
2: ואתה רכשת את בר המים, שאנשים לא יחשבו שאפילו קיבלת. אני אומר את זה כרגע כאן,
0: רכשתי בטח,
2: ואני אגיד לך משפט אחד, אם אתה עזבת את הכל, אתה רוצה מים. שומעים אותנו בדרום הארץ וגם בצפון הארץ, המשדר המיוחד הזה, המשדר המיוחד הזה שומעים אותנו בכל הארץ.
0: כן.
2: מי שמחיה כרגע לכוכבית 2026, שידע דבר אחד, הוא יצטרף למבצע המבצעים, נועם 1, נועם 2, טוקיו, ריו, כל המכשירים שלנו, ומי שרוצה להתחיל לשתות בריא, על מה אנחנו מדברים, להתחיל לשתות בריא, ויש לך את הבטיחות, שאני לא רוצה לדבר על הילדים הנכווים האלה, שבעזרת השם שלא יקרו עוד מקרים, בעזרת השם, אמן, אמן, אמן.
0: דבר שנתבדק,
2: אז כן. בעזרת השם, להגיד לכבוד שבת קודש ולחייק הרגע, לא, את תגיד רגע, רגע, מי שפרייר שלא יחייק, מי שפרייר אני אומר שלא יחייק, כוכבית 2026, כוכבית 2026, ויותר מזה.
0: כן, כוכבית 2026, כוכבית 2026, גם אתה סבא יקר, גם את אמא יקרה, גם את אחות יקרה, כוכבית 2026, כוכבית 2026, ויותר מזה, עמיתי. אתה רוצה להגיד יותר מזה?
2: יותר מזה, מי שמחייק, מי שיש לו נועם אחד או נועם שתיים, ורוצה לשדרג לנועם שלוש, לנו שעדיין לא דיברנו על המילה כמעט, מה היכולות שלו, ומה זה, יחייק כוכבית 2026, ללחוץ שלוש בתפריט, ולהגיע לצוות המשדרגים, ומקבלים מחיר משודרג מאוד במחיר הקיים היום. רבותיי, הזמן דחוק, אין זמן, אין זמן. כוכבית 2026, כוכבית 2026.
0: כוכבית 2026, אנחנו לא מדברים פה על טרגדיות ולא המקרים, זה לא התרמה, אבל אנחנו לא רוצים להגיע למצב של טרגדיות שאנשים נכבו.
2: סקט את המחשב שם, 1,245 מתקנים נמכרו כבר בשביל המשדר הזה.
0: וואו, השתבח שמו לעד. רבותיי, משדר הצלה,
2: 1,245 משפחות הצטרפו למשפחת אפיקים, למעלה מ-100,000 בתי אב.
0: אתה יודע מה?
2: בארץ ובעולם שיש להם בר מים.
0: לא יאומן, לא יאומן. כוכבית 2026, מצילים את כל הבתים בישראל, עם מים נקיים, עם מים בריאים, עם מים זורמים, עם מים קשרים למאדרין, עם מתקן יפה שמקשט את המטבח, שמפנק את אשתך בקישוט יפהפה, אסתטי, מדהים. הכל עם מתקן עמיד לאורך שנים. אני עובד שנים עם הנועם 2, אני מבסוט ממנו, אין, אפס תקלות, ממש. ואם יש איזה משהו ישר מתקשרי בטכנאי של אפיקים, מגיע בזמינות, במהירות, במקצוענות, הוא לא שוכח את החיוך, הוא לא שוכח את החיוך, רבותיי, אני ראיתי את זה, עם סבלנות, אני שואל אותו כל מיני שאלות, עשיתי אותו מנכ"ל עם השאלות, והוא עונה על כל שאלה. זה המורשת פה שמנחילים לכל עובדי החברה. כוכבית 2026. עכשיו אתם מנצלים את הזמן, אם לא תנצלו את הזמן, תגידו מה, עוד רבע שעה, עוד 13 דקות אנחנו מסיימים את המשדר הזה, תגידו חבל, כי ב-11 ו-30 שניות נגמר מבצע, זהו נגמר. עכשיו אתם מקבלים את נועם 1, נועם 2,
2: אנחנו לא מדברים, לא הובלה, לא התקנה, לא מפחיד לחץ, לא בקבוק טרמי, לא עד 36 תשלומים. אני לא מדבר על השטויות האלה, לא שזה שטויות, זה מאות שקלים בהנחה. אני מדבר על מחיר מבצע המבצעים, מחיר שלא היה לעולם,
0: מחיר השנה החדשה
2: בחברת אפיקים, לא על נועם 1 ולא על נועם 2. כוכבית 2026, ולהגיד לכבוד שבת קודש, לציין את זה כדי שכל ההוצאות שבת לבו עליי ואני פורע. ומבצע סוף שנה, תחילת שנה, מבצע מבצעים, רבותיי, אתם מחייגים אלינו, ומי שרוצה לשדרג מנועם 1 לנועם 2, או מנועם 2 לנועם 3, או מנועם 1 לנועם 3 ננו, מחייגים לכוכבית 2026, לוחצים 3 בתפריט ונהנים ממחיר שדרוג מיוחד. אמנם אין את הנועם 3 בארץ כרגע, אבל הוא יגיע ואתם תראו את המכתב עליו, כי כבר הנגלה הראשונה שהגיעה לא נשאר ממנה אחרי יומיים אפילו אחד חצי.
0: וואו, אני חייב להגיד לך, תשמע, אני בן אדם שמתעסק בשמחה ועניינים, ואתה יודע, והרבה פעמים אנשים שמכירים אותי ביום יום רואים אותי כאילו לפעמים רגוע. אז בתקופה הקודמת, לפני ששתיתי את המים של אפיקים, הייתי יותר כזה, יותר רגוע, יותר רציני. עכשיו אני יותר נראה, אנשים אומרים לי, אתה נראה ממש נראה בריא, צבע לחיים של הבריאות של הבן אדם, של הגוף, נמדדת במים, רבותיי. מים, בן אדם בלי אוכל יכול לחיות כמה ימים, בלי מים הוא לא יכול לחיות. מים, זה הדבר הכי בריא. מים, תשלחו את הילדים שלכם לחיידר, לתלמוד תורה, לבית הספר, לתיכון, לאן שזה לא יהיה, לצבא, עם בקבוקי מים שאתם מוציאים מהמתקן שלכם. אבל הכי חשוב, אתם בבית, לוחצים, לחיצה אוטומטית, יש לכם מזיגה של כוס, הנה אני רואה פה את המזיגה של המתקן, הנה עכשיו פתוח עשה טכנאי, היה לכם לבזוג לי מים מהמתקן של נועם 3 הננו שלכם, בטח, כמובן לחברה עצמה יש לה את הנועם 3 ננו, כי קיבלתם בהספקה הקודמת, אבל אתם המאזינים שיש לכם נועם 1 ונועם 2, חייגו עכשיו, תעשו את ההחלטה המהירה שלכם, כוכבית 2026, אל תוותרו, זה בשבילכם, אתם לא מבינים, זה, אני אומר לכם, אני יודע שוק, אני שדרן של הרדיו, אני לא מהחברה, אני אומר לכם, זה בשבילכם, כוכבית 2026, יש פה בני תורה שיש להם לב ענק למען עם ישראל, וזה החזון שהוביל אותם, שבכל בית בישראל יהיה נועם 1, נועם 2, נועם 3. אם יש לכם נועם 1 ונועם 2, אז אתם מחייגים לכוכבית 2026, לוחצים 3, ואז מבקשים, אנחנו רוצים לשדרג לנועם 3 לננו, עם כל העיצובים, עם כל ההחלפות עיצובים שאפשר לעשות, עם המתקן, עם הטכנולוגיה המדהימה שקיימת בכולם. כוכבית 2026, עוד 10 דקות למשדר הזה, הארד סייל, מחירה לוהטת, זה קורה רק היום ורק ב-10 דקות הקרובות. כוכבית 2026, וגם אני נתניהו שותה מים בריאים של אפיקים, נועם 1, נועם 2 ונועם 3. כוכבית 2026, תעשו את זה בחיוך, כי אתם עכשיו מקיימים מצווה למהדרין, שתי מצוות, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, וכל המענג את השבת, לכבוד שבת קודש, אין סוף לברכה שלו. נותנים לו נחלה בלי מיצרים, זה לא אני אומר, קדוש ברוך הוא אומר, לבוא עליי ואני פורע. כוכבית 2026, כוכבית 2026. אתם לא צריכים לקחת הלוואות בשביל לתקנות את המתקן של נועם 1, נועם 2 ונועם 3, כי יש פה מבצעים מדהימים היום, אבל כוכבית...
2: מבצע המבצעים.
0: מבצע המבצעים, תהיה שנת פתחים זורמים. כוכבית 2026, כוכבית 2026, יש לכם זמן בפרסומות, תתקשר, כוכבית 2026 פרסומות.

0: השבוע במוצ"ש חי. החזן העולמי ניסים סל מתארח באולפן למשדר מרגש ומרומם עם הכנה מיוחדת לימים הנוראים. מוצ"ש חי עם מנחם טוקר, מוצאי שבת פרשת ניצבים וילך בשעה 10. להאזנה בקול חי, קול חי מיוזיק ולצפייה באתר אמס.
1: רוצים בית מבריק וגם נקי מחיידקים? סנו ז'בל, המוצר הנמכר ביותר בישראל, אידיאלי לניקוי וחיטוי ומבטיח פתרון מושלם לכל סוגי הלכלוך. סנו ז'בל, מנקה, מלבין, ממיס שומנים ומשמיד חיידקים. מה הבעיה? קחו סנו ז'בל.
2: לחיים!
3: שנה טובה!
2: שנה טובה!
4: לחיי השנה החדשה שלכם, ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה! לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
5: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ואומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
6: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 5539, כוכבית 5539.
7: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, 3 עמודי תפילה. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל והגאון הגדול רבי אלמלך בידרמן יישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים, בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה. לבני, חיי ומזוני רוויחי, תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת, ושמחים

0: שנה לפטירתו של החפץ חיים זכותו תגן עלינו, יוצא הגאון הצדיק רבי שמעון גלאי שליטה במסע מיוחד לציונו בעיירה רדין, והתפלל למען ילדי קרן ההסעות ולמענכם לשנה טובה, לנחת וכל הישועות. השם שלכם חייב להיות שם. מסרו עכשיו את שמות יקיריכם לקרן ההסעות, 1-750-66-22, 1-750-66-22.
1: סובלים מדלקות, כאבים וקשיי תנועה? דלקול דורבניטיס, לטיפול והרפיה בדלקות וכאבים בכף הרגל וגיד אכילס ומניעת כאבים בדורבן הרגל. צור ידס, מומחים בפיתוח תכשירים רפואיים טבעיים ברישיון משרד הבריאות, ללא תופעות לוואי. צור ידס, להזמנות וייעוץ טיפולי אישי יש לחייג כוכבית 86-24, כוכבית 86-24.
2: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום, במחיר מפתיע כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 80-21, כוכבית 80-21. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
3: רגע לפני שבת, אתם ואני נפגשים כאן בעזרת השם כל יום שישי כדי לסיים יחד את ההכנות האחרונות לשבת קודש, להיכנס אליה מתוך רוב שמחה.
4: וזכנו עם אפרים קמיסר בכל ערב שבת וחג בשעה לשבת, רק כאן בכל חי.
5: שבס. כל חי תמיד איתי, כל חי.
6: כל חי תמיד איתי, רגע לפני שבת. שמענו עכשיו את ה...

0: רב שברוך השם זכה את הרבים, הרב יגאל כהן בוא נגיד, ועוד רבים טובים, מרן הרב יצחק יוסף, ועוד ועוד ועוד ועוד ועוד ועוד ועוד בבתיהם שגדולי ישראל, אני ראיתי במקומות כאלה של מקומות קדושים וטהורים או טהורים שמחזיקים את המכשיר הזה בשבת עצמה. אם הם בדקו, גדולי ישראל, אתם יכולים להיות רגועים וסמוכים ובטוחים, אבל קבלו על עצמכם שבת, אתם יודעים, אווירת חב"ד, תמיד חב"דניקים אומרים, קבל על עצמך איזה קבלה טובה. אז הנה, קבלה טובה בחודש אלול בפרט, הקדוש ברוך הוא מסתכל עליכם ואומר, איך אתם רוצים לכבד את השבת, להדר את השבת, איך אתם רוצים לקבל מתקן מים יפה וטוב, ואתם לא מתקשרים לכוכבית 2026, אתם מפסידים. רבותיי, 5 דקות, אני אומר לכם עכשיו, הוא עוד לא הגיע, עמיתיי, אני אומר לכם, לטובתכם, אני, יהודה שוקרון, שואב משפחת טובים השניים, משפחת כל חי, יחד עם אלת כהן, אנחנו אוהבים אתכם, אנחנו רוצים לדאוג לכם. זה הזמן לדאוג לכם, רבותיי. אני אומר לכם, תעשו טובה לעצמכם, תרגישו הבדל אדיר, במקום לסחוב שישיות, שלא נדבר על שישיות, לא מדברים כל המבצעים של הובלה, התקנה, כל העניינים האלה, אבל העיקר לתת מים בריאים לילדים שלכם, לברך שהכל נהיה בדברו, לעשות ונשמרתם מאוד לנפשותיכם קבלה אחת בחודש אלול, ולעשות כל המכבד את השבת, נותנים לו נחלה בני בצרים, הברכה היא תהיה אצלכם, ואז תבואו בראש השנה, תגידו, ריבונו של עולם, קניתי מתקן מים מנומהודר, שאין בו אפילו סרח של בעיה הלכתית, כל גדולי ישראל חותמים עליו, הוא מהודר מן המהודר, לא צריך לדבר על סרח בכלל, מהודר, חלק, נקי, בריא, ומתקן יפה, מהדר ומכבד גם את המטבח, לא רק מהדר את השבת. בואו תעשו את הבחירה שלכם. אתה, המאזין ששומע אותי, בוא תפתיע את אשתך, אל תשאל אותה. תן לה הפתעה, תהיה אלגנטי, תהיה ג'נטלמן. תקנה לה, ובעזרת השם יהיה לך שפע גדול. א', כי אתה מכבד את האישה, ב', מעל הכל אתה מכבד את השבת, ג', אתה מכבד חברה שאוהבת ומחזיקה קבוע, כולל אברכים קבוע, אם לא מחזיקה, כולל אברכים מחזיק אותם, אבל הבנתם את הרעיון. אבל הכל פה סביב השבת, הכל סביב הברכה, הברכה שלכם, תהיה שנת פתחים זורמים, אפיקים, נועם אחד, נועם שתיים, נועם שלוש, פטנט בלעדי למים חמים וקרים בשבת, זה הזמן שלכם. אם לא תתקשרו כוכבית 2026, עוד 4 דקות, פשוט זהו, זה נגמר, זה נגמר. אני עושה פה עם היד, אתם מבינים, זהו, זה נגמר. לא חבל לכם? כל חי וכל חי מיוזיק, הרדיו הנפלא שלנו. עוד מעט חוזרים לשמוע את המוזיקה אחרי שהתקשרתם, ואם המתנתם, לא נורא, המתנתם, הטלפניות הצדיקות, 50 הדיילות שעונות לכם עכשיו, ועונות לכם על כל פתרון, וגם פתרון איך לרכוש את זה ואיך הכל, נותנים לכם את כל הפתרונות, הם מומחים באיך לעזור לכם להביא את המכשיר האדיר הזה שכולם מחכים לו. אני מסתכל על נועם 3 ננו, אני רואה שאתה יכול לבחור, אתה בא מוזג מים על הבוקר ואתה אומר, רגע, שאני לא אחר זמן קריאת שמה, מה, מתי זמן קריאת שמה? יש לך לוח זמנים יהודי קבוע, ממש לפי המדויק מן המדויק, לפי המהודר מן המהודר, שאתה רואה בו את כל הזמנים. מגיע שבת, מגיע יום טוב, אתה רואה אוטומטית, טק, שבת, אתה רואה אוטומטית יום טוב, או מופיע לך על המסך, אתה לא צריך לעשות כלום, הוא לבד מתהפך והכל בסדר, הכל אוטומטי, ואתה שותה מים חמים רותחים לקפה, כמו שאני אוהב יהודה שוקרון המפונק, אני מפונק בקפה, ואני אצלי זה עבר את המבחן, אז אתם יכולים להיות רגועים. המים הקרים, הטעימים, המזינים, זה טוב לעיכול. ילדים שיש להם בעיות עיכול, מים עוזרים, זה בגלל כל השוקולדים, בגלל כל הקשקושים, והסליחה לביטוי, על השטויות והמתוקים שהם שותים, הם גם לא רגועים. תעשו אותם רגועים, תעשו אותם בריאים, תעשו הצלה לבית שלכם. הצלה בקטע הטוב, לא בקטע הטרגי, בקטע הטוב. תצילו מכל מיני מקרים טרגיים שלא יקרו, עם כל מיני מחמים וכל מיני קביעות וכל מיני קשקושים כאלה שהשם ישמור ויציל. בוא נתרכז בטוב. ניצבים וילך. אתם ניצבים, אתם יושבים. יש פה מבצע מחיר המחירים, תשפ"ו, תשפ"ז, בהשקה הזאת של השנה, מבצע מבצעים וילך. אחרי שאתם ניצבים ויושבים טוב, בואו, תלכו לטלפון לכוכבית 2026, כוכבית 2026, ואז בעזרת השם תכנסו לשנה טובה ומבורכת. כן, עמיתי.
1: שלום לך ולכל המאזינים, אני שוב פעם שלום, עולה שלום. לשידור איתך ביחד כאן, אצלך באפיקין, אתה יודע, אנחנו פה ביחד, באולם התצוגה המרהיב והיפה פה, במוקד הארצי, שאנחנו רואים את כל הנציגות פה, אני רוצה להגיד כמה מילים. קודם כל, תודה רבה על המשדר המיוחד הזה. תודה רבה לאבא שבשמיים שעשינו את זה, וברוך השם אנחנו לטובת המאזינים, ואנחנו רוצים שיהיה להם עוד ועוד ועוד. אז רבותיי, תעזבו הכל, אתם בנהיגה, אתם כרגע שומעים אותנו בבית, באישה עכשיו מבשלת, לא משנה, כוכבית 2026, מבצע המבצעים, שאנחנו אוטוטו סוגרים את הדבר הזה שנקרא המשדר המיוחד הזה. אני רוצה להגיד לך כמה מילים על

0: ام 3 نانو
1: כן,
0: רוצה, דיברת, ככה,
1: דיברת על
0: מלאי,
1: דיברת על ההספקה.
0: אז ככה, קודם כל רבותיי, כמו שאמרתי, נסעת ונתת ממונה, זה הדבר הראשון. אז ככה, אין נועם 3 ננו במלאי, אבל רבותיי, כדאי לכם להירשם אליו, כי גם מה שהגיע כבר נחטף ואף.
1: אף.
0: אני אגיד מה זה נועם 3 ננו, כדי שתבינו, שאנשים יבינו מה הטירוף עליו. הוא הכי קטן בקטגוריה והכי גדול בטכנולוגיה. הוא 36.9 סנטימטר גובה, שתבין את העוצמה.
1: זה הכל קומפקטי.
0: הוא כל כך קטן שיקר, אבל הוא הכי גדול בטכנולוגיה. בואו נדבר על הטכנולוגיה שלו ונבין מה זה נועם 3 ננו. הדור הבא של ברי המים לשבת. נועם 3 ננו מחזיק בכמה פונקציות שאין אותם באף מתקן. אחד, עובר אוטומטית למצב שבת וחג. דבר שני, משפחתי קטן, משפחתי גדול. זה אומר שאם יש לך זוג עם שתי ילדים, אתה תחסוך באנרגיה אדירה, הוא משתמש לפי הצרכים שאתה מגדיר אותו בבית, ולא לפי שהמיני בר עושה, כאילו, מה שיש, יש. זה, יש משפחתי גדול, שבעצם משפחה גדולה, תעשה משפחתי גדול.
1: ועדיין זה חסכוני משפחתי גדול, אז הכל נכון. איקונומי, מה שנקרא באנגלית, כלכלי. כן.
0: יפה מאוד. הדבר השלישי שיש בו זה זמני היום לפי ההלכה. זה אומר שאנחנו עכשיו כרגע רוצים לדעת מתי כניסת שבת, מתי יציאת שבת, מה השעה, מתי עכשיו רבצר רבנו תם, מתי זמן צאת הכוכבים, מתי יוצא הצום, מתי כל דבר ודבר יש לך במכשיר בצורה מסודרת ו... מונגשת ברמה וואו, וואו,
1: כל
0: וואו.
1: חשבתם המהנדסים שלך.
0: הדבר הרביעי, כן. שיש במכשיר הזה מצב יום טוב, שבעצם הוא עובר אוטומטית ביום טוב. הנה עכשיו ראש שנה, הוא עובר אוטומטית ביום טוב. 5 פעמים אתה יכול להגדיר אותו. הנה עכשיו יום טוב יצא בשבת, מוצא שבת, כבר הוא עובר למצב שבת. עוד הפעם מכניס 6.5 ליטר מים חמים ורותחים, ו... עוד הפעם אתה יכול להגדיר אותו.
1: הוא לא טועה.
0: שתבין משהו אחד, הוא הכי גדול בקטגוריה הזאת, ששש וחצי ליטר מים מותחים.
1: לא דיברנו על המכסים, על העיצובים.
0: על העיצובים, אני לא מדבר על העיצוב שלו, שתיכנסו לאפיקים מים באתר אינטרנט, ותבינו מה מדובר, באיזה רמה אנחנו מדברים. אז רבותיי, יש לנו דקה, 60 שניות, תן לי, יהודה, תן לי, תן לי לפנק את המאזינים של רדיו כל חי, תן לי. אם תהיה לטובתם, אני איתך, אין בעיה. כוכבית 2026, אתם מחייגים כרגע. מי שרוצה לקנות בר מים במבצע המבצעים, מי שמצטרף לנו לשידור הזה, שישמע אותנו כרגע ולא יאבד את הראש ולא יהיה פרייר, ולא יהיה פרייר. מי שפרייר שלא יחייג אלינו, אני אומר את זה ככה, מעל גלי היתר, דקה נשאר לנו לשידור הזה. כוכבית 2026, אתם מחייגים אלינו, מקבלים הובלה, התקנה, מפחית לחץ, בקבוק טרמי דיגיטלי, 36 תשלומים ללא ריבית, הכל בסדר גמור.
1: כוכבית
0: אבל
1: 20,
0: מבצע המבצעים.
1: 26, מבצע המבצעים.
0: ומי שרוצה לשדרג, מנועם, יש לו נועם אחד או נועם 2.
1: 2026, לוחה 3, ואז מבקש לשדרג את הנועם אחד או נועם
0: 2. מחיר שדרוג מיוחד, מחיר שדרוג מיוחד. כוכבית 2026. אני רוצה להגיד תודה רבה לאבא שבשמיים, אני רוצה תודה רבה ליור אפיקים, רב אפרים, אחי וראי.
1: משמור לך לך לך לך לך לך לך לך לך לך לך לך לך לך לך לך לך לך לך לך.
0: תודה רבה לאבא שבשמיים היקר, שבעזרת השם נמשיך הלאה להאהיב תורה ולאהוב תורה ולהמשיך הלאה לתת לעם ישראל את כל מה שאפשר, ותיתן לנו כוחות מיוחדים לעבור את השנה הזאת ולהתחיל את שנת תשפ"ג.

0: לפטירתו של החפץ חיים זכותו תגן עלינו יוצא הגאון הצדיק רבי שמעון גלאי שליטה במסע מיוחד לציונו בעיירה רדין והתפלל למען ילדי קרן ההסעות ולמענכם לשנה טובה לנחת וכל הישועות. השם שלכם חייב להיות שם. מסרו עכשיו את שמות יקיריכם לקרן ההסעות 1-750-66-22 1-750-66-22.
1: הרבה לקוחות שואלים אותי, כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת? התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, כוכבית 5539, מתחשבים בבני תורה.
2: מרגישים התחדשות באוויר? סימן שיש טעם להתחדש. אוסם נסטלה במבצע חגיגי. רוצים להשתתף? קנו ממגוון מוצרי אוסם נסטלה ב69.90 שקלים. שלחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ מקורי לחיבור משפחתי בחגים ואולי תזכו בתווי גיפט על החג בשווי 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום. תקופת הפעילות יוטט אלול עד כף חט אלול 1 בספטמבר 26 עד 10 בספטמבר 26 ברכישת מגוון מוצרי אוסם נסטלה למעט מוצרי מטרנה, גרבר, בונג'ור, שוקולד, גלידות ושלגונים. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
3: זה בר כל טוב.
4: כל טוב שמבצעים בבר כל טוב.
5: מטרנה מהדרין, 700 גרם, 2 רק ב-100 שקלים. דג מושט קפוא עם אור, רק ב-12 שקלים ו-90 לקילו. מארז קטשופ אוסם, רק ב-14 שקלים ו-90. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
6: בר כל טוב, יודעים, קונים, כמה פשוט, ככה משתלם.
7: זה בר כל טוב, וזה חשוב לכולם.
8: צריכים הלוואה? תגידו לבנק
9: מורשון
8: ותזכרו בקהל הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף, ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קהל מימון בע"מ. מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
10: הלכלוך חוגג חדש, דרימי T16AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
11: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
12: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
11: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
13: עינית, רשת אופטיקה מקצועית עם מכשור מתקדם ביותר ומגוון רחב של מותגי משקפיים מובילים ועדשות מגע.
11: עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
14: הכל שאתם מכירים, התוכנית שעוד לא הכרתם. אריאל ברמן במגזין הצהריים של כל חי. מגזין הצהריים, להבין את החדשות. ראשון עד רביעי באחת בצהריים, רק כאן בכל חי.
15: כל חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
16: חדשות כל חי, השעה 11.
17: שלום רב לכם, באולפן נדב ארבל. שר הביטחון ישראל כץ אומר לאחר התיהור ברכס עלי טהר כי הוא וראש הממשלה מובילים קו ברור כי צהל לא יסוג בדרום לבנון כל עוד חיזבאללה לא התפרק מנשקו.
18: במבצע מורכב ושיטתי ושלמה המשימה והמנהרות תוארו ממחבלים. כעת צהל ישלים את נטרול המנהרות ויערך באופן הטקטי המתאים לאחיזה ברכס ולמניעת התבססות מחדש של האויב בשטח. ישראל לא תיסוג מאזור הביטחון בלבנון עד לפירוק החיזבאללה מנשקו בכל לבנון והסרת האיומים מעל תושבי הגליל.
17: גורם במשמרות המהפכה אומר כי בין 70 ל-100 מחבלי חיזבאללה, כולל אנשי כוח קוץ של משמרות המהפכה, נלכדו מאז חודש יוני במנהרות באזור רכס עלי טהר, אותו הרכס שתואר כאמור בימים האחרונים על ידי כוחות צהל. לדברי הגורם, במשך תקופה ניסו בחיזבאללה להעביר לנצורים אוכל ושתייה באמצעות רחפנים, אך בכל פעם שמישהו יצא לקבל את ההספקה, הוא חוסל על ידי כוחותינו. הגורם אמר עוד לניו יורק טיימס כי הסיכוי להציל משם את האנשים הולך ופוחת. כוחות צהל השלימו מבצע חטיבתי במרחב העיר שכם ובכפרים הסמוכים. במהלכו עצרו 10 מבוקשים והשמידו למעלה מ-30 מחרטות ששימשו לייצור אמצעי לחימה. בנוסף החרימו הכוחות אמצעי לחימה שהוסתרו. חברי משלחת ברשות אדמו"רים רבים נפגשו אמש בחדר הסגלגל בבית הלבן עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. קודם לפגישה נועד האדמו"ר מסאטמר לפגישה פרטית עם הנשיא. בשיחה הועלו ענייני פדיון שבויים וכן סוגיות הנוגעות ליהדות החרדית. לאחר מכן הצטרפו יתר הרבנים למפגש. שעות ספורות בלבד לאחר שנעצר אמש בצפון הארץ, הגישה הבוקר מחלקת התביעות במשטרת מחוז שי כתב אישום ובקשה למעצר עד תום ההליכים נגד טל ינון דרדיק. על פי הניתן, דרדיק נמנע מלהגיע ולחתום בתחנת המשטרה במודיעין עילית, בניגוד להנחיות מפורשות המופיעות בצו המנהלי שהוציא נגדו אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט. דרדיק אמר הבוקר בכניסה לדיון כי מדובר בהתעללות. זמני השבת, פרשות ניצבים וילך, מיד.
9: רגע לפני הדלקת הנרות כדאי לזכור את אלו שאין להם. חסדי נעמי דואגים לצורכי השבת של יתומים, אלמנות ונזקקים.
17: הדלקת הנרות בירושלים ב-6:24, בבני ברק והמרכז ב-6:39, בחיפה ב-6:31, ובבאר שבע תיכנס השבת בשעה 6:41 דקות. צאת השבת בירושלים ב-7:35, בבני ברק והמרכז ובחיפה ב-7:38, ובבאר שבע בשעה 7:37 דקות. צאת השבת לנוהגים על פי שיטת רבנו תם, בירושלים, בחיפה ובאר שבע ב-8:15 דקות, ובבני ברק והמרכז ב-8:13 דקות.
9: רגע לפני הדלקת הנרות כדאי לזכור את אלו שאין להם. חסדי נעמי דואגים לצורכי השבת של יתומים, אלמנות ונזקקים.
17: עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית, מחר, שבת קודש וביום ראשון, ללא שינוי. עד כאן, חדשות כל חי.
19: מתכוננים לשבת קודש עם כל חי.

0: לקראת שבת עם הרב מיכאל לסרי.
1: ערב שבת שלום, פרשת ניצבים וילך, ממש מתקדמים לאט לאט בצורה טובה ומיוחדת לקראת השנה החדשה. אז קודם כל כמה דברים שיהיה לנו ביד לגבי הנושא של ראש השנה. אנחנו צריכים להתכונן כבר לראש השנה עצמו, ולכן נכון ישימו סימנים, תפוח בדבש וראש של כבש וכל הדברים הטובים, אבל צריכים לדעת מה מסתתר אחרי זה, מה הפירוש כל העניין הזה של ראש השנה. אז קודם כל השאלה הראשונה שכל יהודי צריך לשאול את עצמו, האם שנה זה עיגול, ריבוע, מלבן? מה זה שנה? איך אתה מגדיר את המילה שנה? היא נכנסת בתוך ריבוע או בתוך מלבן או בתוך עיגול? אז כולם יודעים כמובן בצורה ברורה ששנה זה דבר עגול. מעגל השנה. השנה זה דבר עגול. שנה זה לא ריבוע, זה דבר עגול. וזה שונה וחוזר על עצמו כל פעם, כיוון שזה עיגול. אז לכן זה חוזר על עצמו כל הזמן. זה מתגלגל והולך, השנה. אם כן יוצא, אם שנה זה עיגול, אז כולנו יודעים שלריבוע יש ראש, יש ארבעה ראשים. למלבן יש ארבעה ראשים. כל דבר יש לו את הצלעות שלו ואת הראשים שלו. כמו ששאלו ערבי בכיתה, תגיד לי, כמה צלעות יש למלבן? אמר להם, למלבן יש 10 צלעות. אמרו לו, איך הגעת לזה? אמר, אבא שלי יש לו מנגל בבית שהוא מלבני, והוא שם 10 צלעות של כבש על המנגל הזה. בקיצור, על כל פנים, שנה זה עיגול. ולעיגול אין ראש. לעיגול אין ראש. אז איך אנחנו אומרים את המילה שהיא נקראת תרתי דסתרי, ראש השנה? אם שנה זה עיגול, אז לעיגול אין ראש. אז מה זה הדבר הזה? למה אומרים ראש השנה? פלא עצום. פלא עצום. זה דבר ראשון. ובאמת צריכים להבין מה קרה כאן. המילה הזאת, ראש השנה, היא הפתח הגדול שבעצם נותן לנו את התשובה לשנה הזאת. אם בן אדם יעשה חשבון ויראה את הדברים בצורה מסודרת, הכל יהיה ברור לו. רוב העולם מסתובב בתוך עיגול. רוב העולם הוא עגול. רוב הדברים הם עגולים. כל הבריאה כולה היא עגולה. מצבא השמיים ועד למטה בארץ, מגוף האדם ועד כל דבר שנמצא בעולם הוא עגול. העולם הוא עגול, הוא בנוי בצורה כזאת. הכל זה עיגולים. עגול זה דבר שמתגלגל, עגול זה דבר שאין לו תכלית, הוא מסתובב סביב עצמו. חטא העגל זה הכל תוצאה של עיגולים, הכל סביב עצמך. עשיו אמר, הנה אנוכי הולך למות. מה זה הנה אנוכי הולך למות? עשיו מסתכל את כל החיים שלו. כבר מגיל 14 הוא קלט את החיים. אומר, זה הולך למות. הכל זה עיגול. הכל זה מחזוריות. הכל זה חוזר על עצמו. אז למה זה לי בכורה? בכורה זה דבר ראשון. זה ראש. זה התחלה. אין התחלה לעולם הזה, באין סוף, אני פה נגחי, העולם הזה ממשיך, ושלום על ישראל, ומתים וממשיכים הלאה. אין תכלית, אין מטרה, יש עיגול שמסתובב סביב עצמו. זה עשיו. וגם עמלק. עמלק, כתוב ראשית גויים עמלק. לכאורה יש לו איזשהו ראשית. לא, אחריתו עדי עובד. אם אחריתו עדי עובד, אז הראשית הזאת היא לא ראשית בכלל. אין פה ראש. יש פה עיגול שמסתובב סביב עצמו. וככה כל הגויים כולם, כל העולם, מסתובב סביב עצמו. הכל זה מחזוריות אחת. ושלום על ישראל. עם ישראל נקראים ישורון. ישורון זה קו. בחירה. קו יכול להתעקם. יכול ללכת ימינה ויכול ללכת שמאלה. קו שהולך הוא לא צפוי. עיגול הוא צפוי. איך שאתה מתחיל את העיגול, צפוי לאן אתה הולך לסגור את העיגול. כי אם אתה מתחיל עיגול, אז הסוף שלו זה לסיים את העיגול. אנחנו יודעים בדיוק לאן זה הולך. שור בן יומו קרוי שור. הוא עיגול. הוא חי. וכמו שהוא נולד, ככה הוא יגמור את החיים שלו. הוא נקרא שור, והוא יקרא גם שור בסוף ימיו. החתול נקרא חתול גם כשהוא מת וגם כשהוא חי. למה? הוא פשוט נמצא באותו עיגול, לשם הוא הולך. אין שום אפשרות אחרת ללכת למקומות אחרים. אין זכות בחירה להתעקם או ללכת בדרך הישר. אין. עם ישראל ישורון. עם ישראל יש לו דרך. ולכן אומר חפץ חיים, כתוב בפסוק, הולך אל דרום. פסוק חמישי בקהלת. הולך אל דרום וסובב אל צפון. סובב סובב הולך הרוח, ועל סביבותיו שב הרוח. הכל זה סיבובים. גם הדרום, גם הצפון, הכל מסתובב סביב עצמו. ולכן, אדם שהוא יהודי, הוא נמצא מחוץ לעיגול. השטן מאוד אוהב את העיגול. השטן, כל מה שהוא מדבר איתך זה תישאר איך שאתה. אתה בן אדם טוב, אתה צדיק, אתה מיוחד, אין כמוך בעולם. תמשיך עם החיים האלה, אל תשתנה, תישאר איך שאתה. אני רוצה להביא אותך למוות כשאתה בלי שינוי, כשאתה אין לך שום דבר לקראת העולם הנצח שלך. אתה מבין? זה הכל ככה. וזה הלל הזקן ראה גולגולת שצפה על פני המים. גולגולת, מי מוביל אותה במים? המים מובילים אותה. המים לוקחים אותה, אין לה רגליים. גולגולת זה דבר בלי רגליים. הוא מוביל אותו, המים מובילים אותו. והוא אמר לה, על דעתיו תתפוך, בסוף מתייפך יתופון, הכל זה מחזוריות, אתה הרגת, יארגו אותך, זה הכל מסתובב סביב עצמו, אין תכלית, אין מטרה, אין כלום. לכן, עיגול, זה דבר שהוא נגד הראשית. ראשית, זה לא עיגול. ראשית, זה רק אם אתה מחוץ לעיגול, יש לך ראש. אם אתה בתוך העיגול, אין לך ראש. אתה מתגלגל סביב כולם. ולכן יוון זה גימטריה גלגל, שהם אומרים אין שום השתנות מהטבע שיש לך. עם ישראל נקראים ראשית. תורה נקראת ראשית. בכור נקרא ראשית. ראשית עריסותיכם. ביקורים. מעשר. בני בכורי ישראל. מביאים ביקורים לבית המקדש. מה זה? אין את האות סמך בביקורים. מי שראה שם אומר בעל התורים, אין אות סמך בביקורים. ביקורים זה התחלתיות. אי אפשר להביא עיגול לשם. עיגול לא יכול להיות באזור הזה. ולכן, לקחת תנה מידיך. תנה, ומשם אתה לומד את העניין. זה לא יאומן כי יסופר. זה לוקחים את העיגול ושמים לו ראש. והנה, אם יש לך ראש, אתה חייב להיות מחוץ לעיגול. אנשים שבתוך העיגול אין להם ראשית. ולכן ראש השנה לא שייך אצל אומות העולם. כי אצלם הכל עגול, הכל מסתובב. ראש יכול להיות רק למי שיודע לצאת מחוץ לעיגול. איך אמר ארכימדס? אחד מחכמי אומות העולם, אם הייתי מחוץ לכדור הארץ, יכולתי לסובב את כדור הארץ. מי שנמצא מחוץ לעיגול, הוא מסובב את העיגול. ולכן ראש השנה, כדי להיות ראש לעיגול, זה רק מי שנמצא מחוץ לעיגול. מכיוון שאנחנו יודעים לצאת מחוץ לעיגול, אנחנו יוצאים מבחוץ, אנחנו יכולים לסובב את הכדור הזה, לסובב לנו את השנה. אנחנו יכולים להחליט איך השנה תיראה לנו. ולכן רומזים לנו, אתם נמצאים בראש השנה. ראש השנה, אתה יכול לגרום לעולם להסתובב. אתה יכול לגרום לשנה שלך להסתובב. איך אתה עושה ראש השנה? איך אתה מתכונן לראש השנה? איך אתה עושה את זה בצורה אמיתית ונכונה? אתה יכול להיכנס. אתה תהיה מחוץ לעיגול. בראשית. בראשית. זה אותיות א', באלף בתשרי. באלף בתשרי. זאת אומרת, אתה יכול להיות מחוץ למערכת. אם אתה בתוך המערכת, אתה לא תוכל לסובב את המערכת. רק מי שנמצא מחוץ למערכת. בראש השנה, אנשים הולכים להיחתם, להיכתב. השאלה, אם יש לך טעם למה אתה חי, או שאין לך שום הסבר להסביר את החיים שלך. בא בן אדם למשפט ורוצים לדעת אם כדאי לתת לו לחיות או לא. אומר הזוהר הקדוש, ברעיה מהמנה. אומר, ששולח יצחק, שהוא מידת הדין, את עשיו, שהוא מידת הדין, אמר לו, צא והווה לי מטעמים. אני רוצה לצאת לעשות מידת הדין בעולם, כי יצחק הוא גבורה, הוא מידת הדין. עשיו הוא מידת הדין. לך תביא לי מטעמים, לך תיתן לי טעם למה אנשים צריכים לחיות. תן לי טעם למה להוסיף לך עוד שנה. מה אתה מטעים? מה הטעם שיש לך כדי להוסיף לך שנה חדשה? מה הטעם? מה? ועשיו יוצא, ורבקה הצילה את כל העולם כולו ממידת הדין. כי יש אחד בשם יעקב, שהוא נמצא מידת הרחמים. אם הוא יביא מטעמים, אז היא הצילה את העולם. אם עשיו יביא את המטעמים, העולם הולך לאבדון. משום שאם מידת הדין תשלוט, אז אי אפשר לאף אחד להחזיק, כי לא יצדק לפניך כל חיים. ולכן, אומרת רבקה ליעקב, תקשיב, אתה הולך להיכנס במקום עשיו. אתה יכול להיכנס למה אחרת, תהיה פה כללה. יהיה כללה בעולם. אמרה לו, עליי כללתך בני. אתה צריך להביא מטעמים של מידת הרחמים. ולכן הצליח יעקב אבינו להיכנס ולהביא לו את מידת הרחמים. כשמידת הרחמים נכנסה, דנו את העולם בצורה אחרת. עשיו הוא בתוך עיגול, הוא יכול להביא רק אבדון לכל העולם. אבל יעקב, שהוא יודע לצאת מחוץ לעיגול, הוא יכול להביא רחמים לעולם. רחמים זה המידה של רחם. רחם זה מחר. מחר אני נותן לך עוד אפשרות. ייתן לך אפשרות. מידת הדין לא נותנת אפשרות. אדוני, חטאת, עבית, זהו. זה התוצאות. ככה צריך להיות. אבל מידת הרחמים היא זאת שמכניעה את מידת הדין. ולכן יעקב אבינו, שהוא יודע לצאת מחוץ לעיגול, אצלו יש ראש השנה. אנחנו היחידים שמצילים את כל העולם כולו. אשריכם ישראל.
0: עכשיו איתכם לקראת שבת עם הרב מיכאל לסרי.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: אנחנו כמובן מודיעים לכל המאזינים העיקרים, שוב פעם אפשר בעזרת השם כל יום שני לבוא לשיעור לנשים, מדרשייה לנשים אצלנו בבית ברחוב חזוניש 68 א', אפשר לבוא מ-10 בבוקר כל יום שני עד השעה 12 להתחזק, רבנים, רבניות, ויש שם גם שתייה חמה, שתייה קלה, וגם יש שם מיני מתיקה, אפשר לבוא וגם לשמוח ולהתחזק, בפרט עכשיו לקראת השנה החדשה, אתם כולכם מוזמנות לבוא. שבת שלום לכולם.
3: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, איילון.
4: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע.
5: לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.

0: השנה לפטירתו של החפץ חיים זכותו תגן עלינו יוצא הגאון הצדיק רבי שמעון גלאי שליטה במסע מיוחד לציונו בעיירה רדין והתפלל למען ילדי קרן ההסעות ולמענכם לשנה טובה לנחת וכל הישועות השם שלכם חייב להיות שם מסרו עכשיו את שמות יקיריכם לקרן ההסעות 1-750-66-22 1-750-66-22
1: מרגישים התחדשות באוויר? סימן שיש טעם להתחדש. אוסם נסטלה במבצע חגיגי. רוצים להשתתף? קנו ממגוון מוצרי אוסם נסטלה ב69.90 שקלים. שלחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ מקורי לחיבור משפחתי בחגים ואולי תזכו בתווי גיפט על החג בשווי 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום. תקופת הפעילות יוטט אלול עד כ"ח אלול 1 בספטמבר 26 עד 10 בספטמבר 26 ברכישת מגוון מוצרי אוסם נסטלה למעט מוצרי מטרנה, גרבר, בונג'ור, שוקולד, גלידות ושלגונים. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם, יש לשמור קבלה.
2: בדרך למשפחה, לחברים או סתם לטייל? בחג הקרוב מתחדשים ברכב רק בפריסבי עד שנייה. מחכים לכם בהפנינג עם הנחות ענק בסניפי פריסבי אופקים ונתיבות. 6-7 בספטמבר, כ"ד עד כ"ה באלול. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר.
3: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 80-21, כוכבית 80-21. מנורה, מרכז להשתלות שיניים.
4: עכשיו איתכם, לקראת שבת, עם הרב מיכאל לסרי.
5: כל חי תמיד איתי, כל חי.
6: מאזינים יקרים, אנחנו נמצאים בעיצומו של השופר. למה בעצם אמרנו ראש השנה? זה כדי לצאת מחוץ למערכת. למה כל כך צריכים לצאת מחוץ למערכת? למה להיות מחוץ לעיגול? כיוון שמי שנמצא מחוץ לעיגול, השטן לא יכול לשלוט בו. אתה חייב לעלות למערכת שהשטן אין לו שם שום יד ורגל. הוא לא יכול לנגוע בך באותו זמן. לכן כל מה שעושים בראש השנה זה הכנות לקראת הקפיצה הזאת הגדולה של לקפוץ מעל הראש, לקפוץ מעל העיגול. ולכן קוראים כללות. הכללות שקוראים אותן בפרשת כי תבוא לפני שנכנסים לראש השנה זה כדי לקחת את כל הכללות של השנה שעברה ולגמור אותן, לסיים אותן. לא להתעסק איתם, להוציא אותם מחוץ למערכת החדשה שאני הולך לעשות. ולכן קוראים את הכל, תכלה שנה וכללותיה, לגמור עם זה. כי שנה זה כללה. מי שלא יודע, שנה זה כללה. מה ההבדל בין ברכה לכללה? עיגול זה כללה. ברכה זה מחוץ לעיגול. זה ההבדל בין ברכה לכללה. למה? ברכה זה להבריך, זה לעשות עוד חוץ מהמערכת הזאת, אנחנו מבריחים ועושים עוד צמיחה, עוד משהו חדש. עיגול זה כללה, כי אם אתה מסתובב סביב הצמיחה כל החיים, זה הכללה הכי גדולה בעולם. כללה זה להישאר באותו מעגל ולהמשיך להסתובב איתו. ברכה זה לחוץ, לצאת מהמערכת ולהוסיף עוד לתוך המערכת. זה הברכה. ברכה זה לצאת. ולכן השנה צריכה ברכה. שנה שהיא, בגלל שהיא עגולה, צריכים לעשות באמצע תפילת 18. תפילת ברך עלינו, ברכנו, לברך את השנה. למה לברך את השנה? כי היא מקוללת. כי שנה שהיא עגולה שמסתובבת סביב עצמה, זה דבר שמראה על כללה. ולכן צריכים לעשות שיהיה ברכה בתוך השנה הזאת. ולכן אנחנו כדי לעלות מעל השנה, כדי לברך אותה, כדי לקבל שנה טובה, חייבים לגמור עם כל הנושא של הכללות לפני כן. תמיד אם אתה מחוץ למערכת, ההצלחות שלך הן גדולות. אל תהיה במערכת הרגילה. הגויים נמצאים במערכת הרגילה בכל יום מקולל מחברו. אתה תעלה מחוץ לעניין. לכן עושים סימנים בראש השנה, כי סימן זה דבר שהוא לפני הכל. סימן זה נמצא בתוך הראש. סימנים זה דבר שהוא מחוץ למערכת. כמו שאומר המגיד ממזריץ, אומר דבר מדהים, המאמר הראשון של בריאת העולם, איך קוראים למאמר הראשון? אין מאמר, יש רק 9 מאמרות. ביאמר אלוקים, ביאמר אלוקים, ביאמר אלוקים, יש רק 9 פעמים בבריאה. אז איך כתוב ב10 מאמרות נברא העולם? אז מסביר שיש מאמר שהוא קודם לכל המאמרות, שזה מאמר שברא את האותיות. בראשית ברא אלוקים את. מה זה את? מאלף עד תף. קודם כל הקדוש ברוך הוא ברא את כל האותיות. האותיות הם סימנים. האותיות, כי אות היא, אות היא ביני ובין בני ישראל. אות זה סימן. תמיד שאומרים תעשה לי אות, תעשה לי סימן. האותיות הם במערכת הסימנים. הם נבראו לפני שנבראו דברים בתוך העולם. הם היו מחוץ למערכת. ולכן עושים סימנים, כי סימן זה מחוץ למערכת. עובדה שהגמרא מספרת, מסכת ביצה, שהיו מסיעים מסועות, היו כדי להגיד שראש חודש התחיל, היו לוקחים אש, מדליקים מעל הגגות, וכולם רואים, היו עושים סימן, וכולם מכירים את הסימן. אחר כך קלקלו מי שקלקלו את המצב, ואז יצאו השלוחים, אמרו צריכים לשלוח שלוחים, משמע שהסימנים ולפני כל המעשים, סימן זה הדבר הטוב. ולכן תינוק שנמצא ברחם אמו, הוא לומד את כל התורה כולה. שמה זה מחוץ למערכת. מה שמחוץ למערכת, הוא עוד לא יצא לתוך המערכת, הוא נמצא במקום יותר גבוה. ולכן, הסימן זה דבר שהוא נמצא במחשבה. הוא במעלה גדולה. לכן עושים סימנים בראש השנה. כדי להגיע למחוץ למערכת. כי ברגע שאנחנו יוצאים מחוץ למערכת, השטן לא יכול לשלוט. ולכן יש שופר. מה זה שופר? שופר זה לא דיבור. שופר זה הוצאת קול. זה הוצאת רוח מתוך הלב שלך פנימה. את מה שביפח באפיו נשמת חיים, אותו אתה מוציא. זה לא לתקוע. אנחנו לא אומרים, אנחנו מצווה לתקוע בשופר. זה לא מצווה לתקוע בשופר. המצווה היא לשמוע קול שופר. זה נמצא במערכת הסימנים. אנחנו רוצים לצאת מחוץ למערכת הרגילה. לא נמצאים במערכת הרגילה. השופר זה לא דיבור. דיבור זה להיכנס למערכת רגילה. ואנחנו לא רוצים להיכנס למערכת רגילה. כי השטן שולט במערכת הרגילה. במערכת של הדיבור השטן שולט. ואני צריך לעלות מעל מערכת הדיבור. מעל מערכת הדיבור זה נמצא מקום אחר. זה כל שיוצא מהפנימיות שלי בפנים, לפני שהוא מגיע לשפתיים. למה? לכן כתוב בתורה, מדבר שקר תרחק. לא כתוב משקר תרחק, כתוב מדבר. כי השקר מתחיל כשהדיבורים מתחילים לצאת. אבל כשיש רק נשימה, רק קול, רק נשימה מתוך תוכחה, זה אין בזה שקרים. שמה אין שקר. שמה השטן לא יכול לשלוט. השופר לא סתם מבלבל את השטן, כי השופר מגיע ממערכת שהיא פנימית יותר מהדיבור. היא מהמערכת של הסימנים. ולכן כשמי שבא מהמערכת ההיא, הוא בא ממקום מאוד רוחני. זה מקום שהשטן לא יכול לשלוט. השטן לא נמצא שם. לכן, התקיעה הראשונה שהייתה בכדור הארץ, מי תקע בשופר הראשון בכדור הארץ? כשאתה שואל אנשים, לא כולם יודעים. מי תקע ראשון בתקיעה הראשונה בכדור הארץ? זה היה הקדוש ברוך הוא. הוא לקח חומר שנקרא גוף האדם, ונפח באפיו נשמת חיים. נפח באפיו נשמת חיים, זאת אומרת, הוא תקע את התקיעה הראשונה. מה זה תקיעת שופר? זה להכניס רוח בתוך חומר. השופר עצמו הוא דבר חומרי, ואני מכניס רוח בתוך החומר כדי לרמוז לאדם, אם אתה רוצה להצליח בכל השנה כולה, תכניס רוחניות בתוך החומריות. אם אתה מכניס רוחניות בתוך החומריות, אז אתה מצליח. אבל אם הרוחניות תישאר, הגשמיות תישאר איך שהיא, בלי להכניס ברוחניות, אז לא עשית כלום. לכן הדברים האלה מצילים אותנו מהשטן. השטן מתבלבל בגלל הקריעת שופר. למה התקיעת שופר מבלבלת אותו לגמרי? כמו שהגמרא אומרת, בגלל שהוא חושב, הוא מתבלבל. הוא נמצא במערכת שהוא לא מכיר אותה. השטן מכיר מערכת אחת. מה? דיבורים, שקרים, וכל המערכת שיש היום. כל מערכת התקשורת, כל הרדיו וכל מה שיש מסביב, הכל זה אינטרסים והכל יש בזה, כל זה מלא בשקרים אחד אחרי השני, פרשנויות ושקרים. זה מערכת של דיבור. המערכת של דיבור נמצאת במערכת של שקרים. מדבר שקר תרחק. שם השטן שוחה, הוא מרגיש טוב, הוא לא מבולבל, טוב לו שם, הוא מטביע שם את כל האנושות, והכל נמצא שלו, הכל ביד שלו. מתי השטן מתבלבל? כשאתה מרים אותו ומביא אותו למערכת שהוא לא מכיר אותה, מביא אותו לסביבה שהוא לא מכיר את הסביבה הזאת. מתי שכתוב ויפח באפיו נשמת חיים, השופר הראשון שנתקע בכדור הארץ, שם השטן עוד לא נולד. השטן נולד יותר מאוחר. השטן נולד באות סמך וביסגור בשר תחתנה, שם נברא השטן. אבל לפני כן, בויפח נשמת חיים, השטן לא היה שם, הוא לא מכיר את האזור בכלל. והתפקיד שלנו בראש השנה זה להרים את עצמנו למערכת, לפני מערכת הדיבורים, למערכת שנקראת ויפח באפיו נשמת חיים, ששם השטן לא מכיר. תגידו את האמת, אם הייתי זורק אותך באמצע החלל לתוך ניו זיילנד, לתוך מקום שכולם שם ערבים, אתה לא מכיר את השפה, כולם מסתכלים עליך, מי אתה? מאיפה באת? איזה פחד אתה מקבל שם? לאן אני אלך? איך אני אצא מכאן? אתה כל הזמן חושב מה אני אעשה, איך אני מתגונן? תראה, כולם מסתכלים עליי, כולם סונים אותי, זה לא המקום שלי. אתה מפחד. השטן, שהוא נמצא במערכת הדיבורים הרגילה, הוא לא מפחד, זה המערכת שלו. אנחנו חייבים להוציא אותו מחוץ לשנה עצמה. ראש השנה, מחוץ לשנה יש ראש, ולשם אני צריך להביא את השטן. אם אני תוקע בשופר, אני מביא אותו לזמן של ויפח באפיו, שם השטן לא היה, הוא לא מכיר את האזור, ואז זה מבלבל אותו. זה לא המערכת שהוא מכיר. השטן פתאום לבד, הוא פתאום לא מכיר מה קרה, המערכת הזאת לא מוכרת לי, וזה מפחיד מאוד. זה כמו בן אדם שנמצא בתוך מרתף. תגידו את האמת, כשאתה בתוך המרתף, אבל יש אור מבחוץ. במרתף יש כל מיני כלים, כל מיני דברים שנמצאים שם, ואתה במרתף, אבל יש אור, אתה רואה כל דבר איפה הוא נמצא, אתה לא מפחד. אבל ברגע שנהיה חושך, אתה כאילו חושב שכל השדים נמצאים פה באזור. למה? כי אתה לבד. כשאתה במערכת מבודדת, אתה בפחדים, לא יודע מה לעשות עם עצמך. זה התפקיד שלנו. אנחנו חייבים להביא את השטן לויפח באפיו, להביא אותו למקום שהוא לא מכיר אותו, ואז הוא מתבלבל. זה נקרא עולם האצילות. זה נקרא עולם שהשטן לא מכיר אותו. לשם צריכים להגיע. זה נקרא ראש השנה. אם יש לך ראש, אתה מחוץ לעיגול. מחוץ לעיגול, השטן אין לו שליטה. אין לו שליטה, אתה קובע את השנה שלך עכשיו. אשריכם ישראל.
4: עכשיו איתכם, לקראת שבת, עם הרב מיכאל לסרי.
5: כל חי תמיד איתי, כל חי.
6: אנחנו כמובן מודיעים לכל המאזינים העיקרים, שוב פעם, אפשר בעזרת השם כל יום שני לבוא לשיעור לנשים, מדרשייה לנשים, אצלנו בבית, ברחוב חזוניש 68 א', אפשר לבוא מ-10 בבוקר כל יום שני עד השעה 12, להתחזק, רבנים, רבניות, ויש שם גם שתייה חמה, שתייה קלה, וגם יש שם מיני מתיקה, אפשר לבוא וגם לשמוח ולהתחזק, בפרט עכשיו לקראת השנה החדשה, אתם כולכם מוזמנות לבוא. שבת שלום לכולם.
7: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, שלושה עמודי תפילה. הגאון הגדול, מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול, רבי בנימין פינקל, והגאון הגדול, רבי אלימלך בידרמן, ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה. לבני, חיי ומזוני רוויחי. תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת.

0: על פעילות העמותה.
1: לחיים!
2: שנה טובה!
1: שנה טובה!
3: לחיי השנה החדשה שלכם, ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה! לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו, ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה, בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
4: סובלים מדלקות, כאבים וקשיי תנועה? דלקול דורבניטיס, לטיפול והרפיה בדלקות וכאבים בכף הרגל וגיד אכילס ומניעת כאבים בדורבן הרגל. צורי הדס, מומחים בפיתוח תכשירים רפואיים טבעיים ברישיון משרד הבריאות, ללא תופעות לוואי. צורי הדס, להזמנות וייעוץ טיפולי אישי יש לחייג כוכבית 8624, כוכבית 8624.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.

0: השנה לפטירתו של החפץ חיים זכותו תגן עלינו יוצא הגאון הצדיק רבי שמעון גלאי שליטה במסע מיוחד לציונו בעיירה רדין והתפלל למען ילדי קרן ההסעות ולמענכם לשנה טובה לנחת וכל הישועות השם שלכם חייב להיות שם מסרו עכשיו את שמות יקיריכם לקרן ההסעות 1-750-66-22 1-750-66-22
1: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
3: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 5539, כוכבית 5539.
4: עכשיו איתכם, לקראת שבת, עם הרב מיכאל לסרי.
5: כל חי תמיד איתי, כל חי.
6: מאזינים יקרים, אנחנו חותמים את תוכניתנו הקצרצרה בשופר הנפלא הזה שקיבלנו אותו במתנה לראש השנה. דיברנו שהשופר בעצם מרים אותך מעל המערכת הרגילה, ואז אתה יכול לשלוט על המערכת הטבעית של העולם. עוד דבר שהשופר הזה עושה, זה אחד הדברים המדהימים ביותר. מתי אנשים תוקעים בשופר? אתה מסתכל בתורה, ואתה רואה שתוקעים ביובל. בשנת היובל, תוקעים בשופר. זאת אומרת, השופר מוציא אנשים לחירות. יש לו עוד תכונה מדהימה, שהוא מוציא את האנשים לחירות. יציאה לחירות. אומרים חז"ל, חירות ממלאך המוות. החירות ממלאך המוות זה תקיעת השופר. למה תוקעים ביובל? מה מסמל התקיעה שתוקעים ביובל? אחרי 50 שנה תוקעים ביובל, בשופר. ושבו איש אל אחוזתו, ואיש אל משפחתו ישובו. השופר מחזיר אותך למקורות, לחזור הביתה. עכשיו יצאת מחוץ למערכת. במשך כל השנה יצאת מהבית, יצאת מביתו של הקדוש ברוך הוא, וכיוון שיצאת, הסתובבת, הלכת, שכחת. השופר מחזיר הביתה. כל העבדים חוזרים הביתה. כל מי שהיה עבד ליצר הרע במשך השנה, הוא יכול עכשיו לחזור הביתה. זה כל העבדים חוזרים הביתה. ולכן ביובל ושבו איש אל אחוזתו. תחזור למקום האמיתי שלך. המקום האמיתי שלך זה לא מה שאתה עושה עד עכשיו. זה לא המקום. אתה כולך תקוע בכל מיני דברים אחרים. כרמי שלי לא נתרתי. תחזור הביתה לכרם האמיתי שלך. ולכן התקיעה מוציאה לחירות. ולכן יוסף בראש השנה יצא לחירות. תקעו בחודש שופר, בכסל יום חגנו. כתוב שיוסף אבינו, יוסף, שהוא היה במצרים, הוא יצא ממצרים, והיריצו מן הבור, זה היה בראש השנה. למה? כי התקיעת שופר של ראש השנה מוציאה לחירות. וגם חז"ל אומרים, פסקה עבודה פרך שהיו עובדים את המצרים. העובדים היו שולטים בנו, ופסקה עבודה. מתי פסקה עבודה? בראש השנה. הנה, אנחנו מתחילים לתפוס את המערכת. אנחנו, אנשים שלטו עלינו, אנחנו שולטים עליהם. והנה שרה, רחל וחנה נפקדו בראש השנה, כי שמה יוצאים לחירות. כשאתה מחוץ למערכת הרגילה, אתה לא בדברים הטבעיים. אתה עולה מעל הטבע, אתה יכול לחולל שינוי. גם אם בטבע נגזר שלא יהיו, לא יהיו ילדים, אתה יכול לעלות מעל המערכת בראש השנה, ושמה לקבל מערכת חדשה. זה לא יאומן. יוצא מצב שבעצם הנושא של השופר, הוא מוציא אותנו מחוץ למערכת הרגילה, לצאת למערכת אחרת. שמה אין שליטה לשטן, שם אתה יכול לבנות שנה חדשה ומתוקה ומיוחדת. זה העניין קודם כל של השופר. איך הוא מדבר את זה? איך השופר אומר את זה? אז תסתכלו על התקיעות. הבן איש חי כותב שהצורה של השופר היא כבר מלמדת אותך איך אתה יכול לצאת לחירות. חירות האמיתית זה השופר צריך להיות כפוף. שואל הבן איש חי, למה צריך להיות שופר כפוף? כי אם אתה מכופף את עצמך, אתה מוריד את עצמך, אתה תקבל שנה טובה. השופר רומז לך, תוריד את עצמך למטה, אל תשב להתגאות. שופר צריך להיות מקופף. הכיפוף הזה הוא בעצם שמביא לך שנה טובה. תוריד את הראש, תרד מתחת לרדאר, ובמילא אתה לא נמצא במערכת הרגילה, אלא אתה מחוץ למערכת הרגילה. מי שענב נמצא מחוץ למערכת. ולכן א' כפוף, ב' התקיעה של השופר. כתוב אשרי העם יודעי תרועה. סליחה, מה זה יודעי תרועה? יש מישהו שיודע מה התרועה מדברת? זה שהשופר עושה מה זה אומר לך? מה זה מלמד אותך? חוץ מה שאתה שומע איזשהו קול, אתה יודע בדיוק מה הוא מדבר? אז איך כתוב יודעי תרועה? מי יודע באמת את התרועה? מי יודע מה התרועה מדברת? אז יש הרבה הרבה רמזים. אחד הרמזים זה פשוט. שימו לב שאת התקיעות של השופר, תשימו לב שהן מחולקות לשלושה חלקים. תקיעה בהתחלה, תקיעה בסוף. אין מצב שאתה תוקע בשופר ואתה מסיים עם תרועה או עם שברים. אין מצב כזה. כשאתה תוקע בשופר, חייב להיות תקיעה בהתחלה ותקיעה בסוף. באמצע, בין התקיעה הראשונה לשנייה, יש מצבים. או תו, תו, תו, גנוח הגנח, או תו, תו, תו, תו, תו, תו, תו, תו, תו, אילו לילל. זה דברים שקוראים בינתיים, בין תקיעה לתקיעה. זה באמצע, אבל חייב להיות תקיעה בהתחלה ותקיעה בסוף. למה? כדי לדבר איתך. התקיעה היא מדברת. מה התקיעה אומרת לבן אדם? אתה שומע את השופר, תו, זה כל אחד ישר. אין בו זיגזגים, אין בו ימינה, אין בו שמאלה. רומז לך, ידידי היקר, אתה נולדת בעולם ישר. היית תינוק, היית ילד טהור. איזה טהרה, איזה יופי. ככה נולדת, נולדת בטהרה. אל תשכח לסיים את החיים גם כן באותה טהרה. תמיד בסוף יש תקיעה בסוף. תחזור. תמיד תדע שלסיים את החיים צריכים לסיים אותם כמו שהתחלנו אותם. והלוואי תהיה זקנתנו כמו שהיינו תינוקים בהתחלה. באת בלי חטא, תצא בלי חטא. נכון, באמצע עשית חטאים. לכן בשופר יש תו, תו, תו. זה בן אדם שמדרדר. יורד, יורד, יורד. ויש אחד, יורד יותר מדי. תו, תו, תו, תו, תו, תו, תו, תו, תו, תו, תו, תו, תו, תו. ירדת, השתוללת, נפלת, נשברת. נו, מה לעשות עכשיו? יש אפשרות להתרומם? השופר מדבר אליך. תמיד אתה תראה תקיעה בסוף. למה התקיעה בסוף? כדי להגיד לך, אפשר לחזור הביתה. אל תחשוב שנאבדת. אל תחשוב שאתה נמצא במקום שאי אפשר להגיע. אתה גם תחזור הביתה. גם אם אתה אבוד, וגם אם אתה נידח. מה ההבדל בין אבוד לנידח? אבוד זה אדם שיודע שהוא נאבד, והוא רוצה לחזור הביתה. נידח זה אחד שכבר הדיח את עצמו. עזב את הכל, לא רוצה לחזור הביתה. גם הוא יש לו אפשרות לחזור. ולכן, ביום הוא יתקע בשופר גדול. כתוב בפסוק, יתקע בשופר גדול, ובאו העובדים מארץ אשור, אלה עובדים, והנידחים מארץ מצרים. גם מי שנידח וגם מי שיכולים לחזור הביתה. אל תתייאש לעולם ותגיד, אלוקים לא יקבל אותי, אלוקים לא רוצה אותי, עשיתי כל כך הרבה עבירות, לא יכול להיות שהוא יקבל אותי. להפך, אתה תבוא לקדוש ברוך הוא, אתה תהיה אהוב, אתה תחזור. יש תקיעה בסוף, התקיעה מסמלת תמיד אחזר לחזור להתחלה. אנחנו לא אבודים לגמרי, אפשר לחזור הביתה, אלוקים יקבל אותנו בכל מצב. אם אתה חי והגעת לראש השנה, יש לך עוד

0: לזכויות, מי שחוזר באהבה לקדוש ברוך הוא, כל העבירות נהפכים לזכויות. איך אדם לא יכול לנצל את ההזדמנות הזאת? אתה יכול לקבל שנה הכי טובה בעולם, בגלל שאתה לא מפספס הזדמנויות. לכן בואו כולנו ביחד, ניקח את ההזדמנות שניתנה לנו, ננצל אותה, נחזור בתשובה שלמה, נתקבל אצל הקדוש ברוך הוא, ונקבל שנה טובה ומתוקה, שבת, שלום ומבורך.
1: האזנתם לשיעורו השבועי של הרב מיכאל לסרי.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי. כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: כל חי תמיד איתי. פנינים מתוך פרשת השבוע, עם הגאון הרב שמואל רבינוביץ', רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים.
3: שלום וברכה. שתי פרשיות נקרא בשבת הקרובה, פרשת ניצבים ופרשת וילך. השבת האחרונה של השנה, שבת שניתן לתקן בה את כל שבתות השנה. איזה זכות יש לנו בשבת הזאת, שאפשר, ניתנה לנו ההזדמנות לתקן את כל שבתות השנה. דווקא בפרשת ניצבים, שנקראת תמיד בשבת שלפני ראש השנה, נצטווינו על התשובה. ושבת עד השם אלוקיך, ושמעת בקולו, ככל אשר אנוכי מצווך היום, אתה ובניך, בכל לבבך ובכל נפשך. מה זה ושבת עד השם אלוקיך? ושבת אל השם אלוקיך. אנחנו צריכים לשוב אל השם, לא עד השם. ישנו סיפור שבארץ ישראל, בשנים שלפני, שאחרי מלחמת העולם השנייה, שרר מצב כלכלי קשה. בירושלים הייתה תחושת רעב לבני ירושלים. בביתה של אחת מהמשפחות החמיר המצב. עוד בטרם פרצה המלחמה, סבלו בני המשפחה מדוחק נורא, מעניות גדולה. ועכשיו מדיניות הקיצוב הממשלתית הביאה אותם ממש על סף רעב. קרוב משפחתם, יהודי עשיר מופלג, חי לו בארצות הברית בנעימים, ולא היה לו שמץ של מושג על המצוקה שבה שרויים שארי בשרו, קרובי משפחתו. כבית צדקה מודאג, הרים את הכפפה. הוא הידע אותו על מצבם הכלכלי של קרוביו. הוא שלח לו מברק ותיאר לו בתיאורים קשים, להיכן הם הגיעו. העשיר הזדעזע והזדרז לקיים, ומבשרך אל תתעלם. הוא נחלץ לעזרתם והחל לתמוך בהם בעין יפה. בידי שבועיים הוא היה שולח חבילת מזון מכובדת לבני משפחתו, בצד עוד קצת כספים כדי שהם יוכלו לקנות בגדים ראויים, ובכך הציל אותם מחרפת רעב. באחד הימים נשמעו דפיקות על הדלת הירושלמית הרעועה. הגיע מברק. פטרון המשפחה, הקרוב משפחה שגר בחוץ לארץ, מתעתד לבקר בארץ ישראל בשבועות הקרובים. וברצונו לבקר בביתם במועד פלוני. הוא מודיע להם על כך. דאגה כבידה פשטה בלב עקרת הבית עם קבלת הבשורה. איך אפשר להארח כראוי את מטיבנו? בוודאי הוא רגיל לתפנוקי מעדנים שמוגשים בכלים נעים ועיקרים. ולנו אין ברשותנו דבר מכל אלו. ישבו וחשבו בעל הבית ורעייתו והגיעו למסקנה, כי חרב מצבם הדחוק, שומה עליהם לארח את קרובם בכבוד, אף מעבר לכוחם ויכולתם. כל זאת משום הכרת הטוב, על אשר היה, הם היו על חרפת רעב, והם קיבלו ממנו את היכולת להתמודד, לאכול, להשתקם, ולא פחות מכך על מה שיהיה, הם רוצים שזה יימשך. הלוואה מכובדת מגמח הקהילה הספיקה לדמי הוצאות הסעודה. האישה תרחה, השיגה מתכונים מיוחדים בעוד בועד. ביום הגדול עבדה שעות נוספות, כדי להכין מאכלים מכובדים ומושקעים, שלא נחו על שולחנה מעולם. וגם שאלה משכנותיה כלים יפים, הפנה, לשעות אחדות בלבד. השולחן נערך ברוב פאר והדר, בעיצוב נאה. במרכז השולחן הוצבו קערות גדולות מלאות מגדנות ומתמים עריבים. ניחוח נפלא התפשט בבית, שאף פעם הבית הזה לא ספג, לא הריח ולא היה בו. שעה קלה לפני בוא האורח,

0: סיים הבן הקטן יוסלה את לימודיו בחדר. נכנס הביתה מלא מרץ נאורים, וברוח שובבות מצויה, הסתכל על השולחן הארוך, על הכלים הנעים, על התבשלים המגרים, ועיניו ברקו. מעולם הוא לא ראה כזה דבר. מעולם הוא לא טעם דבר כזה. כערף עין מתח את פלא גופו העליון, רחן על השולחן, פשט את זרועותיו לעבר הקערות, כדי לכבד את עצמו במעט מהשפע. אבל למרבה הצער נתפסה המפה היוקרתית בבגדו, כאשר הזדקף נמשכה המפה עם השולחן, ובתוך חלקיק שנייה התנפצו הכלים הנעים לרסיסים, האוכל נשפח והתפזר והכתים את הרצפה. האמא נזקה לשם הרעש הנורא והביטה במחזה בעיניים קלות. הכל ירד לטמיון ברגע אחד של השובבות. יוסלה הרים הכל זעקה מהדהד. מה עשית? איפה המחשבה? כעת תיענש בחומרה רבה לשובבות שלך. האם פסעה אל הילד וניסתה לתפוס אותו, אבל הוא הצליח לחמוק מתחת ידיה ולהימלט. כך החל המרדף. הוא רץ והיא אחריו. מתנשבת בכבידות מהמאמץ ומהצער. היה לה קשה להדביק את קצב ריצתו. במשך דקות ארוכות הרצו האם ובנה ברחובות ירושלים העתיקה. הצער הנוקב הניע את האם והמשיכה לרדוף אחרי הבן יקר שלה. כוחותיו של הילד הלכו ואזלו, בשכלו הקט הוא הבין כי חלתה אליו הרעה, ובעוד רגע אמא תשיג אותו, תעניש אותו לא רק על הנזק האדיר שחולל, אלא גם על שנמלט ממנה ואימץ אותה במאמצים כברים כדי לרדוף אחריו. בבת אחת, הסתובב הילד לכיוון אמו והחל לרוץ אחריה. האם התבלבלה לרגע מהתפנית הפתאומית, אבל הנה הגיע אליה יוסלה שלה, תפס אותה בסנרה וצעק מנעמת ליבו, אמא, אני מבטיח לך, מהיום יהיה ילד טוב. אמא לעולם לא עושה עוד מה שעשיתי. מראות האם את יוסלה שלה מבועל ומפוחד כל כך, מתחנן בפניה, שינתה גם היא באחת את סגנון דיבורה. במקום להעניק לו טיפול הוגן, במרכאות שהגיע לו ביושר, הרימה אותו בזרועותיה, חיבקה ונשקה אותו שוב שוב. הרגיע אותו ופיסה את דעתו במילים טובות. אני סולחת לך, ילדי מחמדי. פתוחני שהתנהגותך תהיה טובה יותר מכאן ואילך. הפטנט הזה של יוסלה הוא רלוונטי גם עבורנו. ברגע שבו נחדל מהמנוסה ונהפוך את פנינו ומגמתנו אל השם, הוא יפשוט את זרועותיו לקבלנו באהבה וברחמים. הלו רחמי אב ואם מקורם ברחמי השם. הם רק בבואה רדודה של רחמיו של בורא עולם. חמלת הורה בשר ודם חיוורת עד מאוד לעומת חמלת השם עלינו. זהו ושבת עד השם אלוקיך. תרוץ אל כיוונו של הקדוש ברוך הוא. ואזי הוא יושיט את ידו. אתה נותן יד לפושעים. מי ייתן ויתקבל תשובתנו לרצון. נדע לתקן בשבת הזאת את כל שבתות השנה ואת כל ימות השנה, וניכתב וניחתם לחיים טובים ולשלום בספרן של צדיקים גמורים. שבת שלום.
1: פנינים מתוך פרשת השבוע עם הגאון הרב שמואל רבינוביץ', רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי,
1: כל חי תמיד איתי.
3: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
4: ביום השנה לפטירתו של החפץ חיים זכותו תגן עלינו, יוצא הגאון הצדיק רבי שמעון גלאי שליטה במסע מיוחד לציונו בעיירה רדין, והתפלל למען ילדי קרן ההסעות ולמענכם לשנה טובה, לנחת וכל הישועות. השם שלכם חייב להיות שם. מסרו עכשיו את שמות יקיריכם לקרן ההסעות 1-750-66-22, 1-750-66-22.
5: עכשיו גם אתם יכולים ליהנות ממשקה קפה עשיר בחלבון וטעם יודבטה חדש. משקאות יודבטה פרו עם 25 גרם חלבון בבקבוק, בחשות בדס מהדרין הרב רובין, עכשיו במקררים.
6: בשנים האחרונות נושא השתלות שיניים הפך להיות מאוד פופולרי. הרבה מאיתנו חושבים שהשתלות שיניים במרפאות כמו קופות חולים או חברות הביטוח זולות יותר. אבל כשמשווים את העלויות והאיכות מגלים שמרפאת איילון היא המנצחת. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539. כוכבית 5539. מתחשבים בבני תורה.
7: כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.
8: הוא מסתובב עם החליפה הכי יוקרתית, עם העניבה הכי אופנתית, והמשקפיים הכי של עינית. רק בעינית, רשת האופטיקה המתקדמת והמקצועית ביותר, שירות אישי של אנשי מקצוע שיבחרו עבורכם לוק אופנתי המותאם לכם.

0: ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 12. צהריים טובים ושלום רב לכם, באולפן נדב ארבל. שר הביטחון ישראל כץ אומר לאחר התיהור ברכס עלי טהר כי הוא וראש הממשלה נתניהו מובילים קו ברור לפיו צה"ל לא ייסוג מדרום לבנון כל עוד חיזבאללה לא התפרק מנשקו.
1: במבצע מורכב ושיטתי הושלמה המשימה והמנהרות תוארו ממחבלים. כעת צה"ל ישלים את נטרול המנהרות ויערך באופן הטקטי המתאים לאחיזה ברכס ולמניעת התבססות מחדש של האויב בשטח. ישראל לא תיסוג מאזור הביטחון בלבנון עד לפירוק החיזבאללה מנשקו בכל לבנון והסרת האיומים מעל תושבי הגליל.
0: גורם במשמרות המהפכה אומר כי בין 70 ל-100 מחבלי חיזבאללה, כולל אנשי כוח קוץ של משמרות המהפכה, נלכדו מאז חודש יוני במנהרות באזור רכס עלי טהר, אותו רכס שטוהר כאמור בימים האחרונים על ידי כוחות צהל. לדברי הגורם, במשך תקופה ניסו בחיזבאללה להעביר לנצורים אוכל ושתייה באמצעות רחפנים, אך בכל פעם שמישהו יצא לקבל את ההספקה, הוא חוסל על ידי כוחותינו. כוחות צהל השלימו מבצע חטיבתי במרחב העיר שכם ובכפרים הסמוכים, במהלכו עצרו 10 מבוקשים והשמידו למעלה מ-30 מחרטות ששימשו לייצור אמצעי לחימה. בנוסף, החרימו הכוחות אמצעי לחימה שהוסלקו. גבר כבן 50 נפצע באורח קשה בתאונה בין שני כלי רכב ליד הר גילו שבגוש עציון. בתאונה נפצעו גם צעיר כבן 25 באורח בינוני ואדם נוסף באורח קל. הפצועים פונו לבתי החולים הדסה עין כרם ושערי צדק בירושלים. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה. אחרי התקלה במתקני ההתפלה, במשרד האנרגיה והתשתיות ורשות המים מבהירים כי משק המים חזר ליציבות מלאה ואין הגבלה באספקת המים. על פי ההודעה, במהלך היממה האחרונה נרשמה התייצבות במערכות, בהן נסמכות על שילוב של מתקני התפלה, הזרמת מים מהכינרת ושימוש בקידוחים. זמני השבת, פרשות ניצבים וילך, מיד.
2: רגע לפני הדלקת הנרות כדאי לזכור את אלו שאין להם. חסדי נעמי דואגים לצורכי השבת של יתומים, אלמנות ונזקקים.
0: הדלקת הנרות בירושלים ב-6:24, בבני ברק והמרכז ב-6:39, בחיפה ב-6:31, ובבאר שבע תיכנס השבת בשעה 6:41 דקות. צאת השבת בירושלים ב-7:35, בבני ברק והמרכז ובחיפה ב-7:38, ובבאר שבע בשעה 7:37 דקות. צאת השבת לנוהגים על פי שיטת רבנו תם, בירושלים, בחיפה ובאר שבע ב-8:15 דקות, ובבני ברק והמרכז ב-8:13 דקות.
2: רגע לפני הדלקת הנרות כדאי לזכור את אלו שאין להם. חסדי נעמי דואגים לצורכי השבת של יתומים, אלמנות ונזקקים.
0: עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית, מחר, שבת קודש וביום ראשון, ללא שינוי. עד כאן, חדשות כל חי.
3: ועכשיו, קולות השבוע.
4: המיער המשוגעת הזו מוצא אחר הדעת שאסור לעשות עצרת לכבודו של מרן שלא ישמעו בקולה מי בכלל נשבחו יחלה אותה יתן את המכה שלה יתעסק איתי מרן זה לא היה פה בשתיקה השם יעזור שיתקבל את המכה שלה
5: את הזכר של הרב עובדיה את תורתו של הרב עובדיה את ההנהגה של הרב עובדיה את זה אף אחד לא יכול למנוע החוצפה הגדולה לבוא ולהגיש עתירה נגד מרן הראשון לציון זה מה הוא אמר? הוא אמר דעת תורה
6: הם בנו את המדינה רק להרוס יד הם לא רוצים אותם בצמאה, הם לא מעניינים אותם בחורי ישיבות שהם בישיבות. מעניין אותם לעקור את היהדות מעם ישראל.
7: איפה כוח ההרתעה של צה"ל? איפה צה"ל? איפה ההרתעה של עם ישראל? מחפשים את ההרתעה ואין הרתעה. שאלה מה קרה?
8: אתה מסכנה היועצת המשפטית. שהראש שלה כל יום רק רע כל היום. חושבת כל יום מה לעשות לבני תורה, מה להביאה. כל יום חושבת על גזרה חדשה.
9: יש לי כבוד עצום לעולם התורה, הוא קיים אותנו. אבל מי שלא לומד תורה, יתגייס. ומי שאומר, נמות ולא נתגייס, שילך מיד לכלא. מיד לכלא, אני לא מוכן לקבל את זה.
10: היא רוצה ללבות את שנאה, היא רוצה להפיל את ממשלת הימין, והיא רוצה להביא לפה לממשלת שמאל. מה שאתה רואה פה, זה אנטישמיות. בלתי נתפס שילד, שהוא בן תורה, מפחד לעלות לאוטובוס. אני, שהוא אמר לי את זה חבר שלי, ואני כולי תצמרמורת.
11: כולנו יודעים שעולם הזה הוא במצב קשה מאוד. אנחנו לא תורים עוברות ממשלה כזו או אחר, אך ורק תורים מזור עולם.
12: תנועה שחרתה על דגלה ארץ ישראל למען עם ישראל, זה תנועת עוצמה יהודית. השם יברך את הנציגים של עוצמה יהודית והרבה מנדטים.
13: אמן. איזה חוצפה זו? כל דולי הדור אומרים שלא להיכנס להר הבית. בן גביר, כן? עולה להר הבית. מה אתה עולה להר הבית? כל דולי הדור, מה, הכוח של הרב שלך? איזה רב יש לו בחברון? אני מכיר את השרים שלו, הוא לא מגיע לקרסוליים של כל הגדולים שאמרתי. מכל הכבוד.
14: המדינה חייבת לחזק את אלו שמתגייסים ולטפל ביד קשה בכל המשתמכים ומסיתים. בממשלה שלנו אנחנו נבטל את כל ההטבות, כל התקציבים למשתמכים.
15: עם ישראל דורש משהו חדש, לא עוד מאותו הדבר. מי שמבקש באמת לשלב חרדים בצהל, עמך ישראל היא הכתובת היחידה עבורו. לא נהיה שכפץ של גפני וגולטנוף על חשבון המשרתים.
16: יש לנו עבודה משותפת שאנחנו ברשימת רעב. אני מברך אותך, יואב ידידי, אחי היקר, ואנחנו נמשיך בעשייה הזאת
17: יחד. אור רבה יואב סגלוביץ', לרגל הצטרפותך למפלגת האחים המוסלמים. יואב, אני מקווה שרשמת הכל. לא בהצלחה, במקום החדש.
15: שלוש שנים של מלחמה שלא נגמרת. חמאס עומד על הרגליים. לא הכרענו, צריך לומר את האמת לציבור. הבחירות הקרובות הן על הכרעה. מה שהיה לא יהיה.
18: אני כן בא להתווכח עם העמדות שלו. הוא רצה בעצם להיכנע לתכתיבי החמאס. הוא אמר את זה.
19: כל מי שחושש שיפנה לרופא, יש תרופות נגד פרנויה.
20: אני באתי לביבי. אמרתי, אני רוצה להיות השר לביטחון. הוא אומר לי, אתה בטוח? אמרתי לו, כן, אני בטוח. הוא אומר לי, לא, זה לא כדאי לך, זה התאבדות פוליטית. הוא אמר לי, בוא תהיה שר החוץ.
18: עמדנו בלחצים הכי גדולים מבית ומן החוץ, סירבנו להיכנע, סירבנו להפסיק את המלחמה באמצע כשהיינו בפאתי רפיח. הציעו לנו את זה, כמו שגדי איזנקוט אמר לנו, אל תמשלימו את כיבוש רפיח, סינואר יצא לגלות, נצא מעזה, לא הסכמנו.
21: אנחנו היחידים שעושים, ולכן יכולים לדבר שנעשה, ואפשר לסמוך עלינו שכשאנחנו אומרים שנעשה משהו זה גם יקרה, אז אנחנו נראה את המספרים מטפסים.
22: יש לנו כמה ימים לגרום לאיחוד. אני מבין שסמוטריץ' ופיילים מדברים, זה חשוב לזכור את זה. ולגבי וינטר, ברגע זה הוא לוקח מנדטים, הוא לא עובר את אחוז החסימה.
23: אנחנו לא סוגרים את הדלת לחיבורים, אבל החיבורים יעשו רק עם אנשים חדשים ונקיים.
24: גם את וגם אבא צריכים לדעת, נגמר. מה שהתרגלתם פעם, היום זה נגמר.
25: אין
24: תאורבו. ביי. חלה, מפיש.
26: אני חושב שכל מדינה בעולם חייבת מערכת חינוך טובה, אבל יש רק מדינה אחת בעולם שאם לא תהיה לה מערכת חינוך טובה, היא פשוט לא תהיה. זו מדינת ישראל.
27: נתי, תביא לי אותו לנקה שבע.
28: איפה?
27: נתי,
28: איפה מצאו אותו?
29: יש!
27: נתי, איפה מצאו אותו? זה חבר שוטרים שלי בבני ברק.
30: ג'יהאד אסלאמי.
31: ג'יהאד אסלאמי. אמח שמה ושם זכם. תגידי לי, מה הדת איך התנאים כאן?
30: כפל סייאש, מאוד קשה.
31: אני אומר לכם דבר אחד.
30: נקבעו הימים
31: של הקייטנות בבתי הכלא בישראל.
30: חנסת הזורות למיחה לכאן.
32: זה מלאי לאב מילה, אני מוכר מילה להתחלל
33: איזה יותר. שלום, תודה. כל אחד בוחר את הצבע שהוא רוצה. אני מציע ככה, בואו ניקח כולנו את השין הזאת ונמלא אותה בצבע. בסדר? אוקיי.
34: היא בעצמה הלכה איתך לכל טיפול וטיפול ולכל מקום לאורך שנים. אספה את כל עיסוקיה רק כדי שנוכל לטפל בך. בשבוע שעבר נכנסתי לדיאליזה, אני פשוט רואה אותה רדומה ממש על המכונה באפיסת כוחות ונמצאת שם.
35: תקיפה איראנית על מדינת ישראל ששחררת ישראל מכל מגבלה קיימת. ישראל ערוכה היטב בהגנה ובהתקפה.
18: איראן רוצה לחדש את תוכנית הגרעין ואני אומר, אני כבר מנע ממנה את זה
33: זה פעם אחת עם הממשלה בראשותי. אני אמנע את זה ממנה כל עוד אני ראש ממשלה, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני.
0: על כל שערה מראשו של ילד ישראלי שטיפול ביישובי העוטף, נוריד את ראשיהם של ראשי החמאס בעזה. דין בלון כדין עפיפון, כדין רחפן, עם או בלי חומר נפץ.
33: אנחנו שולטים בשטח. אנחנו לא נסוגים, נשארים בקו הזה, שולטים ב-60% מהרצועה. ועוד היד נטויה. אתמול לקחנו את ראש השבק של החמאס, בטח נלמד כמה דברים.
1: כשאתה איש צבא בדרגה כזאת גבוהה, טוען שאתה לוחם, בשבעה באוקטובר אתה כבר שקיע בבוקר, היית שם כבר מלובש ממוכן, שם מאוד מאוד מוקדמת, שאחרים לא ידעו, כגון ראש הממשלה.
33: שאלת אותי מה היה קורה, אם היו מהירים אותי, זה לא היה קורה. בכל אופן, אחרי זה, אני חשבתי שצריך לשנות את השיטה. השיטה היא שהדרג המדיני מחליט.
2: אלו הקולות שעשו את הכותרות השבוע כאן בחדשות כל חי. מתכוננים לשבת קודש עם כל חי. לכבוד שבת קודש עם אלעד כהן,

יפה, אז אחרי ששמענו את החדשות ואת קולות השבוע, אנחנו יכולים להתחיל באמת את הקולות האמיתיים של השבוע עם צלילי השבת, עם הקולות שלכם המאזינים שעולים לשידור ומברכים האחד את רעהו. ועכשיו יותר מתמיד, כתיבה, חתימה טובה, שנה טובה, שבת אחרונה של השנה. את מי הייתם רוצים לברך, לאחל, לייחל, לתת לנו איזה וורטלך קצר של דקה ולא יותר. לכבוד שבת קודש, ברוכים הבאים לתוכנית נוספת, ניצבים וילך. כיף להיות איתכם כאן כמדי ערב שבת קודש. תודה רבה לפנחס בינדר, תודה רבה לניב סגב, עידו היקר, תודה, ברוך הבא, איזה כיף שאתה פה איתנו.

זהוזר הבייסאי זה רשמי, שבת אחרונה לתף שין פי וו. שבת אחרונה, יחד נחזק, נתחזק, ננצל בעזרת השם, נשתדל להרבות בטוב, להרבות בשמחה, לענג, לענג, לענג, לענג את השבת. יהיה הדבר בעזרת השם לתועלת ולברכה לכולנו. מספר הטלפון עלייה לשידור 03-500-93-93 כבר בפתח השעה אני שמח ואפילו נרגש לומר לכם המאזינים שגם השבת יש לנו את הסרטון הנפלא של טובים השניים, סרטון זמני כניסת ויציאת השבת, טובים השניים אלעד כהן ויהודה שוקרון. כל שבוע זה יוצא בווריאציה אחרת, זה התחיל משבת שעברה, זה היה ככה, מקבלים את השבת בחיוך, זה נקרא, כל פעם לוקחים קטע קצר מתוך אחד המופעים של טובים השניים, כל מיני חיקויים, דברים משעשעים ומצחיקים, ומחברים את זה עם סרטון זמני כניסת ויציאת השבת. אז קודם כל זה יפה, ברמה האישית, מקבלים זמני כניסת יציאת שבת, תוך כדי חיוך, תוך כדי שמחה, ובטח ובטח אם אתם משתפים את זה הלאה ומעבירים את זה הלאה, גם נכנסים להגרלה ענקית בעזרת השם, וגם מזכים את האחרים לקבל את השבת בשמחה ובחיוך. אז הנה, זה דקות אחרונות. מי שרוצה לקבל את הסרטון הזה אליו לנייד, שישלח לי עכשיו הודעה וזה יחזור אליו חינם אין כסף, 050-444-6151, לשלוח הודעות וואטסאפ בלבד, לא לחייג, רק בהודעות וואטסאפ, וזה יחזור אליכם באוטומט. תכתבו את המילים סרטון זמני השבת, זה הכל. סרטון זמני השבת, ואני אדאג שזה יחזור אליכם כבר בשעה הקרובה. 050-444-6151. זה שירות למאזינים בחינם, חינם. סרטון יפה, שעשע, מצחיק, וגם זמני כניסת ויציאת שבת על הרקע. יאללה, מאזינים, 03-500-93-93. בואו נדבר איתכם, נשמע אתכם. 03-500-93-93.

0: אוריון, ערב שבת שלום לחיים.
1: כן, שלום וברכה.
0: שלום וחיים, מה שלומך?
1: תודה רבה, תודה רבה לתוכנית המפלאה והנהדרת.
0: יישר כוח, זה משמעות לך. בבקשה רב חיים, כן.
1: כן, אני רוצה להגיד דבר תורה מאוד יפה על הפסוק, הנסתרות לאדוני אלינו, הנגלות לנו לבנן עד עולם, לעשות את כל דברי התורה הזאת. שאלת השאלה, בתורה אין אות ולא מילה מיותרת.
0: נכון.
1: למה צריך להיות כתוב עד עולם? צריך להיות כתוב, נגעות לנו לבנינו לעשות את כל דברי התורה הזאת. יפה, אז שומעת פשוט מאוד מיוחד ומאוד נפלי, משם ברכת יצחק, שאומר ככה, במסכת שבת, דף פחד, שהגמרה מתארת שם את מתן תורה, אז הגמרה מביאה את הפסוק, ארץ יראה ושקטה. אז הגמרה שואלת, זה שתי דברים נוגדים אחד את השני, אם יראה למה שקטה, אם שקטה למה יראה. והגמרה אומרת שהקדוש ברוך הוא אמר למעשה בראשית, זאת אומרת למה, לבריאת העולם. אם בני ישראל מקבלים את התורה, מוטב, אם לא, אני מחזיר אתכם לתוהו ובוהו. זאת אומרת שהתורה, העולם הזה, קיימת רק בזכות התורה. וזה מה שהתורה מדגישה לנו פה. הוא אומר, שעד העולם, בתורה הרי לא כתוב ניקוד, אז יכול לקרוא את זה עד העולם. זה שהעולם קיים במציאות, הוא עד של לעשות את כל דברי התורה הזאת. התורה נשמרת.
0: חזק, יישר כוח, הרב חיים, תודה רבה, שבת שלום וברך, זיכית אותנו, תודה רבה. 03-5093-93-03-03-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93-93 מארגנים עכשיו, יום שישי, ערב שבת, הכנות. הכל בסי, שבת, אחרונה של השנה, זה הזמן, איחולי משלוח, משלוח ברכות, איש לרעהו, 03-500-9393. אגב, יכולים גם להקליט, יכולים גם להקליט מכל הטלפונים שאתם רוצים, 039-039-039, שלוחה אחת, ואחר כך 5, תקליטו שם, קצר, קולע, מקום נקי, בלי רעשי רקע, 039-039-039, שלוחה אחת, ואחר כך 5, שלוחה אחת, ואחר כך 5, ברכות, איחולי, שבת שלום, שנה טובה וכולי, הרב יהודה.
1: שלום רבי ילד.
0: שלום רבי יהודה צדיק, בבקשה הרב, כן.
1: אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם. אומר השם, מה זה הכנס הזה? ראשיכם, שבטיכם, זקניכם, כל עם ישראל, לרגל מה זה?
0: כן.
1: יפה, מביא השם מדרש אגדה, עם ישראל שומע את כל הכללות של פרשת כי תבוא, חוץ מהכללות של פרשת בחוקותיי, הוריקו פניהם ואמרו, מי יוכל לעמוד בכל אלו? השם ישמור איזה פסוקים. אומר להם משה רבנו, אתם ניצבים היום. הרבה יחסתם ולא עשה איתכם כליה. הכל בסדר, תירגעו, מה אתם מפחדים? במילים אחרות לכאורה, מה אומר להם משה רבנו, חס וחלילה? הכללות לא רציניות, לקחתם אותי מדי רציני, מה אתם מפחדים? אם הוא היה אומר להם, לא יחסתם את הקדוש ברוך הוא והצלחתם להסתדר מילא. אבל הוא אומר להם, הרבה יחסתם ולא עשה איתכם כליה. אז כאילו הכללות לא רציניות, אל תפחדו. איך הוא אומר להם דבר כזה? איך יכול להיות? אומר החפץ חיים, משל יפה, משל נשלה. אומר, היה פעם איזה מלך, הבן שלו חולה. המלך קורא לרופא משפחה, הרופא משפחה בודק, אומר, לא יודע מה זה, לא מצליח. מביאים יותר מומחה, יותר מקצועי, לא מצליח. מביאים את הפרופסור הכי מומחה. והוא בודק את הילד, אומר למלך, נותן לו מרשם של 10 תרופות, לך תביא לי את זה מהבית מרקחת. אני רוצה את התרופות האלה, אני אטפל בבן. אומר המלך לאותו רופא, תגיד, אתה נורמלי, הילד הזה לחם מאתמול לא אוכל. כזאת רשימה של תרופות, אין סיכוי שהוא לוקח אפילו אחד. אומר הרופא למלך, תביא לי, אני אסתדר. תביא לי את הכל, אני אסתדר. המלך שולח, שליח לבית מרקחת, דחוף, תביא את כל התרופות האלה. הוא הולך, מביא את כל הרשימה. הרוקח פותח תרופה ראשונה, איזה ריח, וואו. שמשמור, תרופה שנייה, בכלל, אי אפשר לנשום. תרופה שלישית, הילד מרוב הריח, החולה מתחיל להקיא. אומר המלך לרופא, תראה, אתה רואה, הוא רק מריח את זה, הוא מקליא, איך הוא יאכל את זה, איך הוא יבלע את זה. אומר הרופא למלך, אדוני, זה מה שהייתי צריך, שהילד יקי, עכשיו הוא בריא, זה התרופה שלו. יותר מזה, אני לא צריך את התרופות האלה, אפשר כבר לזרוק. אומר משה רבנו, עם ישראל, הקדוש ברוך הוא רוצה, אתן לכם רק ברכות. הוא לא רוצה להביא על אף אחד כללה. הוא רק רוצה שנפחד ממנו. זהו. ברגע שאתם מפחדים, אתם ניצבים היום, תירגעו, הכל יהיה בסדר. רק לא להגיד בשרירות לבי אלך, זה הכי גרוע. אבל אם אחד מפחד מהקדוש ברוך הוא, שומר את התורה בכוח הפחד, יודע שיש ברכות וחס וחלילה להפך, אומר הקדוש ברוך הוא, אתם ניצבים היום. לא יהיה שום כללה. הקדוש ברוך הוא רוצה רק לתת לנו ברכות.
0: חזק, חזק.
1: השם, לפחד ולקבל את הברכות שבתורה תמיד.
0: אשרי אדם מפחד תמיד. יישר כוח, תודה רבה. תודה רב יהודה. מאזינים נוספים 03-5-9-3-9-3. יאללה, בוא נשמע אתכם קצת עם ברכות, איחולי שבת שלום, איחולי שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה. כמדי שנה זה הזמן הכי הכי הכי הכי מתאים והכי ראוי. רב ניסים יצחק דיין היקר, רבי אלעד כהן היקר והאהוב שלנו, ולכל המאזינים לתוכנית ולכל עם ישראל שם, אני מוסיף שבת שלום ומבורך וכתיבה וחתימה טובה בעזרת השם גם לך, ניסים ונפלאות וישועות גדולות, אמן. יש לנו פה תיבת הקלטות, 039-039-039-039, שלוחה אחת ואחר כך חמש. כל ההודעות שלכם מתקבלות כאן גם בהקלטות, ושידור חי 03-5-039-039-3. יאללה.

0: מתוך הפרויקט שירת ההמונים עם ישראל סוסנה והחברים אדון הסליחות. שושנה, ערב שבת שלום.
1: ערב שבת שלום. אני רוצה לברך את הבן שלי ואשתו שהיום נולדה להם בת.
0: מזל טוב.
1: שיהיה להם הרבה נחת עד 120 ויצאו לגדל אותה עם כל יוצא חלציהם.
0: אמן, אמן, אמן. סוב השמחות. שנה טובה ומבורכת. כל טוב. טוב, לפני שנשמע את ההקלטות שלכם, נשתדל בעזרת השם לא לפספס אף אחד, מה שאתם מקליטים ב-039-039-039, שלוחה אחת ואחר כך חמש. אפשר גם את הוואטסאפ, 055-333-9393. שבת שלום ושנה טובה לסבא וסבתא היקרים, וגם למשפחת רייניץ, שניאור, מנדי וחני וליוחי ומנחם על הברית שהתקיימה השבוע, מזל טוב, משפחת אלטויז בלוד. סבא וסבתא מקוביצקי היקרים ניצבים ברוך השם בשבת האחרונה של תשפ"ו, זו העת לשבח, להלל, להודות ולהתפלל. תודה רבה לכם על הכל, ברכות עד בלי די בהמשך. תנו עם הנכדים בשבת, שבת שלום ומבורך. כותבים לכם המשפוחה. חייבים הפסקה קצרה של דקה וחצי, דקה וחצי, וחוזרים אליכם מיד לאחריה.
2: לכבוד שבת קודש עם אלעד כהן.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: בדרך למשפחה, לחברים או סתם לטייל? בחג הקרוב מתחדשים ברכב רק בפריסבי יד שנייה. מחכים לכם בהפנינג עם הנחות ענק בסניפי פריסבי אופקים ונתיבות. 6-7 בספטמבר, כ"ד עד כ"ה באלול. לפרטים כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
2: מרגישים התחדשות באוויר? סימן שיש טעם להתחדש. אוסם נסטלה במבצע חגיגי. רוצים להשתתף? קנו ממגוון מוצרי אוסם נסטלה ב-69.90 שקלים, שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237. שתפו בטיפ מקורי לחיבור משפחתי בחגים, ואולי תזכו בתווי גיפט על החג בשווי 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום. תקופת הפעילות יוטט אלול עד כף חט אלול, 1 בספטמבר 26 עד 10 בספטמבר 26, ברכישה מגוון מוצרי אוסם נסטלה למעט מוצרי מטרנה, גרבר, בונג'ור, שוקולד, גלידות ושלגונים. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
5: ביום השנה לפטירתו של החפץ חיים זכותו תגן עלינו, יוצא הגאון הצדיק רבי שמעון גלאי שליטה במסע מיוחד לציונו בעיירה רדין, והתפלל למען ילדי קרן ההסעות ולמענכם לשנה טובה, לנחת וכל הישועות. השם שלכם חייב להיות שם. מסרו עכשיו את שמות יקיריכם לקרן ההסעות, 1-750-66-22, 1-750-66-22.
6: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
7: ויש חסד, תמיד תצאו בזול.
6: כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
7: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: עכשיו איתכם לכבוד שבת קודש עם אלעד כהן.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: טוב, חזרנו, בוא נשמע קצת מהמאזינים. 03-500-9393-03-500-9393. ברכות, יחולי שבת שלום, יחולי שנה טובה, משפחה, חברים הבאים, הסבא סבתא, וגם וורטים קצרים ויפים.
8: עוד שבוע יש משפט, מי יחיה, מי ימות, מי באש, מי במים, מי בקיצו, מי לא בקיצו, מי לא יירא מיומדים הנורא. רבותיי, בואו נתחזק בניית המן יש מרבה. כל מי שרוצה לכוון ביש מרבה, ייקח את הכוונה ממני, יזכה את הרבים, ייקח כמה שהוא רוצה, 200, 500, 1,000, 2,000, 3,000. כך תחלק, תזכה את הרבים, כל המזכה את הרבים, אין חטא בעל ידו. אל תגידו שלא אמרתי, לאף אחד אין ביטוח, רבותיי.
0: אוקיי, תשלח לנו את הטלפון שלך, אני מכיר אותו, יהודי יקר, באמת, יהודי יקר, שמוסר נפש על הנושא של אמן יש מרבה. הוא מפיץ באמת לאלפים, לרבבות, את הנושא. שלח לנו את הטלפון שלך, ואנחנו נפרסם אותו בשמחה למי שרוצה דרכך בעזרת השם יתברך לקבל את העניין הזה של אמן יהא שמי רבה. הוא מחלק גם חוברות מיוחדות שעוסקות בעניין הזה, ו- וגם פולדרים כאלה, דברים שככה מסבירים עם הפירוש וכוונת הלב, שכל מילה ומילה וכל אות באמין יש מרבה. מוסר נפש בעניין, תבורך מפי אליון, נשאר כוח. מי עוד איתנו? יהודה, שלום לך.
9: שלום, מה שלומך?
0: ברוך השם, מה שלומך יהודה?
9: אני זה שכל הזמן מברך אותך בזה שתזכה לשדר מבית המקדש השלישי בעזרת השם.
0: רבי יהודה הצדיק, אמן, גם ביחד איתך בעזרת השם.
9: אני, אחותי נולד לבן היום.
0: או, בשעה טובה.
9: השם שלה זה חיה מושקה עמית, הבעלה זה מנחם מנדל עמית. וזה בן שני, והם מאוד מתרגשים. אני מברך אותו ש... אני הקטן מברך אותו שיהיה... שיזכה להיות חייל, מה שנקרא, של הרבי מלובביץ', ושנזכה לראות רק נחת מהילדים. ואני מברך את כל עם ישראל, שכולנו נכתב בספר חיים טובים, מסופר על אליהו הנביא בברית, שאולמה אליהו הנביא משתתף בברית, כי הקדוש ברוך הוא כביכול להניש אותו, שהוא יצטרך לבוא לברית, ואז הוא אמר להשם, אני לא יכול להשתתף עם אנשים שהם מלאי חטאים כמונו. אז הוא אמר לו, אוקיי, לסנדק אין איזה, אני מוכל לאבונות של הסנדק. ואז הוא אמר, יש עוד אנשים בקהל, אז כל מי שמשתתף בברית, אין לו, נמחלים לו כל האבונות, כדי שאליהו הנביא ישתתף.
0: יפה, יפה, ישר כוח, יהודה, תודה רבה צדיק. אחרי יהודה, יש לנו עוד מאזין על הקו, ברכי, שלום, מאזינה, בבקשה.
10: ערב שבת שלום.
0: ברך.
10: רציתי להגיד ששבת שלום לאמא שלי ולאבא שלי ולאחים שלי ולאחיות שלי, שיהיה להם שבת טוב. שבת מבורכת ובעזרת השם נזכה לשנה טובה.
0: אמן, אמן, אמן, שנה טובה ומבורכת, תודה רבה. מי עוד איתנו על הקו, מאיר?
11: כן.
0: שלום מאיר, בבקשה.
11: אני מאיר הזה?
0: מאיר, כן.
11: שלום.
0: כן, רק לחברות הרדיו צלי, כן, בבקשה.
11: אוקיי.
0: מאיר, שומעים אותך. איי, איי, איי, נתקע שיחה.

0: השדרנים אלעד כהן, לשדרנים אלעד כהן ויהודה שוקרון, שנה שלמה של תענוג לשמוע אתכם. אנחנו מוסיפים לכם שנה טובה ושבת שלום והצלחה לכל עם ישראל.
1: איזה צדיק, יישר כוח, יישר כוח, שנה טובה ומבורכת, תודה רבה. אם אתם רוצים להקליט 039-039-039, שלוחה אחת, עוד אחר מכן, 5.
2: שלום כאן, מדבר את ברוכי מירושלים, רציתי לאחל ערב שבת שלום, כאן מדבר את ברוכי מירושלים, רציתי לאחל לאמא שלי ולאבא שלי ולכל המשפחה שלי האהובה, רציתי לאחל להם שבת שלום ומתוקה, ושנה טובה ומתוקה כדרש, בעזרת השם, נתפקד.

0: בואי. רבי מאיר הצדיק. רבי מאיר, שומעים אותך, כן, שומעים אותך, השיחה נותקה מקודם, בבקשה, כן.
1: אני אומר רבות משבוע שעבר שלא הצלחתי לעלות.
0: יאללה.
1: כתוב, השקיפה ממאוד חתיכה מן השמיים. חכמינו אומרים שהשקיפה, השקפה, המילה השקפה זה מידת הדין. איך מתאים פה שאנחנו מבקים ברכה, שנדבר על השקיפה? אז עלה לי ברעיון שהשקיפה, אתה תסתכל על הגויים, תראה איך הם נראים, תסתכל עליהם במידת הדין, ואז תבוא אלינו בחזרה לברך אותנו. ביחס לגויים אנחנו צדיקים גמורים.
0: יפה. מאיר, יישר כוח, תודה רבה צדיק. יש פה המון ברכות. וואי, אנחנו פעם ראשונה שלא משתלטים פה על העומס, זה פשוט מטורף מה שקורה כאן, אבל כולם יושמעו.
2: תודה רבה לבעלי היקר יצחק, שלמרות החום הלך וקנה לי את כל הדברים שהייתי צריכה לכבוד שבת. ממש תודה רבה, ושיהיה שבת שלום לכולם.
0: שבת, סיני אבישי ויציק אשל, עדי עירה ונאור. הקלטות, הקלטות, 039-039-039, שלוחה אחת, ואחר כך חמש.

0: הנה הטכנאי הצליח להוציא לנו פה את הטלפון של היהודי שדיבר פה קודם על מעלת המני שמר הבא. אני מכיר אותו אישית, יהודי באמת קדוש, או משתדל, מפיץ בכל הכוח, בכל הארץ, איפה שהוא הולך, תמיד תמיד מגיע עם שקיות עמוסות בעלונים כאלה שככה גם מונגש יפה לעין, הכל כתוב בצורה ברורה, כל כוונת הלב שצריך להיכנס בכל אות ובכל מילה באמן שמר הבא. הטלפון שלו, הוא מפיץ את זה למאות ולאלפים חינם אין כסף, רק לזיכוי רבים. 050-410-50-26 זה המספר שלו. דברו, גם אם יש לכם בית כנסת, קהילה, בית ספר, תלמוד תורה, ישיבה, לחלק את זה לכמויות. 050-410-5026 זה המספר שלו. 050-410-5026 תזכה תמיד לקדש שמו יתברך ברבים, אמן. תודה. שנה טובה לכל משפחת אלטויז, ושבת שלום במיוחד למשפחת אלטויז קריית גת. מזל טוב על הברית שנערכה השבוע בקת. מזל טוב, ברכות חמות ומרגשות, אחותי היקרה חיה מושקה ולבעלה היקר מנחם מנדל עמית לרגל הולדת הבן היום, בשעה טובה מוצלחת. ירצו שסקו לגדלו תורה לחופה למצוות מעשים טובים, נכנסה בביתו של אמר אבינו, רק בשורות טובות, שמחות ואור תמיד, אמן. יופי, טוב. עכשיו אל פינתו של הרב איתמר גימני, ניצבים וילך. מזכה הרבים, מגיד המישרים, את המדרש משכן ראובן, משפחת בוכריס. כן, בבקשה הרב.
1: שלום מאזינים יקרים, רבי אלעד היקר והאהוב, אנחנו נמצאים בפרשת ניצבים וילך. אחיי ורעיי, אהוביי וידידיי, אני רוצה לשתף אתכם בסיפור שהגיע אליי השבוע, שאני חושב שיש ממנו מסר כל כך נפלא לחיים שמחים, שלווים ומאושרים. קיבלתי טלפון. מתקשר אליי בחור מעוקב שידוכים, מבוגר, שנחל הרבה אכזבות בנושא הזה. מתקשר אליי כולו שבור, אחרי פגישה ראשונה, הצד השני הורידו אותו, כולו ממורמר, הוא שואל אותי, מה הם לא מצאו בי, מה לא טוב בי, למה זה קורה לי? בהתחלה הבנתי אותו, אכלתי אותו, זה באמת מציאות לא פשוטה. אבל אחרי זה אמרתי לו, ידידי היקר והאהוב, אני מאמין שאת כל סוגי התפילות וסגולות למיניהם עשית. ללכת לרבנים, לקבל ברכות, אני יודע שהלכת, בלי סוף. לקבל ייעוצים, הדרכות, גם קיבלת. אתה יודע מה נשאר לך? אתה כרגע צריך כמובן לא להפסיק אף פעם להתפלל, קווה אל השם, חזק ויאמץ סביבך וקווה אל השם. אבל הגיע הזמן פשוט לשחרר. להגיד ריבונו של עולם, את ההשתדלות המינימלית לעשות אני עושה, מכאן ואילך אני בידיים שלך. אם עד היום הרגשתי שאני מנהל, אני צריך למצוא את השידוך שלי ואני פונה לכל העולם ומה לא עושה, כי אני חייב למצוא את השידוך שלי, אני מכאן ואילך מבין שאני מנוהל, אתה מנהל, אתה מחיה אותי, אתה דואג לי לפרנסה, אתה תדאג לי גם לשידוך. אחד מהחטופים, עומר שם טוב, סיפר שבתוך החושך, בתוך המנהרות של החמאס, הגיע שלב שהוא אמר לעצמו, אני נכנע. לא נכנע למחבלים הארורים ימח שמם וזכרם, אלא נכנע לבורא עולם. והוא אמר לקדוש ברוך הוא, השם, מכאן ואילך אני סומך רק עליך. אני בידיים שלך, תעשה בי מה שאתה חושב שטוב בשבילי. הוא אומר, באותו רגע שהגעתי להחלטה הזאת, הרגשתי את יד השם מלטפת אותי, עוטפת אותי, מאירה לי בתוככי המנהרות, בתוך החושך העצום הזה. וזה מסר שנכון לכל אחד ואחת מאיתנו. יש לנו קושי בחיים, יש לך קושי בפרנסה, יש לך ילדים מאתגרים, יש לך עדיין לא זכית לילדים, זה ניסיונות קשים, נכון? זה לא פשוט. אבל ניסינו כבר לעשות הכל, אנחנו מבינים שזה כבר לא בידיים שלנו. אז בואו נשחרר, בואו נגיד, השם, אנחנו עכשיו סומכים רק עליך, אנחנו בידיים שלך. אתה תעשה את הטוב בעבורנו. באותו רגע שנעשה את זה, אנחנו נרגיש את יד השם שמכוונת אותנו, את יד השם שעוטפת אותנו, ועל ידי כך נזכה גם בתוך הקשיים להרגיש את אהבת השם ואת קרבת השם, ולזכות לשמחה אמיתית בעבודת השם. שבת שלום.
0: שבת שלום, שבת שלום. וואי, איזה מילים, איזה מילים. חזק הרב איתמר, חזק הרב איתמר גימני, שהוא גם יועץ נישואין, גם מדריך חתנים, מעבר לכך שהוא מגיד מישרים, מדבר כל כך יפה בשפה ברורה ונעימה. טלפון של הרב למי שרוצה להגיב, לענות, להתפלמס קצת דברי תורה, עניינים, יועץ נישואין כמו שאמרנו, מדריך חתנים 0533-100-904, זה המספר של הרב, 0533-100-904, 0533-100-904.

0: ויהודה שוקרון היקרים, תודה רבה. לאלעד כהן ויהודה שוקרון היקרים, תודה רבה על שנה מיוחדת של שידורים. אנחנו מאזינים בשקיקה כל יום. יישר כוח, שתהיה לכם שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה, ורק טוב.
1: אמן, אמן, אמן, שכוח, תודה רבה, תודה רבה, איזה מתוקים אתם, הפתעתם אותנו היום, הרבה פה מהברכות מתייחסים לטובים השניים, וזה יפה ומחמם את הלב, שר כוח.
2: שלום, שלום, רציתי לומר לחבר שלי תמר, שלו שבת שלום, ותודה רבה.
3: ימין ושמאל תפרוצי ואת אדון היתרי.
1: יאללה, אחרונים שרוצים להשאיר פה הודעות ברכות, איחולי שנה טובה, שבת שלום, 039-039-039, שלוחה אחת ואחר כך חמש. היה לנו היום קצת עומס על הקווים ב-03 הרגיל של ה-500-9393, היה קצת עומס, נוצרה איזושהי תקלה בקו הרגיל, אבל אפשר להשאיר את ההודעות כמו שאמרנו בתיבה הקולית, בסדר? אנחנו הפסקה קצרצרה וחוזרים אליכם מיד, 039-039-039, שלוחה אחת ואחר כך חמש, מקליטים, קצר, מקום נקי, בלי רעשים, ובעזרת השם נשמיע את כולכם. חוזרים מיד.
4: עכשיו איתכם, לכבוד שבת קודש עם אלעד כהן.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: השבוע במוצ"ש חי. החזן העולמי ניסים סל מתארח באולפן למשדר מרגש ומרומם עם הכנה מיוחדת לימים הנוראים. מוצ"ש חי עם מנחם טוקר, מוצאי שבת פרשת ניצבים וילך בשעה 10. להאזנה בקול חי, קול חי מיוזיק ולצפייה באתר אמס.

0: שנה לפטירתו של החפץ חיים זכותו תגן עלינו, יוצא הגאון הצדיק רבי שמעון גלאי שליטה במסע מיוחד לציונו בעיירה רדין, והתפלל למען ילדי קרן ההסעות ולמענכם לשנה טובה, לנחת וכל הישועות. השם שלכם חייב להיות שם. מסרו עכשיו את שמות יקיריכם לקרן ההסעות, 1-750-66-22, 1-750-66-22.
1: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
2: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית, לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
3: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, 3 עמודי תפילה. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל והגאון הגדול רבי אלימלך בידרמן יישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים, בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה. לבני, חיי ומזוני רוויחי תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת

0: כוכבית 86-24. עכשיו איתכם, לכבוד שבת קודש עם אלעד כהן.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: שבת שלום ושנה טובה מאוד מאוד לאשתי היקרה מאוד, תמר, שעושה הכל בשבילי. שומעים מלא משאלות עם בעלי טובה.
3: אמן, אמן. אמן, אמן. סבא אשר חזות כותבים לך פה, נהג המונית מספר אחד באזור המרכז, אוהבים אותך, הנכדים שלך. סבא אשר, שיהיה שבת שלום ושנה טובה ומבורכת. אנחנו מליקו, מה זה מליקו אולי? לא יודע איך לקרוא את זה. רוצה למסור שבת שלום למשפחת מליקו מחדרה. אלעד, אתה חסר בימים הנוראה. בטח, דרישת שלום, משפחת רב פעלים. הגאון הרב ליאור כחלון, זכיתי להיות שם, אני חושב 10 שנים, שליח ציבור בימים נוראים. ברוך השם, ברוך השם, זכינו, זכינו, זכות גדולה. טוב, מה עוד אתם מקליטים פה? 039-039-039, שלוחה אחת, ואחר כך 5. מיד נשמע עוד הקלטות, אבל קצת מוזיקה.

0: רוצה כי לאחל שבת שלום אשתי יקרה יהודית, להודות על כל הטרחה כל השנה, ובמיוחד השבת הזאת, שבת האחרונה של שנת תשפ"ו. וורד קצר, צווים וילך, תמיד יחול לפני ראש השנה. הרמז בזה הוא, אחרי שנה שלמה שאדם עובר עם כל התלאות וכל העליות ומורדות, ובכל זאת האדם ניצב, הוא בודק אותו, את משפחתו, מי הגדול עד לקטן, והוא רואה שהם ניצבים, אף על פי כל הניסיונות, והם רוצים לקיים מצוות השם, לעבורך בבית השם, כאיש אחד בלב אחד, אז הוא יכול לקיים את וילך, לבוא לפני השם יתברך ויתחנן אליו, לשנה מבורכת, ולשנת שלום, אחווה ורעות.
1: יפה. יפה, יישר כוח, תודה.

0: לנכדי היקר ואהוב דוד והקלה המיוחדת לאה, מזל טוב לנישואיכם שיתקיים השבוע. הייתה חתונה מהממת. יהי רצון שהשכינה תשרה ביניכם באהבה ואחווה, שלום ורעות. תזכו להקים בית נאמן בישראל ונרבה ממכם הרבה נחת.
1: אמן, אמן, אמן.
0: אוהבת מאוד, אהבה ענקית ואינסופית. סבתא אלמז.
1: סבתא אלמז, יהיה הרבה מזל טוב, הרבה מזל טוב. תמיד בשמחות, בלב שמח בעזרת השם. אז הנה בשם סנית לבעלי היקר יהודה, היא כותבת מזל טוב למולדתך שיחול השבת בעזרת השם עד 120. תוך נחת ושמחה תמיד. יפה, יפה. ברקע הכי משל לימל נורא עלילה, וזהו, זה שעת הנעילה גם של התוכנית, תרתי משמע. שעת הנעילה, רק בשעה האחרונה, שימו לב, רק בשעה האחרונה בלבד, 433 מאזינים קיבלו אליהם את הסרטון של זמני כניסת ויציאת השבת של טובים השניים. זה פשוט מרנין, זה משמח לראות גם את הפידבק והתגובות שלכם. סרטון, ככה יצאנו במיזם לקבל את השבת בחיוך, סרטון של דקה וחצי, מקבלים את השבת בשמחה, בחיוך, כל פעם עם אחד, אתם רואים בסרטון בעצם את זמני כניסת השבת, משולב עם אחד הקטעים של ההופעות של טובים השניים, צחוקים, חיקויים קצת, פעם זה טראמפ ופעם זה כל פעם מישהו אחר. משעשע, יפה, קחו לכם את זה חינם מאיתנו, תשלחו הודעה ל-050-4446-151, תכתבו את המילים זמני כניסת השבת, וזה יגיע אליכם בעזרת השם כבר בשעה הקרובה. אז אני מחכה להודעות שלכם, 050-4446-151, שלחו הודעה, זה חוזר עליכם. ובעשרת ימי תשובה בעזרת השם יש הגרלת ענק בין כל מי שלוקח את הסרטון הזה ופשוט מפיץ אותו הלאה. גם אתם נהנים, גם החברים, המשפחה, רואים את הזמנים של כניסת שבת, תוך כדי מעבירים חיוך על הפנים, מה יש, מה רע, וגם הגרלה ענקית בעזרת השם, על שוברים לארוחות, על מגבעות, על חליפות, על תכשיטים. יש פה דברים, מיזם באמת מיוחד של טובים השניים ויפה. אלעד כהן ביהודה שוקרון, 050-444-6151. פנחס בינדר, תודה רבה. ישי נוימן, איזה כיף לראות אותך פה איתנו. מאזיננו האהובים, שבת שלום ומבורך, כתיבה וחתימה טובה, תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות, אמן.

0: אחרים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
2: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 5539, כוכבית 5539.
3: לחיים!
4: שנה טובה!
3: שנה טובה!
0: לחיי השנה החדשה שלכם, ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה! לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו, ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה, בחנויות החשמל המובחרות ובאתר oig.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
2: בשנים האחרונות נושא השתלות שיניים הפך להיות מאוד פופולרי. הרבה מאיתנו חושבים שהשתלות שיניים במרפאות כמו קופות חולים או חברות הביטוח זולות יותר. אבל כשמשווים את העלויות והאיכות מגלים שמרפאת איילון היא המנצחת. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, כוכבית 5539, מתחשבים בבני תורה.
5: ביום השנה לפטירתו של החפץ חיים זכותו תגן עלינו, יוצא הגאון הצדיק רבי שמעון גלאי שליטה במסע מיוחד לציונו בעיירה רדין, והתפלל למען ילדי קרן ההסעות ולמענכם לשנה טובה, לנחת וכל הישועות. השם שלכם חייב להיות שם. מסרו עכשיו את שמות יקיריכם לקרן ההסעות, 1-750-66-22, 1-750-66-22.
6: לא טסים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
7: הכל שאתם מכירים, התוכנית שעוד לא הכרתם. אריאל ברמן במגזין הצהריים של כל חי. מגזין הצהריים, להבין את החדשות. ראשון עד רביעי באחת בצהריים, רק כאן בכל חי.

תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה אחת. צהריים טובים ושלום רב לכם, באולפן נדב ארבל. שר הביטחון ישראל כץ אומר לאחר התיהור ברכס עלי טהר כי הוא וראש הממשלה מובילים קו ברור שבו צהל לא ייסוג מדרום לבנון כל עוד חיזבאללה לא יתפרק מנשקו. לדבריו, כיבוש רכס עלי טהר הוא סיום שלב השלמת האחיזה באזור הביטחון בדרום לבנון. ברצועת עזה חוסל מחבל חמאס שפיקד בשבעה באוקטובר על הפשיטה למוצב סופה והיה מעורב במהלך המלחמה בהחזקת חטופים בשבי במרחב רפיח. בהודעת צהל והשבק צויין כי הוא חוסל שלישום במרחב חן יונס בדרום הרצועה. לוחמי יחידת דובדבן עצרו סמוך לכפר קבטיה בצפון השומרון חמישה מחבלים שתכננו לבצע פיגוע בטווח הזמן המיידי. עם הכניסה לביתם של המחבלים איתרו הכוחות נשקים ואמצעי לחימה. חברת הכנסת טלי גוטליב עוזבת את הליכוד ומצטרפת למפלגתו של איתמר בן גביר עוצמה יהודית ותוצב במקום השני. טלי מכפיל כוח אמיתי. ראינו איך היא נלחמת כמו לביאה בשביל הימין וראש הממשלה ומודה דיפ סטייט. אמר השר בן גביר במסיבת עיתונאים בשעה האחרונה. גוטליב אמרה כי השר בן גביר מבקש לידו אנשים חזקים. יש במפלגה אחווה ואחדות שלא רואים במפלגות אחרות, פרגנה גוטליב. לאחר התקלה במתקני ההתפלה, במשרד האנרגיה והתשתיות ורשות המים מבהירים כי משק המים חזר ליציבות מלאה ואין הגבלה באספקת המים. אלה זמני השבת, פרשות ניצבים וילך. הדלקת הנרות בירושלים ב-6.24, בבני ברק והמרכז ב-6.39, בחיפה ב-6.31 ובאר שבע ב-6.41. צאת השבת בירושלים ב-7.35, בבני ברק והמרכז ובחיפה ב-7.38 ובאר שבע תצא השבת בשעה 7.37. צאת השבת לנוהגים על פי שיטת רבנו תם, בירושלים, בחיפה ובאר שבע ב-8.15, בבני ברק והמרכז ב-8.13. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית לסיום, מחר שבת קודש וביום ראשון ללא שינוי. כאן מסתיימים שידורי מערכת החדשות של כל חי, נשוב אם ירצה השם במוצאי השבת עם מהדורות נוספות. תודה רבה לפתחס בינדר, אני נדב ארבל מאחל לכם המשך האזנה טובה ושבת שלום.

שבת שלום מכל חי. מידת חסידות עם הרב שניאור אשכנזי.

0: ערב שבת שלום, ערב שבת ניצבים, השבת האחרונה של השנה. השבת שמכינה אותנו לשנה שכולה שבת. אנחנו נכנסים לקביעות נדירה ביותר, קביעות שחלה אחת ל-50 שנה. שנה שמתחילה בשבת ומסתיימת בשבת. השנה הבאה עלינו לטובה, תשפ"ז, תתחיל בראש השנה שחל בשבת, וגם תסתיים בראש השנה שחל בשבת. גם ראש השנה הבא, תשפ"ח, יחול בשבת. קביעות שלא חלה כמדומני 50 שנה מאז שנת תשל"ז. אפשר לספור בממוצע כמה שבתות כאלה היו מאז בריאת העולם. קביעות מיוחדת ביותר שמכינה אותנו ליום שכולו שבת, שמזכירה לנו עד כמה ימות המשיח מתקרבים, עד כמה העולם מזדכך ומתעלה, ואנחנו כבר יכולים להרגיש את החיבוק הגדול הזה של הקדוש ברוך הוא ביום השבת. שנה שמתחילה בשבת היא לא עוד שנה, היא שנה שמקבלת את כל הכוח שלה מהשבת. אם אנחנו לא תוקעים בשופר בראש השנה, אנחנו יודעים את סגולתו של השופר, להעביר את הקדוש ברוך הוא מכיסא דין לכיסא רחמים. המלך גילה את הסוד. אף פעם השופט לא מגלה את כלי המלחמה שלו. השופט אף פעם לא יגלה לעורכי הדין מה מרגש אותו, מה מעורר אותו. אבל הקדוש ברוך הוא באהבתו המרובה אלינו, כי לא תחפוץ במות המת, כי אם בשוב רשע מדרכו וחיה. הקדוש ברוך הוא ששופט אותנו כמו אבינו מלכנו, גילה לנו את הסוד, את מפתח הלב, את המפתח לעורר רחמי שמיים. ובכל זאת, קיבלו חכמים על עצמם, קיבלו חכמים והורו לנו לבטל את תקיעת השופר. אם אנחנו מבטלים תקיעת שופר, זאת אומרת שיש משהו שהוא תחליף לשופר. הרי לא היו משאירים אותנו עירומים ביום הדין, לא היו משאירים אותנו חשופים ביום הדין. הכוח של השנה הבאה הוא משבת. שבת נותנת לקדוש ברוך הוא את התענוג הנעלה הזה. אין הכתרת מלך יותר נעלית מאשר אדם של 25 שעות עוזב את החיים, עוזב את המציאות, ומתרכז בקודש. כל מהותה של השבת היא נגד דרך הטבע, היא פיצוץ של חוקי הטבע, ולכן אין כמותה הכתרת המלך, ואין כמותה מה שמעביר את הקדוש ברוך הוא מכיסא דין לכיסא רחמים, וכותב וחותם את כולנו לשנה מבורכת. מספרים על האדמו"ר הזקן, שפעם אמר לחסידים שלו, שאת מה שפועלים בשופר, בראש השנה עם השופר, פועלים בשבת עם אכילת הקוגל. אז שאלו אותו, אז למה צריכים לתקוע בשופר, נאכל קוגל? הוא אמר, נכון, בשבת אוכלים קוגל ולא תוקעים בשופר. זאת אומרת, יש עניין גדול בשבת, בתפילות השבת, בלימוד השבת, אפילו במטעמי השבת. כל אלו גורמים נחת רוח גדולה לקדוש ברוך הוא, עד כדי כך שהם מייתרים את הצורך בתקיעת שופר. כיוון שכך, ברור שכל אחד יעשה את השבת הזאת. מי שטרח בשבת ניצבים, יאכל בשנה שכולה שבת, בשנת תשפ"ז. אז חשבתי בשבת האחרונה של שנת תשפ"ו לדון באחד מיסודות השבת, אם לא היסוד החשוב בין כולם, שבת שלום. שבת היא יומו של השלום. שבת נועדה להחזיר אותנו להיות ביחד. אם השבת היא פועלת נגד חוקי הטבע, השבת פועלת נגד חוק הטבע הבסיסי ביותר בעולמנו, היחידנות, האינדיבידואליות, החתירה של כל אדם להגיע למקסימום של עצמו, מה שיוצר בינינו מחלוקת ותחרות ומריבה, ואפילו חס ושלום מתח בתוך הבית פנימה. שבת היא היום שמחזיר אותנו אל השורש, ומזכיר לנו שוב, שנולדנו בזוג, נולדנו במשפחה, נולדנו בקהילה, נולדנו בבית כנסת, נולדנו לחיות ביחד, ואנחנו רוצים לדון היום, שבת ניצבים, במילה אחת, שהיא הסוד והיסוד של ההכנה של יהודים לראש השנה, כולכם, אתם ניצבים היום כולכם, ולהבין, למה כולכם? מי בא כולכם? מי בא למשפט כולכם? מי בא ביום הדין, יום המחשבות, יום חשבון הנפש? כל אחד רוצה לשבת עם עצמו, לבדוק את עצמו, לבחון את עצמו. מה כולכם? מה פתאום ראש השנה הפך להיות יום? יום הכיפורים, ימי הדין הפכו להיות יום שכל מהותם זה כולכם. כולכם ביחד, מראשיכם שבטיכם, את חוטב עציך ושואב מימיך. מה המעלה של השלום? איך משיגים שלום? ומה הוא נותן לנו בעומדנו בערב יום הדין? טוב, ברכות לאכסניה המארחת כמובן. עוד תוכנית בכל חי. עם הטכנאי, פסח בגד, יישר כוח, תודה למנהלים. מתחילים. שבת ניצבים נקראת תמיד לפני ראש השנה. הטור שמסדר את סדר הפרשיות אומר, קומו ותקעו. קומו, התייצבו, שבת ניצבים, ואחר כך תקעו. שבת ניצבים מדברת על זה שמוישה רבינו עושה מעמד שלא היה, לפחות לא מפורש בפירוט כזה בתורה, מאז מתן תורה. למרות שכבר היה ויקל משה את כל הדעת בני ישראל, היו בפרשת קדושים כתוב שנאמרה בהקל, אבל לא מפורש בתורה, פירוט כזה, כמו בפתיחת פרשת ניצבים. ביום אותו, היום האחרון של משה רבינו בעולם, הוא אוסף את כל עם ישראל, מראשיכם שבטיכם, עד חוטה ביציך ושואב ממך, והוא מכניס את כולנו בברית, לעובדו יחד שכם אחד. אנחנו יודעים שבכל מקום שכתוב היום, אתם ניצבים היום, הכוונה לראש השנה. ולכן קוראים את שבת ניצבים לפני ראש השנה, להזכיר לנו שבראש השנה אנחנו עומדים יחד. בראש השנה אנחנו נידונים לפני הקדוש ברוך הוא, לא רק כל אחד בפני עצמו, לפי מעשיו הפרטיים ומצבו הפרטי בעולם, אלא אנחנו נזכרים גם כבקרת רואה עדרו, הרואה גם סוקר את כל העדר ביחד במשמעות של כלל ישראל. לכן בראש השנה הרבי פעם מאיר דבר מופלא ומדהים, מה הפירוש שבראש השנה עומדים ביחד? ראש השנה ויום הכיפורים, אלו החגים היחידים שכל עם ישראל בעולם כולו עומד כאיש אחד. דבר מדהים ופשוט כל כך. ראש השנה הוא יומיים. ראש השנה הוא החג היחיד בארץ ישראל, יומיים. אז כל בני ארץ ישראל נוסעים לחוץ לארץ ועומדים יחד עם בני חוץ לארץ כמשפחה אחת. יום כיפור זה החג היחיד שגם בחוץ לארץ הוא יום אחד. ביום כיפור בני ארץ ישראל, בני חוץ לארץ מתאחדים עם בני ארץ ישראל ועומדים שוב יחד כמשפחה אחת. ביום הדין באים ביחד. ביום הדין באים כמשפחה, אין מושג כזה שאלה יעשו יום הדין, אצלהם כבר יצא יום הדין, אצלהם לא התחיל יום כיפור, אצלהם כבר נגמר יום כיפור, אין דבר כזה. ראש השונה ויום כיפר זה ימים שאנחנו מקיימים את הציווי של, משה רבינו, אתם ניצבים היום כולכם, משתדלים להיות ביחד. הביחד לא מתבטא רק בחג עצמו, הוא מתחיל עוד לפני החג. נותנים, משתדלים לעזור בצורכי החג, הרמב״ם כותב שמרבים בצדקה, הרבי העיר פעם דבר יפה מאוד, שבשולחן ערוך לא כתוב לאסוף מעות חיטים לפני ראש השנה. מעות חיטים זה קמחא דפסחא, לפני פסח. לא כתוב לפני ראש השנה גם לעורר על איסוף צורכי החג בשביל הנזקקים. הרבי אמר שזה רק בגלל שבערב ראש השונה לא רוצים לעשות סימנים רעים. לא רוצים לדבר על עניות, ולכן לא מדברים על זה. אבל להפך, הציפייה היא שכל אחד יבין מעצמו שהחג הוא ארוך, יש יומיים חג, ואחר כך יהיה סוכות, שהוא חג עם הרבה הוצאות, וחג משפחתי, אז בוודאי כל אחד יחשוב בעצמו על הכולכם. להיות עם אדם נוסף, להיות עם אנשים נוספים. והשאלה היא למה? דווקא בראש השונה לעמוד כולכם. דווקא ביום הדין, יום הדין זה יום פרטי, זה יום אישי, זה יום ייחודי, שכל אחד נשפט בפני עצמו. מה קשור בראש השנה אתם ניצבים היום? יש לנו זוהר ידוע שאומר שכל מקום שנאמר היום, זה היום, זה היום, זה היום הגדול של יום הדין, זה יום של ראש השנה. והיא היום, אנחנו נקרא הפטרת חנה, והיא היום, כי אלקנה עולה בראש השנה למשכן שילה, למה? אמנם זה לא יום של עלייה לרגל, אבל אלקנה עולה כי אלקנה כל השנה חי במשכן שילה. אלקנה היה נאמן משכן שילה. אלקנה הלך מעיר לעיר ומקהילה לקהילה וצעק לאנשים, תעזבו את פסל מיכה, תעזבו את השקר הזה, תעלו למשכן שילה. היו לו זכויות גדולות, לכן אלקנה גם בראש השנה הוא זובח זבחים, הוא עולה למשכן שילה. ספר איוב מתחיל. והיום והתייצבו בני האלוקים, מתעצבים המלאכים, המקטריגים, תלוי בדעות. ואז מתחיל הניסיון הגדול של איוב. שוב, והיא היום, כי באים כל המלאכים לעמוד ולשרת את השם במשפט. אז אתם ניצבים היום כולכם. בראש השנה, ביום הזה, אנחנו תמיד ניצבים יחד. והשאלה היא, מה המעלה של להיות ביחד? מה זה תורם ליום הדין, להתחלת השנה, לכל המשמעויות של ראש השנה, הכתרת המלך וכולי וכולי, יום בריאת האדם, איך שלא ניקח את ראש השנה, מה המעלה, מה החשיבות של לעמוד ביחד? הנקודה היא עמוקה. נקודה עמוקה מאוד, והיא מהיסודות של תורת הבעל שם טוב שמחשבת החסידות הביאה לעולם. כשאדם עומד לבד, הוא עומד עם עצמו. כשאדם עומד ביחד, הוא עומד עם הקדוש ברוך הוא. הוא עומד עם השם הגדול, עם הגורם הגדול שמאחד ומחבר בין כולנו. בדרך הטבע, במחשבה חומרית, במחשבה קיומית, במחשבה אנוכית, אדם לא יכול להתאחד עם אחרים. לא יכול להיות אחדות מצד גורם גופני, מצד גורם חומרי. החומריות מעצם מהותה היא מחלקת ומכתבת. קודם כל, ההגדרה של חומר זה גבול. ההגדרה של חומר זה זמן ומקום. היום זה לא אתמול ואתמול זה לא מחר. מקום, המקום הזה הוא לא המקום הזה, המקום הזה הוא לא המקום הזה. ההגדרה של חומר זה גבול. הפירוש הוא שאני תופס מקום. אם אני תופס מקום, אתה לא יכול לעמוד איפה שאני עומד. שני תפוחים לא יכולים לעמוד באותו מקום. אם ננסה להצמיד שני תפוחים, הם יתחככו אחד בשני, הם ירכיבו אחד את השני, או שהם סתם יעמדו אחד ליד השני, בלי קשר בין אחד לשני. המהות של חומר, חומר מייצר נפרדות מעצם קיומו. חומר צועק, תדאג לעצמך. גם המשאבים בעולם הזה הם מוגבלים, היות שהעולם הזה הוא גבול, המשאבים הם מוגבלים. אז אני חייב להיות יותר ממך כדי להשיג את מה שמגיע לי. הכסף מוגבל, השטחים מוגבלים, הזמן מוגבל, הכבוד מוגבל, התשומת לב מוגבלת, הכל מוגבל. אז אם אני רוצה להיות, אם אני רוצה לדאוג לעצמי, למשפחה שלי, אני חייב להיות יותר חכם ממך, יותר חרוץ ממך, יותר מוכשר ממך. עצם החשיבה החומרית היא חשיבה של גבול. היא חשיבה של אני זה לא אתה, ואתה זה לא אני, ואני חייב להיות נפרד ממך. החומריות מגיעה לשיא בימינו, בתקופה האינדיבידואלית. ב-200 שנים האחרונות, שנולד היחיד, נולד המושג הזה, אנחנו כבר לא קהול, אנחנו כבר לא ציבור, אין מלך שמאחד אותנו. אני יוחיד, כל אחד רוצה לקבוע, רוצה לשנות, כך נוצרה הדמוקרטיה. כל אחד רוצה להיות יוחיד. זה כבר הפך את החומר באמת לדור הבודד בהיסטוריה, לדור שהפך את הבדידות לאידיאל. היום הטקס המקודש ביותר זה לצלם סלפי, שאדם מצלם את עצמו. הוא לבד תופס את כל התמונה. פעם היו מצלמים קבוצה, מצלמים משפחה. היום אדם מסלם את עצמו כשרואים רק את עצמו. זה מהות הזמן. הטכנולוגיה בכלל הופכת את זה. אדם יכול לחיות חיים שלמים בלי לצאת מהבית. הוא עובד מהבית, הוא קונה מהבית, הוא הכל עושה מהבית. בדרך הטבע מחומר לעולם לא יבוא אחדות. לעולם לא יבוא חיבור. אבל אנחנו רואים אנשים שמתאחדים. רואים אנשים שבאים לבית הכנסת ומקדשים את השם ביחד. מאיפה בא היכולת של אדם להיות חלק מקהילה? לבטל את עצמו בתוך ציבור. בתוך ציבור כולם שווים, מראשיכם שבטיכם עד חוטב עציך ושב ממך, כולם נמצאים באותה דרגה. כולם משלימים עניין באותה עמידה. 9 מויש רבינו לא יכולים להשלים עניין. 10 בעלי הגולס, 10 בעלי הגלות, כן יכולים להשלים עניין. בתוך המניין כולנו באותה עמידה. מה נותן ליהודי שאוהב את עצמו ומעריך את עצמו ורוצה לתפוס מקום? פתאום להיות חלק מציבור? זה בא רק ממקום אחד. זה נס. זה מגילוי כוח האלוקי שבי. זה מאותו גורם מאחד שמחבר גם ביני וגם בינך והופך אותנו למציאות אחת ממש. אומר לנו משה רבינו, נותן לנו עצה. בערב יום הדין, בתחילת שנה, כשיהודי רוצה לעמוד על שתי רגליים. יהודי רוצה לעורר את הכוח האלוקי שבו. הדרך הכי מזוקקת לבטא את האלוקי, או לחשוף את האלוקי, או לגלות את האלוקי, היא לדאוג ליהודי אחר. מאיפה יבוא לאדם טבע כזה? מאיפה יבוא לאדם טבע של לחשוב על אדם אחר באמת? לא בשביל גני דן ובשביל גיהנום, בשביל לזכות בדין. באופן מהותי. לאהוב ואוהבתו לרעך כמוך. לאהוב יהודי אחר, להרגיש אכפתיות, להרגיש שמחה בחיים של יהודי אחר. זה יכול לבוא רק ממקום אחד. מגילוי הכוח האלוקי שבנו, מגילוי הנשמה שבנו, ולכן זה המדד הכי מדויק למצבו של יהודי. עומד יהודי בראש השונה, ורוצה להתעלות, ורוצה להתחבר, ורוצה להתחיל את השנה כמו שצריך, בכיוון נכון, לקחת אחריות על המציאות. מה זה ראש השנה? ראש השנה זה היום הכי חשוב בשנה. זה היום שאנחנו מחדשים את האחריות שלנו על המציאות. אנחנו מזכירים לעצמנו שרק אנחנו יכולים להכתיר אותו. שהמלוכה של הקדוש ברוך הוא בעולם בסופו של דבר תלויה בי ובך ובכל אחד מאיתנו. זה יום שאנחנו מחדשים את עצם התפקיד, את עצם, חותמים את ההסכם מחדש עם הקדוש ברוך הוא. ויהודי רוצה לוודא שהוא עומד על שתי רגליים והוא ניגש נכון. ובמילא אם הוא ניגש נכון, הוא גם זוכה בדין. למענכו אלוקים חיים. אם אתה עומד בתנועה של למענכו, שאתה מוסר את כל מה שיש לך בשביל הקדוש ברוך הוא, אז במילא בוודאי הקדוש ברוך הוא חותם אותך בדין. איך אתה יודע שאתה באמת מסור לקדוש ברוך הוא? ואתה לא, חס ושלום, סוחף גם את הקדוש ברוך הוא לצורך האגו שלך והאינדיבידואליות שלך וההצלחה והקריירה שלך? המדד הוא מאוד פשוט. אם אתה מסוגל להתאחד עם יהודי נוסף, אם אתה מסוגל לכאוב כאב של יהודי נוסף, אם אתה מסוגל להוציא כסף שיכולת לשמור אותו לעצמך בשביל לתת לאדם אחר. אם אדם מסוגל לצאת מעצמו, זה בא רק ממקום אחד. לפני השם אלוקיכם. אתם ניצובים היום כולכם לפני השם אלוקיכם. אם אתם כולכם, זה מראה שאתם לפני השם אלוקיכם. זה מראה שמה שמגדיר את היהודי, מה שמנחה אותו בחייו, זה גילוי שם האלוקי שבו. בזה לא יכולים להיות שקרים. חסד לא משקר. כל התכונות משקרות, כי כל התכונות אדם עושה בשביל עצמו. אז הוא יכול לשחק משחק כזה ומשחק אחר בשביל לזכות בגן עדן. אבל אהבת ישראל לא משקרת. לאהוב יהודי אחר באמת, זה לצאת מעצמי. אני לא יכול לעשות את זה בשביל משחק. או שאני אוהב אותו, או שאני לא אוהב אותו. או שאני רואה בו את צלם האלוקי שבו, ואז אני אוהב אותו, או שאני לא רואה בו את צלם האלוקי שבו. לפי זה, אדמור הזקן בלב של התניה, בפרק למדבייזר, הלב של התניה, מתרץ את השאלה העצומה על הלל. כל יהודי מן הסתם חשב על השאלה הזו בחייו. לא צריך להיות מפרש כדי לשאול את זה. השאלה הזו היא זעקה איומה. בא גוי לשמי, ומבקש ללמוד את כל התורה כולה על רגל אחת. מה זה ללמוד כל התורה? כמה אפשר לעמוד על רגל אחת? חצי דקה. אם הוא היה אברך שלא מתעמל ולא עושה כושר, אז 10 שניות יכול לעמוד על רגל אחת. תן לי את כל התורה בחצי דקה. נו, שמי רבו, איזה רפורמי חדש שהגיע, איזה אחד שרוצה לבחור מתוך התורה מה שנוח לו, מה שיפה לו, זרק אותו משם, מידת הגבורה, זרק אותו בדחאו בעמת הבניין. נו, הגוי עשה שיעורי בית, והוא ידע שהילל טיפוס של חסד, הילל טיפוס של מאיר פנים, הוא בקירוב, הילל הוא טיפוס אחר. הלך להילל, ביקש אותה בקשה, למדני כל התורה על רגל אחס, והילל עונה לו, יש לי את כל התורה בסיסמה אחת, איך אומרים, זה הקופירייט הראשון. אנחנו בערב בחירות, כולם מחפשים קופירייטרים, שיתנו את זה בחמש מילים עם נקודה אדומה בסוף, הילל אומר, יש לי את זה. מדסני הלך, לחרבך לא תעביד, שש מילים שהם כל התורה כולו. ואידך פירוש הוא, וכל השאר פירוש, לך תלמד. אתה קורא את מה שאמר הילל, ואתה נדהם, מה? הילל חס ושלום, חס ושלום, מחר לא שטויות? הילל עבד עליו מה שנקרא בימינו? מה הילל חס וחלילה היה יפה נפש שאמר לגוי את מה שהוא רוצה לשמוע? כל התורה כולה זה מדסני הלך לך ואכלות אביד? כל התורה כולה זה אבס ישראל? מה עם 100 מצוות של קורבנות? מה עם עשרות מצוות של תומה ותארה? מה עם שבת וחגים וימים טובים והקמת בית המקדש ושטנס ובוסר וחולוב ובלי סוף מצוות שאנחנו לא מבינים אותם ופורו אדומו? מה הילל מוכר לו דברים? הילל בחר מתוך התורה את החלק האומני היפה, מה דסני הלך לך ואכלות אביד? נכון זה יפה? מה תנוסנים? זה באמת אבס ישראל? השבת עבדה זה פרשס קדושים, פרשס משפוטים, זה אבס ישראל, זה נכון? אבל אלו שתי פרשיות מתוך כל התורה, זה לא רוב התורה, לפחות חצי מהתורה, זה לא חסד, זה מצוות שבין אדם למקום, זה היכולת של אדם לצאת מעצמו, ולהעדיף את האלוקי על פני הגשמי, על פני החומרי, אז מה הילל מספר לו סיפורים? אומר אדמור הזקן, נקודה שהיא מהות שהיא לא סתם, היא כל התורה כולו באמת. הילל מזקק לו את היהדות למשפט אחד, כל היהדות, היא להעדיף את הקדוש ברוך הוא על פני החיים הגשמיים, או יותר מדויק, לא להעדיף, כאילו לא שני דברים סותרים, היא לראות את הקדוש ברוך הוא שבתוך המציאות. איך הדרך של יהודי, של אדם, לראות את הקדוש ברוך הוא? להעדיף אדם אחר, להרים אדם אחר. מאיפה תבוא לי אהבת ישראל? מאיפה תבוא לי אהבה לאדם אחר? מה זה אהבה? בשביל לאהוב אדם אחר, צריכים לראות בו מעלה, צריכים לראות בו ייחודיות, צריכים להבין שיש בינינו איזה קשר. אני לא יכול לאהוב אדם זר. אני יכול להעריך אדם זר, אני יכול לכבד אדם זר, אני יכול להחמיא לאדם זר, אני לא יכול לאהוב אדם זר. לאהוב אפשר לאהוב, כל אהבה חוזרת אל האוהב. את מי האדם אוהב? את עצמו. אם אני אוהב אדם אחר, זה רק בגלל שהוא חלק ממני, חלק מעצמי שלי. אבל מה קושר ביני לבין כל בעל הגולה ברחוב, לבין כל אדם שעובר ברחוב? מה הקשר בינינו בכלל? איך אני יכול לאהוב אותו? המפורשים התקשו בזה מאוד, הרמב"ן אומר דברים מדהימים. הרמב"ן בפרשת קדושים אומר, הפלגה. הקדוש ברוך הוא יגזים. הוא אמר ואהבתו, כי הוא לא ושהוא לא התכוון באמת ואהבתו. למה? כי לא יקבל לב האדם שיואב את חברו כאהבתו את עצמו. הקדוש ברוך הוא העדיף לבקש הרבה כדי לקבל קצת. הוא לא באמת התכוון שנאהב את הזולס, כי מה קושר ביני לבין הזולס? אומר הרמב"ן, מה המקסימום שאפשר? מי הוא האוהב ישראל בדרגה הגבוהה ביותר? דוד ויונתן. לפרגן לאחר. לפרגן לאחר את מה שאתה מאחל לעצמך, זה אבס ישראל המקסימלית. יהונתן, כשהוא מציל לדוד במחר חודש, הוא לא מציל לדוד, הוא קובר את עצמו. הוא מוריד את הכתר שאבא מייעד לו, והוא מלביש אותו על הראש של דוד. אומר הרמב"ן, זה המקסימום של אבס ישראל שאדם יכול להגיע אליה בעולם. מה זה ואהבת? לפרגן. מה אומר יהונתן? יהונתן הוא איש מאמין. אין אדם נוגע במוכן לחברו. אני לא לוקח מעצמי כלום ולא נותן לעצמך כלום. אני שומר על החיים שלך, אני מתנהג בבן אדם נורמלי. מי יהיה מלך? מי שקדוש ברוך הוא ירצה. אם הוא ירצה אני יהיה, אם הוא ירצה אתה תהיה. לא אני אחריע בזה. יהונתן בסך הכל מפרגן לדוד אהבה שאינה תלויה בדבר, את מה, מה ששייך לו. לא מה ששייך לו, מה שאבא אומר ששייך לו. יפה מאוד. אבל בתורה כתוב ואהבת. איך אני אוהב את האחר? מה הקשר בינינו? אומר אדמור הזקן, ואהבת? מה פירוש? השאלה, מה אתה רואה בו? אם אתה מתייחס במציאות של חומר, מה שמגדיר אותך זה הגופניות, זה הכסף, זה הנכסים, לעולם לא נוכל להתחבר. לא רק כי אנחנו זרים, כי החומריות חותרת אל המחלוקת. החומריות חותרת אל הגבולות, חותרת אל ההבחנה, חותרת אל ההפרדה. הדרך היחידה להתאחד היא לראות בו את מה שאתה רואה בעצמך. כולנו בני אב אחד אנחנו. כולנו ואב אחד לכולנו, הוא אומר. כולנו בנים של הקדוש ברוך הוא. כולנו התפתחות מאותה נשמה כללית שנוצרה בראש השנה, מאותה הנשמה כללית של אדם הראשון שנוצרה באלף בתשרי. כולנו איברים, כולנו התפתחות, כולנו זרועות ידיים ורגליים של אדם הראשון. לכן ואהבת לרעך כמוך. זה הדרך של הקדוש ברוך הוא לעורר אותנו לחיות חיים של רוח. להעדיף את הרוח על פני החומר, להעדיף את הצורה על פני החומר, להעדיף את הנפש על הגוף. במילא זה כל התורה כולו. זה התמצית של כל התורה כולו. בכל התורה אפשר לטעות. כשאדם דואג לעצמו, מקיים מצווה, אולי הוא דואג לעצמו. אולי הוא רוצה גן עדן, אולי הוא רוצה, אני לא יודע, מהרבה דברים, הוא מחבב את המצווה, הוא דואג לעצמו. אבל כשאדם יאהב את האחר, ירגיש חיבור אמיתי ליהודי אחר בגלל עצם מה שהוא, לא בגלל המעלה שלו, ולא בגלל השס שהוא סיים, ולא בגלל המשפחה היפה שהוא הקים, אלא פשוט כי יש פה אדם, יש פה צלם אלוקים, יש פה מישהו שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו. דבר כזה יהודי יכול להגיע רק ממבט אמיתי וכן של העדפת הנפש של הגוף. לכן אומר הלל לגוי הזה, אתה יודע מה כל התורה? כל התורה זה לראות את הכוח האלוקי שמחיה אותנו. כל התורה זה להבין, שאו מרום עיניכם וראו מבורא אלה. אבל באמת לא צריכים להסתכל לשמיים, מספיק להסתכל על יהודי נוסף. יש ביטוי מאוד מיוחד שאמר אדמו"ר הזקן, שפעם דיברו חסידים, מה יותר גדול, אהבת השם או אהבת ישראל? מי יותר גדול, מי שאוהב את הקדוש ברוך הוא ואהבת את השם אלוקיך, או מי שמקיים ואהבת על רכה כמוך? ואמרו שאהבת ישראל גדולה יותר. כי כשאתה אוהב את ישראל, אתה אוהב את מי שהאהוב אוהב. כשאתה אוהב את ישראל, אתה במילא אוהב את הקדוש ברוך הוא ואת מי שהקדוש ברוך הוא אוהב. זאת אומרת שבאהבת ישראל כבר כלולה אהבת השם. כי בלי לאהוב את השם, למה שאתה אוהב יהודי אחר? מה יש ביהודי אחר? רק כשאתה אוהב את האבא שלו, אתה גם אוהב את הבן. רק כשאתה אוהב את הקדוש ברוך הוא שנמצא ביהודי, אתה גם אוהב את היהודי. במילא זה כבר כלול בפנים, שתי אהבות נמצאות ביחד. אומר, נחזור לענייננו, אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם. אומר משה רבנו לעם ישראל, אתה רוצה להתעורר בראש השונה? אתה רוצה להתחבר אל התפקיד שלך? אתה רוצה לגלות את צלם האלוקי שלך? כולכם. כשאתם כולכם, אתם לפני השם אלוקיכם. אבל כשכל אחד עומד בפני עצמו, אנחנו קוברים את עצמנו יותר ויותר בתוך הלולאה של האנוכיות, בתוך הלולאה של העצמי, שזאת התינופת הגדולה ביותר שקיימת. המגיד מדובנה אמר על זה פעם משל, אומרים רעיון חסידי, נשלים, נגיד משל מהמגיד מדובנה, הוא אמר, משל מופלא, מדויק כל כך שאין כמותו. מה הפשעת? שחסד לא משקר. חסד נעשה רק בגלל סיבה אחת ויחידה. כי אתה אוהב את הקדוש ברוך הוא שנמצא בתוך היהודי הזה. אתה אוהב את האבא של הילד, ובמילא אתה עוזר גם לילד, כי זה כבודו של האבא. הוא אמר, היה פעם אבא שהיו לו אבא עשיר, שהיו לו שני, כמה בנים, שני הגדולים היו מאוד מאוד שונים, הם גרו אחד יד השני, בעיר אחרת, והיו מאוד מאוד שונים. הגדול היה כמו אבא. מבריק, ממולח, מהיר, איפה שהוא נגע צמח. השני היה שלמה זה מוחלט. ההפך הגמור, כן, איך הגמרה אומרת? שבנחי ומזונה תלויים במזל, ולא תלויים במזל, אומרת הגמרה, רבי ורב חיסדה. אצל אחד 40 חתונות, אצל אחד ההפך חס ושלום. אצל אחד אין מה לאכול, אצל השני זורקים את האוכל, זורקים את האוכל לבעלי חיים. כן, בסוף זה תלוי במזל. אז שני האחים, אחד בלי סוף יש לו, והשני אין לו כלום. והיא היום, ואבא מתקרם, שולח מכתב טלגרמה לגדול, ואומר לו, שמע, אנחנו מחתנים ברוך השם את הבן הצעיר. זכינו לחתן את הבן הצעיר, החתונה תהיה בעוד 3 חודשים, כל מה שתקנה לכבודי, אני אשלם. כל הוצאה שתוציא לכבודי, לכבוד השמחה שלי, אני אשלם לך ביד רחבה. ואבא מסיים, כמובן, תאסוף גם את אחיך, ותביא גם אותו, ההוא שלמה, אז לנו כסף לזכור רגלה, תביא גם אותו לחתונה. הבן מקבל מכתב כזה מאבא. כל מה שתוציא אני אשלם. צ'ק פתוח מאבא, יותר טוב מזה לא יכול להיות. אמר לאשתו, מחדשים את המלתחה מכף רגל ועד ראש. תקני פאה ותקני תכשיטים ותקני סמלות, ושמלה לכל ערב מהשבע ברוכס, ונעליים לכניסה לשבע ברוכס ויציאה מהשבע ברוכס. אבא הבטיח שהוא משלם הכל. ביום החתונה, המשפחה שלו לבושה כקייעות מכף רגל ועד ראש, עבר דרך אח שלו, האח מסכן יצא עם בלויי סחבות עם מה שיש לו, והוא אוסף אותו לחתונה. עובר את החתונה, אבא לא אומר שום דבר. עובר השבע שבע ברוכס, אבא לא אומר שום דבר. נגמר כבר השבע ברכות, צריכים לחזור חזרה. אבא לא אומר שום דבר, מה זאת אומרת? אבא השאיר אותי עם הוצאות איומות, מה הולך פה? לא הייתה לו ברירה, הוא ניגש לאבא והוא אמר, תתניהו, אתה הבטחת שתשלם לי. מה עם זה? מה קורה עם זה? אבא אומר לו, תשמע בן יקר, אני כתבתי, כל מה שתוציא לכבודי, אני אשלם. אבל אתה לא הוצאת לכבודי, אתה הוצאת לכבודך. והראיה שלא דאגת לאחיך. אם היית דואג גם לאחיך שגם הוא יתלבש, ולגיסתך שגם היא תתלבש, ולאחיינים ואחייניות שלך שגם הם יבואו לחתונה בצורה מכובדת, הייתי יודע שאתה דואג לי. אבל כשהלבשת רק את הילדים שלך, ידעתי שאתה דואג לעצמך. וזה בדיוק העניין. אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם. אם יהודי רואה יהודי נוסף, הפירוש הוא שהוא רואה את הקדוש ברוך הוא. איזה סיבה יש לו להתגבר? מאיפה נוצרה בו בכלל הטבע, התכונה, היכולת להתגבר על החומריות? להתגבר על ההפרדה, על הגבול שיוצרים החומריות. רק היכולת הזאת, רק הטבע האלוקי שיש ביהודי, שמאחד את כולנו, השם אלוקינו, השם אחד, נותן לו אפשרות להתעלות מעל החומר. לפי זה נבין דבר מיוחד במינו. אמנם ערב ראש השנה ולא ערב פסח, אבל זה מסוג הרעיונות שכדאי לזכור אותם עד ערב פסח. חזל לימדו אותנו שעד שנה זוכרים, נכון? לכן קוראים פרשת זוכר פעם בשנה, עד שנה זוכרים. אז אמנם תהיה שנה מעוברת, תהיה עוד חודש לזכור את זה, אבל בכל אופן, נקודה אחת מיוחדת במינה, שאומרים חכמינו, דווקא על ערב פסח. השאלה הראשונה שהבן אמור לשאול בליל הסדר, אולי זאת, בעיניי זאת השאלה הכי גדולה בליל הסדר, שכל אחד אמור לצעוק אותה. היי לך מענייה דיאכלו אבטנה. שמעתם אותנו חבר'ה מנים? יושבים מאחורי דלתות סגורות, כבר עשינו קידוש, כבר היה אורחץ, כבר היה קרפס, כבר היה יחץ, כבר נמצאים באמצע הסדר, מתחילים להגיד. ואז נזכרנו להזמין את העניים. איזה טובי לב, איזה חסד, איזה בעלי חסד. היי לך מענייה דיאכלו אבטנה, כל דכפין יתה ואכול, כל תצריך יתה ויפסח. חבר'ה מן, היי לך מואניו, כל דכפין, היית צריך להגיד, בשבת מברכים ניסן בבית הכנסת. נראה אותך שמה עומד על הבמה וצועק, כל דכפין יתה ויכול. עכשיו, באמצע הסדר, כל העניים כבר הסתדרו, כל אחד מצא מקום לאכול בו, אתה יושב מאחורי דלתות סגורות, למי אתה אומר היי לך מואניו? למי? למי הזמנה הזו מיועדת? אלה שבאו כבר נמצאים פה. אלה שלא באו לא שומעים אותך. באמת, הבודרם כותב שפעם היה מנהג להשאיר דלתות פתוחות עד אחרי לך מואניו. אנחנו לא נוהגים את זה. בטח היום שגרים במגדלים, אז מה הולך פה? למי מיועדת הפסקה הזו? את מי אתה מזמין בדיוק? את מי שלא שומע? את מי שכבר הסתדר? שאלה פשוטה שכל אחד אמור לשאול, מה המטרה של הילך מואניו? ההסבר הפשוט אומר, שהילך מואניו נועד בשביל האורחים סביב השולחן, האורחים שכבר הגיעו. אנחנו אומרים להם, תרגישו בנוח. גם אנחנו פעם היינו עניים, ובעזרת השם כמו שאנחנו נגאלנו, גם אתם תגאלו. הילך מואניו נועד לא כדי לתת אוכל, אלא כדי לתת כבוד. לא כדי לתת חיים, אלא כדי לתת איכות חיים, שבזמננו זה עיקר החסד. יושבים העניים סביב השולחן, מצונפים, לחוצים, כל אחד עם הפינה שלו, לא יודעים אם הזמינו אותם מקורח בגלל המצווה, או כשמחים בהם, לא יודעים מה לעשות עם עצמם. מה עושה היהודי? הוא מתחיל בפסקת אמון, בפסקת סלם עליכום, בפסקה שעושה הרגשה טובה. הוא אומר, לא קרה שום דבר. לכן אנחנו מדברים על העבר, על ההווה והעתיד. אי לך, מה אני יודע, אוכלו אבוסנו בערוד המצרים. פעם כולנו היינו עניים, ויצאנו משם, ברוך השם. אז עכשיו גם אתם מוזמנים לאכול איתנו. ומסיימים גם בפסקה של עידוד. השעתו אכול, לשנה הבאה בערוד ישראל, שנה הבאה בלי חיירים. בזאת השם, משנה הבאה, כולנו נשתחרר, לכולם יהיה טוב, כולם יהיו בארץ ישראל. אז זה פירוש הפשוט, זה פירוש יפה מאוד. אני אומר בסוגריים, שזה מהותי מאוד, זה עיקר הכנוס הסורחים. הרמב״ם אומר שנמצאים בערב החגים, כולנו נערך, צריכים לדעת את זה. הרמב״ם פוסק בסוף, בהלכי סובל, הוא פוסק שעיקר הכנסת אורחים היא הלוויה. עיקר הכנסת אורחים היא ללוות את האורח, והוא החוק שחקקו אברהם אבינו, שליווה את האורחים בדרכם החוצה, שנאמר והוא עומד עליהם לשלחם. עיקר הכנסת אורחים זה ללוות את האורח בדרכו החוצה. למה? מה הקשר? הכנסת אורחים זה להוציא את האורח או להכניס אותו? הכנסת אורחים זה להכניס את האורח. למה הכנסת אורחים זה להוציא אותו? מישהו פעם אמר לי, לוודא שהוא לא חוזר. אבל מה הפשט בזה? למה הכנסת אורחים זה להוציא את האורח? צריכים לדעת שלפי הרמב״ם, אשל זה ראשי תיבות, אכילה שתייה לוויה, לא אכילה שתייה לינה. כי עיקר הכנסת אורחים זה ללוות את האורח החוצה. למה זה? ברבי פעם ביר נקודה שהיא מהות מצוות הכנסת אורחים. הכנסת אורחים נועדה לתת לאורח חברות. לתת לו קהילה, לתת לו כבוד, לא לתת לו אוכל. אוכל זה צדקה. אוכל זה לתת לו מטבע בחוץ, שילך לפני שבת, יקנה לעצמו בקבוק יין וחלה. זה אוכל. הכנסת אורחים היא לא צדקה. היא שייכת לגמילות חסד. גמילות חסד של להלוות לו כסף כדי להציל לו את הכבוד לפני שהוא מתמוטט. הדרגה העליונה בחסד. הכנסת אורחים נועדה לתת להורי החברות, קהילה, משפחה. באה משפחה חדשה לבית הכנסת, לא מכירה אף אחד, לא מרגישה בנוח. מזמינים אותם אלינו הביתה. ולכן עיקר הכנסת אורחים זה ללוות את האורח בדרכו החוצה. כי כשאתה מלווה אותו החוצה, אתה נותן לו הרגשה, שמחנו שהיית כאן. זה הרגע שהוא מתחיל לשמוח שהוא היה פה, ברגע שהוא יוצא. כי אם אתה יוצא איתו החוצה, אתה בעצם אומר לו, שמחתי שהיית פה, אני מנסה להרוויח איתך עוד רגע. כשהאורח נמצא בבית, הוא יושב על קוצים, אתם יודעים, מתי אורחים אוכלים? כולנו היינו אורחים בחיים. מתי אורחים אוכלים? כשבעלת הבית הולכת להביא עוד מנה. ברגע היחיד שלא מסתכלים עליהם, אז הם אוכלים. טורפים את האוכל, כי כל הזמן הם יושבים, אולי אני לקחתי למישהו, אולי אני הם בלחץ ממני, דיברנו על החומריות שהיא כולה תחרות של משאבים אחד על גבי השני. לכן כשאתה יוצא איתו ביחד, אתה כאילו מנסה להרוויח איתו עוד רגע. אתה אומר לו, נהניתי שהיית פה. ולכן הרמב״ם מסיים ואומר, שכל מי שאינו מלווה את האורח כאילו שופך דמים. הוא לא מתכוון בחוץ שאם האורח ילך לבד, אז יהיה עגלה ערופה. לא, הוא מתכוון ששפכת לו את הדם בבית. אם לא ליווית אותו, אם אתה יושב על המקום, אתה אומר לו, נו גוד שבס, שהוא יבין שהוא צריך ללכת, מה אתה בעצם עושה? הוא יוצא החוצה מבויש, הוא אומר, וואלה, הם חיכו שאני אלך. שפכת לו את הדם שעתיים אחורה למפריע. אז התברר שכל הזמן שהוא ישב, הוא ישב פה בסבל. אבל אם אתה קם איתו ביחד, ושם לו יד על הכתף ואומר לו, אתם מכירים את הכתובת, עכשיו אתם מוזמנים בכל עת ובכל שעה, החזרת לו את הדם שעתיים אחורה. אז זה הפשט בפשטות. מה זה היי לחמו עניו? היי לחמו עניו זה לתת לאורח כבוד, לא לתת לו כסף, לא לתת לו אוכל. זה פשט יפה מאוד. אבל הרי בפעם בייר את הנקודה שעליה אנחנו מדברים, והיא מהות העניין. זה נועד בשביל אורח הסדר עצמו. אנחנו הרי אומרים את זה בתחילת מגיד, אם זה היה נועד בשביל ארוחים, אני צריך לומר את זה לפני הקידוש, לפני הקוס הראשונה, שישתה דרך הסי ודרך הירוס, שירגיש טוב, דרך, בדרך מלוכים. זה נועד בשביל אורך האגודה, זה פתיחה למגיד, זאת הגדרה מהי יציאה לחירות. הכלא האומלל ביותר בעולם זה הכלא של האנוכי, הכלא החומרי. הכלא הסגור, השמור ביותר בעולם, שיצרו ונלחם עליו עד מסירות נפש. זה שאני לא אראה אף אחד חוץ ממני. אז מתחיל יהודי את ליל החירות, את הלילה הזה שבו מצווים לצאת ממצרים, ואותנו הוציא משם, והוא מגדיר, מה זה לצאת לחירוס? היכולת לראות אדם נוסף. מה זה לצאת לחירוס? זה לראות את האלוקי שיש באדם נוסף, זה תמצית הגאולה שקיימת. מה זה מושיח? מה יקרה כשמושיח יבוא? וראו כל בשר כי פי השם דיבר, כולנו נראה את פי השם שמחיה את המציאות. מאיפה זה מתחיל בקטנה? כל פעם שיהודי מזמין אורח, לא זורק צדוקה. אלא מזמין אורח אליו הביתה, ונותן לו כבוד, ונותן לו מקום, ואוהב אותו. זאת גאולה ממש. זה הערה אלוקית בתוך המציאות. במילא אומר הרב, אנחנו מתחילים את ההגדה עם הילך מואניו, כי זאת הגדרת הלילה. זה הרגע שבו פותחים את הדלת ליציאה לגאולה. היכולת הזאת של אדם להשתחרר מהקטנות של עצמו. בערב פסח השנה קראתי אישי אנקדוטה מופלאה, שהיא לא תאומן. יהודי יצא מסופר, פה בארץ יצא מסופר, יצא מקניות בערב חג, ואתם עם כל השקיות והבלגן, והוא לחוץ ותשוש וריצות לפני החג, והוא לא הסתכל אחורה והוא דפק רכב, שעמד שם בחנייה, עמדו רכבים בצפיפות אחד על השני, והוא דפק רכב, דפק לו את הדלת, גרם נזק, נזק משמעותי. נו, כמובן הוא יהודי ישר, אסף פתק מהרצפה ברכב, כתב את השם שלו, התנצל, והניח על המגב של הרכב הנפגע. אחרי שעה מגיע הטלפון. הוא מתחיל להתנצל ולהתנדב, אני אשלם. אבל הנפגע אומר משהו אחר. אומר לו, תגיד לי, אתה בטוח שיש לך לשלם לי? למה אתה שואל? כי הדף שעליו כתבת את המספר טלפון שלך, הוא החשבון בנק שלך. אתה אספת אותו מהרצפה, הוצאת מהדואר, הוא החשבון בנק, ואני מסתכל בחשבון בנק שלך, ואני רואה שאין שם כסף לשלם לי. הוא אומר, אתה צודק, אני בימים מאוד לחוצים, ערב חג מאוד לחוץ לי. אומר הנפגע, אז... קשה אפילו לומר את זה. אומר הנפגע, העברתי 3,600 דולר, לחשבון שמצוין על הדף הזה, ושיהיה לך, אפרי לכם לקשון פסח, שיהיה לך פסח כשר ושמח. זה חירוס. חירוס זה הדרך של יהודי להיגאל מהכבלים של היצר, מהכבלים של העני, שלא נותנים לו לראות אף אחד חוץ מעצמו. במילא ככה מתחילים את סדר פסח, ככה מתחילים את האגודה עם הגדרה, היי לחמו עניו, שאיתה אנחנו יוצאים ממצרים, שאיתה אנחנו ממשיכים את ואותנו הוציא איתה בכל דור ודור, חייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים. אז זה ההגדרה הראשונה, שבל שולם. איך מגיעים לשולם? לא קל בימינו להגיע לשלום, אבל איך מגיעים לשולם? בדרך הפשוטה ביותר, פשוט לראות בכל יהודי את החלק האלוקי שבו, את הבחירה של הקדוש ברוך הוא בו. אין ליהודי עוד אחד כזה, אין לקדוש ברוך הוא סליחה עוד אחד כזה. היה פעם יש לאורך ימים ושנים טובות באנגליה, יש מחנך גדול, הרב שמואלו, מהשלוחים של הרבי באנגליה. והוא פעם אמר לרבי, ביחידות הוא ביקש עצה. עצה נגד כעס, נגד זעם, עצה שכולנו צריכים אותה. הוא בא הביתה בסוף יום, הוא עצבני, הוא עייף, והילד עולה לו על העצבים, ואין לו סבלנות, והוא נותן לילד סתירה. אז הוא ביקש מהרבי עצה להתגבר על הכעס, על הזעם, על הילדים, על חוסר הסבלנות הזו, שגורמת חס ושלום להכות ילד יהודי. והרבי ענה לו, תתבונן שהילד הזה הוא בן של הקדוש ברוך הוא. תתבונן שהילד הזה הוא בן של מלך, שהקדוש ברוך הוא בחר בו, וזה כבר אני מוסיף, ונתן לו פנים משלו, ואופי משלו, וייחודיות משלו, ולקדוש ברוך הוא יש נחת ממנו, שלא יהיה לקדוש ברוך הוא מאף ילד יהודי אחר בעולם. תתבונן שזה לא הילד שלך, זה הילד של הקדוש ברוך הוא. הוא לא הרכוש שלך, הוא בן מלך, הוא הנשמה הגבוהה ביותר שיש בעולם. אז מישהו מאיתנו המרביץ למלך? זה אבס ישראל. איך מגיעים לשלום? קודם כל, פשוט לראות את היופי של הנשמות שיש סביבנו. לראות את החסד, את הברכה שקודש ברוך הוא נתן לנו. זה שבת שלום. אז ההגדרה הראשונה של השבת האחרונה של השנה, שתהיה שבת שלום. שנראה באמת את מעלת חברינו, שנראה את האלוקי שנמצא בתוך כל אחד מאיתנו, ובמילא נוכל לרומם אותם ולקדש אותם ולתת להם את היחס הכי מכבד שבעולם. ובכל אופן, אני רוצה גם לעשות את זה יותר פרקטי. מויש רבנו נותן לנו עוד עצה. איך להגיע לשלום? כי השונות היא הכוח שלנו. אם נשים לב, ואת זה אדמור הזקן כותב בליקוטי תורה, בפירוש שלו על הפרשה, הוא מתחיל ואומר, אתם ניצבים היום כולכם, מראשיכם, שבטיכם, מזקניכם, שוטריכם, עד חוטב את צחה ושואל ממך. משה רבינו מתכוון לרמוז, תבינו, הכוח שלכם הוא בשונות שלכם. למה? כי עם ישראל הוא קומה אחת שלמה. עם ישראל הוא גוף שלם, הוא גוף של הרבה תפקידים. ובגוף של הרבה תפקידים והרבה יכולות, אנחנו צריכים את כולם. כל הכוח והעוצמה של גוף האדם, שיש גם ראש וגם רגליים, וגם יד ימין, וגם יד שמאל, וגם חמש אצבעות ביד ימין, וגם חמש אצבעות ביד שמאל. ושלא נדע, כשנשרטת אצבע קטנה ביד ימין, אנחנו פתאום מבינים כמה היא חשובה. כל אחד מכיר את זה שיש לך חתך קטן ביד ימין, שנייה של הסכין, שלא היית זהיר, וכבר כל החיים משתבשים. כבר אפשר ללחוץ, ואפשר לגעת, אפשר להריב סקיות, ופתאום אתה קולט, איך שכל אצבע הכי קטנה, כל ציפורן בכל אצבע. יש לו תפקיד ומקום והגדרה שאם היא תהיה חסרה, כל העסק משתבש. אומר משה רבינו, עם ישראל הם קומה אחת שלמה. השונות שלנו היא הכוח שלנו. וזה באמת הדרך להגיע לשבת שלום. מגיעים לשבת, כל השבוע, כל אחד חי לבד, כל אחד חי עם עצמו, ולא נפגשים, לא מתחברים, לא, איך אומרים, לא דורכים אחד על השני ולא מפריעים אחד לשני. שבת, זה הזמן שאין לנו לאן לברוח. נכנסים הביתה, חיים ביחד, צריכים להעביר את השבת בשולחן שבת ביחד, ומתחילים הבלגנים. ואנחנו צריכים לזכור. שהשונות שלנו היא הכוח שלנו. שהניגודיות, עזר כנגדוי, מה זה עזר כנגדוי? עזר בזה שהיא נגדוי. עזר בזה שהיא שונה ממנו, שהיא רואה דברים אחרת ממנו, וביחד, ביכולת הזאת, לחשוב ולהשלים, וליצור יחד משותף, שם נמצא כל הכוח שלנו. נסביר את זה בעומק. האיחול בשבת הוא שבת שלום. למרות ששכון אורך מובא שבסה טובה, שבת טובה, דווקא יום טב אומרים, אבל בשבת מאחלים דווקא שולם, שבת שולם, ופרוס עלינו סוכה שלומך, נגיע לסוכה שכולה שולם. בעצם כל החיים היהודיים, איך אומרים חזל, הברכה הגדולה מכולם היא שלום, למרות ששמונה עשרה שלם וארוך, והברוך האחרונה בשמונה עשרה מבקש את הכל. שים שלום, טובה וברכה, חיים, חן וחסד ורחמים, ובספר חיים רכה ושלום פרנסה טובה. אבל החתימה היא רק... בשולם. המבורך שמו ישראל בשולם. ההגדרה הכי גבוהה שיהודים מבקשים לעצמם, הם לא אהבה ולא אחווה ולא שלום ולא ראות, שלום בית. בסוף, התמצית של היכולת לחיות ביחד היא שולם. מה זה שולם? מה זה שלום? שלום זה שלא רבים? שלום זה שצד אחד צודק והשני שותק? מישהו נתן לי טיפ טוב לשנה החדשה. צדקה תציל ממוות. להגיד לגברת שהיא צודקת זה מציל מהרבה מיטות משונות. זה הפשט שולם. שולם זה להגיד לגברת שהיא צודקת, זה לא שלום. זה צד אחד שפועל וצד אחד ששותק. שלום הוא מלשון השלמה. שלום הוא היכולת ליצור אחד שמורכב משניים. הוא היכולת להבין שהאמת בבריאה נמצאת בהתכללות. לא בחסד ולא בגבורה ולא בנצח ולא בהוד. לכל אחד יש מעלה. אבל השלמות של האדם השלם בבריאה הוא מי שמצליח לאחד בתוכו כגוף אחד גם את החסד וגם את הגבורה ולדעת לשים כל אחד במקומו, זאת אמנות החיים. שמאל דוחה וימין מקרבת, לדעת לקחת גם מזה וגם מזה. שלום זה בית כזה שיש בו סינרגיה, שיש בו הרמוניה, שיש בו חיבור של שתי נפשות שונות, שתי נשמות שונות. כל אחת אומרת את דעתה וכל אחת אומרת את גישתה ויוצאים יחד משותף. נאמר את זה בעומק, שלום הוא לא ההפך ממחלוקת. שלום הוא השלמות של המחלוקת. שלום יכול לבוא רק אחרי מחלוקת, רק אחרי שכל אחד אמר את דעתו, ואז יוצרים הלוכה שמעורבב בה גם קצת משמי וגם קצת מהילל, והילל עצמו אמר את דבריו אחרי שהוא שמע את שמי, הוא כבר כלל בתוך דבריו את שמי. לכן זה הפשט במשנה, המשנה מפורסמת, איזו היא מחלוקת שהיא לשם שמיים? מחלוקת שהיא לשם שמיים סופה להתקיים. ואיזו מחלוקת שהיא לשם שמיים שסופה להתקיים? מחלוקת הילל ושמי. לא הבנתי. מחלוקת לשם שמיים סופה להתקיים? איפכה מסתברה. מחלוקת לשם שמיים אמורה להתבטל. מחלוקת שאינה לשם שמיים אמורה להתקיים. מי מחפש שמחלוקת תתקיים? כולנו רוצים לסיים את המחלוקות כבר. להגיע כבר לברכינו אבינו כולנו כאחד. להגיע כבר לזמן של ימות המשיח, ובאותה הזמן לא תהיה לו קינה ולא שנאה ולא תחרות. והמדענים עשויים כאפר. מי מחפש שמחלוקת תתקיים? אומרת המשנה בהפלאה, איזו היא מחלוקת השם שמיים, סופה להתקיים, ואיזו מחלוקת, הלל ושמי. למה? אז יהודים אומרים בבדיחות הדעת, שמחלוקת השם שמיים מתקיימת לנצח. מחלוקת על כסף, על כבוד, מסתדרים. אני מבטר קצת, אתה מבטר קצת, מסתדרים. מחלוקת שקדוש ברוך הוא נמצא בה, ברור שהיא תתקיים לנצח, וכל אחד ילך עליה עד מסירוס נפש ולא יוותר אף פעם. בסדר. אבל מה באמת משמעות העניין? מובא שם בכל המפורשים באובס, כולם אומרים את אותה נקודה. מחלוקת לשם שמיים סופה להתקיים. שתי הדעות נשארות להלכה. שתי הדעות משפיעות על ההלכה, לא רק כי היום הלכה כהילל ובעתיד יהיה הלכה כשמי, עוד הרבה לפני זה, כי הדעה של הילל עצמה בלולה גם מהילל וגם משמי. הרי הילל נתן לשמי לדבר לפניו, כך אומרת הגמרא בעירובין, שהיו מקדימים, נוחים ועלובים היו שהיו מקדימים דברי שמי לדבריהם. אז כשהילל אמר את דעתו, זה כבר היה אחרי שהוא שמע את דעת שמי ולקח אותה בחשבון והכליל אותה בתוך הדעה שלו, ובמילא גם החסד שלו כבר היה חסד מרוכח, חסד שכבר יש בו גם אלמנטים של גבורה. הם מחלוקת לשם שמיים סופה להתקיים, שתי הדעות יישארו. אנחנו לא משקיטים דעה אחת, אלא נותנים מקום לשתיים שהם אחד. איך אומרים שאצל האשכנזים הם קובעים את המזוזה באלכסון? כי אלכסון זה סוד הקיום, זה פשוט סוד לבסוד לבית. שפה יקיימו גם את רשי וגם את רבינו טעם. פה יקיימו את שתי הדעות ביחד שחולקות. האם לשים את המזוזה לאורך או לשים את המזוזה לרוחב, שמים באלכסון כדי לעשות ממוצע, כדי לשלב את שתי הדעות. כי אלכסון זה גם קצת לאורך וגם קצת לרוחב. אז יש פה שילוב, יש פה השלומה. לא פשרה. לא פשרה שזה לא אני ולא אתה. אלא פשרה שיש בה גם אותי וגם אותך. יש פה 50% לי ו-50% לך. יש פה השלמה של שתי הדעות ביחד שמחברות ומאחדות אחת את השנייה. זה שבת שלום. שבת שלום היא קודם כל להבין שכל יהודי הוא צלם אלוקים. כל יהודי הוא בן של מלך. כל יהודי הוא אחד ויחיד שאין עוד כמותו. והדבר השני לדעת, שלום פירושו שהשונות שלנו היא הכוח שלנו. השונות שלנו היא מה שמחברת בינינו. ואם מדברים על שבת שלום, אז אני אסיים. באנקדוטה חסידית יפה, אומרים שבאו פעם זוג למגיד מקושני, צועקים ובוכים. רבי תפשר בינינו. טוב, הבעל מדבר ראשון. הוא אומר, תראה, אשתי הנפלאה, מכינה קוגל מיוחד במינו, מכינה פשטידת לא יודע מה, מכינה איזה פשטידת נו, ממה מכינים פשטידה, אני כבר לא כל כך זוכר, מכינה פשטידת יטריות, פשטידת קישואים, מכינה שם איזושהי פשטידה נפלאה מיוחדת במינה, אבל מה, היא מתעקשת להגיש אותה בסוף הסעודה, אחרי הדגים ואחרי הסלטים, ואחרי המרק ואחרי הבשר, אז היא מגישה את הקוגל שלה, אבל אני כבר מלא, אני כבר לא מרגיש טעם באוכל, אני לא נהנה מהפשטידה הזו, אני כל השבוע מחכה לה, אני מבקש ממנה שתגיש את הפשטידה לפני הדגים, מנה ראשונה, פרפרת לפני הפת. נו, מה את אומרת? אומרת האישה, אני מאוד מכבדת בעלי, ואני שמחה שהוא נהנה מהקוגל שלי. אבל אני עושה מה שאימא שלי עשתה. אימא שלי הגישה את הקוגל אחרי האוף. אני לא משנה ממנהג עם אותה, אם היא יודע, אם אני אשנה בדבר הזה, עד איפה נגיע? נו, אומר להם המגיד מקושניץ, יש לי רעיון. תכיני שני קוגלך. תכיני שתי פשטידות. אחת תגישי בתחילת הסעודה, ואחת תגישי בסוף הסעודה. אחת תהיה בשביל בעלך, ואחת תהיה בשביל אמא שלך. ואמרו חסידים שהמגיד תיקן אצלו בבית להוסיף עוד קוגל בתחילת הסעודה, ולקוגל האחרון היו קוראים קוגל של שבס, ולקוגל הראשון היו קוראים קוגל של שלום בית. שבס שולם, השבת האחרונה של השנה, שתהיה שבת באמת, שנעריך את הנוכחות אחד של השני, שנעריך את הביחד, ונדע שכשאנחנו ביחד, אז גם נכנס השותף השלישי, נכנס גם הקדוש ברוך הוא בינינו, ובמילא הוא נותן, אם זה כבר נהיה עסק שלו, אם הבית הוא כבר עסק שלו, אז הוא נותן לנו מידו המלאה הפתוחה הקדושה והרחבה, ומבטיח לנו את כל מה שאנחנו מבקשים.
1: האזנתם למידת חסידות, שיעורו השבועי של הרב שניאור אשכנזי.

0: מרגישים התחדשות באוויר? סימן שיש טעם להתחדש. אוסם נסטלה במבצע חגיגי. רוצים להשתתף? קנו ממגוון מוצרי אוסם נסטלה ב69.90 שקלים, שילחו הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-96-91-237. שתפו בטיפ מקורי לחיבור משפחתי בחגים, ואולי תזכו בתווי גיפט על החג בשווי 1,000 שקלים. שני זוכים בכל יום. תקופת הפעילות יוטט אלול עד כף חט אלול, 1 בספטמבר 26 עד 10 בספטמבר 26, ברכישת מגוון מוצרי אוסם נסטלה למעט מוצרי מטרנה, גרבר, בונג'ור, שוקולד, גלידות ושלגונים. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד, בכפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. יש לשמור קבלה.
1: לחיים!
2: שנה טובה!
1: שנה טובה!
0: לחיי השנה החדשה שלכם, ב-OIG חוגגים עם 15% הנחה! לשנה של חיים קלים במטבח. מיקסרים, בלנדרים, טוסטרים, מעבדי מזון ועוד. של המותגים דאבו, אנקרס רום, יורום ונובו, ב-15% הנחה. המבצע עד ראש השנה, בחנויות החשמל המובחרות ובאתר OIG.co.il. אז תתחדשו, ולחיים!
3: בדרך למשפחה, לחברים או סתם לטייל? בחג הקרוב מתחדשים ברכב רק בפריסבי עד שנייה. מחכים לכם בהפנינג עם הנחות ענק בסניפי פריסבי אופקים ונתיבות. 6-7 בספטמבר, כ"ד עד כ"ה באלול. לפרטים כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
4: יחל ישראל, שיחה בפרשת השבוע מפי הגאון הרב ישראל מאיר לאו.
5: שלום וברכה לכל מאזיני רדיו קול חי. ערב שבת קודש, פרשת ניצבים וילך. אנחנו נמצאים כבר בשלהי ספר דברים, האחרון בחמישה חומשי תורה, ושימו לב לשמות של הפרשיות, כמה זה מדבר אלינו. מה השמות של הפרשיות האחרונות? 6 הפרשיות. כי תצא כי תבוא, ניצבים וילך, האזינו, פרשת זאת הברכה. האזינו זאת הברכה. 6 הפרשיות האחרונות. אם תרצו, יש פה רמז מאוד ברור אלינו. ממש אלינו. אנחנו הדור של כי תצא, כי תבוא. רובנו יצא מארצות הנכר, מארצות הגולה, ובא הנה הביתה למולדתו, לארץ ישראל. זה הדור שלנו. פה בארץ התקבצו עולים, מ108 ארצות שונות, 108 גלויות. כולם באו לפה לבנות פה מחדש את חיי ארץ ישראל לעם ישראל. אז כי תצא כי תבוא, זה כותרת הזאת פונה אלינו. מה אומרים לנו? אומרים לנו קודם כל ניצבים. ניצבים זה אחדות. ניצבים זה יחד. איך הוא פותח? אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם, ראשיכם, שבטיכם, זקתיכם, שבטיכם, כל איש ישראל, מחוטא ויצאך, את שואב ממך, לעבורך בברית, הוא עובר מלשון רבים ללשון יחיד, כי אנחנו צריכים להיות מלוכדים כאיש אחד. אז פרשת ניצבים ממש אומרת לנו את מה שכל כך חסר לנו היום, אחדות. אחרי ניצבים הבא, וילך. וילך פירושו של דבר לא לשקוד על השברים. להתקדם, לעבוד את עבודת השם בהתקדמות, וילך הכוונה ללכת מחיל אל חיל, ממצוות עשה, מצוות לא תעשה, מבין אדם לחברו לבין אדם למקום, וילך. כל הזמן הליכה, אצל בני אדם כתוב כל הזמן וילך מ...

0: פרשת וילך של אברהם אבינו, וכל הזמן וילך, וילך משה זה פרשת השבוע הזה, וכל אלה מול המלאכים, שלהם אין בחירה, הם לא בוחרים מטוב לרע, שם לא כתוב אף פעם וילך, אלא כתוב תמיד, ניצבים עומדים עליו, עומדים, והמלאך עומד על ימינו, והשטן עומד על ימינו. תשימו לב שאצל המלאכים השם אומר לנביא, לכהן הגדול, אני ניצב, נתתי לך מהלכים בין העומדים האלה. המלאכים עומדים ולך אני נותן מהלכים שתתקדם. אז זה התורה רומזת לנו בשם הפרשה, וילך פירושו ללכת, לשאוף תמיד קדימה, מחיל אל חיל, מצוות ללכת קדימה ולעלות מעלה מעלה בעבודת השם. אחרי שקיימנו ניצבים אחדות, וילך התקדמות בעבודת הבורא, מה באה הפרשה? האזינו. האזינו השמיים באדברה. במילים אחרות, שתשמעו לכל השם, שתשמעו בקולי, שתקשיבו מה אני דורש מכם, מה אני שואל מכם, מה השם אלוקיך שואל מאימך, כי אם ליראה את השם אלוקיך ולעובדו וכו'. פרשת האזינו, השם הזה לבד אומר שאנחנו צריכים לשמוע ולהקשיב וללכת בדרכו. עכשיו אנחנו מבינים את הסיפה. לדור של כי תצא כי תבוא, זה הדור שלנו, נאמר לו קודם כל ניצבים תתאחדו, וילך שתלכו ממעלה מעלה במצוות השם, ואז האזינו לדעת מה השם רוצה מכם. אם אתם הולכים את חמש התחנות האלה, מגיעים לתחנה השישית והאחרונה, וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלוקים את בני ישראל לפני מותו. לפני שנפרד מאיתנו משה רבינו, אחרי 40 שנות הנהגה במצרים ובמדבר על שפת הכניסה לארץ ישראל, שהוא אומר לנו, זאת הברכה. מעניק לכל שבט ושבט לפי דרכו את הברכה. אז הדור שלנו, דור ניצבים בילך, דור כי תצא כי תבוא, דור של האזינו, תתקיים בו גם הברכה. וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלוקים את בני ישראל. שבת שלום ומבורך.
1: האזנתם לשיחתו של הגאון הרב ישראל מאיר לאו. זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
2: זמני שבת קודש, פרשת ניצבים וילך, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 6:23 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 6:39 דקות, מצפון הנגב בשעה 6:43 דקות, למאזינינו בחיפה ובאזור הצפון בשעה 6:32 דקות. צאת השבת בירושלים בשעה 7:35 דקות, בבני ברק במרכז בחיפה ובצפון הנגב בשעה 7:37 דקות. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 8:14 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:11 דקות, בחיפה ובצפון הנגב בשעה 8:13 דקות. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
1: מתכוננים לשבת קודש עם כל חי.
3: יוים שבוסוין יוים אחמדי.
1: האור שבחיים, עם ראש ישיבת אור החיים וחבר מועצת חכמי התורה, הגאון הגדול רבי ראובן אלבז.

0: לכל המאזינים היקרים דרך ערוץ הקודש רדיו קול חי, השם עליכם תחיו. שבת זו, אם ירצה השם, זו שבת אחרונה של השנה שנראה בה את הישועה, אז השם. הפרשה הזו שאנחנו קוראים, שתי פרשיות מחוברות, שהם אתם ניצבים וגם וילך, פרשת וילך. שתי הפרשיות האלה הם מחוברות, ואנחנו קוראים אותם תמיד. פרשת ניצבים חייבת להיות לפני ראש השנה. בשביל מה הפרשה הזאת סידרו את הרבותינו שתהיה בדיוק לפני ראש השנה? מפני שבעצם המילה הזאת, היום, אתם ניצבים היום, הכוונה היא על ראש השנה. וניצבים, פירושו של דבר, עומדים, עומדים ניצבים לדין. כולם עוברים לפניו כבני מרון, כל הבריאה כולה, כל הבריאה, גם הבריאות, בריאות בו ייפקדו לחיים ולמוות. גם הבריאה, הבהמות, איזה בריאה, איזה פרה ישחטו, איזה פרה לא ישחטו, איזה עוף ישחטו, הכל, איזה איתוש לא יתקיים, איזה, עד כדי כך, כל הבריאה כולה, בורא עולם דן אותה ביום ראש שנה. מה שייך דיון? ככה. ובריאות בו ייפקדו להזכירם לחיים ולמוות. מי יחיה ומי ימות. זה, מתי זה? ביום ראש השנה. ולכן כתוב, אתם ניצבים היום, עומדים בדין. אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם, כל איש ישראל. דפיכם, נשיכם. אז אני רוצה לעמוד על כמה יסודות בתוך הפסוק הזה. יסודות שבן אדם שמתבונן יכול למצוא דברים נפלאים במילים הראשונות של הפסוק הנפלא הקדוש הזה. קודם, התורה הקדושה אומרת אתם, אתם זה רבים. אתם רבים. אתם ניצבים רבים. היום כולכם רבים. לפני השם לוקחם ראש. אחר כך מה כתוב? לעובריך בברית השם אלוהיך ובעלתו. מה זה לעובריך? לעובריכם בברית השם ובעלתו. מה פתאום עכשיו בא ואומר לעובריך? זה לשון יחיד. היה צריך להמשיך. התחלת בלשון רבים. תמשיך בלשון רבים, לעובריכם, בברית השם, בולעתו, השם אלוקיכם, קוראת עמכם, לא עמך, אשר השם אלוקיכם קוראת עמך, למה עמך? מה פתאום יחיד? זה עם רבים, כמו שהתחלת אתם, אז תמשיך הלאה באותו מטבע שהתבעת קודם, תמשיך, למה משנה? יסוד אחד גדול, גם הלשון שאומר כאן, אתם ניצבים היום. זה ניצבים, רואה שזה ודאי היום. הוא מדבר איתם, משה רבינו מדבר עם כלל ישראל. בשביל מה צריך להגיד את המילה הזאת היום? הוא רואה אותם ניצבים ומדבר איתם. המילה הזאת היום צריכה גם ביאור. אז קודם כל, יסוד אחד, בשביל שבן אדם צריך לראות מה זה אתם ניצבים, אור החיים הקדוש אומר, ניצבים, ניצב על הקוצרים. מה פירוש? זה מנהיגות. מנהיגות? כל אחד חייב להיות מנהיג. על מי אני אהיה מנהיג? הלוואי ותהיה על עצמך גם כן. ואם יש לך גם ילדים, תהיה מנהיג עליהם. ואם יש לך גם אנשים שהם תחת חסותך, בעבודה, זה, תהיה מנהיג עליהם. אתם ניצבים, אומר רוח חיים הקדוש, לעובריך, מה זה לעובריך? זה לשון ערבות, שכל אחד צריך לשים את עצמו בתורת ערב על חברו, ערב על כלל ישראל. אנחנו ערבים, כל אחד הוא ערב על כללות ישראל, להמשיך ולא להגיד, אני מה אכפת לי, הוא יעשה מה שהוא רוצה, מה זה מעניין אותי? לא. אתה ערב, כל אדם, אומר משה רבינו לכלל ישראל, אם אתם רוצים להמשיך להתקיים, לא תשימו את עצמכם רק בתורת יחיד, אלא בתורת רבים. כל אחד הוא רבים, ולכן הוא אומר, באמת הוא מדבר עם כל אחד, אתם ניצבים, ולעוברך יחיד. למה? כי אתה ערב על כולם. כל יהודי, רבותיי, חייב להרגיש ערבות על כלל ישראל. אם אדם לא מרגיש ערבות על כלל ישראל, כלומר חס ושלום, תיזהר, אתה עלול להתפס עבור העבירה אותו יהודי שהוא, אתה מכיר אותו, שאתה יכולת לדבר איתו, יכולת לקרב אותו, תדע לך, אתה עלול להתפס עבורו. ולכן הוא מדבר כאן גם לשון של רבים, גם לשון של יחיד. אתם ניצבים כולכם, אבל לעובריך. כל אחד הוא על כולם. יש פה את הנושא של הערבות. אור החיים הקדוש אומר, למה? למה אמרת המילים האלה פה בפרשה הזאת? אומר אור החיים הקדוש, ולמה אדם צריך להיות ערב עבור חברו? למה? אומר, אם אין ישראל ערבים כל אחד על חברו, היום אחד הולך ולא אכפת, תראה שיעשה מה שהוא רוצה, היום אחד הולך, מחר הולך, מתפרק, האומה מתפרקת. אסור לנו להשאיר יהודים שנידחים מעלינו. אז רבה, להפך, לקרב אותם ולהרגיש אותם שזה אתה בעצמך. תדע לך, אתה בעצמך, כי אתה ערב. אנחנו ערבים על כלל ישראל. אתם ניצבים. כל יהודי הוא ניצב לעובריך, לעובריך מלשון ערבות. אתה ערב על חברך. אם הוא, אתה תשלם, חס ושלום. לכן, זה הדבר הראשון שמאחד, מאגד את כל כלל ישראל. הערבות הזאת. וזה באמת, זה נשאר, תדעו. על אף שלפעמים אולי חושב בן אדם, לא, מה אכפת לי ממנו? שבא הוא בחניתה, מה אכפת לי? מה? הוא במצובה, הוא בנגבה, מה אכפת? מה אתה רוצה ממני? הוא ביד מרדכי, מה אני בעין גדי, בעין שועל, לא יודע איפה, אני יודע איפה הוא נמצא. מה אני צריך להיות ערב? אתה ערב על אותו יהודי בעין גדי. אתה ערב על אותו יהודי שנמצא בקיבוץ חניתה. אתה ערב על אותו יהודי שנמצא בעין חרוד. למה? כן. אם לא, עם ישראל מתפרק. אסור לנו לחשוב שיהודי זה מה אכפת לי ממנו. אין מה אכפת לי. אתה חלק ממנו והוא חלק ממך. אם חס ושלום נחשוב שהוא, אז חס ושלום, חלילה, עם ישראל לא יוכל. והדבר הזה, שאלו אותי, האם זה נמצא? זה נמצא. כשיהודי אחד נמצא איפה? בנפאל, באיזה מקום שבאוסטרליה הרחוקה, איזה יהודי שם נעלם, וזה כל היהודים בכל העולם כולה, מה צריך לזה? הייתה שם איזה מפולת, איזה דבר. מה עם היהודי הזה? כל עם ישראל, כולם, מעניין. מה יש יהודי אחד שלא מצאו אותו? זה צריך להתפלע עליו, צריך כולם, אולי יש אפשרות, אולי נשלח שמה בני אדם שיצילו, כוחות הצלה. יהודי בכל מקום שנמצא בעולם, כולנו קשורים אליו. כי כל עם ישראל, כולם בעצם זה נשמה אחת. זה נשמה אחת, שהיא מתחלקת לכמה ניצוצות. אבל כולם הולכים, כל הנחלים הולכים אל הים והים אינו מלא. אנחנו חלק מאותו יהודי שנמצא באיזה מקום שהוא. ולכן הדבר הראשון שצריך להרגיש שאנחנו ערבים. אם אחד יגיד לך, מה אכפת לך? מה, אתה נקבר איתי באותו קבר? תקבר בקבר שלך. מה לי ולך? מה? לא. להגיד לו, אין דבר כזה. כולנו, כל עם ישראל, רבותיי, זה כבר... אמרנו כמה פעמים, למה הדבר דומה? עם ישראל כולו בתוך ספינה אחת. בא אחד, יש שם, המקום שלו בקרקעית הספינה שם, פתאום שומעים מהלומות על הספינה. מה זה צריך להיות? ירדו לספינה, רואים שם אדם אחד ששמע עם מזמל ועם פטיש, ובקרקעית הספינה הוא מה אתה עושה? אני, זה בחדר שלו, אני רוצה לראות את המים, רוצה לראות. מה אתה מדבר שטויות? מה אתה עושה? חביבי, אני, זה המקום שלי, זה לא המקום שלך, אתה בחדר לך, תעשה מה שאתה רוצה. מה זה בחדר שלך? אנחנו נמצאים, רבותיי, באותה ספינה, כולנו, כל עם ישראל. יבוא, יגיד בן אדם, מה זה מעניין אותך? אני עושה בשלי. אתה לא בשלך. כל עם ישראל בספינה אחת, כאשר יעלו המים, חס ושלום ישטפו את הספינה, הם לא יבדילו בינך לבין. לא מבדילים. כשהגויים נכנסים, רבותיי, הם לא מבדילים. אדם זה בן אדם שהוא רחוק מתורה, זה בן אדם. ערבות, וכשנכנס האויב לא אומר, אתה תשמע, אתה לא. כיוון שניתה רשות למשחית, אינו מבדיל בין צדיק ללא צדיק. ולכן אתם עוברים לעוברך בברית השם, ואתם ניצבים. כל מה שזוכים עם ישראל להישאר בעולם קיימים, זה בזכות האחדות שלהם, שכולם מאוחדים, אפילו נמצאים בסוף העולם, וזה נמצא בסוף העולם. אבל יהודי, אתה שומע יהודי, מיד על מקום הלב שלך נקשר, יש קשר אמיץ בין הנשמות. אתם ניצבים היום, ומה, יש את העניין הזה של אחדות? להיות מאוחדים, להיות מאוגדים, ואז היום, מה זה היום? זה קביעות. אדם קובע את עצמו משהו, זה תקח איזה קביעות. קבלות גדולות, קשה מאוד לאדם לקיים קבלות גדולות. כל אדם ואדם לפני ראש שנה רוצה לקבל איזה משהו, בזכות הקבלה הזאת הוא יכול לעבור, בזכות קבלה אחת יכול אדם לעבור בדין. אבל אי אפשר לקבל קבלות גדולות. תלוי באיזה מצב האדם נמצא. לפעמים אדם נמצא רחוק. אתה לא יכול בשום פנים ואופן להגיד לו, תשמע, תקבל את זה ואת זה ואת זה. הוא לא יכול. אבל תקבל קבלה אחת. אם תקבל קבלה אפילו חצי שעה שאתה הולך, אפילו בשבוע אתה הולך לזה שיעור תורה, חצי שעה, אבל תקבל. אל תזוז מהקבלה שלך. הקבלה הזאת זה כמו היום. תראה היום הקדוש ברוך הוא, מששת ימי בראשית, היום קבוע. קבוע, אתה רואה את היום, עלות השחר, יום ועוד יום ועוד יום ועוד יום. לא משתנה. קח אותו הדבר, קבל לעצמך קבלה שלא תשתנה. ואז לעוברך, אתה עובר בדין. אתם ניצבים בדין, לא עובריך. אתה עובר בדיל ויעבור. בזכות הקבלה הזאת, אתה בדיל ויעבור. וזה בעצם היסוד הגדול ביותר, שאנחנו בעצם לוקחים עלינו, שקוראים את הפרשה הזאת, אתם ניצבים לפני ראש שנה. היום רבותינו אומרים, שהיום זה כוונה ראש שנה. הראש שנה שכולם היום הזה עוברים לפניו. ראשיכם, שבטיכם, זקניכם, כולם שווים. בעניין הזה של עמידה בדין, כולם שווים. ראשיכם, ראש הכל, אבל תדע לך, מי יודע אפילו. היה עליו השלום מרן, זכותו תקן בעדינו, מורינו ורבינו, מרן רבינו עובד יוסף, הגאון הקדוש הזה, היה כשהיה אומר, חילנו שבתות וימים טובים. היה בוכה. ביטלנו תורתך ימים ולילות, בוכה בחיות. שאל אותו פעם אחד מהקרובי משפחה שלו, סבא, למה אתה בוכה כל כך? אתה חיללת שבת, אתה ביטלת תורה. דקה אחת צה לא מבטל מהתורה, כל הזמן רץ בשביל להגות בתורה. יש מישהו ששקטן כמוך בעולם, כל שנייה כל כך מנוצלת לתורה. איך אתה אומר, אתה בוכה בחיות כאלה, וביטלנו תורתך ימים ולילות? מה? אתה תגיד לי, סתם אני רוצה לדעת. אמר לו, בני, תשמע, אתה חושב שאני בוכה על התורה שלי בעצמי בלבד? אתה חושב שחננו שבתות? הרי אנחנו ערבים, אני ערב. אני ערב על עם ישראל לעוברך בברית השם ובעלתו. כל יהודי ערב על חברו. ויכול להיות שאני יכולתי שאותו בן אדם שהוא באמת, אם הייתי מגיע אליו והייתי מדבר איתו, הוא לא היה ממשיך לחלל שבת. והחילול שבת שלו, יכול להיות שירשמו אותו עליי גם כן. שאתה גרמת, אתה יכולת ואתה לא עשית. ולכן אני מפחד. מי יודע איך ידעו אותי בשמיים. לכן אני אומר, חילנו שבתות וימים טובים. שילנו מועדי קודשיך. לכן אני בוכה. כי אני, מי יודע? איך ישימו אותי, ישימו לי עבירות של בן אדם פלוני. כי יכולת. תשמע, אם הייתה באה לי שמה והייתה דורש איזה דרשה, והוא היה מתלהב באותו דרשה, מקבל עליו עול מחות שמיים, היה שומר שבת. בגללי, הוא לא שומר מסכן שבת. בגללי, אותה אישה לא הלכה למקווה טהרה, לא, לא, לא, אם הייתי בא, מגיע לאיזה מקום, והיו אנשים באות, והייתי מדבר איתם על הטהרה, על המקווה טהרה, והייתה שומעת את הדברים שלי, היו נכנסים לה ללב, ואני לא הלכתי. יכול להיות שבשמיים ידונו אותי, יגידו לי, תשמע, הטהרה, העניין של הטהרה של אותה אישה, היא לא נטהרה בגללך, בגלל שאתה, ולכן אני בוכה. אני לא יודע מה ידונו אותי. תשמעו, מי גאון ישראל, קדוש ישראל, מזכה הרבים הכי גדול בעולם, הכי גדול בעולם. הוא בוכה על מה? אולי אני קיצרתי בעבודת השם, בערבות שלי על עם ישראל, שהוא היה רץ, אתם יודעים, באלול, בזמן הזה, אלול ועשרתי בתשובה. מרן היה הולך 4-5 דרשות לפעמים ביום. טס במסוק, ממקום למקום, בעת זקנתו שהיה כבר בגיל 80 שנה, היה טס ממקום למקום, מקריית שמונה לצפת, מצפת לחיפה, חיפה להרצליה, לחדרה, לדימונה, נסע לדימונה, לאלת, טס, היה טס מרן ממקום, מקום למקום, כדי להביא דבר השם. והוא אומר, והוא בוכה, אולי אני חס ושלום, קיצרתי בעבודת השם, קיצרתי שיכולתי להשיב אותם ולא השבתי אותם. זה רבותיי, כל אחד ואחד, אתה שכן שלך, אתה דיברת איתו? אם היית מדבר איתו, תאמין לי שהוא היה בא. היה בא שומע דברי תורה, אבל לא דיברת אף פעם, לא הרזת אפילו, לא הרזת. מה יש? אתה מתבייש, אתה מפחד. לא להתבייש. לא להתבייש. צריך בן אדם לגשת אליו, להגיד לו, חברי היקר, ידידי, שכני היקר, בוא נלך נשמע שיעור תורה, בוא. ואז הייתה מביא אותו, הייתה מציל אותו, ואתה לא עשית את זה. בשמיים יגידו, תשמע, לעוברך, איפה הערבות שלך? אתה לא עמדת בערבות, חביבי תשלם. אתה לא עמדת, כי חברך יכולת להציל אותו. זה מה שאומר, אתם ניצבים כולכם. כולכם, מה זה כולכם? כל עם ישראל, כולם נמצאים בספינה אחת, וכל אחד צריך לדאוג שחברו חס ושלום לא יעשה איזה חור בספינה, ואחר כך כל הספינה כולה תטבע. כולכם לפני השם אלוקיכם. וואי, כמה היה בוכה החפץ חיים על עם ישראל. כמה בעת זקנתו היה, למעלה מגיל 90 שנה, אמרו לו שיש איזה מקום שקצת הנושא הזה של חפץ חיים, מספר לכם דברים מפליאים עליו. אמרו לו שיש איזה מקום שקצת חס ושלום כבר הפסיקו שם את העניין הזה של הטהרה, של מקווה טהרה הנשים. אמר, אני הולך, ואני זקן מעלה מגיל 90, בקושי היה הולך ממש. והמשפחה שלו אמרה לו, תשמע, אמר, לא מעניין אותי, תלכו איתי, טוב. מי שרוצה לתלוות אליי, טוב. מי שלא רוצה, אני אלך לבד. אני לא מוותר. איך אני אשאיר אותם מסכנים, חס ושלום, בעבון קראת, שחס ושלום יקרתו מן העולם? אני לא רוצה להשאיר אותם בעבון קראת. אני חייב ללכת לדבר איתם על נושא של הטהרה, של המקווה, טהרה של הנידה. ואם לא, חס ושלום, אם ייקשלו. והלך ודרש לנשים, באו שמה מאות נשים, והרבה קיבלו עליהם את הנושא הזה, כשהוא בכה לפניהם, שזה תלוי בזה, הקדושה של עם ישראל תלויה בנושא הזה של המקווה טהרה, שהאישה הולכת למקווה טהרה, תובלת לבעלה, שחס ושלום, אם לא, חלילה וחס, הילדים יוצאים, אחר כך לא אכפת להם מתורה, לא אכפת להם ממצוות, רק אם יהיה איזה נס, זה הכל בניסים רבותיי, שבן אדם יכול לחזור בתשובה, זה נס שחוזרים בתשובה, אבל זהו רבותיי, הערבות שלנו, אנחנו כל יהודי חייב לראות את עצמו, אני ערב על עם ישראל, אני ערב על כל יהודי ויהודי, ואז זוכים עם ישראל להישאר יהודים. להישאר יהודים שעובדי השם, מאמינים בשם, מקיימים את מצוות השם ונזהרים מכל מיני עבירות. אז החפץ חיים, כשהיה המידות שלו הציליות, היו משגעות בני אדם. מידות, משהו, הוא התייתם בגיל 10, 11, 12, הוא התייתם מאביו. אז בזמנם אין ביטוח לאומי, אין שום דבר שם, איפה? היום, גם אם בר מינן לא עלינו, אם אישה מתאלמנת, אז יש לה ביטוח לאומי, שמקבלת ביטוח לאומי את הקצוות הזה, אבל פעם לא היה שום דבר. אם אתה רוצה להמשיך להיות חייב שאישה מסכנה, לא הולכת לעבודה, לא שמפרט, שלא היה מקומות שיש עבודה לנשים, אז הייתה צריכה להישאר ככה. ואז הייתה צריכה אמא שלו, של החפץ חיים, אמא שלו צריכה להתחתן, התחתנה עם אחד, יצאו לה איזה אחד אופה, יש לו אופה, מה אופה לחמים, והתחתנה איתו, התחתנה איתו, ויש לו בת גדולה, והתחתנה איתו. והחפץ חיים נכנס לישיבה, והפך להיות אלוי של הישיבה, גאון, כולם היו משתומים ממנו, כשהגיע לפרק נישואין, כשהיה בגיל 18-19, יצאו לפניו כל מיני הצעות של בני ראשי ישיבות, בני עשירים שמוכן לתת לו דירה, לתת לו כל מה שצריך. אבל יום אחד טוב, הוא אמר קודם, אני אתייעץ רק עם אמא שלי, אני, מה שאמא שלי תגיד. והגיע לבית, רואה את אמא שלו, שהיא בוכה, שואל אותה, אמא, מה חסר לך, אמא? תגידי לי, מה אני יכול לעשות למענך שחס ושלום לא תהיה בצער? אמרה לו, בני, מה אני אגיד לך? הבעלה הזה, שהוא עכשיו התחתנה איתו כבר כמה שנים, עכשיו אמר לה, אם הבן שלך לא יסכים לקחת את הבת שלי, את הבת שלו, שיקח את הבת שלו, היא גדולה ממנו ב4-5 שנים, מהחפץ חיים, היא גדולה ממנו. שאם לא יסכים לזה, והוא אילו יכול לקחת, יתנו לו הכל. בני ראשי ישיבות, גאונים, או עשירים מופלגים, יראי השם אמיתיים, שמחפשים תלמיד חכם. אם הוא לא מוכן לזה, אני רוצה לבת שלי, תלמיד חכם, כמו הבן שלך. אם הבן שלך לא יסכים לזה, אז נתפרדה חבילה, כל טוב, אני עולה, אנחנו מתגרשים. ולכן אני יושב, מה הבן שלי, אילוי? הוא יכול לקבל את בת הגדולים, בת הזה, ולא יחסר לו כל טוב. עכשיו יתחתן עם ביתו של הזה. ולכן אני בצער. אומר לה, אמא, למה את בצער? מה יש? היא בחורה, יראת שמיים, היא רוצה שאני אמשיך ללמוד תורה? בוודאי, צדיקה. יראת השם תורה, מתפללת, תפילות, ממש בעומק ליבה, אני רואה אותה. וזה, ודאי, בלי ספק. אז אומר לה, אמא, מה אכפת לך? מה זה? אני מוכן, אבל בני, אתה יכול לקבל תירה, אתה יכול לקבל זה. אז בי, אמא, העיקר, זה אישה יראת השם תהורה, יראת שמיים, לא אכפת לי, אפילו גדולה ממני והכל. תגידי לו שאני מסכים. והסכימו, עשו את הוורט. וורט, נתן לו כמה פרוטות, מה יש לו לאופי הזה? כמה פרוטות שזה... אמר שיבטיח לו, זאת אומרת, נדוניה של כמה רובלים. שם מבטיחים לו מאות אלפי רובלים, ודירה, והכל. זה כל מיני ראשים. הגיע לישיבה, אומר, מגיע אני מזל טוב. מה מזל טוב? לא שמענו. עם איזה גאון, עם איזה עשיר מופלג, וזה. ועם מי? אומר, עם הבעל של אמא שלי, וזה, אבי החורג, יש לו בת שהיא גדולה ממני ב4-5 שנים, וזה, אני, מה אתה, מה, שתתת? חס ושלום, פה כל הגאונים רוצים אותך, אתה העילוי של השאלה, מה פתאום? תבטל את זה, חס ושלום, אתה הולך איסור גמור, מה זאת אומרת? חבל, גאון ישראל אתה יכול להיות, מה זה? טוב, אמר טוב, אני אחזור, כי לא ידעתי כל כך, זה חמור כל כך, וזה, אז אני אחזור, אגיד, חזר בחזרה, החפץ חיים בשביל להגיד, באמצע הדרך, אמר, אני אצער בת ישראל? אני אצער אותה? אני מוכן לקבל עליי את כל מה שיהיה, הצער והכל, אני מוכן לקבל, לא אכפת לי, אני לא, חזר בחזרה לישיבה, אמרו, נו, ביטלת, הלכת, ביטלת. אמר, לצער בת ישראל לא שווה שום דבר בעולם, כל עולם. לצער, חס ושלום. חזרתי בי, אני מתחתן איתה. התחתן איתה, יראת שמיים תאורה. הוא אומר, ברוך השם, אם הייתי מתחתן, מי יודע איזה מיליונרית, בת מיליונר גדול, ירא שמיים צדיק הכל, אבל הבת שלו, אז היא רוצה פה, רוצה שם. פה נותנת לי ללמוד תורה, מה רק תלמד, שום דבר לא מפריע לי, ברוך השם, זכיתי, היה אומר לכל החברים שלו, זכיתי, עיקר ראש השנה רבותיי, נכון, קבלת עול מצוות, קבלת עול מלכות שמיים, קבלת להמליך את קודשי הבריחו, ברוך אתה השם, המלך הקדוש, ברוך אתה השם, המלך המשפט, מלך במשפט יעמיד ארץ, אנחנו ראש שנה, זה מלכותו יתברך, להמליך את בורא עולם, ותמלוך אתה הוא השם אלוקינו על כל מעשיך, אנחנו מתפללים בתוך התפילות כל הזמן, מלך, מלך המשפט ותמלוך, כל זה הוא מלכותו בכל, משאלה, כל התפילות שלנו על מלכותו יתברך, אבל אנחנו צריכים לדעת שמלך במשפט יעמיד ארץ, אבל אם אתה זוכה, הגאון רבי ישראל מסלנט אמר משהו נפלא מאוד, אומר אדם ממליך את הקדוש ברוך הוא על הכל, על כל הבריאה כולה, ממליך על אוסטרליה, תדע שהקדוש ברוך הוא שם שולט, על אמריקה, על כל המקומות בעולם, אין מקום בעולם לית אתר, אומר הזוהר הקדוש, ממליך אדם את הקדוש ברוך הוא על כל, רק יש אחד שהוא מסכן, הוא נשאר בלי, לא המליך אותו עליו, מי? זה האדם עצמו, המלכת אותו על עצמך, קודם כל תמליך אותו על עצמך, שהוא המלך עליך, אחר כך תתחיל להמליך אותו על הכל, אבל קודם אל תשכח שאתה ממליך אותו עליך, שהוא מלך עליך, ואתה עבד שלו, אתה מוכן לקיים כל מה שהוא כותב לנו. זה בעניין המלכות של השם יתברך שאנחנו, מלכותו בכל משלה, מראש שנה, לקבל עלינו להיות עבדה ויתברך. אם כבנים, אם כעבדים, אם כבנים, אין לך תלויות. עד שתוציא לאור משפטינו קדוש, יום המשפט, יום ראש שנה, אנחנו צריכים לבקש מבורא עולם שיוציא לאור את משפטינו. המשפט זה כבד מאוד, כי בוחנים כל דבר שאדם עשה, כל בכל מכל כל. אבל דבר אחד, אם זה כולם, אם אתה כולל את עצמך, אתה לא מתפלל על עצמך לבד, אתה מתפלל על כלל ישראל. אם אתה בתפילה שלך, אתה מכוון על כללות ישראל, אז זה כולם, זה הקדוש ברוך הוא, דן אותם. אם זה ברבים, דן אותם לזכות. אבל אם אתה בתורת יחיד, זה קשה מאוד לעמוד בדין, בתורת יחיד. אנחנו צריכים להתפלל מעומק הלב, שבימים הקדושים האלה שנותרו לנו, לקראת השנה החדשה, נתפלל מעומק ליבנו, נגיד את הסליחות מעומק הלב, ונתפלל, סכול שנים רבות, נעימות וטובות, הבנים ואבות, והשבת הזאת, להקדיש אותה לתפילה, להקדיש אותה לתורה, ליראת שמיים, להגיד תהילים, מעומק הלב, שניכנס בעזרת השם בימים הקדושים הללו, שנותרו לנו כל יום, שאומרו סליחות בבכי, בדמע, תחנן על כלל ישראל, נתפלל, נבכה לקדוש ברוך הוא, שערי דמעה לא ננענו, השם יתברך יקבל תפילותינו, עם תפילות כלל ישראל, שנזכה לגאולה שלמה קרובה, זכור שנים רבות, נעימות וטובות, שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה.
1: האזנתם לשיחתו של הגאון הגדול רבי ראובן אלבז, ראש ישיבת אור החיים וחבר מועצת חכמי התורה בפרשת השבוע.

מתכוננים לשבת קודש עם כל חי. לחיות את הפרשה עם הרב חנוך גברד, מחבר סדרת הספרים שיעורים באגדות חז"ל.

מאזינים יקרים, ערב שבת שלום. שבת השבוע מעניינת, קודם כל שתי פרשיות. חוץ מזה זה כבר ממש לקראת סוף חומש דברים. כבר אפילו פרשת הקללות מאחורינו, נאמר תכלה שנה וקללותיה. בעזרת השם כבר הברכות מתחילות מעכשיו. חוץ מזה אמרנו זה שתי פרשיות, ואצל האשכנזים כבר גם כן הם נזכרו להתחיל להגיד סליחות. הספרדים כבר אומרים שלושה שבועות, והספרדים והאשכנזים במוצאי שבת מתרגשים להתחיל לבקש מהקדוש ברוך הוא סליחה, והקדוש ברוך הוא יסלח. אין שום סיבה, אבל מבקשים יפה, מדברים, מתלהבים, מגיעים לבית הכנסת, לבושים חגיגית, והקדוש ברוך הוא פותח את שערי רחמים, שערי תפילה. רבותיי, אני רוצה להתחיל השבוע בפרשת ניצבים, אבל להתחיל עם שאלה. אחר כך נראה איפה זה כתוב בתורה. כולנו מכירים את ברכות השחר. יום יום קמים, פותחים את העיניים, וישר ריבונו של עולם, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם. קודם כל, עוד לפני שפוקחים את העיניים, הנותן לסחבי בינה. סחבי זה תרנגול. יש לו שכל להבחין בין יום ובין לילה. רבותיי, לתרנגול יש בערך 3 IQ. אולי 5, אולי 7, לא בחנתי, אינני יודע איך בוחנים את זה. אבל בטוח, בטוח, בטוח, בטוח של הציפורניים ברגליים שלי, אין הרבה פחות שכל מאשר לתרנגול. רק מה, הוא מתחיל להבחין עוד מעט בוקר. ואני אומר לקדוש ברוך הוא תודה רבה, יש לי שעון מעורר, נחמד, יופי. אני מודה על דבר לכאורה די פעוט, אבל עושה לי תמונת עולם. עוד בקשה, עוד תודה רבה, שלא עשה אני גוי, וואו, איזה יופי, מה אם הייתי גוי, השם ירח, אם הייתי חס ושלום טראמפ, אוי ואבוי לי, או הייתי אילן מסק, מה ברוך השם, אני בן תורה, לומד תורה כל היום, מניח תפילין, מה קרה, איזה יום. שלא עשה אני עבד, לעבד אין אישיות, אין עצמאות, הוא לא עושה מה שהוא רוצה, עושה מה שאומרים לו. שלא עשה אני אישה, אישה היא לא חייבת בתלמוד תורה, היא לא מניחה תפילין כל יום. אנשים לא מצטערות שהקדוש ברוך הוא עשה את הנישה, אני מכיר את כל האנשים שאני מכיר, הם שמחות שהם אישה ולא גבר, אבל לא חשוב, זה בפני עצמו. תודה רבה, פוקח עברים, יש לי עיניים ואני רואה, יש על מה להודות, מלביש ערומים, יש לי מכנסיים, יש לי חולצה, יש לי חליפה, אפילו עניבה יש לי. מתיר אסורים, אני שכבתי בלילה במיטה כמו אסור, קמתי בבוקר, שמתי רגליים על המיטה, על הרצפה, והנה, אני לא קשור. וואו. זוקף כפופים, ברוך השם, גב ישר, אני לא הולך כמו נחש, שוכב על הרצפה. ברוך אתה השם, רוקה הארץ על המים, יש לנו כאן רצפה מוצקת למתחת הרגליים שלנו. שעשה לי כל צורקי, מישהו יודע מה זה כל צורקי? או, מה שאתם חושבים? לא. כל צורקי הכוונה נעליים. אם אין לך נעליים, אתה לא יכול ללכת לאיפה שאתה רוצה. אתה רוצה אוכל, תישאר במיטה, אתה אין לך תביא אוכל, בוץ בחוץ, זכוכיות בחוץ, קר בחוץ, לא יודע מה. יש לך נעליים, אתה תתחיל לחפש את כל צורכך. יש לך הזדמנות ללכת לקבל אותם. ברוך אתה שממכין מצעדי גבר, רגליים שלי עובדות, הכל בסדר. עוזר ישראל בגבורה, יש לי גרטל, עותר ישראל בתפארה, יש לי תפילין, יש לי כובע. אנותן ליעף כוח, ישנתי טוב בלילה. בקיצור, אנחנו מודים כאן המון המון המון פרטים קטנטנטנטנים וחשובים. אני לא חולק עליהם. אבל, מה השאלה הגדולה שלי? על הדבר הכי חשוב אנחנו לא עודנו. עודנו על התרנגול, ועודנו על המכנסיים, ועודנו על הנעליים, אבל יש דבר הכי גדול, עודנו גם על העיניים, שאנחנו רואים, בסדר, ברוך השם, אבל רבותיי, עיוור הוא לא מת, עיוור הוא גם חי, רואה ואוהב, שמח, יש לו אישה, יש לו ילדים. דבר אחד הכי חשוב, עליו אנחנו לא עודנו, שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את האפשרות לדבר, הקדוש ברוך הוא ברא את האדם וייצר השם את האדם עפר מן האדמה ויפח באפיו נשמת חיים. למכוניים בטריות אין נשמת חיים, למכונית אין נשמת חיים, אפילו למטוס משוכלל גם אין נשמת חיים, גם לא לבעלי חיים, יש להם רוח. חתול, תרנגול, זברה, דולפין, אין להם נשמה. ולכן הם לא יודעים לדבר. הם יכולים להבין מילים, להבין הוראות, יש להם כל מיני קולות שהם עושים ביניהם סימנים, אבל דיבור, לקחת משהו מופשט ולהסביר אותו, יש אהבה. אני אומר את המילה משולש, לא צריך לראות אותו, אני מבין על מה מדובר. ואני שואל מישהו, משולש שווה צלעות, מה גודל הצלע הרביעית? אז אף אחד לא צריך לקחת נייר ועיפרון ולצייר משולש, ולחפש איפה הצלע הרביעית, הרב חנוך, על מה קשקשת? אנחנו רואים את זה, אנחנו אמרנו משולש, ואתה מקשקש על צלע רביעית, אין צלע רביעית,
לא צריך לצייר את זה. למה? כי אנחנו רואים עם המילים, מושגים, פרה, למשל, רבותה, אתם חושבים שלפרה אין שכל? הסימן שלא הייתם אף פעם ברפת. לא, לא, לא, לסוס, לחתול, לכלב, אין שכל, ודאי שיש להם שכל. לא, לא, לא, לא, אל תיפגעו, רבותה, יש לכם יותר שכל משלהם. אבל יש להם בהחלט שכל. הם מבינים עניין וקולטים, ובכל אופן, פרה, לא רק שהיא לא יודעת לדבר, אין לה את המושג הזה שנקרא דיבור. פרה רואה את העולם בקומיקס, היא יודעת שעוד מעט יבוא אדון בוים, אתם יודעים מי זה אדון בוים, נכון? מהפרות, בכפרת, אתם זוכרים אותו? נכון? כן, זוכרים. אני מדבר כרגע על הכפרתיים ברשות אלה ש... ברשותכם, אלה שלא יודעים על מה מדובר. אז כשגברת בוים או אדון בוים היו מגיעים עם סק מלא חציר, אז הפרות קשקשו בזנב, עוד מרחוק. מה קרה אם ידעו? עוד מעט תהיה פה אוכל. עכשיו רבותיי, בואו ננסה לנתח, אני לא פסיכולוג ולא פסיכיאטר של פרות. מה הפרה יודעת? את המילה גברת? לא. בוים? לא. חציר? לא. כלום היא לא יודעת. אבל מה? יש לה עולם של קומיקס. היא רואה את העולם בקומיקס, תמונות. הנה בוים, גברת, הולכת, הולכת, שמה כאן, אני בא, היא רואה תמונות. אין לה דיבור, אין לה דיבור, לכן היא לא יכולה להיות יותר מפרה. לכן פרה אחת היא חכמה בדיוק כמו 100 פרות. ילדה קטנה בת 7 יכולה להיות רועת צון או רועת בקר, אפילו אם יש שם 10,000 ראשי צון, יש להם פי מיליארד יותר כוח משלה. אבל היא שולטת עליהם. למה? כי הכוח של האחד הוא הכוח הפרטי שלו. השני פרטי שלו, אין להם דיבורים ביניהם שהם יחליטו, יחליפו מילים, יחליפו שפה, יחליטו לעשות משהו מאורגן. אין להם את זה. לילדים יש את זה, גם לילדים קטנים. ילד קטן, בגיל 4-5, הולך לבקר את החבר שלו, אצל הסבא, והוא אומר, סבא שלי היה אצלי אתמול, הוא הביא לי סוכריה על מקל, ושאני מספר לו, סבתא שלי תבוא בשבוע הבית, תביא לי אופניים, 3 גלגלים, הם מחליפים חוויות. מגיל 3 הוא רק לומד לדבר. הוא כבר פתח עולם חדש. עולם שפרה בת 200 לא יהיה לה את זה. בחיים לא. מה שיש לילד בן 3. למרות שיש לו יותר שכל משל ילד בן 3. ילד בן 3 עוד לא יודע לקשור נעליים. קוף אפשר ללמד לקשור נעליים. אבל לדבר אי אפשר. דיבור, דיבור, דיבור, דיבור. דיבור זה הכתר האנושי. דרך אגב, חז"ל אומרים, הגמרא במסכת, זה לא קשור לפה, זה שיעור מוסר, לא לעכשיו. חז"ל אומרים במסכת כתובות ובעוד מקומות שהעבירות של הדיבור הן הכי חמורות. למשל, ניבול פה, מי שמדבר בפה מילים מלוכלכות, מקבל עונש יותר חמור מעבירות חמורות. על כן, על בחוריו לא ישמח ואת יתומיו לא ירחם כי כולו חנף ומירה. בחורים צעירים נהרגים, מתים, למה? בגלל ניבול פה. מה קרה? ניבול פה זה עבירה, בסדר, יש עוד עבירות. אבל ניבול פה זה עבירה עם הכתר. כשרואים את הנסיך יושב על הרצפה ומשחק בחול עם בגדי מלכות, אז מונפויה, זה לא יפה. אבל אם הוא ייקח את הכתר מזהב, ועם הכתר מזהב הוא יעשה דלי שאיתו הוא ממלא בוץ, הגזמת. עכשיו הגזמת. את הכתר שמים על הראש ולא בבוץ. הדיבור שלנו זה הכתר שלנו. הכתר האנושי הוא רוח ממללה, מדבר, אנחנו נמכרים מדבר, יש חי, צומח, דומם, מדבר, חי, סליחה, מתחיל ככה, סליחה, ברבבתי, דומם, צומח, חי, חי זה זברה, דולפין, ג'ירפה, אחר כך יש גם מדבר. מה יש? הקופים לא יודעים לצרוח, האריה לא יודע לשאוג, הכלב לא יודע לנבוח, הזמיר לא יודע לשיר, הם לא יודעים לדבר. לקחת מושג מופשט, לעשות ממנו אותיות. אני אומר לכם אותיות. האותיות האלה עפות באוויר, מגיעות לאוזן שלכם, שם דופקות על איזשהו אורטוף קטן, וזה מתורגם במוח שלכם. אני אומר, וזה הולך מהר, אני אומר את זה לאט. ומתורגם בראש, אתם יודעים, הרב חנוך עכשיו מדבר. מאיפה זה בא? מדבר. אז רבותיי, על זה אנחנו לא אומרים תודה רבה. קמת בבוקר ואתה מדבר, אתה יכול להגיד לאשתך בוקר טוב. אתה יכול להגיד לילדים, מותק, לכו לבית הספר, תהיו ילדים טובים היום. אתה יודע מה שזה, אתה יודע איזה מתנה זה, עוד לא התבוננו בזה מספיק, אני לא יודע אם עכשיו הזמן לקח, עוד מעט ראש השנה. אבל על זה לא להגיד תודה רבה. מה קורה פה? על הנעליים אמרת. אני לא אומר, נעליים זה חשוב, אני לא מזלזל בשום דבר מרשימה, תבינו. אני לא עושה מזה קטן. אבל איפה הפרופורציות? הכי, הכי, הכי, הכי, הכי, הכי, הכי, הכי גדול, שכחת ממנו. מה זה? למה? מה אתם אומרים? תקשיבו.
וזה פרשת השבוע, וזה אנחנו וזה אתם. התפללנו היום שחרית, בהובה לציון אנחנו אומרים ככה, ואני, כך אומר הקדוש ברוך הוא, זאת בריתי איתם, אמר השם, רוחי אשר עליך, הרוח, אתה קיבלת רוח, לך בא לך אם יש רק לא יודע מה, בטריות, רוחי אשר עליך, ודבריי, הדברים של הקדוש ברוך הוא, אשר שמתי בפיך, הקדוש ברוך הוא שם את הדברים בפה שלנו, דבריי אשר שמתי בפיך, לא ימושו מפיך, ומפי זרעך, ומפי זרע זרעך, אמר השם, מעתה ועד עולם. כלומר, תקשיבו טוב, הדיבורים שלנו, שאנחנו מדברים, זה לא דיבורים שלנו, זה דיבורים שהשם שם לנו בפה. אנחנו פרות, אנחנו חתולים, אנחנו תרנגולות, אנחנו תולעים, אנחנו לא מדברים. כלום. אנחנו בדיוק כמו קוף, אולי פחות משוכלל. תטפס על העצים, נראה אם תעשה מה שקוף עושה. תרוץ כמו צבי. מכל בעלי החיים, רבותיי, אנחנו הכי פחות משוכללים. אין מה לעשות. מה, לא נעים. אבל זהו, אלא מה? מדבר. אז כאן אני אגיד לך, טעות, מותק שלי, אתה לא מדבר. הקדוש ברוך הוא מדבר מתוך הגרון שלך. עכשיו, על מה אתה רוצה להגיד תודה רבה? על מה שהקדוש ברוך הוא מדבר? אתה כבר אמרת, תודה רבה, נשמה שנתת בי תורה היא. עכשיו, זה הכל עובד לבד. אלא מה, אתה יכול להגיד, רגע, רגע, רגע. אבל מה, גם דברים בטלים הקדוש ברוך הוא מדבר בשבילי? סתם, כשאני מקשקש, שטויות, מה טראמפ אמר, מה טראמפ לא אמר, מה אמר שר הביטחון, מה אמר שר, הדברים מתחלפים כל חמש דקות, מישהו אחר אמר משהו אחר. גם הדברים האלה, זה הקדוש ברוך הוא שם בפי? אז תקשיבו מה שחזל אומרים. מה אומנות האדם בעולם הזה? איזה אומנות הכי חשובה שאתה יכול לאמץ לעצמך להיות מה? זמר, שחקן, כדורסלן, מה? איזה אומנות מגלף בעץ הזית? מה אומנות יעשה אדם בעולם הזה? תקשיבו, יעשה עצמו כאילם. כאילם. תשתוק! בואי נראה, יש לי דברים חשובים להגיד, נכון, אבל אם תשתוק זה עוד יותר חשוב. זאת אומרת ככה, אם אתה רוצה לדבר דברי תורה, אז הקדוש ברוך הוא מדבר, לא אתה. דבריי אשר שמתי בפיך. יש עוד פסוקים. על נבואה יש יותר מזה, אבל על נבואה זה לחוד. ולנבואה זה ודאי הקדוש ברוך הוא מדבר מתוך הגרון. אבל לא רק על נבואה. אז אם אתה רוצה לדבר דברי תורה, זה לא אתה. ואם אתה רוצה לדבר דברים בטלים, ועל זה אתה רוצה להגיד תודה רבה להשם שהוא נתן לך פה שתוכל לדבר איתו שטויות, תשתוק! מה הדיבורים האלה? מי צריך את הדיבורים שלך? שטוק. בקיצור, אין מה להגיד תודה רבה על הפה. כי מה נפשך? אם זה דברי תורה, נשמה שנתת בי, אתה מדבר. אם זה דברי דברים בטלים, כך שדכן כזה גדול של משרדים, לא כזה שתופס 4 דפים, כזה שתופס 300 דפים. חזק! שאפשר לסגור איתו סידור שלם. אתם מכירים את השדכנים האלה? חשמלי. כזה כמו מסמר ארוך מרובע, טרח וננעל מהצד השני. כך כזה שדכן גדול, שים את השפתיים שלך בין שתי המלטעות שלו, ופח, פח, פח, פח, תסגור אותו מ4 צדדים, ותסתום! בא דברי תורה, בסדר, תפתח. בקיצור, הבנתם? שתוק. או עכשיו איפה זה כתוב בפרשת השבוע ומה זה קשור לפה. אז בואו נתחיל לאט לאט. אני מקריא לכם פסוק מפרשת השבוע. הפרשה היא קצרה, זה, אתה יכול להגיד בהתחלה, בסוף, כולה בסוף זה נקרא 20 פסוקים אחרי ההתחלה, כמעט. בשבי, מפטיר. מפטיר של ניצבים. אחר כך יש וילך, עוד קצר אחד. ראה, כך אומר הקדוש ברוך הוא, נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב, בצד אחד. את המוות ואת הרע, בצד השני. אתה באמצע. אני לא יעשה בשבילך כלום. אני משלב ידיים ומחכה. אתה קיבלת ידיים, רגליים, אוזניים, שכל, תתחיל לעבוד. אתה תשב, תחכה ריבונו של עולם, תעשה לי בשבילי. והקדוש ברוך הוא יגיד, חנוך, תעשה. הקדוש ברוך הוא תעשה, ואני אגיד, ריבונו של עולם, אנא ממך, וריבונו של עולם יגיד לי, אנא ממך. אז זה הוויכוח המפורסם. עם ישראל אומר לקדוש ברוך הוא, השיבנו, השם אליך ונשובה. חדש ימינו כקדם, זה הסיום של איכה. השיבנו השם אליך. ומה הקדוש ברוך אומר? שובה אליי ושובה אליכם. הקדוש ברוך אומר, תחזרו אתם. תשובו אליי ואני אחזור. אז אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, השיבנו השם, תחזיר ונחזור. והקדוש ברוך אומר, תחזרו, אז אני אחזור. נו, אז מה יהיה? אז אנחנו מחכים שהקדוש ברוך הוא יעשה. והקדוש ברוך הוא מחכה שאנחנו נעשה. ואנחנו מחכים שהקדוש ברוך הוא יעשה. והקדוש ברוך הוא מחכה שאנחנו נעשה. אתם יודעים מה יקרה בסוף? אני אגיד לכם מה יקרה בסוף. לקדוש ברוך הוא יש יותר זמן משלנו. הוא יחכה 70, 80, 90 שנה וזהו.
ולנו כבר, אחר כך הוא יצטרך כבר לחכות למי שיבוא אחריו. הקדוש ברוך הוא יש לו זמן, לנו אין. אם אנחנו נחכה ונחכה ונחכה, והקדוש ברוך הוא יחכה ויחכה ויחכה ויחכה ויחכה, אז אוי ואבוי לנו. הרי אתם יודעים, הייתי פעם אחת באיזה בית כנסת של איזה אדמור, והאדמור ביקש מהגבאי שיתחילו כבר תפילת מנחה, עוד מעט השקיעה. הייתי שם עם רב גדול אחד, כבר לא חי זיכרונו לברכה. אז הגבאי צועק שם על החזן, לא על זה שאמור להיות חזן, שעוד לא ניגש לטבע. מהר, מהר, מהר, הזמן עובר, הזמן עובר. כלומר, הזמן עובר. אז הרב הזה ניגש אל הגבאי אחרי התפילה, ככה סתם בציניות כזאת, בחביבות. והוא אומר לו, אתה אמרת לחזן שהזמן עובר, אז תדע לך שזו טעות, הזמן לא עובר. אתה יודע, לפני שנולדנו, ככה הרב אומר, לפני שנולדנו היה זמן. אחרי שאנחנו נמות, 120 גם יהיה זמן. אז לא הזמן עובר, הזמן נשאר, אנחנו עוברים. אנחנו עוברים. הוא התכוון סתם בצחוק, ודאי שהזמן עובר, עם זמן קריאת שמה בעוד 5 דקות, אז עוד רבע שעה, זמן שיחה, זמן שקיעת החמה לתפילת מנחה, אז ודאי שהזמן עובר. הוא סתם בשביל הציניות, ליישר את התמונה, אז הוא אומר לו, הזמן לא עובר, הזמן לא עובר, לפני בריאת העולם היה זמן, אחרי בריאת העולם יהיה זמן, מתי הבריאה, לא יודע, לא היה את המושג של זמן, אבל מאז בריאת העולם ועד סוף כל הדורות, יהיה זמן, בטח שיהיה זמן. רק מה הבעיה, הזמן הזה יהיה למישהו אחר, וחכך עוד פעם למישהו אחר, ועוד פעם למישהו אחר, ועוד פעם למישהו אחר. לכן הקדוש ברוך הוא אומר, נו, ראה אנוכי נותן לפניך היום את החיים, ואת הטוב, את המוות ואת הרע, ואני יושב ומסתכל, ואתה במצלמה על פוקוס. ויש לי מספיק בטריות ומספיק זמן, לא אכפת לי, אתה לא מבזבז כלום, כמה זמן שאתה רוצה תחכה עד שתזוז או לא תזוז. אשר אנוכי מצווך היום לאהבה את השם אלוקיך, ללכת בדרכה. בקיצור, ברכה ארוכה. אם כן, נשאלת השאלה, רבותיי, מה אנחנו נתחיל לעשות? מה הרב חנוך, כמעט ששכנעת אותי להתחיל לזוז, מה אני צריך לעשות? אז בואו ננתח כמה דברים קטנים. לדוגמה, חזל אומרים שהעוסק במצווה פטור מן המצווה, נכון? אז מי שלמשל מייצר תפילין, הוא פטור מן להניח תפילין. הוא מייצר תפילין. רגע, אז מה יהיה עם התפילין שלו בעצמו?

אם לא, אני אגיד את זה בקצרה. בסופרמרקט או בכל מקום אחר, בחנות נעליים, בסוף העונה, עוד מעט מתחיל החורף, אז את הנעלי קיץ רוצים להתפטר מהם. זוג נעליים עלה 170 שקל או 150 שקל. הם מוכנים עכשיו למכור ב-70 שקל, ב-100 שקל זוג, ביותר בזול. אבל הם רוצים עוד משהו, הם רוצים גם להתפטר מכל הסטוקים שלהם. הם לא רוצים לזרוק את זה לשמש, בחוץ, לגשם. אז מה הם עושים? במקום לתת לך את זה בחצי מחיר, הם אומרים 1+1. קח אחד, ואת השני תקבל בחינם. זה פתרון, גם כן לעשות חצי מחיר, וגם להעיף סטוק. נכון? פתרון מצוין. זהו זה. אז אני מגיע עכשיו לחקום הזה, מקום של הרבה הרבה חנויות ביחד, קניוק, לקניון גדול, ואני רואה בכניסה יש איזה מבצע 1+1. מכל מה שיש בקניון, מקצה לקצה, 3 קומות עם מדרגות נאות בפנים, אתה לוקח אחד, קח את השני. יופי, מצוין. אז אני הולך למקום, לדוכן הראשון, לקחתי שם פחית קולה. שילמתי 8 שקלים, ויש לי פתק שעכשיו אני זכאי לקחת עוד משהו. או, יופי. אני הולך עכשיו מיד לחנות של המחשבים. אני רוצה מחשב גדול בשביל לכתוב את המדרש רבה, כמו את עין יעקב. אני רוצה מחשב משוכלל, טוב, נייד, עם הרבה הרבה הרבה זיכרון, עם הרבה זה. כמה כזה מחשב עולה? 6,000 שקלים. רגע, אבל כבר קניתי משהו אחד. יש לי זכות ל1+1. אז לקחתי פחית קולה, טוב, קח מחשב. עכשיו אני מקבל קבלה על המחשב שלקחתי, נכון? ובשמיים 1+1 זה לא רק חד פעמי, כל דבר הוא כפול. עכשיו יש לי פתק מהחנות מחשבים שקיבלתי מחשב, אז עם החנות מחשבים אני הולך למשרד שמוכרים שם דירות, ואני מראה לו יש לי קבלה שקניתי מחשב, יש 1+1, אז אני אומר טוב, קח דירה, תבחר איפה אתה רוצה, קח דירה פנטאוז יפה גדולה במקום יוקרתי. יופי, יש לי פתק לזה. עכשיו עם זה אני הולך לשלישי. בקיצור, דיברנו בשבוע שעבר שזה עובד, זה קוראים לו איך, אתם זוכרים? מצווה גוררת מצווה. דיברנו על זה, גוררת מצווה, גוררת מצווה, גוררת מצווה. יפה. אבל רבותיי, אם תפתחו את הפרקי אבות באותו מקום, זה מאמר של בן עזאי, באותו מקום שכתוב מצווה גוררת מצווה, הוא ממשיך הלאה והוא אומר ששכר מצווה מצווה. אם יש עשית מצווה, השכר שלך על זה הוא עוד מצווה. אופה אופה אופה אופה, עכשיו כבר, זאת אומרת שמקודם אמרתי שבקניון אני קודם צריך לקנות פחית קולה, אחר כך עם זה לקנות את כל הקניון, נכון? בא בן עזה ואומר לא לא לא לא, גם פחית קולה אתה לא צריך לקנות, אתה צריך רק לרצות לקנות. רצית לקנות פחית קולה, כל השערים פתוחים, ככה הכל, תזמין מסעית, תזמין מלגזה, ותתחיל להמיס, תתחיל להמיס, תתחיל להמיס, 70, 90, 100 שנה, אתה כל היום מאמיס, מאמיס תפילות, מאמיס ברכות, מאמיס מצוות, מאמיס, מאמיס, מאמיס, מה קרה? רצית, אז הם גוררים אחד את השני. יפה. מה זה נקרא רצית? אז זה כאן פרשת השבוע, ולפני פרשת השבוע אני רוצה לצטט באוזניכם קטע מגמרה במסכת יומה. אז חזל אומרים ככה, מה ההבדל בין מי שעושה מצווה? חזל מחברים את זה שם על הצורה של האותיות, האות ה', אפשר להיכנס מהצד, אפשר ליפול מלמטה, האות ה' זה כמו העולם, האות ח'. בקיצור, זה נושא פעם אחרת, אם יהיה פעם באיזשהו מקום לוח וגיר או צילומים, אפשר לעשות מזה הרצאה ממש מרתקת על כל האותיות, כי צריך גם לראות אותם ויזואלית. על כל פנים, אז שמה, בעולם הזה מי שרוצה לעשות מצוות, מסייעים בידו, נותנים לו יד, בבקשה, בוא. מי שרוצה לעשות עבירות, פותחים לו, בבקשה, אני לא אעזור לך, אבל אני גם לא אפריע לך, דלת פתוחה, לך תעשה כמה שאתה רוצה. בקיצור, העולם הזה הוא לא סתם הפקר, אלא הפקר חיובי. אתה רוצה להיות רע, תעשה. אתה רוצה להיות טוב, לא אומרים לך תעשה, אומרים בוא אני אעזור לך. זה נקרא אומנם הפקר, אבל יש איזשהו משהו חיובי, יפה. ועל זה אומרים חזל, משל למה הדבר דומה, ועל המשל אני רוצה לדבר. בא למדוד נפט. נפט זה מסריח. אולי הנפט של היום הוא כבר יותר מזוקק מהנפט של פעם. הנפט, אנשים צריכים נפט לחמם בבית את החורף, יש פטיליות על נפט. כשאני הייתי ילד, אז את הצ'ונט אצלנו בבית היו עושים על פטיליה של נפט. אבא שלי, זיכרונו לברכה, ידע בדיוק כמה לסובב את הכפתור של הפטילה, שהיא תהיה למעלה או למטה, כדי שהצ'ונט תהיה מבושל היטב ולא שרוף. אז לפי כמות של הצ'ון, כשיש יותר אורחים, צריך סיר יותר גדול, אז צריך לסובב את הפתילה עוד יותר, נכון? אתם זוכרים את הימים האלה שהיה כזו פתיליה של נפט? זה היה אצלי בבית שהייתי ילד. אז אוקיי, אז נפט, הוא מסריח. בא לקנות נפט, אומר לו המוכר, לך ומדוד לעצמך. תשלם, הנה הכלי.

0: שלך, לך אני מרשה לך ללכת לשפוך. בא לקנות אפרסמון, אפרסמון שלנו בעברית זה איזשהו פרי, אבל בזמן חזל היה איזשהו בוסם יוקרתי, שקוראים לו אפרסמון. איזה משהו, דיקולון צרפתי, משובח, לא יודע מה, אני סתם מקשקש. משהו יוקרתי. היו עצי אפרסמון בירושלים, היהודים בעצמם עקרו את כל העצים, כדי שלא יהיה, זה היה רק בירושלים, זה היה עץ ייחודי, קוראים לזה אנדמי, אין אותו באף מקום אחר בעולם, כשהרומאים באו, הרומאים או היוונים, הבבלים, אני לא יודע מי בית ראשון או בית שני, שכחתי, אז היהודים עקרו את כל העצים, כדי שלא יהיה לגויים כאלה בסמים נעימים, הם ודאי יעשו מזה עבודה זרה. וראיתי באחד הספרים הצדיקים, שהם שמרו גרעינים מהעץ הזה באיזשהו מקום. זאת אומרת שלעתיד לבוא, כן יהיו עצי אפרסמון. על כל פנים אין לנו היום אפרסמון. בא למדוד אפרסמון, אז המוכר אומר לו, בוא נמדוד אני ואתה, אני בא איתך למדוד. על זה יש רבנו יוינה, על פרקי אבות, אני דיברתי מקודם ששכר מצווה, מצווה, נכון? אז תסתכלו, יש, על פרקי אבות יש רבנו יוינה, רבנו יוינה גירונדי היה צדיק גדול, אני אספר לכם כמה היה צדיק, זה לא היורצת שלו היום ואני לא מהנכדים שלו, אבל רבנו יוינה גירונדי היה מחותן של הרמב"ן. הבן של רבנו יוינה היה נשוי עם הבת של הרמב"ן, או הבן של של רבנו יוינה נשוי עם הבת של הרמב"ן, אינני יודע. אבל הם היו מחותנים. ונולד נכד, בן. אז האבא של הנכד רצה לקרוא לילד נחמן, על שם הסבא. רמב"ן, קראו לו רבי נחמן. רבי משה בן נחמן, סבא היה נחמן. אז הרמב"ן אמר לו, לא, לא, לא, תקרא לו יונה. כי רבי יונה הוא יותר גדול ממני. זהו, זה סיפור קטן על רבנו יוינה. אז רבנו יוינה כותב ככה, כשהוא בא למכור נפט, אז המוכר אומר לו, תשלם, שילמת, יופי, לך תיקח. כשהוא בא לקנות בסמים, אז המוכר אומר, בוא, נלך אני ואתה, ואחר כך תשלם. קודם תהנה. כלומר, תקשיבו, בשביל מה הבן אדם רוצה לקנות אפרסמון? יהיה לו ריח טוב, כתוב שהנשמה נהנית מריחות טובים, נכון? באים חזל ואומרים, רגע, הוא עוד לא שילם, אתה כבר הולך ליהנות, ועוד נהנים איתך ביחד, אבל הבית גם כן, אבל הבית לא פותח סתם את הבקבוק, אפרסמון להריח להתפנן, מפני שזה מתבזבז, זה מתעדה, זה משהו אלכוהולי, לא פותחים סתם, אבל הוא בא לקנות, משלם, אז הבעל הבית הולך איתו ביחד, פותחים, מוזגים מהחבית הגדולה לתוך הבקבוק וכל, איזה כיף, רבותיי, שימו לב, ככה רבנו יוינה, אתם תסתכלו, הוא עוד לא שילם, הוא כבר נהנה ואחרים נהנים איתו. מה כתוב בפסוק? ראה אנוכי נותן לפניך היום את החיים ואת המוות. סליחה, את החיים ואת הטוב. ראה, את החיים ואת המוות זה בפרשת ראה. כאן זה את החיים ואת הטוב. ורן, אף אחד לא מדבר על המוות. את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע. קודם כל יש לך חיים ואת הטוב. אשר אנוכי מצווך היום, כך, זה פתוח, זה לפניך. יפה. אם כן, רבותיי, בואו נתחיל לנתח מה כתוב כאן. כתוב כאן שאנחנו רק צריכים לרצות. לא להגיד אני רוצה. נגיד אני רוצה, זה, אתה יכול לשים טייפ, או מכשיר הקלטה אחר, ויגיד, כל היום וכל הלילה, יעשה את זה מנגינות, מה שאתה רוצה, אני רוצה, אני רוצה, אני רוצה, אני רוצה, אני רוצה, אני רוצה, אני רוצה. להגיד אני רוצה, להגיד לחשוב באמת, בכנות, אתם יודעים מה? אני אגיד לכם מה שמלחיץ כל אדם נורמלי, כלומר גם אותי. אני רוצה, באמת, השנה, לעמוד לפני, בראש השנה לקדוש ברוך הוא, ולהגיד לו, ריבונו של עולם, אני באמת, באמת, באמת רוצה להיות בשנה הבאה יותר טוב מהשנה. אין לי תלונות, השנה ברוך השם, השתדלתי, הייתי בבית הכנסת, הנחתי תפילין, לא כעסתי על אשתי, ואם כן, אז לא מדי הרבה, וגם ביקשתי אחר כך סליחה. בקיצור, כל אחד יודע, מרת נפשו, אני אומר סתם דוגמאות שבעלמה, ופעם אחת שכחתי לברך, ופעם אחת שכחתי עלי ויבוא, ופעם אחת, אתה יודע, ריבונו של עולם, מה יעשה אדם ולא יחטא? אי אפשר, אין צדיק אשר יעשה טוב ולא יחטא. טועים, נופלים, אבל משתדלים, אני רוצה, ואני באמת, באמת, באמת רוצה בכנות להיות בשנה הבאה יותר טוב. זה מה שאני רוצה. נו, מה כתוב כאן? אתה באמת רוצה? בוא מותק, אני אעזור לך. אני לא אתן לך להיות טוב, זה אם אתה רוצה להיות רע, אני אתן לך, בבקשה. אבל אם אתה רוצה להיות טוב, לא אני אתן לך, אני אעזור לך, אני אביא לך הזדמנויות, אני אלך איתך ביחד לפתוח את הבקבוק, עוד לא שילמת כלום, לא עשית דמי קדימה, לא נתת, עוד לא עשית שום פסיעה, עמדת בכנות בערב ראש השנה או בסליחות, ואמרת, אני רוצה להיות יותר טוב. וואו. פתוח. אז רבותיי, הנה משבת הזו זה מתחיל. במוצאי שבת אנחנו אומרים סליחות, שבת הבא זה כבר תשפ"ז. אז בואו השנה נעשה אימונים. אימונים לא, עוד לא להיות יותר טוב, זה קשה, אבל אימונים לרצות. אם השבוע נרצה, ונרצה ונרצה, אז שבת הבאה, לא עוד, לפני שבת הבאה, נפתחים שערים. מי שבא לקנות הפרסמון, פותחים שערים, בוא מותק שלי, בוא נריח ביחד, נהנה ביחד. הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. ישמח איתנו בשבת זו, בשבת הבא, בשנים הבאות, לבריאות, לנחת ולהצלחה, שיהיה לכולנו, לכולנו, לכולנו, שבת שלום ומבורכת. שבת שלום.
1: האזנתם לשיעורו השבועי של הרב חנוך גבארד.

0: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת ניצבים וילך, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 6:23 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 6:39 דקות, מצפון הנגב בשעה 6:43 דקות, למאזינינו בחיפה ובאזור הצפון בשעה 6:32 דקות. צאת השבת בירושלים בשעה 7:35 דקות, בבני ברק במרכז, בחיפה ובצפון הנגב בשעה 7:37 דקות. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם בירושלים בשעה 8:14 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:11 דקות, בחיפה ובצפון הנגב בשעה 8:13 דקות. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
0: מתכוננים לשבת קודש עם כל חי. עכשיו איתכם, באר הפרשה, שיחתו של המשפיע הרב הצדיק רבי מלך בידרמן על פרשת השבוע.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: היי בן אמא בבבזין, אמא בית אמא בבקשיב, אמא בי בן אמא זמא בית אמא קשיב, לכל דקי וסייני. Izeka bail brachamin brachamin vrubtsoy ayeska bail brachamin brachamin vrubtsoy

רחמים ברחמים ברוצה, סיידה זיכרוי נוי סיינים. ערב שבס ליחס, פרשס, ניצובים ויילך. כתוב, פרשת השבוע, כתוב, ונוי כאסטר אסטר פונאי ביום ההיא. רבי סבון, כולם מלאים לזה, לדעת שאפילו אסטר אסטר, אפילו שכאסטר כופל ומחופל, אבל תזכור פונאי ביום ההיא. הקדוש ברוך הוא איתך. יש כאלו שמסברים, הרב מינו מריח בזה, שאם כתוב בפוסיק באומה על, על כאין אלה קאי בקרבי מציעיני אורו ישראלה, אחר כך כתוב בנויך אסטר אסטר פונוי. אם הוא אומר על כאין אלה קאי בקרבי, אז הרי טוב, הוא חוזר בצ'יבי. הוא אומר, אסור להגיד ככה, אין אלה קאי בקרבי. הקדוש ברוך הוא איתך בכל מצב, בכל מצב הקדוש ברוך הוא איתך. הקדוש ברוך הוא איתך אסטר אסטר, אבל פונוי ביום ההיא. לדעת בכל דבר הקדוש ברוך הוא נמצא, הרחמם שלו. סיפר לי יהודי, הייתי בקבר רוחל, יצאתי בקבר רוחל, אמר לי, זה האברך שלומד שם בכולל על חצויס. אז אמר לי שלפני איזה, לפני זמן מה, הוא בא לקבר רוחל עם הרכב שלו, וכדי ללמוד שם, למד שם בכולל חצויס באמצע לילה, והממונה על השאר מנע באדום להיכנס. לא, למה? אי אפשר להיכנס. שאל אותו, עד מתי, באיזה שעה יוכלו להיכנס? אז אמר לו, כל הלילה. כל הלילה, אז בריא, הוא חזר הביתה, בירושלים, גר בירושלים. הוא אומר, הוא חזר הביתה, הוא מצא את הבת שלו, היא קלה לפני החתונה, שהפנים שלה התנפחו והיא איבדה את הנשימה, היא כנראה, הוא אמר, אכלה משהו שהיא רגישה לזה, והיא לא, לא ידעה, היא לא ידעה, בקיצור, היא אכלה איזה מחל רגישה, היא לא מצליחה בשום פנים באופן לרשום, והיא כבר עמדה על שרי, רחמונה לצלן, ומיד קרם, הצולה, והצילו אותה ברוך השם, לקחו אותה לבית חולים, הצילו אותה. אז הוא אומר ככה, בבית שלו, האישה ישנה בחדר אחר, והיא לא הייתה מסוגלת אפילו לזוז בשביל לקרוא לאמא. היא לחמה רק על הנשימה, והוא הגיע פתאום הביתה, הגיע פתאום הביתה. אז הוא אמר לאברך הזה, שהוא למחרת, הוא הגיע שם לכולל, חצץ לכולל, אז שאל את האברכים, נו, איך היה אתמול, איפה אתם למדתם? הם לא ידעו מה אתה מדבר בכלל. אנחנו נכנסנו כרגיל, למדנו כאן כל הלילה, למדו שמה, יש שמה כולל, למדו שמה כל הלילה. אז מה? הוא הבין פשוט, אין לזה שום הסבר, השומר הזה היה שליח מהשמיים להציל את הקלי. להציל את הקלי, כי האישה שלו הייתה בבית, אבל היא לא הייתה מסוגלת את הקלי אפילו לזוז, היא לחמה רק על הנשימה שלה, והיא הגיעה ברגע הנכון והאחרון לבית, הוא גילה אותו במצב הזה. אז אמר לי שלמד מכאן גם, כשנראה הסטורס פונים, בא איזה מחוצף ולא נתן לו להיכנס. הקדוש ברוך אומר, אני אחר, אני מסתתר אחרי זה. אוכן אתו כאל מסתתר, וכל אסטרפונים, הקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא בממילא להשריש את האמונה הזאת, לחיות בזה. המסכיס לבוב על תהילים, הוא אומר שם, סיסרי אמוגיני אוטו, שאפילו, דוד המלך אומר, אפילו כשנראה סיסרי, הסתתר פה נאחו, אבל מוגיני אוטו, אז אתה מגן עליי, אז אתה מגן ושומר עליי. אבל כשנראה סיסרי, אבל מוגיני אותו, אז אתה מגן עליי. וזה לדעת בכל מצב שהוא. הספורנו אומר, פרשת השבוע בפרשס ויילך, אומר הספורנו, שכתוב שם, שרבינו אומר, בין מאה ועשם שונו אנוכי היום, לא יאוכל אוי בלוצס ולא אוי, השם אלוי ככה הוא אוי ולפונך. אומר הספורנו, כאי לישני קדישי. הוא רצה לנחם את עם ישראל שלא יתעצבו על מסוסי. אז הוא אמר ככה, אין לכם להסעצב, אין לכם להתעצב על מה שתעבד מכם הנהגתי. אין לכם להתעצב על מה שתעבד ממכם הנהגה שלי. כי אמנם השם אלוקיך אוי ולפניך אוי, בכך תזכו להנהגו אוי סרטוי מהנהגו סי. פרשם של הספורנה. זכור, משה רבינו אומר, אין לכם להתעצב על מה שתעבד מכם הנהגתי. כי אמנם השם אלוקיך אוי ולפניך אוי, וכן תזכו להנהגו אוי סרטוי מהנהגו סי. זה לימוד בכל דבר שהוא, בכל מצב שהוא. אומרים שכשהחפץ חיים נפטר, היו יוצא תלו שלו גם שבוע הבא. הציבור היו מאוד שבורים, אפשר לתאר, רבי רוחם אמר אז, שהחפץ חיים נפטר, אבל זה שייצר את החפץ חיים חי, כאילו הקדוש ברוך הוא, וזה לדעת בכל דבר. הוא מפחד שזה נעלם לו, וזה נעלם לו, מפחד. הקדוש ברוך אומר, השם אלוקיך הוא אוי ולפניך. הקדוש ברוך הוא אוי ולפניך, וממילא, וממילא לדעת, הקדוש ברוך הוא איתך, תתחזק. הפוך, בכזה מצב הקדוש ברוך הוא איתך עוד יותר, עוד יותר.
התוספות אומר, אז כן אבל התוספות אומר, האינטרסנט הזה, מה זה הסתרתי פוני, כתוב, והסתרתי פוני מהם, כך כתוב השבוע, זה לשם תוספות. זהו דרך חיבו, הסתורס פונים זה דרך חיבו, כאודום שחוטו לו יבנוי, הבן שלו חטא לו, ואומר, האבא אמר, אומר לרבו אל אלקויסוי, האבא אמר לרבא, ללקוט את הבן, והוא אינו יוכל לירויס בצורס בנוי, שרחמו בו לו, האבא לא יכול להיות, לראות איך שמלכים אותו, ומסתיר פונוב שלא יראה בקורס בנוי, מסתיר פניו כדי שלא יראה בקורס בנוי, זה מסביר התויסרס, תזכן אבל התויסרס, עכשיו ההיסטורת פונוי זה דרך חיבו, זה החיבו, החיבו והאבא, אבל אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, החפץ חיים המברך שונו טויבו ומסוקו, אמר למה? כי שונו טויבו, הכל זה טוב, הכל מסתתר טוב, אנחנו מבקשים מסוקו, שאנחנו נרגיש את המתיקות, שאנחנו נרגיש את המתיקות, שאנחנו נרגיש את המסיקוס, נרגיש את המסיקוס, שהקד הקמח, רבי לבחי אומר, שדין זה יוחד, לא שני יוחד, דין זה לא שני יוחד, רחמים זה לא שני רבים, רחמים זה לא שני רבים, זה אומר הקד הקמח. לא אמר לוח, אומר הקד הקמח על ראש השונה. לא אמר לוח, שבכל מצב של דין, ישרבו ויסגברו הרחמים כאינו וכאין. דין זה יוחד. הרחמים זה לא שני רבים. שבכל מצב של דין, ישרבו ויסגברו הרחמים כאינו וכאינו. אז אומר על זה, המגדלס מרקוחם, הבן של הרגיס הביסם. אומר, אנחנו הרדים שיוחד ורבים, הלוח כרבים. אז אנחנו מבקשים רחמךו, רבים השם, אז כמשפטךו, כמהלוכת, שיוחד ברבים הלוכת כרבים, אז חיי ניתן לי חיים טובים וברוכים אל השולם. הרי יוחד ברבים הלוכת כרבים. אז הוא אומר, ככה כתוב רבינו בחיים, אמר וכדה כמח, דין זה יוחד, רחם זה רבים. אז רחמךו, רבים השם, והרי קיים אלון, שיוחד ברבים הלוכת כרבים, אז כמשפטך על זה, משפטי התורך, חיי ני, תצלי ני מכל הדין, לחיי אלה מה בו, לחיי אלה מה זה, לחיי אלה מה על העיקר, היסחסקס באמונה. האמונה לדעת שקדוש ברוך הוא מסתתר בכל דבר והכל לטוי, והמריל דיסקין כותב את זה בפרשס אחרי, הוא כותב מה שמזבדים יום הכיפורים על חי שחתום לבנכו, בסימו אין לבוב. הפשוט הפשוט זה בסימו לבוב בשגאון ובדרך שטות. אבל מה שייך להתבדות על זה? מה הווידוי? אומר המריל דיסקין דהיינו, מה זה נקרא בסימו לבוב דהיינו? שמחשב שאוי לך ומשרעם חס ושולם על מדויס וסבורך. זה נקרא בסימן לבוא. מתרעם על מדויס וסבורך. הוא לא מאמין את, את הרחמם שיש כאן. הוא לא מאמין, לא מבין את הרחמם שיש כאן. ככה מסביר הרחיים הקודש השבוע. ואויו, כתוב פרשת ניצובים, ואויו חיובויו הלכו, כל הדבורים האלה, הברוכו והכלולה שנסעתי לפניך. אז אומר ככה, הרי הגימור אומרת, חייב אדם לבורך על הרוק, שם שמורך על הטויבו, מה הפירוש הגימור אומרת? לקיבולינו בשמחה. צריך להיות בשמחה. והרי יודעים שאין ואויו אומרים חזל, מדרש ברשס רבי ממבייס, אין ואויו אלה לא שואין שמחה. אז אומר ואויו, שתקבל בשמחה, אשר יבואו לך כל הדברים האלו, בין הברוך ובין הכלול. למה? כי בכל הדברים מסתתר טוב. בכל הדברים מסתתר טוב. וכל הדברים מסתתר טוב לכם ואויו בשמחה ומחל הזדות שברי אומר נפוד נקומה אומרים ראש השונה נראה לך נקומה אבל סיסרו יושר כמוסתר יושר הצוסוי מה היצא? אמונה שיהיה לך אמונה ממילא תראה שפעולה סיינס תזכה לראות שפעולה זה נפוד נקומה נראה לך נקומה אבל סיסרו מוסתר כאן יושר הצוסוי מה היצא? אמונה שנאמין בזה וממילא נזכה לראות שפעולה סיינס אחי ורעי, אהובי וידידי, כשאנחנו נמצאים בכאילו ימים גבוהים, ימים גבוהים, שזרחים מהשוקל. אני דבי יהודה כותב, ואורחיים כמה סימל עמד בי, זה נקריא את הלשון שלו. הוא אומר, מה עניין דין לימי אלו? ואפילו ימי הסליחה שקודם ראש השונה, אינם ימי דין, אדרבה, ימי רחמים ורוצן, עכשיו תדע לך, זה רחמים, רחמים, תבקש, זה רחמים, תנצל את זה, ימי רחמים ורוצן, ואים ארבועים יוים אחרוינים, שאוי מויש רבינו בהר, ונשרץ על הקדוש ברוך הוא, ובראש השונה, הוא שמתחיל הדין, ואומרים המלך הקודש, בראש השונה מתחיל הדין, אומרים המלך הקודש, ואוראי, אומר המדי ביהודה,
שלא יקוס בשולחן האורך למנוע מלהשביע, הרי לא משביעים בני אדם מתי, איפה אומר את זה השולחן האורך? כי אם בסימן טוב פרש בייס ששום עירם הסרס המתשובי. רק הסרס המתשובי אז אסור להשביע, אבל כי היום זה רחמם. הוא ממשיך עליו ואומר, ולא יועיד, אלא שכל הסרס המתשובי אינו נקרואים דין. עד רבי ימי רחמם, והקדוש ברוך הוא נמצא אפילו ליוחד, הסרס המתשובי. הממילא תבין איזה רחמם נמצא כאן. אבל אתה תתעורר קצת ברח. תתעורר ברחמם, תבין, איך אמר רב חיים בריסקו, אם היה איזה אחד שמבריח סחורה, הזמין עגלון, היה קונה סחורה, והיה קובע עם העגלון מתי עוברים. וכך היה הדרך, שהוא קבע עם העגלון, עם הבעל העגולת, מתי הזמן המיועד, וממתי שהוא קבע את זה עד היום המיועד, אומר רב חיים, לא יכל לישון בלילות. מה יש? השם ישמור. יודע, הוא השקיע כאן הרבה כסף, נתפסו אותו, יחרימו את כל הסחורה, והוא יכול לשבת בבור לעולמים בכלא. הוא לא יכול לישון בלילות. אבל הגולה יושב רגוע, למה? סוף סוף הסחורה לא שלו, זה לא החטא שלו, וגם הוא רגיל כבר לעשות כאילו דברים מפקידה לפקידה, מזמן לזמן. אבל כשמתקרב יותר קרוב ככה, אז הוא גם מתחיל לראות. יודע, יש לו על מה. היחיד שעדיין לא רועד, אפילו כשהוא עובד את הגבולות הוא לא רועד, מזה? הסוס בעצמו. אצלו לבוא בגבולות ברחוב רבי עקיבא, אז הכל אותו דבר. אז אמר רב חיים בריסקו, יש אחד שערב השחרידי שואל, הוא מתחיל. 30 יום לפני היום, הוא מתחיל. יש אחד לפני שבס ליחס, מתחיל. היחיד שלא שום דבר זה הסוס בעצמו, לא רואה. כרבו ישראל, הסוס בעצמו זה אצלו הכל אותו דבר. על זה אומר דוד המלך בתהילים, אל תהיו כסוס כפרד, אל תהיה כמו סוס. אנחנו עומדים לפשפש אצלנו במתחוסנו לראות איזה סחורה, עוד פחות משבועיים. עומדים לפשפש בסחורה שיש לנו, עומדים בתחנה האחרונה, סמוך ונראה למעבר הגבול כבר, לפני על זה נתנו לנו עכשיו שבס ליחס, מתחילים עכשיו לעבוד, מתחילים. הוא סיפר, רב שמלא איזה שטרן, שאיזה איש נמון סיפר לו, שהוא יצא בבוקר מהבית, והוא רואה שם בתיבת דואר איזה מעטפה, מבצבץ שם, שכתוב שם למעלה הזמנה מבית משפט. הוא אומר שהמוח שלו התחיל לרעוד. אין לי דין לדבורים עם שום בריא, מי יודע איזה גנב נתפל עליי, איזה תיק תפרו עליי. כסף, או אולי בכלל בצוהר. כל ידיו ורגליו רעדו נוראות. וכשדיבו עם נוי כפוי ככה, הוא הסתפק האם לפתוח את זה לפני התפילה או אחרי התפילה. הסתפק, אבל למה זה מה שהוא אמר, אמר פרק תהילים אחד ופתח את זה. ופתח את המכתב. אז הוא גילה שמה, שאחד מקופות הצדקה אימצו לעצמם איזה רעיון לשלוח כזה מכתב, הזמנה לבית משפט שעוד 30 יום ראש השונה, יש משפט, ואתה צריך להכין סנגור, ותשוב את תפילו הצדוקו, מעביר את זכוי הגזירו, וככה אימצו כזה רעיון, הזמנה לבית המשפט, ותשוב את תפילו הצדוקו. עליכם תתנו צדוקו למוסד שלנו, ותנצלו לחיים ולשוב. אז אומר הבן אדם הזה, אמר לו, אני לא יודע למה, אבל כל הפחד הרעודו נעלם אצלי כלא היה. והאמת היא, הוא אומר, בעצם אני לא מבין למה נרגע. לא יודע למה, כי לפני כן היה חשש על כסף או בצוהר, אבל עכשיו השאלה היה על חיים. עכשיו הולכים לדון מי יחי. עכשיו הולכים לדון מי יחי. הממילא, אז עכשיו קצת עם שכל, זה צריך להיות קצת יותר, על זה נתנו לנו את הימים האלו. לא בואי להסחנן. לא ולמלך לסחנן לוי, לבקש מלפונו על אנו. ימי, אומרים רב צודק הכהן מלובלין, אמר שהוא ראה פעם סיפור, שמהסיפור הזה הוא גדל. אמר שהוא גדל, שסתם כדאי לדעת את זה על כל השנה, על בפרט הימים האלו. הוא אמר שהוא ראה פעם אבא ובן, רעבים וצמאים, עניים מרודים, הולכים ברחוב. הוא הלך על ידם. והוא ראה שאבא רואה באמצע איזה מטבע זהב נוצצת. אז אבא ביקש מהילד, תתכופף תרים את זה. הוא אמר, אין לי כוח, אבא התכופף, ואבא הרים את זה. אבא הרים את זה, הוא קנה בזה 13 תפוחים. 13 תפוחים, הוא נתן לילד לאכול, תאכל. הוא אמר, לא מגיע לי, אני לא רציתי להתכופף, לא מגיע לי.
מתחנן לפניו, קרח אמור, תאכל. לא מגיע לי, לא מגיע לי, אני לא רוצה. הוא התחנן, הוא לא רוצה. האבא ראה, קרח אמור, הוא צריך לאכול, הוא ימות. אז האבא, רב צודק ראה את זה, איך שהאבא אמר לבן, טוב, אני צריך ללכת קדימה, אני צריך למקום אחר. והוא רואה איך שהאבא התקדם והלך קדימה, וכל 50 מטר, כל 100 מטר זרק תפוח. החשבון על זה לא היה, עוד מעט יעבור הבן. מוצא פרס מפיזורים, הרי שלוי. אז ירים את זה ויוכל את זה. וככה הוא ראה באמת היה. אפשר לקרוא שהילד עבר אחרי 100 מטר, מוצא תפוח בתוך הזבל. התכופף ושטף את זה טוב, ועשה ברוכה ואכל. הלך עוד 50 מטר, מוצא עוד תפוח בתוך ג'ורה. הוא התכופף, שטף את זה, טוב טוב, ואכל. אכל, הלך הלאה, מוצא בחול עוד תפוח, מתכופף ושטף. אחר כך עבר עוד 50 מטר, מוצא עוד תפוח, במלד, שטף זה טוב ואכל. ככה עד קילומטר גמר את ה-13 תפוחים. הפצודיק ראה את זה, אמר, מזה גדלתי, מה יש? אז למדתי, שאם הוא היה מתכופף פעם אחת בהתחלה, כשאבא בקשר לנו תתכופף להרים את המטבע, לא היה צריך להיות כל כך הרבה התכופפיות. כל כך הרבה כפפיות לא היה צריך. ללימוד על כל הדברים, בין אדם לחבר, בין אדם למוקרים, בהתחלה אתה שותק, אוי, כמה כפפיות אתה יכול לחסוך לעצמך. כמה מריבות, קצת שתיקה בהתחלה. אם זה, בכל הדברים זה בעיר השומיים גם, צריכים לקום בבוקר למשל, כן? תראי לקום בבוקר, כפיפה אחת, קם בבוקר, תחסוך מעצמך סיפורים עם המשגיח, עם החברוסים, עם האבא, עם הסבא, מה? בכל דבר, זה בכל דבר, תנתחו את זה כל הזה לעיר השומיים, על תוירי, על כל הדברים, בין עוד המחבר, כפיפה אחת בהתחלה היה חוסך ממנו 13 כפיפיות, למה אני אמרתי זה עכשיו? עכשיו בחוי דשאלו, לקדוש ברוך הוא אומר, אני זורק לך, האבא זרק, מצא מטבע זהב, הקדוש ברוך הוא זורק לנו מטבע זהב על הרצפה, חוי דשאלו, תנצל ימי הסליחות, תבקש, תבקש, הקדוש ברוך הוא אומר, מה אני מבקש לך? התכופפות קצת, תתכופף, תרים את המטבע זהב, זהב על ידך, כי עם הכפיפה הזאתי הזאתי, תחסוך כל הכפיפיות באמצע השנה. הרבה הרבה כפיפיות אתה תחסוך באמצע השנה, אם אנחנו ננצל טוב טוב את הימים הגדולים האלו. אוי, אם אנחנו ננצל, ננצל את זה, הימים האלו, אתם ניצובים היו עם כולכם לפני השם אלוקיכם, כל אחד ואחד. מספסם מסוימים, אומר לי גבוהות, הוא אומר, מה פוש אתם ניצובים, מה זה אתם? איפה משה רבינו? הוא בעצמו? איפה אני בעצמי? אומר לי גבוהות, אומר הספסם. הוא אומר, כהיות שהם נכשלו בחטא העגל, והוא לא. במוקר שבא לתשובה, אין צדיקים גמורים יכולים לנעמוד. אתם ניצובים היו עם כולכם לפני השם אלוקיכם, אני לא. אתם ניצובים היו עם כולכם לפני השם אלוקיכם. הוא אומר, עניינו כי נכשלו בני ישראל בחטא העגל, זה הלשון שלו, וזהו שאומר, אתם ניצובים, אתם דייקה. כי במוקר שבא לתשובה, אין צדיקים גמורים יכולים לנעמוד, לכן או יציא עצמם מן הכלל. אתם מבינים, איזה כוח אדיר, אם אנחנו, אותו דבר השחל התיר אומר פרשת השבוע, ושבתו עד השם אלוקיך, לא כתוב אל השם אלוקיך, עד השם אלוקיך, מוקש בלי שוב יום דמיין צדיקים גמורים, עד השם, אתה מגיע עד לשם, עד לשם אתה מגיע, למה? אז הוא מסביר שם, אותו דבר שוב בישראל, עד השם אלוקיך, כי חושלת בה בנכו, וחושלת זה שהוא יגיע גמר השח, או בן זה מזיד, בגלל שהיה כאן איזה מזיד, וטעמת תמחת, וזה קשה לך לפרוש, זה קשה לו לפרוש, לכן הוא ביותר במקום של צדיקים גמורים. כי בעל תשובה רוצה היום לקחת את עצמו, זה קשה לו לפרוש. והקושי הזה אומר השח, לכן זה עד השם אלוקיך, זה לא אל השם אלוקיך, זה עד אתה מגיע, במוקר אין צדיקים גמורים, יכולים ללעמוד. אתם צובים היום כולכם לפני השם אלוקיך, מה אנחנו, איפה אנחנו מגיעים? עם קצת כפיפיות, כן כפיפה קצת, לשבור את היצר היום, אם האלו זה ימים אחרים, שלא נהיה הסוס, שלא מרגיש אפילו כשהוא מתקרב לגבולות. נבין ונתכופף. ויש, אומר לי גבורת, רשי אומר לו, עוב רחו בבריס השם אלוקיך ובעולוסי. לבורת שצריך קצת לחלחל בעצמות. רשי אומר, שמה פוש לעוב רחו, איפה אתה עובר? לעוב רחו בבריס, איפה אתה עובר? לעוב רחו בבריס. אומר רשי, כך אויו קורסי בריסויס אויסים. זה היה קורסי בריסויס. איך היו עושים קורסי בריסויס? מחיצה מכאן, ומחיצו מכאן, ועוברים בינתיים. זה קורסי בריס. אומר, הקדוש ברוך אומר, אתה רוצה לכרות איתי ברית? לאור רחוב בבריס, אתה רוצה לכרות ברית עם הקדוש ברוך הוא? עצה אחד. מחיצה מכאן, תשכח מה היה עד היום.
הוא מחיצו מכאן, אל תחשוב מה יהיה מהיום. עכשיו אתה עם האבשתה. השלוש שבועות הבאות, מי יכול לתאר איזה ימים זה? זה הרי לא גורליים, זה הרי לא אבות, לא הגדרה. הימים האלו, הימי רחמם. אז תשכח מה היה, ואל תחשוב מה יהיה. היצרור מכניס רק מה שהיה ומה יהיה. תשכח את הכל, עכשיו תהיה עם הקדוש ברוך הוא. כך הוא יורקור סבריס וסויסן. מחיצה מכאן, תשכח מה היה, מחיצה מכאן, אל תחשוב מה יהיה. רק עכשיו, רק לחשוב, לעשות. אומרים שהרב הרב שיחודוב בלזר אמר על הלושן הרמב״ם הידוע בהלכת תשובה, שהרמב״ם אומר, אף על פי שתקיע שויף הברוש השון הגזיר את הכוסו, רמז יש בו, כלא אמר, אורו ישני משנסכם, ונרדום עם הקיצה מתרדמסכם, וחפשו מסחיכם וכל זו בתשובה. השולח הרב הרב שיחודוב בלזר אמר, הכל טוב, רוצים להריר בתשובה, אבל למה הרמב״ם צריך להגיד, אורו ישני משנסכם, מהשינה? מה השינה? מה פה שינה? אמר, בן אדם קם מהשינה בבוקר, התוכנית שלו זה רק מה עושים היום, לא מה היה אתמול. התוכנית שלו, מה עושים היום, הוא לא חושב עכשיו, מה אני הולך היום לעשות? אותו דבר, זה התשובה. אורי ישני משנסכם, מחיצה מכאן, תפסיק לחשוב על העובר. עכשיו אני נמצא עכשיו בימים הכי גבוהים בשנה, עכשיו בואו ננצל את זה. לא לחשוב על העובר. עכשיו מתייצבים. עכשיו מתייצבים, לא חושבים על העובר. אצל הסבא, משה מאוד חלה לדבר. אז שהיה בו את הכנסת משנים רבות מאוד, אז הבת שלו הבכורה, היא צעקה שם בחלון שיודעו אל הרב, זה היה בליל שני דרש שונה, בליל שני דרש שונה, שיש בעיה עם הרימון, הרימון מטולה, לדעת, בגלל שהיה תמיד היה עושה את השחיונו על הרימון, על הרימון בלילה השנייה, והרימון מטולה, יש שם מטולאים. אז ככה, על המקום אמר, הוא לא אמר את זה לא להלוכה ולא למייס, אבל על המקום אמר, אמרו, דיו לו, יש בעיה עם השחיונו. אז אמר, אני אעשה תשובה, ואני אקוט משנו אלעד, אני אברך שחיונו על הילד איזה בן. ככה, אמר את זה להלוכה למייס, אמר, אני אעשה תשובה, אני אקוט משנו אלעד, מי מחיץ מכאן, עלים את שלנו, אורי, שאיני משנסתם, לא חושבים על העבר עכשיו. תזלוב את כל העבר, תהיה עכשיו ברי חדושו. ואתם לפני שאתם בואו, יש להם בריאו חדושו. בריאו חדושו, התכופפיות, כפיפויות, באמת זה קשה, וכל החבר הקדוש ברוך הוא בואו יכן כלו יוזב עליי, והוא יודע את הקשיים. יש מהיר דגי פרימגודם, מסימן טוב קופצה דגבי ספקות נעל, ואומר הפרימגודם בשם הגויין מערך רפפורט. הוא מביא שם ככה, שאומרים בראש השון, הגעת השם יעקו אל שואפור, אם אז אין תרועו ואין דוי מלוך. המביא שם הפרימגודם, מה פרוש שומע שויפור? כל שויפור. הוא מאזין לתרועו. למה כאן כתוב שומע וכאן מאזין א'? ובייס מה אין דוי מלוך? כשבוך הוא שומע כל שויפור ומאזין תרועו, על זה אין דוי מלוך? מה על זה אין דוי מלוך? אז הוא מרקדים, אני רוצה להסביר את זה, מביא את המדרש באזינו. המדרש תנחומי אומר, אזינו השומעים והדברו, ושישמה אורץ עם רפי. למה כאן כתוב אזינו וכאן כתוב שישמה? אומר המדרש, אזונה זה לאיפה שאתה סמוך. שם אומרים אזונה. שמיעה זה לרחוק. אומר המדרש, משרבינו היה קרוב לשמיים, לכן הוא אמר, אזינו השמיים. ושישמה אורץ, כי הוא היה רחוק מהארץ. לכן הוא אמר, שישמה אורץ. ככה אומר המדרש. הוא אומר הפרימגודים, ישו יפור זה הצדיק. תקיעו, אצלו זה פשוט, זה מרמז על הצדיק שלא נכשל, אבל יש תרוע, זה קוין לשובו, זה גרומז לבל תשובה, שהוא היה רחוק, ונתקרב לשם הלטוי רוסוי, זה נאבק עם היצר אורו שלו, אז אומר שומע, הקדוש ברוך הוא שומע מרחוק, הוא שומע את הצדיק כל שויפור. אבל הוא מאזין, את מי הוא שומע מקרוב, את הטרוף, זה נאבק עם היצר, קשה לו, טו-טו-טו-טו-טו. על זה אין דוי מלוך. כי אצל מלך בוסר ודום, אם אתה איתי, בוא אתה תהיה איתי. מסחיל לסיפורים, טו-טו-טו, הלך, מעיף אותו. אצל הקדוש ברוך הוא הפוך. הוא מאזין תרועו לזה שנאבק עם היצר, קשה לו ונפל, נופל, מתחזק. כמה זה אצלו, אצל הקדוש ברוך הוא. אבו איזה יזה, עכשיו הזמן על זה. עכשיו מה שנשאר לנו, לנצל כל דקה. אמרו, גדליה איזמן הלך פעם לבית כנסת בראש השונה. לילה ראש השונה, לפני הזמן. אז איזה אברך ניגש אליו,
שהרבי יגיד לי איזה דבר חיזוק על ראש השונה, על יונטב, איזה התחיל. אז רבי דליה אמר לו, בוא נתפוס את דלול, דלול קצת, נתפוס את הרחמים, שמעתם את הנוידה ביהודה לפניכם. תקראו לרב, בוא נתפוס את האלול, אז עכשיו איזה לא נזכר שתי דקות לפני ראש השונה, בואו עכשיו נדע, כמה רחמים רבים עכשיו, ננצל את הזמן. וזה יכולים לרוידים, יאו, בואים ביחד. חולים כמו קירו מברה תנובו מחיינו ויועדו פילחו. אז מחסול אומר, מה זה חולים כמו קירו? מבקירו זה לפני לידה ראשונה. מה ההבדל בלידה שנייה שלישית? אני לא מפחדת. אז אומר, לידה שנייה שלישית, אחר כך היא יודעת לקראת מה היא הולכת. אבל המבקירו לא יודעת מה זה. חולים כמבקירו לא יודעים מה הולך להיות שנה הבאה. אין שום חזוק. חולים כמבקירו לא יודעים. כמבקירו. ועל זה מתחננים עם התפילות. ורבותיי, אנחנו הולכים להגיד ממוצאי שבת, עשרות עשרות פעמים, מסתום למעלה מ-100 פעם, הולכים להגיד 13 מידס. וצריכים לדעת מה זה 13 מידס, הדבר הראשון. הקדוש ברוך הוא הבטיח, קראת ברית, הגמור בראשון יזה, אני אומר, בייזה אומר, אביודי, בריס קרוסו ל-13 מידס של רחמם שאין חויזו סייקום שנאמר, אין נויחי קוירס בריס, קוירס בריס. אבוי סייקום, מה כתוב עלה? נגד כל עם חוי אסן נפלויס, אשר לא יניברו בכל האורץ ובכל הגויים. אומר הספורנו, תשמעו טוב, אסן נפלויס, כשיספללו על ידי מידויס הללו. כשאתה מכיר 13 מידויס, אז יש קריסס בריש, הקדוש ברוך הוא עושה עכשיו נפלויס. עכשיו הקדוש ברוך הוא עושה נפלויס. כשיספללו על ידי מידויס הללו. אבל ההמשך, מה כתוב? איזה נפלויס? אשר לא יניברו בכל אורץ ובכל הגויים. עם מכלל ישראל כבר היו אז אחרי יציאת מצרים. אחרי קריאס ים סוף. נפלויס יותר גדול אם אני הולך לעשות איתך. נפלויס עוד יותר גדול. איזה כוחות עצומים שקדוש ברוך הוא נותן לנו בימים האלו. צריכים לדעת מצד אחד גם אשר יצאו במביא ושימים את תקופי א', שעשו לומר 13 מידס בלי חבון. צריכים לכוון את זה, לכוון, וזה גם הרבינו בחי גם מביא בפרשת כסיסו. בשמוס למדלת פוסק בוב, ולמדלת פוסק בוב הוא כותב, וצורך התולדס. כי כל המיבין 13 מידרויס, ויודע פירוש שם מקום, הוא מביא מה הוא אומר, הוא מספר אל בוהם בכוונה, אין פילוסוי חוזר אסרייקום. איזה נפלויס. אלו אם כן היו ביודע אבי לשמק בזה. אז מסיים הרבינו בחיי, והנה בזמן זה, בזמן הזה שאנחנו שויים, בגולוס, ואין לנו לא יקוין גודל חפה בעל חתסיני, ולא אם יסביח להקריב על אופקובונס, ולא אם יסביח מידוש לספל אל בתוכוי. אז הוא אומר, לא נשאר לנו לפני השם, מה נשאר לנו? בילטין פילוסיינו ו-13 מידויסוף, זה מה שנשאר לנו הכוח. אומר רבינו בחיי, זה מה שנשאר 13 מידס. ו-13 מידס, אילו למדנו סיטרי תפילה עם הקוש הזרח מסעדן הכל לסעל. אבוי זה יש על זה קריסס בריס. יש כאלו שהסבירו, שזה הפירוש, הכפל הלשון, כדר למחורה שנפקנו לסכו, לסכו דפקנו רחו מחרנו. שמה הפירוש? אני בא למישהו לדפוק בדלת, מהשיר, מוצא מתנס חינם, מעלבוי, דופק, בקול ענות חלושה, הייתי שומעים איידל, הקניידל, הוא קרא, איידל, כל הדין כזה, בבושה גדולה. המלבק כשבא לטבוע חוב, דופק ככה. בויס וסעצומויס. אז אנחנו מתחילים, כדאי למחרו שמדופקנו דלוסכו. אבל מיד אומרים דלוסכו דופקנו, רחו וחנון, יש לנו אבטוחה, חנון. רחו וחנון, 13 מידס, אבטוחה אין לך לזרק, אז רחו דופקים את הדלת בויס וסעצומויס. יש לנו את הכוח. כי זה בוקע את כל השערים. 13 מידס שאין לך לזרק, כדאי מאוד רבו ישראל, ללמוד את זה פעם אחת. את הטויסס שם בראשונה, גזיין, יש שם הטויסס, הטויסס מביא את הגויסס, לתפוס שיטה אחד, יש כמה שיטות בראשונים, איפה מתחיל ואיפה נגמר, אני אלמד עכשיו את הגויסס אושרי, אני אקריא את הגויסס אושרי, אבל תתפוסו את שיטה אחד, להגיד את זה בכוונה, כי זה פייר, השלוש תמיד, זה מה שיש לנו, זה הכוחות אדירים, בזה אנחנו ניגשים, עם הבריס קוסטר, זה שלוש תמיד שאין לו חושב שזה סרקו,
יודעים, אם אתם שימו לב, גם בכל הנוסחאות של סליחות, מתחילים פעם הראשונה אומרים, קהילה רחפה עם אטו, ולרחנו אחרי זה, ושום נאמר, והיה בר השם על פונו, והיקרו השם השם, מי אחרי הפעם הראשונה, קהיל מלך יושב על כסרח. הפעם הראשונה, קהילה רחפה עם אטו. למה אתה לא מתחיל קהיל מלך יושב על כסרח? כי הפעם הראשונה אני לא יכול להגיד קהיל מלך יושב על כסרח, ועדיין לא יושב על כסרח. אחרי שאמרנו שלא יצלמיד יש רחמם בציבור, אז יושב על כיסא רחמם. לכן הפעם הראשונה עוד לא אומרים את זה. חוץ פעם אחת כן מתחילים כן אחרי שבל כיסא רחמם. לילים הכיפורים, כעס כולו רחמם. ואילו שאומרים עם כיפרקות, גם מתחילים כן אחרי שבל כיסא רחמם. גם באותו סיבה, כי זה עם כיפרקות. על קופונים, אז נראה איך שהגויס לא שחית, כמה טיסס ראשוני את זה אינו מתבייס. השיטה הזאת היא, שהשם הראשון, שם הבאי הראשון, זה עדיין לא מעמידס. לא, עדיין לא מעמידס, זה רק שם תוארוי. שם של הקדוש ברוך הוא, שכך מזכירים אויסוי על שם אדנוסוי. לפי שהוא אדון על כל. הוא אדון על כל, זה השם תוארוי. זה עדיין לא מעמידס, שרחנו כך סובר הגויסוי. השם השני, הבאי השני, זה מידס הורחנו. מידס רחמן זה שם זה, וכאן זה מתחיל הווי, מידס רחמן, שמה רחמן, שלפי שהוא אדון על כל, שם הווי זה אדון על כל, צריך להתנהג עם כל במידס רחמן. הוא אדון על כל, צריך להתנהג עם כולם במידס רחמן. כל הוא מידס חויזק שמשם בא פרנוסה, הוא לבקש מאי לאוכלו, כך אומר טסיס. כל הוא מידס חויזק כי ביות חזוקו, כל נקרא חזק. קייל, אלה עוד. קייל ומידס חויזק, כי ביות חזוק ומיך עם מוזן לכל בריאויס, כדי שיא בכפירים שאגם לתורף, ולבקש מאל אוכלו. רחום, אומר טייסטוס. רחום גם הוא מידה של רחמים, אשר השם, הקשבוך מרחם על הקוירה, על זה לפני שעשה תשובה, ועוד דבר אומר טייסטוס, רחום זה לפני הצורה, שהצורה לא תבוא. זה נקרא רחום. רחום נקרא, אפילו שעדיין לא עשית תשובה, אבל אתה צועק אליי, ורחום נקרא לפני גם קודם, ונזרחנו קודם שתגיע אליי בצורם, מרחם שלא יטוב בו יצורם. זה נקרא רחום, שלא יטוב בו יצורם. חנון, מה זה חנון? חנון זה כבר בשעס הדחק. כשהבן אדם בשעס הדחק, ובשעס הדחק, בשעס צער, כשבן אדם צועק, הקדוש ברוך הוא גואל אותו, אפילו אם הוא לא צודק, הוא לא בסדר. אפילו אם הוא לא בסדר. ומה הראיה אומר תיסוס? כי המידס חנון לא יכול לשמוע מישהו שצועק. אפילו שהוא בשעצתה, אפילו שהוא לא בסדר. לא, מה הראיה אומר תוספות? כתוב בתורה בפרשת המשפטים, שהמלווה יחזיר את המשכון ללווה. למה? כי במה ישכב? עם מה ישכב הלווה? ואויו, כי ייצק אליי, ושומעתי, כי חנונוני. אומר תיסוס, מה הוא צועק? אלוי וצועק, הוא לבא כסף ולא משלם, לקח לו משכון, מה הוא צועק? אומר תיסוס, אף על פי שמצד מידס עתין לא היו מחייבים את המל ולהחזיר את האבות. שרי בדין בא לו ידו משכון על המעבוד של בא לו. אין צדיקה מצעקת אלוי ואני. אפילו אוכלתי שבנו לא אומר תוספות למה, כי אם יצעק אליי אלוי וכך יעמידו שאש מצעקו סו, אומר תיסוס. לפי שחנון עוני ואיני יוכל לירויס באונגיוי. מידס חנון, אפילו בן אדם לא בסדר. זה הכוח שאנחנו מנענים את השמיים בימים האלו. רק כל הזמן, תשימו לב, לכו איננו מחינום, חנון, מעוררים את מידס חנון. וכדש ברוך הוא, מידס חנון לא יכול לשמוע, אפילו אם הוא לא בסדר. חוי תפש, אבל הוא צועק, צועק מתוך צער, גם אומר אותו איזה חנון, זה גם לא שמת נסחינום. וחנון איזה זרור, אשרו, אל פי שאין אוהב. די להיום בפנים תתס, וסיום, הגוי סושחי, זה שיטה של הגוי סושחי. לדעת, מידס חנון, זה הפירוש שאמרנו את נכון, ועשה חנפקנו רחום וחנון, כי מידס חנון, זה בוקע רקיעים, בוקע רקיעים, רחום וחנון. לנצל הימים האלו, באויז וסעצומויז. לדעת ש... נגשים לימים האלו, נתפילו איזה סכנונים ו... היה כאן הרב לנדו הזה, כן. הרב ינקב לנדו, הסבא של זה שלו. אני אומר כאן, סליחה, כולם זוכרים, המבוגרים זוכרים, היה תקיף, לא סתם תקיף. רעדו ממנו כאן, אני ניגש לסליחה שם, התחילתי לעשות השם ידוע עבור פי, מי המילה פי, פרץ בבכי, לא שמעו שום מילה. עד סוף הקדיש בעשר. מילה אחד לא שמעו. רק בחר.
שירתי פליטי ישראל לכהנו בלב נבל, שצועקים הימים האלו לקדוש ברוך הוא. עם אחנוה, זה ימים אבוידה ואחנוה, אשר אדמו זקן. אמרנו שכתוב, בחזל כתוב, ברששונו נפקדו, סורר רוחל וחנו, ברששונו יוצא יוסף מביסו אסורים, ברששונו בוטלו אבוידו מאביסנו במצרים. אם ננתח את זה, נראה שהצד השווה של כל הישועות האלו, היה איזה קו אחד משווה את כולם. שימו לב. סורו עמנו. אתם יודעים מה כתוב במדרש כתוב? אילו אמרים, כולם הייתה בתשעים. אילו אמרים, כולם אמרו, אין סורו ילדת, היא לא ילדת. אף על פי כן בשם בו תחס, היא בתך בשם. בגיל תשעים, כולם בשם בו תחס. אומר לו הקדוש ברוך הוא, ועלי את נפתחת? ועלי את נפתחת? חייך שאני פוקד אותה, חייבו נשבע לה שהיא פוקד אותה. את מותרה שנמה בשם פוקד אסור. זאת אומרת, כשסור ממנו צעקה, היא בוטחת רק בקדוש ברוך הוא, נפקדה. זה היה הצסור. אצל רוחל, אם זוכרים, כתוב בפרשת וייצא, ואיך אף יעקב ורוחל, אומר, מה היה? היא הייתה, היא נקשה אליו, אמרה לו, אובו ליבונים, במים, מייסו נויכי. אומר הרמב"ן, על דרך הפשט, אומרו רוחל יעקב שיתנו לבונים, מה התכוונה? הוא באמת דעתה למור שהתפלל עליה. היא רצתה שהוא יתפלל עליה. עד שיתן לה בנים. מה כתוב? ואיך הרף יקב ורוחל, והם הרסך הזה לקים הנויכי. אומר הרמב"ן זה הלשון, והנה הצדיקס, רוח למנו. בראותה, היא ראתה שלא תוכל להסמך על תפילת יעקב. שבה להתפלל על עצמה אל שומע צעקה. היא שבה להתפלל לבד בעצמה אל שומע צורקו, וזהו, והאיש מהאלה הלכים מיד היא נושה. מתי היא נושה? שידע רק את האיבשתה. לא סמכת אפילו על הצדיק. לא סמכת, אני לבד צועקת, והתפילה מתוך צעקה כבלדי עוזך ועזרתך, אין עזרה בישוע. כל הזמן היא בטחה ביעקב שיפעל לה את הישוע. הרב יפעל לה את הישוע. ואז זה התעכב. ברגע שהיא ידעה, שזה רק, אין, רק אני צריכה לצעוק, ואז היה ישוע. ניגש, זה כמה, מי אמרנו כבר, סורר רוחל, עכשיו ניגש לחני. ראשון נפקד סורר לחני. חני, מי שיודע מה היה שם הסיפור, זה כתוב ברחבה בשמואל, א' פרק א', אלקונו היה לו שתי נשים חנו, פנינו לפנינו היה ילדים, לחנו לא היה ילדים, ואלקונו עלה בכל שנה למשכן שילוי, זובח זבחים. בכל שנה הייתה פנינו מכיסה ומצערת את חנו. וכתוב שם בפסוק ככה, וכן, יעשה שנה בשנה, מדי אלויסו בביס השם, כן, תכעיסנו, ותבכה ולא תאכל. פנינו, הכעיסה את חנו, ותבכה ולא תאכל. עכשיו תשמעו טוב. הכעיסה אותו, ותבכה ולא תאכל, כתוב בפסוק, ויואים הלא אלקונו, אלקונו אמרה לחנו, חנו, לא מתבכי, ולא מלויסו יחלי, ולא מויר הלבובך, אלוי אני חיטוי לך מעשרה בנים, אני חיטוב לך, טוב לך מעשרה בנים. מיד כתוב אחרי כן, ותוקום קרנו, אחרי אוכלו, בשילו ואחרי שעשוי, ואי מורס נופש ותספלל על השם. מעניין, עד עכשיו לא רואים שהתפללה. עכשיו התחילה להתפלל, אתה יודע למה? עד היום היא סמכה על בעלה הצדיק, על כל המתפלל. היא ראתה שהוא מרגיע אותה, הוא מחזק אותה, לא יונוי חיטוי לוח מסור רבונים, היא הבינה, הוא, עליו אני כבר לא יכול לסמוך, היא התחילה להתפלל, מיד היא נושא באיזה בן שמואל הנובי. למה? היא התחילה מיד, מי אומר את זה מה שאני אומר עכשיו? זה המלבים, אני אקריא את הלשון של המלבים. הוא אומר, הנה עד עתו, עד עכשיו, שמחה את עצמה על תפילת בעלה שהיה צדיק, אל קונו. ועתו שרעס וראתה עכשיו שהוא מתייאש מן הרחמים, היא תעוררה להתפלל בעצמה. עכשיו היא תעוררה להתפלל בעצמה, ואז היא מיד נושה. ואיזה? תמיד בתך, הרב מתפלל. היא הרגישה שאין לה כתובת, רק השם יזבורך בעצמו. למה? אחרי אל קונו, היא ניסה לנחם אותה, לענוי חיטב לך מסור לבונים. אז היא הבינה שהוא כבר התייש מהרחמים, הוא מחזק אותה על אלקונו, על ימי חיטב לך מסור לבנים, היא תעוררה להתפלל בעצמה מתוך הרגשה המוחלטת, אין לי לישוע, אין אלו לביך נשובה שמיים, וכזה תפילה פלה את הישוע. מה עליה? בראשון נפקד הסור לחנה, מה עוד הגמור אומרת? בראשון יוצא יויסף מביס הסורים. אתם יודעים, כתוב אצל יויסף, בקש מסר המשקים, כתוב לו, זוכר סר המשקים, אז יויסף הישכוחיו. אומר לך סמסויף, פשטות הפשט, ולא יזוכר עשר המשקים, אז יוסף וישכוחהו, שמי שכח, עשר המשקים שכח את יוסף. אך סמסויף אומר לו ככה, וישכוחהו יוסף הצדיק, כשהוא שכח מעשר המשקים, זהו זה, כבר לא סומך עליו, מיד באים מקייט שנסיים, מיד היה ישוע.
באים עד מיד בפרו יכול להם ויציא אותם. הוא כותב אך סמסויפר ככה, אני אזכיר את הלשון. וישכוחהו, אומר אך סמסויפר, וישכוחהו יויסף לשר המשכם, ונשיאה יש כלל מישועו סוי. יויסף הצדיק התייאש שהשר המשכם עזור לו. ועוז, אחר היוש והשיחכו, עוז מקיץ שלופיים יום מיופרו יכול להם. כי שוב תשוע סודום ולשם לבד הישוע. אתם מבינים מתי הגיע הישוע? כשתרסקת לסמוך עליו. מה עוד נשאר? בראש השונה, בוט לו אבוידו מאביסינו במצרים. אתם יודעים מה היה באבוידו מאביסינו במצרים? מה שאני מכיר עכשיו אומר תויספס. כולם זוכרים, כתוב בפרשת שמואל, ויעונחו בני ישראל מן האבוידו, ויזעקו, ותעל שבוס מלדקים מן האבוידו. מתי זה כתוב? מתי הם התחילו להתפלל? זה כתוב לפני רביעי בפרשת שמואל, ואי ביום עם הורה במהים, ויומוס מלך מצרים, ויום חבני זרון מן אבוידו, ויזעוק ובטל שבוס מן אלוקים מן אבוידו. מה היה עד עכשיו? אומר תספס, שעד עכשיו היה להם איזה מלך רע, רק התפללו שהמלך הזה ימות. וקיבו, קיבו כל הזמן, שהמלך הזה ימות, יהיה הישוע, הוא עם הגזרות שלו. אומר תספס, ויומוס מלך מצרים, הם ראו שהגזרות נמשכות, אז הם הבינו שיכול להיות לעולמים. ועל זה התחילו ויזעוק, ובמיד היה. אם מישהו רואה, כתוב מיד, הכסבור שלח את משאבים לציפה מסו. כשאתה הגעת, לא, הוא יעזור לי, לא הרבה יעזור לי, ולא זה יעזור לי, ולא זה. זה אומר הרמב"ן, רוך למינו, כששמחה על יין כואב, היא חיכתה. אומר הרמב"ן, מן הצדיקת, ברויסו שלא יתוכה להסתומך על תפילה זה יין כואב, שבה להתפלל על עצמן לשומע הצעקה, ומיד, וזהו, ואיש מהילי הרדקים. כן, אומר תויספס בראשו נבות לעבוד עם המבסינים במצרים, כל זמן שאותו מלך קיים, אומר לראשו תויספס. היו מצפים מתי ימות, שמה תתבטל הגזירה, וכשמת, לא נתבטלה, אמרו, מעטו ידענו שאין לדוב אוסויף, לכך ויעונכו. זאת אומרת, עד עכשיו הם חשבו, הרי מלך רשע מרושע, המלך, קשרים, בוא נעשה קשרים, שקרים, לסדר את המלך. תדע, כתובת היחידה זה רק הקדוש ברוך הוא. רבו ישראל, הלימוד, הצד השווה בכל הפקידות האלו, סורי אמרנו, שאמרה, בשם אני בתחס, רוך למנו דיברנו, חנו דיברנו, יויצי יויצי מססורים, הצד השווה זה דבר אחד, כל זמן שנראה לבן אדם שהוא יכול להסתדר, או על ידי הפעולות של השר המשקים, או על ידי תפילת יעקב אבינו, על ידי תפילת אלקונו, תפילת אחרים, אז היה בעיה. או שנדמה שבדרך הטבע יהיה סוף וקץ לכל צרותינו, זה היה במצרים, חשוב בדרך הטבע, המלך הזה ימות, תהיה סוי וקץ. כשאתה שמחת או בדרך הטבע, או על שר המשקים, או על ינקים, אז בכל המקרים לא הגיע שום ישוע, שום ישוע כרנועו. ברגע ששומו מבטחם רק בקדוש ברוך התפלדו עליו, זה הגימור אומרת, בראש השון נבקד עשור רוח ובחני, בראש השון יוציאו איזה בוט לעבוד עם המסיינים במצרים, להורות לנו איך צריכים להתפלל בראש השון, מתוך הקורא שאין מליציאו אישר אלו, אבינו מלכנו, אבינו אותו, אבינו מלכנו, אלינו מלך אלו אותו, רק אתה יכול לחוץ ולרחם, וזה לא שנה רמב״ם, שהימים האלו, הם ימי אבוידו ואחנו, ופחד ומוירו מהשם, ואירו ממנו, ומברח ומונס אלו, תברח רק אליו, רק אליו תברח. כל אחד מתפלל. לא באתי כאן מי לא מתפלל. אתם יודעים איזה סיפור ידוע. מישהו הגיע. עבור לשבע שנים לא היה לו ילדים. אז הוא בא לרב פינקוס. ו... שאל אותו, תגיד לי, כבר צעקת על הקדוש ברוך הוא? אמר לה, אברך, להתפלל, התפללתי, לבכות בכיתי, אבל לצעוק, זה לא ניסיתי. אמר לו, פינקוס, תרד למטה, תחכה לי סמוך לבניין. הוא ירד אחריו, הכניס אותו לרכב, ונסע איתו, לתוך מעווה היער, סמוך לאופקים שם. שם הוא נעצר, שאל את האברך, הרב פינקוס, שאל את האברך, נראה לך אם אתה תצעק כאן, מישהו ישמע את זה בתוך העיר? אמר לו, לא. ודאי שלא, לא. אז הפינקס הרים את שתי הידיים, התחיל לצעוק, טוטי! טוטי! והוא צעק, אמר לה, אברך, ככה צריכים לזוק לקדוש ברוך. אמר לו, הפינקס, תראה, אני משאיר אותך כאן לבד, תגביה כאן את הכל, תצעוק, טוטי! טוטי! כושר כוי חסבו. ואתה תראה ישועה בקורא, בזרע של כיום. הוא נסע משם האברך, והשאיר את האברך הזה לבד ביער, שם ביער כי...

ככה, הסיפור הזה, מה שהיה למר פינקס, היה בחודש אוב. בראש השנה לאחריו, הוא רצה לקנות תפטורס חנה, ידוע, מסוגל לזה רשו כיום. והיה שם עוד אברך שחיכה לילדים, ונהיה מסעימת. כל אחד מעלה את המחיר, ואומר, פינקס, ישם בצד, וכמעט בכה. כי הוא מכיר את שתי אברכים האלו, עניים מרודים, אין להם הלחלות על שבת. וכשהגיע, מתנפלים על העלייה, מתנפלים על העלייה כאילו הם עשיר היעיר, וכשעלה המחיר ל-1500, אז הוא קפץ מהמקום הרב פינקוס, וצעק, מספיק, אני מבטיח לכם ששתיכם תיבשו השנה. הוא לא יכול לראות את זה. אני מבטיח לכם. למה זה, מספר המערך הזה, שהאברך השני קנה את העלייה, השני קנה, והשני נשא בתורמים באותו שנה, ואני בשלישייה. אני, זה זה שלא עלה עלייה, הוא היה ביער שם. כן? אז, אז השני, אחר כך שאל, איך ייתכן שעלייה גרעה, שאני תורמים אחרי שלישייה? מה פרוש, עלייה גרעה? כנראה, שהוויתור פועל יותר ויותר מכל סגולה אחרת. לדעת את הסגולה הזאת של וטרונוס, של וטרונוס, לפני, כשאנחנו נמצאים עכשיו בכאלו ימים, כאלו ימים גבוהים, לדעת מה זה כוחו של פעולה של וטרונוס. כאן אחד מדידינו מבני החבורה, סיפר האינטסנט המייסי. בראש השונת טוב שמפי איי, אחד מחוץ לארץ, מגיע לרבי שלו כבר עשרות שנים. מגיע לרבי שלו בראש השונה. ובתוף שימפי ה' ראש השונה, הוא החליט לקחת את הבני בייס גם. ככה אתה מגיע לבד, רק על ראש השונה, לא חזור. החליט לקחת גם את הבני בייס. אז הבעל דאג שהבני בייס מגיע פעם הראשונה, שתקבל מקום מכובד, קרוב למחיצה, שתזכה לראות ולשמוע טוב. במשך כל התפילות, וככה זה. הגבאי מכר לו מקום, מה שהוא ביקש, על יד המחיצה, מה משוכל, ערב ראש השונה בבוקר. הוא מספר, הוא דיבר עם הגב עוד פעם לאשר את זה, איפה המקום של, של הבית שלו, הוא אומר, כן, סמוך למחיצה שם, בזאת נשים, זה הכי טוב. הוא אומר, מגיע לתפילה סמיך ערב ראש השונה, הברך הזה, והוא רואה במפת המקומות באזרסנושים, שהשם שלה נעלם מהמקום הזה, המושב הזה. זה נעלם משם, ובמקום זה שמו שם על, על המושב, שמו את השם שלה, שמו במושב בחדר חדש צמוד לעזרס נושם, מלחוס המקום עשו שם עוד חזר, ושם הכניסו אותה, את הבני בית שלו. אבא צר לו, הלך לגד ושאל אותו מה קרה, אז ענה לו, עד יום בבוקר זה עוד היה המקום של האישה שלך, אבל מישהו יותר בקיר ומבוגר, הוא רצה שהמושב הזה יהיה לנכדה שלו, והחליף אותו כשעה לפני הדלקת נרות. שהוא טוב, הוא מספר, הוא לא איבד את השתונות, הוא הגיע אחרי מהיר והביתה, התחיל לברך, לשונות טוב, ותקוס ותקוס, אומר, הפעם הראשונה, אף פעם עוד לא היה בבית בראש השונה, פעם הראשונה שהוא מברך את כל בני הבית, לשונות טוב, ואחר כך הוא הודיע לרבצן שלו, הוא הודיע לה מה שקרה, והוא ביקש ממנה, שתנצל את שס הקוישר, שהיות שהיה כזה סיפור, לשתוק, לא למחול, לשתוק, והיות שיש להם בבית כמה ילדים שמחכים לזיווג, ילדים מבוגרים, שתקבל באבא ולא תתנרן שום דבר, תשב במושב החדש, ושלא תתלונן בכלל, לא תגיד שום דבר, תשב במושב החדש, לזכות ישוע, אז ילדים היו קוראים. וככה הם סיכמו. הוא אמר, לא לקח זמן, כשחזר לטיש של הרבי. שעה אחרי כן, אמר. הזדרז והסדרה הלך לטיש, הוא מגיע לטיש, הבא איזה שטחן, הלכה שלו באוזניים, את רואה את הבחור הזה מול הפרנט, את רואה שמה? שמה עומד בחור, בצד השני, תסתכל את זה תקוב אחר, הוא מצא חן בעיניו, אחרי כמה ימים נגמר השידוך, אחרי כמה ימים, באותו שנה כולם זזו. מה זה? ויתו, שקט, לא יודע, יש כזה, כמו שדיברנו, בתחלת השיעור, פונאי בימים ההוא, מכינים לך איזה דברים טובים, מוכן לך דברים טובים, ממתקים, מוכן לך. כשברוך הוא יעזור, מספר שהפונה בג'רוב, הרי הלך להציל ילדי ישראל אחרי השואה, אחרי המלחמה, אז הגיע באיזה בייס הפלייטוס. רצה להציל שם כמה מבני ישראל. אז המנהל אמר לו, עזוב, כאן,

0: כאן כולם גויים. כאן כולם גויים. כאן אמר לו המנהל, אין כאן יד ליסר. אז הרב מפונוביץ' ביקש ממנו ראשית, נגיד, אני הולך להגיד רק כמה מילים בודדות. טוב, מילים בודדות. בבקשה. אני חס הפונוביץ' הרוב התחיל לצעוק, שמו ישראל! השם הולכה, והרבה ילדים צעקו אחריו. אז הוא הגיש כאן מיד שהם יהודים, כי הם נזכרו מה שהאימא הייתה אומרת איתם לפני שהלכו לישון. הם אמרו לי, הוא ידע מי יהודי, והוציא אותם משם. אומרים, על פי זה, אבל תפילה ביום הנוראים צועק המלך, וכולם עונים אחריו המלך. לא. ידוע כתוב בזוהר הקודש, שבכל שנה דנים בשמיים, האם כדאי לברוא עוד הפעם את העולם. היום הרסלם, דנים בשמיים, אם כדאי לברוא עוד הפעם את העולם החדש, או לא. הלא לו מיימינים, והלא לו מסמאילים. לכן מוסיפים ניזול בתשוב במה שהם טועים, כדי להשתיק את הקיטרוק. להראות שכן כדאי ראוי לברוא את העולם החדש. אומר השליח ציבור, צועק לקדוש ברוך הוא, אני הרבי יוכיח, אני הרבי יוכיח, מה? הוא צועק, המלך, וכולם צעקים, כמו הרב מפונוביץ', כולם צעקים לחייו, המלך. אז מראה לקדוש ברוך הוא, תראה, כולם רוצים לקבל מלכות זוהי. אז הקטרוג נשתק, ואנחנו זוכים לשונותי במבורכת. יאללה זכרנו לרוצן לפני אדוני כהל ונזכה כולנו יחד ליקוסם וליחוסם בספרון של צדיקים גמורים לאלת לחיים טוב ומרוך מן השולם.
1: האזנתם לבאר הפרשה, שיעורו של המשפיע הרב הצדיק רב אלימלך בידרמן על פרשת השבוע.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: השיחה הוקלטה באדיבות כל הלשון.

0: בזמני שבת קודש, פרשת ניצבים וילך. הדלקת הנרות. בירושלים בשעה 6:23 דקות. בבני ברק והמרכז בשעה 6:39 דקות. מצפון הנגב בשעה 6:43 דקות. למאזינינו בחיפה ובאזור הצפון בשעה 6:32 דקות. צאת השבת. בירושלים בשעה 7:35 דקות. בבני ברק במרכז בחיפה ובצפון הנגב בשעה 7:37 דקות. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם. בירושלים בשעה 8:14 דקות. בבני ברק והמרכז בשעה 8:11 דקות. בחיפה ובצפון הנגב בשעה 8:13 דקות. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
1: מתכוננים לשבת קודש עם כל חי. הדר החסידות עם הרב החסיד רב מנחם מנדל פומרנץ, ראש בית המדרש להוראה ולהלכה עוז והדר.

0: מסופר שעוד לפני שרב דוב בר ממזריץ', המגיד הגדול ממזריץ', היה מנהיגם של תלמידי הבעל שם טוב הקדוש, הוא כבר היה גאון מופלג ובקי עצום בתורת הנגלה והנסתר. שמו של הבעל שם טוב הגיע לאוזניו, ורבים סיפרו לו על עבודתו הנשגבה ועל כך שהיה פועל ישועות. המגיד הגדול ממזריץ', שהיה איש עיון חריף ומעמיק, החליט לנסוע למז'יבוש ולבחון בעצמו מה טיבה של אותה דרך חדשה. אלא שכבר בימים הראשונים לנסיעה החל להצטער. הוא היה שקדן עצום, בטלטולים בדרכים ביטלו אותו מן הסדרים הקבועים, מהעיון שהוא היה רגיל בו. הוא חשב לעצמו, לשם מה עזבתי את בית המדרש ואת הספרים ובאתי למקום הזה. כשנכנס בפעם הראשונה לבעל שם טוב, ציפה לשמוע מפיו סודות עמוקים ורזי תורה, אך הבעל שם טוב סיפר לו מעשה פשוט. פעם הוא היה בדרך ולא נשאר לו לחם בשביל העגלון הגוי, עד שפגש אדם שהחזיק שק של לחם וקנה ממנו כדי להשביע את רעבונו של העגלון. המגיד הגדול יצא מהחדר מאוכזב. הוא בקי בשס, בפוסקים, בחורמת הקבלה, עשה דרך ארוכה כדי לשמוע סיפור על כיכר לחם. למחרת נכנס שוב, אולי כעת יזכה לשמוע דבר תורה. אבל שם טוב סיפר לו עוד סיפור. פעם אחת נסענו בדרך, נגמר לנו האוכל בשביל הסוסים, לא היה שחת כדי להאכיל את הסוסים, עד שמצאנו אדם אחד שממנו קנינו אוכל לסוסים. כאן הוא כבר החליט שהוא חוזר הביתה. הוא אמר למלווה שלו, בחצות הלילה כשתזרח הלבנה ותאיר את הדרך, אנחנו יוצאים עם מז'יבוש חוזרים הביתה. קצת לפני חצות, נשלח אליו שליח מהבעל שם טוב, ביקש ממנו להיכנס. שהוא הגיע, שואל אותו הבעל שם טוב שאלה תמועה. אתה יודע ללמוד? והמגיד אומר לו, כן. הבעל שם טוב שואל אותו, יש לך גם ידיעה בחוכמת הקבלה? כן. אומר לו הבעל שם טוב, בסדר, בוא נביא עכשיו ספר עץ חיים, של רב חיים ויטל, של האריזל. פתח מאמר אחד, אומר למגיד הגדול, תבאר את המאמר הזה. המגיד מסתכל במאמר, מתיישב בדעתו ומסביר אותו בער היטב. שומע הבעל שם טוב, אומר לו, אתה לא יודע כלום. טוב, חוזר ומעיין, מסתכל פעם נוספת, סיים, הוא אומר, הפירוש שאמרתי הוא הפירוש הנכון. אם לכבודו יש פירוש אחר, שיאמר ונשמע אם יהיה אמת. אמר לו הבעל שם טוב, תעמוד על רגליך. התחיל לקרוא את המאמר שבו נזכרו שמות של מלאכים, התמלא החדר אור ואש, והמלאכים שעליהם דובר במאמר נראו לעיניהם. פונה הבעל שם טוב למגיד הגדול ואומר לו את המשפט שהפך את חייו. אמת שהפירוש הוא כמו שאמרת, אבל הלימוד שלך היה בלא נשמה. באותו רגע הורה המגיד למלווה שלו לחזור לבד הביתה, והוא נשאר אצל הבעל שם טוב והפך לגדול תלמידיו. הסיפור שמובא בכתר שם טוב מצריך התבוננות בשאלתו של הבעל שם טוב, הרי ידע מי עומד לפניו. הוא שמע את שימו, ידע שמדובר בגאון עצום, חריב ובקי בכל חדרי התורה. למה הוא שאל אותו, אתה יכול ללמוד? זו הייתה השאלה הנכונה? אם הוא יודע להבין סוגיה או לפרש מאמר בעץ חיים? התשובה התבררה בסופו של המעשה. יש אדם שיודע את התורה, יש אדם שיודע ללמוד תורה. יש מי שמסוגל לפרש את כל המילים ולומר את הפירוש הנכון. ובכל זאת, משהו חסר. הלימוד הוא בלי נשמה, המילים מובנות, אבל הן לא חיות. השכל עובד, אבל יש כאן חיסרון בנשמה. הוא יודע מה כתוב בספר, אבל יש כאן עוד שאלה. ואת השאלה הזאת ביקש הבעל שם טוב לברר, האם אתה יודע ללמוד תורה? זו המשמעות של הדברים. השאלה התמועה הזאת פותחת לנו שער להבין שאלה תמועה לא פחות, שאותה שואל הגאון החידה על המדרש בפרשת השבוע, פרשת ניצבים. המדרש פותח בשאלה הלכתית, הלכה. אדם מישראל שעומד לקרות בתורה, איך הוא מברך? כך שנו חכמים, הפותח והחותם בתורה מברך לפניה ולאחריה. המדרש ממשיך ומביא מקורות לכך שהתורה צריכה הברכה לפניה ולאחריה. ברכה שלפניה הוא דורש את סמיכות המילים בתהילים, ברוך אתה השם למדני חוקיך. הברכה שלאחריה הוא לומד מהסדר שבסוף התורה. בתחילה משה רבינו מלמד את כל התורה, סיום התורה הוא אומר וזאת הברכה. אבל שאלת המדרש דורשת הסבר. אדם מישראל שעומד לקרות בתורה, איך מברך? מדובר באדם שירד מהמאדים, מעולם לא ראה כיצד עולים לתורה, מעולם לא נכנס לבית הכנסת, לא שמע את העולה הראשון שמברך, את העולה האחרון שמברך, את הפותח ואת החותם, או כלשונו של החידה. וכאן הבן שואל, מייקה אמר כיצד מברך? האם חס ושלום לא עמדו רגליו במקום שמגדלים תפילה? מימיו לא ראה קריאת התורה? לא ידע כיצד מברך הקורא בתורה? מוסיף החידה ואומר, גם אם ימצא אחד מכמה רבבות אלפי ישראל שלא ידע זה, עבור אותו יחיד נדיר היה צורך לפתוח דרשה שלמה במדרש, אפשר לומר לו בפשטות, תיכנס לבית הכנסת הסמוך, תעמוד לצד הבימה, והבט בעיניך כיצד נוהגים. מה צריך כאן? זה ספק הלכתי מורכב? זה איזה מנהג נדיר שנשכח? החידה עצמו מביא תירוץ בשם הארי הכהן, ממשיך לבאר את הדברים לפי דרכו. אבל השאלה היא שאלה. ברור שהמדרש לא עוסק רק באדם שלא יודע איזה מילים הוא צריך לומר. השפת אמת אמנם לא שואל את הקושייה הזאת, אבל כמו בהרבה מאוד פעמים, עם המהלך שהוא סולל במדרש הזה, נוכל גם לתרץ את הקושייה הזאת. בעקבות דברי השפת אמת נוכל לומר כי שאלת המדרש דומה להפליא לשאלתו של הבעל שם טוב, למגיד הגדול ממזריץ'. המדרש לא שואל אם העולה יודע לומר ברכו את השם המבורך, אם הוא יודע שהברכה היא אשר בחר בנו. זו שאלה עמוקה יותר. אדם עומד לפתוח את התורה. איך הוא הופך את הקריאה, קריאת התורה, לברכה? כיצד התורה תתגלה אצלו כדבר השם ולא רק כטקסט כשהוא קורא? איך הוא יחתום באופן שהתורה לא תיסגר עם הספר, אלא תישאר פתוחה בליבו? הבעיה היא לא איך מברכים, אלא כיצד מתברכים בתורה. השפת אמת מעמיד את המדרש על היסוד המפורסם מהזוהר הקדוש, קודש בריחו ואורייתא וישראל חדם. אומר השפת אמת, הברכה שלפניה לקשר התורה והקדוש ברוך הוא. הברכה לאחריה לקשר כנסת ישראל בתורה. יש כאן חוט משולש, הקדוש ברוך הוא, התורה וישראל. התורה היא האמצע שמחבר ביניהם. מצד אחד היא חוכמתו ורצונו של הקדוש ברוך הוא. ומצד שני ניתנה לישראל כדי להיות נטועה בתוכם ולעצב את חייהם. הברכה שלפניה מחבר את התורה למקור. לפני שאדם לומד, הוא מזכיר לעצמו, זו לא חוכמה אנושית, זו תורתו של הקדוש ברוך הוא, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. זו לא יצירה של האדם, זה לא רכוש שלו, הוא מקבל את זה מנותן התורה. בלי ההכרה בדבר הזה אפשר להתפעל מהחריבות, מהסברה, לרכוש ידיעות, אפילו להתכבד בהם, אבל לשכוח את נותן התורה. הברכה עוצרת הלומד על המפתן ואומרת, לפני שתיכנס, תזכור מה אתה הולך לעשות. אחרי הקריאה באה הברכה נוספת, אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. הברכה הראשונה מדברת על נתינה, האחרונה על נטייה. מתנה יכולה להישאר ביד המקבל, אבל נטייה נקלטת באדמה. מוציאה שורשים, מצביחה פירות. הברכה שלפני שואלת מאין באה התורה מהקדוש ברוך הוא, הברכה שאחרי שואלת לאן היא הגיעה לתוכנו. היא טובעת שלא נשאיר את עצמנו מחוץ לתורה. אם בתחילה אנחנו צריכים לזכור שהתורה שייכת לקדוש ברוך הוא, אחר כך אנחנו צריכים לדאוג שאנחנו נהיה שייכים לתורה. וזה נקרא הפותח והחותם בתורה. זה לא רק מי שעולה לתורה, אלא כל עומד נדרש לפתוח את מקור התורה בשמיים, ולחתום את חותמה בליבו ובמעשיו. וכמו שהשפת אמת אומר, החתימה היא הפעולה שיבואו הדברים לידי מעשה. וזה העיקר, והכל הולך אחר החיתום. אפשר לפתוח ספר, להבין, להתרגש. איך אנחנו חותמים את העניין? מה נשאר אחרי שנסגר הספר? איזו מחשבה השתנתה? איזה דיבור יאמר אחרת? איזה מעשה נתקן? הפתיחה היא, התורה שבאה מן השמיים, היא תהיה חיי עולם שנטועים בנו באדם. שאלת המדרש נאמרת על הפסוקים, כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום, לא נפלתי ממך ולא רחוקה היא. לא בשמיים היא, למור מי יעלה לנו השמיימה, ולא מעבר לים היא. כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. למה כתוב גם לא נפלט וגם לא רחוקה? מה משמעות הדברים? מסביר השפת אמת, לא נפלט, שלא יעלה על דעת האדם שאי אפשר להשיג בתורת השם. לא רחוקה, שיוכל להישאר אצלו יערת התורה. שוב, שתי מחשבות, לפני הלימוד ואחרי הלימוד. זו הברכה שלפני, הברכה שלאחריה. לפני הלימוד אדם אומר, התורה גבוהה ממני, אני לא גאון, אין לי מוח שיכול לקלוט את הדברים. התורה שייכת לאנשים גדולים. אומרת התורה, לא נפלט ממך. התורה באמת עמוקה, היא נפלאה, אבל היא לא נפלט ממך. הוא נתן אותה הקדוש ברוך הוא לבני אדם כמוך, והמדרש מחדד, ממלאכי השרת היא נפלט, מכם אינה נפלט. אחרי הלימוד מופיעה מחשבה אחרת, אולי הבנתי, התרגשתי, אבל הדבר לא יישאר, הוא לא נצחי אצלי. עוד מעט אני יחזור לתרדות, לניסיונות, והאור יתפוגג. אומרת התורה ולא רחוקה היא, התורה יכולה להישאר בלב, להתקרב למקום שבו אדם חי, עובד, מדבר, ולהפוך ממשהו רגיל לדרך קבועה. לא נפלט, אתה יכול להיכנס לתורה. לא רחוקה, התורה יכולה להיכנס אליך. והפסוק מסיים ואומר, כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. בפשטות הכוונה, הדבר קרוב כדי שתוכל לעשותו, אבל השפת אמת מוצא כאן משהו אחר. בפיך ובלבבך לעשותו, פירוש, לעשותו קרוב. קרבת התורה היא אפשרות שניתנה לאדם, אבל היא לא מתרחשת מעצמה. ספר יכול להיות מונח לפניו, אבל יישאר רחוק ממנו. אדם יכול לשמוע פסוק ולהרגיש שזה נוגע בעצם חי, אבל המרחק. המרחק לא נמדד בין הגוף לספר, אלא במידה שבה התורה נהיית חלק מהתודעה שלו, מהרצון שלו, מהמעשים שלו. אדם לא עושה את התורה, הוא עושה את הקרבה, הוא מסיר את המחיצות, מכניס את הדברים ללב ומעניק להם צורה בחיים שלו. מוסיף השפת אמת ואומר, הקדוש ברוך הוא נטע בכל איש ישראל נקודה גנוזה בלב, והאדם צריך להוציאה מהכוח אל הפועל. התורה לא מגיעה אל הלב כמשהו זר, בכל יהודי קיימת נקודה שמכירה אותה את התורה ומתגעגעת אליה, אבל היא מחוסה בהרגל, בתרדה, ביצר הרע. אדם לא צריך לברוק על משהו חדש, אלא לגלות את הנקודה שכבר נטעה בו, להתחיל בפה, להעביר ללב, להוציא למעשה. כשהוא לומד ואומר לעצמו, זה רצון השם. כשהוא שואל מה יישאר מהסוגיה שהוא לומד. הוא לוקח את התורה שהיא תהיה חתומה בו. הקרבה מתגלה למי שמתחיל ללכת, אומר השפת אמת בשם החידושי הערים. על פי דבריו, הכל אחר היגיעה מתקרב, עד שנראה שלא היה רחוק מעולם ממנו. ובלי יגיעה נדמה שרחוק. סוגיה עשויה לראות תחילה כים שאין לו סוף. אחרי עיון וחזרה, היא נהיית בהירה, שאדם מתפלא, מה היה קשה כאן בכלל? היגיעה מסירה את המרחק המדומה. כך גם בתשובה, בתיקון המידות, צעד קטן ועוד אחד, הופכים את הבלתי אפשרי לדרך נכונה, דרך חיים. היצר הרע לא מוכר לשכנע שהתורה היא לא אמת. מספיק שומע שהיא רחוקה, גדולה עליך, לא עכשיו, לא בשמיים, לא מעבר, לים, כך אומרת התורה. זה מה שהוא מפתה אותנו. ואנחנו צריכים לדעת כי קרוב אליך הדבר. בפיך ובלבבך. לא בשמיים היא, זה לא ממעט בגדולת התורה. היא באמת מהשמיים. הקדוש ברוך הוא הוריד אותה בסיני, לעם ישראל. גם לא מעבר לים, זה לא אומר שאין מסע, שאין ניסיונות. ישראל כבר עברו את הים וקיבלו את התורה. הייתה קריאת ים סוף. קרוב אליך, הועיל, וכבר תקנו זאת בני ישראל בכללות. יהודים כבר עברו את כל מה שהם עברו. יהודי שפותח גמרא, הוא לא עומד לבדו מול איזה משהו, חוכמה חדשה. מאחוריו יש את האבות הקדושים, משה רבינו, את התנאים, את האמוראים, דורות שמסרו נפש על התורה. לכן אנחנו מברכים, אשר בחר בנו מכל העמים, ורק אחר כך, ונתן לנו את תורתו. הקדוש ברוך הוא כבר עשה את המרחק מן השמיים לארץ. עכשיו אדם צריך לעשות את הדרך הקצרה, מן הספר לפה, מן הפה אל הלב, את הפנימיות הוא צריך לעשות. ולכן הברכה הראשונה, להיות דבקים בשורש העליון בשמיים. הברכה האחרונה, להמשיך את הערת התורה שישאר רושם ממנו בלב. בפיך זה עסק התורה בדיבור. כשאדם אומר, שונה, חוזר, הוא נותן לדברים מציאות בעולם שלו. הברכה מזכירה שהפה זה לא המקור התורה, אלא הכלי לגילוי התורה. כך מקבל הלימוד את הנשמה שעליה דיבר הבעל שם טוב. בלבבך זה המעבר מהידיעה אל הרצון. אדם יכול לדעת שכעס מזיק. הוא יכול להבין את המעלה של התפילה, יכול להבין הלכות שבן אדם לחברו, בשעת ניסיון הוא פועל לפי הרגל שלו. לכן מברכים, חיי עולם נטע בתוכנו, כמו זרע שצריך להיקלט ולפעול גם אחרי סגירת הספר. הברכה שאחרי היא לא פרידה מן התורה, לתפילה שהתורה לא תיפרד מן האדם. ומזה נוכל להבין אחד ממאמרי חז"ל המבילים ביותר, הנביא ירמיהו שואל, מי האיש שחכם ויבן את זאת? על מה עבדה הארץ? ויאמר השם, על עזבם את תורתי אשר נתתי לפניהם, ולא שמעו בקולי ולא הלכו בה. חז"ל אומרים ששאלה זו נשאלה לחכמים ולנביאים, ולא ידעו לפרש את הסיפור של החורבן, עד שהקדוש ברוך הוא עצמו הסביר את זה. אמר רב יהודה אמר רב, שלא ברכו בתורה תחילה. כך כתוב בגמרא במסכת בבא מציע. והדברים מעוררים תמיהה עצומה, בגלל שלא נתנו, לא אמרו את נוסח הברכה לפני הלימוד, הארץ עבדה. בשביל זה הגלות והחורבן, זו העבירה החמורה ביותר שהייתה בידם. יותר מזה, הפסוק אומר על עזבם את תורתי. המשמעות, שהם עזבו את התורה עצמה. איך הגמרא באה ומפרשת שמדובר באנשים שכן למדו, אלא שלא בירכו בתורה תחילה, לא בירכו תחילה על התורה. אלא ודאי לא מדובר כאן בהשמטת נוסח הברכה. מדובר בלימוד שחסרה בו משמעות הברכה. הם עסקו בתורה, אבל לא קישרו אותה לנותן התורה. התורה הייתה אצלם חוכמה, עיסוק, מורשת, אולי גם מקור לכבוד. אבל לא דבר השם שניתן להם כדי לחבר אותם אליו, כמו שמסביר אבך את כוונת ברכת התורה. הוא אומר את הלשון כדי שתתדבק נשמתנו בעצמות קדושת התורה ורוחניותה, ולהוריד השכינה בקרבנו. הקדוש ברוך הוא נתן את התורה כדי שנשמת האדם תהיה דבוקה בקדושת התורה, עד שישראל יהיו מקום להשראת השכינה. כשהלימוד נעשה בלי הכוונה הזאת, התורה נשארת מבחוץ, היא יכולה למלא את הראש, אבל היא לא בונה בית לשכינה בלב. זה נקרא על עוזבם את תורתי. לא בהכרח שעזבו את דפי הגמרא. הם עזבו את היותה תורתי. הם הוציאו מהלימוד את הקשר לקדוש ברוך הוא. ולכן התקיים גם המשך הפסוק, ולא שמעו בקולי ולא הלכו בה. אפשר לעסוק במילות התורה בלי לשמוע בתוכן את קולו של נותן התורה. אפשר ללמוד כיצד התורה מבקשת שאדם יחיה. אבל ללכת בה, זה לא נקרא ללכת בה. לא נותנים לה להוליך את רגליו של האדם. הליכה היא תנועה של כל הגוף. אדם לא הולך רק בשכל. התורה יכולה להיות מונחת במוח, אבל הרגליים הולכות למקום אחר. צריך שיהיה מצב של הלכו בה. וכאן מתברר כמה חיונית הברכה של אחריה. הברכה שלפניה מחזירה לתורה את הקשר לקדוש ברוך הוא. הברכה אחרי התורה מחזירה את האדם לתורה. כשהחיבור הראשון חסר, גם השני לא יכול לבנות. תורה שאינה נשמעת ככל השם, אי אפשר להפוך אותה לדרך חיים. הם ידעו ללמוד, אבל האם ידעו לברך? צריכים כאן את הנשמה. צריך את החוליה הראשונה לקשר לקדוש ברוך הוא, ואחר כך להביא את החיתום. ברכה זה חיבור. הברכה היא חיבור, הברכה, אדם שעומד לקרוא בתורה, כיצד הוא מברך? האם הוא מתחבר לקדוש ברוך הוא? ועל זה התשובה שיש כאן ברכה לפניה ולאחריה. דרך הברכה אנחנו מתחברים לשני החלקים, חיבור לקדוש ברוך הוא ומחברים את התורה לאדם. יש סיפור מפורסם, אמרה מפורסמת, שמיוחסת לרבי מקוצק. עילוי צעיר הגיע אליו, שאל אותו הרבי, מה למדת? ענה לו אותו אברך בגאווה מסוימת, למדתי את כל השס. אמר לו הרבי מקוצק, אבל מה השס לימד אותך? אפשר לשמוע את המשפט הזה כביקורת שממיתה בערך של לימוד השס. ודאי לא זו הייתה כוונתו. אין דבר גדול מלימוד השס. בפרט אם יודעים את זה. השאלה היא האם הלימוד ישלים את שני כיווני החיבור. למדתי את השס. מה הכוונה? קראת, הבנת, חזרת, סיימת. מה השס לימד אותך? מה הוא פעל בך? איזה אדם היית לפני שהתחלת? איזה אדם אתה לאחרי שסיימת? האם השס גם עבר דרכך, או שרק אתה עברת על השס, וזו הברכה שלאחריה? אדם יכול לומר שהוא זכה ללמוד, אבל הוא צריך להוסיף ולשאול אם חיי עולם נטע בתוכנו. האם נשאר אצלו שורש? האם יצאו מזה פירות? זו השאלה של הרבי מקוצק, זו השאלה שהבעל שם טוב שאל את המגיד הגדול ממזריץ', יכול אתה ללמוד? וזו השאלה ששואל המדרש, אדם מישראל שעומד לקרות בתורה, כיצד מברך? זה לא על כמות ידיעות, השאלות הללו עוסקות באיכות הקשר, האם הלימוד מחבר אותנו לנותן התורה, והאם התורה מחוברת לנו הלומדים, האם קיבלנו את הנשמה. התורה צריכה להיות גשר מחבר בין האדם לקדוש ברוך הוא. אדם צריך ללמוד גמרא כדי שהגמרא תחבר אותו לקדוש ברוך הוא, אבל הוא צריך גם שהיא תשאיר אצלו חותם. חותם כזה שלו בחרת בחיים למען תחיה אתה וזריך, היא תעניק לו את המשמעות של החיים בעולם הזה, והיא תביא אותו לחיי העולם הבא.
1: האזנתם להדר החסידות מפי הרב החסיד רב מנחם מנדל פומרנץ, ראש בית המדרש להוראה ולהלכה עוז והדר.

0: בשבת קודש עם כל חי. עכשיו איתכם אמרי ברוך, שיעורו של מגיד המישרים הרב ברוך רוזנבלום על פרשת השבוע. כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו פרשת ניצבים וילך. בשבוע הבא השבת יקרא פסוקים בחומש בראשית, והשם פקד את שרה כאשר אמר. זה הפסוקים שנקרא ביום א' דראש השנה. ידועים דברי הטור ואחריו השלה הקדוש, שכאשר חל אירוע במהלך השבוע, הסוד שלו נמצא בשבת שלפניו. הטור מביא את זה בשיר, פקדו, פסחו, במעוברת סגרו, פסחו, מנו ויצרו, צומו וצלו, עמדו ותיקו. פירושם של דברים, שכאשר אתה מגיע לחג הפסח והפרשה המקדימה את פסח היא פרשת צו, שם נמצא הסוד של פסח. כאשר אתה מגיע לפסח והשבת המקדימה פרשת מצורע, כי הייתה זו שנה מעוברת, אז הסוד נמצא בפרשת מצורע. כאשר אתה קורא פרשת במדבר לפני חג השבועות, הסוד של מעמד הר סיני וחג השבועות נמצא בפרשת במדבר. כאשר אתה נמצא ערב ראש השנה, הסוד של ראש השנה נמצא בפרשת ניצבים, ובשנה זו בניצבים וילך. ולכן הוא אומר, עמדו ותיקו. קודם כל אנחנו עומדים, פרשת ניצבים, ולאחר מכן תקיעת שופר. המפרשים מנסים כל אחד בסגנונו לנסות ולהבין מה מונח כאן שיש בפרשת ניצבים שממנה אנחנו מתכוננים לראש השנה. רבים מהמפרשים מביאים את תחילת הפרשה, אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם, שוטריכם, כל איש ישראל, שהכוונה היא לעבודת ראש השנה שצריכים לבוא אליה באחדות. אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם, וידוע על כולם שאדם שבא באחדות יש לזה כוח, ויהי בישורון מלך והתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל. כשכולם נמצאים באחדות, האחדות הזאת מביאה להצלחה בדין. ולכן ההקדמה של אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם, כי בראש השנה נעמוד כולנו נדין, כמו שאומרת הגמרא במסכת ראש השנה, בארבעה פרקים העולם נידון, בפסח על התבואה, בשבועות על פירות האילן, בראש השנה כל באי עולם עוברים לפניו כבני מירון, ולאחר מכן יש לנו בחג הסוכות נידנים על המים. אז האחדות, כמו שכולם עוברים לפניו כבני מרון, אז אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם, שכולם מתאספים גם יחד, יש בזה זכות עצומה ליום הדין. איפה זה רמוז? המילה היום מופיע בהרבה מפרשים, הוא רומז לראש השנה. כמו שכותב הזוהר בשתי מקומות, המקור הראשון הוא כותב שאלישע הגיע לשונם, והתארח שם אצל האישה השונמית, כתוב ויהי היום, פסוק בפסוק, ויבוא אלישע לשונם, הוא הגיע לשונם להתארח שם בראש השנה. וברגע שהוא הגיע שם להתארח בראש השנה, שואל אותה גחזי, יש לך דבר לדבר אל המלך או אל שר הצבא? האם את רוצה שהנביא יציג אותך, הנציא יספלל עלייך? אמרה לו, לא, בתוך עמי אנוכי יושבת. הזכות של הציבור יותר חשובה מאשר שיתפלל על הנביא באופן נפרד, וזה מה שהיא אמרה, בתוך עמי אנוכי יושבת. אז המילה, כמו שכתוב שם, ויהי היום ויבוא אלישע לשונם, ויהי היום, אומר הזוהר, דאו ראש השנה. הוא בא להתארח אצל האישה השונמית בראש השנה, ושם כתוב, בתוך עמי אנוכי יושבת, העניין של הציבור, אחדות הציבור ביחד, היא המגינה מן הדין. ואחרי אמרה, אל תזכיר אותי לבד, תזכיר אותי רק בתוך הכלל, ואל תוציא אותי מתוך הכלל. זה פסוק שמופיע בנביאים. בכסובים יש גם ראיה מפסוק שמופיע בספר איוב, וכתוב בפסוק, ויהי היום ויבוא בני האלוקים להתייסב על השם, ויבוא גם השטן בתוכם. ויהי היום ויבוא בני האלוקים להתייסב על השם, לשיטת רש"י זה המלאכים המקטרגים, ויבוא גם השטן בתוכם, המלאכים המקטרגים. והזוהר הקדוש כותב על זה, ויבוא בני האלוקים להתייסב על השם, כי מי שבא לדבר כנגד עם ישראל הוא כאילו מתייסב על הקדוש ברוך הוא בכבודו ועצמו. אתה מדבר על עם ישראל, אתה מדבר על הקדוש ברוך הוא, וזה מה שכתוב כאן. המצודות כותב שמה, ויבואו בני האלוקים להתייסב על השם, אלה המלאכים שמלמדים זכות על עם ישראל. ויבוא גם השטן בתוכם, הוא המלאך המקטרג. אבל מתי זה נעשה? ויהי היום, אומר רש"י, זה היה בראש השנה. מכאן אתה לומד שראש השנה נקרא ויהי היום, יש לנו שני מקורות, האחד בנביאים והשני בכסובים. אז אם כתוב כאן בפרשה שלנו, אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם, אז מי זה אתם ניצבים היום כולכם? הכוונה לראש השנה, שכולם מתייצבים לדין לפני הקדוש ברוך הוא. עד כאן הרמז שנמצא בדברי רבותינו בפרשה סביב העניין של ראש השנה. כמובן שישנו דעה נוספת, הדעה נוספת כתובה בלבוש, בסימן תו כף חד. כותב הלבוש שמה שאנחנו קוראים פרשת ניצבים וילך לפני ראש השנה, זה בגלל שהרבים מענייני התשובה נמצאים בפרשה. ענייני התשובה נמצאים בפרשה, הדבר הראשון יש לנו כי המצווה הזאת, אשר אנוכי מצווך היום, לא נפלאתי ממך ולא רחוקה היא, לא בשמיים מלמור, מי יעלה לנו השמיימה ויקחה לנו וישמיענו אותה ונעשנה, ולא מעבר לים מלמור, מי יעבור לנו אל עבר הים ויקחה לנו וישמיענו אותה ונעשנה. כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. אנחנו, יש כאן מחלוקת בין רש"י לבין הרמב"ן. רש"י אומר שהפסוקים הללו מדברים על עניין התורה, התורה לא בשמיים ולא מעבר לים, כי אם הייתה בשמיים היית צריך לעלות לשמיים כדי להביא אותה. זה אחד, שיטת הרמב"ן שמדובר כאן על עניין התשובה, זה מה שמדובר כאן, התשובה, והתשובה היא לא מעבר לים ולא בשמיים, אלא בפיך ובלבבך לעשותו. אלה הדברים שמופיעים בדברי רבותינו. לכן התשובה היא לא נראית דבר קשה, למרות שאם היית צריך לתקן את כל מה שעשית, פעמים צריך לעלות בשמיים, כמו שכותב הבעל שם טוב, דם הלמעלה ממך, כל מה שנעשה בעולמות העליונים זה מעבירות שאתה מייצר כאן למטה. ישנם עבירות שכדי לתקן אותן צריך לנסוע גם מעבר לים. אם דיברת לשון הרע על מישהו והוא שהיה בחוץ לארץ עכשיו, עכשיו אתה צריך להחזיר, צריך לנסוע עד מעבר לים כדי לתקן את זה. אז לכן צריך לדעת שישנם עבירות שזה בשמיים, כמו שכתוב דם הלמעלה ממך, הכל נעשה בעבירות למעלה, זה נעשה ממך. וגם חוץ מזה יש לנו גם את העניין של מעבר לים. הקדוש ברוך הוא לא דורש אותך, לא דורש ממך ללכת מעבר לים ולא שום דבר, בפיך בבך לעשות אותו, תעשה תשובה. כמובן שהתיקון התשובה יש לו חלקים, 24 חלקי התשובה שמביא רבנו יונה בשערי תשובה, אבל עיקר התשובה זה חרטה, וידוי וקבלה לעתיד. ולכן נפסק ברמב״ם, כי אם אדם אומר לאישה הרי את מקודשת לי על מנת שאני צדיק גמור, לפעמים אתה יכול לראות שהוא גמור אבל צדיק אתה עוד לא רואה, אבל אם כזה אומרת הגמרא מקודשת, למה מקודשת? כשם הערער בתשובה, להגיד אפילו לא אמר, שם הערער בתשובה, יראו בתשובה גם מספיק, ללמד אותנו שהקדוש ברוך הוא שהוא רואה יצא בתשובו, נותן לנו כוח לעשות תשובה ולא דורש מאיתנו דרישות גדולות מדי. כמובן שכדי לנקות את כל הלכלוך שעושה העבירה, אז זה כן תקנה שלוקחת קשיים ולתקן את זה, אבל באופן עקרוני הקדוש ברוך הוא אומר לא דורש מכם דברים גדולים, אלא בפיך חרטה, וידוי וקבלה לעתיד. לאחר מכן יש עבודה שלמה בעבודת השם כדי לתקן את זה. אז למדנו שבפרשה של הזאת יש לנו גם את עניין התשובה, ובספר שמן ראש הוא לוקח את זה לא בשמיים, לא מבקשים לך להפוך להיות מלאך ממלאכי פמליה של מעלה, ולא מעבר לים, לא דורשים לך לעבור למדינה אחרת. אתה יהיה כאן, תחיה בין אנשים ותעשה תשובה בין אנשים, כי אנשים חושבים שלעשות תשובה מהפכים להיות מלאכים, אתה ממשיך להיות בן אדם, מקיים את המצוות בתור בן אדם. לקדוש ברוך הוא לא חסר מלאכים בשמיים, חסר לו בני אדם על הארץ, שיהפכו להיות בני אדם, שיהפכו להיות מלאכים, לא מלאכים. הוא צריך בני אדם שירוממו את המעשים שלהם ויהיו בני אדם משובחים. אלה הדברים שאומר הספר שמן ראש, מה שרמוז כאן, לא בשמיים ולא מעבר לים. בפרשת השבוע שלנו רמוז עוד דבר אחד, והוא הנושא של שופר, גם הוא ברמז, מופיע בפרשת השבוע, פן יש בכם איש או אישה או משפחה או שבט אשר לבבו פונה היום עם השם אלוקינו ללכת לעבוד את אלוהי הגויים ההם, פן יש בכם שורש פורה ראש ולענה, או שורש פורה ראש ולענה, ראשי תיבות שופר, זה מה שמופיע כאן. אז יש לנו שתי נקודות בפרשת השבוע, אחד עניין התשובה והנושא העניין של שופר. מה זה קשור כאן ושורש פורה ראש ולענה? יש אפשרות לאדם לעקור מתוכו את שורש הפורה ראש ולענה על ידי עניין התשובה. למה? כי רבנו יונה כותב ביסוד התשובה שאדם יכול להפוך להיות אדם חדש בראש השנה, מכמו שאתה נולדת מחדש, כמו שאדם הראשון נברא בראש השנה, יש אפשרות ועם נברא יעלה ליה, יש לנו אפשרות להיברות מחדש. כל אחד ואחד יכול להגיד ריבונו של עולם, יעזוב רשע דרכו וישאב אל מחשבותיו וישוב אל השם וירחמיו ואלוקנו כי הרבה לסלוח, לעתיד דף חדש, כאילו לידה מחודשת, זה העבודה שלנו. ולכן השופר הוא מזכיר את הנפיחה של הקדוש ברוך הוא בששת ימי בראשית, בשעה שהקדוש ברוך הוא נפח באדם נשמה, נעמד על רגליו, ככה בכל שנה ושנה אדם יכול להיוולד מחדש כמו אדם הראשון, וזה הכוח שנמצא כאן בעבודת השופר, שהיא משמשת מעין הנפיחה שהקדוש ברוך הוא נפח באדם בראשית הבריאה, זה היסוד הגדול שיש לנו כאן בקטע השופר. לאחר שנכנסנו לעניין השופר, הייתי רוצה לעמוד עליו קצת בעזרת השם לדבר אודות השופר, משום שבשנה זו, שנת תשפ"ד, אין לנו שופר ביום א' דראש השנה. ראש השנה יוצא בשבת, ואם יוצא בשבת יש לנו תקנה של חכמים שלא לתקוע בשבת שחל בשבת, מחשש שאדם במקום מסוים יטלטל את השופר 400 ברשות הרבים, ולכן תקנת חז"ל לבטל את תקיעת השופר בראש השנה. אומרת הגמרא, והוא הדין גם ללולב, גם לולב אנחנו לא מטלטלים בשבת, והשנה כמדומני יום א' דראש חג הסוכות, גם הוא יוצא בשבת, אז גם לא מטלטלים את ארבעת המינים בשבת, לא נוטלים אותם. רק בירושלים, בבית המקדש, גם היו תוקעים וגם היו לוקחים ארבעת המינים. ולכן דבר נוסף, אומרת הגמרא, והוא הדין במגילה, אנחנו לא קוראים מגילה בשבת, הכוונה למגילת אסתר, בגלל זה שיש חשש שמישהו יטלטל. אז אגב עניין השופר, אומרת הגמרא במסכת ראש השנה, גם חכמים ביטלו גם מצוות נטילת לולה וארבעת המינים וגם מצוות קריאת מגילה. תכף אנחנו אולי נראה איזה קטע שמחבר את שלושתם ביחד, ומדוע רק אלה השלושה חכמים חוששים שמא יטלטלנו ברשות הרבים, ולמשל לא ביטרו מצוות מילה, שאולי המוהל ישכח את הסכין שלו ויצטרך ללכת לטלטל כדי להביא סכין, שם אתה לא חושש לזה. למה אתה לא חושש לזה? למה אתה לא חושש לקריאת התורה? יטלטלו. שאלת הבני יששכר במאמרי השבתות שלו, ואולי בעזרת השם בהמשך נראה מה מונח כאן. אנחנו רוצים להיכנס לעניין השופר. השופר יש לו שני מקורות בתורה בעניין ראש השנה. בפרשת אמור אומרת התורה, בחודש השביעי באחד לחודש יהיה לכם שבתון, זיכרון תרועה מקרא קודש. שם לא כתוב תקיעת שופר, אלא רק זיכרון תרועה, לא תקיעת תרועה. בפרשת פנחס, בפרק כ"ט, אומרת התורה, וביום השביעי, באחד לחודש מקרא קודש, יום תרועה יהיה לכם. כאן כתוב יום תרועה, לא זיכרון תרועה, אלא יום תרועה יהיה לכם. חז"ל הקדושים לומדים בחלוקה הזאת, שפעם אחת התורה כותבת יום תרועה, ופעם אחת התורה כותבת זיכרון תרועה, לומדים מכאן חז"ל שכאשר ראש השנה חל בשבת אז תוקעים בשופר וזה יום תרועה, וכאשר ראש השנה חל כאשר ראש השנה חל בחול אז זה יום תרועה, וכאשר ראש השנה חל בשבת זה רק זיכרון תרועה. וזה אכן התורה כותבת פעם אחת זיכרון ופעם אחת יום, לומר לך שיום תרועה זה כאשר זה חל בימות החול, וזיכרון תרועה זה מתי שזה חל בשבת קודש. זה החלוקה שעושים רבנן. בתורה הקדושה לא מופיע ולא במילה אחת שראש השנה הוא יום משפט, אפילו לא במילה אחת לא מופיע שיום משפט ודנים את האדם, ולא מופיע בשום מקום שזה יום ההמלכה של הקדוש ברוך הוא למלך. בתורה לא כתוב שום דבר יום תרועה, זיכרון תרועה, זה העבודה שלנו בראש השנה. אין לנו מקור בתורה ליום ההמלכה של הקדוש ברוך הוא למלך, יש לנו מקור בתורה ברמת עניין מלכויות, זיכרונות ושופרות, כמו שרש"י מביא. אבל שזה יום ההמלכה של הקדוש ברוך הוא למלך והמלכה נעשית על ידי שופר, זה רק דברים שכתובים בכתובים, כתוב בתהילים ועוד כמה וכמה מקומות. אבל עניין זה שכתוב בתורה יום ההמלכה לא מופיע בתורה, מופיע זיכרון תרועה ויום תרועה. בגמרא, במסכת ביצה, אומרת הגמרא שמזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה ועד ראש השנה. מה זאת אומרת מזונותיו של אדם קצובים לו? זאת אומרת שמישהו קוצב מזונות בראש השנה. שואלת הגמרא, מה יקרה? מאיפה אתה לוקח את זה? אם אתה אומר שמזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה עד ראש השנה, זאת אומרת שמישהו קוצב מזונות בראש השנה עד ראש השנה. מאיפה אתה לוקח את זה? שהקדוש ברוך הוא קוצב מזונות? מביאה הגמרא פסוק בתהילים, מזמור פ"א בתהילים. או מה הפסוק כתוב? תקעו בחודש שופר בכסל ליום חגנו, כי חוק לישראל הוא משפט לאלוקי יעקב. זה מזמור פי א', מזמור שאומרים אותו ביום חמישי בשבוע, וכאן הרמז לכל ענייני ההמלכה ועניין הפרנסה. תקעו בחודש שופר, מתי? בכסף, ביום שהחג הוא מכוסה. מתי החג הוא מכוסה? באלף בתשרי, שהירח עדיין לא נראית בו. ומאז מה נעשה? כי חוק לישראל הוא, ניתן לעם ישראל פרנסה, חוק זה נקרא פרנסה, משפט לאלוקי יעקב, הקדוש ברוך הוא דן את עם ישראל ביום ראש השנה. אז המקור זה פסוק שמופיע בתהילים, ולכן זה הרמז המרכזי לעניין ההמלכה, והרמז המרכזי לעניין המשפט ועניין נתינת הפרנסה. מאיפה אתה יודע שחוק זה דבר שקשור לפרנסה? אומרת הגמרא, כמו שכתוב אצל פרעה, והכהנים אצל פרעה, ואכלו את חוקם אשר נתן להם פרעה. אותו דבר כתוב, ותריפני לחם חוקי. דהיינו, פרנסה, אוכל נקראת בשם חוק, זה העניין. ולכן, בראש השנה, שהוא יום דין והוא משפט, הקדוש ברוך הוא קוצב לכל אחד את הפרנסה שמגיע לו. לכן אומרת הגמרא, בראש השנה קוצבים את פרנסתו של אדם, ומתותותיו של אדם קצובים לו, מראש השנה ועד ראש השנה. הקדוש ברוך הוא התברך שמולד, שיושב לדון אותנו בשבת הבאה, נתן לנו מתנה נפלאה ונקראת בשם שופר. מה יש לנו בשופר? כולנו יודעים שכמעט אי אפשר לעבור את הדין בשלום. כמו שהגמרא אומרת במסכת ערכין, אם הקדוש ברוך היה בא בדין עם אברהם, יצחק ויעקב, גם הם לא היו עוברים את הדין. וכולנו אומרים את הפיוט של רבי אמנון ממגנצה, הוא נתנה תוקף קדושת היום כי הוא נורא והיום, ובו תנשא מלכותך ויקון בחסד כיסך ותשב עליו באמת וכולי. מה כתוב שם? אמת כי אתה הוא יוצרם ואתה יודע יצרם, כי הם בשר ודם, ומלאכים יחפזון וחילו רעדה יוחזון, ויאמרו יהנה יום הדין לפקוד על כל צבא מרום בדין. אז אמילי, יש לנו הרבה הרבה פחד בראש השנה, כי רבי אמנון ממגנצה פתח את העניין הזה בהרחבה גדולה מאוד, וציין לפרטי פרטי מה נעשה בראש השנה יכתבון, ובצום יום כיפור יחתמון, כמה יעברון וכמה יבראון, מי יחיה ומי ימות, מי בקיצו, מי לא בקיצו, מי במים, מי באש, מי בחרב, מי בחיה, וכולה עד שמגיע למי ישפל ומי ירום, זה הקטע האחרון. הוא שם לנו בדיוק מה נעשה שם, ואנחנו לא צריכים הרבה דוגמאות, כמו שכותב הרב דסלר במכתב שהוא קיבל מאבא שלו, אם אתה רוצה לדעת מה זה ראש השנה, תסתכל שנה אחורנית, תראה מה קרה במהלך השנה האחורנית, אז תדע בדיוק מה זה ראש השנה. זה המושג של ראש השנה, ושנדע, תסתכל מה קרה פה ומה קרה שם, ומה קרה, כמה נהרגו השנה וכמה מתו השנה על משכבם, וכמה חולאים רעים רחמנא ליצלן הגיעו בשנה הזאת, וכמה שמחות הקדוש ברוך הוא הביא בשנה הזאת. כל זה נפקד בראש השנה, מי שלב ומי התייסר, מי שפל ומי ירום, הכל נקבע בראש השנה. אז אתה רואה מה נעשה בראש השנה, אתה רואה משפט אלוקי יעקב. בא הקדוש ברוך הוא התברך שמולד וגילה לנו סוד, כמו שכתוב בחז"ל. מה הסוד שהוא גילה לנו? גילה הקדוש ברוך הוא שעל ידי תקיעת שופר הקדוש ברוך הוא דן את עם ישראל בהנהגה שנקראת חכמים. וזה מה שכתוב בפסוק, עלה אלוקים בתרועה. כשהקדוש ברוך הוא מתחיל לשבת בדין, הוא יושב בצורה של דין אלוקים, כמו שכתוב בתורה, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. בהתחלה הכל נברא במידת הדין, רק אחר כך כשראה הקדוש ברוך הוא שאי אפשר לעמוד במידת הדין, אז מה עשה? צירף לזה גם את מידת הרחמים. וזה מה שכתוב, ביום עשות השם אלוקים ארץ ושמיים. אבל בהתחלה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם במידת הדין. ככה בתחילת ראש השנה דנים אותנו במידת הדין, ואחר כך שתוקעים בשופר הקדוש ברוך הוא עובר להנהגה שנקראת מידת הרחמים. עלה אלוקים, כשהוא מתחיל לדון זה מידת הדין, אחר כך הוויה בכל שופר, אחר כך מגיע ההנהגה של רחמים. אלה הדברים שמגלים לנו רבותינו. אין לנו גם הסבר למה הקדוש ברוך הוא ציווה לתקוע בראש השנה בשופר. הגמרא שואלת, מה הסיפור שמונח בשופר? למה דווקא בכלי נשיפה ההמלכה של הקדוש ברוך הוא? למה אי אפשר למנות אותו למלך בכלים שהם כלי מיתר, כמו כינור, כמו נבל? למה דווקא בכלי נשיפה ההכתרה בו? חוץ מזה שכתוב בפסוק, בחצוצרות וכל שופר הריעו לפני המלך השם, אתה רואה שגם הכלי השני שמרעים לפני הקדוש ברוך הוא, זה נעשה הכל בקנה נשיפה. והשאלה, מה מונח כאן במתנה הנפלאה הזאת שנקראת שופר, מה הסוד הטמון בתוכה? אז כמובן שאין לנו אפשרות לדעת מה הסוד, כי הגמרא שואלת, למה תוקעים בשופר? והתשובה של הגמרא, רחמנא אמר תיקעו, הקדוש ברוך הוא אמר לתקוע בשופר, ויוז ואמר לתקוע בשופר, אנחנו עושים מה שהוא אמר. אבל לא שיש לנו מושג למה. שואלת הגמרא, ולמה תוקעים בשופר של איל? אמר רב יצחק, אמר הקדוש ברוך הוא, תיקו לפניי בשופר של ליל, כדי שאזכור לכם עקדת יצחק בן אברהם, ומעלה אני עליכם כאילו עקדתם עצמכם לפניי. למעשה כל הקולות קשרים, אתה יכול להשתמש בקרן של טאו ושל זמר ושל יחמור, כל הבעלי חיים אתה יכול להשתמש בהם, חוץ משל פרה, אומרת הגמרא, לא, כי הוא לא נקרא שופר, הוא נקרא קרן. הנה מי אומרת הגמרא, כיוון שהפרה מזכירה את חטא העגל ואין קטגור, נעשה סנגור. כך אומרת הגמרא, שופר נקרא בשם קרן, שנאמר, בחור שורו אדר לו וקרני ראם קרניו, אלה הדברים שמביאים רבותינו בעניין הזה. אבל מכאן למדנו את היסוד שיש לשופר כוח להעביר את הקדוש ברוך הוא מכיסא דין לכיסא רחמים. מה מונח כאן? מה הסוד הטמון כאן בתקיעת השופר הזה? הדברים יותר מובנים אם אנחנו מחברים את עניין תקיעת השופר לעקידת יצחק. אומר הקדוש ברוך הוא, תיקו לפוני בשופר של ליל, כדי שאזכור לכם עקידת יצחק בן אברהם, ומעלה אני עליכם כאילו עקדתם עצמכם לפניי. כי בעשייה הזאת שאתה תוקע בשופר, אתה בעצם מכריז, ואתה אומר לפני הקדוש ברוך הוא, כמו שאברהם אבינו הקסים לקחת את הבן שלו ולהעלות אותו לעולה, ככה אנחנו מוכנים ללכת באותו מהלך, להקריב את עצמנו לפניך. כמו שנאמר בפסוק, אחר, והנה עיל אחר נאחד בסבך בקרנב. אומרים חזל, מה זה אחר עיל נאחד בסבך בקרנב? אומרים חזל שם בתנחום הפרשת ועירה. לאחר שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו לקחת את יצחק בנו ולשים אותו על המזבח, אמר אברהם לקדוש ברוך הוא, כשם שהיה לי מה להשיבך, יכלתי לשאול שאלות על מעשה העקדה. למה לשאול על מעשה העקדה? אתמול אמרת לי כי ביצחק יקרא לך זרה, היום אתה אומר לי עלה ולעולה. אתמול אמרת לי שיצחק הוא הממשיך שלי, עכשיו אתה אומר לי עלה ולעולה. ולא שאלתי שאלות וכבשתי את יצרי ולא השבתיך, לא שאלתי שום דבר. כך כשיהיו בניו של יצחק חוטים ונכנסים לצרה, מה תעשה? תהיה נזכר לעקדתו של יצחק ותחשב לפניך כאילו אפרות צבור על גבי המזבח, ותסלח להם ותבדה מצרתם. הוא מבקש אברהם אבינו מהקדוש ברוך הוא, וחסמתי את פי ולא שאלתי אותך שאלות, אז בשעה שעם ישראל יגיע לראש השנה ותדון אותם, תזכור להם את עקדת יצחק. אמר לו הקדוש ברוך הוא לאברהם, אתה אמרת את שלך ואני אגיד את שלי, עתידים בנם של יצחק לחטוא לפניי ואני דן אותם בראש השנה, אלא הם מבקשים שמה? שאחפש להם זכות ואזכור להם עקדת יצחק, יהיו תוקים לפניי בשופר של זה. אומר לו אברהם, מה זה שופר? יתקעו לפניי בשופר של זה? אני לא יודע מה זה שופר. אמר לו, חזור לאחוריך, תסתובב אחורנית. מיד וישא אברהם את עיניו ומה ראה? וירא, והנה איל אחר נאחד בסבך בקרניו. אומרים חז"ל, זה אמר לו, זה, אתה רואה את הקרניים, זה השופר, יתקעו לפניי בקרן הזאת שנאחזה בקרניו ואני מוחה להם. אומר המדרש, והקרן הזאת היא מעשרה דברים שנבראו בערב שבת בין השמשות, אחד מהם שמופיע במשנה באבות זה אילו של יצחק, זה אחד מהם. פירוש הדבר שמה שאתה עושה בראש השנה שאתה תוקע, אמר הקדוש ברוך הוא, יתקעו לפניי בשופר הזה. פעם ראשונה שנשמע בעולם מילה שופר. למה פעם ראשונה? העולם עומד כבר 2085 שנה, אין בתורה ובשום מקום מילה שופר. איפה מופיעה פעם ראשונה שופר? כאן. למה קודם לכן לא מופיע? כי היצרן הראשון שיצרה כלי נגינה, קוראים לו יובל, והוא ייצר כינור ונבל, זה כלי מיתר, זה מה שעשה יובל, כמו שהתורה מביאה בפרשת בראשית. הכלי הבא שמצאנו זה תופים. התופים שמצאנו זה מופיע אצל הבנים של קטורה, היה שם אחד קראו לו יוקשן, ויוקשן כתוב ברשיו היה מקיש לעבודה זרה. גם הנבל והכינור שמופיעים ביובל, אומר רשי, הם היו מנגנים לעבודה זרה, העבודה שלהם היה ניגונים לעבודה זרה. אז מצאנו שלושה כלי נגינה, מצאנו נבל, מצאנו כינור, מצאנו תופים, אבל לא מצאנו שופר. בשנת 2085 לבריאה גילה הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו כלי חדש, אמר אתה תוריד את הקרן של העיל, תוציא את הזכות מתוכו, תוכל לתקוע בו, והכלי הזה קוראים לו שופר, זה הכלי שלו. למה הוא נקרא שופר? לא ניכנס כרגע, יש בקבלה בעריכות גדולה, אבל כך הוא נקרא, זה השם שלו שופר. ממילא פעם ראשונה שנשמע כל שופר הוא יוצא מתוך עקדת יצחק. שמעו בעקדת יצחק, ברגע ששמעו בעקדת יצחק יצא השופר לאור. אמר הקדוש ברוך הוא, יתקעו לפניי בשופר הזה, ואני אעביר את האבונות שלהם. אלה הדברים שכתוב במדרש בפרשת ויירו. ראש השנה הוא יום העקידה, לכן אנחנו גם קוראים בתורה ביום בדר ראש השנה, אנחנו קוראים על העקידה. העקידה הייתה בראש השנה וגם הופיע שם, אשר יאמר היום בהר השם יראה. היום הכוונה לראש השנה, כמו שפתחנו, אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם, היום זה כינוי לראש השנה, אשר יאמר היום בהר השם יראה. ולכן נקרא גם החודש השביעי, לא רק בגלל שהמספר שלו הוא שביעי, אלא בגלל שכתוב בי נשבעתי נאום השם, יען אשר עשית את הדבר הזה ולא חסכת את בנך את יחידך ממני. אומרים חז"ל, ביען כי הקדוש ברוך הוא נשבע, השבועה נקרא ירחא דשבועתא. ירחא דשבועתא זה בחודש השביעי, כך מחברים חז"ל גם את המספר של החודש. באים חז"ל במדרש ושואלים שאלה פשוטה, מה המומחיות של עם ישראל בתקיעת שופר יותר משאר אומות העולם? למה? כתוב בפסוק בתהילים, אשרי העם יודעי תרועה, השם באור פניך יהלכון. אשרי העם יודעי תרועה, באור פניך יהלכון. כל המפרשים שואלים, רק עם ישראל יודעי תרועה? אם תיתן למישהו מאומות העולם לתקוע בשופר, הוא לא יודע, תיתן לסיני, תיתן לבריטי, תיתן לאמריקאי לתקוע בשופר, הוא לא יודע. מה פירוש הדבר? אשרי העם יודעי תרועה. משמע שרק הם יודעים לתקוע בשופר. כל אחד שאתה נותן לו שופר ביד, תגיד לו איך צריך לתקוע. זה אומרים, אומרים חז"ל, התקיעת שופר אינו מלוך, אומרת הגמרא, היא חוכמה. זה חוכמה לתקוע בשופר. אבל אם אתה מלמד אנשים, אז הם יודעים לתקוע בשופר. מה יש להם? אומרים חז"ל, אשרי העם יודעי תרועה. וכי אומות העולם לא יודעים לתקוע, שואל המדרש, כמה קרנות וכמה בוקינוס יש להם? כמה קרנות, הם לא תוקעים בקרן, הם לא תוקעים בבוקינוס, יש להם כלי נשיפה. למה כתוב אשרי העם יודעי תרועה, רק הם יודעים? אומרים חז"ל, עם ישראל לא רק שיודע לתקוע בשופר, עם ישראל יודע לפתות את בוראו בתרועה. זה הלשון של חז"ל. אמר רב חיסטה, מה מונח בזה? עם ישראל יכולים לפתות את בוראם בתרועה. יש כאלה שמשנים שם את הגרסה, במקום לפתות, אלא אומרים לרצות את הקדוש ברוך הוא. ועל ידי הריצוי הזה הקדוש ברוך הוא עובר מכיסא דין לכיסא רחמים. אם גוי יתקע בשופר, הקדוש ברוך הוא לא עובר מכיסא דין לכיסא רחמים. משמע שרק יהודי שהוא תוקע בשופר, אז זה מה שכתוב, אשרי העם יודעי תרועה. רק עם ישראל שהם יודעי תרועה, הם יכולים לבצע את הפעולה שבתקיעת שופר שלהם, כי הם מוכנים לעקוד את עצמם לכבודו של הקדוש ברוך הוא, אז התקיעת שופר שלהם פועלת את הפעולה הזאת שהקדוש ברוך הוא עובר מכיסא דין לכיסא רחמים. אבל שאר אומות העולם, אם יתקיעו בשופר, הקדוש ברוך הוא לא עובר מכיסא דין לכיסא רחמים. אז כל המהות של היום הזה שאנחנו תוקעים בשופר, יודעים לרצות את בוראם, כי אנחנו בני אברהם, יצחק ויעקב, ומוכנים גם אנחנו לעקד על גבי המזבח, וזו הזכות שעומדת לנו ואין אותה לאומות העולם. למדנו מכאן שהזכות הגדולה היא הזכות שיש לנו בתקיעת שופר, שיודעים לפתות את בוראם בתרועה. וזה המיוחד גם שנאמר בעזרת השם בסדר השופרות, כי אתה שומע כל שופר ומאזין תרועה ואין דומה לך, ברוך אתה השם שומע כל תרועת עמו ישראל ברחמים. רק אם זה בא מישראל זה ברחמים, אבל אם זה בא מאומות העולם זה לא משנה את מעמדו של הקדוש ברוך הוא שעובר מכיסא דין לכיסא רחמים. רק אם זה בא כל תרועת עמו ישראל, אז זה נעשה ברחמים, כי התרועה שעם ישראל תוקעים לפניו היא יוצרת את המעבר מכיסא דין לכיסא רחמים. חז"ל הקדושים מגלים לנו עוד דבר, שבשעת תקיעת שופר אדם כביכול נכנס לפני ולפנים לתוך קודש הקודשים. מה שזוכה הכהן הגדול לעשות ביום הכיפורים, יש זכות לעם ישראל לעשות אותו בראש השנה. כל אחד בשעת תקיעת שופר יכול להיכנס לפני ולפנים. מאיפה אנחנו יודעים? כי הגמרא אומרת במסכת ראש השנה, שואלת הגמרא, למה לא תוקעים בשופר של ברא? תשובה ראשונה אומרת הגמרא, כי זה לא נקרא שופר, זה נקרא קרן, שנאמר בכור שורה דר לו וקרני ראם קרנב, אז זה לא נקרא בשם שופר, נקרא קרן. ודבר נוסף הוא מחז"ל, בגלל שהפרה שמעלה לוקחים את הקרן, זה חטא העגל, מזכיר את חטא העגל, ואין קטגור נעשה סנגור. שואלת הגמרא, אם אתה מדבר על אין קטגור נעשה סנגור, אז למה כהן גדול הולך בבגדי זהב? אומרת הגמרא, בגדי זהב זה גם כן אין קטגור נעשה סנגור, אז למה אתה הולך איתו? אומרת הגמרא, באמת לפני ולפנים הכהן הגדול לא נכנס עם בגדי זהב, הוא נכנס רק בגדי לבן. שואלת הגמרא, אז מה זה, למה בשופר אסור? אם אתה מותר ללכת עם בגדי זהב באזהרה, אז למה אסור לתקוע בשופר? אומרת הגמרא, שופר כלפני ולפנים דמו, כמו שלפני ולפנים שכהן גדול נכנס בבגדי לובון, תקיעת שופר מכניסה אותנו לפני ולפנים. זה המעמד שיש את תקיעת שופר. עד כאן הדברים שכותבים רבותינו בעניין הזה בסייעתא דשמיא. ולכן אדם שתוקע בשופר או שומע תקיעת שופר, שידע שהמעמד שלו שהוא נכנס לפני ולפנים, הוא נכנס לתוך קודש הקודשים. וכידוע לכולם, מה שכותב הריב"א, שבקודש הקודשים כל בקשה שמבקש הכהן הגדול מתקבלת. ולכן כותב הריב"א שאסור לכהן גדול להינשא לאלמנה שמא נתן את עיניו במישהו, באישה אחת, ויש חשש שהכהן הגדול יזכיר אותו בקודש הקודשים שימות, כדי שיוכל לצאת את אשתו. לכן אומרת התורה, והוא אישה בבתולי ככה. זה הכוח שיש לנו בתקיעת שופר, שאנחנו נכנסים לפני ולפנים, וכל בקשה שכהן גדול נכנס לקודש הקודשים ומבקש, בקשתו מתקבלת. ולכן אסור לו גם להאריך יותר מדי ולשאול בקודש הקודשים, אומרת הגמרא, כדי לא להביא את ישראל, כי עם ישראל רואה שהוא מאריך בתפילה, הם בחשש, מי יודע מה קרה לו, שהוא לא יוצא. ולכן אף על פי שהיה טוב והיה רצוי שהכהן הגדול ייכנס בפנים ויביא רשימה של חולים ורשימה של מעוכבי שידוך לקודש הקודשים, זה ודאי יעזור להביא לכולם ישע ומזור ולהביא לכולם שידוכים טובים ופרנסה טובה וכל טוב סלע. אבל החשש הגדול שלא להביא את ישראל, מהחשש הזה לגרום צער לעם ישראל, שיחכו בחוץ ולא ידעו מה קרה לכהן הגדול, אומרים לו תמעיט בתפילות, עצם הבקשה, סידרו לנו סדר תפילה שאומרים אותה בסדר המוספים ביום הכיפורים, וכך הכהן הגדול היה אומר בשעה שהיה נכנס לקודש הקודשים. אם ככה, בעזרת השם, נוכל רק לעמוד על עוד נקודה אחת. ביערות דבש, בספרו, בחלק א', דרוש י' ד', הוא מאוד מזהיר שלא למשוך את תפילת שחרית, להזדרז מאוד בתפילת שחרית. וזאת למה? כיוון שקודמן שלא תוקים בבית הכנסת בשופר, הבית הכנסת נמצא תחת דין. ומי רוצה להיות תחת דין? מי לא רוצה להיות תחת הנהגה של רחמים? ולכן הוא אומר, מוכרים עליות והחזנים שרים שירים, הוא אומר, וכל זה מושך את התפילה ומושך את הבאת ימי הרחמים או דקות הרחמים או שעות הרחמים על ישראל. כותב היערות דבש, עמדו נא וראו מה נורא יום השם אשר תלעת אש סביב

תקועה. לכן אין להאריך בשחרית ראש השנה בשום דבר עד השופר, כי איך ייתכן למעלה האש בוערת ואנו נעמוד למטה ונבלה הזמן בשירות וניגונים של שטות מן החזנים? הלוואי שלא יהיו שוררים שירים שמנגנים בבתי אופרה, מזמרים אותו לשיר למלך עליון שנתייסד לכבוד המקום, המלך בכבודו, וכל רגע שאין תוקים בשופר יש עזק לעם ישראל. כך כותב היערות דבש. אז מה אתם מוכרים? עליות? תמכרו עליות בערב ראש השנה, תמכרו את הכל, להתארס להגיע לתקיעת שופר בלי הפסקה, בלי שום דבר, גמרתם, אפשר ללכת לשופר. אלה הדברים שכותב לנו היערות דבש, עד כדי כך שבספר יערות דבש וגם במגלה עמוקות הוא מביא שבלעם בא לקלל את ישראל, כאשר הזיק אותו בלק לבוא לקלל, אומר לך ערה לי, הוא אומר ערה לי, הוא ביקש ממנו שיבוא לקלל אותם באלף דה ראש השנה, ערה לי, אלף רישי, אלף ראש השנה, הוא הזמין אותו לבוא לקלל אותם בראש השנה, ובלעם מנסה לקלל ולא הולך לו, מנסה לקלל, 10 ימים הוא עמד שם ולא הולך לו, ואז מה הוא אומר? אתה יודע למה לא הולך לי? הוא אומר, לא הביט אבן ביעקב ולא ראה עמל בישראל, השם אלוקיו עמו ותרועת מלך בו. הם תקעו בשופר, ברגע שהם תקעו בשופר, הקדוש ברוך הוא עבר לכיסא רחמים, אם עבר לכיסא רחמים אתה יכול לצעוק עד מחר, הוא אומר, הכל אבוד, למדנו מכאן מה הכוח של שופר, אם הוא היה מקלל עוד לפני שתקעו בשופר, זה היה נתפס, הוא אומר, אבל זה לא נתפס, למה? זה מה שכתוב, ותרועת מלך בו, ולכן אנחנו כולנו יודעים שאנחנו עושים את המצוות של חג של השופר, ותוקים גם במיושב וגם במעומד, אומרת הגמרא, כדי להרבב את השטן, שהשטן ישמע שעם ישראל מחבב את תקיעת שופר, ותוקע גם במיושב וגם במעומד, זה מביא הנהגה של רחמים על עם ישראל. אלה הדברים שכותב היערות דבש. אם ככה, לאחר שהצבנו בקצרה את הכוח שיש לשופר, באה השאלה המתבקשת, בשנה זו אין שופר, בשנה זו בראש השנה לא תוקעים בשופר, ויות ולא תוקעים בשופר, באו חז"ל והתבססו על מה שכתוב זיכרון תרועה, זיכרון תרועה ולא יום תרועה, ואמרו בראש השנה רק מזכירים תרועה, אבל לא תוקעים בשופר. והשאלה היא למה? למה לא תוקעים בשופר? אמר רבא, מדאורייתא מישרא שרעי, מדאורייתא רשאים לתקוע בשופר, ורבנן הוא דגזור בי, פירוש הדבר, רבנן גזרו שלא לתקוע בשופר, כדי רבא. ואמר רבא, הכל חייבים בתקיעת שופר, ואין הכל בקיעים בתקיעת שופר, לכן יש גזרה, שמה יתלנו בידו וילך אצל הבקיא ללמוד, ואווירנו ג' עמוד ברשות הרבים, ד' עמוד ברשות הרבים, והיינו תמה דה לולב והיינו תמה דה מגילה. מאותו סיבה ביטלו לנו גם לולב וגם מגילה, שניהם נכנסו באחד המחתה ביחד עם השופר. פירוש הדבר שבראש השנה שחל בשבת כמו השטה, אנחנו לא נתקע בשופר ביום א' דה ראש השנה. וכאן כל אחד שואל את עצמו שאלה, והשאלה היא מתבקשת, מה נעשה בשנה זו כאשר הקדוש ברוך הוא יושב על כיסא דין מתחילת ראש השנה עד סוף יום א' דה ראש השנה, ביום ב' שממילא הוא דין הרפיה, שם תוקעים בשופר. והשאלה מה אנחנו עושים, ראיתי בספר של השפע חיים אדמו"ר מקלויזנבורג אומר, זה פיקוח נפש לתקוע בשופר, איך משאירים את עם ישראל בלי שופר, כך הוא כותב, זה פיקוח נפש לא לתקוע בשופר, שאלתו של הספר שפע חיים. טוב, בא הספר שנקרא שו"ת תורה לשמה שחיבר הבן איש חי, והוא כותב בשאלה מספר ת"ו, אני לא יודע להגיד לכם זה שאלה שלו, הוא מביא איזה חרטום למטה יחזקאל כחלי, אבל זה מופיע שם למטה בדרשות של הבן איש חי. בזמן הזה כשחל ראש השנה בשבת שאין תוקים משום גזרה שמא יעבירנו ד' אמות ברשות הרבים, וכן הוא הדין כשחל יום ראשון של סוכות בשבת שאין נותנים לולב, אף על פי שהוא מצוות עשה מן התורה, איך משום גזרה דשמא יעבירנו ד' אמות ברשות הרבים יבטלו חז"ל מצוות עשה מן התורה, והלא אין ודאי נדחה משום ספק. כאן יש לך ספק, אולי מישהו יטלטל, כאן יש לך, כמה יהודים שומרי תורה מצוות יש? 10 מיליון? 15 מיליון? 20 מיליון? אין לי מושג כמה יהודים שומרי תורה מצוות יש, אבל בראש השנה באים גם אנשים שהם רחוקים משמירת תורה ומצוות, אז בטח יש לך כמה עשרות מיליונים, מבטלים אותם שאולי איזה מישהו בניגריה שלא יודע לתקוע שופר יצא ללמד, יטלטל ברשות הרבים, מה זה, בשביל זה אתה מבטל את כל עם ישראל?

0: כן, מה מונח כאן? כך הוא שואל. ונעשה, נדחה מפני ספק, לא תעשה. דילמה יעבירנו, ד' עמוד ברשות הרבים. שאלה נוספת הוא שואל, וזה כבר דבר ששייך לעולם הקבלה. ועוד, רצינו לידע, מאחר ועל ידי מצוות עשה של תקיעת שופר, נעשה את הנסירה ונתקע לפנימיות, זה דברים ששייכים לעולם הקבלה, אם כן כשחל ראש השנה בשבת, במה נתקן, איך זה מתוקן הנסירה, ואיך נתקן הפנימיות, ונעשה כל הדברים הנעשים על ידי תקיעת שופר למעלה. וכן הוא שואל בעניין לולב, לולב משה חסד על עם ישראל, ומה קורה בשבת שאין לך, אז איך נמשך החסד על עם ישראל? כך שואל הבן איש חי בשו"ת תורה לשמה, שאלה מספר תל"ו, נפלא ביותר. בא משך חוכמה בפרשת אמור ושואל שאלה יותר קשה. ידוע לכולם מה שהגמרא אומרת במסכת ראש השנה. אומרת הגמרא, אמר רבי יצחק, כל שנה שאין תוקים לה בתחילתה מרעים לה בסופה. כל שנה שלא תוקים לה בתחילתה מרעים לה בסופה. כך אומר רבי יצחק. פירוש הדבר, שאם אדם לא תוקע בשופר בראש השנה, יהיה לו צרות רבות בסוף השנה. בא תוספות שם במקום, ואומר תוספות, בשם בעל הלכות גדולות, והוא דלא מיקלה בשבתה, אלא מחמת אונצה. מה שאמר רבי יצחק זה רק אם זה קרה מחמת אונס, אבל לא מחמת שזה קרה בשבת. למה? כי אם זה קרה בשבת, זה תקנת חכמים שלא לתקוע. לא יכול להיות שאדם שמקיים מצוות חכמים יהיה לו רע. לא יכול להיות דבר כזה. אז מה כן מדובר? זה רע אונצה. קרה אונס. מה קרה אונס? הוא בא לתקוע בשופר, ילד דחף אותו, השופר נפל, נסדק ונשבר. אין שופר. ולכן אין שופר. זה לא כמו היום, ברוך השם, שכל ילד בר מצווה מקבל שופר, ואם לא זה, אז הוא מבקש להפיקומן שופר, וקונים לו שניים, אחד כששאיר את עצמו ואחד בשביל ההורים שלו, ברוך השם, שיהיה הרבה קולות וברקים בבית, ברוך השם מביא שמחה והמלאכה של כל הבית בסייעתא דשמיא. נו, פעם שופר היה אחד בעיר ושתיים בכפר ושתיים בעיר, וכאן בן אדם נתקע בלי שופר, 10 אנשים, 15 אנשים באיזה כפר ואין להם שופר. אומרת הגמרא, איי איי איי, אם קרה דבר כזה שהשופר נשבר, יהיה לכם צרות גדולות בסוף השנה. או משהו אחר, היה בעל תוקע לא הגיע, צריך להגיע בעל תוקע במקום מסוים ולא בא, אז גם לא היה להם לא שופר ולא בעל תוקע. מחמת אונסה קרה לא אונס, הוא נהיה מעצן, נהיה חולה, או שלא נתנו לו לעבור את הגבול, או כאלה דברים. ועל ידי זה מה קרה? איבד את תקיעת שופר. אומרת הגמרא, אם מחמת אונסה זה קרה, אז תדע לך שיהיה צרות גדולות. בא משך חוכמה ושואל שאלה מאוד יפה, אומר, אני לא מבין, אם אתה אומר שמה שמחמת אונסה, כולנו יודעים שאונס רחמנא פטרי, אדם שנאנס, אומרים חז"ל, חשב אדם לעשות מצווה ולא עשה, אומרים חז"ל, ונאנס ולא עשה, מעלה עליו כתוב כאילו עשה. אז מה אתה רוצה? שואל המשך חוכמה. למה אתה אומר שאם זה קרה מחמת אונסי, יהיה לו רע בסוף השנה? למה הוא שואל? הרי אדם רצה לתקוע, מה קרה? שופר נפל. אז מה אתה רוצה? יש לך דבר שהוא עונש יותר מזה? ועל זה בדיוק אמרו חז"ל, חשב אדם לעשות מצווה ולא עשה, מעלה עליו כתוב כאילו עשה. כך שואל המשך חוכמה בפרשת אמור על המילים זיכרון תרועה. והתשובה של המשך חוכמה היא תשובה יפהפייה. אומר המשך חוכמה, תדע לך שמה שכתוב חשב אדם לעשות מצווה ולא עשה, מעלה עליו הכתוב כאילו עשה, לא מדובר על שופר. בשופר זה לא עוזר. למה? כי שופר הכוח שלו זה כמו רפואה לאדם. רפואה, גם תוקע בשופר, הקדוש ברוך הוא עובר מכיסא דין לכיסא רחמים. זה שלא תקעת בשופר מחמת אונסי, מחמת האונס, והיות וזה נעשה מחמת האונס, אתה אומר מה? היות וזה נעשה מחמת האונס, אתה אומר, תשמע, חשב אדם לעשות מצווה ולא עשה, מעלה וכתוב כאילו עשה. כאילו עשה כן, אבל לא כאילו הקדוש ברוך הוא על ידי זה עובר מכיסא דין לכיסא רחמים. מתי הקדוש ברוך הוא עובר מכיסא דין לכיסא רחמים? אומר המשך חוכמה, זה רק עם מה? רק אם תקעו בפועל. אם לא תקעו בפועל זה לא עוזר. ותשמעו את המשל שמביא המשך חוכמה. אומר המשך חוכמה, אם שואל לך משל למה הדבר דומה. אדם שרחמנא ליצלן שום דבר בגוף לא עובד לו. שום דבר לא עובד, עובד הכל 50%. אז הוא לוקח כדור בשביל הלב, ולוקח כדור בשביל הלחץ דם, ולוקח כדור בשביל המעיים, ולוקח כדור בשביל הכליות, הוא כל היום לוקח כדרים על הבוקר, פותח את הבוקר, 10 כדורים, טק, טק, טק, אחד לשני, כמובן שבודקים שזה לא יהיה אחד נגד השני, כי אתה לוקח כדורים, יכול להיות שאחד מחסל את השני, אז לוקחים טק, טק, טק, כדורים אחד אחרי השני, היות ולוקחים את הכדורים אחד אחרי השני, אז זה תרופה. מה קורה, שואל המשך חוכמה, אדם נאנס ולא לקח כדורים. נאנס ולא לקח כדורים. מעלה עליו כתוב, כאילו לקח את הכדורים, ודאי שלא, למה לא? כי הלב לא יעבוד, והקורקבן לא יעבוד, והכליות לא יעבדו, כי הוא לא לקח את הכדורים. אבל תגיד לגוף, חשב אדם לקחת כדורים ולא עשה, מעלה עליו כתוב, כאילו לקח את הכדורים. אומר המשך חוכמה, זה לא עוזר. למה? כי צריך לקחת את הכדורים. אומר המשך חוכמה, אותו דבר כאן, ונמצא החולה אם באונס לא ייקח מזור רפואה, האם יתרפא? אחד שלא לקח כדורים, הוא יגיד, שמע, היה לי אונס, היה לי אונס, לא מצאתי את הקופסה של הכדורים, אז לא לקחתי. חשב אדם לקחת כדורים ולא לקחם, מעלה כתוב כאילו לקח, אומר הכתוב, מעלה עליך כאילו לקחת, אבל הגוף לא מעלה עליך כאילו לקחת, ועכשיו הלב מתחיל לדפוק, והלחץ דם קופץ, והוא יורד, ואז מתחיל הבלגן, אומר, זה לא יעזור מה שחשבת לקיים את המצווה. הוא הדין אומר, כן, כשנעדר הזיכרון בשופר, שמכנס את זיכרון ישראל אביהם שבשמיים, זה אומר, תו, החולי בלא מזור ותרופה. הבן אדם, רציתי לעשות שופר, אבל לא יצא, אבל אין לי את התרופה הזאת. וכתרוג השטן במקומו, אם לא לקחת את התרופות, כמו שהגוף שלך מתחיל לעשות בלגן, ככה השטן, אם לא תקעת בשופר, אז השטן מתחיל לעשות בלגן. יפה מאוד. אלה הדברים שכותב המשך חוכמה. וכאן הוא בא ושואל שאלה הפוכה. אומר, אם ככה, אני רוצה לשאול אותך, אם על פי התשובה שאמרת כאן, שהשופר זה מה? זה תרופה, ואם אתה לא לוקח תרופה, זה לא מרפא. אז מה אתה אומר? זה לא יעזור שאני אגיד את הפסוקים. מה זה לא יעזור? כי בסך הכל לא תקעת בשופר, כי לא לקחת תרופות. חוזר המשך חוכמה ושואל את עצמו שאלה, למה? אומר הבאה, כשאם זה קרה בשבת, אין עם זה בעיה. אם זה תרופות, אז גם בשבת אתה לא לוקח תרופות, אז כן יש בעיה. אז מה אתה עושה בשבת? אמרת לי שמחמת אונצה זה לא עוזר, למה? כי לא לקחת את התרופה, ואז השטן קופץ. שואל המשך חוכמה על עצמו, אם אתה אומר שהשופר זה תרופה, אם זה תרופה, כשהוא לא לקח תרופה, מה אתה עושה? אלה הדברים ששואל המשך חוכמה. אומר המשך חוכמה דבר נפלא, אולם בשבת זה אחד המיוחד מצוות שופר, הוא לתקוע בשופר של עיל. אמר רבי יצחק, תיקו לפניי בשופר של עיל. למה? כדי שאזכור לכם עקידת יצחק בן אברהם. ולכן אומרת הגמרא, התקיעה מכניסה זכות עצומה לישראל, מה שנחלו מיצחק אבינו, למסור עצמם לחרפה ולמכה ולביזה עבור שם השם יתברך, כי נקרא עליהם, זהו זכות העקידה, שבניו עוקדים כל תאוותיהם והרגשותיהם ושאלות החיים על מוקד אהבת השם ותורתו. והנה ידוע, כותב המשך חוכמה, כי בני ישראל והשם יתברך הם שני אוהבים נאמנים, אשר כל אחד חושש על כבוד רעהו. תפילין דמערה לאלמה, מה כתיב בהו? ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. והשם יתברך אמר, נקום בני ישראל מאת המדיינים. מי הוא תלה את זה? על בני ישראל. ומשה אמר, לתת נקמת השם במדיין. אז הקדוש ברוך הוא דואג לכבודם של ישראל, וישראל דואגים לכבודו של הקדוש ברוך הוא. אותו דבר מופיע מה? עם ישראל קורא לחג, חג הפסח, חג הפסח, שהקדוש ברוך הוא מה? פסח על בתי בני ישראל, והקדוש ברוך הוא קורא לזה חג המסוד, שלא הספיק בסקם של אבותינו להחמיד. אז כל אחד מכבד את השני. אם ככה אומר המשך חוכמה, וכיוצא בזה הרבה. לכן, אחר שידוע לנו גודל התועלויות ממצוות שופר, אשר אם יבוטל אף באונס הסכנה גדולה, ובכל זאת אומרים ישראל, פן יבולה חלילה למצוות שבת, אשר מעיד על קדושת שמו יתברך, כחידש עולמו מן העין הגמור, יהיה מה, יעבור עלינו מה, ויתקדש שמו יתברך, יקטרג השטן ולא ייכנס זיכרוננו להבינו שבשמיים לטובה, אך לא יבולה לשבת, המעיל על קדושת שמו יתברך. כותב המשך חוכמה דבר מדהים, חגים, אנחנו בוחרים את החגים, מקדש ישראל והזמנים, כך אתה אומר, מקדש ישראל ויום הזיכרון. בשבת אנחנו לא אומרים מקדש ישראל והשבת, מה אתה אומר? מקדש השבוס. למה אתה אומר מקדש השבוס? כי השבת היא שלו, הוא קבע את השבת, וירא ויבוקר יום השישי ויחול השמיים וארץ, זה שלו השבת. אם זה שלו השבת, שביעת קביעה וקיימה, אומרת הגמרא, אם הוא קובע את השבת, שם אתה לא יכול להגיד מקדש ישראל והשבת, כי זה שלו, ויות וזה השבת שלו, והקדוש ברוך הוא אמר, מתנה טובה יש לי בבית נזי ושבת שמע. אז הקדוש ברוך הוא נתן לנו מתנה טובה שקוראים לשבת, והשבת היא שלו. אומרים עם ישראל, ריבונו של עולם, אנחנו לא אכפת לנו אם יהיה סנגור, אם יהיה לנו השופר סנגור, לא רוצים סנגור, אנחנו דואגים שיהודי אחד יעביר ארבע עמוד ברשות הרבים, לא שווה לי שום דבר, לא שווה לי כל הסנגוריה של, של, של השופר, לא שווה לי כל מה שהשופר פועל פעולות. אני רוצה דבר אחד, ריבונו של עולם, שאף יהודי לא יפגע בשבת שלך, זה מה שאני רוצה. והזכות הזאת באה לשמיים, והקדוש ברוך הוא רואה כמה עם ישראל מוכן לוותר על כל הזכויות שיש בשופר רק למען מטרה אחת, שיתגדל ויתקדש שמו רבה ועוקדים עבור קידוש שמו יתברך. מכיוון שכן, הרי זה גופה מה שאין אנו תוקים בראש השנה שחל בשבת, זה הקידה רוחנית מופלגת. אנחנו עוקדים את הצורך שלנו בשופר כדי שחס וחלילה לא יתפדע כבודו של הקדוש ברוך הוא, ומועיל, ומועיל השבת לרצות אותו כמו שמרצה זיכרון שופר. זה הכוח שיש בשופר, שמה מרצה את הקדוש ברוך הוא ועובר מכיסא דין לכיסא רחמים. אומר המשך חוכמה, אנחנו מעידים קבל עם ועולם, מבטרים על הזכות של השופר רק שחז וחלילה יהודי אחד לא יתטל ארבע עמות ברשות הרבים, וזה הזכות העצומה שיש לשופר. אם ככה נוכל ללכת לעוד נקודה אחת ונסביר את דברי אבני יששכר, למרות שיש כמה וכמה אריכויות בדבר, ממש בקצרה. בא אבני יששכר במאמרי השבתות שלו ומביא שהיסדן הראשון של שבת היה יעקב אבינו. ויבוא יעקב שלם, מה עשה יעקב אבינו בשכם? קבע תחומין, אומרת הגמרא, אומרים חז"ל, קבע תחומין, עד כאן תחום שבת, וזהו, זה תחומי שבת. יוצא שיעקב הוא זה שיסד את השבת, נחלת יעקב ואביך. יעקב הוא שיצר את כוחה של שבת. מה עשה? יבוא יעקב שלם עיר שכם, אומר אבני יששכר, שכם ראשי תיבות שבת קלה מלכתה. זה הראשי תיבות של שלם. לשבת יש שלושה כינויים, שבת, יש בו היא קלה, בו היא קלה, ויש גם שבת מלכתה, יש להם שלושה כינויים. זה הראשי תיבות של המילה שכם, שבת קלה מלכתה. אלה הדברים שהוא מביא בסייעתא דשמיא. אומר המשך חוכמה, וישנם שלושה מלאכות שאם אתה עושה אותם, אם זה נופל בשבת, אתה לא מקיים אותם. מה? שופר, נטילת ארבעה מינים ומגילת אסתר, כך אומרת הגמרא. זה הראשי תיבות שלו. מה שלם? שופר, לולב, מגילה. ויבוא יעקב שלם, אומר הספר בני יששכר, מה זה ויבוא יעקב שלם? אמר יעקב אבינו, בשבת עצמה יש כוח. מה יש כוח? לתת מענה במקום שופר, במקום לולב, במקום מגילה. ויבוא יעקב שלם, הוא נותן לשבת כוח, הוא מסביר מה כנגד שבת ומה כנגד מלכתה ומה כנגד קלה, כל אחד. אז המלכתה הוא כותב שמה זה כנגד המגילת אסתר, כמה כי אסתר הייתה מלכה, אז זה העניין של מלכתה. ואחרי זה הוא מביא מה כנגד השופר, זה שבת, ומה שיש לנו כנגד קלה זה כנגד הלולב, כך הוא מסביר שמה כמדומני. שבת ושופר כתוב בכמה ספרים, תקעו בחודש שופר ראשי תיבות שבת, תקעו בחודש שופר ראשי תיבות שבת. מה זה בא לומר? שבשופר בשבת, השבת עצמה היא השופר, מה שעושה השופר עושה לנו השבת. ולכן אומר אבני יששכר, לא ביטלו ברית מילה. למה לא ביטלו ברית מילה? גם ברית מילה אתה יכול להגיד, יש חשש שמא ייקח את הסכין 400 ברשות הרבים כדי למול לבנו, אתה לא חושש לזה. למה? כי חז"ל אמרו, רק מה שהשבת יכולה לתת מענה במקום המצווה, את זה אנחנו מבטלים. אבל אם זה לא דבר שהשבת יכולה לתת מענה, לא מבטלים אותה. אז אומר, מה כן אפשר לבטל? אפשר לבטל שופר ולולה ומגילה. ויבוא יעקב שלם, שופר לולה ומגילה, עיר שכם, שבת, קלה, מלכתה. בשלושה דברים האלה אתה יכול לבטל אותם. למדנו שהכוח של השבת, יש לו כוח לפעול מה שהשופר עושה. אם ככה, אבל באה כאן הבעיה שכולם מהירים אותה. כל מה שאתה מבטל את השבת ואתה אומר אני לא אתקע בשבת, יש חשש מישהו יטלטל, גזירה דרבנן. והשבת הזאת היא זאת שתסנגר עלינו. למה? כי כמו שעושה השופר שהוא מעביר את הקדוש ברוך הוא, השבת עושה את אותו דבר. אם השבת עושה את אותו דבר, זה רק תלוי אם אתה מקביט את המצוות לרבנן. אם אתה לא מקפיד על מצוות מדרבנן, אתה מזלזל בכל מיני מנהגים דרבנן, אומרים חז"ל, אם אתה מזלזל במצוות דרבנן, תתקע גם בשופר. אם אתה מזלזל בתקנות דרבנן בשבת, אתה גם יכול לתקוע בשופר בשבת. כי כל מי שאמר לא לתקוע בשבת דרבנן, אז למה בשופר אתה שומע ובשבת לא? זה דרבנן. פירוש הדבר, שאם אתה בא עכשיו לראש השנה ואתה מזלזל במצוות של שבת בדרבנן בשבת, אז זה פוגע במה? זה פוגע גם בקדושת ראש השנה שחל בשבת. לכן השבת האחרונה של השנה, היות היא מסגרת אותנו, אסור לנו להיות רק שומרי שבת. כי אתה אומר, ישמחו במלכותך, מי שמח במלכותו? שומרי שבת וקורא עונג. מה זה שומרי שבת וקורא עונג? זה לא אותו דבר. יש אנשים שהם שומרי שבת, ויש אנשים שהם גם שומרי שבת וקורא עונג. מה זה קורא עונג? אחד שיש לו עונג בשבת, הוא לא מתחיל אותה בספסוף, הוא מתחיל אותה חצי שעה קודם. אחד שיש לו עונג בשבת, הוא מוציא אותה חצי שעה אחר כך, הוא לא עלה, זה רואה חצי כוכב, הוא כבר מזליק סיגריה. הוא ראה במעשה בסוף זה מטוס, זה בכלל לא כוכבים. אבל הוא כבר עם הסיגריה שלו. הוא ביום שישי כבר לקח את הסיגריה לבית כנסת, מה שנקרא, מעלה השן כלשהו מיד בצאת שבת. זה לא נקרא שבת. פגשתי מישהו לפני כמה זמן, כבר ישן סיגריה, עוד לפני שרק אמרו ברוך אמר ברוך המבדיל וישן. אמרתי לו, ומה היית עושה אם זה שבת בלק? מה היית עושה? זה שבת יוצאת ב8:30, תחשוב שהשבת בלק. הוא אומר, למה אני צריך לחשוב אם זה פרשת כי תבוא? עכשיו כי תבוא לא בלק, מספיק חשבתי בבלק שיבוא כי תבוא. עכשיו אתה מחזיר אותי בחזרה לבלק, מה אתה רוצה? זה לא נקרא קורא עונג, איך קוראים לו? הוא שומר שבת. בשבילו הוא נכנס 25 שעות לבית סוהר, זה מה שהוא נכנס. אסור לדבר בטלפון, אסור לדבר פוליטיקה, אסור לדבר, מבצור חפצך ודבר דבר, דיבור של חול, אומר הירושלמי, אסור לדבר שלא דיבורך בחול, כי דיבורך בשבת, ובקושי התירו לומר שלום בשבת, והזוהר כותב שמי שמדבר דברי חולין, זה עובר עבירה, נו, מה הוא צריך מעשה בשבת? שבת, זה מדבר אחד עם השני, זה שבת. קצ'קה מדבר פה ימין, השמאלה, לאכול מטעמים, ולישון ברוך השם סיבובים שלמים של השעון, מ-10 עד 9, ברוך השם 11 שעות, ואחרי זה אחרי צהריים, מ-1 עד 5, זה השיעור שלו, ברוך השם עשה 16 מתוך ה-25 שעות, וברוך השם עצם עיניים. זוכר שפעם המשגיח בישיבה, ראה אותי שנרדמתי באמצע קריאת התורה, אז אחרי התקריאה, אחרי התפילה, הוא ניגש אליי, אומר, אתה לא צריך לישון השבת. אמרת לו, למה? הוא אומר, נרדמת בקריאת התורה, יצאת ידי חובת שינה בשבת תענוג, לא צריך יותר מזה. הוא אומר, עכשיו תלמד כל השבת, תחפר על זה שישנת שם איזה חצי דקה. אומר, זה מספיק. זה אדם שיש לו תענוג בשבת, אז הוא יושב ולומד, יודע מה זה דקה של לימוד בשבת, שווה 1,000 ביום חול, כמו שכותב הבן איש חי. זה המבחן שלנו בשבת הקרובה. ולכן תקעו בחודש שופר ראשי תיבות שבת, השבת באה לסנגר עליך. השאלה איך השבת נראית. אם השבת נראית גרוע, זה השם ירחם. כותב וערוך לנר במנחת תני בפרשה סאזינו, כותב, בדקתי ומצאתי שהשנים הכי יפות שהיו לעם ישראל, שבת, ראש השנה היה בשבת. והשנים הכי גרועות שהיו לעם ישראל, ראש השנה יצא בשבת. חורבן בית המקדש, אומר, איך זה מסתדר? אז תחליט, שבת זה טוב או שבת זה לא טוב? אז הוא הביא משל למה הדבר דומה, משל למלך, הוא אמר. מלך אחד, שאחד השרים, מה עשה? אחד השרים בגד בו, ויוב המני הפך להיות מרגל. תפסו אותו, השם ירחם, אחד לנו למות, בתלייה. אשתו באה לדבר לפני המלך, אמר, אדוני המלך, אני לא יודעת מה אמרו לך. בעלי לא מרגל. 1,000%, אומר, מאיפה את יודעת? אומר, אני מכירה אותו. הוא 10 פעמים ביום מזכיר את המלך. המלך אמר, המלך חשב, המלך יצא, המלך נכנס. משה היה אצל המלך, דוד אצל המלך. חוץ מזה יש לו תמונה של המלך בטלפון. מסתכל עליו כל הזמן, המלך, הנה המלך, הוא כל הזמן. תגיד, אדם שכל היום מדבר על המלך, הוא מרגל, לא יכול להיות דבר כזה. אמר המלך, את צודקת. חוץ מזה אומרת, אתה לא תשאיר אותי עם 10 ילדים, אלמנה, כיוון שאתה חושב שהוא מרגל. זה לא יפה. והיה משחרר אותו והלך הביתה. אחרי שבועיים תפסו עוד שר אחד מרגל. אומר לה, תחי, כמו הגברת ההיא, תעשי לו השגה, תגידי לו שאני מזכיר 20 פעם ביום בשגת המלך, וגם שם אותו בסוכה, לא רק בטלפון. המלך הציג כל כך חשוב, וכל חור אני שם אותו. נו, בסייעתא דשמיא, באה האישה לדבר, והמלך רואה שיש לה גבס על היד, ועין אחת סגורה, ויש לה פה כזה בונקלה בראש. ולא יודע מה זה הדבר הזה, והיא מדברת, אומר, אדוני המלך, בעלי היקר, אוהב את אדוני המלך, מזכיר אותו 25 פעמים ביום, הוא לא מפסיק להזכיר את המלך בכל רגע נתון, חד וחלילה הוא לא מרגל, סתם שטויות, וחוץ מזה אתה רוצה להשאיר אותי עם 15 ילדים, מה אני אשמה שאתה חושב שהוא מרגל? המלך בינתיים שלח לשאול למה יש לה גבס, חושב אולי עברה תאונת דרכים, אמרו לו שמה זה לא תאונת דרכים, זה הבעל מרביץ לה מדי פעם, כנראה הפעם הכניס חזק מדי, ונפלה על הרצפה, גם שברה את היד, גם חטפה זץ בראש וגם נסגר לה עין כתוצאה, יש לה גם תפרים. נו, מה לעשות? שמע המלך הזה, שהוא הכניס לה מכות, אז מה הוא אמר? היא לא באה להעיד, כיוון שבאמת חושבת שהוא מזכיר 20 פעם. היא פוחדת, הוא פוחדת, שאם היא לא תעיד, הוא יכניס לה עוד פעם מכות. אז לכן היא באה להעיד, אמר המלך, לתלות אותו על הגרדום. אמר הנחת אני, זה ההבדל. כשהשבת שלנו יפה, והשבת שלנו היא טובה, ואנחנו משכירים את הקדוש ברוך הוא בכל רגע ורגע, אז השבת תבוא לסנגר אותנו. אבל אם אנחנו מכניסים לשבת מכות, והשבת באה לסנגר עלינו בעונת, כי רוצים לחלל שבת ולהרחיב את חילולי שבת, ולא שומרים את השבת כמו שצריך, אז השבת עד הרבה מקטרגת, ולכן השנים הכי רעות שהיה לעם ישראל, זה שנה שיצא בשבת. אם אנחנו רוצים שבעזרת השם השבת תסנגר עלינו, ישמחו במלכותך שומרי שבת וקורא עונג, גם לשמור שבת וגם שהשעה תהיה עונג, לא רק עונג לאכול ולשתות ולישון, גם זה עונג, בהחלט שכן, אבל צריך לדעת שהעונג העיקרי זה בלימוד תורה. אמר הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל, אמר לימים שבאו אליו בתלונות, ביום ראשון יש זוג שני ושלישי רביעי וחמישי שישי, מה יהיה עם השבת? אמר הקדוש ברוך הוא, כנסת ישראל יהיה בן זוגך, כולנו בעזרת השם נעסוק בתורה, נעסוק בשבת הזאת, נרבה בתורה, והשבת היא זאת שתסנגר עלינו, ונזכה כולנו לכתיבה וחתימה טובה בספרם של צדיקים גמורים, לשנה של בריאות איתנה, פרנסה טובה, שידוכים טובים, זרע של קיימה. הקדוש ברוך הוא בעזרת השם יעזור שבשנה הבאה לנו טובה, נזכה לראות עוד בשנה, תחילת השנה, את הכהן הגדול עובד בבית המקדש, שיבונה במהרה בימינו אמן ואמן.
1: האזנתם לאמרי ברוך, שיעורו של מגיד המישורים הרב ברוך רוזנבלום על פרשת השבוע.

0: זמני שבת קודש, פרשת ניצבים וילך. הדלקת הנרות בירושלים בשעה 6:23 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 6:39 דקות, מצפון הנגב בשעה 6:43 דקות, למאזינינו בחיפה ובאזור הצפון בשעה 6:32 דקות. צאת השבת בירושלים בשעה 7:35 דקות, בבני ברק במרכז, בחיפה ובצפון הנגב בשעה 7:37 דקות. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם בירושלים בשעה 8:14 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:11 דקות, בחיפה ובצפון הנגב בשעה 8:13 דקות. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
1: מתכוננים לשבת קודש עם כל חי. אתם מאזינים לשיעורו של הגאון הרב משה חיים לאו בפרשת השבוע.

0: שלום וברכה. השבת אנחנו זוכים לקיים את השבת האחרונה של שנה זו תף שין תיבב. בסיום אותה השנה עם שתי הפרשיות המחוברות להן יחדיו ניצבים וילך, והן רומזות כידוע הרבה מאוד על הימים הנוראים שבפתחם אנחנו נמצאים. עצם הפתיח של הפרשה אתם ניצבים היום כולכם מזכיר לנו כבר את היום תאמצנו, את היום הרת עולם, את היום ימית במשפט כל יצורי עולמים. ואכן אתם ניצבים היום כולכם, ראשיכם, שבטיכם, כל יהודי באשר הוא נידון ביום הזה. ומה אומרת התורה בהמשך? למען הקים אותך היום לא לעם ויור לך לקויים כאשר דיבר לך, וכאשר נשבע לאבותיך לאברהם ליצחק וליעקב. את השבועה שהקדוש ברוך הוא נשבע לאברהם אבינו אנחנו מכירים טוב מהעקדה, ויאמר בי נשבעתנו עם השם. אבל כתוב לנו פה שהקדוש ברוך הוא נשבע גם ליצחק וליעקב. איפה מצאנו שבועה אצל יצחק? אז מעניין הוא שהרמב"ן בפרשת תולדות על הפסוק גור בארץ הזאת ויהיה עמך וארחקה והקימותי את השבועה שנשבעתי לאברהם אביך, אז אומר שם הרמב"ן במקום מה זה והקימותי את השבועה? אומר הרמב"ן זו, ונראה שזה המאמר והקימותי את השבועה יחשוב, יחשב לשבועה. ולכך תמיד יאמר בתורה, הארץ אשר נשבעתי לאברהם וליצחק ליעקב אשר נשבעת להם בך, כי לא מצאנו שבועה ליצחק בלתי זאת. ורצה הקדוש ברוך הוא להישבע לכל אחד מן האבות, להודיע שראוי כל אחד לכרות עמו ברית. אם כן, השבועה הזאת של והקימותי את השבועה, שאשר נשבעתי לאברהם אביך, זו השבועה שהקדוש ברוך הוא נשבע ליצחק. אם כן, יש לנו פה את שלוש השבועות. השבועה הראשונה מתי הייתה? בעקדת יצחק. ועל זה יש מדרש מופלא שאומר כך. דעת זקנים מבעלי התוספות מביא את המדרש הזה במקום. ואיתמר במדרש, כשאמר לו הקדוש ברוך הוא לאברהם, אל תשלח ידך אל הנער, והעלה איל תחת בנו, לא רצה אברהם להניחו, עד שנשבע לו הקדוש ברוך הוא שיחשב לפניו אפרו של איל כאילו היה אפרו של יצחק, ונשבע לו. ומיד הורידו מעל המזבח, ואחר שהורידו אמר לו, תן לי חותמך על הדבר הזה. אמר לו, אז הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, מן הדין אין לי למסור חותמי, מכיוון שלא שאלת אותו בשעת מעשה, לא שאלת את זאת לפני העקדה, ועוד שכבר נשבעתי לך. אמנם אעשה חסד עמך וליעקב בן בנך אמסרנו. הדאו דכתיב תיתן אמת ליעקב חסד לאברהם. כלומר, תיתן אמת שהיא חותמו של הקדוש ברוך הוא בשביל חסד שאמרת לעשות לאברהם. עד כאן דברי המדרש המופלא הזה שמביא אותו דעת זקנים. זאת אומרת שאברהם אבינו רצה מהקדוש ברוך הוא הבטחה ושבועה, ואחר כך הוא ביקש גם את החותמת. לא עצמו הוא לא נסר זאת מסיבותיו שלו, אבל הוא כן הבטיח לו שהוא ימסור זאת ליעקב, וזה מה שאנחנו אומרים מדי יום בפסוק, בקטע של ובא לציון. אז איך אנחנו אומרים שם? את המילים הללו, תיתן אמת ליעקב, חסד לאברהם. האמת שהיא חותמו של הקדוש ברוך הוא, היא ניתנת ליעקב. למה? בשביל החסד שאמרת לעשות לאברהם. קרוב לוודאי אם כן שזה מה שאנחנו אומרים מדי בוקר בקורבנות למי שאומר אותם, ואנחנו נאמר זאת בימים הקרובים בראש השנה כשאנחנו בתפילת הזיכרונות נתחיל ונאמר וזכור לנו השם אלוקינו את הברית ואת החסד ואת השבועה שנשבעת על אברהם אבינו בהר המוריה ואת העקדה שעקד את יצחק בנו על גבי המזבח. אז מה אנחנו רואים שם? אנחנו רואים שם את השבועה שנשבעת, כי בי נשבעתי נאום השם נאמר שם. ומה זה את הברית ואת החסד? קרוב לוודאי שזה החסד הזה שמציין לנו אותו דעת זקנים פה במקום. תיתן אמת שהיא חותמו של הקדוש ברוך הוא בשביל חסד שאמרת לעשות לאברהם, והסכמת לתת לו את אותה חותמת, גם אם לא אישית, אבל לנכד שלו ליעקב כן. עד כאן הדברים הללו לכאורה פשוטים וברורים. אלא שפה עדיין ניתן קצת להמשיך ולעיין. הרי אנחנו בעיקרון רואים שבפרשת העקדה, הקדוש ברוך הוא קורא לאברהם אבינו פעם ראשונה, ואומר לו, אל תשלח ידך לנער, ואל תעש לו מאומה. ואחרי רגע, כתוב לנו, ויקרא המהלך השם אל אברהם שנית בין השמיים, ויאמר בי נשבעתי נאום השם. למה היה צריך את הקריאה הנוספת? כדי להגיד לו שבעיקרון אתה לא תעשה שום דבר על הנער? הרי כבר כתוב היה אל תשלח ידך לנער ואל תעס לאומו. אז אם כן, למה הייתה צריכה להיות אותה הקריאה נוספת? בי נשבעתי נאום השם כי ברך ברכך. הרי לכאורה אפשר היה לכלול את הכל בקריאה אחת. בספר חמדת דניאל ראיתי רעיון נפלא, שבעצם בעיקרון אברהם אבינו הוזר על ידי הקדוש ברוך הוא שלא לשחוט את יצחק, כי הוא אמר לו אל תשלט אחיותך. ועד הרבה, אם היה אברהם אבינו רוצה בכל זאת לעשות אחרי כן, הוא היה חייב מיתה משום רוצח, כי ברגע שהדיבור של קח את הבן ועלו שם לעולה התבטל כתוצאה מהמילים אל תשלח ידך, אז אם כן אי אפשר בעיקרון מכאן ואילך לעשות שום דבר לנער. אז אם כן, מה זה שמצאנו שאברהם אבינו סרב להוריד את יצחק מעל גבי המזבח? אלא מה? אברהם אבינו, כמו שראינו במדרש הזה שמביא הדת זקנים, שומע אברהם אבינו שאומנם אסור לו לשחוט את יצחק, כי כתוב לא רק אל תשלח ידך לנער, אלא אפילו אל תעס לו מאומה. אבל המילים של הקדוש ברוך הוא בהתחלה ועלהו שם לעולה, אלה עוד לא התבטלו. כי גם אם הוא לא ישלח את היד, וגם הוא לא יעשה שום חרבורה ופצע, אבל ועלהו שם לעולה עדיין קיים. ולכן המשיך אברהם אבינו להשאיר את יצחק על גבי המזבח מבלי להורידו. ואז תבוא ותשאל השאלה, מה הטעם להשאיר סתם את יצחק כך על העולה? אז יש לנו את הוורט המופלא שמהריל דיסקין בתחילת חומש ויקרא, שהוא אומר על הפסוק ושחט אותו על ערך המזבח צפונה לפני השם. אומר המהריל דיסקין שכתוב בתנא דבליהו, למה דווקא בצפון? כדי להזכיר את אילו של יצחק אבינו. מה הקשר? אומר המהריל דיסקין שלפני מעמד הר סיני היה המנהג המקובל לעשות קורבן, נשחוט את הקורבן, הקורבן היה נשחט על גבי המזבח עצמו, כפי שמצאנו על הסיפור של עקדת יצחק, ועלהו שם לעולה, ושם צריך היה על המזבח גם לשחוט אותו. ואם כן, אברהם אבינו היה ברגע שהוא נצטווה להביא את העיל במקום יצחק, צריך היה לכאורה להוריד את יצחק מעל גבי המזבח, ואז לעלות ולהקריב ולשחוט את העיל במקומו על גבי המזבח. אבל אברהם אבינו לא עשה כך, בגלל שהוא חשב שאולי אם וכאשר יימצא בעיל איזשהו פגם שלא יצא כאשר הקורבן ומה, אז הוא ישאיר את יצחק על גבי המזבח, באפשרות תיאורטית שאולי הוא עדיין כן יקריב אותו, בהמתנה כזאת. ולכן הוא שחט את העיל בצפון, בצפון המזבח, בגלל מעשה שכך היה. המעשה שהיה כך היה. לא שהיה פה ציווי כלשהו, אלא הוא לא יכול היה לשחוט אותו על גבי המזבח, כי כרגע יצחק תופס את המקום. ולכן הוא נשחט בצפון המזבח. אבל מה הייתה הסיבה העיקרית? שהוא לא נשחט על גבי המזבח כמו המנהג המקובל אז, מפני צדקותו של אברהם שחשב לעצמו אולי ושמה יימצא משהו גם בעיל, ואז אני כן אוכל להקריב בציווי המקורי כמו הציווי המקורי של יצחק אבינו. ולכן כתוב לנו בפסוק ושחט אותו על המזבח צפונה לפני השם, אומר התנא דבליהו להזכיר את אילו של יצחק שהוא היה הראשון להישחט על צד הצפון של המזבח. וממילא עכשיו הכל מובן. אברהם אבינו מסרב להוריד את יצחק מעל גבי המזבח כל זמן שעדיין לא נשבע לו הקדוש ברוך הוא. וכפי שאנחנו הציטטנו מקודם את הפסוק, ולכן ברור שגם בזמן היותו מקריב את העיל בצד המזבח, בצפונו של מזבח, באותו זמן בדיוק יצחק עדיין נשאר עקוד למעלה על גבי המזבח כדי לקיים את ועלהו שם לעולה. ואם כן, היה פה שילוב מדהים, שילוב בלתי נתפס, שמצד אחד העיל נשחט ונזבח, ומצד שני יצחק העלהו שם לעולה. ומכוח הדברים האלה עדיין אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, אחרי שהוא רואה שנשבע לו, ואז הוא אומר לו, אני נשבע לפניך, שיחשב לפניך, לפני, אפרו של העיל, כאילו היה אפרו של יצחק. כי יצחק נשאר עדיין עקוד על גבי המזבח, בשעת העבודה המיוחדת של שחיטת העיל. אולי זה גם מה שנאמר מחר בערב, בבית הראשון של הסליחות של במוצאי מנוחה, את ימין עוז עוררה לעשות חיל, בצדק נעקד ונשחט מורו עיל. אז נשים לב ודגש על המילים בצדק נעקד יצחק, גם תוך כדי העקדה, בשעה ש... ונשחט מורו עיל, ואנחנו מבקשים את ההמשך, כנונה גזעו בזעקם בעוד ליל, לשמוע אל הרינה ולתפילה. שבת שלום ומבורך.
1: האזנתם לשיעורו של הגאון הרב משה חיים לאו בפרשת השבוע.

0: שבת קודש עם כל חי.
1: זמני שבת קודש, פרשת ניצבים וילך, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 6:23 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 6:39 דקות, מצפון הנגב בשעה 6:43 דקות, למאזינינו בחיפה ובאזור הצפון בשעה 6:32 דקות. צאת השבת בירושלים בשעה 7:35 דקות, בבני ברק במרכז, בחיפה ובצפון הנגב בשעה 7:37 דקות. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם בירושלים בשעה 8:14 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 8:11 דקות, בחיפה ובצפון הנגב בשעה 8:13 דקות. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.

0: וזקנו עם אפרים קמיסר.
1: וזקנו לקבל שבת
2: שלום. ערב שבת שלום, אז הנה כל חי, ערב השבת האחרונה לפני שנכנסים לחודש החגים ולכל השמחה והעומס החיובי שהחודש הזה יביא איתו, ואנחנו בעזרת השם נהיה כאן בכל ערב שבת וערב חג, שעה לפני הדלקת נרות, וניכנס יחד לכל אחד מהימים המרוממים הללו. אז ממש עכשיו, הכנות אחרונות לקראת שבת, ואנחנו מוודאים שהכל קורה אצל כולם, מתוך רוב שמחה עם יופי של מוסיקה. יוצאים לדרך עם בני פרידמן, פסח בגד כאן איתי, אני אפרים קמיסר, ואנחנו יחד עד כמעט שבת. אז הזנה טובה.

ערב שבת עם שתי פרשות מחוברות, ניצבים וילך. יוצאים לדרך עם שילוב של שירי פרשה והפטרה, יחד עם שירי שבת נפלאים. האחים פיאמנטה פותחים מתוך פרשת ניצבים.

שמחה פרידמן בלחנו של הרב יוסף מרטון, עיבוד של עמי כהן, מצווה נדירה מהפרשה, רק פעם בשבע שנים. הפעם הבאה שזה יקרה יהיה בשנת תפשין צדיק, מיד אחרי השמיטה של תפשין פדט. מתכוננים יחד לשבת בקול חי, ואני מניח שמאזינים לנו אלפי גבאים. אני יכול מאוד להניח שבשלב הזה אין להם מושג את מי הם מכבדים מחר בעליית שלישי. אבל שלושה גבאים בעולם כבר יודעים. הגבאים בבית הכנסת של יוסי גרין, משה לאופר ואברהם פריד.

0: Hugo Chavez, מקום חי.
1: זמני שבת קודש, פרשת ניצבים וילך. הדלקת הנרות בירושלים בשעה 6:23, בבני ברק והמרכז בשעה

ישראל ורדיגר מברך את השבת בברכת בואי בשלום, תוך אמוני עם סגולה, בואי חלה. אני מניח שרק בודדים ידעו לומר שאיש הלפידות הלחין את השיר הזה, עיבוד של יהושע פריד. חוזרים לפרשה במהלך מעניין שהיה לנו כאן בארבע השירים האחרונים, אם שמתם לב, אחיין ואז דוד ושוב אחיין, והנה הדוד מרדכי, הבן של הסבא דוד, משם יקבצך השם אלוקיך ומשם יקחך.

מתוך הפטרת הנחמה השביעית והאחרונה שנקרא השבת. וכל חיבור של משפחת ורדיגר, יחד עם אהרון רזל, מייצר קסם אמיתי. מתקרבים לשבת ומזכירים לכם כיבוי אורות בחדרים, הפעלת המים החמים ומצב שבת במקרר. אברי מירות, יחד עם אונה רוזנבלום, עכשיו גם הם מתוך ההפטרה. ייתכן שתזהו את המנגינה משיר פורימי. כאן, למילים הללו, זו גרסת המקור.

שלמה אלהוש זכה להקליט ולתעד את השיר השבתי הנפלא הזה שמגיע מעיירות החסידים, העיבוד של דני אבידני. מלווים אתכם כאן בכל חי, איכן שאתם ממש בדקות הללו, לפני שבת, עושים את זה מיופי של מוסיקה, עם שיר נוסף מההפטרה, על ידי מקהלת צליל וזמר.

אלי פרידמן, המלחין הנפלא שמגיש את השירים שלו ברגש המיוחד שלו, מוביל אותנו לשבת המלכה. אנחנו אומרים לכם תודה רבה על ההזנה, מקווה שערבנו לכם. אפרים קמיסר ופסח באגד נפרדים מכם, ערב שבת סליחות וברכת שבת שלום, שבת מנוחה.

כאן מסתיימים שידורנו. נשוב ונשדר אם ירצה השם מיד לאחר צאת השבת. צוות כל חי מאחל למאזינים ולכל בית ישראל שבת שלום ומבורך.